0: tư duy truyền thống của chúng ta là uống cà phê phải là đắng đậm đặc như bây giờ. Trong khi thế giới người ta không cần như vậy, người ta không phải là uống cái loại cà phê mà đắng đậm đặc đó. Và giá trị của cái cà phê mà chúng ta đang xuất khẩu đi thì nó đang thấp hơn so với khi mà nó tạo ra một cái cà phê khác. Như Starbucks chẳng hạn, người ta bán rất là cao, trong khi đó người ta không phải là một cái đất nước sản xuất về cà phê. Và cuối cùng chúng tôi mới quyết định lấy cái base, cái nền là cà phê, và chúng tôi đưa nông sản vào để thứ nhất là tạo ra cái giá trị cho cái cà phê của chúng ta. Cái thứ hai nữa là để giải quyết được cái tồn động và cái nông sản của bà con của chúng ta khi mà mùa nào chúng ta cũng vẫn phải đi giải cứu. Cà phê nông sản Việt là sẽ dài hơi, vì có rất nhiều cái loại nông sản Việt của Việt Nam chúng ta rất tốt cho sức khỏe, hàm lượng dinh dưỡng cao, thì chúng tôi cũng kết hợp vào với trong cà phê. Hiện nay cà phê đậu xanh rất là bổ dưỡng và rất là tốt. Cà phê khoai môn cũng là những cái loại củ quả của Việt Nam của chúng ta. Thì đó là chúng tôi đã đưa vào, ngoài những cái loại cà phê trái cây như xoài hoặc như dừa.
1: Những cái ngày đầu tiên, những cái tháng đầu tiên anh đưa sản phẩm của anh ra thị trường thì cái phản hồi nó như thế nào và cái cảm xúc của anh lúc đó như thế nào?
0: Năm 2017 thì chúng tôi đã nghiên cứu ra, và bắt đầu là 2018 là chúng tôi bắt đầu có những cái lô đầu tiên. Nhưng mà cũng không may, và cũng có thể thời điểm đó tôi cũng đang quá tự tin vào cái khả năng của mình khi mà tung ra thị trường đầu tiên là thị trường ở Việt Nam. Và gần như là mình chọn cái đối tượng nó đang bị sai. Đối tượng là những người đang uống những cái loại cà phê gu truyền thống. Thì khi mà chúng tôi đi mời hoặc chúng tôi tổ chức để cho họ uống thì gần như chúng tôi bị phản ứng là đây không phải là cà phê. Cà phê không thể giống như một cái nước uống nó nhẹ nhàng như thế này được. Thị trường Việt Nam không chấp nhận.
1: Thị trường truyền thống Việt Nam.
0: Đúng rồi, thị trường truyền thống. Thì lúc đó tôi cũng hơi bị tự tin là tôi muốn thay đổi họ ngay. Nhưng mà không thể được.
1: Cảm xúc anh lúc đó thế nào?
0: Thực ra lúc đó thì với cái sự quyết tâm thì tôi vẫn quyết định làm. Nhưng mà đa phần là gia đình và bạn bè và các doanh nghiệp mà chúng tôi đã thân tình với nhau thì họ cho đó là không thành công và không nên làm, vì đó không phải là cà phê. Cà phê không ra cà phê và trái cây cũng không ra trái cây. Lúc đó thì gần như là làm cho mình nản chí rất là nhiều. Nhưng mà tôi thì tôi lại theo một cái tư duy khác. Trước giờ tôi muốn làm theo đuổi một cái gì hoặc là những cái phân tích về thị trường của mình thì tôi vẫn tự tin vào cái khả năng của mình. Tôi vẫn nghĩ rằng là đối với một đất nước Hàn Quốc, họ cũng không có nguyên liệu gì tốt. Họ đang có những cái nước giống như nước gạo. Nước gạo họ uống thôi, nhưng mà họ cũng đã làm ra là một cái thương hiệu nước gạo khá là tốt và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Vậy thì tại sao chúng ta đang có sẵn những cái nguyên liệu như thế này mà chúng ta không biến nó trở thành một cái loại nước dinh dưỡng mà có thể phục vụ cho người dân của chúng ta, còn cao hơn nữa chúng ta có thể xuất khẩu đi các nước trên thế giới, mà chúng ta phải bỏ cuộc. Và ngay lập tức chúng tôi đổi lại phương án tiếp cận thị trường bằng cách là tôi sẽ tiếp cận với các thị trường nước ngoài.
1: Nhưng mà anh đã bán như thế nào và anh đã gặp những cái trở ngại cũng như anh vượt qua những cái thách thức như thế nào?
0: Đây cũng là một cái tư duy mà tôi nghĩ là có rất nhiều các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị mắc phải, là khi tất cả những cái sản phẩm chúng ta sản xuất ra thì đầu tiên chúng ta cũng chỉ loanh quanh nghĩ đến là một cái thị trường nội địa, làm sao bán tốt trong thị trường nội địa của chúng ta thì có thể thành công. Nhưng mà trong nội địa của chúng ta thì không phải bất cứ cái sản phẩm nào cũng có thể thành công ngay được, vì phải mất rất nhiều chi phí làm marketing, nhiều chi phí để cho người ta thích nghi được, nhất là những cái sản phẩm mới lạ giống như sản phẩm của Bitmore thì gần như là hoàn toàn là không thể đối với thị trường Việt Nam trong thời điểm lúc đó. Và tôi may mắn được một cái là trước đây thì tôi cũng có một số cái mối quan hệ với một số đối tác của nước ngoài. Khi mình ra một cái sản phẩm mới thì mình cũng có đưa ra những cái chào hàng cho bên họ, thì họ sẵn sàng ngay. Họ sẵn sàng và họ cũng nhiệt tình lại để họ giúp đỡ mình để hoàn thiện hơn những cái sản phẩm khi mà thâm nhập ra nước của họ. Thì đó cũng là một cái cơ hội.
1: Đầu tiên là nước nào?
0: Đó là Hàn Quốc. Hàn Quốc chính là cái nơi họ cho tôi được cái ý tưởng là tại sao nguyên liệu các bạn rất là tốt, chúng tôi chỉ có nước gạo không thôi mà chúng tôi cũng vẫn thành công.
1: Anh là một trong những doanh nhân mà có cái mối quan hệ đặc biệt may mắn để mà kết nối với nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc hay là những quốc gia xung quanh, bởi vì anh đã tham gia vào trong Hiệp hội Doanh nhân Châu Á. Có những doanh nhân khác họ cũng có những ước mơ giống như anh, họ cũng có những sản phẩm có tiềm năng, nhưng mà nếu họ không có cái cơ hội như anh là thành viên của Hiệp hội Doanh nhân Châu Á thì họ phải làm gì?
0: Cá nhân tôi sẽ nghĩ rằng là ngoài cái chuyện mà mình có cái cơ hội đó thì còn rất nhiều cái yếu tố khác nữa, yếu tố về may mắn, yếu tố về khả năng của mình nữa, khả năng của nội tại của doanh nghiệp chúng ta nữa. Và một cái tư duy nữa là chúng ta có sẵn sàng để chúng ta đưa sản phẩm chúng ta ra ngoài thế giới hay chưa, hay chúng ta chỉ là khởi điểm ban đầu để chúng ta chỉ đáp ứng được trong nước thôi. Đa phần các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị một cái tư duy đấy, là chúng ta chưa sẵn sàng.
1: Thế nào là sẵn sàng? Sẵn sàng ở tư duy hay sẵn sàng ở nguồn lực hay sẵn sàng ở máy móc hay công nghệ?
0: Thực ra đầu tiên chúng ta phải có cái tư duy. Tư duy chúng ta phải thay đổi và phải chấp nhận để cùng với cái văn hóa của nước ngoài thì chúng ta mới thay đổi được từ cái công nghệ chúng ta có chịu đầu tư hay không. quy mô

0: của chúng ta, kể cả tài chính của chúng ta nữa, cũng sẽ phải phù hợp. Nhưng thực ra khi mà chúng ta đã thông được tất cả mọi việc từ một nước rồi á, thì tôi nghĩ là các nước khác nó cũng sẽ đi theo rất là dễ dàng.
1: Được biết rằng là anh không những chỉ bán cà phê hòa tan, cà phê trái cây, và anh cũng có những sản phẩm là cà phê hạt, đúng không?
0: Dạ, cà phê truyền thống.
1: Nhưng mà anh lại còn bán một thứ khác nữa, đó là bán cái thương hiệu của mình, đúng không?
0: Dạ, franchise.
1: Bán cái franchise, licensing franchise, thương hiệu của mình tại Hàn Quốc. Thì câu chuyện nó như thế nào?
0: Vâng, thì thực ra thì ngay cái câu chuyện là ban đầu thì những cái đối tác của tôi ở Hàn Quốc, người ta cũng thích thú với cái sản phẩm và người ta cũng thích thú với cái thương hiệu. Và người ta cũng đã mà ngỏ ý là người ta muốn nhượng quyền lại để người ta franchise và người ta mở hàng loạt các quán với thương hiệu Mixmore tại Hàn Quốc, với bằng những cái sản phẩm của mình đang sản xuất ra. Đây cũng là một cái kênh cũng khá hay, là mình là cũng là người đầu tiên được nhượng quyền những cái thương hiệu của mình ở bên Hàn Quốc. Thực ra thì bây giờ nó chưa nhiều, nhưng nó chỉ có một vài điểm trên Hàn Quốc thôi. Cái vừa rồi thì chúng tôi là nhượng thêm được ở Mông Cổ nữa. Chúng tôi nhượng quyền bằng những cái mô hình xe của chúng tôi, mô Mixmore, nhưng bằng cái xe công nghệ của chúng tôi sang bên Mông Cổ.
1: Tôi còn được biết anh đã xuất hiện trên Amazon, một nền tảng kinh doanh e-commerce mà hàng đầu thế giới. Thế thì anh làm thế nào để anh bước vào Amazon?
0: Vâng, thực ra thì cái câu chuyện Amazon thì nó cũng là xu thế chung của toàn cầu. Và khi mà chúng tôi đã xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới rồi, trong đó có Mỹ, thì chúng tôi cũng phải tham gia vào một cái kênh thương mại điện tử của họ. Và một số nước nó đều có Amazon. Khi mà chúng tôi đã đặt những cái kho, những cái nhà phân phối tại địa bàn đó, thì chúng tôi cũng phải tạo lập những cái account, cũng phải đăng ký những cái chứng chỉ ở bên đó. Và chúng tôi quyết định đưa sản phẩm của mình lên trên sàn thương mại điện tử.
1: Doanh nhân kể. Cà phê thì không phải là cà phê hoàn toàn, trái cây thì cũng không phải là trái cây, còn cà phê trái cây thì tôi lại chưa từng nghe bao giờ. Đây là một trong những lời phản bác thường xuyên từ khách hàng trong thuở ban đầu, là những người đã quá quen với phong cách cà phê đậm đặc truyền thống Việt Nam. Vậy những chiến lược nào, những phương thức nào doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận đã vượt qua những thách thức ban đầu để đưa thương hiệu cà phê của mình đến với thị trường xuất khẩu? Những rào cản nào phải vượt qua khi phân phối cà phê thương hiệu Việt? Và điều gì tạo động lực để một doanh nhân bươn chải đến nhiều quốc gia có những nền văn hóa khác nhau chỉ để bán cà phê Việt? Hãy đón nghe tập tiếp theo của chương trình Doanh Nhân Kể, với những câu chuyện xung quanh thương hiệu cà phê Mixmore ra thế giới.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đòn đánh chiến lược bất ngờ làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc họ phải bước vào bàn đàm phán Paris. Thế nhưng, nhiều chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đã nằm lại chiến trường, chưa được tìm thấy sau gần 60 năm.
4: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin, phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
3: Theo các nguồn tin đã thu thập, trong khuôn viên trường sĩ quan công binh, địa chỉ số 229B, đường Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, có mộ liệt sĩ tập thể hy sinh khi tấn công thành công binh năm 1968.
4: Ban chỉ đạo quân khu 7 tha thiết kêu gọi các cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và toàn thể nhân dân, nếu có thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực trên, vui lòng liên lạc số điện thoại 0914-676-610 hoặc 0986-558-483. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại liên hệ 0914-676-610, 0986-558-483.
3: Mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều là manh mối, cơ sở quan trọng giúp tìm lại các anh hùng liệt sĩ, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.
5: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
6: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống,
3: cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
5: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
3: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
5: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
3: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
5: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
3: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: sống văn hóa.
1: Nhịp sống văn hóa.
2: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa phát trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và trên vov2.vov.vn. Thưa quý vị và các bạn, thị trường văn hóa Việt Nam những năm gần đây đang chứng kiến một bước chuyển mình vô cùng ấn tượng với sự xuất hiện của hàng loạt sản phẩm sáng tạo chất lượng cao. Từ âm nhạc, điện ảnh cho đến thiết kế thời trang hay mỹ thuật ứng dụng, các tác phẩm Việt ngày càng khẳng định được chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng. Sự đón nhận nồng nhiệt này không chỉ thể hiện sức hút mạnh mẽ của bản sắc dân tộc mà còn chứng minh vị thế ngày càng lớn mạnh của ngành kinh tế sáng tạo.
3: Thực tế cho thấy, chất lượng nghệ thuật vượt trội cùng tư duy đổi mới chính là chìa khóa then chốt giúp các sản phẩm văn hóa Việt nhanh chóng chinh phục thị trường nội địa. Sự chuyển biến tích cực trong thói quen và thị hiếu thưởng thức của công chúng cũng đang tạo ra nguồn động lực vô cùng to lớn cho giới nghệ sĩ cũng như các nhà sản xuất. Khi khách hàng ngày càng sẵn sàng chi trả cho những giá trị sáng tạo đích thực, một hệ sinh thái tiêu dùng văn hóa lành mạnh và giàu tiềm năng đang dần được hình thành rõ nét.
4: Thị trường công nghiệp văn hóa Việt Nam đang chứng kiến bước bùng nổ mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, khẳng định sức hút thương mại vượt trội của các sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao. Ở lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, công chúng ghi nhận bước chuyển mình lớn của dòng phim đề tài lịch sử chiến tranh cách mạng, tiêu biểu như tác phẩm điện ảnh Mưa Đỏ do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất hay các bộ phim điện ảnh thương mại đạt doanh thu kỷ lục hàng trăm tỷ đồng như chuỗi phim Lật Mặt, Mai, đáp ứng cả tiêu chuẩn nghệ thuật lẫn thị hiếu công chúng.
5: Lĩnh vực âm nhạc và trình diễn cũng thiết lập những mốc kỷ lục mới với các đại nhạc hội quy mô lớn như chuỗi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay các concert quốc gia như Vi Concert Rạng Rỡ Việt Nam, Việt Nam Trong Tôi Là Người Việt Nam, Vi Fest Thanh Xuân Rạng Rỡ, 80 năm Hành Trình Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc, Rock Concert Trái Tim Việt Nam hay chương trình Tôi Yêu Tổ Quốc đã tạo nên những bản hùng ca giữa đời sống đương đại. Cùng với đó, Ngày sáng tạo nội dung số ghi nhận sự vươn tầm quốc tế của hệ sinh thái hoạt hình One4 của Sconex cùng nhiều IP nội dung số Việt Nam được đăng ký bảo hộ bản quyền toàn cầu, nhượng quyền thương mại thành công tại châu Âu và Mỹ.
4: Đặc biệt, việc nâng tầm di sản văn hóa truyền thống thành tài sản trí tuệ cao cấp ghi dấu ấn đậm nét qua các chương trình nghệ thuật thực cảnh như Ký ức Hội An, Tinh hoa Bắc Bộ hay các mô hình làm mới âm nhạc truyền thống như Áo dài show, Rối nước hiện đại. Việc bảo hộ nghiêm ngặt bản quyền kịch bản và công nghệ trình diễn đã biến các giá trị dân gian thành những sản phẩm du lịch kinh tế mũi nhọn, đón hàng triệu lượt khách quốc tế mỗi năm.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trên sân chơi kinh tế sáng tạo, chất lượng sản phẩm và giá trị tài sản trí tuệ chính là nguồn vốn quan trọng nhất quyết định sức mạnh thương hiệu. Việc bảo hộ độc quyền ý tưởng, nhãn hiệu hay bản quyền tác phẩm không đơn thuần là thủ tục hành chính, mà là chiến lược tạo dựng lợi thế cạnh tranh biệt lập. Khi được bảo vệ bằng tấm áo pháp lý vững chắc, một sản phẩm văn hóa chất lượng cao sẽ lập tức gia tăng giá trị thương mại, trở thành đòn bẩy cốt lõi giúp các nhà sản xuất biến chất xám nghệ thuật thành nguồn lực tài chính bền vững.
3: Thực tế, thời gian qua cho thấy, nhiều đơn vị tiên phong tại Việt Nam đã khai thác thành công các sản phẩm nghệ thuật đỉnh cao và di sản văn hóa thành những chuỗi sản phẩm thương mại có sức hút lớn. Nhờ tư duy quản trị bản quyền bài bản, các doanh nghiệp không chỉ bảo vệ hiệu quả thành quả sáng tạo, mà còn tạo ra nguồn lợi nhuận lớn thông qua nhượng quyền và phát triển hệ sinh thái sản phẩm, mang lại những bài học đắt giá cho cộng đồng sáng tạo trên hành trình định hình giá trị thương hiệu.
5: Sức hút vượt trội của các sản phẩm nghệ thuật thời gian qua đã khẳng định bước tiến mới trong năng lực dàn dựng và tư duy vận hành của các nhà sản xuất nội địa. Việc chú trọng nâng cao chất lượng toàn diện cùng sự đầu tư bài bản cho trải nghiệm công chúng đang giúp văn hóa Việt chinh phục trọn vẹn niềm tin của khán giả nhà. Bà Nguyễn Thu Hạnh, Chủ tịch Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch Bền vững, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp Văn hóa cho biết.
6: Thời gian qua thì cái thị trường biểu diễn âm nhạc Việt Nam đã chứng kiến cái sự bùng nổ rất là mạnh mẽ với hàng loạt các cái concert quốc gia, lễ hội âm nhạc và cái show diễn trình diễn ở quy mô lớn. Theo tôi thì đây là cái tín hiệu rất là tích cực cho sự phát triển của công nghiệp âm nhạc nói riêng và công nghiệp văn hóa nói chung.
5: Cùng với sự bùng nổ của thị trường biểu diễn và điện ảnh, xuất bản cũng đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành hạt nhân khởi nguồn cho các chuỗi giá trị sáng tạo mới. trong mô hình kinh doanh IP hiện nay, một cuốn sách hay không chỉ dừng lại trên trang giấy mà chính là tài sản trí tuệ gốc để phát triển thành phim ảnh, trò chơi điện tử hay các sản phẩm thương mại đi kèm. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thái Hà Books chia sẻ.
0: Cái sách nó chỉ là content thôi mà từ đây có làm rất nhiều thứ. Ví dụ như là nhiều nước họ làm phim hay là game hay các trò chơi, rồi thậm chí là cả búp bê hoặc là những cái notebook ấy rất là tốt. Thì đấy nó có cả một hệ sinh thái phim của Việt Nam, những phim tấn mà thu doanh thu rất lớn. Và chúng ta có những chương trình ca nhạc mà số lượng fan và cái doanh thu rất lớn. Chúng ta bùng phát rất nhanh vì cái người Việt Nam thông minh lắm. Vì tôi nghĩ nếu cơ chế tốt thì chúng ta chắc chắn là có những bước ngoặt rất lớn trong thời gian tới.
5: Thực tế đã chứng minh, khi tài sản trí tuệ được quản trị và bảo vệ nghiêm ngặt ngay từ khâu sáng tạo, giá trị thương mại của sản phẩm sẽ được nhân lên gấp nhiều lần. Tuy nhiên, đằng sau sự bứt phá của các mô hình kinh doanh IP, việc kiên quyết xử lý nạn xâm phạm tác quyền trên không gian mạng chính là bệ phóng quan trọng nhất để các doanh nghiệp an tâm đầu tư. Ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Comicola và Comicola Academy, bày tỏ sự lạc quan trước những tín hiệu tích cực từ phía cơ quan quản lý nhà nước.
7: Thật may mắn với cả những cái định hướng mới từ phía cơ quan quản lý nhà nước, định hướng mới từ phía chính phủ về công nghiệp văn hóa, và đặc biệt là khi chính phủ có những cái quyết tâm hơn về vấn đề vi phạm bản quyền, đặc biệt là những vấn đề vi phạm bản quyền liên quan đến trên nền tảng số, thì chúng tôi nhận thấy rằng đây là một cái cơ hội vô cùng tốt cho những người làm về mảng nội dung như chúng tôi.
5: Một hướng đi chiến lược khác đang mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao là việc thương mại hóa di sản văn hóa truyền thống thông qua tài sản trí tuệ bằng cách ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại và tư duy giàn dựng mới. Các giá trị dân gian đã được đóng gói thành những sản phẩm du lịch nghệ thuật đẳng cấp. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương cho rằng,
8: một di sản nếu chỉ được gìn giữ trong hồ sơ hay trong ký ức thì mới hoàn thành được một nửa sứ mệnh thôi. Di sản phải được sống, phải được kể câu chuyện của dân tộc cho thế hệ trẻ. Một làn điệu dân ca có thể trở thành chất liệu cho âm nhạc đương đại. Một họa tiết truyền thống có thể đi vào thời trang và thiết kế. Một di sản có thể trở thành hạt nhân cho du lịch sáng tạo. Một câu chuyện lịch sử có thể trở thành phim ảnh, trò chơi, hoạt hình và sản phẩm số. Khi văn hóa đi vào sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm một cách có trách nhiệm, chúng ta không làm cho văn hóa thấp đi, chúng ta đang mở rộng đời sống của văn hóa.
5: Để khơi thông nguồn lực kinh tế từ văn hóa, vai trò kiến tạo thể chế của nhà nước đóng vai trò quyết định. Việc thi hành hiệu quả luật sở hữu trí tuệ sửa đổi đang tạo dựng hành lang pháp lý minh bạch cho thị trường. Đặc biệt, việc đổi mới phương thức quản trị và hoàn thiện khung khuôn khổ pháp luật đang được triển khai quyết liệt nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quy đổi tài sản trí tuệ thành nguồn lực tài chính thực thụ. Đề cập đến những bước đi đột phá về chính sách trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh.
9: Hiện Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã và đang xây dựng dự án luật phát triển công nghiệp văn hóa trình Quốc hội xem xét với 6 nhóm chính sách để kết nối liền mạch các khâu bị đứt gãy trong chuỗi giá trị, kiến tạo thể chế rõ ràng, thông thoáng, khơi thông nguồn lực đầu tư cho phát triển công nghiệp văn hóa. Cái thứ hai, yếu tố rất là quan trọng là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã và đang chủ động đổi mới cái phương thức quản lý, chú trọng đo lường định lượng, tốc độ tăng trưởng và đóng góp của công nghiệp văn hóa vào GDP của đất nước và GRDP của từng địa phương, gắn với chỉ tiêu trong tăng trưởng này với trách nhiệm của từng cơ quan quản lý và từng địa phương.
5: Từ việc nâng cao chất lượng nghệ thuật cốt lõi đến tư duy khai thác tài sản trí tuệ bài bản, ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vị thế. Sự chủ động của các nhà sáng tạo kết hợp với hành lang pháp lý bảo hộ bản quyền ngày càng hoàn thiện sẽ làm nền tảng vững chắc để các sản phẩm văn hóa Việt chiếm lĩnh trọn vẹn thị trường trong nước và tự tin vươn tầm ra thế giới.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sự phát triển thần tốc của công nghệ thông tin đang mở ra bước ngoặt chiến lược cho công nghiệp văn hóa toàn cầu. Hạ tầng kỹ thuật số hiện đại chính là con đường ngắn nhất đưa sản phẩm sáng tạo tiếp cận tức thì với công chúng xuyên biên giới. Chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc số hóa dữ liệu mà đòi hỏi xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ từ quản trị đến phân phối, tạo động lực tăng trưởng mới giúp công nghiệp văn hóa bứt phá mạnh mẽ.
3: Trong tiến trình này, sự liên kết giữa chính sách quản lý, hạ tầng công nghệ và sự chủ động của các doanh nghiệp đóng vai trò quyết định. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu số mở ra cơ hội khai thác hiệu quả kho tàng di sản khổng lồ, tạo ra những sản phẩm sáng tạo có giá trị kinh tế cao. Kết nối đồng bộ các nguồn lực văn hóa trên không gian mạng vừa giúp bảo vệ bản quyền, vừa tối ưu hóa quy trình phân phối, tạo bước đà then chốt để công nghiệp văn hóa Việt Nam vận hành theo chuẩn mực toàn cầu.
4: Trong dòng chảy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng hạ tầng số và hệ sinh thái số đồng bộ đang mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. chuyển đổi số trong lĩnh vực sáng tạo, không đơn thuần là số hóa dữ liệu hay đưa tác phẩm lên mạng Internet, mà là tạo dựng một chuỗi giá trị khép kín từ khâu sáng tạo, bảo hộ bản quyền cho đến thương mại hóa trên không gian mạng. Khẳng định vai trò quyết định của công nghệ và hạ tầng số đối với sự phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
10: Một nền văn hóa mạnh không chỉ được đo bằng chiều sâu của truyền thống mà còn bởi năng lực sáng tạo và năng lực sản xuất những sản phẩm văn hóa chất lượng cao, có sức lan tỏa và có thị trường. Phải thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển theo hướng hiện đại chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để tạo động lực bứt phá cho phát triển văn hóa. Đồng thời, phải bảo vệ bản quyền, phải xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao. Nếu làm được điều đó, văn hóa không chỉ là giữ gìn bản sắc mà còn tạo ra giá trị mới, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng và hình ảnh của quốc gia.
4: Ở góc độ điều hành của chính phủ, việc hình thành các tập đoàn công nghiệp sáng tạo quy mô lớn, xây dựng nền tảng phân phối số Made in Việt Nam và khẩn trương vận hành sàn giao dịch bản quyền tài sản văn hóa nghệ thuật được coi là những bước đi hạ tầng then chốt. Đây chính là tấm lá chắn pháp lý và công nghệ giúp bảo vệ tài sản trí tuệ, khơi thông dòng vốn đầu tư cho thị trường sáng tạo. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định.
11: Triển khai đồng bộ chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến 2030, xây dựng đề án phát triển từ 5 đến 10 thương hiệu quốc gia mang tính dẫn dắt về công nghiệp văn hóa dựa trên nền tảng bản sắc của vùng miền. Chúng ta cũng cần phải có những cái thương hiệu quốc gia và quốc tế về hoạt động văn hóa. Các địa phương thì đang hướng đến câu chuyện này. Ví dụ như pháo hoa của Đà Nẵng thì bây giờ đã đang trở thành một cái thương hiệu tên tuổi. Tập trung hình thành các cụm tổ hợp văn hóa và phát triển tập đoàn công nghiệp văn hóa sáng tạo tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Chúng ta có rất nhiều các cái tập đoàn kinh tế nhưng mà chưa có cái tập đoàn hùng mạnh về văn hóa.
12: Khẩn trương vận hành sàn giao dịch bản quyền tài sản văn hóa nghệ thuật.
4: Song song với hạ tầng phân phối, trụ cột then chốt khác của hệ sinh thái số chính là việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu số về di sản và văn hóa nghệ thuật. Khi tài nguyên văn hóa được số hóa, tích hợp công nghệ hiện đại và kết nối ngay từ khâu sáng tạo ban đầu, các sản phẩm sáng tạo Việt sẽ gia tăng mạnh mẽ giá trị thương mại trên thị trường trong nước và quốc tế. Để tài sản văn hóa thực sự phát huy vai trò trong hệ sinh thái mới, Tiến sĩ Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nêu rõ.
13: Cần phải có một cách tiếp cận đúng đắn và mang tính đột phá, phải hướng tới phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ nền kinh tế để biến sáng tạo văn hóa thành cái nhân tố kích thích và bùng nổ sức sản xuất mới. Cần phải có một cách tiếp cận đúng đắn và phù hợp, đó là phải thoát khỏi cái tư duy định vị công nghiệp văn hóa giống như là lĩnh vực văn hóa nói chung hiện nay. Làm thế nào đó để mà cái tài sản sáng tạo văn hóa không phải chỉ là đơn thuần là cái nội dung sáng tạo mà còn là cái sự kết tinh trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các thành phần trong toàn bộ hệ sinh thái công nghiệp văn hóa ngay từ đầu. Khi mà cái tài sản sáng tạo văn hóa này nó được ứng dụng trong toàn bộ đời sống kinh tế xã hội thì nó làm gia tăng các cái giá trị của các cái hàng hóa sản phẩm của chúng ta và có thể hướng tới xuất khẩu ra nước ngoài.
4: Để hệ sinh thái số vận hành đồng bộ và bền vững, giải pháp mang tính đột phá là phải kiên quyết chuyển đổi từ tư duy, quản lý các hoạt động sang quản trị hệ sinh thái văn hóa, đồng thời lồng ghép các chỉ tiêu phát triển công nghiệp văn hóa và quy hoạch kinh tế xã hội chung của đất nước. Đánh giá về yêu cầu đổi mới phương thức quản trị để nâng cao năng lực cạnh tranh cho văn hóa Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam chia sẻ.
14: Chúng ta muốn thực sự phát huy vai trò của văn hóa trong cái việc là chúng ta tạo ra một cái tăng trưởng hai con số thì chúng ta sẽ phải đưa ra những cái chỉ tiêu về văn hóa vào các cái chiến lược, các cái quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và chúng ta phải chuyển từ tư duy quản lý hoạt động liên quan đến quản trị hệ sinh thái và phải chuyển từ cái hỗ trợ đầu vào sang vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn bộ hệ giá trị chứ không phải chúng ta chỉ có đầu tư vào một khía cạnh mà chúng ta phải đầu tư theo một cái dòng chuỗi và các cái chính sách của đặt hàng nhà nước ấy thì vẫn là cần thiết.
4: Định hướng xây dựng hệ sinh thái số cho công nghiệp văn hóa gắn liền với chương trình chuyển đổi số

0: quốc gia chính là bước đi chiến lược để biến tiềm năng văn hóa thành nguồn lực kinh tế thực thụ. Sự đồng bộ giữa chỉ đạo chiến lược của Đảng, thể chế kiến tạo của nhà nước và năng lực đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp sẽ là bệ phóng vững chắc, đưa các sản phẩm văn hóa Việt Nam cất cánh và tự tin khẳng định thương hiệu trên bản đồ kinh tế số toàn cầu.
1: Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Mỗi tuần một nhân vật.
4: Mỗi tuần một nhân vật.
5: So I take some photo. I hope you don't mind.
6: Thank you.
7: Where from?
5: I'm from China. How can you speak English?
6: I got my PhD and professor of English.
5: And what do you do?
6: I taught in Kuala Lumpur during the 80s. I taught parasitology.
5: And what are you doing here?
8: Có một hôm, tôi ngồi ở cái phố Phủ Doãn, thì cái cậu ấy đến, cậu nói tiếng Anh, thế rồi nói chuyện lung tung về khoa học cái gì đấy. Tôi trả lời cậu ấy thế này, học là rất quan trọng. Và học không phải để cho mình biết, để mà tự hào rằng là tao là thằng trí thức, biết cái A, cái B, cái C. Nhưng mà học để làm là cái gì? Học trước hết là có lợi cho bản thân mình, rồi có lợi cho gia đình mình, có lợi cho xã hội mình, có lợi cho đất nước mình và có lợi cho loài người.
9: Cuộc trò chuyện tình cờ ấy sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, để rồi câu chuyện về việc học và những giá trị mà người thầy 90 tuổi gửi gắm đã chạm tới nhiều bạn trẻ Việt Nam.
8: Đấy là cái tôi sung sướng nhất, tức là một cái suy nghĩ của mình được cái thế hệ trẻ Việt Nam nó quan tâm.
9: Vậy người thầy đã ở tuổi 90 ấy là ai? Điều gì khiến hàng trăm nghìn bạn trẻ ngưỡng mộ khi được biết về sự nghiệp, sức làm việc không mệt mỏi của một người đang ở phía bên kia con dốc cuộc đời?
10: Đó là giáo sư tiến sĩ Phạm Huy Dũng, một trí thức, nhà khoa học và giáo sư ngành y nổi tiếng tại Việt Nam, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Thăng Long.
9: Ông là con trai út của cụ Phạm Trân Hưng, còn gọi là Phạm Thọ Cửu, nhà đại tư sản yêu nước nổi tiếng Hà Thành vào thế kỷ thứ 20.
10: Gia đình ông có 8 anh chị em, trong đó 4 người trở thành giáo sư trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, y học. Những người còn lại cũng học hành thành đạt.
9: Ở tuổi 90, ông vẫn tham gia thầy giảng tại các trường đại học và làm việc 10 đến 12 tiếng một ngày.
10: 6 tháng đầu năm 2026, giáo sư Phạm Huy Dũng hoàn thành 2 tập sách lý thuyết học tập Đồng Kiến Tạo, mỗi tập gần 1.000 trang và bắt đầu viết tập thứ 3.
9: Hoàn thiện cuốn Từ Ngô Sĩ Liên đến Phạm Huy Thông.
10: Nghiên cứu ý tưởng ứng dụng plasma lạnh trong điều trị ung thư, hợp tác cùng một trường đại học công nghệ nổi tiếng của Hàn Quốc.
9: Giáo sư làm việc và nói chuyện bằng tiếng Anh với ChatGPT mỗi ngày. Vâng thưa quý vị, 90 tuổi, vẫn học, vẫn làm việc, vẫn đặt ra những câu hỏi mới và tìm kiếm những câu trả lời mới. Nhưng có lẽ điều đáng nói hơn cả không nằm ở tuổi tác, mà ở một tinh thần chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Và đó cũng là câu chuyện mà chúng tôi muốn kể về nhân vật tuần này.
8: Càng ngày, mình cảm thấy mình càng dốt, chứ không phải thấy mình giỏi lên. Tôi vẫn nói với tôi không cảm thấy tôi già. Và nếu như tôi ngừng làm việc thì đấy là tôi đang chết dần. Học là rất quan trọng. Và học không phải để cho mình biết, để mà tự hào rằng là tao là thằng trí thức, biết cái A, cái B, cái C. Nhưng mà học để làm một cái gì? AI nó không làm cho mình thay đổi ý tưởng của mình. Và mình không nên bao giờ dùng AI để thay đổi mình, mà mình phải thay đổi AI để nó phục vụ cái mình muốn thay đổi.
9: Vâng, xin chào giáo sư Phạm Huy Dũng ạ. Cảm ơn giáo sư đã dành thời gian cho chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật ngày hôm nay ạ. Và thưa giáo sư, tôi muốn bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay bằng một câu hỏi rất đời thường thôi ạ. Một ngày bình thường của giáo sư ở tuổi 90 thì bắt đầu như thế nào?
8: Tôi thường thường dậy vào 5 giờ sáng vì cũng không ngủ hơn được. Xong thì tôi rửa chén, rửa bát, rửa ấm, rồi pha nước sôi, rồi làm quà sáng. Sau đấy thì hoặc có việc thì tôi vào trường, hoặc có việc thì đi làm ở nơi này nơi kia. Nếu không thì tôi ngồi ở đây làm việc. Làm việc thì có một cái máy tính để tôi đọc và có một cái máy tính để tôi viết. Tôi làm việc đến buổi trưa, độ khoảng 12 giờ, 12 rưỡi. Thì tôi đi mua một cái gì đó để ăn trưa. Nếu mà ở trong trường hay ở nơi nào đó thì tôi đi ăn ở chỗ nào đấy. Thế rồi tôi lại làm việc tiếp ở đâu đó vào buổi chiều. Còn nếu không ở nhà thì tôi lại tiếp tục ngồi với cái máy tính. Và tôi có một cái kế hoạch viết các bài tạp chí thế nào, viết những quyển sách như thế nào. Thế ăn cơm chiều xong thì tôi lại nghỉ một lúc. Rồi tôi lại vào ngồi chỗ này và cũng lại hai cái máy tính. Dạo bé thì tôi rất thích đọc những cái chuyện kiếm hiệp với lại những cái chuyện trinh thám. Rồi là tiếng Pháp thì là Conan Doyle, Sherlock Holmes. Thì bây giờ thay vì đọc cái đấy, tôi đọc và làm những cái mà tôi đang thích và làm cái gì có lợi.
2: Tôi nghe nói là giáo sư có rất nhiều sổ tay đúng không ạ? Và việc gì thì giáo sư cũng chép lại. Ở độ tuổi này thì tại sao giáo sư vẫn giữ một cái thói quen tưởng như là rất nhỏ như vậy để làm nhớ lại việc của mình, hay là còn một cái cách để mà sắp xếp những cái suy nghĩ của mình ạ, thưa thầy?
8: Em phải biết là cái tuổi của tôi, thỉnh thoảng tôi quên tên của những cái người rất gần. Và nếu mà tôi không viết ra những cái kế hoạch cái gì đấy, tôi không nhớ là ta phải làm cái gì trước, cái gì sau. Nói thật với em là buổi tối đấy, trước khi đi ngủ, thì tôi hình dung ngày mai mình phải làm cái gì. Và dĩ nhiên trong cái sổ tay thì tôi có cái kế hoạch, cái giai đoạn này mình phải làm cái gì. Kể cả ngày mai buổi sáng phải đi chợ này, mua thêm rau cải làn này, mua cái gì đấy là tôi cũng phải ghi vào đấy. Tại sao tôi ghi? Là vì nếu không ghi thì quên.
2: Thưa giáo sư, là nhiều người khi mà nghỉ hưu thì thường nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, hoặc là dành thời gian cho con cháu, hoặc là đi đâu đó. Còn giáo sư lại nói rằng là làm việc chính là để giải trí.
8: Đúng.
2: Và cũng là cái sở thích và cũng là cái niềm hạnh phúc của mình, đúng không ạ? Vậy thì điều gì khiến công việc đối với giáo sư không trở thành một cái sự mệt mỏi?
8: Có hai thứ. Một là cái quá trình mình làm thì mình nhận thức ra được làm cái gì có ích, mình lại thích nữa. Và cái thích thì nó là một thứ thói quen. Cái thói quen học, đọc. Thí dụ như là đọc về plasma chẳng hạn, về AI chẳng hạn. Thích như thế thì tôi nói thật là mình vừa mới thích mà mình vừa lại có cảm giác là cái này có thể đóng góp cho xã hội và cái này có thể xã hội họ đang dùng. Thí dụ như là tôi viết những cái về cái lý thuyết giáo dục, tôi đặt tên đó là OCLT, là Open Co-Construction Theory. Thế để viết ra cái đấy thì tôi đọc từ thời kỳ Socrates dạy học như thế nào cho đến Dewey. Thế rồi từ Dewey nó bắt đầu thay đổi cái giáo dục, từ cái truyền đạt trực tiếp đến cái sự tham gia của sinh viên như thế nào. Rồi đến Piaget, rồi đến Vygotsky, những cái quyển sách đấy. Nói thật thì có cái bằng tiếng Pháp, có cái bằng tiếng Anh. Và những cái kiến thức nó vào mình. Tôi đọc xong rồi tôi viết lại những cái mà tôi nghĩ. Tôi tập hợp nó thành những bài báo, những tạp chí, những quyển sách. Và ở Việt Nam tôi rất tình cờ là một anh hiệu trưởng trường đại học dầu khí. Và anh ấy dùng luôn những cái này để anh ứng dụng cho trường anh. Anh mời tôi đến để nói chuyện về cái đấy. Và gần đây tôi thấy plasma trở thành vấn đề của thế giới. Và tôi đọc nó. Tôi viết thành mấy quyển sách plasma và ung thư, oncology. Từ cái đấy, ai đó phổ biến ra rồi là và có kết quả. Thế thì những cái mà gọi là mình làm, rồi mình thấy thích, rồi có kết quả cho xã hội, cho cả đất nước mình, và kể cả cho cả nhân loại nữa. Thì tôi thấy thích thì có thế thôi. Và những cái là cao sang vĩ đại gì đâu. Nó là những câu chuyện bình thường của hàng ngày. Đấy là cái. Thế còn cái mà sức khỏe mà nó hẳn còn được như thế này, đấy là cái may mắn. Tôi cứ dùng một câu duy tâm được trời cho. Thế còn cái đây không ai có thể nói là giỏi được.
2: Thưa thầy, nói về sức khỏe, có một cái câu mà giáo sư từng nói mà tôi cũng rất là ấn tượng. Tôi đang chạy đua với thời gian. Ở tuổi 90 thì khi mà nói câu ấy thì giáo sư có đang sợ mình là không còn đủ thời gian để còn làm rất nhiều điều không ạ?
8: Đúng thế. Vì dần dần tôi cảm thấy những cái việc tôi làm có ích lợi. Và tôi thấy tôi phải hoàn thành cái đấy. Thì phải hoàn thành cái đấy tôi chỉ có hai cách thôi. Một là tôi phải cố gắng làm cho nó nhanh những cái tôi muốn làm, để nếu mà lúc mình chết đi thì nó cũng hẳn còn có một cái gì đấy. Cái thứ hai là tôi phải truyền đạt những cái mà tôi đang làm, cộng tác với những người trẻ. Hai việc tôi song song làm. Thì cộng tác với những người trẻ thì trường Thăng Long, tôi vẫn hẳn còn giữ làm viện trưởng cái viện nhận thức và giáo dục, để nó là một cái môi trường tôi tập hợp các bạn trẻ, để tôi nói những cái việc tôi làm, để các bạn nào thích thì làm tiếp. Và tôi cũng đang cộng tác với bên ngoài. là những cái người mà từ 40 đến 50 tuổi, là cái người mà đã đủ chín để làm việc mà hãng còn sung sức. Những cái tôi làm, tôi để tên họ cùng. Giả dụ tôi có đi ngay ngày mai, thì tôi vẫn hãng còn yên tâm là có những người đang đi tiếp những công việc của mình. Thế nhưng mà cũng có những cái mà tôi nghĩ tôi phải viết nó ra, hoàn thành nó ra. Cho nên tôi nói thật, suốt ngày tôi ngồi đọc, học và viết. Tôi đang sống gấp, nhưng sống gấp để làm hoàn thành một cái nhiệm vụ. Chứ còn đi uống bia rồi là tán nhăng, lăng nhăng cái gì đấy thì cũng là một thứ. Nhưng mỗi người có một cái thích. Cũng đừng nói là những người không đúng. Mỗi người đều có một cách và mỗi cái cách đều có những lý do của nó.
2: Vâng, vậy thưa giáo sư, nếu mà nhìn lại gần một thế kỷ của mình, giáo sư có cảm thấy mình đã làm được đủ nhiều hay chưa? Hay còn càng đi xa và càng học nhiều thì lại càng thấy phía trước còn có rất nhiều điều mình chưa biết ạ?
8: Em nói rất đúng. Tức là càng ngày mình cảm thấy mình càng dốt, chứ không phải thấy mình giỏi lên. Tức là dốt so cái kiến thức của mình với lại cái kiến thức của xã hội. Và thấy là mình càng ngày mình càng chưa biết gì, chứ không phải là càng ngày càng thấy là mình biết nhiều lắm. Và tôi nói thật là với em là càng học, càng đọc, càng đi vào những cái kiến thức thì càng thấy là không được. Và cái mà tôi muốn thay đổi cái dạy học bây giờ là làm cho cái người học sinh ấy, cái người đi ra trường ấy, là tiếp tục học suốt đời, chứ đừng là ai nghĩ là đến đây là cao nhất rồi. Và cái đấy mới làm cho cái xã hội nó tiến lên được. Và cái quan trọng là cái học đấy là phải dẫn đến làm được cái gì, chứ không phải là có cái kiến thức gì. Và tôi thích đưa ngay cái ông Đê Uy ấy, là ông ấy bảo là người học ấy là cái người mà phải có cái trải nghiệm, có cái gì đóng góp của mình vào đấy. Chứ không phải là học 3-4 chữ rồi bảo tự hào là tao biết cái này, biết cái kia, chả là cái gì cả. Và cái trường học bây giờ đấy, những người lãnh đạo nhà trường ấy, thì phải làm thế nào những cái thầy giáo cũng phải biết cái điều đó, thầy giáo cũng phải học. Và khi thầy giáo thấy mình dốt mình cũng phải học, thì tự nhiên cái thầy giáo sẽ phải dạy cái sinh viên ấy là không phải là em học cái này, đỗ cái này là xong đâu, mà sẽ phải học cái này để có cái kiến thức gì và học suốt đời. Tôi buồn nhất là hiện nay lại có một cái hiện tượng là người ta đi học không phải lấy kiến thức, mà đi học để lấy một cái bằng, để đi làm một cái gì đấy, để có một cái vị trí nào đấy, chứ không phải người ta học để lấy kiến thức. Người ta không đi mua kiến thức mà người ta đi mua bằng. Đấy là một cái nặng nề nhất mà xã hội phải rất rất cần quan tâm.
2: Quả thực rằng là những chia sẻ vừa rồi của giáo sư rất đáng suy ngẫm đúng không ạ? Đặc biệt là đối với những người trẻ, thậm chí là có những người mà 30-40 tuổi thì cũng đã cảm thấy mình biết đủ và không muốn học thêm. Vậy thì theo giáo sư, điều gì làm một con người thực sự già đi, tuổi tác, hay là khi mình không còn tò mò với cuộc sống nữa?
8: Tôi không cảm thấy tôi già. Và nếu như tôi ngừng làm việc thì đấy là tôi đang chết dần. Có thể người ta chết sớm nhưng mà người ta vẫn hẳn còn sống cái thể xác. Em biết là não của mình ấy, cái số tế bào não ấy, nó cả triệu triệu cái tế bào. Cả đời em ấy, em chỉ sử dụng có một phần nghìn, một phần bao nhiêu nghìn của nó thôi. Vì hàng ngày tế bào não vẫn chết, nhưng hàng ngày những cái tế bào mà chưa hoạt động ấy, nó vẫn thay thế những cái tế bào chết để nó hoạt động. Nhưng mà nếu em không làm việc ấy, thì những cái tế bào mà nó đang chưa hoạt động, nó không có cái động cơ để nó làm việc. Cho nên nếu ta làm việc, ta có hiệu quả, thì những cái tế bào não mà chưa hoạt động, nó sẽ tiếp tục được hoạt động. Những cái nào chết thì nó cứ việc chết. Thế nhưng mà khi nó chết, nó vẫn còn có một cái thông tin. Cái thông tin nó đang đi vào một cái tế bào khác. Đến lúc nó đi vào một cái tế bào khác, nó trở thành sống. Và em lại nhớ lại. Cho nên nếu quan niệm già là cái đi đến cái chết, thì nếu anh không làm việc nữa thì anh đang chết sớm. Và cái làm việc ấy, nó kết hợp. Anh phải biết để anh mới làm được. Thì muốn biết là phải học. Học không phải là chữ hay là cái gì nhà trường. Cái công việc hàng ngày hay cái việc gì để em thấy em cần phải học, thì đấy là học. Và bây giờ thì tuyệt vời em ạ. Nó có cái AI em. Ai muốn học cũng được. Muốn học cái gì cũng được.
7: Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư ạ. Và có lẽ là đối với giáo sư Phạm Huy Dũng ý, học và làm việc không chỉ để có thêm một kiến thức mới, mà còn là cách để mình tiếp tục sống, tiếp tục có ích và không bị bỏ lại ở phía sau. Và điều thú vị, thưa quý vị và các bạn, tinh thần ấy không chỉ được giáo sư Phạm Huy Dũng chia sẻ trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Những người làm việc cùng ông cũng cảm nhận rất rõ một cái nguồn năng lượng đặc biệt, một nguồn năng lượng dường như chưa bao giờ vơi cạn. Họ nhìn thấy điều đó trong cách giáo sư làm việc, trong cách ông đón nhận những điều mới và cả cách ông truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Chúng ta cùng nghe một phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
11: rằng chúng ta

0: đi thì cái là giáo dục Hán Rôm ngày xưa lấy cái truyền thống để mà nghiên cứu cái giáo dục bây giờ như thế nào. Chút nữa lại có một cái innovative và pedagogy, tức là sư phạm đổi mới. Thế thì chị Minh cho biết là tới đây chị dự kiến làm cái gì về những cái việc mà chị đang làm.
1: Rất là may là cái này mang tiếng Nhật, nhưng mà chúng ta...
2: Nếu chị nghe những âm thanh này, có lẽ khó hình dung người đang nói chuyện, đang bàn công việc với đồng nghiệp đã ở tuổi 90. Ông nghĩ nhanh và nói chậm rãi, logic, khoa học. Nhưng như chia sẻ của tiến sĩ Trần Thị Minh, Viện Phó Viện Nghiên cứu Nhận thức và Giáo dục, Trường Đại học Thăng Long, những người làm việc cùng ông đôi khi phải cố chạy theo nhịp của ông.
3: Thầy có một cái sức mạnh từ bên trong rất là lớn. Mình hay trêu là chắc là thầy khỏe là do vì thầy làm việc nhiều và nghĩ nhiều, nói nhiều, đi nhiều. Vì thế cho nên là mình cũng cuốn theo cái nhịp đó của thầy. Nên nhiều lúc mà muốn mệt nhưng không được mệt, bởi vì nếu mà mình bằng này tuổi mà đã mệt rồi thì là không theo được cụ.
2: Một hình ảnh rất giản dị về giáo sư Phạm Huy Dũng, không phải từ những danh hiệu, không phải đến từ chức vụ hay công trình nghiên cứu khoa học, mà là một ông giáo già lúc nào cũng có việc để làm. Vừa nghe một vấn đề mới, ngày hôm sau, ông đã có thể biến nó thành một ý tưởng, một đề tài, thậm chí là một dự án.
3: Thì lúc nào chúng mình cũng tưởng tượng ở trong đầu là thầy đang đi rất là nhanh, hoặc là thầy đang nói rất là to, rất là nhiều, và đặc biệt là thầy nói mọi thứ rất là rõ ràng. Ví dụ như thầy nghe hoặc là trao đổi về một cái vấn đề mới, chỉ ngày mai thôi, tất cả các vấn đề đấy nó sẽ rất là logic rồi và được trình bày lại như thể là thầy đang nghiên cứu nó rất là nhiều năm.
2: Các đồng nghiệp gọi đó là năng lượng. Nhưng có lẽ điều đặc biệt hơn là ông không giữ năng lượng ấy cho riêng mình. Ông kéo những người xung quanh vào công việc của mình, như cảm nhận của thạc sĩ Trần Tú Hoa, giảng viên Đại học Thăng Long Hà Nội.
4: Bây giờ như tôi bây giờ mới đang học tiến sĩ, bảo là chứ bây giờ nhiều tuổi rồi con đi học gì, mà không, nhìn thầy Dũng này. Thầy Dũng năm nay hơn 90 mà thầy vẫn cập nhật các công nghệ mới và thầy truyền những cái nhiệt huyết cũng như những cái tâm huyết và cái phong cách học thuật của thầy cho những cái cán bộ như chúng tôi.
2: Và có một nguyên tắc mà những người làm việc với giáo sư dường như đều nhớ: có công nghệ mới phải học, không biết thì tìm hiểu, học xong phải nghĩ xem có thể đưa vào công việc như thế nào.
4: Thì bất kể có một cái công nghệ gì mới, thầy đều bắt chúng tôi phải học. Thầy là người học đầu tiên, thầy về truyền đạt lại. Đấy, các cháu phải học, các em phải học đi, phải học để đưa vào giảng dạy, phải cập nhật liên tục.
2: Nhưng vị giáo sư 90 tuổi không chỉ say mê cái mới, ông còn dành sự quan tâm đặc biệt với những thứ tưởng như thuộc về quá khứ. Những cuốn sách đã cũ, những tư liệu Hán Nôm, những câu chuyện lịch sử có nguy cơ nằm im trong các kho tư liệu nếu không có người tìm kiếm, dịch thuật và đưa chúng trở lại với đời sống hôm nay. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Oanh, một trong những người đang làm công việc ấy tại Đại học Thăng Long, và bà nhớ nhất một lần cùng giáo sư đi tìm mua sách.
5: Tôi thấy có một người mà quan tâm đến các cái tư liệu Hán Nôm. Thăng Long thì lúc giờ có thầy Phú và thầy Dũng, hai người cùng đi với tôi. Khi mà thầy bảo em muốn chụp những sách nào, tôi mới đưa dành toàn 5 cuốn sách. Thầy quyết định luôn, mà không phải số tiền nhỏ nhé, 50 triệu tiền sách đấy, không phải đùa đâu. Trong cái đó cùng đi viện trưởng Viện Sử Học, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm là ông Nguyễn Tân Cường. Hai ông cùng đi với tôi, cùng sang đấy, cùng thấy các tài liệu như thế. Nhưng rốt cuộc bảo về để xin Viện Hàn Lâm không cho, cuối cùng chị và tôi thì mang về được ở đây rồi.
2: Giữ lại một cuốn sách cũ, dịch một tư liệu Hán Nôm hay nghiên cứu một văn bản hàng trăm năm tuổi, với giáo sư và các đồng nghiệp, đó không phải chỉ là chuyện của quá khứ. Những gì được giữ lại hôm nay sẽ trở thành nguồn tư liệu cho người học ngày mai. Và đó cũng là cách giáo sư tạo ra một điều khác biệt. Ông không làm thay người khác, mà ông tạo không gian, tạo cơ hội để họ được làm việc.
5: Tạo cho tôi một cái không gian và một cái môi trường làm việc cực kỳ lý tưởng. Nghĩa là có thời gian để mà thoải mái, có thể làm công tác nghiên cứu khoa học mà không phải yêu cầu nọ yêu cầu kia.
0: I met Sinha yesterday and I proposed to him.
2: Hàng ngày, giáo sư Phạm Huy Dũng vẫn nhận các cuộc điện thoại từ các học giả, nhà khoa học trên thế giới để trao đổi học thuật.
0: Can be recognized from the molecular to the cellular.
2: Và mỗi ngày, giáo sư vẫn làm việc bên máy tính, cùng AI tìm kiếm thông tin, trao đổi, đặt câu hỏi và tiếp tục những công việc nghiên cứu của mình.
0: Từ mấy năm nay có cái AI làm việc rất sướng. Đầu tiên là mình học, trao đổi với nó để mà học, xong thì tổng kết cái học của mình.
2: Ở tuổi 90, vẫn thích ứng với công nghệ mới, vẫn đặt câu hỏi và vẫn ngồi vào bàn làm việc mỗi ngày. Có lẽ với giáo sư Phạm Huy Dũng, ngọn lửa không ngừng cháy không phải bởi tuổi tác cho phép ông tiếp tục làm việc, mà bởi ông vẫn còn muốn biết, muốn làm và muốn cống hiến.
6: Thưa thầy, nói về trí tuệ nhân tạo AI thì lần đầu tiên giáo sư biết đến ChatGPT hay là những công cụ AI khác, giáo sư nghĩ gì về nó? Có điều gì khiến giáo sư quyết định không chỉ là dùng thử đâu mà còn làm bạn và thậm chí là tranh luận với AI nữa?
7: Tôi bắt đầu tiếp xúc với AI năm 2024. Và khi tôi nói về nó, những người chung quanh nhiều người cũng chưa biết nó là cái gì. Khi mà một số người biết ấy, thì lại coi là cái AI nó rất tầm thường, ai cũng dùng được. Thì đúng, nó vĩ đại là cái chỗ ai cũng dùng được. Nhưng mà cái người càng giỏi bao nhiêu thì càng biết dạy AI cái nó cung cấp cho mình bấy nhiêu. Thì dĩ nhiên là nói cái thế là những người giỏi hơn tôi, những người nào đó người ta sẽ biết cách dùng cái của nó. Tôi viết báo, viết sách hay là làm cái gì đấy, tôi đều hỏi nó. AI đang giúp tôi viết những vấn đề về plasma lạnh và viết những cái vấn đề về đào tạo, xây dựng những lý thuyết và những trường học cho hậu chuyển đổi số và AI. Tôi đưa cái điều trị cá nhân hóa. Cái này AI nó giúp tôi. Và nó giúp tôi viết hàng nghìn trang sách. Thì cái quyển này là cái quyển mà tôi vừa mới mang đi trình bày ở cái hội nghị quốc tế về plasma. Thậm chí cả những cái bài tạp chí nữa tôi cũng viết.
6: Vâng, giáo sư thường trao đổi với ChatGPT hoặc là AI bằng tiếng Anh đúng không ạ? Thậm chí dùng AI để phản biện những ý tưởng nghiên cứu của mình. Vậy thì có khi nào giáo sư bị AI thuyết phục, tức là phải thay đổi suy nghĩ của mình sau một cuộc tranh luận với AI hay không ạ?
7: AI nó không làm cho mình thay đổi ý tưởng của mình. AI nó phục vụ mình trong cái mình muốn thay đổi mình. Và mình không nên bao giờ dùng AI để thay đổi mình, mà mình phải thay đổi AI để nó phục vụ cái mình muốn thay đổi. Đấy là cái mà gọi là đừng chờ đợi AI mang đến cho mình những cái mới. Những cái mới là mình phải nghĩ ra. Mình muốn biết cái gì, mình muốn thay đổi cái gì. Tôi làm việc với nó là tôi phải đặt với nó, tôi với bạn sẽ làm cái này. Và để làm cái này thì tôi với bạn sẽ phải có cái roadmap, những cái lối đi như thế nào. Bước 1, bước 2, bước 3, cái gì đấy. Rồi dần dần thực hiện cái 1, cái 2, cái 3. Không bao giờ được nghĩ là mình sẽ phải thay đổi cái gì đó nhờ AI. Bất kể người nào dùng AI. Và AI ấy, và cái digital, cái số ấy, bây giờ không phải là cái vấn đề các trường đại học ấy, coi nó là một môn học nữa. Mà AI và chuyển đổi số phải chuyển thành một cái làm thay đổi cái đại học của thế giới và của Việt Nam hiện nay.
6: Vừa rồi thì giáo sư có chia sẻ về cái lý thuyết học tập đồng kiến tạo đúng không ạ?
7: Rồi.
6: Trong đó thì không chỉ là có thầy và trò mà còn có thể là có trí tuệ nhân tạo cùng tham gia vào quá trình học. Vậy thì nếu cái mô hình ấy thực sự trở thành phổ biến ấy, thì giáo sư nghĩ rằng là cái người thầy trong tương lai sẽ thay đổi như thế
7: phải
6: nào?
7: Phải thay đổi. Phải thay đổi. Và đây là người thầy thay đổi chứ không phải là một trường tổ chức ra một cái bộ phận có kỹ thuật này, có kỹ thuật kia để mà dạy anh thầy giáo phải dạy như thế này hay phải dạy như thế khác. Mà cái anh thầy giáo phải biết là dùng cái AI để dạy học và yêu cầu cái bộ phận ấy phải cung cấp cho mình cái gì để mình dạy học. Tức là những thầy giáo sẽ phải thay đổi cái cách dạy học của mình. Nhưng mà thầy giáo phải là cái người có cái kiến thức ấy đã. Và cái thầy giáo cũng lại phải dùng AI, dùng những cái sách vở, dùng những cái để mà học tập suốt đời. Và từ cái học tập suốt đời thì cái chương trình dạy học nó cũng phải thay đổi theo. Mà chương trình dạy học phải gắn với cái thực tế, gắn với các cái xí nghiệp, các cái doanh nghiệp, những cái nó đang hoạt động. Thì phải dạy cái gì đấy để cái người học trò ra trường có thể làm việc, có thể phát huy, có thể tiếp tục học tập. Cho nên là với lại cái AI và hậu trí tuệ nhân tạo này đấy, là đòi hỏi sự thay đổi của tất cả các thầy giáo và của các trường, của cả cấp 3 nữa. Tức là phải chuẩn bị từ phổ thông để bước vào đại học, cái người học trò tiếp tục học, cái kiểu mà sẽ học tập sẽ thay đổi. Cái lý thuyết đấy là cái lý thuyết tôi đang viết mấy chục bài tạp chí ở trên mạng về cái này và tôi gửi sang Hàn Quốc để cộng tác với họ.
6: Vậy xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư ạ. Và thưa quý vị, có lẽ qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta cũng phần nào thấy được cách giáo sư Phạm Huy Dũng làm việc, luôn đặt câu hỏi, luôn tìm cách đi tiếp và không ngại bước vào những lĩnh vực mới. Nhưng một con người không chỉ được nhìn thấy qua những điều họ đang làm, mà còn qua dấu ấn của họ để lại ở những người cùng làm việc với mình. Và bây giờ đây thì chúng ta cùng nghe thêm những chia sẻ từ những chuyên gia, những nhà khoa học, họ đã nhìn thấy điều gì ở người thầy, ở người đồng nghiệp đặc biệt này.
8: Ở thế giới nó có ba cái, một là mô hình y tế công, thí dụ Thụy Điển, Hà Lan, một số cái nước mà tiên tiến đấy, mô hình y tế tư như là Mỹ, ở Anh vân vân, và mô hình mix phối hợp kết hợp thì là thì ở Việt Nam đi theo con đường nào, thì chính giáo sư Phạm Huy Dũng là người đóng góp cái này, hay là bảo hiểm y tế thì cái đó nó rất mới ở Việt Nam, thì giáo sư Phạm Huy Dũng cũng thường bàn với giáo sư Phạm Song khi giáo sư làm ở trường.
9: Giáo sư Dũng cũng là một cái người là ngoài cái năng lực về mặt gọi là thinking, về mặt suy nghĩ, về mặt ý tưởng ra, thì lại có một cái hỗ trợ giáo sư rất tốt là cái việc là ngôn ngữ, và đến lúc diễn giải thuyết phục đấy, có khả năng diễn giải và thuyết phục với quốc tế nữa.
10: Giáo sư Dũng là rất đam mê khoa học nhưng mà lại rất thực tế và luôn luôn suy nghĩ để làm những cái gì đó cho nó phát triển cái khoa học của mình, và rất chịu khó tìm tòi, đặc biệt là những cái kinh nghiệm ở trên thế giới về xây dựng cái ngành y tế ở Việt Nam, mà cực kỳ thông minh, rất là nhiều ý tưởng.
6: Có một thông điệp được giáo sư cũng rất là nhiều lần nhắc lại, đó là hãy hướng tới tương lai nhưng mà đừng tách rời truyền thống. Tôi rất muốn là giáo sư nói rõ hơn về điều này. Vì sao một người muốn đi tới tương lai vẫn cần phải nhìn lại quá khứ và truyền thống của mình?
7: Cái đấy là rất cần. Mà cái truyền thống ở đây ấy, là cái truyền thống ham học của người Việt Nam. Và trong cái truyền thống ấy, tôi rất nhấn mạnh truyền thống giáo dục. Và cái sự kính trọng của những học trò đối với các ông thầy, nó là cả cuộc đời. Cái thứ hai, cái nhìn lại truyền thống ấy, thì không phải là học trò, không phải là cách học, mà kể cả cái tổ chức về giáo dục cũng phải lấy đấy là một khái niệm. Tôi rất không thích những người học trò mà coi thầy mình chẳng là cái gì cả. Cho nên là cái nhìn lại truyền thống là cái cách nhìn của con người về trí thức. Và cái thứ ba, cũng phải nói trong từng gia đình, là cái người em xem cái người anh học như thế nào, với cái người anh phải làm thế nào trở thành cái thí dụ để cho em mình theo. Nhưng mà nhìn lại truyền thống là nhìn lại cái truyền thống tôn trọng trí thức ở Việt Nam từ ngày xưa cho đến bây giờ. Thế còn cái làm thế nào để học, cái cách như thế nào thì không nên bắt chiếc cái này, bắt chiếc cái kia ngay, mà phải nhìn thấy mình đã đi qua những cái thế nào.
6: Thưa giáo sư, là giáo sư cũng đã ở cái tuổi 90 rồi và vẫn nói về những cái dự định còn dang dở của mình, hoặc là vẫn còn muốn viết thêm sách rồi là tiếp tục nghiên cứu thêm, thì nếu mà được nhắn nhủ tới những người trẻ hôm nay, có những người mà có thể lúc đấy đang mệt mỏi chẳng hạn, hay là đang muốn nghỉ ngơi, hoặc là muốn trì hoãn việc học, trì hoãn ước mơ của mình, thì giáo sư muốn chia sẻ điều gì?
7: Cái thứ nhất là mỗi người đều phải tự hào về mình và phải tự tôn trọng mình. Cái thứ hai, biết tự hào về cái nguồn gốc của mình, đừng bao giờ nghĩ mình thua kém ai. Nhưng mà để làm cái đấy, học là rất quan trọng, và học không phải để cho mình biết để mà tự hào rằng là tao là thằng trí thức, biết cái A, cái B, cái C. Nhưng mà học để làm một cái gì? Mà để làm cái gì thì trước hết là có lợi cho bản thân mình, rồi có lợi cho gia đình mình, có lợi cho xã hội mình, có lợi cho đất nước mình và có lợi cho loài người. Nếu khi bạn tự tôn trọng mình, nếu khi bạn tôn trọng cái lịch sử của bản thân mình, nếu khi bạn thấy bạn tự hào về mình và bạn muốn để mình không kém gì những người khác, thì cái gì bạn cũng có thể vượt qua được.
6: Nếu một ngày đó giáo sư không còn đủ sức để làm việc 10 hay là 12 tiếng một ngày nữa, thì giáo sư sẽ nghĩ rằng là cuộc đời của mình còn nhiều ý nghĩa hay không ạ?
7: Tôi thì thế này, cái đấy không dám nói cái gì trước cả. Vì cái đấy nó là số phận, nó là cái tự nhiên của con người. Nhưng mà tôi mong muốn là tôi cứ làm việc được cho đến lúc ra đi nó cũng sẽ nhẹ nhàng. Thế thôi, không phải tiếc nuối cái gì cả. Những cái mà nhiệm vụ của mình đang thực hiện, và thực hiện đến đâu thì đấy là mình đã làm những cái mà mình mong muốn. Chứ còn thì mong là thế này hay là mong là thế kia, nói thật tôi bây giờ không có một cái mong muốn gì cụ thể. Và cái công việc hàng ngày của tôi như hiện nay, tôi mong muốn là cứ tiếp tục cho đến lúc tôi đi, thế thôi.
6: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư ạ. Và có lẽ là mong muốn được tiếp tục làm việc, tiếp tục hoàn thành những điều mình đang theo đuổi cho đến ngày cuối cùng là điều rất trân quý. Và chúng tôi xin được chúc giáo sư luôn có đủ sức khỏe, sự say mê và những người đồng hành để tiếp tục những công việc mà giáo sư còn đang ấp ủ. Và thưa quý vị và các bạn, có lẽ câu chuyện của giáo sư Phạm Huy Dũng hôm nay cũng để lại cho mỗi chúng ta một câu hỏi giản dị: ngày mai mình sẽ học thêm điều gì, và mình sẽ làm được điều gì có ích. Học không phải để thấy mình đã biết đủ, làm không chỉ để hoàn thành một công việc, mà học để hiểu hơn, làm để tạo ra một điều gì đó có ích cho bản thân, cho xã hội. Và chừng nào chúng ta còn muốn biết, muốn làm và muốn đóng góp thì chừng đó hành trình ấy vẫn còn tiếp tục. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
11: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
12: âm thanh chân thực, sống động,
11: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
12: những vở diễn đi cùng năm tháng.
11: VOV2,
12: điểm hẹn giải trí không giới hạn. Đối thoại mở.
11: Đối thoại mở.
12: Đối thoại mở.
13: Biên tập viên Mai Tuyết Hoa xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, có những khoảnh khắc trên sân khấu chỉ kéo dài vài phút, người nghệ sĩ bay lên, xoay mình trong không trung rồi trở về đúng vị trí trong tiếng vỗ tay của khán giả. Một khoảnh khắc tưởng như rất nhẹ nhàng, nhưng để có được vài phút ấy, có khi người nghệ sĩ đã dành cả tuổi trẻ của mình cho những buổi tập, đã có những lần ngã xuống, những chấn thương, những ngày cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn phải đứng dậy. Với nghệ thuật xiếc, cơ thể chính là một phần của nghề, và với người phụ nữ làm xiếc, cơ thể ấy lại đi qua những đổi thay rất khác của cuộc đời, đó là tuổi trẻ, tình yêu, gia đình và thiên chức là mẹ, trong khi vẫn phải giữ được sức mạnh và sự dẻo dai để tiếp tục đứng trên sân khấu. Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Thu Hương đã cùng đồng đội mang về một số giải thưởng quốc tế đáng tự hào cho xiếc Việt Nam. Một lần nữa, ánh đèn sân khấu lại chiếu vào người nghệ sĩ. Nhưng hôm nay, đối thoại mở muốn lùi lại phía sau ánh sáng ấy để cùng tâm tình một câu chuyện khác. Để có được một lần bay lên, người phụ nữ ấy đã phải đi qua bao nhiêu lần đứng dậy. Đó cũng là câu chuyện mà đối thoại mở muốn cùng quý vị chia sẻ trong chương trình hôm nay. Trước tiên, xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thu Hương đã nhận lời trò chuyện cùng chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
14: Xin chào biên tập viên Mai Tuyết Hoa cùng quý thính giả. Tôi là Bùi Thu Hương, hiện tôi đang công tác tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam ạ.
13: Và trước khi trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Thu Hương, chúng tôi xin mời quý vị với nghệ sĩ ưu tú Thu Hương cùng nghe một số những chia sẻ của nhóm các em học sinh nữ tại trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam.
15: Em bắt đầu học xiếc từ lúc mà em được xem đi ra rạp xiếc, được bố mẹ cho xem xiếc. Bắt đầu là em cảm thấy là xiếc mình là khá là thú vị, nên là em đã xin bố mẹ cho đi vào đây học xiếc. Bằng một cái lý trí, bằng một cái là gọi là các thầy các cô truyền lửa cho bọn em, là bắt đầu bọn em có ý chí chăm chỉ, kiên cường để vượt qua những cái nỗi sợ, cái sự mệt mỏi và gian khổ đấy của bọn em. Mới vào xiếc thì em cũng chưa biết rõ về xiếc nhiều, nhưng mà trong quá trình học tập thì em thấy là bản thân em phù hợp và có thể tiến xa hơn với nghề xiếc này ạ. Em đến với xiếc từ lúc em 11 tuổi, đến nay là được 5 năm rồi ạ. Em biết xiếc là qua một lần em đi tham quan của trường, là em được đi hẳn vào rạp xiếc, em xem các anh chị biểu diễn. Lúc đấy là em được xem tiết mục Dây Lụa Đôi của hai anh chị được bay trên cao. Lúc ý em rất là hâm mộ, tại vì em không biết là cái cảm giác được bay trên không nó như thế nào. Xong có một cơ hội trường xiếc đến lớp em để tuyển sinh, thì là em được gọi lên và mọi người thầy cô kiểm tra cơ thể và em đã trúng tuyển. Sau vài vòng thì em được là học sinh chính thức của nhà trường luôn ạ. Bản thân em khi được tham gia Liên hoan xiếc quốc tế thì em cảm thấy rất là tự hào vì mình được diễn và thi đấu cùng các bạn trong và ngoài nước. Cái lúc mà bọn em được bước lên sân khấu thì điều đấy làm bọn em rất là hạnh phúc ạ. Vì những cái gian khổ tập luyện chăm chỉ để được bước lên sân khấu là em thấy mình cực kỳ tự hào. Em cảm thấy thật là may mắn khi em đã không bỏ nghề. Nếu lúc đó em bỏ nghề thì chắc bây giờ em không còn ngày hôm nay, không còn được đứng trên sân khấu mà em yêu thích nữa. Với em thì cái niềm tự hào của em là được hoàn thành tiết mục và được diễn và bùng cháy hết mình trên sân khấu và được khán giả vỗ tay reo hò.
13: Vâng, thưa nghệ sĩ ưu tú Thu Hương ạ, vừa rồi thì chị đã nghe những chia sẻ rất là thật lòng của các nữ sinh tại trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam. Và nghe những cái chia sẻ ấy thì chị có nhìn thấy mình qua những cái năm tháng trước đây không ạ?
14: cảm xúc quá. Và thật sự là khi mà nghe những cái lời chia sẻ của các bạn nữ thì đúng như là những cái khoảnh khắc mà năm 11 tuổi tôi được ông dẫn vào trường.

0: thì tôi nghĩ giống như là một cái nghề chọn người. Vâng. Và trong những cái năm tháng đầu tiên học nghề ấy, cái điều gì khó khăn nhất đối với chị? Cường độ tập luyện này, hay là nỗi nhớ nhà, hay là việc phải vượt qua cái giới hạn của chính mình?
1: Thật sự rằng là lúc đầu bắt đầu vào tuyển xiếc ấy, thì tôi nghĩ rằng là môn nghệ thuật này độc đáo, nó khác với những gì mà tôi hay thường đi theo ông xem mọi người hát chèo với cả mọi người múa, thì tôi rất ấn tượng và muốn theo đuổi nó. Nhưng đến khi mà bắt đầu vào học thì thật sự là nó quá khủng khiếp. Vẫn nhớ như in là những cái ngày mà trời nắng chang chang, chúng tôi những cô bé 12, 13 tuổi chạy vùng quanh cái khu văn công đấy với những cái bài thể lực rất là nặng, và sau đó là những cái bài ép dẻo. Thật sự là nó rất là kinh khủng ở cái thời điểm đó. Khi mà tôi trở về nhà, tôi không thể leo được lên cầu thang mà cảm giác phải bò lên cầu thang luôn ấy. Nhưng mà tôi cũng biết rằng là tại sao cái thời điểm đó mình có thể vượt qua được cái ngưỡng cảnh đó. Và thật sự là bản thân tôi thì lại cũng may mắn hơn rất là nhiều với các bạn ở xa, bởi vì tôi còn được ở nhà ông bà. Thì những cái điều kiện mà tôi được sinh hoạt nó không quá khó khăn như các bạn ở ký túc xá. Còn tất nhiên là cái nỗi nhớ nhà thì không thể nào mà tránh được cả. Tuy là được ở cùng ông bà nhưng mà rất là nhớ nhà. Tự dưng kể lại nên là cái cảm xúc
0: nó lại ùa về. Và nhất là những cái cô bé mà vẫn còn đang tuổi ăn tuổi chơi, 11, 12 tuổi mà đã phải ra nhà để tập luyện một cái bộ môn mà vô cùng là cực nhọc, đúng không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Và không hiểu tại sao lại có thể vượt qua được điều đấy.
1: Không phải, thì không thể nào mà nghĩ được rằng là mình vượt qua được cái thời gian đó. Và đúng rằng là qua bao nhiêu khó khăn thì đến bây giờ thì tôi đã có một cái nhịp đứng nhất định ở nghề, và tôi cũng đã khẳng định được rằng là con gái thì cũng có thể làm tất cả những gì mà nam giới làm được, chứ không phải là chỉ có mỗi nam giới ạ.
0: Người ta thường nói tuổi trẻ của nghệ sĩ xiếc gắn với phòng tập nhiều hơn là những cuộc vui. Chị có bao giờ cảm thấy mình đã phải bỏ lỡ những cái điều rất bình thường của tuổi trẻ để đi cùng với xiếc không ạ?
1: Với tôi khi ra trường là năm tôi 17 tuổi, cái tuổi mà có thể bắt đầu nhận biết được cuộc vui cùng bạn bè, những lần hẹn hò cũng như là cả phê cà pháo. Và thật sự là ngoài những cái chuyện đấy ra thì tôi còn bỏ lỡ những cái lần mà về dỗ chạp cùng gia đình, họ hàng. Và thật sự là cái thời gian đấy, khi mà chúng tôi đang phải tập trung để hoàn thành cái tiết mục thì thật sự là không thể nghỉ được. Và những cái lần đó thì mẹ cũng động viên thôi. Mẹ cũng nói rằng là hay là thôi, vì là con đường về nó cũng xa nên là sợ cũng mệt, hay thôi không cần phải về. Và chính những cái lần như vậy thì tôi cũng đã rất là nhiều lần bỏ lỡ những cái dịp sum họp gia đình, họ hàng. Bởi vì cái thời gian đó là cái thời gian mà rèn rũa, cái thời gian mà chúng tôi phải cặm cụi tìm kiếm những thứ mà để làm sao cho cái bản thân có những cái kỹ năng tốt nhất thì mới bắt đầu phát triển được. Và cái thời gian đấy không dám nghỉ, bởi rằng nghỉ một buổi thôi cơ thể nó lại hoạt động theo kiểu khác. Và chính vì cái thời gian đó là tôi cũng đã bỏ lỡ rất là nhiều. Nhưng mà cái điều mà tôi nghĩ rằng là không hề tiếc nuối về những cái thời gian đó, bởi vì gia đình vẫn luôn hiểu cho tôi và bạn bè vẫn luôn ở bên cạnh tôi đến tận bây giờ và đồng hành cùng với tôi.
0: Tiếp tục với câu chuyện ngày hôm nay, với chị thì cái điều khó nhất của người phụ nữ làm xiếc là gì ạ? Gìn giữ sức khỏe, hay là vượt qua chấn thương, hay cân bằng giữa nghệ thuật và cuộc sống riêng ạ?
1: Đối với chúng tôi thì thật sự là nó khó khăn từ cái thời điểm mà chúng tôi bắt đầu học cho đến bây giờ. Thì những cái buổi tập rất là nặng. Ở đây thì tôi cũng chia sẻ luôn rằng là phụ nữ thì lại có những cái giai đoạn. Thì bản thân chúng tôi, như ngày trước chúng tôi tập là không có ngày nghỉ, kể cả có đau bụng chúng tôi vẫn phải lên lớp, vẫn phải tập luyện. Cho đến bây giờ mọi thứ phát triển hơn thì các bạn trẻ có thể nói được cái điều mà hôm nay cháu xin phép nghỉ bởi vì cháu đau bụng. Nhưng ngày xưa thì là không hề có một cái ngày nghỉ nào. Chỉ có thứ bảy chủ nhật được nghỉ thì là nghỉ thôi. Chứ còn nếu mà trong cái ngày trong tuần mà đến kỳ thì chúng tôi vẫn tập luyện bình thường, không có một cái ngày nghỉ nào. Sau đó thì đến khi mà đến tuổi phải lập gia đình, có con cái, cái khoảng thời gian mà dừng lại để mang bầu, để chăm con đến hết cái 6 tháng được nghỉ thì quay lại với nghề, thì cái thời gian đấy nó là khó khăn hơn rất nhiều so với cái năm tôi 11 tuổi tôi vào xiếc. Bởi vì rằng là khi mà mình 11 tuổi mình tập luyện, dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa thì chắc trong cơ thể mình nó vẫn có sức khỏe. Nhưng mà đến khi mà mình sinh một bạn xong, quay trở lại, tôi nghĩ rằng là tôi không còn là

0: tôi nữa. Có những cái động tác mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là tôi không làm được, mà cái thời điểm đó gọi là bất lực với chính bản thân tôi. Và thật sự cái thời gian đó nó khó khăn một cách kinh khủng, nhưng mà với cái ngọn lửa nghề ở bên trong và nghĩ rằng là chắc chắn mình sẽ phải vượt qua, bởi vì mình muốn đứng trên sân khấu thì mình phải vượt qua được cái giai đoạn này. Và cùng với những cái lời động viên từ chồng, cùng người nhà, thì tôi đã quay lại tập dần dần từ nhẹ cho đến nặng. Và buổi diễn đầu tiên trước khi đẻ em bé thì thật sự là hạnh phúc trào dâng luôn ạ. Nó giống như là mình đạt được một cái giải huy chương vàng một lần nữa luôn ạ. Bởi vì trong siếc ấy thì tôi lại may mắn rằng là cái người đồng hành của tôi cùng nghề lại là chồng của tôi. Chính vì vậy nên là cái việc cân bằng giữa siếc với cái việc phụ nữ phải ở nhà chăm lo cho gia đình thì chúng tôi đã được nhẹ hơn một chút. Bởi vì rằng là khi mà lấy chồng cùng nghề thì anh hiểu được rằng là bản thân tôi đã vất vả, cũng như là đã phải khó khăn như thế nào khi mà tập luyện. Chính vì vậy nên là khi mà về nhà thì chúng tôi thường là sẽ phụ giúp lẫn nhau. Chính vì vậy nên là cái người đồng hành của mình rất là quan trọng, người ấy hiểu cũng như là giúp đỡ, như là động viên rất là nhiều.
1: Nghe chị vừa chia sẻ thì đã là người trẻ phụ nữ theo siếc cũng đã là rất là lực cực nhọc rồi, mà lại còn người phụ nữ khi mà lại mang thiên chức là mẹ nữa, thì cái điều đấy lại còn phải vượt qua rất là nhiều nỗi gian nan. Và có lúc nào chị cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng lại? Và khi mà muốn dừng lại rồi thì cái điều gì đã giúp cho chị lại tiếp tục đi cùng đến ngày hôm nay?
0: Bản thân tôi nhiều lúc cũng đã muốn dừng, nhưng mà dừng ở đây không phải là nghỉ nghề, mà dừng lại để cho cơ thể của mình được nghỉ ngơi một chút, sau đó mình lại sốc lại tinh thần để quay lại với luyện tập. Bởi vì rằng là tôi đi được đến với nghề đến tận bây giờ thì không phải là lúc nào cũng trải qua hoa hồng. Tất cả những cái cuộc thi mà tôi tham gia thi thì trước đấy tôi đều gặp tai nạn, còn đã những có lần dạn xương chân, cũng đến gặp bác sĩ và bác sĩ cũng nói là không thể quay được lại với nghề. Nhưng mà đối với bản thân tôi đã vượt qua được một lần dạn xương chân và đi thi đấu ở Ý được giải vàng. Và cũng chính là mẹ, khi mà tôi bị gãy mu bằng xương chân thì về nhà lại mẹ lại chăm sóc cho đến khi mà tôi có thể đi lại được và quay lại với nghề. Thì cái lần mà tôi bị gãy mu bàn chân xương thì đi khám lại thì bác sĩ nói luôn là không thể nào mà đi thi được với cái chân này, và lại khóc. Tại vì bác sĩ nói sợ lại khóc. Thì cũng chính là mẹ lại gọi điện lên, nói là con đã đi được rồi thì con còn sợ gì nữa, trừ khi con không đi được. Và bây giờ cứ cố gắng tập luyện đi, chắc chắn là con sẽ làm được. Và khi mà đi thi lần đó ở Huế thì tôi lại đạt được huy chương vàng lần thứ 2 trong cuộc đời.
1: Có lẽ tấm huy chương vàng đấy dành cho mẹ chị.
0: Đúng rồi. Đúng rồi.
1: Một người phụ nữ luôn đứng ở đằng sau của chị để động viên chị. Và tôi nghĩ là chúng ta những cái lúc mà thành công thì vẫn cần phải tôn vinh, có những cái đóng góp không nhỏ của người phụ nữ, của người mẹ đứng ở đằng sau để động viên con mình. Mà bác sĩ cũng đã bảo là không thể làm được rồi.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng người mẹ cũng đã rất là kiên cường.
0: Tôi nghĩ là cái tinh thần rất là quan trọng.
1: Đúng rồi. Một cái sự chia sẻ của chị dành cho người mẹ là quả là những cái động lực đã giúp cho chị ổn định tâm lý để có thể đi thi và đã giành được những cái thành công nhất định. Và là người phụ nữ thì chị nghĩ thế nào về hai chữ đánh đổi ạ? Những cái điều gì mà siếc đã lấy đi và những cái điều mà siếc đã mang lại cho chị là gì ạ?
0: Đối với tôi thì hai cái chữ đánh đổi này thì thật sự khi mà ở với siếc thì tôi chưa phải đánh đổi gì cả. Bởi vì rằng là khi mà đến với siếc thì ai cũng như tôi cả, ai cũng đều phải tập luyện, ai cũng phải trải qua những cái chấn thương nhất định khi mà làm nghề. Nhưng đối với tôi thì siếc lại mang cho tôi được một người chồng nè. Khi mà ở một cái gia đình, ở trong cái gia đình siếc ấy ạ, thì thật sự đối với tôi là phụ nữ cảm thấy rất là hạnh phúc. Tôi cũng chia sẻ rằng là khi mà tôi có em bé và khi mà đến thời gian quay lại với nghề thì tôi đã bế em bé đi theo. Và trong những cái buổi diễn thì em bé của tôi được các cô y tá bế, có những hôm là cả những chú phó giám đốc cũng bế, diễn viên bế, nhân viên bế. Nghĩa là để mà tôi có thể hoàn thành được cái buổi diễn hôm đó thì em bé đã phải qua tay rất là nhiều người. Nhưng mà cái điều đó là cái điều hạnh phúc mà tôi nghĩ rằng là chỉ có phụ nữ siếc mới được hưởng cái vinh dự đó. Chính vì điều đó nên là hai chữ đánh đổi đối với tôi ở với nghề siếc thì tôi được nhận nhiều hơn là mất. Đến bây giờ thì nghề đã cho tôi rất là nhiều, từ những cái hào quang khi mà tôi có thể đứng trên sân khấu và nhận những cái giải thưởng lớn nhất ở quốc tế, đọc hai chữ Việt Nam là tự hào lắm ạ.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện của nghệ sĩ ưu tú Thu Hương vừa chia sẻ thì có thể thấy là hành trình theo đuổi nghệ thuật xiếc luôn đòi hỏi ở người nghệ sĩ rất nhiều sự bền bỉ và cả những lựa chọn không hề dễ dàng. Nhưng những cái trải nghiệm ấy không phải là câu chuyện của riêng một người. Với một số thế hệ nghệ sĩ, con đường đến với sân khấu lại có những cái thử thách riêng, những cách vượt qua riêng. Vậy những người đang làm nghề hôm nay nhìn nhận thế nào về những nhọc nhằn ấy và điều gì giúp họ vẫn giữ được tình yêu với xiếc sau những năm tháng gắn bó? Thì xin mời quý vị cũng như là nghệ sĩ ưu tú Thu Hương cùng nghe những cái chia sẻ trong phóng sự sau đây.
2: Trên sân khấu, một tiết mục xiếc có thể chỉ kéo dài vài phút. Thế nhưng để có được vài phút ấy, người nghệ sĩ đã phải trải qua hàng ngàn giờ tập luyện, những lần thất bại, những chấn thương và cả những giới hạn của chính cơ thể mình. Với nữ nghệ sĩ ngành xiếc, hành trình ấy đôi khi còn gắn với những lựa chọn riêng của mỗi người phụ nữ giữa tuổi trẻ và nghề nghiệp, giữa những chuyến lưu diễn và gia đình, giữa mong muốn được tiếp tục bay lên với những giới hạn mà người phụ nữ phải vượt qua. Tiếng nhạc vang lên, ánh đèn sân khấu bật sáng. Khoảnh khắc ấy, khán giả thường chỉ nhìn thấy sự đẹp đẽ của một màn trình diễn. Nhưng phía sau mỗi động tác tưởng như nhẹ nhàng ấy là sức mạnh của cơ bắp, sự chính xác đến từng cm của một quá trình tập luyện mà chỉ sai sót nhỏ cũng có thể phải trả giá bằng chấn thương. Nghệ sĩ ưu tú Lô Thị Ngọc Thúy, Liên đoàn Xiếc Việt Nam chia sẻ.
3: Lúc đó thì Thúy đang tập luyện tiết mục đu dây lụa đôi nam nữ. Thì trong một lần tập luyện thì mình có bị tuột tay và ngã đập lưng xuống đất. Hiện tại thì mình cũng đang bị chấn thương và cái mức độ đó sẽ đi theo Thúy từ đây cho đến về sau.
2: Trong nghề xiếc, tuổi trẻ là một lợi thế nhưng cũng là khoảng thời gian phải trả giá nhiều nhất. Khi còn trẻ, cơ thể cho phép người nghệ sĩ thử nghiệm những động tác khó hơn, mạnh hơn. Nhưng chính trong những năm tháng ấy, họ cũng phải tích lũy kỹ thuật, bản lĩnh và sự bền bỉ để có thể đi cùng nghề lâu hơn. Với một nghệ sĩ trẻ, trước sân khấu lớn có thể là mơ ước, nhưng để biến mơ ước ấy thành một nghề nghiệp, cần nhiều hơn tài năng là sự kiên trì và bền bỉ. Em Thùy Dương và em Nguyễn Thị Huế đang theo học trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam bày tỏ.
4: Với cái sự cố gắng của bọn em mỗi ngày thì những cái động tác khó tưởng chừng như bọn em không thể làm được thì bọn em cũng đã làm được và rèn luyện nó mỗi ngày ạ. Những lúc em nản đều có các bạn và mọi người bên cạnh và bọn em luôn động viên nhau những lúc mà khó khăn nhất, những lúc bọn em mệt mỏi và chán nản nhất. Có những lúc em đã định là thôi không theo nữa, em định bỏ xiếc nhưng mà nhìn các bạn vẫn ngày ngày nỗ lực cố gắng, em cảm thấy mình không thể nào mà bỏ được nên là em cố gắng nỗ lực phấn đấu theo các bạn để cùng nhau đi xa hơn ạ.
2: Và phía sau những nghệ sĩ đang bay lên trên sân khấu là những người thầy, người huấn luyện. Họ không chỉ dạy một động tác, họ dạy cách giữ thăng bằng, cách kiểm soát cơ thể, cách phối hợp với bạn diễn và quan trọng nhất, cách bảo vệ chính mình. Bởi trong xiếc, một khoảnh khắc thiếu tập trung có thể làm thay đổi cả một tiết mục, nhất là với những bạn trẻ. Khi mới vào trường xiếc thì độ tuổi mới khoảng 11-12, mà để tập trung rèn luyện cơ thể, bền bỉ, để vào các động tác chính xác là một hành trình vô cùng gian nan. Cô giáo Nguyễn Thị Huyền My, trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam cho biết.
5: Độ tuổi mà vào xiếc thì là từ 11 cho đến 18 tuổi. Đối với những bạn lớn thì các bạn xác định tốt hoặc là các bạn đã có sự chuẩn bị tốt. Còn đối với những bạn mà vào xiếc từ 11 tuổi thì thực ra là vừa là xa nhà này, tóm lại là phải tự lập từ rất bé, mà đấy là điều vô cùng là khó khăn.
2: Có lẽ đó cũng là một bài học lớn mà nghề xiếc đem lại. Không phải cứ cố gắng nhiều hơn là có thể bay cao hơn. Muốn bay, trước hết phải biết cách đứng vững bằng kỹ thuật, bằng sức khỏe, bằng ý chí và bằng tình yêu đủ lớn với nghề để sau mỗi lần ngã xuống, người nghệ sĩ lại có thể đứng dậy và xiếc lại càng cần sự tập luyện thường xuyên thì mới có thể đáp ứng được những kỹ thuật khó. Cô giáo Nguyễn Thị Huyền My, trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam khẳng định.
5: Siếc là một nghề rất vất vả, nó cũng như là các môn thể thao đỉnh cao cũng thế. Nó cũng không phải là một cái kỹ thuật mà mình vào làm có thể làm được ngay, mà nó đòi hỏi một sự chuẩn bị về thể lực, thậm chí là phải rất chi là mệt nhọc.

0: để có những cái thể lực mà tốt nhất, sẵn sàng để cho thực hiện các động tác siết. Ngoài cái việc mà các em phải chịu tập thể lực và tập luyện gần như là cả tuần, ngoài việc buổi sáng thì buổi chiều các em phải tập thêm và luyện tập dưới cái cường độ cao rất là.
1: Sau mỗi tiết mục, ánh đèn sân khấu tắt đi, những tràng vỗ tay rồi cũng lắng xuống. Người nghệ sĩ trở về với phòng tập, với gia đình, với những cơn đau rất riêng mà khán giả không nhìn thấy. Nhưng ngày mai họ lại trở lại, lại khởi động, lại tập luyện, lại bước lên sân khấu và lại bay. Có lẽ điều đáng quý nhất ở những người làm xiếc không chỉ là khả năng đưa cơ thể vượt khỏi mặt đất, mà là khả năng vượt qua chính mình, qua từng ngày, từng năm tháng. Để phía sau mỗi lần bay lên là biết bao lần đứng dậy, và phía sau những tràng vỗ tay là một tình yêu rất bền bỉ dành cho nghề.
2: Vâng, thưa nghệ sĩ ưu tú Thu Hương, vừa rồi chị đã nghe những đồng nghiệp của mình cũng như là cô giáo của mình kể về những cái nhọc nhằn vất vả phía sau sân khấu. Nhưng sau tất cả, nghề cũng đã đem đến cho chị những khoảnh khắc rất đẹp. Một trong số đó là những cái giải thưởng quốc tế mà chị vừa đạt được. Vậy cái khoảnh khắc mà chị đứng trên bục nhận giải này, chị có nghĩ đến những cái ngày tháng đã qua không? Có một cái gương mặt, một người thầy hay là một kỷ niệm nào hiện về ngay trong chị lúc đó không ạ?
3: Vâng ạ, thật sự là khi mà nghe những cái lời tâm sự của cô, thật sự là cái hình ảnh của cô bé 14 tuổi được cô dẫn dắt là trong trường lại hiện lên đến cái bài tập bay đầu tiên ở trong đời. Đầu tiên là sợ độ cao, sau đó là những cơn đau khi mà cái dây nó thắt vào người. Và trong cái quá trình mà 2 năm học tiết mục cùng với cô thì cũng đã được cô quan tâm cũng như là dạy rất là nhiều để có thể hoàn thành cái bài thi tốt nghiệp. Nhưng đối với tôi thì khi mà tôi ra trường thì bản thân tôi, cái tiết mục mà tôi đã thi tốt nghiệp thì các bạn lại có những cái chí hướng riêng. Bởi vì khi mà chúng tôi ra trường muốn được đến một nơi nào công tác thì phải có một tiết mục nhất định báo cáo. Khi mà được hội đồng nghệ thuật đồng ý thì tôi mới được chính thức là người của liên đoàn. Khi mà ra trường mỗi người một hướng, có bạn đã lựa chọn Sài Gòn là cái nơi mà để tiếp tục phát triển, còn tôi thì lại chọn Liên đoàn Xiếc Việt Nam để đầu quân. Chính vì vậy nên là khi mà tôi ra trường thì trắng tay, không có một cái gì cả, ngơ ngác giữa dòng đời. Và thật là may mắn là lúc đó thì tôi lại gặp thầy tôi. Thầy là nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng. Và trong những cái ngày tháng mà tưởng chừng như là mình không biết đi đâu, về đâu và tập gì bây giờ để có thể trở thành một diễn viên chính thức của Liên đoàn Xiếc, thì thầy chính là người mà nâng đỡ tôi từ cái ngày đó. Và trong cái quá trình mà tập luyện thì thật sự là không cần nhắc đến cái sự vất vả hay khó khăn nữa, bởi vì rằng là lúc nào nó cũng song hành với những cái thứ đó rồi. Khi mà tôi đứng trên bục thì năm đó là năm 2014, tôi đã được cử đi thi Liên đoàn Xiếc quốc tế tại Ý. Và năm đó thì tôi 21 tuổi, thật sự là vẫn còn non nớt. Lần đầu tiên được bước chân ra sân khấu lớn, áp lực kinh khủng luôn ạ. Cảm giác không ăn không ngủ được luôn, mà lúc nào cũng suy nghĩ là không biết là mình có làm được không, lúc nào cũng sợ như thế. Nhưng thầy lại nói với tôi rằng là cháu không cần quá phải lo lắng về giải thưởng. Cái điều mà chú muốn cháu làm là mang được văn hóa của Việt Nam đến bạn bè và được bạn bè quốc tế đón nhận cũng như là yêu thích. Đó là cái thành công lớn nhất của diễn viên rồi. Không cần phải quá căng thẳng là mình có đạt được giải lớn hay giải gì hay không. Thì chính là những cái lời mà thúc đẩy đấy cũng như là những cái lời động viên đó thì làm bản thân tôi cũng cảm thấy bớt đi một phần chút áp lực. Và tôi đã cống hiến hết sức trong cái buổi thi ngày hôm đó, và may mắn là tôi đã đạt được huy chương vàng. Và thật sự là người đầu tiên tôi nhắn không phải là bố mẹ mà chính là thầy. Bởi vì rằng là sau tất cả những cái cố gắng của bản thân cũng như là của thầy, bởi vì khi mà thầy tôi đưa ra cho tôi một cái gọi là định hướng cũng như là cái phát triển của một tiết mục thì bản thân tôi phải vượt qua được cái giai đoạn đó cùng với thầy để làm sao mà có thể chọn tập luyện được những cái động tác đắt nhất cũng như là phải có đủ tầm để có thể mà thi đấu được với các bạn trên thế giới, bởi vì rằng là xiếc Trung Quốc, xiếc Nga, họ là những cái nôi của xiếc, họ rất là đỉnh, rất là siêu. Nhưng mà cùng với kỹ thuật xiếc, thầy tôi đã đưa cái làn hát quan họ,
2: cái văn hóa của Việt Nam
3: vào cùng với xiếc. Và khi mà cái nhạc Bèo Dạt Mây Trôi, Người ơi người ở đừng về được cất lên ở giữa sân khấu ở thành phố Ý, thì thật sự rằng là mọi người rất là cảm xúc. Và đúng là khi mà đứng ở trên bục nhận giải thì thật sự tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cái cuộc thi đó chỉ có duy nhất một vàng, mình cũng không thể tưởng tượng được rằng là mình đã đạt được cái điều đó. Và thật sự là cái lúc đó tôi hạnh phúc một, nhưng mà thầy tôi thì hạnh phúc đến 10 luôn ạ. Vì cái đứa con tinh thần mà thầy đưa đến thì đã được chạm được đến cái cảm xúc của khán giả.
2: Vâng, khi nghe chị chia sẻ như thế thì tôi cũng cảm nhận được cái sự tự hào của chính người thầy của chị, nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng. Và có lẽ tinh thần mà thầy gửi vào chị cũng như là cái tiết mục mà chị đem đi dự thi cũng đã có những cái kết quả nhất định, và bỏ cái công đúng của thầy trò và cái niềm tự hào của thầy có lẽ còn lớn hơn rất là nhiều. Và nếu ngày hôm nay được trở lại là cô gái trẻ trong cái phòng tập như là những các bạn nữ sinh của trường xiếc và tạp kỹ Việt Nam chia sẻ, thì chị sẽ nói gì về cô gái ấy, nói rằng là mình có muốn theo nghề xiếc nữa không?
3: Nếu bây giờ tôi được quay lại và nói với các bạn trẻ đang trên cái con đường mà tìm kiếm được cái đam mê cũng như là muốn phát triển về nghề xiếc, thì tôi cũng chỉ muốn chia sẻ rằng là các bạn hãy mạnh dạn đi. Bởi vì tôi nghĩ rằng con đường nào đi đến thành công cũng không thể nào mà trải hoa hồng cho các bạn đi được. Mà lại nhất là với nghệ thuật xiếc, tất nhiên là ai cũng sẽ gặp những cái khó khăn nhất định. Sẽ có rất là nhiều những cái chông gai mà đang rình rập các bạn ở phía trước. Nhưng các bạn hãy tin vào chính bản thân các bạn. Bởi vì chỉ cần các bạn tin là các bạn làm được thì chắc chắn không sớm muộn các bạn sẽ thành công ạ.
2: Vâng, và để gửi một điều gì đó tới những cái cô gái mà đang đứng ở cái thời điểm bắt đầu của hành trình xiếc, và tới những cái người phụ nữ đang cố gắng giữ lấy ước mơ của mình giữa rất nhiều trách nhiệm của cuộc sống, thì chị muốn nói điều gì ạ?
3: Tôi chỉ muốn nói rằng là các bạn hãy tin chính bản thân các bạn. Bởi vì để có thể tin chính bản thân mình thì cũng rất là vất vả. Để mà có thể vượt qua được những cái chông gai trong cuộc sống với những cái hành trình bên ngoài thì các bạn cũng phải trải qua rất là nhiều lần ngã. Nhưng các bạn dám tin, dám đứng dậy, dám vượt qua những cái thử thách đó thì chắc chắn rằng là một người trong tương lai là bạn sẽ được đứng trên những cái vinh quang mà chính bản thân bạn chưa bao giờ dám nghĩ tới rằng là bạn đứng được ở vị trí đó.
2: Vâng, một người đã trải qua những khó khăn, vất vả, chông gai, nhọc nhằn và đã có cái niềm tin nhất định để có được cái hạnh phúc, để có những cái tự hào và thành công nhất định như ngày hôm nay, đã gửi gắm đến các bạn trẻ và những người phụ nữ đang cống hiến cho những cái nghệ thuật vô cùng là vất vả này. Thưa quý vị và các bạn, có những bông hoa được ngắm nhìn bởi vẻ đẹp của sắc màu, có những người phụ nữ được nhớ đến bởi sự dịu dàng tần tảo, và cũng có những người phụ nữ được nhắc đến bởi lòng can đảm. Lòng can đảm để lựa chọn một con đường không dễ dàng, để bền bỉ đi qua những thử thách và để giữ trong mình niềm tin vào những điều đẹp đẽ. Những người phụ nữ làm xiếc là như thế. Họ mang đến cho khán giả những phút giây thăng hoa, nhưng phía sau những khoảnh khắc bay lên ấy là biết bao ngày tháng lặng lẽ. Chương trình Đối thoại mở xin được gửi lời tri ân tới những người phụ nữ đang âm thầm làm đẹp cho cuộc sống bằng tài năng, nghị lực và tình yêu nghề của mình. Bởi đôi khi, vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ ở những điều họ đạt được mà còn ở cả cách họ kiên trì đi qua những nhọc nhằn để chạm tới ước mơ. Thời lượng của chương trình Đối thoại mở hôm nay đã hết. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thu Hương đã chia sẻ cùng với chương trình.
3: Cũng rất là cảm ơn biên tập viên Mai Tuyết Hoa cùng với tất cả các thính giả đã ngồi nghe những lời tâm sự của tôi. Rất mong là qua những cái lời tâm sự này thì có những người bạn trẻ là phụ nữ thì có thể nghe được và có thể tiếp được thêm một chút nào đó cái động lực cho các bạn, cũng như là mong muốn rằng các bạn sẽ phát triển hơn, sẽ trở thành những cái người mà các bạn mong muốn ạ. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người ạ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Đối thoại mở hôm nay do biên tập viên Mai Tuyết Hoa, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Và có lẽ sau những cái lời chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Thu Hương, sau những cái câu chuyện ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ nhìn những người phụ nữ trên sân khấu xiếc bằng một ánh nhìn khác. Bởi phía sau mỗi khoảnh khắc họ bay lên là những năm tháng tập luyện, những lần vượt qua giới hạn của cơ thể, những lựa chọn riêng tư và một tình yêu đủ lớn để họ tiếp tục với nghề. Mong rằng dù bất cứ ở sân khấu nào, họ cũng luôn có một khoảng trời để được sống với điều mình yêu và được bay theo cách của riêng mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, người Nùng sinh sống tại nhiều địa phương trong cả nước, nhưng tập trung đông nhất ở các tỉnh miền núi vùng Đông Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng và Thái Nguyên. Bản sắc văn hóa của người Nùng phong phú và độc đáo, với kho tàng văn nghệ dân gian đồ sộ. Trong đó, hát sli là loại hình dân ca đặc trưng và được biết đến rộng rãi. Qua những câu hát mộc mạc giàu hình ảnh, người Nùng gửi gắm tình cảm, tâm tư và cả những quan niệm về cuộc sống, tình yêu.
3: Chương trình giao lưu văn hóa hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu sâu hơn về làn điệu dân ca độc đáo này. Đồng hành cùng chương trình là tiến sĩ Lý Viết Trường, một người con của đồng bào Nùng ở Lạng Sơn, giảng viên Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin kính chào tiến sĩ. Thưa tiến sĩ Lý Viết Trường, người Nùng ở Việt Nam được chia làm rất nhiều nhánh khác nhau như người Nùng An, Nùng Phản Sơn Linh, Nùng Giang, Nùng Cháo, v.v. Xin tiến sĩ chia sẻ vì sao người Nùng lại chia thành nhiều nhánh như vậy và tên gọi của các nhánh thì có ý nghĩa như thế nào ạ?
4: Vâng ạ. Người Nùng là một tộc người có đời sống, có lịch sử lâu đời ở trên đất nước Việt Nam này. Dân tộc Nùng có nhiều nhóm địa phương như là Nùng Inh, Nùng Phản Sình, Nùng Cháo sống nhiều ở Lạng Sơn, Nùng An, Nùng Giang, Nùng Xuồng sống nhiều ở Cao Bằng, rồi bên Mạn Hà Giang các thứ có Nùng U vân vân. Người ta phân với nhau ấy thành các nhóm địa phương. Thứ nhất là người ta dựa vào trang phục. Ví dụ như là Nùng Phản Sình thường mặc áo tràm, cắt vạt, còn Nùng Cháo thì người ta sẽ mặc những cái áo dài, chẳng hạn thế. Ngoài trang phục thì có dựa vào nguồn gốc tộc người, vì người ta sinh sống ở trong một cái vùng dọc biên giới Việt Trung, thì trước khi mà họ di chuyển đến cái vùng Lạng Sơn bây giờ, chẳng hạn thế, thì là họ sống ở vùng nào, thì khi sang đây, người ta sẽ lấy những cái tên địa danh mà họ sinh sống để mà gắn với cái tên gọi. Ví dụ như là Nùng Phản Sình gắn với Vạn Thành Châu, Nùng Phản Sình là Nùng Vạn Thành, Nùng Cháo thì là Long Châu, rồi Nùng An thì là Châu An Kết. Đấy là gắn với cả tên của địa phương trước khi sang.
3: Dù chia làm nhiều nhánh địa phương nhưng Sri là loại hình dân ca đặc trưng của người Nùng dù sinh sống ở đâu. Sri ở đây nếu dịch ra tiếng Việt có nghĩa là gì thưa tiến sĩ?
4: Sri thì nó là một loại hình dân ca tiêu biểu của người Nùng. Nùng Phản Sình thì có Sri Nhì Nhàn Song Hầu, Nùng Inh thì có Si Sình Làng. Thực ra từ Si nó là một từ Hán thôi. Nó là từ thi ở trong tiếng Hán. Còn người Việt thì dịch là thơ.
3: Vậy tên gọi này đã phản ánh về bản chất và hình thức diễn sướng này phải không, thưa tiến sĩ?
4: Vâng ạ, cái tên gọi Si, thi, thơ thì chúng ta đã thấy được tính nhạc ở trong đấy và có cái tính vần ở trong đấy. Và khi mà người ta hát với nhau, người ta đối với nhau theo thể thơ, thất cú. Đấy chính là cái đặc trưng của thể loại thơ.
3: Vậy khi người Nùng chia làm nhiều nhánh như vậy, thì Sri của mỗi nhánh có sự khác nhau và giống nhau như thế nào ạ?
4: Vâng ạ, khác nhau chứ. Ví dụ Sri của người Nùng Phản Sình là người ta thường hát đối theo cặc, ví dụ hai nam hát với cả hai nữ, và người ta thường sử dụng những tích truyện cổ dựa vào bối cảnh thực tế để mà người ta hát đối đáp với nhau. Còn Sri Sình Làng ít khi người ta hát đối đáp, mà người ta dùng để miêu tả một cái sự vật, một cái hiện tượng, một cái bối cảnh, một cái câu chuyện cụ thể nào đấy. Ví dụ như là trong một cái lễ mừng nhà mới thì người ta sẽ hát Sri Sình Làng để ca ngợi cái ngôi nhà, ca ngợi cái sự trù phú, sự hiếu khách và chúc cho gia chủ đấy là làm ăn phát đạt rồi gia đình hạnh phúc, chẳng hạn thế. Ví dụ như là Sri Nhì Nhàn Song Hầu của người Nùng Phản Sình á, là người ta thường hát trong lễ hội mùa xuân này, rồi đám cưới mà hai bên người ta hát đối đáp với nhau, đi chợ phiên, vân vân. Còn Sri Sình Làng thì là người ta thường hát trong những cái dịp có công, có việc, những ngày vui mà người ta cần là phải giao lưu với nhau, cần phải chia sẻ với nhau, giao duyên với nhau.
5: Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam hội tụ và tỏa sáng bản sắc văn hóa các dân tộc anh em.
3: Thưa quý vị và các bạn, Sri không chỉ là những câu ca mộc mạc mà còn là cách người Nùng giao lưu, bày tỏ tình cảm và kết nối với nhau trong đời sống cộng đồng. Để hiểu rõ hơn về hình thức hát đối đáp này, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau đây.

0: Quý vị và các bạn đang nghe màn hát đối đáp giữa hai cặp nam nữ tại lễ hội Kỳ Cùng Tả Phủ. Trong đó, cặp nam là ông Vi Hồng Nhất và ông Lâm Văn Chéo ở phường Lương Văn Chi. Còn cặp nữ là hai bà Mông Thị Tem và Vớ Thị Nhon đến từ xã Công Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Hai địa phương cách nhau khoảng 30 cây số. Dù là lần đầu gặp gỡ, nhưng chỉ qua vài lượt hát qua lại, các ông bà đã như trở thành những người bạn thân quen từ lâu.
1: Tên tôi là Vi Hồng Nhất, với là Lâm Văn Chéo. Ngày xưa hai chúng tôi vẫn cứ đi thường xuyên giao lưu đi hát với nhau. Vừa hát xong là hát đối đáp để giao duyên. Cô vừa nói xong là tức là hai bên ở đâu không biết em ở đâu, ra phố ra chợ gặp nhau mới biết là trò chuyện, vẫn chỉ màn chào hỏi đấy.
2: Ra chợ gặp nhau là hát được mà. Ra chợ là hát, gặp nhau là hát vui được mà. Hát thế này mới yêu nhau được. Lứa tuổi là biết hát là có thích hát đối đáp nhau nhá. Hát thế này còn lấy nhau được cơ. Tìm bạn giao duyên đây đối đáp nhau này. Hồi xưa phải hát nhau rồi mới đi tán rồi mới lấy được nhau. Nghe hát xong rồi mình phải đối câu nào trùng với câu đấy thì mới được, khớp với câu đấy thì mới được.
0: Các ông bà chia sẻ, ở thế hệ của họ hầu như ai cũng biết hát giao duyên như thế. Vào các dịp lễ hội, ngày chợ, thanh niên nam nữ thường kéo nhau từ làng này sang làng khác, từ vùng này sang vùng khác để gặp gỡ giao lưu qua lời ca tiếng hát. Hát sli chẳng cần nhạc cụ nên có thể hát ở bất cứ đâu, bất kỳ chỗ nào. Với hình thức giao duyên, khi hát phải có đôi, người hát chính, người bè theo, lúc lên bổng, lúc xuống trầm, ứng đối gần như tức thì, đòi hỏi cặp đôi phải vừa hợp giọng, vừa phối hợp ăn ý. Nội dung lời sli cũng khá đa dạng, phụ thuộc vào khả năng ứng biến của từng bên. Họ có thể đưa hình ảnh của cây cối, trăng hoa hay các tích truyện cổ về tình yêu đôi lứa của người xưa vào lời hát. Nhưng dù có hát về chủ đề gì thì sau cùng cũng chỉ để nói lên tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của con người một cách tinh tế và ý nhị. Khi xưa cũng nhờ lời hát mà nhiều ông bà thành đôi, thành lứa. Ấy vậy mà, càng về sau khi kinh tế xã hội ngày càng phát triển, lời hát giao duyên ngày càng vắng bóng. Người trẻ sau này hầu như không còn dùng lời hát để giao duyên.
1: Chúng tôi thì rất muốn khôi phục đàn em, đàn cháu. Thế nhưng các cháu bây giờ biến chuyển rồi, học hỏi nhiều, đa số là đi học, học hết lớp xong là đi thi đại học tất cả các trường các lớp, không chịu khó học hỏi về cái truyền thống văn hóa gì nữa. Chúng tôi nhiều lúc rất là mong muốn các con cháu để giao lưu lại, học hỏi lại, ôn lại truyền thống của dân tộc nhưng mà không thể ôn được. Nay chúng tôi cũng đang khôi phục lại, nên là làm sao triệu tập những cái lớp trẻ để lên đây học tập và giao lưu từng câu một, có thể hỏi và đáp, học hỏi từng câu một để ôn luyện lại, để khôi phục lại cái truyền thống văn hóa của dân tộc.
2: Giờ các con đi học hết thì không hát, bảo nhưng mà các con không chịu hát, nó cứ bảo là lạc hậu quá rồi. Bây giờ con cái không ai biết hát nữa, và bây giờ mình cứ nghĩ đến là hát chi này còn thấy vui lắm.
3: Còn vui
2: thế nào khôi phục được cái bản sắc văn hóa dân tộc này mới thích.
3: Rất là mong muốn điều này đấy, làm thế nào không cho bỏ được còn tốt hơn. Chị này á, ghi vào sổ hết không?
2: Cuốn sách một mà.
3: Hai kiển.
2: Hát cả đêm vẫn không hết.
3: Nhưng mà không nhớ được nhiều thôi. Xem vào sách thì biết ngay.
2: Bây giờ mình làm vất vả rồi lại quên đi. Lâu lắm không hát lại quên đi. Cứ xem lại là nhớ. Bây giờ phải chép lại để lâu mình mới không quên được.

0: Thưa quý vị và các bạn, người xưa chọn bạn đời không chỉ dựa trên ngoại hình, mà quan trọng hơn là sự đảm đang, nhanh trí và tài giỏi. Không chỉ với người Nùng mà ở nhiều cộng đồng dân tộc khác, hát giao duyên thực chất là một cuộc tìm hiểu nhau bằng thơ ca. Các câu hát không có sẵn, đòi hỏi người hát phải ứng biến cực nhanh dựa trên câu thách đố của đối phương. Qua lời ca, họ biết được người kia có am hiểu cuộc sống không, có khéo léo trong giao tiếp không. Một người hát hay, đối giỏi, luôn là bạch mã hoàng tử hoặc nữ thần trong bản làng. Hơn nữa, văn hóa của người xưa rất coi trọng thể diện và sự tinh tế. Nếu bày tỏ tình cảm mà bị từ chối thẳng thừng thì sẽ rất ngượng ngùng. Qua lời hát đối đáp mượn hình ảnh ẩn dụ như con chim, bông hoa, ngọn núi, trai gái xưa ướm hỏi lòng nhau. Dù có từ chối nhau, họ cũng dùng những ca từ tinh tế khéo léo để cả hai bên đều giữ được lòng tự trọng và vẫn có thể làm bạn.
1: Trở lại với tiến sĩ Lý Viết Trường, như lúc nãy tiến sĩ có chia sẻ thì đồng bào có thể dùng các tích truyện cổ và khả năng ứng đối nhạy bén để tâm tình và hát đối đáp với nhau. Vậy một người hát hy giỏi cần hội tụ những yếu tố gì thưa tiến sĩ?
2: Một người hát hy giỏi đầu tiên là khi mà bắt đầu lớn lên, bắt đầu biết đi chơi, biết đi hẹn hò thì người ta là phải học hát hy. Quá trình học đấy thì anh sẽ phải là theo các đàn anh, đàn chị, cha mẹ dạy cho. Và anh phải có cái trí nhớ, nhớ được những cái câu thi cổ, rồi những cái tích truyện. Ví dụ có tích Lương Sơn Bá Trúc Anh Tài, mà ở trong người Nùng gọi là Sam Pek Ỉnh Tài. Thì những cái tích truyện như thế là cần phải nhớ và cần phải thuộc, cần phải thông minh để anh có thể ứng tác. Ví dụ khi gặp nhau ở giữa ngày hội như này, ví dụ bên A nhìn vào cảnh đấy, nhìn thấy cái cây lê đang nở, thấy người ta ví von là mùa xuân hoa lê nở trắng. Gặp nhau ở đây thì bên B được mời hát đấy. Nếu mà anh không nhanh, không ứng khẩu mà đối lại cái câu thơ, ví dụ người ta nói hoa lê, thì mình phải đối lại bằng một cái hình ảnh thiên nhiên nào đấy. Ví dụ như là hoa đào hay hoa gì đấy để đối lại. Nếu mà không đối lại được, không phù hợp với cả cái hoàn cảnh, đấy là không đối lại được. Trong truyền thống, nếu mà mời anh hát mà anh không biết hát, thì thậm chí người ta còn mắng. Ví dụ như vào nhà chơi, mời hát si không hát được. Lần này vào còn mời ăn cơm, lần sau vào cơm cũng chẳng có, nước cũng chẳng có. Rồi những người mà không biết hát si sẽ bị mọi người mắng là đấy là những người lười nhác. Tiêu chuẩn của những người thanh niên, của người Nùng trước đây á, phải biết hát si thì mới là những người được mọi người kính nể, gọi là những người thanh niên ưu tú là phải biết hát si.
1: Tiến sĩ có lấy ví dụ về câu chuyện Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài là một câu chuyện rất nổi tiếng của Trung Quốc. Chúng tôi cũng được biết là người Nùng ở nước ta và người Choang bên Trung Quốc có sự gần gũi về nguồn gốc, đúng không ạ? Với ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đối với các tích truyện cổ của người Nùng như thế nào? Và trong quá trình sinh sống ở Việt Nam, người Nùng có phát triển những tích truyện riêng không ạ?
2: Rất nhiều những cái tích truyện từ văn hóa của người Trung Hoa mà người Nùng tiếp thu. Và ngoài ra thì người Nùng cũng có những câu chuyện, có những cái kho tàng chuyện cổ tích riêng, ví dụ như là những cái câu chuyện về chàng mồ côi, rồi chuyện về núi Vọng Phu, những cái câu chuyện này gắn liền với gốc tích của cây lúa, rồi cây ngô, những cái tích chuyện mà thứ nhất là để giải thích về địa danh, thứ hai là những cái câu chuyện về đẻ đất đẻ nước, rồi tạo lập mường bản giống như là các tộc người khác, rồi những cái câu chuyện về tình yêu, về những cái cuộc sống vợ chồng, rồi những cái câu ca dao tục ngữ, những cái châm ngôn nhiều lắm.
1: Tài hát ri từng là tiêu chuẩn cộng đồng của người Nùng khi trưởng thành, cũng như là chứa đựng rất nhiều tri thức văn hóa của cộng đồng. Vậy giá trị cốt lõi trong văn hóa của người Nùng được truyền tải qua ri như thế nào ạ?
2: Vâng ạ, thì ri là một cái mực thước, một cái tiêu chuẩn để đánh giá con người. Cái ri này thì nó tạo ra cho con người ta một cái tâm hồn là anh phải luôn luôn cởi mở, luôn luôn phải học hỏi và tạo cho người ta một nền tảng tri thức. Tri thức là như nào ạ? Là người ta tiếp thu những cái tri thức của các thế hệ trước để lại bằng các tích truyện, bằng những cái câu thi cổ. Rồi người ta phải sáng tạo dựa vào bối cảnh, dựa vào những trường hợp thực tế thì người ta phải ứng đối, ứng tác. Và những cái này thì nó sinh ra cho người Nùng một gọi là vừa phải lưu giữ những cái giá trị cũ nhưng mà vẫn phải tiếp tục sáng tạo những cái giá trị văn hóa mới. Và những cái thứ này thì nó giúp cho người Nùng là một trong những cái tộc người mà có đời sống văn hóa, văn nghệ dân gian rất là phong phú. đặc biệt là về dân ca vô cùng giá trị. Và khi mà chúng ta nhìn vào kho tàng Khi đấy thì chúng ta sẽ thấy được đời sống phong phú của tộc người này. Tóm lại thì Khi nó là tâm hồn của người Nùng. Và khi mà chúng ta giữ được Khi ấy, thì chúng ta sẽ giữ được cái tâm hồn văn học nghệ thuật, giữ được cái hồn của người Nùng từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Với tầm quan trọng như thế, Khi đã và đang hiện diện trong đời sống của bà con như thế nào thưa tiến sĩ?
2: Trong truyền thống ấy, nói đến Khi là người ta thường là Khi giao duyên, và chỉ những người chưa vợ, chưa chồng thì người ta mới hát Khi. Và những người mà đã có vợ, có chồng mà đi hát Khi thì sẽ bị mọi người cười chê, đấy là trong truyền thống. Và bây giờ thì nó có cái sự biến đổi, là bây giờ thì không còn gọi là Khi giao duyên nữa. Vì vốn là những người mà trẻ bây giờ thì không còn mấy ai hát Khi, chỉ có những người trung tuổi hát Khi thôi. Thì họ đã lập gia đình, có con, có cháu rồi, thì bây giờ không thể gọi là hát Khi giao duyên được nữa, mà người ta gọi là hát Khi tâm tình, dân ca tâm tình, để chia sẻ với nhau những cái câu chuyện trong cuộc sống, hỏi thăm về kinh tế, làm ăn, vân vân. Cho nên là bây giờ Khi nó có cái sự biến đổi như thế. Có một cái đáng buồn là thế hệ trẻ thì người ta đã không còn biết hát Khi nữa, dẫn đến là một cái sự gián đoạn giữa các thế hệ về mặt gọi là lưu giữ những cái giá trị văn hóa truyền thống. Mà đấy là một cái kho tàng rất là giá trị về mặt văn học, về mặt tri thức, nhân sinh quan, đối nhân xử thế. Cái đấy thì chúng ta cần phải lưu giữ, cần phải có cách bảo tồn nó, truyền dạy nó. Bắt đầu từ những năm gọi là cuối 80 về sau là có một quãng khoảng tầm hơn 20 năm là Khi gần như là vắng bóng ở Lạng Sơn. Trong các lễ hội, trong các chợ phiên, người ta không còn ai hát Khi nữa. Và phải đến gần những năm đầu của 2010 ấy, khi mà Hội Bảo tồn Dân ca tỉnh Lạng Sơn bắt đầu đưa những nghệ nhân nòng cốt đi về các địa phương để mà khôi phục lại cái phong trào hát dân ca, rồi đưa các nghệ nhân nòng cốt đi về các lễ hội, đi về các chợ phiên để bắt đầu hát. Thế là cái phong trào đấy dần dần mới bắt đầu khôi phục lại. Và đến bây giờ thì chúng ta khi mà về hội mùa xuân, về chợ phiên ở Lạng Sơn thì chúng ta mới thấy những cái câu Khi nó lại bắt đầu rộn ràng trở lại.
3: Lâm sân so tấn có hà.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 8 năm 2019, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định đưa hát sli của người Nùng vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Để bảo tồn loại hình diễn xướng có nguy cơ mai một này, các cơ quan chuyên môn đã tiến hành ghi âm ghi hình, số hóa các bài sli cổ từ các nghệ nhân cao niên, kết hợp với sáng tạo thêm lời mới phù hợp cuộc sống hiện đại. Nhiều địa phương có đông đồng bào Nùng sinh sống như Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh thường xuyên tổ chức ngày hội văn hóa thể thao và du lịch, hội hát then sli lượn vào mỗi dịp đầu xuân, đồng thời mở các lớp truyền dạy trực tiếp cho thế hệ trẻ để các nghệ nhân giao lưu trình diễn và giữ lửa cho làn điệu. Bên cạnh sự hỗ trợ từ chính quyền, người dân tại nhiều bản làng đã chủ động ghi chép lại những lời sli cổ, sli ứng tác, sli lời mời hay tự đứng ra thành lập các câu lạc bộ. Tại xóm Tân Đô, xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên, xuất phát từ nỗi lo bản sắc bị phai nhạt, các bậc cao niên đã chủ động liên kết thành lập câu lạc bộ hát sli từ năm 2023 nhằm tạo không gian sinh hoạt tinh thần bền vững cho bà con.
1: Trong âm thanh ngân nga của những câu sli quen thuộc vang lên từ nhà văn hóa, mỗi tuần, người dân xóm Tân Đô lại quây quần để luyện hát, gìn giữ những giá trị tinh thần đã gắn bó với đồng bào Nùng bao đời. Câu lạc bộ hát sli xóm Tân Đô được thành lập năm 2023 với 19 thành viên ban đầu. Với tâm niệm giữ gìn tiếng nói, tiếng hát để văn hóa và nguồn cội không bị mai một, các ông, các bà, dù tuổi đã cao, vẫn tận tình chỉ bảo, truyền dạy cho lớp trẻ những câu hát gần gũi trong đời sống thường ngày. Nhờ vậy, câu lạc bộ duy trì sinh hoạt đều đặn mỗi tuần, tạo không gian giao lưu, ôn luyện những bài sli truyền thống. Đến nay, câu lạc bộ đã phát triển trên hơn 30 thành viên. Ông Triệu Tiến Thành, người dân xóm Tân Đô, cho biết.
2: Ở trong xóm Tân Đô là được, nó thành lập một cái đội văn nghệ và nó được ấy, chúng là về cái dân tộc Nùng, về hát then, hát sli, hát lượn để và nói chung ra là cổ lão này là đúng hợp với cái dân tộc Nùng. Truyền bá cho con cháu lâu dài về sau này, không cho mai một, cố gắng phát huy. Mà những cái lớp già rồi bây giờ chúng tôi đang tuyên truyền vận động cùng với lãnh đạo ở cơ sở xóm nhà và báo cáo với đề nghị với đảng ủy ban xã là sau này đào tạo cái lớp trẻ, như là thiếu niên trở lên, thanh niên để nó kế nhiệm cái không có lâu này nó mai một đi.
1: Những năm qua, cùng với sự quan tâm của nhà nước, người dân Tân Đô đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực gìn giữ những nét đẹp văn hóa đặc trưng. Việc thành lập câu lạc bộ hát sli là một trong những hoạt động thiết thực để lưu giữ làn điệu truyền thống. Ông Triệu Tiến Tư, người dân xóm Tân Đô, chia sẻ.
3: Gìn giữ bảo tồn cái nét đẹp văn hóa của người dân tộc Nùng của tôi. Đầu tiên là chúng tôi phải triển khai từ chi bộ, thế sau là triển khai xuống xóm, triển khai các ban ngành của xóm, tuyên truyền trong nhân dân, nhất là phải tuyên truyền các người cao tuổi, trong chi bộ cao tuổi, những người đó là còn giữ được những cái nét đẹp nguyên bản, những cái văn hóa của người dân tộc Nùng. Hàng ngày vẫn phải nói chuyện với các cháu bằng tiếng dân tộc, còn các đoàn thể khác tham gia vào cuộc tuyên truyền vận động mọi người cùng nhau gìn giữ bảo tồn cái nét đẹp văn hóa của người dân tộc Nùng.
1: Làn điệu sli, hình thức hát giao duyên đối đáp, kể chuyện, chúc tụng, đậm chất trữ tình, thể hiện tình yêu thương đất nước, tình cảm đôi lứa, sự gắn bó giữa con người với nhau và với thiên nhiên. Ở đâu có người Nùng, ở đó có tiếng sli lại vang lên. Người Nùng có thể hát sli trên đường đi, lúc nghỉ chân hay trước phút chia tay. Khi lời ca cất lên, không gian như lắng lại để âm hưởng say đắm ngân dài trong ký ức người nghe. Anh Chu Văn Hưởng, người dân xóm Tân Đô cho biết.
4: Các phong trào văn hóa của câu lạc bộ của xóm Tân Đô thì cũng đã hoạt động. Bà con cũng buổi tối vào thì cũng giờ nghỉ, giờ cũng là đến luyện tập này, hát với nhau, luyện tập với nhau. Xã văn hóa cũng mở cái lớp dạy và cũng bà con cũng đã cảm nhận được và cũng đã được học tập và được đi giao lưu với các câu lạc bộ dân tộc bạn.
1: Dù các học viên có độ tuổi và nghề nghiệp khác nhau, tất cả đều chung niềm đam mê với những làn điệu sli. Sau thời gian được các nghệ nhân truyền dạy, hầu hết thành viên đã thuộc và có thể trình diễn các bài sli truyền thống, coi đó là niềm tự hào về di sản độc đáo của dân tộc Nùng. Anh Hoàng Văn Ngọ, chủ nhiệm câu lạc bộ, nói.
5: Đang có cái phương hướng là bồi dưỡng cứ mỗi buổi tối vào thứ bảy hoặc chủ nhật các cháu và các em ở trong làng thế hệ trẻ thì là được nghỉ học hoặc là nghỉ đi làm các công ty, thì là tranh thủ buổi tối cũng nhờ những người có biết về tiếng hát của cái dân tộc truyền dạy ở tại nhà, hoặc khi nào mà được rỗi mà đông thì lại chuyển đến nhà văn hóa truyền dạy trực tiếp.
1: Việc xây dựng mô hình bảo tồn làn điệu Sli ở Tân Đô góp phần nâng cao nhận thức về gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, đồng thời đề cao vai trò của nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Mô hình cũng tạo điều kiện để các nghệ nhân tiếp tục truyền lửa cho thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn giá trị di sản của dân tộc nói chung và làn điệu Sli của người Nùng nói riêng, hướng tới xây dựng con người Việt Nam phát triển hài hòa giữa truyền thống và hiện tại.
0: Chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc hội tụ và tỏa sáng bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.
6: Thưa tiến sĩ Lý Viết Trường, những năm gần đây các địa phương có đông đồng bào Nùng sinh sống đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy loại hình dân ca Kri nói riêng và giá trị văn hóa truyền thống nói chung. Bản thân người dân cũng chủ động ghi chép lại các lời Kri để truyền lại cho con cháu. Qua quá trình nghiên cứu điền dã, tiến sĩ đánh giá các hoạt động này giúp Kri được tiếp tục trao truyền và phát triển như thế nào ạ?
7: Bây giờ đến với Lạng Sơn thì lại thấy được những cái câu Kri, mặc dù không phải là hát Kri giao duyên, chỉ là hát Kri tâm tình, nhưng mà nó vẫn còn giữ lại được những cái hồn văn hóa của Kri. Hát Kri giao duyên đó, nếu mà có lưu giữ thì là các cụ thì vẫn nhớ, và nếu mà nhờ các cụ hát thì các cụ sẽ vẫn hát để cho chúng ta có thể ghi âm lại, để chúng ta quay video clip lại, sau đó cho vào bảo tàng là lưu trữ ở dạng gọi là tĩnh thôi. Chứ còn bây giờ để mà thực hành ở trong đời sống thì không có. Còn để mà gọi là giữ gìn Kri, để mà bảo tồn và phát huy Kri, lưu truyền, truyền dạy Kri, thì Lạng Sơn nói riêng và một số tỉnh người ta vẫn cho Kri vào trường học để mà truyền dạy. Nhưng mà đó cũng chỉ là những cái bài Kri cải biên, những cái bài Kri mà người ta dựa vào Kri truyền thống để mà người ta sáng tác lên những cái bài Kri theo kiểu như là Kri văn nghệ, là Kri ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, rồi ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi Đảng Bác Hồ, vân vân. Chứ nó không còn gọi là Kri giao duyên nữa.
6: Vâng, có thể nói là người trẻ hiện nay có nhiều điều kiện và không gian riêng tư để gặp gỡ, giao lưu hơn, thay vì những ngày chợ hay là lễ hội của cộng đồng như thế hệ cha anh. Vậy nếu người trẻ hiện nay không còn dùng Kri để giao duyên nữa, mà chỉ thụ động tiếp thu những bài Kri cũ hoặc là Kri văn nghệ, phải chăng là các giá trị về tri thức, về tâm hồn trong Kri như tiến sĩ đã chia sẻ sẽ không được sáng tạo và phát triển thêm? Là một người con dân tộc Nùng thì anh lo lắng như thế nào về việc Kri không còn được tiếp nối, được tích lũy bằng những kiến thức, những câu chuyện mới của người trẻ hiện tại nữa, mà chỉ là những câu ca của ngày xưa thôi ạ?
7: Vâng ạ, thì ở đây có hai cái vấn đề. Thứ nhất, những cái giá trị cổ, những cái vốn cổ như thế, khi mà nó không được thế hệ trẻ tiếp tục học, rồi lưu truyền và tiếp nối, đấy chắc chắn là một cái mất mát. Khoảng tầm 10, 20, 30 năm nữa, khi mà các thế hệ trung tuổi không còn hát Kri nữa, thì không biết là Kri nó sẽ đi về đâu, hay là Kri chỉ còn nằm trong băng đĩa, trong bảo tàng, trong video. Thì cái câu chuyện đấy, một mình nhà nghiên cứu khoa học thì không thể giải quyết được. Nó cần có cái sự chung tay của các bên, từ nhà nghiên cứu, rồi chính quyền địa phương, vân vân, phải chung tay vào để lưu giữ được cái vốn cổ đấy. Và cái thứ hai, thì mặc dù là bi quan như vậy, nhưng mà nếu mà chúng ta giật lại vấn đề, thì văn hóa là luôn luôn sáng tạo. Những cái gì mà nó phù hợp với cả đời sống đương đại, hơi thở đương đại, thì chắc chắn nó sẽ tồn tại. Ví dụ như là khoảng tầm 10 năm trở lại đây, chúng ta đi về các ngày hội, các sự kiện văn hóa, các chương trình gọi là ngày vui, ngày tập trung đông người, thì chúng ta lại thấy là rất nhiều người mặc trang phục truyền thống, có cả người trẻ, và người ta cảm thấy là tự hào với cái màu áo trang phục mà mình đang mặc lên. Người ta tự nhận thức được là mình mặc vì nó đẹp. Đấy là một cái ví dụ về mặt trang phục. Thì tôi tin rằng nếu mà Kri mà thật sự nó còn phù hợp với cả hơi thở của đời sống đương đại, thì sẽ đến một cái lúc nào đấy cùng với cái sự nỗ lực của các bên, của các nhà nghiên cứu, của chính quyền, vân vân, thì nó sẽ quay trở lại thôi. Bản chất Si là nó dựa trên những cái tích cũ, những cái thể loại cũ, và người ta dựa vào những cái bối cảnh cụ thể để người ta ứng tác, ứng khẩu. Trong cái bối cảnh hiện nay thì chắc chắn khi mà lớp trẻ được truyền dạy Si thì họ sẽ cũng đưa những cái hơi thở, những cái chất liệu của cuộc sống vào.
6: Thưa quý vị và các bạn, những câu hát giao duyên mộc mạc nơi chợ phiên, trong lễ hội hay tại những buổi sinh hoạt cộng đồng hôm nay, hát Si vẫn lưu giữ tâm hồn, cốt cách và vốn tri thức dân gian của người Nùng. Làn điệu ấy vẫn đang được các nghệ nhân và cộng đồng nỗ lực gìn giữ, trao truyền. Nhưng để Si thực sự sống trong đời sống đương đại, điều quan trọng không chỉ là lưu giữ những câu hát xưa, mà còn là khơi dậy tình yêu, sự sáng tạo của thế hệ trẻ, để mỗi câu Si tiếp tục mang hơi thở của cuộc sống hôm nay. Xin cảm ơn tiến sĩ Lý Viết Trường đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: thông tin quảng cáo.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không ạ?
4: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
3: đi. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
9: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
8: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
9: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
8: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
9: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi.
1: Khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Chúng ta cùng đến với chương trình
3: Tân cổ giao duyên.

0: lòng.
1: Không có đâu, anh sẽ không bao giờ quên người con gái nhỏ ngày hai buổi cùng anh cắp sách đến trường, không bao giờ quên lời ta nguyện ước đâu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong mỗi một chương trình Tân Cổ Giao Duyên, Thúy Thí và Xuân Thỏ đều muốn gửi tới quý vị những bài ca Tân Cổ theo một chủ đề, và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ, trò chuyện về chủ đề đó. Và chương trình Tân Cổ Giao Duyên ngày hôm nay sẽ có chủ đề mang tên
1: Màu của tình yêu.
0: Nghe vẻ lãng mạn đúng không anh ạ?
1: Thật sự là cũng khó nữa đây.
0: Khó gì đâu, để em hỏi thính giả của chương trình nhé. Quý vị ơi, tình yêu thì có màu gì? Đó.
1: Thế còn Thúy Thúy thì thấy tình yêu có màu gì nào?
0: Trước hết thì quý vị thấy tình yêu có màu gì? Thì quý vị hãy gửi thư về chương trình Tân Cổ Giao Duyên theo địa chỉ là Tân Cổ Giao Duyên vov3@gmail.com để trả lời cho Thúy Thúy và Sơn Thọ xem là quý vị thấy tình yêu thường thì nó sẽ màu gì nhé. Còn như câu hỏi của anh Thọ, Thúy Thúy thấy thì tình yêu thường màu hồng.
1: Thế là Thúy Thúy giống như tất cả mọi người khác thôi.
0: Thế anh Thọ còn thấy tình yêu có màu khác nữa?
1: Tình yêu nó có nhiều màu lắm, nó muôn màu, không phải là một màu. Ví dụ như trong bài Tân Cổ Hai Đứa Mình Yêu Nhau mà chúng ta vừa nghe, thì Thúy Thúy có thấy tình yêu nó màu hồng không?
0: Nó cũng hơi hơi có cả màu khác một chút.
1: Đúng thế.
0: Có lúc vui lúc buồn thì tình yêu nó sẽ thay đổi màu sắc theo cung bậc cảm xúc của con người. Ý anh Thọ là như vậy đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Và tình yêu chỉ màu hồng khi người ta bắt đầu đang yêu nhau thôi. Còn khi người ta chưa yêu nhau hoặc là...
0: Tại yêu nhau lâu rồi á?
1: Nói nữa. Nó có thể cũng phải nhạt đi đấy Thúy Thúy ạ.
0: Thế ạ. Thế thì vẫn là màu hồng như hồng nhạt. Được không ạ?
1: Rồi.
0: Thế thì thế này, Thúy Thúy sẽ tìm một bài hát ngay sau đây mà có vẻ như tình yêu cũng lấp lánh màu hồng. Đó là bài Túp Lều Lý Tưởng. Anh Sơn Thọ thấy ngay cái tên tiêu đề của bài hát đã thấy màu hồng
1: nó
0: rồi.
1: Nó màu hồng thực sự rồi.
0: Đúng không ạ?
1: Có phải là bài này là của Hoàng Thi Thơ và Hoàng Song Việt không em?
0: Chính xác ạ. Và người thể hiện sẽ là nghệ sĩ nhân dân Quế Chân và nghệ sĩ Võ Minh Lâm. Bây giờ xin mời anh Sơn Thọ và quý vị thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây nhé.

0: Ủa, mà để ý cái gì?
1: Út điệu nè.
0: Thì út điệu hồi nào giờ mà?
1: Không phải.
0: Vậy chứ cái gì?
1: À, để ý cái
0: à, út nổi mụn nè.
1: Trời ơi.
0: Cũng không phải hả? Vậy chứ cái gì?
1: Cái áo út đang bận nè.
0: Ờ ha.
1: Chẳng những út bận mà út còn may cho đàn một cái áo y chang.
0: Ủa, sao giống hệt vậy nè?
1: Ừ, người ta gọi là áo tình nhân.
0: Áo tình nhân?
1: Không hiểu sao, từ ngày yêu nhau, lúc nào út cũng mơ ước cho điều đàn có đôi có cặp.

0: Điệu. Đang hỏi điệu nè. Vậy chứ sau này á, em muốn mình có mấy đứa con?
1: Một trai, một gái.
0: Gì ít vậy? Của hai đứa nhà buồn lắm, thêm đi.
1: Dù gái hay trai, chỉ hai là đủ.
0: Vậy ha, vậy để anh giái 12 mụ bà, 13 đứa thầy, cho mai mốt em sanh hai lần đều được mẹ tròn con vuông.
1: Trời ơi, vừa đám cưới mà lo xa quá hả?
0: Chưa nói hết, giái cho em sanh chỉ hai lần thôi.
1: Thì hai lần chứ nhiêu?
0: Hai lần sinh đôi có

0: bày ghé yên tâm đi.
1: Trời đất, nghe anh kêu em là má bầy trẻ nghe mà mắc cười muốn chết hả?
0: Người ta kêu vợ là má bầy trẻ là khi người ta

0: thì nhớ à nghe.
1: Mình coi kìa, thằng tí nó ngồi xuôi, còn con Tèo nó bắt rễ. Năm sau ngày này mình có cháu cô rồi mình ơi.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức bài Túp Lều Lý Tưởng. Đây là một bài tân cổ giao duyên do nghệ sĩ nhân dân Quế Chân và nghệ sĩ Võ Minh Lâm trình bày. Và chắc chắn là trong bài hát vừa rồi thì với chủ đề của chương trình là màu của tình yêu thì chúng ta cũng thấy lấp lánh ở đó màu hồng, đúng không quý vị?
3: Màu hồng, đúng là màu hồng. Nhưng mà đây mới chỉ là một cái màu sắc mà nó nằm trong cái bảng màu vô cùng phong phú của tình yêu thôi. Và với bài tân cổ Túp Lều Lý Tưởng thì đúng là màu hồng đấy. Nhưng mà với những bài tân cổ khác thì anh nghĩ là chưa chắc đâu Thúy ạ.
2: Thúy cũng thấy rằng là được mở mang cái tầm mắt của mình và cái trí tưởng tượng của mình khi mà tìm bài tân cổ về màu của tình yêu rồi đấy. Khi mà cái câu gợi mở của anh vừa rồi có nghĩa là trong tình yêu thì nó sẽ có muôn màu như là màu sắc trong một bảng màu, đúng không ạ?
3: Đúng rồi.
2: Và chúng ta đã vừa được thưởng thức một chút lấp lánh của màu hồng của tình yêu. Vậy thì bây giờ
3: Thúy muốn là
2: màu hôm nay anh Xuân Thọ của chúng ta mặc áo màu trắng, màu trắng đi.
3: Màu trắng à? Màu trắng thì thật là khó để mà nghĩ ra là cái bài tân cổ nào sẽ có cái tình yêu nó màu trắng. Nhưng mà có một cái bài ca tân cổ mà cũng khá là nổi tiếng, mọi người cũng rất thích nó. Thích nó không phải bởi vì cái bài tân cổ này nói cái tình yêu nó là màu trắng, nhưng mà bài tân cổ này có nhắc đến một cái loại hoa nó tượng trưng cho tình yêu mà nó lại màu trắng đấy Thúy Thúy ạ.
2: Em đoán được ngay.
3: Bài gì?
2: Bài Hương Thầm.
3: Ôi giời.
2: Có cái câu là khung cửa sổ hai nhà cuối phố chẳng hiểu vì sao không thấy bao giờ đôi bạn để dư học chung một lớp cây bưởi. Ui đây rồi.
3: Hoa bưởi là màu
2: hoa bưởi,
3: trắng
2: đúng không ạ?
3: Được. Nhưng mà còn bài nào khác nữa không nhỉ?
2: Bài khác là bài màu trắng.
3: Nó gắn với một loài hoa màu trắng.
2: Thôi em chưa nghĩ ra. Chắc là thính giả thì nhiều người nghĩ ra rồi.
3: Đúng
2: nhưng
3: rồi.
2: Mà
3: bây giờ anh hỏi nhé, Thúy Thúy có nhìn thấy cái chùm hoa cau bao giờ chưa?
2: Hoa cau. Hoa cau đâu chỉ có màu trắng.
3: Nó khi nó nở ra thì nó màu trắng, còn lúc đầu thì nó có cái màu xanh xanh, xong bắt đầu nó khi nó
2: cả vàng
3: nở,
2: vàng nữa cơ.
3: Vàng vàng là khi nó đã nở xong rồi.
2: Thật là sâu sắc, anh Sơn Thọ của chúng ta thật là sâu sắc.
3: Không phải sâu sắc, bởi
2: nghĩa
3: vì khi nói đến
2: nói
3: tình yêu ấy thì
2: nữa.
3: Ngày xưa ấy các cụ thường gắn với cây cau và lá trầu, cho nên là anh mới nghĩ đến thế thôi.
2: Thôi bây giờ thế này, tạm thời Thúy Thúy sẽ thấy đây là một câu trả lời đúng. Nhưng Thúy biết rằng bao nhiêu thính giả đang nghe đài đang bênh Thúy cái kìa. Đúng không quý vị? Anh Xuân Thọ hãy nói nhiều chi tiết hơn trong cái bài ca mà anh đã có cái ý tưởng vừa rồi về hoa cau đi ạ.
3: Với tác phẩm Hoa Cau Vườn Trầu sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tiến và phần cổ nhạc của Sông Hương thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái loài hoa nó có cái hương thơm nó rất là dịu nhẹ, nó trắng, nó cũng rất tinh khôi. Nhưng cái quan trọng nhất, nó là biểu tượng của tình yêu từ thời xưa xưa đến giờ. Bởi thế cho nên trong mỗi lần dạm hỏi thì nhà trai bao giờ cũng mang đến cho nhà gái một buồng cau và những lá trầu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe hai nghệ sĩ Kim Luận và Nguyễn Thanh Toàn trình bày bài tân cổ Hoa Cau Vườn Trầu để xem quý vị có thể thấy được cái màu trắng tinh khôi của hoa cau trong bài ca tân cổ này không nhé.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài Tân Cổ Hoa Cầu Vườn Trầu, sáng tác của các tác giả Nguyễn Tín và Sông Hương do hai nghệ sĩ Kim Luận và Nguyễn Thanh Toàn trình bày. À, thưa quý vị, với chủ đề của chương trình Tân Cổ Giao Duyên ngày hôm nay là Màu Của Tình Yêu. À, và ngay từ bài ca đầu tiên, Thúy Thúy và Xuân Thọ đã gửi tới quý vị bài Hai Đứa Mình Yêu Nhau. Rồi sau đấy chúng ta bắt đầu bước vào không gian với màu sắc vô cùng phong phú của tình yêu. À, đó là một chút màu hồng của bài Túp Lều Lý Tưởng, màu trắng tinh khôi của bài Hoa Cau Vườn Trầu. Và bây giờ anh Xuân Thọ sẽ tiếp tục đưa chúng ta đến một màu sắc nào đây ạ?
1: Cái màu này chắc là Thúy Thúy và nhiều quý thính giả sẽ không thích đâu Thúy ạ.
0: Không thích ạ? Không thích thì là màu đen à?
1: Không, nó cũng không hẳn là đen tối lắm đâu, nhưng mà nó cũng không còn là màu hồng và cũng không còn là màu trắng nữa. Có lẽ nó sẽ có một cái màu gì đó nó hơi tối tối, và quý thính giả cũng sẽ nhận ra màu này khi nghe bài ca Tân Cổ Tình Nhỏ Mau Quên, sáng tác của Hàn Châu và Lâm Hữu Tặng, do hai nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng và Ngọc Châu trình bày.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe bài ca tân cổ Tình Nhỏ Mau Quên, và qua lời giới thiệu như của anh Xuân Thọ lúc trước khi chúng ta thưởng thức bài hát này, thì bài hát mang một màu sắc hơi xám xám một chút.
1: Thì vẫn không quên nha.
0: Không thể quên được đúng không quý vị, vì chương trình của chúng ta hôm nay mang tên là Màu Của Tình Yêu. Và từ đầu chương trình đến giờ thì chắc chắn là Thúy đoán anh Xuân Thọ sẽ đưa chúng ta đến với những màu sắc của tình yêu đôi lứa. Vì bài nào anh cũng giới thiệu về tình yêu. Chắc chắn rồi, lần này Thúy chắc chắn lắm.
1: Đúng rồi, nhưng mà Thúy chắc chắn một cách không chắc chắn.
0: Ôi tôi chết rồi.
1: Bởi vì tình yêu đâu có phải chỉ có tình yêu đôi lứa. Đôi khi nó còn có những tình yêu khác nữa. Tình yêu quê hương đất nước, tình yêu với những cái gì nó đẹp. Nhiều thứ lắm.
0: Quê là quê chúng mình.
1: Thế cho nên là ở đây nếu mà nói đến tình yêu không thôi,

0: thì khi hai người yêu nhau thì thường có màu hồng, và nhiều khi nó có những cái màu nó cũng khác một chút nữa. Nhưng mà còn một cái tình yêu với cả màu áo chú bộ đội thì Thúy có biết nó là màu gì không?
1: Anh Xuân Thọ đúng là gừng càng già càng cay. Với cái sự hiểu biết và cái tầm nhìn lớn lao của anh thì đúng là Thúy thua thật. Và bây giờ thì câu hỏi của anh Thúy trả lời được ngay. Màu áo của chú bộ đội thì chắc chắn đó là tình yêu của màu xanh.
0: Đúng rồi. Và khi nói đến chú bộ đội, khi nói đến tình yêu thì đây có thể không hẳn là tình yêu của đôi lứa như bình thường nữa, mà nó đã cao hơn, đó là tình yêu quê hương, tình yêu đất nước, và một cái tình yêu nữa đó là tình yêu đồng chí đồng bào nữa.
1: Dạ, mình có thể gọi là tình quân dân đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Thế thì Thúy lại xung phong. Thúy sẽ tìm một bài ca tân cổ tiếp theo mà có mang đậm tình quân dân ở trong đấy. Anh Xuân Thọ có đồng ý không?
0: Ui giời, thế thì tuyệt vời quá. Thúy nói luôn bài gì đi xem nào.
1: Thúy nghĩ đến bài Tiếng chày trên sóc Bom Bò.
0: Một ca khúc rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Xuân Hồng đúng không?
1: Vâng, và được nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu viết thêm phần vọng cổ. Và bài ca này khi nhắc tới thôi thì đã làm cho rất nhiều thính giả yêu nghệ thuật cải lương cũng như yêu nghệ thuật tân cổ giao duyên nhớ tới người nghệ sĩ thể hiện bài hát này rất thành công.
0: Đó là nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ đúng không nào?
1: Chính xác. Và bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay bài ca này nhé, vì Thúy Thúy đang rất háo hức rồi.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức bài Tân Cổ Tiếng Chầy trên Sóc Bom Bo, sáng tác của các tác giả Xuân Hồng và Viễn Châu do nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ trình bày.
1: Thúy Thúy có vẻ hào hứng với cả bài Tân Cổ này thế nhỉ Thúy Thúy nha?
0: Dạ vâng, đây là một bài ca mà nó không những đẹp về nội dung mà còn có tiết tấu rộn ràng, đặc biệt là do nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ thể hiện. Nó đã quá là nổi tiếng và làm cho mọi người yêu mến từ bao nhiêu năm nay rồi.
1: Thúy Thúy có biết là ngoài màu hồng, như lúc đầu Thúy Thúy nói về tình yêu,
0: dạ,
1: thì với tình yêu còn gắn liền với một loại màu sắc nào nữa không ạ?
0: Như Thúy Thúy đã chia sẻ từ trước,
1: tình yêu đôi lứa đấy nhá, chứ không nói đến tình yêu quê hương đất nước đâu.
0: Vâng, càng làm việc với anh Xuân Thọ nhiều thì Thúy càng nhận thấy mình lại thông minh thêm một chút. Lúc ban đầu thì Thúy nghĩ tình yêu nó đơn giản lắm. Thế nhưng mà đúng là được theo dõi và đi suốt cái thời gian của chương trình Tân Cổ Giao Duyên thì

0: Tôi thấy có một màu sắc mà mọi người rất là yêu trong tình yêu đôi
1: Và
0: lứa.
1: người ta thường gắn màu sắc đấy với cái tính chất nào của tình yêu nhỉ?
0: Và sự chung thủy,
1: À đúng
0: sự
1: rồi,
0: bền
1: đúng là
0: lâu.
1: Thủy Thủy giỏi thật đấy.
0: Đôi khi là kể cả sự hẹn ước, và có những lời hẹn ước thì trở thành hiện thực, nhưng có những lời hẹn ước thì vì một lý do nào đó mà không trở thành hiện thực. Đôi lứa đó không tới được với nhau, nhưng đây vẫn là màu sắc gắn liền với tình yêu.
1: Vậy thì Thúy Thúy hãy hiện thực hóa cái màu sắc đó bằng một bài ca tân cổ đi xem nào.
0: Dạ vâng, Thúy Thúy xin mời anh Sơn Thọ và quý vị thính giả cùng thưởng thức bài tân cổ giao duyên mang tên Bông Mua Tím, do các tác giả Hà Phương và Lý Bông Dừa soạn lời, nghệ sĩ Đặng Kiều My trình bày ngay sau đây.

0: Vâng, thưa quý thính giả, chúng ta vừa nghe chương trình Tân Cổ Giao Duyên với chủ đề Màu của tình yêu.
1: Thúy Thúy và Xuân Thọ xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Anh ơi, em vừa đăng mã đơn lên Facebook, tự nhiên có số lạ gọi bảo em chuyển khoản để nhận hàng.
9: Không.
10: Còn bảo em đọc mã OTP với thông tin ngân hàng.
9: Không.
10: Rồi gửi link bảo bấm vào ngay.
9: Càng không, muốn kiểm tra đơn vào

0: Mọi chi tiết về thông tin đơn hàng hãy liên hệ Viettel Post qua các kênh chăm sóc khách hàng chính thức như hotline 1900 8095, app Viettel Post, website viettelpost.com.vn.
1: Viettel Post đồng hành cùng bạn bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
2: Sau gần một tháng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, đội K-70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7, K-71 và K-73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập được 100 hải cốt liệt sĩ.
3: Trong đó, đội K-70 quy tập được 37 hải cốt liệt sĩ, đội K-71 và K-73 lần lượt quy tập được 29 và 34 hải cốt liệt sĩ. Riêng ngày 30 tháng 9, đội K-71 và K-73 tìm thấy thêm 3 hải cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Ban Tê Ây Miêng Chây và Pai Linh.
2: Cục Chính trị Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp với chính quyền và nhân dân Campuchia thu thập xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, từ đó khoanh vùng những khu vực có căn cứ để tổ chức tìm kiếm.
3: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 361 hải cốt liệt sĩ, đạt hơn 60% chỉ tiêu được giao.
2: Những bước chân hành quân tìm đồng đội vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ, quyết tâm vượt mọi gian khổ để đưa các liệt sĩ còn nằm lại nơi đất bạn trở về với vòng tay ấm áp của quê hương.

0: trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 500.000 người bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn và hàng chục ca tử vong do bệnh dại.
1: Bệnh dại có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số các bệnh truyền nhiễm và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
0: Để phòng ngừa bệnh dại hiệu quả, chúng ta cần thực hiện các biện pháp sau. Ngay sau khi bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn, cào, cần rửa sạch vết thương ngay và khẩn trương đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng vaccine sau phơi nhiễm. Tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo, không thả rông, khi cho chó ra nơi công cộng phải rọ mõm, tránh tiếp xúc với động vật hoang dã.
1: Hãy chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh dại.

0: chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz

0: tịch Hồ An Phong cho biết.
1: Phải đổi mới một cách toàn diện, cả về phát triển hạ tầng cho đến nguồn nhân lực, cho đến đổi mới mạnh mẽ công tác quảng bá và xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh quốc gia để nâng cao thương hiệu điểm đến, đặc biệt là khả năng phục vụ, xây dựng những cái cộng đồng làm du lịch, cái nguồn nhân lực du lịch, làm sao nâng cao chất lượng du lịch để chúng ta hình thành một cái thương hiệu quốc gia đủ mạnh, đặc sắc, khác biệt, cạnh tranh quốc tế.
2: Thành phố Quảng Ninh có Vịnh Hạ Long, cụm danh thắng Yên Tử, cùng hệ thống di tích, biển đảo, sinh thái và nghỉ dưỡng phong phú, nhiều tổ hợp vui chơi, khách sạn chất lượng cao và hạ tầng giao thông đồng bộ. Dù vậy, các dịch vụ chưa phải lúc nào cũng được kết nối thành một hành trình thống nhất. Hoạt động quảng bá, xúc tiến và xây dựng sản phẩm còn có lúc phân tán, mỗi đơn vị tập trung bán phần dịch vụ của mình. Theo bà Lương Thị Hoàng Lan, Giám đốc Kinh doanh Khối Giải trí Nghỉ dưỡng Tập đoàn Sun Group, chính quyền địa phương cần giữ vai trò điều phối, tạo không gian để doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận tải hàng không và các điểm dịch vụ cùng xây dựng sản phẩm.
3: Chính quyền địa phương sẽ là đầu tàu đứng ra để làm sao kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kết nối tất cả những doanh nghiệp về lưu trú, về hàng không, về vận tải để làm sao mà có thể cùng nhau xây dựng một cái hệ sinh thái cũng như là một cái điểm đến mà có đầy đủ những cái hành trình trải nghiệm cho khách hàng.
2: Thưa quý vị và các bạn, làng nghề điêu khắc mỹ nghệ Sơn Đồng, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội đã nổi tiếng hàng thế kỷ qua với các sản phẩm đồ thờ, tượng Phật tinh xảo. Trải qua thời gian, bàn tay tái hoa của các nghệ nhân nơi đây vẫn không ngừng gìn giữ và phát huy tinh hoa cha ông, đóng góp quan trọng vào bức tranh kinh tế và du lịch văn hóa thủ đô.
0: Về với xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, không gian thanh bình của vùng đất cửa ngõ phía Tây thủ đô, đi đến đâu chúng ta cũng dễ dàng cảm nhận được âm thanh rộn rã của đục của cưa, cùng mùi hương đặc trưng của gỗ mít của Sơn ta. Trải qua hàng thế kỷ thăng trầm cùng lịch sử, làng nghề điêu khắc mỹ nghệ Sơn Đồng vẫn miệt mài gìn giữ và thổi hồn vào những thớ gỗ vô tri. Ông Nguyễn Chí Sơn, trưởng ban khánh tiết đình Sơn Đồng giới thiệu.
4: Xã chúng tôi thờ Đức Thánh Đạo Trực năm 981, ngài đi đánh giặc về, phục hưng lại nghề truyền thống của làng xã Sơn Đồng, mà từ bấy giờ là cứ đời nọ truyền đời kia giữ được cái nghề truyền thống đến giờ. Ngày nay thì rất nhiều nghệ nhân thợ giỏi đã mang cái nghề của nàng đi để giúp các nơi khác làm mới và phục chế.
0: Trong hành trình sáng tạo những vật phẩm tâm linh, người thợ Sơn Đồng luôn tuân theo những triết lý sâu sắc của tiền nhân. Lựa chọn chất liệu tạc tượng không đơn thuần là tìm kiếm một khối gỗ mộc, mà là cả một nghệ thuật gửi gắm niềm tin và sự trân trọng với văn hóa Việt. Theo nghệ nhân Nguyễn Danh Sơn, chính từ những trải nghiệm được chất lọc qua hàng thế kỷ, người thợ làng nghề đã tìm thấy chất liệu phù hợp nhất để hiện thực hóa nét tinh hoa trong từng tác phẩm.
5: Đã là tượng Phật thì phải làm bằng gỗ mít. Gỗ mít là nó có màu vàng, tức là nói về đạo Phật, nó rất là gần người dân Việt Nam. Còn lõi mít thì nó không có mối mọt, và cái cây gỗ mít là nó vốn là thớ xoắn, nên là khi mà đục tượng nó sẽ hạn chế được cái lứt.
0: Để đưa một sản phẩm chạm khắc từ bản vẽ phác thảo ra thực tế, người thợ Sơn Đồng phải trải qua chuỗi ngày lao động kiên trì với sự tập trung tuyệt đối. Mỗi nhát đục đường nét trên thớ gỗ đều đòi hỏi sự chuẩn xác đến từng milimét, cùng kỷ luật nghề nghiệp khắt khe. Nghệ nhân Nguyễn Văn Anh cho biết.
6: Văn hóa về tượng Phật thì cái điều quan trọng nhất là cái thần khí, cái hồn của một bức tượng thể hiện đúng rõ bản chất của từng bức tượng để đạt những cái sự tinh túy theo mỹ thuật cổ đại, tín ngưỡng văn hóa tâm linh. Với cái kỹ thuật tinh hoa của người thợ và cái tâm thế của người thợ thể hiện trên những cái sản phẩm tinh xảo vượt qua cái sự mong muốn của khách hàng.
0: Trong tư duy của mỗi người thợ Sơn Đồng, mỗi đường đục hay chi tiết chạm khắc trên vật phẩm thờ tự đều mang ý nghĩa gửi gắm niềm tin và đạo lý nhân sinh của cha ông. Sự thành kính từ trong tâm thức chính là gốc rễ giúp người làm nghề làm chủ được những bí quyết tạo hình thiêng liêng cũng như ngôn ngữ hoa văn cổ truyền. Nghệ nhân Nguyễn Danh Sơn chia sẻ, sự kết hợp giữa đôi bàn tay tài hoa và triết lý nghề nghiệp sâu sắc đã tạo nên những giá trị nghệ thuật rất riêng cho di sản làng nghề.
7: Các cụ gọi là nghề đưa hồn vào sản phẩm. Chúng tôi có những cái kinh nghiệm riêng. Làm tượng Phật thì phải nhìn nét mặt từ bi hiền hòa, tượng Thánh thì tinh anh, thông minh, tuấn tú. Thế còn về các cái hoa văn thì thường là trang trí đình đền chùa tứ linh, tứ quý, triện, chữ thọ hoặc là gấm. Còn gia đình thì hoa văn tứ quý rồi triện, cái hoa văn tả cảnh thiên nhiên vào cái sản phẩm đồ thờ. Mục đích cuối cùng muốn gửi gắm là con người là phải sống thuận với thiên nhiên.
0: Song hành cùng việc giữ gìn bản sắc nguyên bản của cha ông, làng nghề Sơn Đồng hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới, năng động và hiện đại. Nhiều xưởng mộc tại địa phương đã chủ động chuyển đổi tư duy sản xuất, cải tiến quy trình quản lý và nâng cao năng lực cung ứng cho thị trường. Ông Nguyễn Viết Huấn, Chủ tịch Hội Làng nghề Mỹ nghệ Sơn Đồng cho biết, nhờ sự nhạy bén thích ứng đó, Các sản phẩm tâm linh mang thương hiệu

0: của Sơn Đồng không chỉ đáp ứng tốt thị phần trong nước mà còn tự tin hiện diện tại nhiều không gian thờ tự của kiều bào khắp thế giới.
1: Đặc thù nghề Sơn Đồng thì đương nhiên mình vẫn phải giữ cái nét cổ truyền truyền thống, nhưng vẫn phải tiếp cận những công nghệ mới tiên tiến để làm sao tạo tác ra những sản phẩm phù hợp với thị trường, cũng áp dụng công nghệ cao rồi tạo mẫu mã sáng tạo cái công nghệ để mình đáp ứng được cái nhu cầu khắt khe của hội thủ công mỹ nghệ thế giới.
0: Giữa sự đổi thay nhanh chóng của phố phường hiện đại, nhịp làm việc hối hả của làng nghề Sơn Đồng vẫn bền bỉ giữ trọn cái hồn cốt thiêng liêng mà cha ông để lại. Đó là minh chứng sinh động cho sức sống vượt thời gian của một di sản, đóng góp tích cực và dòng chảy phát triển văn hóa đầy năng động của thủ đô Hà Nội.
2: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở các xã vùng cao của tỉnh Thái Nguyên, nhiều món ăn dân dã vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trong số đó, bánh củ chuối ở bản Đồn, xã Tân Kỳ là một thức quà đặc biệt của người Tây vùng cao. Không chỉ là món ăn quen thuộc, bánh củ chuối ngày nay còn trở thành đặc sản, giúp nhiều hộ dân có thêm thu nhập và góp phần gìn giữ nét văn hóa ẩm thực truyền thống của địa phương. Công Luận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc có bài giới thiệu.
4: Nguyên liệu chính được lấy từ phần gốc của cây chuối rừng. Những củ chuối già sau khi đào về sẽ được tước bỏ lớp vỏ ngoài, thái lát mỏng rồi ngâm nước cho để loại bỏ nhựa chát. Sau nhiều lần rửa sạch, củ chuối được ninh nhừ và xay nhuyễn thành lớp bột dẻo mịn. Phần nhân bánh được làm từ đậu xanh đồ chín rồi giã nhuyễn, trộn cùng đường để tạo vị ngọt bùi đặc trưng. Từng viên nhân được bọc trong lớp bột củ chuối, gói cẩn thận bằng lá chuối rừng trước khi đưa lên bếp hấp nhiều giờ liền. Theo bà Hà Thị Thuyền ở bản Đồn, để làm ra chiếc bánh ngon, nguyên liệu phải được lựa chọn kỹ và trải qua nhiều công đoạn chế biến cầu kỳ.
5: Thì mình phải chọn gốc chuối to, củ già thì mới lên màu được. Lấy củ về thì phải làm sạch, củ chuối thì phải nấu kỹ, luộc kỹ. Đến lúc pha chế thì tỷ lệ đường và nguyên liệu thì phải 50-50 thì bánh mới ngon được, mới lên màu nó mới đẹp.
4: Khi mở lớp lá chuối, mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa, hòa quyện giữa vị dẻo của củ chuối, hương nếp mới và vị béo bùi của đậu xanh, tạo nên hương vị rất riêng của món bánh vùng cao. Không ngọt gắt như nhiều loại bánh khác, bánh củ chuối chinh phục thực khách bởi vị ngọt thanh tự nhiên, độ dẻo mềm vừa phải và dư vị mộc mạc đặc trưng. Anh Hà Ngọc Sáng, người dân thôn Bản Đồn, cho biết.
6: Các loại bánh như bánh củ chuối ở đây thì đều là các sản phẩm từ người dân làm ra, rất là sạch sẽ, đảm bảo an toàn thực phẩm, được nhiều du khách ở nhiều các tỉnh khác, miền Trung, miền Nam biết đến nhiều hơn, cho nên các đơn đặt hàng ngày càng đến nhiều hơn.
4: Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách khi đi qua Bản Đồn cũng dừng chân để thưởng thức và mua bánh về làm quà. Anh Nguyễn Anh Tú, du khách Bắc Ninh, chia sẻ.
7: Bánh củ chuối ở đây thì ăn rất ngon ạ. Lần nào thì đi qua đây thì tôi cũng đều dừng xe và mua về để làm quà. Các bạn nhỏ nhà tôi thì rất thích và người hàng xóm của tôi thì đều nhờ tôi có dịp đi qua đây để mua về cho họ.
4: Không chỉ giúp người dân có thêm thu nhập, món bánh dân dã ấy còn góp phần lưu giữ nét đẹp văn hóa của đồng bào Tày vùng cao. Mỗi chiếc bánh vì thế không chỉ là thức quà quê mộc mạc mà còn mang theo hương vị của núi rừng, của tình đất, tình người nơi Bản Đồn hôm nay.
3: Đến đây thì thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.
8: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Chương trình học tiếng Anh qua truyện đọc.
2: Learn English through stories. Three men in a boat, part 3.
1: Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền, phần 3. Xin chào các bạn đến với chương trình học tiếng Anh qua các câu chuyện đọc. Xin mời các bạn cùng thưởng thức phần 3 của câu chuyện Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền của Jerome K. Jerome. Các bạn thân mến, như chúng ta đã nghe phần 2 của câu chuyện, George, Harris và Jay cảm thấy họ đã làm việc quá nặng nhọc và muốn đi xa để nghỉ ngơi. Jay đề xuất về nông thôn

0: bị gạt đi. Harris đưa ra ý tưởng một chuyến đi biển, và Jay vẫn chưa đồng ý. Họ tiếp tục bàn bạc về địa điểm đi chơi. Để hiểu được câu chuyện ngày hôm nay, các bạn cần nắm được những từ và nhóm từ sau đây.
1: Fresh air.
0: Không khí trong lành.
1: To have trouble doing something.
0: Gặp khó khăn trong việc gì.
1: To fall over the side.
0: Bị gạt sang một bên.
1: Be certain of something.
0: Chắc chắn.
1: Go around the town.
0: Đi vòng quanh thị trấn.
1: To look for something.
0: Tìm kiếm điều gì.
1: To decide to do something.
0: Quyết định làm việc gì.
1: To discuss something.
0: Thảo luận điều gì.
1: To imagine.
0: Tưởng tượng.
1: Wake somebody up.
0: Đánh thức ai dậy.
1: Peaceful and calm.
0: Yên ả, thanh bình.
1: To be full of.
0: Tràn đầy.
1: To put up a tent.
0: Dựng lều.
1: For a moment or two.
0: Thỉnh thoảng.
1: The silver moon shines down on something.
0: Ánh trăng bạc bao phủ lên thứ gì.
1: To sit in silence.
0: Ngồi yên lặng.
1: For a time.
0: Một lúc. Một số hiện tượng ngữ pháp cần lưu ý trong phần này. Cách dùng will. Chúng ta dùng will để diễn tả một hành động, một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, không có dự định, kế hoạch từ trước, hoặc dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, dự đoán không có cơ sở. Ví dụ,
1: we'll have fresh air on the river.
0: Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe phần 3. George chốt lại. Nào, vậy thì hãy đi ngược sông. Chúng ta sẽ tận hưởng không khí trong lành trên sông. Công việc chèo thuyền nặng nhọc sẽ khiến chúng ta cảm thấy đói. Chúng ta sẽ ăn tốt, ngủ tốt.
1: So George said, well, let's go up the river then. He added, we'll have fresh air on the river. The hard work on the boat will make us hungry. So we'll enjoy our food. We'll sleep well too.
0: Harris nói ngay, cậu thì có bao giờ mất ngủ đâu. Lúc nào cậu cũng có thể ngủ được. Tuy vậy, cuối cùng Harris cũng đồng ý rằng đó là một ý kiến hay. Tôi cũng đồng tình. Người duy nhất phản đối đó là Montmorency.
1: Harris replied, well, you never have any trouble sleeping anyway. In fact, you're always going to sleep. But in the end, Harris agreed that it was a good idea. I thought it was a good idea too. The only one who didn't like the idea was Montmorency.
0: Chắc hẳn cu cậu đang suy tư. Mình thì lại khác đấy. Họ thích nhưng mình chẳng thích. Chẳng có việc gì mà làm. Mình không thể hút thuốc. Mình cũng chẳng thích ngắm cây ngắm hoa. Và khi mình ngủ thì họ sẽ chơi quanh quẩn trên thuyền và mình sẽ bị gạt sang một bên.
1: It's different for me, his face said. You like it, but I don't. There's nothing for me to do. I don't smoke. I don't like looking at the trees and flowers. And when I'm asleep, you'll play about with the boat and I'll fall over the side.
0: Đối với Montmorency, khoảng thời gian vui vẻ là lúc tụ tập cùng đám bạn hung hăng của nó và đi loanh quanh trong thị trấn, tìm những con chó hiếu chiến khác để gây sự. Nhưng rồi vì đa số đánh bại thiểu số, dù gì thì chúng tôi cũng đã quyết định sẽ đi.
1: Montmorency's idea of a good time is to collect together all of the most awful dogs he can find and then go around town looking for other awful dogs to fight. But we were 3-1, so we decided to go anyway.
0: Chúng tôi lấy bản đồ và lên kế hoạch. Cả nhóm quyết định khởi hành vào thứ bảy tuần sau đó. Harris và tôi sẽ đi tới Kingston vào buổi sáng và đón thuyền ngược lên Jersey, còn George chắc hẳn phải tới chiều mới rời thành phố được.
1: We pulled out the maps and we discussed the plan. We decided to start on the following Saturday. Harris and I would go down to Kingston in the morning and take the boat up to Chertsey, but George couldn't leave the city until the afternoon.
0: George thường tới bờ sông ngủ từ 10 giờ sáng tới 4 giờ chiều, các ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Và tới thứ bảy thì mọi người sẽ đánh thức cậu ta dậy và ném cậu ta ra phố lúc 2 giờ chiều. Vì vậy, George sẽ gặp chúng tôi ở Chertsey.
1: George goes to sleep at a bank from 10 o'clock until 4 o'clock, from Monday to Friday. On Saturday, they wake him up and put him out onto the street at 2 o'clock. So George was going to meet us at Chertsey.
0: Vấn đề tiếp theo là cả nhóm sẽ ngủ ở đâu vào buổi đêm? George và tôi đều không muốn ngủ trong khách sạn.
1: The next question was where to sleep at night. George and I didn't want to sleep in hotels at night.
0: Chúng tôi muốn ngủ ở ngoài trời, một vùng nông thôn yên tĩnh, bên bờ sông, với chim muông, bao quanh là cỏ cây hoa lá. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra khung cảnh thơ mộng ấy.
1: We wanted to sleep outside. How beautiful, we said, in the country, by the river, with the birds, the flowers, and the trees all around us. I can imagine it easily.
0: Vào cuối ngày, màn đêm buông xuống, là khung cảnh thật yên bình và tĩnh lặng. Chiếc thuyền nhỏ của chúng tôi nhẹ trôi vào một khúc quanh nhỏ trên sông. Rồi chúng tôi dựng lều, nấu nướng và tự thưởng thức một bữa tối đơn giản.
1: At the end of the day, night comes, and the world is peaceful and calm. Our little boat moves silently into some quiet little corner on the river. There we put up our tent, and we cook and eat our simple supper.
0: Rồi cả nhóm sẽ ngồi rít tàu và tán chuyện. Thỉnh thoảng sẽ dừng lại một chút để lắng nghe tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền.
1: Then we fill our pipes and we sit and talk quietly. Sometimes we stop for a moment or two and we listen to the water as it plays gently against the boat.
0: Ánh trăng bạc bao phủ bóng chiếc thuyền và trong tâm trí chúng tôi ngập tràn những ý tưởng tươi đẹp. Chúng tôi không muốn nói gì, chỉ ngồi im lặng một hồi.
1: The silver moon shines down on us, and our heads are full of beautiful thoughts. We sit in silence for a time. We do not want to speak.
0: Rồi chúng tôi mỉm cười, lặng lẽ cất tẩu thuốc, chúc nhau ngủ ngon. Âm thanh yên bình của tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền đưa chúng tôi vào giấc ngủ. Và chúng tôi bắt đầu mơ về thuở sơ khai của trái đất.
1: Then we laugh quietly. We put away our pipes, say good night, and go to bed. The peaceful sound of the water against the boat sends us to sleep. And we dream. We dream that the world is young again.
0: Thế còn khi trời mưa thì sẽ thế nào? Đột nhiên Harris hỏi.
1: And what about when it rains? Harris said.
0: Cậu ta nói đúng. Khi trời mưa, chả ai thích nằm trong lều. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra cảnh đó.
1: He was right. When it rains, you do not enjoy living in tents. I thought about it again.
0: Bây giờ xin mời các bạn nghe lại toàn bộ phần chuyện hôm nay bằng tiếng Anh và trả lời câu hỏi sau đây của chúng tôi.
1: Did the men want to stay in hotels at night? And why?
0: Các bạn hãy so sánh với đáp án của chúng tôi cho ngay sau đó nhé.
1: So George said, well, let's go up the river then. He added, we'll have fresh air on the river. The hard work on the boat will make us hungry, so we'll enjoy our food. We'll sleep well, too. Harris replied, well, you never have any trouble sleeping anyway. In fact, you're always going to sleep. But in the end, Harris agreed that it was a good idea. I thought that it was a good idea, too. The only one who did not like the idea was Montmorency. It's different for me, his face said. You like it, but I don't. There's nothing for me to do. I don't smoke. I don't like looking at the trees and flowers. And when I'm asleep, you'll play about with the boat and I'll fall over the side. Montmorency's idea of a good time is to collect together all the most awful dogs he can find and then go around town looking for other awful dogs to fight. But we were 3-1, so we decided to go anyway. We pulled out the maps and we discussed the plans. We decided to start on the following Saturday. Harris and I would go down to Kingston in the morning and take the boat up to Chertsey, but George could not leave the city until the afternoon. George goes to sleep at a bank from 10 o'clock until 4 o'clock from Monday to Friday. On Saturday, they wake him up and put him out onto the street at 2 o'clock. So George was going to meet us at Chertsey. The next question was where to sleep at night. George and I didn't want to sleep in hotels at night. We wanted to sleep outside. How beautiful, we said, in the country, by the river, with the birds, the flowers and the trees all around us. I can imagine it easily. At the end of the day, night comes, and the world is peaceful and calm. Our little boat moves silently into some quiet little corner on the river. There we put up our tent, and we cook and eat our simple supper. Then we fill our pipes, and we sit and talk quietly. Sometimes we stop for a moment or two and we listen to the water as it plays gently against the boat. The silver moon shines down on us and our heads are full of beautiful thoughts. We sit in silence for a time. We do not want to speak. Then we laugh quietly, put away our pipes, say good night, and go to bed. The peaceful sound of the water against the boat sends us to sleep, and we dream. We dream that the world is young again. And what about when it rains? Harris said. He was right. When it rains, you do not enjoy living in tents. I thought about it again.
0: Câu trả lời của các bạn là gì?
1: No, they didn't, because they wanted to enjoy the peaceful and calm night at the riverbank.

0: Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. Script: Nguyễn Quốc Hùng. Speakers: Lê Lan Hương,
1: Liam Hawkins.
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

0: Các bạn thân mến, bài học của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Au revoir et à la prochaine séance.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các bạn ơi, chúng mình đã rất quen thuộc với những cuốn sách tranh hay truyện tranh, những tác phẩm được đầu tư cực kỳ kỹ lưỡng, đẹp mắt về đường nét, màu sắc minh họa để có thể mang đến cho chúng mình những cảm nhận song song của văn chương và hội họa rồi.
4: Vậy các bạn nghĩ sao nếu một tập truyện đồng thoại đã bao gồm những câu chuyện ấm áp, giàu nhân văn lại được mở ra với các nhân vật và không gian kỳ diệu, nhuốm màu cổ tích được tạo ra bởi thế giới minh họa ngập tràn màu sắc?
3: Đó chính là cuốn truyện mà tớ có thể gọi là truyện nghệ thuật của nhà văn Bảo Ngọc đấy các bạn ạ.
4: Người kể chuyện Thung Mây của nữ nhà văn quê Hưng Yên sẽ mang đến cho chúng mình những điều đặc biệt nào? Sau đây, chúng mình hãy cùng cảm nhận với chị Thúy Quỳnh nhé!
5: Các em ơi, có những cuốn sách được mở ra bằng một câu chuyện, nhưng cũng có những cuốn sách ngay từ khi chưa đọc những dòng chữ đầu tiên đã khiến bạn đọc muốn dừng lại thật lâu trước những đường nét và màu sắc thật sinh động và giàu cảm xúc. Người kể chuyện Thung Mây của nhà văn Bảo Ngọc là một cuốn sách như thế đấy. Ở đó, câu chuyện không chỉ được kể bằng ngôn từ, thế giới của những nhân vật, những miền ký ức, những cảnh sắc và cảm xúc còn được mở ra bằng những bức tranh minh họa đẹp mắt tựa như một tác phẩm sách nghệ thuật. Điều gì thôi thúc nhà văn Bảo Ngọc tạo nên khoảng trời riêng của người kể chuyện Thung Mây và cô muốn gửi gắm điều gì qua cuốn sách nhỉ?
6: Thật ra thì cuốn Người kể chuyện Thung Mây này ban đầu nó là những câu chuyện riêng biệt. Nó là những câu chuyện nhỏ mà tôi viết trong quá trình để mình gửi qua các trang báo đến với các em từ những cái bài học nhỏ. Thế rồi sau này khi mà tôi tư duy lại, tôi mở lại những cái câu chuyện mình viết và mình xếp một cái file ấy, thì tôi cũng nghĩ là nó đủ để ra được một tập sách. Và cái mạch nhất quán của các câu chuyện mà tôi gửi đến vẫn luôn là những điều nhỏ bé, và tôi muốn thì thầm với các bạn nhỏ về một điều gì đấy các em có thể học được, các em có thể cảm nhận được để các em nuôi dưỡng cái ước mơ của mình. Thế thì chính từ cái ý tưởng đấy mà tôi xếp các câu chuyện của mình thành một mạch và tôi kể với nhân vật dẫn chuyện là một chú dế. Tôi yêu nhân vật dế bởi vì là ngoài cái việc là tôi cũng muốn chọn cho cuốn sách ấy có một cái minh họa, tức là cái minh họa đẹp, thì tôi nghĩ rằng là dế rất gần với tuổi thơ và rất gần với tâm hồn của những đứa trẻ. Ví dụ ánh sáng của đom đóm thể hiện cho cái ước mơ của những đứa trẻ, thì âm thanh mà một chú dế cất lên thì tôi luôn luôn nghĩ đến cái sự kết nối giữa con người với vũ trụ, con người với tự nhiên. Và tôi nghĩ là cái âm thanh của dế, cái tiếng hát của dế sẽ luôn luôn là thứ khiến cho những đứa trẻ mê hoặc và yêu thích. Và vì tôi cũng yêu thích, thế cho nên tôi chọn nhân vật dế kết nối những câu chuyện của mình thành một mạch.
5: Từ những chia sẻ của nhà văn Bảo Ngọc, chúng mình có thể thấy Người kể chuyện Thung Mây không chỉ là một câu chuyện được viết ra để kể một câu chuyện. Phía sau những trang sách còn là một thế giới được tác giả dành nhiều tâm huyết hòa mình vào đất trời và thiên nhiên. Ngược lại, thiên nhiên cũng là nơi vỗ về và thức tỉnh con người.
6: Thông qua câu chuyện ấy sẽ gửi đến các bạn đọc những tâm nguyện, những mong ước, những điều mà tôi muốn các em được tiếp nhận để nuôi dưỡng tâm hồn của mình. Và tôi tự tin với cái việc là dế nâu của tôi khác với dế mèn ở chính cái điều là dế mèn là một chàng trai trưởng thành thông qua quá trình khám phá và trải nghiệm đến với thế giới tự nhiên. Còn dế nâu của tôi thì từ thế giới tự nhiên tìm đến với con người, bởi vì thế giới tự nhiên bây giờ khác với thế giới tự nhiên thời Bác Tô Hoài. Đó là môi trường đang bị phá vỡ bởi thiên tai do chính sự thiếu trách nhiệm của con người gây nên. Thì chàng dế nâu này dùng âm nhạc nhưng lại là sự kết nối giữa vạn vật trong thiên nhiên, những tiếng nói nhỏ bé từ thiên nhiên để mang thông điệp đến với con người. Và đó là một cái hành trình khác biệt.
5: Một cuốn sách có thể bắt đầu từ trí tưởng tượng của người viết, nhưng để trở thành một thế giới hoàn chỉnh, đôi khi nó cần thêm những phương thức biểu đạt. Với Người kể chuyện Thung Mây, những hình ảnh minh họa đã tạo nên một lớp ngôn ngữ thứ hai bên cạnh văn chương. Người đọc không chỉ đọc để hình dung mà còn có thể nhìn vào từng khuôn hình, từng đường nét, màu sắc để tự mình bước vào câu chuyện.
6: Thật sự đến khi cuốn sách ra đời tôi là đứa trẻ reo lên vì sung sướng và tôi cảm giác là tôi đầy háo hức như thể là tôi chưa từng biết đến những cái minh họa lúc còn là ở Thác Thảo. Thật sự nó rất xúc động và nó khiến tôi yêu vô cùng, bởi vì là anh Quang Toàn là người làm việc rất là cần mẫn, anh cũng rất cẩn trọng, anh ấy chọn nhiều góc minh họa. Có những bức minh họa rất là mộc mạc, rất tình cảm, nhưng cũng có những bức minh họa nó không phải mang tính mộc mạc tình cảm, nó có một chút siêu thực. Rồi có những góc minh họa thì mang đến một cái cảm xúc, tức là nó rất là tự nhiên mà trẻ con có thể nhìn thấy, giống như cô bé nằm xoài ra đọc sách ấy, thì bạn nào đấy đọc có thể cảm nhận là mình cũng giống như nhân vật này. Mỗi một góc, mỗi một bức tranh và Quang Toàn lựa chọn để minh họa cho câu chuyện riêng ấy, thì anh ấy sẽ không là nhất quán theo một phong cách từ đầu đến cuối, mà chọn nó sinh động theo từng câu chuyện kể. Và từng câu chuyện ấy thì lại có cách diễn tả nội hàm cảm xúc mỹ thuật rất khác nhau.
5: Nếu với nhà văn, những câu chuyện là điểm khởi đầu của người kể chuyện thông mây, thì với họa sĩ Nguyễn Quang Toàn, chính những câu chuyện ấy lại trở thành nguồn cảm hứng để chú bắt đầu một hành trình sáng tạo bằng đường nét và màu sắc. Họa sĩ Nguyễn Quang Toàn cho rằng những câu chuyện hay và ý nghĩa trong người kể chuyện thung mây đã gợi ra cho chú rất nhiều cảm hứng sáng tạo.
7: Thực ra là cái màu thì nó có hai thứ. Thứ nhất là cái gu màu của mình ấy. Mình cũng là người thích vẽ cho trẻ con, với cả thích văn hóa dân gian, nên là màu chủ yếu mình dùng những cái màu giống như là phẩm nhuộm. Với cả thứ nữa là những cái màu đấy nó có vẻ hợp với cả cánh đồng, đâm ra đây là cái duyên đấy. Ví dụ như màu xanh biêng biếc, màu tím này. Nếu xem cái chuyện đấy thì mọi người thấy là toàn màu sắc. Nói tóm lại thì về màu sắc, cảm xúc ấy, thì mình thấy cái chuyện này nó dẫn dắt người ta đi từ những cái thực tế đến cái hư ảo, đến cái chuyện tưởng tượng, đến cái chuyện nó mang cái tính gọi là siêu hình. Nói chung là chuyện rất là hay.
5: Trong quá trình vẽ, có những hình ảnh trở nên đặc biệt hơn cả. Bởi đó không chỉ là một cảnh trong chuyện mà còn chứa đựng một cảm xúc đồng điệu, một cách nhìn và sáng tạo riêng của chú Nguyễn Quang Toàn.
7: Ví dụ như là cái minh họa đầu tiên là mình vẽ hai đứa trẻ con. Ngày xưa đi học thì cũng thế, bạn gái bạn biết ngồi ở đê, rồi chuyện về cái con cá chép ở trong thân xác của nó là toàn rác. Cái này thì mình cũng lấy ý tưởng suy nghĩ từ chuyện, nhưng mà cũng lấy ý tưởng từ những cái con vật ở biển đấy, nó bị lốp xe các thứ dây dợ chằng cổ. Nói chung là đều là hay.
5: Và khi một cuốn sách được kể bằng những trang văn đượm cảm xúc, cùng đường nét và màu sắc sinh động, người đọc cũng có thêm nhiều cảm nhận và dư vị khi thưởng thức tác phẩm. Bạn Phạm Hoàng Khánh Ngọc, trường Trung học cơ sở Ngọc Lặc 2, tỉnh Thanh Hóa, đã chia sẻ cùng chị sau khi đọc cuốn truyện Người kể chuyện thung mây của nhà văn Bảo Ngọc.
8: Khi đọc Người kể chuyện thung mây, theo hành trình của chàng nghệ sĩ Dế Nâu, em được đọc rất nhiều câu chuyện gần gũi và ý nghĩa. Đó là tình bạn, tình cảm gia đình, sự hy sinh, sẻ chia và lòng tốt của Cỏ May, bác Jun, anh Đom Đóm, Cỏ Mật, bé Trầu, bé Bi hay chị Lá. Thung mây không chỉ là một thế giới trong trẻo, đáng yêu mà còn gửi đến chúng em những điều rất đáng suy nghĩ. Đó là nỗi đau của đất mẹ khi thiên nhiên bị tàn phá, môi trường thì bị ô nhiễm. Vì thế, điều em nhớ nhất sau những câu chuyện là hãy biết yêu thương, sống tử tế, bảo vệ thiên nhiên, gìn giữ môi trường và trân trọng cuộc sống hòa bình mà mình đang có ạ.
5: Các em ạ, từ nhà văn đến họa sĩ, rồi đến bạn đọc, mỗi người bước vào Người kể chuyện thung mây từ một cánh cửa khác nhau. Khi trang sách khép lại, câu chuyện có thể đã hết, nhưng những hình ảnh vẫn còn ở lại. Như một đám mây trôi qua thung lũng, nhẹ nhàng, mong manh, nhưng đủ để người ta ngước nhìn và nhớ mãi.
9: Góc hài hước tuổi thơ xin chào các thính giả nhỏ tuổi.
3: Các bạn ơi, hôm nay là một ngày đặc biệt của mẹ bạn Tí. Anh chàng đã nảy ra ý tưởng sẽ cùng em gái tạo bất ngờ cho mẹ.
4: Ý tưởng đó là gì? Và mẹ bạn ấy sẽ cảm thấy như thế nào trước bất ngờ đó? Chúng mình cùng nghe nhé!
10: Ừ. Ngày sinh nhật mẹ, bố đi công tác xa, nên anh Tý liền bàn với em Tuấn bí mật chúc mừng sinh nhật mẹ.
3: Tuấn ơi, Tuấn, dậy, dậy đi. Giờ này là giờ nào rồi mà còn ngủ nữa, dậy đi.
4: Anh để em ngủ thêm một lúc nữa.
3: Không, dậy, em dậy ngay và luôn đi.
4: Sao đây, lạ thật ý.
3: Em có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì?
4: Hôm nay là sinh nhật mẹ.
3: Ừ, biết rõ hôm nay là sinh nhật mẹ mà còn ngủ nướng thế này á, lười thế.
4: Thì em định bảo khi nào mẹ đi làm về, em sẽ chạy ra vườn hái tặng mẹ một bông hoa. Hái sớm thì nó héo mất.
3: Hôm nay là sinh nhật của mẹ, hai anh em mình phải nghĩ ra món quà nào thật đặc biệt để tặng cho mẹ chứ. Anh nghĩ rồi, bao nhiêu năm tháng mẹ vất vả chăm sóc cho anh em mình rồi, thì hôm nay anh em mình tự tay vào bếp làm cơm chiều đãi cho mẹ đi.
4: Hả? Thật á? Em chả thấy khả thi gì cả.
3: Ồ, sao lại không khả thi?
4: Thì em thì chưa biết làm gì nhiều, còn anh có bao giờ giúp mẹ vào bếp đâu. Tự nhiên hôm nay lại...
3: Thế thì mẹ mới bất ngờ chứ, đầu bếp ẩn giật, hôm nay mới có dịp ra tay, hiểu chưa?
4: Em sẽ đi cắm cơm đây.
3: Ngoan, có thế chứ, đi. Thôi, mọi thứ hòm hòm rồi đấy, mẹ sắp về rồi. Tụi biết không, lát mẹ về, anh sẽ tặng mẹ luôn một bài thơ trước khi vào bữa ăn, ok không?
4: Uầy.
3: Oạch chưa?
4: Thật
3: sang à? Chảnh quá con gì ư? Làm gì có nhà hàng nào phục vụ thơ chuẩn bị khách đến ăn? Ở đây đây đây, mẹ về.
4: Mẹ về.
3: Này này, chuẩn bị nghe anh xuất khẩu thành thơ đây này.
4: Để em ra mở cửa cho mẹ. Con chào mẹ ạ, à. Con chúc mừng sinh nhật mẹ.
11: Ôi, con gái rượu của mẹ.
3: Con gái rượu của mẹ.
11: Mẹ cảm ơn con. Thế anh Tý đâu rồi?
3: Con chào mẹ, con trai rượu của mẹ đây ạ. Hôm nay sinh nhật của mẹ, con trai vào bếp muốn khoe nhiều thứ, nấu cơm luộc trứng kiêm mừ, luộc rau xong lại làm thư tặng mẹ.
4: Hoan hô, anh Tý làm thơ hay thế.
3: Kinh không?
11: Anh cu Tý của mẹ làm thơ hay quá.
3: Mẹ thấy con trai rượu của mẹ quách chưa ạ? Con gái rượu của mẹ chán hỏm, con nhờ giãn dây chằng miệng mà Tuấn mới cắm hộ con nồi cơm đấy mẹ ạ.
4: Ở đâu, em tự giác mà.
11: Hai anh em còn làm cơm mừng sinh nhật mẹ nữa cơ à?
3: Vâng ạ, mẹ thấy con có thành tâm không?
4: Cả em nữa chứ.
11: Các con ngoan lắm.
3: Tuấn đâu, dọn cơm nhanh nhanh không, mẹ đói rồi.
4: Đây.
3: Thôi, đi dọn cơm.
11: Nào, hai em có cần mẹ giúp gì không?
3: Mẹ cứ để cho Tuấn mẹ ạ.
4: Yêu ơi, trứng luộc của anh Tý thành món gì rồi ý?
3: Hả?
4: Anh luộc kiểu gì mà vỏ trứng nó nứt, xong rồi trứng nhoen hết cả ra ngoài đây này.
3: Đâu, thôi chứ, thôi đâu rồi.
11: Có khi con có cho lửa to quá, rồi nhiệt độ tăng đột ngột, làm trứng bị nổ lên thế này không?
4: Yêu ơi, thế mà anh Tý nhận, anh là đầu bếp chứ danh.
3: Mà Tuấn nhá, em đừng có tự tin. Để anh xem em cắm cơm thế nào. Mẹ ơi.
11: Hả?
3: Tuấn... cắm cơm nhão nhuyết như cháo ấy mẹ ạ. Leo. Anh bảo trêu anh.
4: Thế là thế nào nhở? Rõ ràng.
3: Đấy, thấy chưa?
11: Đâu, để mẹ xem nào.
3: Mẹ ơi, Tuấn từ mời mẹ ăn cơm, sao mời mẹ ăn cháo mất rồi.
4: Nào, anh đừng cười nữa. Thế giờ chúc mừng sinh nhật mẹ thế nào?
3: Nhở.
11: Thôi nào, Tý, Tuấn, các con ra đây mẹ bảo.
3: Dạ.
11: Tất cả không sao cả. Ăn cơm nhão thì cho đỡ đau dạ dày. Còn trứng anh Tý luộc tuy chưa được đẹp mắt cho lắm, nhưng chắc chắn là món trứng ngon nhất mà mẹ đã từng được ăn.
4: Mẹ, cả cơm, cháo nữa cũng ngon nhất.
11: Được rồi, cơm của con, tất nhiên là thế rồi.
4: Yeah, hoan hô mẹ.
11: Hôm nay hai anh em khiến mẹ rất vui và cảm động. Mẹ cảm ơn Tý, cảm ơn Tuấn đã tổ chức sinh nhật cho mẹ và còn mở đại tiệc cho mẹ nữa chứ.
3: Mà mẹ không buồn chứ ạ?
11: Không, mẹ rất vui các con.
3: Chúng con hứa từ giờ sẽ nâng cao tay nghề bếp để có thể phụ mẹ bếp núc, đúng không ạ Tuấn xấu gái?
4: Vâng nha.
11: Tốt lắm.
3: Còn bây giờ thì chúng mình cùng chúc mừng sinh nhật mẹ thôi.
12: Chúc mừng sinh nhật mẹ ạ.
3: Yeah.
11: Cảm ơn các con.

0: Các bạn thân mến, tiểu phẩm Mừng sinh nhật mẹ của chị Ong Vàng đã kết thúc chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Biên tập viên Thúy Quỳnh, kỹ thuật viên cùng các cộng tác viên thân ái chào tạm biệt.
1: Và hẹn gặp lại các bạn!
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, khi gặp những vướng mắc liên quan đến pháp luật, không phải ai cũng biết tìm đến đâu để được hỗ trợ. Với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, những khó khăn về đi lại, điều kiện kinh tế và khả năng tiếp cận thông tin càng khiến việc tìm kiếm sự trợ giúp trở nên không dễ dàng. Vậy chính sách trợ giúp pháp lý của nhà nước thì có thể giúp người dân những gì? Và làm thế nào để bà con tiếp cận được chính sách này? Thưa quý vị, trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số biết quyền để tự bảo vệ mình là nội dung chúng tôi bàn luận trong chương trình hôm nay với sự tham gia của vị khách mời, bà Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến Giáo dục Pháp luật và Trợ giúp Pháp lý Bộ Tư pháp. Trân trọng cảm ơn bà đã dành thời gian tham gia chương trình.
3: Vâng, xin chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị, các ý kiến chia sẻ bày tỏ suy nghĩ của quý vị và các bạn về chủ đề ngày hôm nay, chúng tôi xin được tiếp nhận qua số điện thoại 0243 826 5656. Vâng, thưa bà, trong cuộc sống hàng ngày thì đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới thì thường gặp những cái vướng mắc về pháp lý phổ biến nào ạ?
3: Vâng, như chúng ta đã biết là số lượng đồng bào dân tộc thiểu số ở chúng ta đang có là 53 dân tộc, chiếm khoảng 15% dân số và cư trú trên khắp mọi miền của Tổ quốc, đặc biệt là các cái vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Và vì thế thì giống như những người dân khác đang sống ở những cái địa bàn này thì người đồng bào dân tộc thiểu số cũng gặp phải những cái khó khăn trong cuộc sống hàng ngày và liên quan đến sinh kế. Tôi lấy ví dụ như là trong lĩnh vực hôn nhân gia đình chẳng hạn, thì cái vấn đề liên quan đến việc kết hôn, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống là vẫn còn. Được. Hoặc là những vấn đề về ly hôn, hoặc là bạo lực gia đình. Được. Rồi chia thừa kế, vân vân. Đấy là trong vấn đề về hôn nhân gia đình. Trong lĩnh vực lao động việc làm thì bà con cũng gặp một số vấn đề khó khăn trong cái việc là tìm kiếm việc làm, hoặc là đôi khi là bị tác động bởi những cái chiêu trò dụ dỗ là việc nhẹ lương cao. Đấy, còn trong lĩnh vực hình sự thì cũng bị ảnh hưởng bởi một số cái do nhiều cái yếu tố tác động. Thì trong lĩnh vực hình sự, ví dụ như là những cái vi phạm pháp luật mà đôi khi bà con không để ý, ví dụ như là nạn nhân của bạo lực gia đình, hoặc là nạn nhân mua bán người, hoặc là đôi khi lại tham gia vào những cái hành vi là vi phạm pháp luật như là phá hoại, lấn chiếm rừng, về việc bảo vệ phòng chống rừng chẳng hạn, hoặc là những cái vấn đề về mua bán, tàng trữ, sử dụng chất ma túy hoặc là các cái chất cấm khác, vân vân. Như thế thì trong cả các lĩnh vực, trong tất cả các lĩnh vực của đời sống, ví dụ dân sự, hình sự, hành chính, thì vẫn có những cái vấn đề vướng mắc pháp luật mà bà con có thể gặp phải.
2: Vâng, có thể thấy là những cái vướng mắc pháp luật thì có thể xuất hiện ngay trong đời sống hàng ngày, có thể là những tranh chấp về đất đai, về hôn nhân gia đình hay là những cái chính sách khác. Vâng. Quan trọng là người dân phải biết tìm đến sự hỗ trợ từ đâu, phải không ạ? Vâng. Có một thực tế là khi xảy ra tranh chấp thì không ít bà con thường tìm đến những người thân, hàng xóm hoặc là trưởng bản để nhờ phân xử thay vì tìm đến cơ quan pháp luật. Theo bà thì tâm lý này thì thường xuất phát từ đâu và việc đó có thể dẫn đến những cái rủi ro pháp lý nào cho người dân?
3: Vâng, chúng tôi cũng nhận thấy rằng là khi mà có những cái tranh chấp hoặc cái vấn đề vướng mắc về pháp lý thì bà con thường tìm đến những người thân hoặc là già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Thì cái này là điều chúng ta cũng dễ hiểu. Bởi vì là đồng bào dân tộc thiểu số thì thường sống trong của một cộng đồng và thường có những cái phong tục tập quán ở địa phương, những cái thói quen mà đã hình thành từ những cái nếp trước. Rồi là ngoài ra lại còn những cái yếu tố khác, ví dụ như là khoảng cách địa lý, rồi là những cái vấn đề về trình độ hiểu biết pháp luật đời sống, rồi những cái rào cản về ngôn ngữ. Một số đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người, có những người thì cũng không biết tiếng phổ thông, hoặc là e ngại, cái tâm lý là e ngại đến với lại các cái cơ quan chức năng khi mà có vấn đề xảy ra, vân vân. Thì tôi nghĩ là có cũng khá nhiều cái vấn đề mà là thực ra thì ở cái góc độ người làm về công tác trợ giúp pháp lý như chúng tôi nhận thấy thì việc mà bà con tìm đến với lại người thân, rồi già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng là vấn đề cũng không phải hoàn toàn là tiêu cực. Nó cũng mang lại nhiều cái yếu tố tích cực bởi vì đấy là những cái người gần gũi với người ta nhất. Thế nhưng mà đôi khi nếu như mà cái cách tiếp cận của đội ngũ cán bộ, chúng ta gọi chung là cán bộ ở cộng đồng, mà hiểu pháp luật, đúng pháp luật, hướng dẫn đúng thì sẽ mang lại kết quả rất là tốt, giúp cho người dân giải quyết mâu thuẫn được sớm, tiết kiệm được chi phí, thời gian và giữ gìn tình đoàn kết. Tuy nhiên thì một số cán bộ cộng đồng chưa phải là nắm vững được hết pháp luật. Thế cho nên là nếu mà chỉ trông chờ vào những cái phương thức truyền thống hoặc là cái cách ứng xử giải quyết theo thói quen hoặc là hướng dẫn của người thân hoặc là cán bộ cộng đồng thì đôi khi chính bà con lại là những cái người bị thiệt thòi, quyền và lợi ích hợp pháp thì chưa được bảo đảm, hoặc là đôi khi là sự chần chừ thì dẫn đến gọi là hết cái thời hiệu hoặc là thời hạn khởi kiện hoặc là khiếu kiện hành chính vân vân, hoặc là quyền lợi bị xâm phạm vân vân. Và vì vậy thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phát huy cái vai trò của cái cán bộ ở cơ sở, chúng ta gọi là cán bộ cộng đồng, trong cái vấn đề là hiểu biết pháp luật và giúp đỡ cho người dân ở cơ sở.
2: Vâng, rõ ràng là cái sự hỗ trợ từ người thân hay là trưởng bản thì có thể giúp tháo gỡ những cái mâu thuẫn ban đầu. Tuy nhiên để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì việc tìm đúng cái cơ quan chuyên môn cũng sẽ giúp người dân có cái hướng giải quyết phù hợp hơn ạ. Thưa bà, mặc dù nhà nước đã có cái chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí cho những người đủ điều kiện, nhưng trên thực tế thì không phải ai cũng biết mình có quyền được hỗ trợ. Theo bà, đâu là những cái rào cản khiến người dân chưa tiếp cận được cái chính sách này?
3: Vâng, tôi nghĩ là cũng có rất là nhiều cái rào cản mà khiến cho người dân nói chung và đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số mà cư trú ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có thể gặp phải. Có thể khu lại khoảng 4 cái nhóm chính. Thứ nhất là về cái tâm lý và nhận thức. Thì chúng ta thấy rằng là đồng bào dân tộc thiểu số và nhất là những cái người mà đang sinh sống ở vùng núi, vùng xa, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn thì cái hiểu biết xã hội cũng như là kiến thức pháp luật của họ vẫn còn hạn chế. Hầu hết là đồng bào đang lo cái sinh nhai, đúng không ạ? Đời sống hàng ngày và cái việc mà quan hệ xã hội thì vẫn còn hạn chế. Do đó thì người ta cũng không quan

0: cơ bản mà khiến cho đồng bào có thể e ngại hoặc khó khăn khi tiếp cận pháp luật nói chung, trong đó có cái tiếp cận trợ giúp pháp lý.
1: Vâng, có thể thấy là để chính sách trợ giúp pháp lý thực sự đến với người dân thì cái việc tháo gỡ những vướng mắc, những rào cản là rất là cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, trợ giúp pháp lý là chính sách hỗ trợ người dân thuộc diện thụ hưởng tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí của nhà nước. Với đồng bào dân tộc thiểu số thì hoạt động này được triển khai thông qua nhiều hình thức, từ tư vấn pháp luật đến tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin mà chúng tôi cập nhật lại được.
2: Theo Cục Phổ biến Giáo dục Pháp luật và Trợ giúp Pháp lý, Bộ Tư pháp, giai đoạn 2021-2025, cả nước có gần 43.000 lượt người dân tộc thiểu số được trợ giúp pháp lý, chiếm 27,6% tổng số người được trợ giúp pháp lý. Về hình thức thực hiện, cơ quan trợ giúp pháp lý đã thực hiện hơn 36.500 vụ việc tham gia tố tụng, chiếm 86% tổng số vụ việc, hơn 5.700 vụ việc tư vấn pháp luật, chiếm 13%, 380 vụ việc đại diện ngoài tố tụng, chiếm 1%. Số vụ việc trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng cho người dân tộc thiểu số có xu hướng tăng qua các năm, chiếm khoảng 60% tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý trên cả nước. Trong quá trình thực hiện, các địa phương phân công trợ giúp viên pháp lý và luật sư có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà con. Kết quả theo dõi, kiểm tra và báo cáo của các địa phương cho thấy hầu hết các vụ việc trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số đạt chất lượng khá và tốt. Một số việc đã thành công bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân.
1: Những con số trên thì cho thấy là trợ giúp pháp lý thì đang được triển khai với nhiều hình thức khác nhau và đạt được những kết quả rất là đáng ghi nhận. Vậy cụ thể dịch vụ trợ giúp pháp lý thì bao gồm những cái hoạt động gì và người dân sẽ nhận được những hỗ trợ gì khi tìm đến dịch vụ này thay vì tự tìm hiểu hay là thuê dịch vụ tư vấn pháp luật có phí, thưa bạn?
0: Vâng, trước hết là cần phải hiểu rõ thế nào là trợ giúp pháp lý. Tôi nghĩ là như thế. Thì luật trợ giúp pháp lý năm 2017 cũng đã quy định rất rõ trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý bao gồm có tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích cho những người được trợ giúp pháp lý. Đấy là những người được quy định ở trong điều 7 của luật trợ giúp pháp lý năm 2017, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, đúng không ạ? Người nghèo, vân vân. Và cái hình thức những người này sẽ được là tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng hoặc đại diện ngoài tố tụng hoàn toàn miễn phí. Đây là một cái điều mà rất là chính sách nhân văn của Đảng, nhà nước ta. Chúng tôi nghiên cứu trên thế giới thì nhiều nước trên thế giới cũng không phải cứ trợ giúp pháp lý là được miễn phí hoàn toàn. Một số nước là chỉ có giảm phí hoặc là chỉ miễn phí trong những cái vụ án hình sự, còn lại dân sự và hành chính thì đôi khi vẫn phải nộp phí hoặc là giảm phí. Riêng ở Việt Nam thì từ năm 2006 đến nay thì Đảng và nhà nước ta đã chủ trương thành lập và duy trì trợ giúp pháp lý hoàn toàn miễn phí, tức là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, tôi lấy ví dụ như người nghèo hoặc là đồng bào dân tộc thiểu số mà cư trú ở vùng đặc biệt khó khăn thuộc diện được trợ giúp pháp lý thì khi đến yêu cầu là tư vấn pháp luật hoặc là tham gia tố tụng hoặc đại diện ngoài tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích cho mình thì không phải trả bất kỳ một khoản tiền hoặc lợi ích vật chất nào khác cho cái tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý. Đấy là một chính sách nhân văn. Và cái điều vượt trội ở đây là cái chính sách là không phải trả phí. Ngoài ra thì còn có trợ giúp pháp lý là quy định rất nhiều những cái trình tự, thủ tục, cơ chế, biện pháp để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân. Chúng ta gọi là những người thuộc diện là thuộc nhóm dễ bị tổn thương, đúng không ạ? Gọi chung là như thế. Là để có thể tiếp cận với lại pháp luật và được trợ giúp pháp lý một cách miễn phí, hoàn toàn thuận lợi và trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho họ ở trong ba hình thức cốt lõi. Tư vấn pháp luật, tức là tư vấn về mặt pháp luật thì người dân sẽ được hưởng những cái quyền lợi ích nào, có những nghĩa vụ nào. Đấy, còn tham gia tố tụng, tức là trung tâm trợ giúp pháp lý hoặc tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý sẽ cử người thực hiện trợ giúp pháp lý, có thể là trợ giúp viên pháp lý hoặc luật sư đại diện cho họ khi mà tham gia trước cơ quan tiến hành tố tụng, ví dụ như là cơ quan điều tra, cơ quan tòa án, viện kiểm sát trong quá trình tố tụng. Còn đại diện ngoài tố tụng có nghĩa là cử người thực hiện trợ giúp pháp lý đại diện cho họ khi làm việc trước cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ví dụ như là trong vấn đề tranh chấp về đất đai chẳng hạn, đúng không ạ? Khi những cái tranh chấp nhỏ thì có thể là người dân có thể yêu cầu tư vấn xem là với những cái tranh chấp về ranh giới, về quyền sử dụng đất chẳng hạn, giữa hai hộ gia đình thì chúng tôi nên giải quyết như thế nào, thì lúc này là tư vấn pháp luật. Khi mà vụ việc phải mang ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ví dụ đến Ủy ban Nhân dân chẳng hạn, hoặc

0: hoặc là đến các sở ban ngành thì có thể nhờ trợ giúp viên pháp lý đại diện cho họ, ví dụ đối với những người khuyết tật hoặc đồng bào dân tộc thiểu số mà không thông thạo tiếng Kinh chẳng hạn, thì hoặc là những người già chẳng hạn, hoặc là trẻ em thì có thể nhờ trợ giúp viên pháp lý đến thay mặt họ khi làm việc với cơ quan nhà nước, mang những cái giấy tờ đến yêu cầu các cơ quan nhà nước truy xét, rà soát những cái số liệu, dữ liệu để trả lời cho những cái quyền sử dụng đất của họ. Thế còn đấy là đại diện ngoài tố tụng. Thế còn tham gia tố tụng tức là nếu mà vụ tranh chấp này phải mang ra tòa thì có thể là đại diện cho nguyên đơn hoặc bị đơn khi mà tham gia các cái quy trình tố tụng tại tòa án, mà người thuộc diện được trợ giúp pháp lý không nhất thiết là phải có mặt.
1: Vâng, có thể thấy là cái trợ giúp pháp lý thì không chỉ dừng lại ở cái việc giải thích quy định pháp luật mà còn hỗ trợ người dân trong cái quá trình giải quyết vụ việc như bà vừa phân tích ạ. Thưa bà, nhiều người nghĩ đơn giản là cứ là người dân tộc thiểu số thì sẽ được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước. Thế thì suy nghĩ này thì có chính xác hay không? Hay là người dân cần phải đáp ứng thêm được những cái điều kiện nào thì sẽ được trợ giúp miễn phí thưa bà?
0: Vâng, tôi nghĩ rằng cũng có rất nhiều người cũng vẫn hiểu nhầm rằng là cứ là người dân tộc thiểu số là được trợ giúp pháp lý. Thế cho nên là có tình trạng là ngay những người dân tộc thiểu số mà cư trú ở những thành phố lại cũng có những trường hợp là yêu cầu trợ giúp pháp lý. Tuy nhiên thì luật trợ giúp pháp lý năm 2017 được sửa đổi năm 2026 gần đây cũng đã có quy định rất rõ ràng rằng là người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn mới thuộc diện được trợ giúp pháp lý, và đã có cái quy định giải thích rõ ở nghị định 114 thế nào là vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và các văn bản có liên quan. Đặc biệt gần đây nhất tức là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý năm 2026 mà Quốc hội vừa mới thông qua vào ngày 23 tháng 4 năm 2026 thì có mở rộng hơn một chút về diện người được trợ giúp pháp lý, và trong đấy đáng mừng là có diện là người dân tộc thiểu số. Thì theo quy định của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý thì bắt đầu kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 thì ngoài những người dân tộc thiểu số mà đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì còn cái nhóm người dân tộc thiểu số rất ít người. Đấy. Người dân tộc thiểu số rất ít người là theo cái nghị định số 05 năm 2011 của chính phủ quy định, thì đấy là những người dân tộc thiểu số, những nhóm người dân tộc thiểu số mà có cái số dân dưới 10.000 người, đấy là người dân tộc thiểu số rất ít người thuộc diện được trợ giúp pháp lý miễn phí. Ngoài ra thì cũng cần phải để ý rằng là có những nhóm người dân tộc thiểu số không nhất thiết là cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và cũng không nhất thiết là phải thuộc nhóm rất ít người nhưng vẫn thuộc diện được trợ giúp pháp lý, chúng tôi gọi là đối tượng kép. Ví dụ trẻ em, đúng không ạ? Trẻ em là người dân tộc thiểu số thì nghiễm nhiên được trợ giúp pháp lý. Hoặc là gì ạ? Người nghèo, đúng không ạ? Người nghèo hoặc người hộ cận nghèo vân vân là người dân tộc thiểu số. Hoặc là nạn nhân bị bạo lực gia đình, hoặc là nạn nhân bị mua bán là người dân tộc thiểu số thì là được trợ giúp pháp lý miễn phí. Để cụ thể hơn thì bà con có thể xem mà trong luật trợ giúp pháp lý năm 2017, điều 7 của luật trợ giúp pháp lý 2017, hoặc là có thể gọi điện đến liên hệ với các trung tâm trợ giúp pháp lý tại các địa phương nơi mà bà con sinh sống để hỏi thêm thông tin.
1: Vâng, cái việc xác định đúng đối tượng thụ hưởng thì cũng sẽ giúp người dân biết quyền của mình để tự bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của mình ạ. Thưa bà, nhiều người thì vẫn e ngại rằng là đã tìm đến luật sư hay là cơ quan pháp luật thì sẽ phải trả phí hoặc là phải đi lại nhiều lần rồi chuẩn bị nhiều giấy tờ. Với người thuộc diện trợ giúp pháp lý thì quy trình thực tế thì có phức tạp không ạ, thưa bà?
0: Vâng ạ, bởi vì như tôi cũng đã nói là Đảng và Nhà nước chúng ta rất là quan tâm đến cái công tác trợ giúp pháp lý và tính toán đến tính đặc thù của nhóm người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, bao gồm cả những người khuyết tật, người già, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú tại những cái vùng xa, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn. Cho nên là trong thời gian qua thì cái quy định các cái văn bản quy phạm pháp luật cũng như là chế độ chính sách trong trợ giúp pháp lý đã có rất nhiều những cái quy định để bảo đảm thuận lợi tối đa cho bà con khi mà có nhu cầu được trợ giúp pháp lý. Cụ thể ví dụ như là về hồ sơ chẳng hạn, thì cái quy định hiện hành là hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý rất là đơn giản, chỉ cần cái đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý, cái đơn thì có sẵn mẫu rồi, bà con có thể điền vào cái đơn, mẫu thì chúng tôi đã in sẵn, có thể download ở trên vào các cái văn bản quy phạm pháp luật hoặc là vào mạng có thể truy cứu được, hoặc là các cái trung tâm trợ giúp pháp lý sẽ cung cấp. Đấy, các cái mẫu đơn có thể tích vào đó. Nếu như mà không, những người mà bà con mà không biết chữ chẳng hạn, hoặc là không hiểu về tiếng Kinh chẳng hạn, đối với đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người, thì có thể là trợ giúp viên pháp lý hoặc người thực hiện trợ giúp pháp lý sẽ giúp họ đọc, điền cái đơn đó, hướng dẫn họ điền cái đơn đó và sẽ đưa cho họ để ký hoặc điểm chỉ. Ngoài ra cái đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý thì ngoài ra thì còn có giấy tờ chứng minh thuộc diện được trợ giúp pháp lý, ví dụ như là trẻ em thì có cái giấy tờ chứng minh là người dưới 16 tuổi, hoặc là đồng bào dân tộc thiểu số thì có cái căn cước công dân để chứng minh rằng là mình là thuộc dân tộc thiểu số, cư trú tại vùng đặc biệt khó khăn hoặc thuộc dân tộc thiểu số rất là ít người. Và để tạo điều kiện cho bà con ấy thì là các cái cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, thì có quy định rằng là các cái trung tâm trợ giúp pháp lý và các cái tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý sẽ phải ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác tối đa các cái trường thông tin ở trên các cái cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc là cơ sở dữ liệu chuyên ngành, ví dụ như dân tộc thiểu số, cơ sở dữ liệu về dân cư hoặc là cơ sở dữ liệu của dân tộc thiểu số để tra cứu. Trong trường hợp không tra cứu được thì mới yêu cầu bà con xuất trình giấy tờ, còn nếu không thì chúng ta sẽ tự tra cứu trên các cái cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành để giảm tải cái việc cung cấp giấy tờ cho bà con. Thế còn đấy là về giấy tờ. Còn về cái trình tự thủ tục cũng rất thuận tiện, là bà con có thể tự mình yêu cầu trợ giúp pháp lý hoặc có thể nhờ bất kỳ cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân, người thân nào yêu cầu trợ giúp pháp lý cho mình. Họ có thể đến trực tiếp các trung tâm trợ giúp pháp lý hoặc là có thể gửi qua bưu chính hoặc là qua fax điện tử hoặc là vào cái dịch vụ công trực tuyến, tức là cổng dịch vụ công quốc gia để có thể yêu cầu trợ giúp pháp lý. Ở trong đó có một cái thủ tục hành chính, đấy là thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý. Thì vào đấy các bà con sẽ phải làm theo cái hướng dẫn đấy, rất thuận tiện.
1: Đó là những cái thủ tục rất là dễ hiểu. Rất là dễ hiểu và cụ thể cho người dân ạ. Thưa quý vị và các bạn, để pháp luật đến gần hơn với đồng bào vùng sâu vùng xa thì công tác tuyên truyền cần thiết thực, dễ hiểu và gắn với những vấn đề bà con gặp trong cuộc sống hàng ngày. Tại các phiên chợ ở Cao Bằng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã khéo léo lồng ghép tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức gần gũi, giúp kiến thức pháp luật đến với người dân một cách tự nhiên dễ hiểu. Phóng sự do phóng viên VTV2 thực hiện.
2: Từ khi mặt trời còn chưa ló dạng, phiên chợ Bắc Màu đã rộn rã tiếng nói cười. Từng tốp người gùi nông sản dắt theo gia súc nối nhau về chợ, tạo nên không khí nhộn nhịp đặc trưng của vùng cao. Nằm giữa khu chợ là một gian hàng thu hút sự chú ý của bà con. Ở đây không bày bán hàng hóa thông thường, mà là những cuốn sổ tay pháp luật được phát miễn phí và những tuyên truyền viên trong trang phục truyền thống của dân tộc Mông, Dao, Tày đang say sưa truyền tải các quy định về phòng chống mua bán người, bạo lực gia đình, tả hôn bằng chính tiếng nói của đồng bào mình. Vượt hơn 20 cây số từ xã Nam Quang, chị Thảo Thị Sông, dân tộc Mông đã có mặt tại phiên chợ từ tờ mờ sáng. Đã nhiều năm nay, chị đều đặn tham gia các phiên chợ quanh vùng trong vai trò vừa là diễn viên, vừa là tuyên truyền viên nòng cốt.
3: Nhiều lúc thì tuyên truyền bà con không hiểu, bởi vì là dân trí còn thấp, cũng xây dựng bằng những cái tiểu phẩm ngắn gọn để cho dân dễ hiểu và phải tuyên truyền bằng tiếng dân tộc của mình để bà con hiểu. Tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống là nhiều.
2: Theo bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng, việc đưa pháp luật đến với phiên chợ đã góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa vùng thuận lợi và vùng đặc biệt khó khăn.
4: Tại các cái phiên chợ, chúng tôi thực hiện tuyên truyền về pháp luật, nội dung rất là khô khan, mà nếu chỉ là đọc văn bản gây nhàm chán cho bà con thì chúng tôi cũng đã chuyển thành các cái tiểu phẩm để diễn ở trên sân khấu. Bà con thấy rất là hấp dẫn, thu hút được người dân để lắng nghe tham gia.
2: Đằng sau những phiên chợ pháp luật ấy là sự vào cuộc cả một hệ thống làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật từ tỉnh đến cơ sở. Tỉnh Cao Bằng hiện có 81 báo cáo viên pháp luật, hơn 1.560 tuyên truyền viên và gần 5.000 hòa giải viên. Bà Vi Thị Thúy Huê, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng cho biết.
5: Vai trò của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở và những người có uy tín thì đây là lực lượng có khả năng giải thích pháp luật gắn với những vụ việc cụ thể, giúp người dân không chỉ hiểu pháp luật quy định như thế nào mà người dân cần phải làm gì trong những trường hợp đối với những địa bàn khó tiếp cận, phù hợp với ngôn ngữ và đặc điểm văn hóa của từng cộng đồng.
2: Phiên chợ mỗi tháng chỉ họp vài lần, nhưng thứ người dân mang về không chỉ là gùi ngô bao thóc hay những món quà thiết yếu, mà còn là những kiến thức pháp luật, tấm lá chắn để bảo vệ bản thân, gia đình và xây dựng cộng đồng bình yên.
1: Vâng, một phiên chợ vùng cao đúng không ạ, mang pháp luật đến gần hơn với người dân, và thông qua đó thì kiến thức pháp luật cũng được truyền tải dễ hiểu hơn tới bà con. Thưa bà, thay vì thụ động chờ người dân gặp khó khăn rồi mới đến tìm đến cơ quan chức năng, ngành tư pháp thì có những cách làm nào để chủ động đưa thông tin và dịch vụ trợ giúp pháp lý đến vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ạ?
0: Vâng, như chúng ta đã biết là trong thời gian qua thì tất cả các cấp các ngành, trong đó có ngành tư pháp, cũng rất là quan tâm tới cái việc đẩy mạnh cái công tác truyền thông về pháp luật nói chung, trong đó có trợ giúp pháp lý cho người dân, đặc biệt là người dân ở cơ sở. Thì chúng ta đang chuyển mạnh từ cái phương thức tiếp cận là thụ động, đợi người dân tìm đến trợ giúp pháp lý, sang là chủ động, tức là trợ giúp pháp lý chủ động đến với người dân bằng nhiều cái cách thức khác nhau. Thứ nhất là chúng tôi đã đổi mới cái phương thức truyền thông, đẩy mạnh công tác truyền thông về cơ sở, trợ giúp viên pháp lý về tận nơi để gặp gỡ bà con, giải thích những cái vụ việc cụ thể, hoặc là phát huy vai trò của cái cán bộ cầu nối trong cộng đồng, rồi đã đa dạng hóa các cái sản phẩm truyền thông về những cái về nội dung lẫn hình thức, sử dụng những cái tờ gấp, tờ rơi, sơ đồ, rồi infographic vân vân, ngắn gọn dễ hiểu, rồi là chủ động phối hợp với lại chính quyền địa phương, các cơ quan tiến hành tố tụng, rồi là thiết lập những cái đường dây nóng, ví dụ như số điện thoại là 1900 1233, rất là dễ nhớ, rồi là những cái ứng dụng trợ giúp pháp lý trên điện thoại di động. Thì tôi nghĩ có rất nhiều giải pháp tổng thể để trợ giúp pháp lý nói riêng cũng như là pháp luật đến với người dân, kể cả những người đồng bào dân tộc thiểu số cư trú tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
1: Vâng, thưa bà, trong quá trình đưa pháp luật đến với cộng đồng thì già làng, trưởng bản, người có uy tín và cán bộ cơ sở thì thường là những người được bà con tin tưởng. Theo bà thì cần phát huy vai trò của lực lượng này như thế nào?
0: Vâng, theo tôi thì đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng đóng vai trò rất là quan trọng. Đây là cái lực lượng mà sát dân, gần dân và dễ nắm bắt được những cái vụ việc phát sinh tại địa phương và hiểu được từ những phong tục, tập quán, tâm lý. Cho nên là cần phải phát huy vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản trong cộng đồng.
1: Vâng, tôi cũng nghĩ là cái việc truyền tải như vậy thì cũng giúp người dân có thêm cơ hội để tiếp cận với trợ giúp pháp lý nhiều hơn ạ.
0: Vâng.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiểu biết pháp luật và biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết sẽ giúp mỗi người dân chủ động bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình. Với đồng bào dân tộc thiểu số thì việc đưa dịch vụ trợ giúp pháp lý đến gần hơn với bà con thì cũng giúp bà con tháo gỡ những vướng mắc và giúp mỗi người dân đều được thụ hưởng chính sách ưu việt của nhà nước. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn bà Vũ Thị Hường đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn sự tham góp của quý vị thính giả. Chương trình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
0: Xin chào.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
12: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
11: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
12: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
11: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
12: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
11: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc

0: trường.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đòn đánh chiến lược bất ngờ làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc họ phải bước vào bàn đàm phán Paris. Thế nhưng, nhiều chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đã nằm lại chiến trường, chưa được tìm thấy sau gần 60 năm.
3: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
2: Theo các nguồn tin đã thu thập, trong khuôn viên trường sĩ quan công binh, địa chỉ số 229B, đường Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, có mộ liệt sĩ tập thể hy sinh khi tấn công thành công binh năm 1968.
3: Ban chỉ đạo quân khu 7 tha thiết kêu gọi các cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và toàn thể nhân dân, nếu có thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực trên, vui lòng liên lạc số điện thoại 0914-676-610 hoặc 0986-558-483. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại liên hệ 0914-676-610, 0986-558-483.
2: Mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều là manh mối, cơ sở quan trọng giúp tìm lại các anh hùng liệt sĩ, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Đàn bà 30 cộng.
3: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui gặp lại chị em và các bạn trong chương trình hôm nay.

0: tim mình. Hà Nội mùa thu, ôi sao xuyến trong
1: Trời
0: lòng ta.
1: ơi, nay vợ là anh lại yêu đời thế nhỉ?
0: Chuyện này, anh có thấy mùa thu đẹp không?
1: Quá đẹp với chứ. Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm đấy. Trời mát này, không phải bật điều hòa, tiền điện tháng này giảm được khối đấy.
0: Ui giời, người gì mà chẳng biết lãng mạn gì ấy. Vợ là vợ đang nói về vẻ đẹp của mùa thu. Ừ, gió heo may này, lá vàng này, nắng vàng như mật này. Ui, anh lại nghĩ đến tiền điện hả chồng? Thế tâm hồn anh chỉ có chiếc ví ở bên trong à?
1: Chứ em muốn anh nghĩ cái gì nữa? Mùa thu có lá vàng, lá rụng. Thì anh hỏi em, lá rụng thì ai quét nào? Chẳng phải anh đây sao nào? Em có quét bao giờ đâu.
0: Thì em làm việc khác.
1: Đúng rồi.
0: Gớm, anh quét lá được bao hôm mà kể công suốt ba mùa thu ấy nhỉ?
1: Ngươi lãng mạn cũng không thể xa rời thực tế được vợ nhé. Em mà lấy ông chồng lãng mạn chỉ ngồi ngắm lá rụng rồi làm thơ á thì em phải là người đi quét lá đấy.
0: Thôi thôi được rồi, em ghi nhận được chưa? Mà anh này, anh có thấy hôn nhân của mình cũng giống như mùa thu không?
1: Nghĩa là sao? Giống lá vàng sắp rụng ấy hả?
0: Anh này, vớ vẩn nào.
1: Hay là cái lúc nào cũng lạnh lẽo heo may em thích thế hả?
0: Ôi dồi ôi, ý em là bây giờ sau gần 20 năm kết hôn thì mình không còn quá nóng như mùa hè, cũng không lạnh như mùa đông. Đấy, hôn nhân của mình giờ dịu dịu như mùa thu còn gì. Thế anh thấy có đúng không?
1: Thì cũng đúng đấy. Vẫn có nắng nhưng mà không quá nóng. Vẫn có heo may nhưng lại không quá lạnh. Nhưng mà cẩn thận đấy, qua mùa thu là chẳng mấy mà đến mùa đông đâu.
0: Đông thì cũng có cái hay của đông, mà hết đông rồi lại đến xuân, lo gì.
1: Cũng đúng nhỉ. Vợ mình được cái vừa lãng mạn lại lạc quan nữa cái nhỉ.
0: Ôi xời, thế mới sống được với khúc gỗ như anh đến giờ chứ.

0: Vâng, chị em và các bạn thân mến, có lẽ mùa thu là mùa được đi vào thơ ca nhiều nhất trong các mùa. Và nếu ví hôn nhân với một mùa trong năm, có lẽ là mùa thu cũng là một lựa chọn khá thú vị. Bởi hôn nhân sau nhiều năm cũng giống mùa thu, không còn cái nóng bỏng của những ngày mới yêu, nhưng cũng chưa đến mức lạnh giá. Nó có sự dịu dàng, có những khoảng lặng, có những ngày rất đẹp. Và tất nhiên, vẫn có rất nhiều chiếc lá vàng rơi xuống. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về chủ đề phụ nữ với mùa thu của hôn nhân. Xem sau nhiều năm chung sống, tình yêu của hai người thay đổi như thế nào và làm sao để cái se lạnh của mùa thu không biến thành lạnh nhạt trong hôn nhân. Đồng hành với chương trình hôm nay là nam khách mời quen thuộc, nhà văn Hoàng Anh Tú ạ.
1: Xin gửi lời chào đến Việt Anh cũng như là gửi lời chào đến tất cả thính giả đang theo dõi và đặc biệt gửi đến tất cả những ai yêu mùa thu. Hôm nay chúng ta có thể ngồi nói chuyện với nhau về mùa thu trong một cái tiết trời rất là thu như thế này.
0: Dạ vâng. Và theo anh Tú thì mùa thu của một người phụ nữ là khi nào? Chắc không nhất thiết là phải tính bằng tuổi đúng không anh?
1: Khi nghĩ về mùa thu thì tôi lại không thấy nỗi buồn đâu nhá. Tôi thấy cái sự nồng nàn, nó không rực lửa như mùa hạ. Nó cũng không tươi mới như cái mùa xuân. Nó cũng không đóng băng như mùa đông. Dạ. Mùa thu tôi nghĩ rằng là nó là sự chín tới. Đó là khi mà người phụ nữ bắt đầu trải qua rất rất nhiều những cái thăng trầm của cuộc sống rồi. Thậm chí có thể có cả những cái mất mát và đủ sự chín chắn. Cho nên tôi nghĩ rằng là mùa thu chính là cái mùa của sự chín chắn. Mùa của sự chậm rãi. Họ cũng sẽ không ồn ào nữa. Và đúng như Việt Anh nói, nó còn cả những chiếc lá của mùa thu. Nó còn là cả những cái ưu phiền. Nó có cả những cái cảm thấy rằng thời gian trôi qua nhanh quá mà chưa làm được cái điều gì.
0: Vâng. Và có một cái điểm tôi rất thích ở hình ảnh của mùa thu và như anh cũng vừa mới nói, đó là mùa của sự chín, của quả ngọt. Cây cối sau cả một quá trình sinh trưởng thì mới cho quả. Và điều đó khiến tôi liên tưởng tới người phụ nữ cũng vậy. Sau nhiều năm hôn nhân, có thể là cô ấy không còn giống như cô gái ngày trước. Nhưng mà trong mùa thu của mình thì cô ấy cũng chính là một quả ngọt hấp dẫn. Có phải không ạ?
1: Tôi nghĩ đấy chính là cái giá trị đấy. Một người phụ nữ bước vào tuổi của mùa thu không có nghĩa rằng là cô ấy già cỗi, không có nghĩa là sự tàn úa và cũng đâu phải là nỗi buồn đâu. Đôi khi cái nụ cười của cô ấy nó đằm hơn rất nhiều, nó giống cái nắng của mùa thu vậy, nó không gay gắt. Và nó lại rất là đầm. Cho nên tôi nghĩ đấy chính là sự chín tới. Sự chín tới của tuổi tác, của trải nghiệm, cũng như là của cả những sự chín chắn ở trong người phụ nữ đấy. Đến mùa thu thì tôi lại hình dung cô ấy như một bóng mát ấy. Khi mà chúng ta tìm đến những người phụ nữ ở cái tuổi đó thì chúng ta sẽ được cảm nhận cái sự bao dung, cái sự lắng nghe, cái sự chia sẻ, cũng như cái sự ngọt ngào. Bởi vì đôi khi kể cả cái giận dỗi của cô ấy ở cái độ tuổi ấy, tôi nghĩ là nó cũng sẽ có những cái dư vị nhất định. Nó không dữ dội giống hồi trẻ đâu. Dạ. Bởi vì lúc đó, cái mùa thu đó, nó nhiều bao dung hơn rất rất nhiều.
0: Đúng vậy. Thu đẹp và thu quyến rũ thì đó là cái điều không ai có thể phủ nhận. Và cái thời tiết se lạnh của mùa thu nó rất là đặc trưng. Và nó khiến cho chúng ta thì chưa cần phải mặc áo ấm, chưa cần phải quàng khăn. Nhưng mà vẫn có thể khiến người ta bị nhiễm lạnh. Và thực ra thì trong hôn nhân đôi khi cũng có những cái lúc hai vợ chồng có những cái cơn se lạnh đúng không anh?
1: Chính xác, lúc nào chả thế. Yeah. Cho dẫu rằng là chúng ta có đến 90 tuổi rồi vẫn dỗi nhau. Và tất nhiên ở tuổi mùa thu nếu như mà chưa đủ bao dung với nhau thì chắc chắn nó cũng sẽ là cái
0: cơn se lạnh.
1: Cơn se lạnh dạ. Khiến cho cái hôn nhân nó cũng cảm mạo. Và với anh thấy không, vào cái lúc mà giao mùa ấy, giữa mùa hạ cả mùa thu ấy thì ai cũng ốm. Cho nên tôi nghĩ là hôn nhân cũng vậy. Giữa cái buổi giao mùa khi mà người phụ nữ họ không được thông cảm, họ không được thấu hiểu, nó cũng có thể thành cơn cảm lạnh hôn nhân.
0: Vậy thì theo anh, trong những cái cơn cảm lạnh như vậy và những cái cơn se lạnh của mùa thu trong hôn nhân thì có cái điều gì giúp cho có thể giữ ấm cho người phụ nữ không ạ?
1: Muốn giữ ấm cho người phụ nữ thì chúng ta phải trông chờ vào những cái màu nắng của mùa thu. Nó sẽ hong khô tất cả mọi thứ. Đó là khi mà chúng ta biết để tâm đến nhau, chúng ta nhìn nhận, thấu hiểu được cái nỗi buồn của bạn đời. Thì nó vẫn cứ phải là sự lắng nghe, nó vẫn cứ phải là sự để tâm. Thì tôi nghĩ rằng là đấy mới chính là cái thứ mà giúp cho những cái cơn cảm lạnh nó được ấm áp trở lại.
0: Vâng. Và có một cái hình ảnh

0: cũng rất đẹp của mùa thu, đó là lá vàng. Nhưng mà nếu đem cái hình ảnh ấy vào hôn nhân, thì tôi muốn hỏi anh Tú là một cuộc hôn nhân sau rất nhiều năm có phải cũng giống một chiếc lá vàng không? Nghĩa là nó đã già không anh?
1: Khi mà một chiếc lá vàng nó rơi xuống ấy, là nó báo hiệu nó sẽ tiếp tục chuẩn bị để đón nhận một cái chồi xanh mới. Đôi khi một cái chiếc lá vàng nó chưa đến lúc nó rụng ấy, nhiều khi nó còn ảnh hưởng đến cả những chiếc lá xanh ở bên cạnh. Cho nên nói như vậy để chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta để tâm đến một chút và nhiều khi đừng chờ đợi đến khi mà nó tự rụng mà hãy chăm sóc nó, hãy cắt bớt những cái lá vàng, cái sự thờ ơ, cái sự vô cảm của mình hoặc là những cái mà mình đã lỡ làm tổn thương người bạn đời để mà chúng ta có thể giữ được cái cây đời của chúng ta được xanh hơn trong mùa thu này.
0: Vâng. Và bây giờ xin mời anh Tú cùng quý vị thính giả nghe câu chuyện của một người phụ nữ vừa gửi về chương trình ạ.

0: Tôi năm nay 43 tuổi, lấy chồng đã 18 năm, có hai con hiện đã lớn. Nếu nhìn từ bên ngoài, có lẽ gia đình tôi chẳng có gì đáng để phàn nàn. Tôi không phải phụ nữ có một cuộc hôn nhân quá nhiều sóng gió. Chồng tôi luôn đối tốt với vợ con, nhưng anh có một tính cách khiến tôi mệt mỏi suốt nhiều năm. Anh luôn cho rằng mình đúng. Trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ phần nhiều phải theo ý anh. Tôi có thể góp ý, nhưng nếu mà anh không đồng tình, cuộc trò chuyện thường kết thúc bằng một câu: "Em thì biết gì mà nói." Mỗi lần như vậy, mặc dù rất giận, nhưng tôi lại tự nhủ, thôi thì mình nhịn một chút. Vợ chồng sống với nhau, chẳng lẽ cứ chuyện gì cũng tranh hơn thua. Và tôi cứ nhịn như thế, từ năm này qua năm khác, từ chuyện này sang chuyện khác. Bao nhiêu năm tôi nhẫn nhịn vì lo sợ đủ thứ. Nào là sợ các con buồn khi thấy bố mẹ cãi nhau, sợ chồng giận, sợ bố mẹ hai bên lo lắng, thậm chí sợ người ngoài đánh giá là gia đình mình không hạnh phúc. Tôi sợ tất cả mọi thứ, chỉ riêng nỗi buồn của bản thân là tôi cứ nghĩ có thể để sau. Tôi cứ sợ nếu mình không làm thì người khác sẽ cho rằng mình lười biếng. Nếu mình than mệt, họ sẽ nói có mỗi việc nhà mà cũng kêu ca. Nếu mình góp ý với chồng, anh sẽ cho rằng tôi làm mất mặt anh trước gia đình. Thế nên tính chồng tôi càng ngày càng xa trường, không chịu lắng nghe, không đồng cảm với vợ. Còn tôi thì càng ngày càng thấy mệt mỏi. Cho đến một hôm tôi bị sốt cao, tôi cố về nhà nằm liệm đi. Đến tối chồng tôi về, thấy chưa có cơm nước gì. Anh trách tôi không biết tính toán trước nên khi ốm không thể chuẩn bị cơm nước cho cả nhà. Chắc do tôi quá mệt nên sự tổn thương dâng trào. Tôi khóc vì thương chính mình. Người phụ nữ đã dành gần 20 năm để chăm sóc tất cả mọi người, cuối cùng lại chẳng biết phải làm thế nào để chăm sóc cảm xúc của bản thân. Sau hôm ấy, tôi không lập tức thay đổi. Tôi cũng không trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ chỉ sau một đêm. Tôi vẫn lo cơm nước, vẫn chăm sóc con cái, vẫn quan tâm đến chồng. Nhưng tôi bắt đầu để ý hơn đến những điều mình thực sự cảm thấy. Khi mệt, tôi nói mình mệt. Khi cần chồng giúp đỡ, tôi đề nghị anh cùng làm. Khi anh nói một câu khiến tôi tổn thương, tôi không còn cố cười cho qua rồi âm thầm khóc một mình nữa. Mà tôi nói với anh rằng cách nói ấy khiến tôi buồn và tôi mong chúng tôi có thể trao đổi với nhau bằng sự tôn trọng. Lần đầu tiên tôi làm vậy, anh khó chịu. Anh bảo tôi thay đổi, rằng trước đây tôi đâu có như thế. Tôi bảo với chồng rằng trước đây em không nói nhưng không có nghĩa là em không buồn. Em chỉ nghĩ rằng nếu em nhịn thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng em đã nhịn nhiều năm rồi và em nhận ra có những chuyện không tự nhiên tốt lên chỉ vì một người cứ im lặng. Sau lần đó, tôi để ý thấy chồng tôi có vẻ cũng hiểu ra. Có lẽ sau gần 20 năm, vợ chồng tôi mới bắt đầu học cách sống trong hôn nhân. Tuy rằng không thể thay đổi ngay, nhưng chồng bắt đầu biết quan tâm đến cảm xúc của vợ hơn. Còn tôi cũng phải học cách nói ra điều mình muốn, phải có tiếng nói trong gia đình và cả việc tìm niềm vui cho chính mình.
1: Thưa anh Tú ạ, trong mùa thu thì lá vàng rơi xuống không nhất thiết vì cái cây đã chết. Nó có thể đơn giản là đã đến lúc phải buông. Đó cũng là điều được đề cập trong câu chuyện hôn nhân của người phụ nữ mà chúng ta vừa nghe. Tôi nghĩ có những cái điều mà người phụ nữ sau nhiều năm có lẽ cần học cách buông xuống, giống như là cái cây nó rụng những cái lá vàng đi, phải không anh?
2: Cái việc mà chúng ta buông xuống và chúng ta bỏ lại phía sau ấy, nó là điều rất là quan trọng. Giống như tôi nói rằng là nhiều khi là chúng ta phải cắt đi những cái chiếc lá vàng để mà giúp cho các dưỡng chất của tình yêu nó được nuôi sống cái cây đó, thay vì rằng là nó tiếp tục nuôi cả những cái chiếc lá vàng đó nữa. Mùa thu khiến cho chúng ta nghĩ đến hai chữ bao dung là như thế. Bao dung cũng chính là một cách để chúng ta buông xuống đấy. Chúng ta biết đã đi cùng nhau bao nhiêu năm như vậy. Muốn đi xa hơn nữa thì chúng ta chỉ còn cách buông xuống. Chúng ta bỏ lại để mà nhẹ gánh, để mà đi. Nếu như lúc nào chúng ta cũng giữ gìn ở trong lòng chúng ta những cái hậm hực như vậy, đau khổ như vậy, hoặc là những cái điều không dám nói ra, sẽ rất là khó để chúng ta có thể đi xa và đi lâu được với nhau.
1: Và chốt lại thì theo anh, khi hôn nhân bước vào mùa thu, liệu có phải là điều đáng lo không anh?
2: Nghĩ đến mùa thu của hôn nhân thì hãy thấy đấy là đã đến cái mùa thu hoạch, đón nhận những quả ngọt mà chúng ta đã gìn giữ và xây dựng trong suốt những năm tháng trước đó.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú với những chia sẻ thú vị về người phụ nữ trong mùa thu cuộc đời. Chị em và các bạn thân mến, có lẽ phụ nữ trong mùa thu của hôn nhân không phải là một người phụ nữ đã cũ. Cô ấy chỉ đang ở một giai đoạn khác của cuộc đời, không còn cần những điều quá ồn ào. Và cũng giống như mùa thu, vẻ đẹp của người phụ nữ ở giai đoạn này có thể không nằm ở sự rực rỡ, mà nằm ở độ chín, ở sự bình thản, ở những điều cô ấy đã trải qua, ở cách cô ấy biết yêu thương, biết tha thứ, biết buông bỏ, và quan trọng nhất là biết mình xứng đáng với điều gì. Và có lẽ điều một người đàn ông cần làm khi người phụ nữ của mình bước vào mùa thu ấy cũng chẳng quá phức tạp. Đừng cố kéo cô ấy trở lại mùa xuân, đừng hỏi tại sao cô ấy không còn giống ngày mới yêu. Hãy học cách yêu người phụ nữ đang ở trước mặt mình ngay hôm nay. Bởi mùa thu không phải là mùa cuối cùng. Sau mùa thu vẫn còn mùa đông, rồi mùa xuân lại đến. Và nếu hai người vẫn còn muốn nắm tay nhau đi qua những mùa ấy, thì mùa nào của hôn nhân cũng là một mùa rất đẹp. Thời lượng của chương trình Đàn Bà 30 Cộng đến đây là hết. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.
3: VOV2
4: Nghe báo.
3: Nghe báo.
4: Nghe báo.
5: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại Hội nghị Giáo dục Đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hồi đầu tháng 10 khi đề cập những điểm nghẽn của giáo dục đại học, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát các ngành học lỗi thời trong bối cảnh nhiều cử nhân ra trường không có việc làm trái chuyên môn hoặc quay lại học nghề. Báo Dân Chí dẫn lời Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu.
6: Hiện có sự chênh lệch lớn về chất lượng giữa các cơ sở đào tạo, sứ mệnh của nhiều trường chưa rõ ràng, chạy theo việc mở ngành, tăng quy mô nhanh hơn khả năng phát triển đội ngũ, dẫn đến buông lỏng chất lượng. Công tác dự báo nhu cầu điều chỉnh quy mô đào tạo chưa được quan tâm đúng mức. Điều này dẫn đến tình trạng chúng ta đào tạo ra nhưng sinh viên không có việc làm hoặc làm không đúng chuyên môn. Chúng ta đã nghe rất nhiều câu chuyện học xong đại học rồi quay lại đi học trung cấp, học nghề để kiếm việc làm. Đây là một thực tế.
7: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, các chương trình cần bổ sung năng lực mới cho người học, trong đó có tư duy độc lập, phản biện, sáng tạo, trách nhiệm và khả năng thích ứng. Cùng với đào tạo người mới gia nhập thị trường lao động, các trường cần tính đến đào tạo lại, nâng cao kỹ năng và thúc đẩy học tập suốt đời để đồng hành với người lao động trong suốt quá trình nghề nghiệp. Phó Thủ tướng cũng lưu ý nhu cầu nhân lực không chỉ được tính cho hiện tại mà phải dự báo 5, 10, thậm chí 20 năm tới. Do thời gian đào tạo đại học kéo dài nhiều năm, việc dự báo cần được kết nối với thị trường lao động để cảnh báo tình trạng thừa thiếu nhân lực và kịp thời điều chỉnh đào tạo. Quý vị và các bạn có thể tìm hiểu nội dung này trên báo Đại Đoàn Kết.
5: Trên báo Lao động, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội Bộ Nội vụ cho rằng không nên vội kết luận một ngành nghề đã lỗi thời hoặc đóng cửa chương trình đào tạo chỉ dựa trên biến động trước mắt của thị trường. Việc rà soát cần dựa trên nhiều tiêu chí như tình hình việc làm sau tốt nghiệp, mức lương, cơ hội thăng tiến, đánh giá của doanh nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp, số vị trí tuyển dụng còn trống và xu hướng nhu cầu nhân lực. Đây là cơ sở để xác định ngành nghề cần điều chỉnh chương trình hay đổi mới nội dung đào tạo. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần tăng cường kết nối với doanh nghiệp trong dự báo nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình và tổ chức thực tập. Qua đó, người học có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, còn nhà trường có căn cứ cập nhật kiến thức, kỹ năng cần thiết.
7: Rà soát ngành học lỗi thời, ngành ít việc làm nên đóng hay chuyển đổi là nhân đề bài viết trên Nhà báo và Công luận. Trong bài viết, thạc sĩ nghiên cứu sinh Lê Hoài Việt, giảng viên trường đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên hội đồng tư vấn và hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia phía Nam phân tích, doanh nghiệp cần tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo thay vì chỉ tuyển người sau khi sinh viên tốt nghiệp. Người học và phụ huynh cũng cần thay đổi tâm lý quá coi trọng bằng cấp, chú trọng hơn đến năng lực nghề nghiệp thực chất.
5: Chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Việt Anh, Tổng Giám đốc Học viện Thành Công nhìn nhận, cần phân biệt giữa ngành học lỗi thời và chương trình đào tạo lỗi thời. Việc rà soát cần dựa trên nhu cầu thị trường lao động, tác động của AI đến công việc, mức độ đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng nguồn lực đào tạo. Trên kênh VOV Giao thông, tiến sĩ Vũ Việt Anh nhấn mạnh.
8: Tôi lấy ví dụ như là ngoại ngữ chẳng hạn, chúng ta thấy được rằng là nếu như chỉ đơn thuần cả 4-5 năm mà dạy cái kỹ năng ngôn ngữ không ấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ khó có thể cạnh tranh được với cả AI. Nhưng mà cái ngoại ngữ ấy, mà lại kết hợp với cả cái logistics chẳng hạn, hay là thương mại quốc tế chẳng hạn, hay là với luật hay du lịch, thì nó vẫn có tiềm năng để mà phát triển. trong mỗi ngành thì cái phần kiến thức nào bị lỗi thời và phần năng lực nào có giá trị hơn thì chúng ta cần phải tái cấu trúc.
7: Quý vị và các bạn thân mến, một tấm bằng đại học có thể mở ra cánh cửa nghề nghiệp, nhưng giá trị của nó còn phụ thuộc những năng lực mà người học mang theo sau ngày tốt nghiệp. Khi trí tuệ nhân tạo và công nghệ liên tục làm biến đổi thị trường lao động, việc rà soát các ngành học lỗi thời đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ. Đào tạo cần đi trước nhu cầu nhân lực, cập nhật cùng nhịp phát triển của xã hội và trang bị cho người học khả năng thích ứng lâu dài.
5: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: VOV2 sóng mở.
10: Sóng mở. Sóng mở.
7: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh không mưa, ngày nắng. Khu vực thành phố Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa lớn cục bộ. Nam Bộ mưa dông vào chiều và tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
11: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực miền Trung, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 23 đến 32. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 27 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 25 đến 33 độ, thành phố Hải Phòng 24 đến 33 độ, thành phố Đà Nẵng từ 26 đến 29 độ, thành phố Hồ Chí Minh 26 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
7: Quý vị và các bạn thân mến, rửa rau quả trước khi ăn và chế biến là bước quan trọng để bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe của gia đình. Nhưng việc sử dụng những loại nước rửa rau củ đã được bày bán trên thị trường có thực sự đem lại hiệu quả như mong muốn? Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Viện Dinh dưỡng Quốc gia phân tích.
12: Về mặt cảm quan, thực phẩm sau khi rửa bởi các dung dịch nước rửa rau củ quả thì có hình thức tương đối là bắt mắt hơn so với cả các sản phẩm rửa bằng nước thường. Tuy nhiên, cái việc này nó không phản ánh được cái mức độ sạch thực sự của rau củ quả. Các sản phẩm này chủ yếu chỉ làm sạch được bề mặt rau củ quả. Đối với thuốc trừ sâu đã thấm sâu trong bề mặt hoặc tồn dư tại các lớp mô của thực phẩm thì dung dịch này gần như không thể loại bỏ được. Thì nếu sử dụng hoặc lạm dụng hoặc sử dụng không đúng cách thì chúng có thể gây những cái tác hại không mong muốn. Chúng ta phải rửa tay thật kỹ, ít nhất là 20 giây trước và sau khi xử lý thực phẩm, bao gồm là việc rửa rau, thì giúp ngăn ngừa vi khuẩn nhiễm chéo từ tay lan sang thực phẩm. Thì đối với các loại rau củ quả làm sạch hiệu quả bắt đầu bằng cái việc là loại bỏ những cái phần rau củ quả bị dập, sau đó thì cắt bỏ gốc rễ, tiến hành ngâm rau vào trong nước sạch từ 5 đến 10 phút. Tiếp theo sẽ rửa rau củ nhiều lần dưới vòi nước chảy để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn những cái chất bẩn còn sót lại.
7: Sáng nay 14 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại công viên Lê Thị Riêng sau hơn 3 tháng triển khai. Trong đó có 698 bộ hài cốt được tìm thấy riêng lẻ và 33 bộ tại các mộ tập thể. Các hài cốt được xác định là của những chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân.

0: Ân năm 1968. Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Bình. Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ trong hành trình tìm kiếm, xác định danh tính người thân.
1: Theo dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, 100% điểm trông giữ ô tô trên địa bàn sẽ phải áp dụng thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, ưu tiên tài khoản giao thông. Các điểm trông giữ xe máy cũng phải ứng dụng công nghệ triển khai thanh toán qua mã QR hoặc phương thức điện tử phù hợp. Hệ thống cần tự động nhận diện phương tiện, tính phí, ghi nhận giao dịch và kết nối dữ liệu với cơ quan quản lý thành phố. Tiền mặt chỉ được xem xét khi hệ thống gặp sự cố hoặc người dân không thể thanh toán điện tử vì lý do khách quan. Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành ứng dụng công nghệ tại 100% bến xe loại 1 trước ngày 31 tháng 12 năm 2026.
0: Từ ngày 15 tháng 10 năm 2026, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được miễn thị thực khi nhập cảnh Nga với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày. Chính sách được thực hiện theo sắc lệnh số 730 do Tổng thống Nga ký ngày 12 tháng 10, áp dụng cho các mục đích du lịch, thăm thân, công tác, tham gia hoạt động khoa học, văn hóa, kinh tế, thể thao, chính trị, xã hội hoặc quá cảnh. Quy định không áp dụng với người nhập cảnh để lao động, hoạt động báo chí, học tập hoặc cư trú lâu dài. Chính sách miễn thị thực được kỳ vọng tạo thuận lợi cho việc đi lại, thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác du lịch giữa hai nước.
1: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
10: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
9: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
10: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
9: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
10: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
9: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: VOV2 Văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng với các chương trình của VOV2.
3: Bình chữa cháy là vật dụng an toàn không thể thiếu trong mỗi gia đình, văn phòng hay nhà xưởng. Tuy nhiên, có bình chữa cháy liệu đã đủ để yên tâm? Chọn loại nào, sử dụng ra sao và khi nào cần bảo dưỡng, nạp lại? Chương trình Sống An Toàn sau ít phút nữa sẽ cung cấp thông tin hữu ích.
2: Định hướng xây dựng hệ sinh thái số cho công nghiệp văn hóa gắn với chuyển đổi số quốc gia là nội dung trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 12 giờ 15.
3: Trong phong tục cưới hỏi của đồng bào dân tộc Dao, tục trao phong thư là một nghi thức mang ý nghĩa trang trọng, thiêng liêng để báo cáo với tổ tiên và gia đình nhà gái. Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam lúc 16 giờ 15 giúp quý thính giả hiểu thêm về tục lệ này.
2: Thiếu sắt là tình trạng phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt là ở trong giai đoạn ăn dặm. Việc lựa chọn sắt cho trẻ cần đúng dạng, đúng liều và đúng độ tuổi để đảm bảo hấp thu hiệu quả và an toàn. Cùng tìm hiểu vấn đề này trong chương trình Eva làm mẹ lúc 16 giờ 30.
3: Trong tháng 10 này, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Bộ Y tế dự kiến trình 4 dự án luật quan trọng gồm Luật sửa đổi bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực y tế, Luật an toàn thực phẩm sửa đổi, Luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Các dự án luật tập trung tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, hoàn thiện hành lang pháp lý sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Đáng chú ý, có nhiều quy định tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Đây cũng là nội dung trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16 giờ 40.
2: Khi người dám làm được trao cơ hội để đột phá cống hiến là chủ đề bàn luận của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
3: Loạt trận thứ hai vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027 diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 10 năm 2026 với nhiều trận cầu tâm điểm. Nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
2: Hiện nay, trước thị trường thực phẩm bổ sung collagen đa dạng và không ít sản phẩm được quảng cáo với những công dụng hấp dẫn, thậm chí được coi như thần dược ngăn ngừa lão hóa, người tiêu dùng đang đứng trước không ít băn khoăn khi lựa chọn và sử dụng. Vậy tác dụng thật sự của các sản phẩm này như thế nào? Trong chương trình Thực khách thông thái lúc 21:35, thạc sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng ứng dụng Việt Nam trao đổi cụ thể.
3: Nhân vật trong chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi đêm nay, dù đã hết lòng với gia đình chồng, cố gắng để hòa hợp với mẹ chồng, nhưng bà vẫn không vừa ý với con dâu. Cô phải làm gì để hóa giải những khúc mắc giữa mẹ chồng và nàng dâu? Mời quý thính giả, nghe thính giả gần xa chia sẻ với nhân vật trong chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi lúc 22 giờ.
4: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đòn đánh chiến lược bất ngờ làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc họ phải bước vào bàn đàm phán Paris. Thế nhưng, nhiều chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đã nằm lại chiến trường, chưa được tìm thấy sau gần 60 năm.
5: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
4: Theo các nguồn tin đã thu thập, trong khuôn viên trường sĩ quan công binh, địa chỉ số 229B, đường Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, có mộ liệt sĩ tập thể hy sinh khi tấn công thành công binh năm 1968.
5: Ban chỉ đạo quân khu 7 tha thiết kêu gọi các cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và toàn thể nhân dân. Nếu có thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực trên, vui lòng liên lạc số điện thoại 0914-676-610 hoặc 0986-558-483. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại liên hệ 0914-676-610, 0986-558-483.
4: Mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều là manh mối, cơ sở quan trọng giúp tìm lại các anh hùng liệt sĩ, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Sống an toàn.
1: Sống an toàn.
2: Sống an toàn.
3: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của Sống an toàn.
4: Gia đình tôi cũng mua được 2 cái bình cứu hỏa, nhưng mà nói thật là tôi chả biết sử dụng như thế nào.
5: Tôi biết cách dùng bình chữa cháy vì đã tham gia tập huấn ở cơ quan, còn cả nhà tôi thì không ai biết dùng. Lúc mọi người ở nhà thì tôi cũng ở nhà, trên cũng không có gì phải lo cả.
3: Có bình chữa cháy liệu đã đủ để yên tâm? Chọn loại nào, sử dụng ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong một tình huống khẩn cấp, phương tiện được chuẩn bị sẵn chỉ phát huy tác dụng khi người sử dụng biết phải làm gì. Với bình chữa cháy trong gia đình, việc chuẩn bị ấy bắt đầu từ đâu? Mời quý vị và các bạn nghe một số chia sẻ của người dân.
6: Nhà tôi có, thậm chí thì có 2 bình chữa cháy. Ở phố này cũng tổ chức hướng sử dụng, thế nhưng mà tôi lại không tham gia được. Cho nên là sử dụng nó cũng chưa được thành thạo.
4: Cường biết phong trào phòng cháy chữa cháy, gia đình tôi cũng là mua được 2 cái bình cứu hỏa. Thế nhưng mà nói thật là tôi chả biết sử dụng như thế nào. Tôi nghe nói là một cái bình sử dụng cho khoảng 5 năm, nhưng mà tôi cũng chả biết là bảo quản như thế nào. Không biết là đến khi mà nó hết sử dụng thì mình phải thay nó như thế nào hay là vứt cả bình.
5: Nhà tôi ở khu tập thể thì có mua bình chữa cháy để phòng hỏa hoạn. Tôi biết cách dùng bình chữa cháy vì đã tham gia tập huấn ở cơ quan. Còn cả nhà tôi thì không ai biết dùng. Cả nhà đều đi từ sáng sớm đến tối về nên tôi cũng không có thời gian nào để hướng dẫn cho mọi người cách dùng bình cứu hỏa. Với cả lúc mọi người ở nhà thì tôi cũng ở nhà, trên cũng không có gì phải lo cả.
3: Sự an toàn của gia đình có thể phụ thuộc vào một người hay cần được chuẩn bị cho từng thành viên. Làm thế nào để biến việc trang bị phương tiện thành khả năng ứng phó thực tế? Chúng tôi trao đổi với ông Bùi Xuân Thái, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam.
7: Thưa ông, từ thực tế tuyên truyền và hướng dẫn phòng cháy chữa cháy thì ông thấy là người dân thường lúng túng hoặc là mắc sai lầm gì với bình chữa cháy trong gia đình ạ?
8: Rất nhiều người hoặc chưa được hướng dẫn sử dụng hoặc mất bình tĩnh nên có thể có những cái lúng túng mà sử dụng bình chữa cháy không hiệu quả được và không dập tắt được đám cháy. Các lúng túng thường gặp bao gồm thực hiện sai thao tác sử dụng bình chữa cháy, như là lúng túng khi rút chốt an toàn, khi bóp cò hoặc khi điều khiển vòi phun. Cái lúng túng thứ hai là phun sai vị trí chữa cháy. Về nguyên tắc chữa cháy thì khi mà dùng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy thì phải phun chất chữa cháy vào gốc lửa, tức là phần chân của ngọn lửa. Nhưng nhiều người thấy phần lửa ở trên ngọn nó cao, nó cháy to thì lại phun vào ngọn lửa, do đó sẽ không dập tắt đám cháy và có thể còn gây ra cháy lan. Thứ ba là đứng sai khoảng cách vị trí,

0: Loại bình này có ưu điểm là giá thành rẻ, dễ sử dụng, nhưng bột gây ra bám bẩn, khó dọn và có thể ăn mòn thiết bị điện tử trong nhà. Loại bình thứ hai là bình khí CO2, thích hợp sử dụng trong các khu vực có thiết bị điện, khu vực máy tính, tủ điện hoặc gian bếp vì nó an toàn với đồ ăn. Tuy nhiên, loại bình này không được dùng trong không gian quá hẹp, kín và có nhiều người. Nó dễ gây ngạt cho người trong đó hoặc là khi sử dụng ngoài trời có gió lớn sẽ không có tác dụng. Ngoài ra thì phải lưu ý một vấn đề là bình chữa cháy là có cái nhiệt độ rất là lạnh và dễ gây bỏng nếu mà cầm sai vị trí của cái bộ phận trên bình. Thứ ba là loại bình chữa cháy gốc nước. Loại bình này thì dập được các đám cháy như chất rắn, đám cháy dầu ăn trong bếp và đặc biệt là cháy pin lithium ion. Khi mà tìm hiểu được các loại bình và căn cứ theo đặc thù trong gia đình có thể xuất hiện các loại đám cháy thì sẽ lựa chọn được loại bình phù hợp. Và số lượng bình sẽ căn cứ vào các vị trí có nguy cơ cháy cũng như là số lượng phòng trong gia đình. Các gia đình thì thường sẽ lựa chọn cái loại bình bột khoảng 4 kg, bình khí CO2 khoảng 3 kg và bình gốc nước thì khoảng 6 kg. Còn số lượng bình thì sẽ dựa trên cái căn cứ vào cái số phòng trong gia đình, diện tích trong gia đình và số tầng. Thông thường thì sẽ trang bị tối thiểu mỗi tầng 1 đến 2 bình chữa cháy. Nếu gia đình có điều kiện tốt hơn thì có thể trang bị cho mỗi phòng một bình chữa cháy và bình chữa cháy sẽ đặt ở các cái vị trí thuận lợi như là gần cửa ra vào, như là hành lang hoặc chân cầu thang.
1: Bình như ông vừa nói là nên đặt ở cái vị trí mà dễ tiếp cận khi có sự cố. Ngoài ra thì người dân có thể tự kiểm tra những gì và khi nào thì cần đưa bình đi bảo dưỡng, nạp lại hoặc là thay thế ạ.
0: Bình chữa cháy nó là một phương tiện chữa cháy, vì vậy để đảm bảo bình thì người dân cần kiểm tra các cái thông tin như sau: quan sát ngoại quan xem là bình chữa cháy bị móp méo, có bị rỉ sét, nứt vỡ, vòi phun hoặc loa phun, van phun còn nguyên vẹn hay không. Thứ hai là kiểm tra về chốt an toàn và niêm phong bình, xem chốt có được niêm phong và kẹp chì đúng nguyên vẹn hoặc là chưa bị tháo ra hay không. Thứ ba là cái này rất quan trọng là đồng hồ áp suất của bình chữa cháy. Đối với bình chữa cháy gốc nước và bình chữa cháy bình bột, kim đồng hồ phải nằm trong cái phạm vi an toàn đủ áp suất, đó là ở phần xanh trên đồng hồ. Nếu mà kim chỉ về vạch đỏ là báo hiệu bình thiếu áp suất, hoặc kim chỉ về vạch vàng thì báo hiệu là bình đang quá áp suất, khi đó thì cần phải mang bình đến cơ sở bảo dưỡng bình được phép để xử lý ngay. Với bình khí CO2 thì chúng ta cần phải cân cái bình để xem là trọng lượng bình tại thời điểm kiểm tra là bao nhiêu và so với thông số trên tem bình để xác định xem là bình còn nguyên vẹn hay là bình bị rò rỉ khí.
1: Ông có thể hướng dẫn cái trình tự thao tác bình chữa cháy cho người dân ạ?
0: Khi mà đám cháy xảy ra thì việc đầu tiên là xác định đám cháy là có khả năng dập tắt được hay không. Trong trường hợp dập tắt được đám cháy thì người dân cần xác định vị trí tiếp cận đám cháy. Chúng ta sẽ phải đứng ở đầu gió nếu mà đám cháy xuất phát ở ngoài trời, hoặc là đứng ở gần cửa ra vào, gần lối thoát nạn nếu đám cháy trong nhà, trong phòng kín. Và khi đó thì thực hiện các cái bước như sau. Thứ nhất là xách bình chữa cháy để tiếp cận đám cháy, cách đám cháy từ 1,5 đến 2 mét đối với bình bột hoặc bình gốc nước, cách đám cháy tối thiểu 0,5 mét đối với bình chữa cháy CO2. Và trước khi mà dập tắt đám cháy đối với bình bột thì cần lắc sóc vài lần để bột nó không bị vón cục. Thứ hai là rút chốt an toàn trên van bình. Và thứ ba là một tay xách bình lên, tay kia cầm chặt vòi phun và hướng vào đám cháy, hướng vào gốc lửa. Và thứ tư là bóp van để chất chữa cháy phun ra, di chuyển vòi phun qua lại để dập tắt đám cháy hoàn toàn.
1: Dạ vâng, trong lúc hoảng hốt thì người dân có thể nghĩ là cứ có bình là phải cố mà dập lửa. Thế nhưng mà dựa vào những cái dấu hiệu nào để quyết định là có thể xử lý được đám cháy ban đầu hay là phải ưu tiên thoát nạn thưa ông?
0: Trước hết chúng ta cần phải xác định bình chữa cháy xách tay là phương tiện chữa cháy ban đầu. Do vậy nó chỉ xử lý được những cái đám cháy nhỏ, đám cháy mới bùng phát. Vì vậy mà khi xảy ra hỏa hoạn thì việc phân định rõ thời điểm dùng bình chữa cháy hay ưu tiên thoát nạn là yếu tố sống còn. Người dân cần phải xác định rõ. Thứ nhất là quy mô đám cháy nhỏ, đám cháy mới bùng phát, ngọn lửa còn nhỏ. Thứ hai là trong cái không gian mà chữa cháy thì phải có lối thoát nạn, khu vực đứng phun thoáng, không bị lửa khói bao vây, đảm bảo luôn có một đường lui an toàn nếu việc dập lửa không thành công. Và thứ ba rất quan trọng là xác định bình chữa cháy còn sử dụng được hay không, bình chữa cháy có phù hợp với loại hình đám cháy để dập tắt đám cháy hay không. Khi mà đủ các yếu tố an toàn đó thì chúng ta mới dùng bình chữa cháy dập lửa, còn nếu không thì phải thoát nạn ngay lập tức.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn thân mến, cùng với việc trang bị và biết sử dụng bình chữa cháy, mỗi gia đình cần chủ động phòng ngừa nguy cơ hỏa hoạn từ sinh hoạt hàng ngày. Và sau đây là một số lưu ý giúp quý vị và các bạn đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại gia đình.
3: Kiểm tra nơi để đồ dùng, hàng hóa và các vật liệu khác có khả năng cháy được. Nơi để

0: các loại hàng hóa và đồ dùng dễ cháy phải cách xa nơi đun nấu và các nguồn nhiệt khác.
1: Kiểm tra hệ thống điện, khắc phục các hỏng hóc có nguy cơ dẫn đến chạm chập mạch điện. Các dây dẫn vào cách điện bị lão hóa, rạn nứt phải được thay thế. Các thiết bị điện lắp đặt trong nhà phải đảm bảo an toàn.
0: Thường xuyên kiểm tra hệ thống bếp ga, thay mới các ống dẫn ga đã bị rạn nứt, hư hỏng.
1: Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại nơi thờ cúng. Khoảng cách từ ngọn hương đèn phải cách trần tối thiểu là 0,5 mét. Khi thắp hương, đèn phải có người trông coi.
0: Thực hiện việc bảo quản, sắp xếp đồ dùng trong gia đình, ngăn nắp, đúng quy định, không lấn chiếm lối thoát nạn, không dự trữ xăng, dầu, cồn trong nhà khi không cần thiết.
1: Có thể tự trang bị bình chữa cháy gia đình và biết cách sử dụng, đảm bảo chữa cháy tốt, hiệu quả khi xảy ra sự cố.
0: Tắt tất cả các thiết bị tiêu thụ điện khi không sử dụng, thường xuyên kiểm tra, thay thế đường dây dẫn điện đã cũ, hỏng, lắp đặt các thiết bị bảo vệ như cầu chì, rơ le, áp tô mát cho từng khu vực.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sống An Toàn, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Nhịp sống văn hóa.
4: Nhịp sống văn hóa.
5: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa phát trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và trên vov2.vov.vn. Thưa quý vị và các bạn, thị trường văn hóa Việt Nam những năm gần đây đang chứng kiến một bước chuyển mình vô cùng ấn tượng với sự xuất hiện của hàng loạt sản phẩm sáng tạo chất lượng cao. Từ âm nhạc, điện ảnh cho đến thiết kế thời trang hay mỹ thuật ứng dụng, các tác phẩm Việt ngày càng khẳng định được chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng. Sự đón nhận nồng nhiệt này không chỉ thể hiện sức hút mạnh mẽ của bản sắc dân tộc mà còn chứng minh vị thế ngày càng lớn mạnh của ngành kinh tế sáng tạo.
0: Thực tế cho thấy, chất lượng nghệ thuật vượt trội cùng tư duy đổi mới chính là chìa khóa then chốt giúp các sản phẩm văn hóa Việt nhanh chóng chinh phục thị trường nội địa. Sự chuyển biến tích cực trong thói quen và thị hiếu thưởng thức của công chúng cũng đang tạo ra nguồn động lực vô cùng to lớn cho giới nghệ sĩ cũng như các nhà sản xuất. Khi khách hàng ngày càng sẵn sàng chi trả cho những giá trị sáng tạo đích thực, một hệ sinh thái tiêu dùng văn hóa lành mạnh và giàu tiềm năng đang dần được hình thành rõ nét.
6: Thị trường công nghiệp văn hóa Việt Nam đang chứng kiến bước bùng nổ mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, khẳng định sức hút thương mại vượt trội của các sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao. Ở lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, công chúng ghi nhận bước chuyển mình lớn của dòng phim đề tài lịch sử chiến tranh cách mạng. Tiêu biểu như tác phẩm điện ảnh Mưa Đỏ do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất hay các bộ phim điện ảnh thương mại đạt doanh thu kỷ lục hàng trăm tỷ đồng như chuỗi phim Lật Mặt, Mai, đáp ứng cả tiêu chuẩn nghệ thuật lẫn thị hiếu công chúng.
7: Lĩnh vực âm nhạc và trình diễn cũng thiết lập những mốc kỷ lục mới với các đại nhạc hội quy mô lớn như chuỗi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay các concert quốc gia như Vi Concert Rạng Rỡ Việt Nam, Việt Nam Trong Tôi Là Người Việt Nam, Vi Fest Thanh Xuân Rạng Rỡ, 80 năm Hành Trình Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc, Rock Concert Trái Tim Việt Nam hay chương trình Tôi Yêu Tổ Quốc đã tạo nên những bản hùng ca giữa đời sống đương đại. Cùng với đó, ngày sáng tạo nội dung số ghi nhận sự vươn tầm quốc tế của hệ sinh thái hoạt hình OneFour của Skonex cùng nhiều IP nội dung số Việt Nam được đăng ký bảo hộ bản quyền toàn cầu, nhượng quyền thương mại thành công tại châu Âu và Mỹ.
6: Đặc biệt, việc nâng tầm di sản văn hóa truyền thống thành tài sản trí tuệ cao cấp ghi dấu ấn đậm nét qua các chương trình nghệ thuật thực cảnh như Ký ức Hội An, Tinh hoa Bắc Bộ hay các mô hình làm mới âm nhạc truyền thống như Áo dài sâu, Rối nước hiện đại. Việc bảo hộ nghiêm ngặt bản quyền kịch bản và công nghệ trình diễn đã biến các giá trị dân gian thành những sản phẩm du lịch kinh tế mũi nhọn, đón hàng triệu lượt khách quốc tế mỗi năm.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, trên sân chơi kinh tế sáng tạo, chất lượng sản phẩm và giá trị tài sản trí tuệ chính là nguồn vốn quan trọng nhất quyết định sức mạnh thương hiệu. Việc bảo hộ độc quyền ý tưởng, nhãn hiệu hay bản quyền tác phẩm không đơn thuần là thủ tục hành chính, mà là chiến lược tạo dựng lợi thế cạnh tranh biệt lập. Khi được bảo vệ bằng tấm áo pháp lý vững chắc, một sản phẩm văn hóa chất lượng cao sẽ lập tức gia tăng giá trị thương mại, trở thành đòn bẩy cốt lõi giúp các nhà sản xuất biến chất xám nghệ thuật thành nguồn lực tài chính bền vững.
0: Thực tế, thời gian qua cho thấy, nhiều đơn vị tiên phong tại Việt Nam đã khai thác thành công các sản phẩm nghệ thuật đỉnh cao và di sản văn hóa thành những chuỗi sản phẩm thương mại có sức hút lớn. nhờ tư duy quản trị bản quyền bài bản, các doanh nghiệp không chỉ bảo vệ hiệu quả thành quả sáng tạo mà còn tạo ra nguồn lợi nhuận lớn thông qua nhượng quyền và phát triển hệ sinh thái sản phẩm, mang lại những bài học đắt giá cho cộng đồng sáng tạo trên hành trình định hình giá trị thương hiệu.
7: Sức hút vượt trội của các sản phẩm nghệ thuật thời gian qua đã khẳng định bước tiến mới trong năng lực dàn dựng và tư duy vận hành của các nhà sản xuất nội địa. Việc chú trọng nâng cao chất lượng toàn diện cùng sự đầu tư bài bản cho trải nghiệm công chúng đang giúp văn hóa Việt chinh phục trọn vẹn niềm tin của khán giả nhà. Bà Nguyễn Thu Hạnh, Chủ tịch Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch Bền vững, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp Văn hóa cho biết.
3: Thời gian qua thì cái thị trường biểu diễn âm nhạc Việt Nam đã chứng kiến cái sự bùng nổ rất là mạnh mẽ với cái hàng loạt các cái concert quốc gia, lễ hội âm nhạc và cái show diễn trình diễn ở quy mô lớn. Theo tôi thì đây là cái tín hiệu rất là tích cực cho sự phát triển của công nghiệp âm nhạc nói riêng và công nghiệp văn hóa nói chung.
7: Cùng với sự bùng nổ của thị trường biểu diễn và điện ảnh, xuất bản cũng đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành hạt nhân khởi nguồn cho các chuỗi giá trị sáng tạo mới. Trong mô hình kinh doanh IP hiện nay, một cuốn sách hay không chỉ dừng lại trên trang giấy mà chính là tài sản trí tuệ gốc để phát triển thành phim ảnh, trò chơi điện tử hay các sản phẩm thương mại đi kèm. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thái Hà Book chia sẻ.
8: Cái sách nó chỉ là content thôi mà từ đây có làm rất nhiều thứ, ví dụ như là nhiều nước hoặc là phim hay là game hay các trò chơi rồi thậm chí là cả búp bê hoặc là những cái notebook ấy rất là tốt. Thì đấy nó có cả một hệ sinh thái phim của Việt Nam, những phim tấn mà thu doanh thu rất lớn. Vừa rồi chúng ta có những chương trình ca nhạc mà số lượng fan và cái doanh thu rất lớn. Chứ thì bùng phát rất nhanh vì cái người Việt Nam thông minh lắm. Vì tôi nghĩ nếu cơ chế tốt thì chúng ta chắc chắn là có những bước ngoặt rất lớn trong thời gian tới.
7: Thực tế đã chứng minh khi tài sản trí tuệ được quản trị và bảo vệ nghiêm ngặt ngay từ khâu sáng tạo, giá trị thương mại của sản phẩm sẽ được nhân lên gấp nhiều lần. Tuy nhiên, đằng sau sự bứt phá của các mô hình kinh doanh IP, việc kiên quyết xử lý nạn xâm phạm tác quyền trên không gian mạng chính là bệ phóng quan trọng nhất để các doanh nghiệp an tâm đầu tư. Ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Comicola và Comicola Academy, bày tỏ sự lạc quan trước những tín hiệu tích cực từ phía cơ quan quản lý nhà nước.
9: Thật may mắn với cả những cái định hướng mới từ phía cơ quan quản lý nhà nước, định hướng mới từ phía chính phủ về công nghiệp văn hóa và đặc biệt là khi chính phủ có những cái quyết tâm hơn về vấn đề vi phạm bản quyền, đặc biệt là những vấn đề vi phạm bản quyền liên quan đến trên nền tảng số, thì chúng tôi nhận thấy rằng đây là một cái cơ hội vô cùng tốt cho những người làm về mảng nội dung như chúng tôi.
7: Một hướng đi chiến lược khác đang mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao là việc thương mại hóa di sản văn hóa truyền thống thông qua tài sản trí tuệ bằng cách ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại và tư duy dàn dựng mới, các giá trị dân gian đã được đóng gói thành những sản phẩm du lịch nghệ thuật đẳng cấp. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương cho rằng,
10: một di sản nếu chỉ được gìn giữ trong hồ sơ hay trong ký ức thì mới hoàn thành được một nửa sứ mệnh thôi. Di sản phải được sống, phải được kể câu chuyện của dân tộc cho thế hệ trẻ. Một làn điệu dân ca có thể trở thành chất liệu cho âm nhạc đương đại. Một họa tiết truyền thống có thể đi vào thời trang và thiết kế. Một di sản có thể trở thành hạt nhân cho du lịch sáng tạo. Một câu chuyện lịch sử có thể trở thành phim ảnh, trò chơi, hoạt hình và sản phẩm số. Khi văn hóa đi vào sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm một cách có trách nhiệm, chúng ta không làm cho văn hóa thấp đi, chúng ta đang mở rộng đời sống của văn hóa.
7: Để khơi thông nguồn lực kinh tế từ văn hóa, vai trò kiến tạo thể chế của nhà nước đóng vai trò quyết định. Việc thi hành hiệu quả luật sở hữu trí tuệ sửa đổi đang tạo dựng hành lang pháp lý minh bạch cho thị trường. Đặc biệt, việc đổi mới phương thức quản trị và hoàn thiện khung khuôn khổ pháp luật đang được triển khai quyết liệt nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quy đổi tài sản trí tuệ thành nguồn lực tài chính thực thụ. Đề cập đến những bước đi đột phá về chính sách trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh.
11: Hiện Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã và đang xây dựng dự án luật phát triển công nghiệp văn hóa trình Quốc hội xem xét với 6 nhóm chính sách để kết nối liền mạch các khâu bị đứt gãy trong chuỗi giá trị, kiến tạo thể chế rõ ràng, thông thoáng, khơi thông nguồn lực đầu tư cho phát triển công nghiệp văn hóa. Cái thứ hai, yếu tố rất là quan trọng là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã và đang chủ động đổi mới cái phương thức quản lý, chú trọng đo lường định lượng, tốc độ tăng trưởng và đóng góp của công nghiệp văn hóa vào GDP của đất nước và GRDP của từng địa phương, gắn với chỉ tiêu trong tăng trưởng này với trách nhiệm của từng cơ quan quản lý và từng địa phương.
7: Từ việc nâng cao chất lượng nghệ thuật cốt lõi đến tư duy khai thác tài sản trí tuệ bài bản, ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vị thế. Sự chủ động của các nhà sáng tạo kết hợp với hành lang pháp lý bảo hộ bản quyền ngày càng hoàn thiện sẽ làm nền tảng vững chắc để các sản phẩm văn hóa Việt chiếm lĩnh trọn vẹn thị trường trong nước và tự tin vươn tầm ra thế giới.
5: Quý vị và các bạn thân mến, sự

0: Phát triển thần tốc của công nghệ thông tin đang mở ra bước ngoặt chiến lược cho công nghiệp văn hóa toàn cầu. Hạ tầng kỹ thuật số hiện đại chính là con đường ngắn nhất đưa sản phẩm sáng tạo tiếp cận tức thì với công chúng xuyên biên giới. Chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc số hóa dữ liệu mà đòi hỏi xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ từ quản trị đến phân phối, tạo động lực tăng trưởng mới giúp công nghiệp văn hóa bứt phá mạnh mẽ.
1: Trong tiến trình này, sự liên kết giữa chính sách quản lý, hạ tầng công nghệ và sự chủ động của các doanh nghiệp đóng vai trò quyết định. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu số mở ra cơ hội khai thác hiệu quả kho tàng di sản khổng lồ, tạo ra những sản phẩm sáng tạo có giá trị kinh tế cao. Kết nối đồng bộ các nguồn lực văn hóa trên không gian mạng vừa giúp bảo vệ bản quyền, vừa tối ưu hóa quy trình phân phối, tạo bước đà then chốt để công nghiệp văn hóa Việt Nam vận hành theo chuẩn mực toàn cầu.
2: Trong dòng chảy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng hạ tầng số và hệ sinh thái số đồng bộ đang mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Chuyển đổi số trong lĩnh vực sáng tạo không đơn thuần là số hóa dữ liệu hay đưa tác phẩm lên mạng Internet, mà là tạo dựng một chuỗi giá trị khép kín từ khâu sáng tạo, bảo hộ bản quyền cho đến thương mại hóa trên không gian mạng. Khẳng định vai trò quyết định của công nghệ và hạ tầng số đối với sự phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
3: Một nền văn hóa mạnh không chỉ được đo bằng chiều sâu của truyền thống mà còn bởi năng lực sáng tạo và năng lực sản xuất những sản phẩm văn hóa chất lượng cao, có sức lan tỏa và có thị trường. Phải thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển theo hướng hiện đại chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để tạo động lực bứt phá cho phát triển văn hóa. Đồng thời phải bảo vệ bản quyền, phải xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao. Nếu làm được điều đó, văn hóa không chỉ là giữ gìn bản sắc mà còn tạo ra giá trị mới, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng và hình ảnh của quốc gia.
2: Ở góc độ điều hành của chính phủ, việc hình thành các tập đoàn công nghiệp sáng tạo quy mô lớn, xây dựng nền tảng phân phối số Made in Việt Nam và khẩn trương vận hành sàn giao dịch bản quyền tài sản văn hóa nghệ thuật được coi là những bước đi hạ tầng then chốt. Đây chính là tấm lá chắn pháp lý và công nghệ giúp bảo vệ tài sản trí tuệ, khơi thông dòng vốn đầu tư cho thị trường sáng tạo. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định.
4: Triển khai đồng bộ chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến 2030, xây dựng đề án phát triển từ 5 đến 10 thương hiệu quốc gia mang tính dẫn dắt về công nghiệp văn hóa dựa trên nền tảng bản sắc vùng miền. Chúng ta cũng cần phải có những cái thương hiệu quốc gia và quốc tế về hoạt động văn hóa. Các địa phương thì đang hướng đến câu chuyện này. Ví dụ như pháo hoa của Đà Nẵng thì bây giờ đã đang trở thành một cái thương hiệu tên tuổi. Tập trung hình thành các cụm tổ hợp văn hóa và phát triển tập đoàn công nghiệp văn hóa sáng tạo tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Chúng ta có rất nhiều các cái tập đoàn kinh tế nhưng mà chưa có cái tập đoàn hùng mạnh về văn hóa.
5: Khẩn trương vận hành sàn giao dịch bản quyền tài sản văn hóa nghệ thuật.
2: Song song với hạ tầng phân phối, trụ cột then chốt khác của hệ sinh thái số chính là việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu số về di sản và văn hóa nghệ thuật. Khi tài nguyên văn hóa được số hóa, tích hợp công nghệ hiện đại và kết nối ngay từ khâu sáng tạo ban đầu, các sản phẩm sáng tạo Việt sẽ gia tăng mạnh mẽ giá trị thương mại trên thị trường trong nước và quốc tế. Để tài sản văn hóa thực sự phát huy vai trò trong hệ sinh thái mới, Tiến sĩ Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nêu rõ.
6: Cần phải có một cách tiếp cận đúng đắn và mang tính đột phá, phải hướng tới phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ nền kinh tế để biến sáng tạo văn hóa thành cái nhân tố kích thích và bùng nổ sức sản xuất mới. Cần phải có một cách tiếp cận đúng đắn và phù hợp, đó là phải thoát khỏi cái tư duy định vị công nghiệp văn hóa giống như là lĩnh vực văn hóa nói chung hiện nay. Làm thế nào đó để mà cái tài sản sáng tạo văn hóa không phải chỉ là đơn thuần là cái nội dung sáng tạo mà còn là cái sự kết tinh trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các thành phần trong toàn bộ hệ sinh thái công nghiệp văn hóa ngay từ đầu. Khi mà cái tài sản sáng tạo văn hóa này nó được ứng dụng trong toàn bộ đời sống kinh tế xã hội thì nó làm gia tăng các cái giá trị của các cái hàng hóa sản phẩm của chúng ta và có thể hướng tới xuất khẩu ra nước ngoài.
2: Để hệ sinh thái số vận hành đồng bộ và bền vững, giải pháp mang tính đột phá là phải kiên quyết chuyển đổi từ tư duy, quản lý các hoạt động sang quản trị hệ sinh thái văn hóa, đồng thời lồng ghép các chỉ tiêu phát triển công nghiệp văn hóa và quy hoạch kinh tế xã hội chung của đất nước. Đánh giá về yêu cầu đổi mới phương thức quản trị để nâng cao năng lực cạnh tranh cho văn hóa Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam chia sẻ.
7: Chúng ta muốn thực sự phát huy vai trò của văn hóa trong cái việc là chúng ta tạo ra một cái tăng trưởng hai con số thì chúng ta sẽ phải đưa ra những cái chỉ tiêu về văn hóa vào các cái chiến lược, các cái quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Và chúng ta phải chuyển từ tư duy quản lý hoạt động liên quan đến quản trị hệ sinh thái. Và phải chuyển từ cái hỗ trợ đầu vào sang vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn bộ hệ giá trị. Chứ không phải chúng ta chỉ có đầu tư vào một khía cạnh mà chúng ta phải đầu tư theo một cái dòng chuỗi. Và các cái chính sách của đặt hàng nhà nước ấy thì vẫn là cần thiết.
2: Định hướng xây dựng hệ sinh thái số cho công nghiệp văn hóa gắn liền với chương trình chuyển đổi số quốc gia chính là bước đi chiến lược để biến tiềm năng văn hóa thành nguồn lực kinh tế thực thụ. Sự đồng bộ giữa chỉ đạo chiến lược của Đảng, thể chế kiến tạo của nhà nước và năng lực đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp sẽ là bệ phóng vững chắc, đưa các sản phẩm văn hóa Việt Nam cất cánh và tự tin khẳng định thương hiệu trên bản đồ kinh tế số toàn cầu.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
8: Sự kiện thể thao.
9: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế 2026 diễn ra từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 tại sân Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, với sự góp mặt của hai đội tuyển khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyzstan. Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 9 tháng 11 sau khi V-League 2026-2027 hoàn thành 7 vòng đấu. Đây cũng là cơ sở để huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các cộng sự trong ban huấn luyện đánh giá phong độ các cầu thủ qua những vòng đấu đầu tiên của mùa giải, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung.
10: Tối qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp đại diện bóng đá Nhật Bản là Kashima Antlers trên sân Hàng Đẫy ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng Cúp C1 châu Á AFC Champions League Elite 2026-2027. Đại diện bóng đá Việt Nam đã cầm cự tốt trước đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản. Bước ngoặt xảy ra ở phút 61 khi Gaku Shibasaki bật tường với đồng đội rồi thoát xuống sát đường biên, căng ngang vào trong, bóng chạm đùi hậu vệ Aduming đổi hướng đi vào lưới, giúp Kashima Antlers thắng Công an Hà Nội 1-0. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Kashima Antlers, trong khi Công an Hà Nội trắng tay ở cả hai trận. Huấn luyện viên Manu Pongking cho biết.
9: Tôi rất thất vọng. Thật khó giải thích về những gì đã diễn ra ở khoảng thời gian đầu hiệp 2. Chúng tôi đã có khoảng 15 phút thi đấu trịch trọc và không còn là chính mình. Trong 20 phút cuối cùng, chúng tôi đã giành lại thế trận và tạo ra sức ép liên tục trên phần sân của Kashima Antlers. Kết quả này mang lại sự thất vọng rất lớn cho toàn đội.
10: Về phía đội khách, huấn luyện viên Toru Oniki đánh giá cao năng lực của Công an Hà Nội, đồng thời thừa nhận Kashima Antlers trải qua trận đấu đầy khó khăn.
9: Đây thật sự là một trận đấu vô cùng khó khăn đối với chúng tôi. Công an Hà Nội chắc chắn là một đội bóng giàu tiềm năng và có năng lực tiến xa tại giải đấu năm nay. Tôi tin rằng Công an Hà Nội hoàn toàn đủ sức giành thêm nhiều điểm số trong những lượt trận tiếp theo tại AFC Champions League Elite.
10: Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những tỉnh thành có phong trào bia phát triển mạnh nhất trên cả nước và có nhiều cầu thủ đã giành được ngôi vô địch ở các sân chơi quốc gia, quốc tế. Bia Caramba băng nữ của thành phố đang cho thấy những bước tiến đáng chú ý. Lực lượng của đội hiện tại là sự kết hợp giữa những cầu thủ kỳ cựu và những gương mặt trẻ tiềm năng. Sắp tới đây, các nữ cầu thủ của thành phố sẽ được thử sức tại Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026. Cầu thủ Nguyễn Đức Yến Sinh nêu quyết tâm.
11: Giải này là đại hội toàn quốc, nó cũng mang ý nghĩa lớn cho em để mang được cái danh dự về cho đơn vị của mình. Lần đầu tiên em được tham gia cái giải này, cho nên là em cũng có nhiều cái nó hồi hộp lắm. Em cũng cố gắng hết sức để thể hiện bản thân mình.
9: Rạng sáng nay tiếp tục diễn ra loạt trận đấu thuộc lượt trận thứ hai vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027.
10: Bất ngờ đã xảy ra khi đại diện bóng đá Na Uy là câu lạc bộ Viking hòa Bayern Munich 3 đều trên sân nhà Bank Arena. Viking thậm chí còn dẫn trước 2-0 trong 40 phút đầu trận nhờ các pha ghi bàn của Jani Stensnes và Peter Christiansen. Sau đó, Harry Kane lập cú đúp vào các phút 54 và 60 giúp Bayern gỡ hòa 2 đều. Luis Diaz nâng tỷ số lên 3-2 cho đội bóng đến từ nước Đức vào phút 71 và đến cuối trận, Hermann Johan Hogan giành lại một điểm cho đại diện bóng đá Na Uy. Huấn luyện viên Vincent Kompany của Bayern Munich nhìn nhận.
12: Congratulations to Viking.
9: Chúc mừng Viking. Họ đã có màn thể hiện giàu cảm xúc, còn chúng tôi đã không đủ thông minh, sắc sảo trong nhiều tình huống và mắc một số lỗi cá nhân. Trận này và trận hòa 2-2 với Augsburg tại Bundesliga cuối tuần vừa rồi, chúng tôi đã tự làm mình thất vọng.
10: Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác. Arsenal thắng đậm Lille 3-0. Atletico Madrid vượt qua Manchester United 2-0, Barcelona đè bẹp Galatasaray

0: 4-1. Rạng sáng mai, loạt trận thứ hai tiếp diễn. Tâm điểm chú ý dồn vào cuộc đối đầu giữa Manchester City và Paris Saint-Germain trên sân Etihad. Trước đó ở lượt trận thứ nhất, đội bóng của nước Anh đánh bại FC Porto 2-0, còn đại diện bóng đá Pháp thắng đậm Slovan Bratislava 6-1. Huấn luyện viên Enzo Maresca của Man City tỏ ra tự tin.
1: Excited. It was nice feeling after Liverpool game.
2: Chúng tôi đang rất hào hứng và có cảm giác tốt sau trận thắng Liverpool tại giải ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Bây giờ, chúng tôi sẽ tập trung vào trận đấu với Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain đang là đội bóng mạnh nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi cần chơi một trận đấu hoàn hảo. Tôi nghĩ là chúng tôi có khả năng đánh bại họ.
0: Cùng trong rạng sáng ngày mai, Liverpool làm khách của Las trên đất Áo, Roma tiếp Real Madrid tại Italia.
2: Phần tin thể thao trưa nay đến đây là hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Dân ca các miền lời mới hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn một số tiết mục dân ca nhạc cổ truyền viết về người phụ nữ Việt Nam. Thưa quý vị, ở thời đại nào cũng có những người phụ nữ tài trí, bản lĩnh kiên cường. Ngay từ buổi đầu dựng nước và giữ nước, những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam đã tỏa sáng trong tinh thần đấu tranh quật cường của dân tộc với những tấm gương tiêu biểu như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Thái hậu Dương Vân Nga, Nguyên phi Ỷ Lan, Nữ tướng Bùi Thị Xuân, v.v. Và trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã cùng nhau tiếp nối, phát huy truyền thống quý báu đó. Và ngay sau đây, xin giới thiệu với quý vị và các bạn một số tiết mục viết về hình ảnh những người phụ nữ Việt Nam anh hùng tiêu biểu trong những năm kháng chiến cứu nước của dân tộc.

Chúng ta vừa nghe bài Nhớ mẹ suốt của tác giả Nguyễn Thanh Nghĩa do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh thể hiện. Thưa quý vị, hình ảnh nữ tướng Nguyễn Thị Định, còn gọi là cô Ba Định, với bộ đồ bà ba giản dị, chiếc khăn rằn đặc trưng của Nam Bộ đã in sâu trong lòng nhiều thế hệ người Việt Nam. Vượt qua mọi đau thương trong cuộc sống khi chồng và con đều qua đời ở độ tuổi còn rất trẻ, bà đã cống hiến hết mình cho cách mạng và sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nào là phong trào đồng khởi năm 1960, nào là đội quân tóc dài khiến kẻ thù khiếp sợ. Cô Ba được phong danh hiệu thiếu tướng, phó tư lệnh quân giải phóng miền Nam, là vị tướng nữ đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Cô Ba còn đảm trách nhiều chức vụ quan trọng khác trong chính phủ và các đoàn thể khác, tạo mối quan hệ quốc tế rộng khắp mà các nguyên thủ quốc gia đương thời kính nể. Dù bà đã đi xa, nhưng hình ảnh về nữ tướng gần gũi mộc mạc Nguyễn Thị Định sẽ sống mãi trong lòng những thế hệ mai sau.

Vừa rồi là bài cải lương Người chị xứ Dừa của tác giả Thu Vân do nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy ca. Thưa quý vị, dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng. Lịch sử đấu tranh oanh liệt qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước đã sản sinh ra biết bao người con anh hùng. Trong thời đại Hồ Chí Minh, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đã chứng kiến sự chiến đấu và hy sinh của hàng ngàn những anh hùng trẻ tuổi, trong đó có những nữ anh hùng tiêu biểu như Võ Thị Sáu, Lê Thị Hồng Gấm hay hàng ngàn nữ thanh niên xung phong. Đó sẽ là những tấm gương để thế hệ trẻ ghi nhớ, tiếp bước cha anh cùng chung tay chung sức thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta cùng nghe sau đây bài hát tuồng Hồng Gấm Anh Hùng, lời của soạn giả Vĩnh An do nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

mình.

Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca các miền lời mới do biên tập viên Quỳnh Chi, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, trong những trang tiếp theo của tiểu thuyết Jane Eyre, nhà văn Charlotte Bronte khắc họa những cảm xúc và rung động trong tâm hồn cô gia sư Jane Eyre khi nghe câu chuyện tình xưa giữa ngài Rochester và cô vũ nữ người Pháp, mẹ của cô, Adele. Jane cảm thấy xót xa khi được kể lại tình huống mà Rochester phát hiện mình bị phản bội. Việc ông kể lại cho cô gia sư câu chuyện chẳng mấy hay ho này đã cho thấy sự tin tưởng mà ông dành cho cô. Hơn thế, sự hiểu biết và đồng cảm đã kéo hai người gần nhau hơn. Hơn lúc nào hết, trong trái tim Jane dần nảy sinh cảm tình với vị chủ nhân lâu đài nơi cô đang làm gia sư cho cô con gái bất đắc dĩ của ông. Đêm hôm ấy, Jane khó ngủ, và cũng nhờ đó cô là người duy nhất trong lâu đài phát hiện ra vụ cháy xảy ra trong căn phòng của ông Rochester. Trước tình huống nguy nan này, cô gia sư Jane Eyre sẽ xử sự ra sao? Qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời các bạn tiếp tục dõi theo những trang tiếp của tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn người Anh Charlotte Bronte.

tiếng lửa tắt xèo xèo, và chiếc bình tôi tuột tay đánh rơi vỡ khi đổ nước xong. Nhất là nước tưới ướt sũng người, làm ông Rochester bừng tỉnh. Dù tối mờ mịt, tôi cũng biết ông Rochester đã tỉnh, vì nghe ông tuôn ra một tràng những lời chửi rủa khi thấy mình nằm trong một vũng nước. Lụt hay sao thế này? Ông kêu lên. Không phải đâu thưa ông, tôi đáp. Nhưng vừa có hỏa hoạn đấy, ông dậy ngay đi, người ông sũng nước, tôi sẽ đem đến cho ông một cây nến. Nhân danh mọi ma quỷ nơi đất Chúa, có phải Jane Eyre đấy không? Cô định làm gì tôi đấy, cô phù thủy? Ngoài cô ra còn có ai trong này nữa không? Có phải cô âm mưu dìm chết tôi không? Tôi sẽ đem đến cho ông một cây nến. Lạy Chúa, xin ông hãy dập ngay. Có kẻ âm mưu chuyện gì đây? Ông không thể nào khám phá ngay ra chuyện này và thủ phạm đâu. Đây, tôi dậy rồi đây. Nhưng dù có nguy hiểm, cô cũng đi tìm cho tôi cái nến. Cô hãy đợi 2 phút để tôi tìm quần áo khô thay đã. Nếu còn cái nào khô. À, áo ngủ của tôi đây rồi. Thôi, cô chạy mau đi. Làm ông Rochester bừng tỉnh. Dù tối mờ mịt, tôi cũng biết ông Rochester đã tỉnh, vì nghe ông tuôn ra một tràng những lời chửi rủa khi thấy mình nằm trong một vũng nước. Lụt hay sao thế này? Ông kêu lên. Không phải đâu thưa ông, tôi đáp. Nhưng vừa có hỏa hoạn đấy, ông dậy ngay đi,

Ông sũng nước, tôi sẽ đem đến cho ông một cây nến. Nhân danh mọi ma quỷ nơi đất chúa, có phải Jane Eyre đấy không? Cô định làm gì tôi đấy, cô phù thủy? Ngoài cô ra còn có ai trong này nữa không? Có phải cô âm mưu dìm chết tôi không? Tôi sẽ đem đến cho ông một cây nến. Lạy chúa, xin ông hãy dập ngay. Có kẻ âm mưu chuyện gì đây? Ông không thể nào khám phá ngay ra chuyện này và thủ phạm đâu. Đây, tôi dậy rồi đây. Nhưng dù có nguy hiểm, cô cũng đi tìm cho tôi cái nến. Cô hãy đợi 2 phút để tôi tìm quần áo khô thay đã. Nếu còn cái nào khô. À, áo ngủ của tôi đây rồi. Thôi, cô chạy mau đi. Tôi chạy vội ra, đem cây nến vẫn còn ở ngoài hành lang vào. Ông cầm nến giơ lên soi đường, thấy cháy xém đen cả, đệm ướt sũng, tấm thảm lõng bõng nước. Ông hỏi, thế này là thế nào? Kẻ nào gây ra chuyện này? Tôi kể lại vắn tắt những điều mình biết, tiếng cười kỳ dị nghe thấy ngoài hành lang, tiếng chân bước lên tầng gác ba, khói và mùi khét khiến tôi phải lao vào buồng ông. Rồi lúc vào thấy cảnh tượng thế nào, và vớ được bất cứ cái gì có nước, tôi cũng đổ vào giường ông. Ông trầm ngâm nghe tôi nói. Trong lúc đó, mặt ông có vẻ suy nghĩ hơn là ngạc nhiên. Ông không đáp lại ngay khi nghe tôi kể xong. Ông hỏi tôi. Tôi có nên gọi bà Fairfax không? Bà Fairfax à, tôi gọi bà ta làm quái gì? Bà ấy làm gì được? Để yên cho bà ấy ngủ. Thế tôi đi tìm Liz và đánh thức vợ chồng bác John dậy. Không cần, cứ lặng yên. Cô có quàng khăn san chứ? Nếu cô chưa đủ ấm thì choàng thêm áo khoác của tôi kia kìa. Và ngồi xuống ghế bành đây. Bây giờ cô để chân lên ghế đầu cho khỏi ướt. Tôi đi bộ vài phút và cầm theo cả cây nến nữa. Cô cứ ngồi yên đợi tôi quay lại. Phải im như hến đấy. Tôi còn lên tầng gác 2 xem sao. Nhớ đừng có động đậy và gọi ai cả. Ông bước ra. Tôi nhìn theo ánh sáng xa dần. Ông đi thật nhẹ nhàng qua hành lang. Mở chiếc cửa lối lên cầu thang rất khẽ. Ông bước lên rồi đóng ngay lại. Ánh sáng cuối cùng thì là tắt hẳn. Còn một mình tôi trong bóng tối dày đặc. Tôi lắng tai nghe, nhưng không có một tiếng động. Một hồi lâu, tôi thấy mệt mỏi. Tuy khoác chiếc áo choàng mà vẫn lạnh giá, và thấy mình ngồi như vậy cũng chẳng ích gì, vì tôi không được khua mọi người dậy. Tôi đã định không tuân theo lời ông Rochester, và như vậy có thể làm ông phiền lòng. Thì vừa lúc ấy, có ánh sáng le lói rọi lên tường hành lang, và có tiếng chân đi đất bước trên thảm. Tôi tự nhủ, ước gì, đó là ông Rochester và không còn chuyện gì không may hơn xảy ra nữa. Ông bước vào buồng, mặt tái, vẻ dầu dĩ. Ông vừa đặt cây nến lên bàn rửa mặt vừa nói. Tôi đã khám phá ra hết, thực đúng như tôi nghĩ. Thế nào thưa ông? Ông không trả lời, đứng khoanh tay nhìn xuống đất. Vài phút sau, ông hỏi tôi bằng giọng hơi khác thường. Tôi quên khuấy đi mất. Có phải cô nói rằng lúc mở cửa buồng cô nhìn thấy thứ gì thì phải? Không thưa ông, chỉ có mỗi một cây nến đặt trên mặt sàn thôi. Nhưng cô đã nghe thấy tiếng cười quái gở. Tôi cho rằng trước đây cô đã nghe thấy tiếng cười ấy hoặc thấy một hiện tượng tương tự như thế. Vâng thưa ông, có một người đàn bà vẫn khâu vá ở đây tên là Gray. Chị ta vẫn thường cười như vậy. Thật là một người đàn bà kỳ dị. Đúng. Gray, cô đoán đúng đấy. Chị ta quả như là cô nói, rất là kỳ dị. Được, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. Đồng thời tôi rất hài lòng thấy rằng ngoài tôi ra, cô là người độc nhất biết rõ chi tiết về việc xảy ra đêm nay. Cô không phải là người bạ đâu nói đấy. Vậy cô chớ nói nhé. Cứ mặc tôi giải thích về chuyện này. Ông chỉ vào chiếc giường. Bây giờ cô về buồng nghỉ đi. Còn tôi ngủ trên chiếc ghế dài trong phòng sách cho đến sáng cũng được. Gần 4 giờ rồi. Chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa là các gia nhân sẽ lục tục trở dậy thôi. Tôi đi ra và nói. Vậy chúc ông ngon giấc. Ông có vẻ ngạc nhiên. Thật là phi lý, vì chính ông vừa bảo tôi đi ra. Thế nào? Ông kêu lên. Cô về đấy à? Cô bỏ đi như thế sao? Ông bảo tôi đi mà, thưa ông. Nhưng không phải là không một lời từ biệt. Không phải không có một câu cáo từ hoặc vài lời thân mật. Tóm lại không phải là bỏ đi một cách đơn giản và vô tình như thế đâu. Cô đã cứu sống tôi. Cô đã kéo tôi ra khỏi một cái chết đau đớn kinh khủng. Thế mà cô lại đi qua trước mặt tôi như thể chúng ta là người xa lạ ấy. Ít nhất thì cũng phải bắt tay một cái chứ. Ông chìa tay ra. Tôi cũng giơ tay cho ông bắt. Mới đầu ông còn nắm bằng một tay. Sau ông đưa nốt cả tay kia ra nắm chặt lấy bàn tay tôi.

mà vẻ tươi cười của đôi mắt cô đã làm cho... Ông ngừng lại. Làm cho... Ông vội vàng nói tiếp. Từ đáy tim tôi rộn lên một niềm vui sướng. Người ta thường nói đến những cảm tính tự nhiên của con người. Tôi đã nghe nói đến những vị phúc thần trong câu chuyện truyền kỳ hoang đường nhất cũng có đôi chút sự thật. Hỡi vị ân nhân thân mến của tôi, xin chúc cô ngủ ngon. Giọng nói của ông toát ra một nghị lực kỳ lạ. Cái nhìn của ông lóe lên một ánh lửa khác thường. Tôi lấy làm mừng rằng ngẫu nhiên đã thức giấc. Tôi nói rồi bước ra. Thế nào? Cô muốn đi à? Vâng, tôi thấy lạnh thưa ông. Lạnh à? Ừ nhỉ, đứng trong một vũng nước. Vậy cô đi. Cô Jane, cô đi nhé. Miệng nói vậy nhưng ông vẫn nắm tay tôi, không sao gỡ ra được. Tôi nghĩ ra một kế liền bảo. Tôi thấy hình như có tiếng bà Fairfax đã dậy thưa ông. Ừ, thế thì cô đi đi. Ông buông tay ra và tôi đi thoát. Tôi trở về giường nằm nhưng không thiết gì ngủ nữa. Suốt đến lúc rạng đông, tôi bị vật vã trên một mặt biển sống động nhẹ nhàng. Những đợt sóng ưu tư lẩn ngầm dưới những làn sóng êm đềm hạnh phúc. Đôi khi tôi tưởng tượng sau biển nước hung hãn kia là một bờ biển êm đềm. Và chốc chốc, niềm hy vọng lại đánh thức dậy một luồng gió mát dịu, đắc thắng, đưa tâm hồn tôi đến bên bờ. Nhưng tôi không thể nào tới được đích, dù chỉ là trong tưởng tượng. Một trận gió thổi ngược từ lục địa ra luôn luôn đẩy tôi trở lại. Lương tri cứ chống lại sự mê sảng, trí phán đoán kìm hãm lòng say đắm. Lòng bồi hồi quá không sao ngủ được. Tôi dậy ngay lúc trời mới tảng sáng. Sau cái đêm chằn chọc không ngủ đó, tôi vừa muốn lại vừa sợ gặp ông Rochester. Tôi muốn được nghe giọng nói của ông nhưng lại sợ ánh mắt của ông. Vào quãng sáng sớm, có lúc tôi cũng chờ đợi ông đến. Thường ông không hay vào buồng học, nhưng đôi khi ông cũng tạt vào vài phút, và tôi có cảm tưởng chắc chắn hôm đó thể nào ông cũng đến. Nhưng buổi sáng hôm ấy lại trôi đi như thường ngày, không có sự gì xảy ra làm gián đoạn buổi học yên tĩnh của Adele cả. Chỉ có sau bữa điểm tâm một lát, tôi nghe thấy tiếng lao xao ở gần buồng ông Rochester, giọng nói của bà Fairfax, của chị Liz và của bác nấu bếp, vợ John. Và cả tiếng khàn khàn của bác John nữa. Có những tiếng kêu. May mắn quá, ông chủ không bị chết cháy trên giường. Đã bảo thắp nến đêm là nguy hiểm lắm mà. Nhờ rời, ông chủ lại nhanh trí nghĩ ngay đến bình nước. Tôi lấy làm lạ, sao ông không đánh thức ai dậy cả? Mong rằng ông không bị cảm lạnh vì ngủ trên ghế dài trong buồng sách. Sau những lời bàn tán, tiếp đến tiếng lau chùi xếp dọn. Lúc xuống nhà dưới ăn bữa trưa, đi qua buồng của ông, tôi nhìn vào thấy đồ đạc đã được bày biện lại ngăn nắp. Riêng giường đã được tháo hết diềm màn ra. Liz đứng trên thành cửa sổ đang lau những ô cửa kính bị ám khói. Tôi cũng định hỏi chị vì muốn biết xem câu chuyện được kể lại ra sao. Nhưng mới tiến vào vài bước, tôi chợt thấy một người nữa cũng ở trong phòng. Một người đàn bà ngồi trên chiếc ghế cạnh giường đang đính những chiếc vòng vào diềm màn mới. Đó chẳng phải là ai khác mà chính là Grace. Chị ngồi đấy, vẫn lặng lẽ lầm lì như mọi khi, mặc áo dài nâu, đeo tạp dề kẻ ô với chiếc khăn trắng và đầu đội mũ ngủ. Chị chăm chú khâu, hình như tất cả tư tưởng đều tập trung vào công việc. Trên vầng trán cằn cỗi và những nét mặt thô của chị không thấy vẻ xanh tái hoặc chán trường mà người ta những tưởng sẽ in lên mặt một người đàn bà vừa mưu chuyện giết người. Một kẻ đêm qua đã bị nạn nhân chết hụt của mình theo đến tận xào huyệt. Và theo tôi nghĩ, lên án về tội ác định thực hiện. Tôi đâm ngạc nhiên và bối rối. Tôi đang nhìn chị, chợt chị ngẩng đầu lên. Chị không giật mình, không đổi sắc mặt, không có dấu hiệu gì chứng tỏ chị bị xúc động hoặc có ý thức về tội lỗi của mình, hoặc e sợ bị phát hiện. Chị cất tiếng. Chào cô. Vẫn với giọng thản nhiên và cộc lốc như thường lệ, rồi lại cầm chiếc vòng khác tiếp tục khâu. Tôi thầm nghĩ, mình phải thử chị ta xem sao. Một thái độ kín đáo đến như vậy thì không sao hiểu nổi. Chào chị Gray. Tôi nói, có việc gì xảy ra ở đây thế nhỉ? Hình như tôi vừa nghe thấy mọi người bàn tán với nhau lúc nãy. Có gì đâu, đêm qua ông chủ nằm trên giường đọc sách, ông ngủ quên, cứ để nến cháy, lửa bén vào màn, nhưng cũng may.
chăn mặc.

và giường chưa bị cháy, thì ông đã dậy và kịp thời lấy bình nước dập tắt đi. Lạ nhỉ? Hạ thấp giọng, tôi nhìn chằm chằm vào chị ta. Thế ông chủ không đánh thức ai dậy à? Mà không ai nghe thấy tiếng gì hay sao? Chị lại ngước mắt nhìn tôi, và lần này trong khóe mắt của chị có một ý nghĩa hẳn hoi. Hình như chị chăm chú quan sát tôi, rồi trả lời. Người nhà đều ngủ cách xa phòng ông chủ. Cô biết đấy, họ khó mà nghe thấy được. Chỉ có buồng của bà Fairfax và của cô là gần hơn cả. Nhưng bà Fairfax cũng bảo rằng không nghe thấy gì hết. Một tuổi già thường đã ngủ, là ngủ say như chết ấy. Chị im lặng, rồi lại tiếp, ra vẻ bình thản, nhưng với một giọng đặc biệt ý nghĩa. Nhưng cô còn trẻ, tôi nghĩ là cô tỉnh ngủ hơn. Chắc cô cũng nghe thấy có tiếng động chứ? Có. Tôi nói, hạ thấp giọng xuống để cho chị Liz đang lau cửa kính không nghe thấy được. Mới đầu tôi tưởng đó là pilot, nhưng pilot thì cười làm sao được, mà tôi thì nhất định có nghe thấy tiếng cười, một tiếng cười kỳ dị. Chị rút một sợi chỉ, vuốt sáp cẩn thận rồi xỏ vào chôn kim một cách khéo léo và nhận định rất bình tĩnh. Tôi cho rằng khó lòng mà ông chủ lại cười trong trường hợp nguy hiểm như thế, chắc là cô mê ngủ đấy. Tôi không mê đâu. Tôi nói, hơi bực mình vì thái độ lạnh như tiền của chị. Chị ta lại nhìn tôi vẫn với con mắt soi mói ý nghĩa ấy. Cô có nói với ông chủ rằng cô nghe thấy tiếng cười không? Sáng nay tôi chưa có dịp nào nói chuyện với ông ấy. Chị ta lại hỏi thêm. Thế lúc ấy cô không nghĩ đến việc mở cửa và nhìn ra hành lang ư? Hình như chị ta hỏi tôi bất chợt để dò biết điều gì. Tôi thoáng đẩy ra ý nghĩ. Nếu biết tôi đã rõ tội lỗi của chị hoặc nghi ngờ chị, rất có thể chị ta sẽ hại tôi bằng một thủ đoạn xảo quyệt nào đó. Tôi cho rằng cứ nên đề phòng là hơn. Bèn nói. Trái lại, tôi cài chặt then cửa. Thế tối đến trước khi đi ngủ, cô vẫn quên không cài cửa ư? Tôi nghĩ bụng. Quần xảo quyệt. Nó muốn biết những thói quen của mình để xếp đặt chương trình hành động đây. Lại phát cáu, tôi mất cả thận trọng, trả lời sắc bén. Từ trước đến giờ tôi thường quên không cài cửa vì thấy không cần thiết. Tôi cho rằng ở lâu đài Thornfield này chẳng có gì nguy hiểm đáng lo ngại. Nhưng từ nay, tôi nhấn mạnh vào những tiếng này. Tôi sẽ xem xét mọi cái cẩn thận trước khi đi ngủ. Chị trả lời. Cô làm thế là phải. Vùng này cũng yên ổn như bất cứ nơi nào khác mà tôi biết. Từ khi có lâu đài này, tôi chưa từng nghe thấy nói đến chuyện kẻ trộm lọt vào đây. Mặc dù ai cũng biết ở đây có nhiều đồ sứ, bát đĩa, đáng giá hàng trăm bảng. Cô xem đấy, một tòa nhà thanh thang thế này mà có mấy người làm đâu, vì ông chủ chẳng bao giờ ở đây lâu. Và khi nào về, ông cũng không cần nhiều người hầu hạ, vì ông chưa có vợ con gì. Nhưng theo tôi, cẩn thận bao giờ cũng vẫn hơn. Đóng cửa chỉ thoáng cái là xong và cài then lại để đề phòng bất trắc là phải. Cô ạ, nhiều người cái gì cũng cứ dựa vào trời. Nhưng tôi cho rằng trời không can thiệp nhiều vào chuyện của người đâu, mặc dù vẫn phù hộ kẻ nào biết giữ gìn cẩn thận. Đến đây, chị ta ngừng lý thuyết. Đặc biệt lần này, chị ta nói dài và lại thuyết lý trịnh trọng như là một tín đồ quốc cơ. Tôi vẫn còn đứng thần ra trước thái độ tự chủ lạ kỳ và sự giả dối không sao lường được của chị ta. Thì chị nấu bếp bước vào gọi. Chị Paul, bữa ăn của người nhà dọn sắp xong rồi đấy, chị xuống đi chứ? Không, chị để giúp cốc rượu và một mẩu pudding vào khay cho tôi sẽ đem lên gác. Chị có ăn thịt không? Chỉ một miếng thôi và một mẩu pho mát, thế là đủ. Thế còn món hầm? Chị đừng bận tâm với món ấy bây giờ. Trước giờ uống trà, tôi sẽ xuống và sẽ tự làm lấy. Bây giờ chị bếp quay lại bảo tôi rằng bà Fairfax đang đợi. Tôi bèn đi ra. Suốt bữa ăn trưa, tôi chỉ nghe mang máng những lời bà Fairfax kể lại chuyện cái màn bị cháy. Vì tâm trí tôi còn mải băn khoăn về tính tình bí hiểm của chị Greypool. Và tôi cũng thắc mắc hơn về cương vị của chị ở lâu đài này. Tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao sáng nay chị ta không bị bắt hoặc ít nhất cũng bị tống cổ đi. Đêm qua, gần như ông chủ đã bảo rõ với tôi rằng ông tin chị ta là thủ phạm. Nguyên nhân bí ẩn nào đã khiến ông không dám kết tội chị? Tại sao ông lại phải bảo tôi giữ kín? Thật lạ lùng, một người táo tợn
hay hằn thù và kiêu ngạo như ông, mà hình như lại bị kiềm chế dưới sức mạnh của một kẻ bề dưới thấp hèn nhất. Bị kiềm chế đến nỗi chị ta nhúng tay vào việc sát hại ông, ông cũng không dám đàng hoàng kết tội lại chị, lại càng không dám trừng phạt chị nữa. Giá Grace Poole trẻ trung xinh đẹp, thì tôi cũng có thể cho rằng không phải vì thận trọng hoặc sợ hãi mà vì những tình cảm êm đềm hơn, nên ông mới đối xử với chị như vậy. Thế nhưng, chị chẳng được cái vẻ gì, lại nạ dòng như thế thì không thể tin được chuyện ấy. Tôi nghĩ thầm. Nhưng trước kia, chị ta đã có một thời thanh xuân, mà tuổi của chị lại trạc tuổi của ông Rochester. Mình không tin là trước kia chị ta xinh đẹp, nhưng mình cho rằng có thể tính tình độc đáo và cương nghị của chị bù lại cho bề ngoài xấu xí. Ông Rochester lại là người ưa tính cương quyết và độc đáo khác thường. Ít nhất thì Grace cũng có tính độc đáo. Có thể là trước kia, ông đã có lúc phóng túng. Chuyện này rất có thể đối với một người có tính tình thất thường bướng bỉnh như ông Rochester, khiến ông bị quyền lực của chị ta chi phối, nên bây giờ hành động của ông vẫn cứ chịu cái ảnh hưởng bí mật của chị. Kết quả của sự dại dột mà ngày nay ông không sao rũ ra được và cũng chẳng dám coi thường. Nhưng phỏng đoán như vậy thì bộ mặt vuông bèn bẹt, khô cằn và thô kệch của chị Paul lại hiện rõ ra trong trí óc của tôi. Nên tôi lại bụng bảo dạ. Không, không thể được. Mình phỏng đoán như vậy không đúng. Xong một tiếng nói bí mật từ trong tim tôi thầm nhủ. Chính cô cũng chẳng xinh đẹp gì. Ấy thế mà có lẽ ông Rochester lại ưng cô. Dù sao thì cô cũng vẫn cảm thấy như thế. Và đêm hôm qua, cô hãy nhớ lại lời ông ta nói. Nhớ lại cái nhìn, nhớ lại giọng nói của ông ta đi. Tôi nhớ lại tất cả, rất rõ. Ngôn ngữ, khóe mắt, giọng nói của ông ấy hình như sống lại trong đầu tôi. Bây giờ tôi đang ở trong buồng học. Adele tập vẽ. Tôi cúi xuống cầm tay nó cho nó đưa bút chì. Nó ngẩng lên nhìn tôi và giật mình nói. Cô làm sao thế? Ngón tay cô run rẩy như chiếc lá. Má cô đỏ lên, mà đỏ như trái anh đào. Tại em cúi mãi nên nóng người lên đấy, Adele ạ. Tôi vội xua đuổi khỏi đầu óc ý nghĩ đáng ghét về Grace Poole. Nó khiến tôi ghê tởm. Tôi tự so sánh với chị ta và thấy mình khác hẳn. Chị Bessie Levin chẳng bảo tôi y hệt một vị phu nhân là gì. Chị nói rất đúng. Trước kia đã có vẻ là một phu nhân. Hiện giờ trông tôi còn khá hơn hồi gặp chị Bessie nhiều. Tôi hồng hào, đẫy đà hơn, linh lợi hơn và tôi có những niềm vui sâu sắc hơn. Trời sắp tối rồi. Tôi tự nhủ khi đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Suốt ngày hôm nay, mình không nghe thấy giọng nói và tiếng chân của ông Rochester ở trong nhà. Nhưng chắc chắn là mình sẽ gặp ông trước khi trời tối. Sáng nay, mình ngại gặp ông. Bây giờ mình lại muốn gặp bởi đợi chờ quá lâu. Mình đâm ra sốt ruột. Lúc trời tối hẳn và Adele đã bỏ vào buồng chơi với chị Sophie, tôi lại càng nóng lòng muốn gặp ông Rochester. Tôi lắng nghe xem có tiếng chuông rung dưới nhà không, xem Liz có lên gọi tôi xuống chăng. Đôi khi tôi tưởng tượng như có tiếng chân ông Rochester, nên tôi quay ra phía cửa đợi nó mở ra và để ông vào. Nhưng cửa vẫn đóng nguyên, chỉ có bóng tối tràn qua cửa sổ vào buồng. Tuy nhiên, hãy còn sớm, mới độ 6 giờ, mà thường thì quãng 7 hay 8 giờ ông mới cho tìm tôi. Chắc chắn là tối nay tôi không thể nào hoàn toàn thất vọng khi tôi có biết bao nhiêu chuyện muốn nói với ông. Tôi lại muốn đề cập tới Grace Poole xem ông trả lời ra sao. Tôi muốn hỏi thẳng xem có thực ông tin chắc rằng Grace Poole đã làm cái việc ghê tởm đêm qua không? Và nếu đúng thì tại sao ông lại giữ kín tội ác đó của chị ta? Sự tò mò của tôi có làm ông bực dọc hay không thì cũng chẳng sao. Tôi đã biết cái thú khi hết làm cho ông khó chịu lại làm cho ông nguôi dịu. Đó là điều tôi thú vị nhất. Và một bản năng vững chắc luôn luôn kìm giữ tôi khỏi đi quá chớn. Tôi không bao giờ phiêu lưu quá giới hạn, đi tới khiêu khích. Nhưng tôi cứ thích đến sát ranh giới để xem thử tài khéo léo.

0: Trước tình huống vụ hỏa hoạn đe dọa mạng sống của ông Rochester, cô gia sư Jane Eyre đã kịp thời phát hiện và dập tắt đám cháy. Ông Rochester đã vô cùng cảm kích và bày tỏ sự biết ơn đối với Jane. Nhưng cách ông âm thầm tìm nguyên do và một mình xử lý sau đó khiến Jane cảm thấy vô cùng khó hiểu. Những diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn người Anh Charlotte Bronte sẽ tiếp tục hé lộ diễn biến cuộc sống trong lâu đài Thornfield. Mời các bạn dõi theo tác phẩm và chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục chăm sóc và bảo vệ sức khỏe xương khớp đúng cách.
2: Thưa quý vị, ai đang bị đau nhức xương khớp tái đi tái lại thì đừng vội bỏ qua. Vì qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi cũng như chia sẻ về tình trạng đau nhức xương khớp. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của cô Dương Thị Thế, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
3: Cách đây khoảng 7 năm, xương khớp rất là đau. Tôi đau toàn bộ với chân trái, cũng phải điều trị mấy tháng ở bệnh viện 354. Sang năm 2021 thì tôi lại bị đau cổ vai gáy, nhất là tay phải. Tay phải của tôi đau nâng lên để tắm gội đầu. Chải tóc rất là khó khăn, nó cứ buốt ở tại trong xương.
4: Thấu hiểu nỗi đau đớn khiến những việc đơn giản như là gội đầu, chải tóc cũng trở nên khó khăn đối với cô Thế. Để có giải pháp hỗ trợ cải thiện hiệu quả cho cô thì chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin mời chuyên gia.
5: Với căn bệnh lý của khớp, đặc biệt với trường cô Thế thì chúng ta phải dùng cả biện pháp không dùng thuốc và biện pháp dùng thuốc. Biện pháp không dùng thuốc có thể có châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Còn biện pháp dùng thuốc, cái giải pháp Tây y cũng là giải pháp rất cần thiết trong giai đoạn cấp tính, trong giai đoạn mà đau quá mức. Nhưng mà hiện nay người ta có xu hướng là chúng ta nên sử dụng các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì tính an toàn của nó rất thích hợp với cơ thể của những người cao tuổi, kể cả những người có bệnh lý nền.
2: Vậy với trường hợp của cô Thế thì nên sử dụng loại thảo dược nào và phương pháp hỗ trợ ra sao, thưa chuyên gia?
5: Đầu tiên là tôi muốn nói đến những cái hoạt chất được chiết xuất bởi các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là từ cây đùng địch đã phát hiện ra một hoạt chất đó là carotin, nó giảm đau, kháng viêm và đặc biệt nó còn tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Hoạt chất thứ hai đó là KGA1. KGA1 từ ở đâu ra? Đó cũng là ở một cây thuốc rất là thông dụng với người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó giúp giảm đau và chống viêm. Kết hợp thêm với các bài thuốc cổ phương kinh điển, trong đó thì không thể không nói đến đó là bài độc hoạt tăng ký sinh, để đưa một đôi hoạt chất đó đi đến đúng chỗ, về đến đúng đích và trị đúng bệnh. Trong giải pháp tôi nói đến, người ta còn sử dụng một dưỡng chất mà rất cần cho sự tái tạo phục hồi rụng khớp cũng như là giảm đau chống viêm, đó là collagen type 2 không biến tính. Như vậy có thể nói giải pháp 4 trong 1 này nó là sự kết hợp giữa Đông và Tây, từ đó nó đạt được mục đích vừa giảm đau, vừa chống viêm, vừa tái tạo phục hồi rụng khớp, tạo thành một tam giác khép kín.
4: Vâng, theo chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho sức khỏe xương khớp và rất vui mừng ngày hôm qua cô Thế đã gọi về tổng đài. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về giải pháp thảo dược, cô Thế đã tìm hiểu và sử dụng liên tục gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, cô đã xúc động chia sẻ ngay với chương trình.
3: Sau khi áp dụng phương pháp thảo dược từ thiên nhiên, sức khỏe tôi thấy rất là tốt, không còn hiện tượng đau cổ vai gáy. Tôi đã có thể hoạt động được nhanh nhẹn, chải tóc tự nhiên, không có khó khăn gì cả. Chân tay đi lại bình thường, không còn tê buốt. Bây giờ tôi hoàn toàn yên tâm và thoải mái về sức khỏe của mình.
2: Vậy là giờ đây tình trạng xương khớp của cô Thế đã ngày càng được cải thiện, chân tay không còn tê buốt nữa, cuộc sống sinh hoạt cũng dễ dàng hơn rất nhiều ạ. Và xin được thông tin đến quý vị, giải pháp mà cô Thế tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Xin cập nhật đến quý vị một tin rất vui, đó là Khương Thảo Đan Gôn vừa chính thức được Bộ Công Thương chứng nhận là thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.
4: Kết quả thực sự rất ấn tượng, vượt qua hàng ngàn hồ sơ đăng ký cùng nhiều tiêu chí cực kỳ khắt khe. Đây chính là cột mốc khẳng định vị thế của một thương hiệu Việt đã đồng hành 9 năm cùng người gặp vấn đề xương khớp.
2: Từ nền tảng khoa học vững chắc của Viện Hàn Lâm đến sự công nhận mang tầm cỡ quốc gia là minh chứng rõ ràng cho uy tín và chất lượng vượt trội của Khương Thảo Đan Gôn.
4: Để được tư vấn về Khương Thảo Đan Gôn, thương hiệu quốc gia cho bệnh xương khớp, quý vị hãy liên hệ ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197.
2: Nhân dịp đạt chứng nhận thương hiệu quốc gia năm 2026, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp canxi magie D3 Khương Thảo Đan 60 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên.
4: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp canxi magie D3 Khương Thảo Đan chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Khương Thảo Đan, thương hiệu quốc gia cho bệnh xương khớp.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Mỗi tuần một nhân vật.
7: Mỗi tuần một nhân vật.
8: Mỗi tuần một nhân vật.
9: So I take some photo. I hope you don't mind.
10: Thank you.
9: I'm from? I'm from China. How can you speak English?
10: I got my PhD and professor's
9: degree. Yes. And what do you do?
10: I taught in Kuala Lumpur during the 80s. I taught parasitology.
9: And what are you doing here?
11: Có một hôm, tôi ngồi ở cái phố Phủ Doãn, thì cái cậu ấy đến, cậu nói tiếng Anh, thế rồi nói chuyện lung tung về khoa học cái gì đấy. Tôi trả lời cậu ấy thế này, học là rất quan trọng. Và học không phải để cho mình biết, để mà tự hào rằng là à tao là thằng trí thức, biết cái A, cái B, cái C. Nhưng mà học để làm là cái gì? Học trước hết là có lợi cho bản thân mình, rồi có lợi cho gia đình mình, có lợi cho xã hội mình, có lợi cho đất nước mình và có lợi cho loài người.
12: Cuộc trò chuyện tình cờ ấy sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, để rồi câu chuyện về việc học và những giá trị mà người thầy 90 tuổi gửi gắm đã chạm tới nhiều bạn trẻ Việt Nam.
11: Đấy là cái tôi sung sướng nhất, tức là một cái suy nghĩ của mình được cái thế hệ trẻ Việt Nam nó quan tâm.
12: Vậy người thầy đã ở tuổi 90 ấy là ai? Điều gì khiến hàng trăm nghìn bạn trẻ ngưỡng mộ khi được biết về sự nghiệp, sức làm việc không mệt mỏi của một người đang ở phía bên kia con dốc cuộc đời?
13: Đó là giáo sư tiến sĩ Phạm Huy Dũng, một trí thức, nhà khoa học và giáo sư ngành y nổi tiếng tại Việt Nam, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Thăng Long.
12: Ông là con trai út của cụ Phạm Trân Hưng, còn gọi là Phạm Thọ Cửu, nhà đại tư sản yêu nước nổi tiếng Hà Thành vào thế kỷ thứ 20.
13: Gia đình ông có 8 anh chị em, trong đó 4 người trở thành giáo sư trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, y học. Những người còn lại cũng học hành thành đạt.
12: Ở tuổi 90, ông vẫn tham gia thỉnh giảng tại các trường đại học và làm việc 10 đến 12 tiếng một ngày.
13: 6 tháng đầu năm 2026, giáo sư Phạm Huy Dũng hoàn thành 2 tập sách lý thuyết học tập Đồng Kiến Tạo, mỗi tập gần 1.000 trang và bắt đầu viết tập thứ 3.
12: Hoàn thiện cuốn Từ Ngô Sĩ Liên đến Phạm Huy Thông,
13: nghiên cứu ý tưởng ứng dụng plasma lạnh trong điều trị ung thư, hợp tác cùng một trường đại học công nghệ nổi tiếng của Hàn Quốc.
12: Giáo sư làm việc và nói chuyện bằng tiếng Anh với ChatGPT mỗi ngày. Vâng thưa quý vị, 90 tuổi, vẫn học, vẫn làm việc, vẫn đặt ra những câu hỏi mới và tìm kiếm những câu trả lời mới. Nhưng có lẽ điều đáng nói hơn cả không nằm ở tuổi tác, mà ở một tinh thần chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Và đó cũng là câu chuyện mà chúng tôi muốn kể về nhân vật tuần này.
11: Càng ngày, mình cảm thấy mình càng dốt, chứ không phải thấy mình giỏi lên. Tôi vẫn nói với tôi không cảm thấy tôi già. Và nếu như tôi ngừng làm việc, thì đấy là tôi đang chết dần. Học là rất quan trọng. Và học không phải để cho mình biết, để mà tự hào rằng là à tao là thằng trí thức, biết cái A, cái B, cái C. Nhưng mà học để làm một cái gì? AI nó không làm cho mình thay đổi ý tưởng của mình. Và mình không nên bao giờ dùng AI để thay đổi mình, mà mình phải thay đổi AI để nó phục vụ cái mình muốn thay đổi.
14: Vâng, xin chào giáo sư Phạm Huy Dũng ạ. Cảm ơn giáo sư đã dành thời gian cho chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật ngày hôm nay ạ. Và thưa giáo sư, Tôi muốn bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay bằng một câu hỏi rất đời thường thôi ạ. Một ngày bình thường của giáo sư ở tuổi 90 thì bắt đầu như thế nào?
11: Tôi thường thường dậy vào 5 giờ sáng vì cũng không ngủ hơn được. Xong thì tôi rửa chén, rửa bát, rửa ấm, rồi pha nước sôi, rồi làm quà sáng. Sau đấy thì hoặc có việc thì tôi vào trường, hoặc có việc thì đi làm ở nơi này nơi kia. Nếu không thì tôi ngồi ở đây làm việc. Làm việc thì có một cái máy tính để tôi đọc và có một cái máy tính để tôi viết. Tôi làm việc đến buổi trưa, độ khoảng 12 giờ, 12 rưỡi. Thì tôi đi mua một cái gì đó để ăn trưa. Nếu mà ở trong trường hay ở nơi nào đó thì tôi đi ăn ở chỗ nào đấy. Thế rồi tôi lại làm việc tiếp ở đâu đó vào buổi chiều. Còn nếu không ở nhà thì tôi lại tiếp tục ngồi với cái máy tính. Và tôi có một cái kế hoạch viết các bài tạp chí thế nào, viết những quyển sách như thế nào. Thế ăn cơm chiều xong thì tôi lại nghỉ một lúc, rồi tôi lại vào ngồi chỗ này và cũng lại hai cái máy tính. Dạo bé thì tôi rất thích đọc những cái chuyện kiếm hiệp với lại những cái chuyện trinh thám, rồi là tiếng Pháp thì là Conan Doyle, Sherlock Holmes. Thì bây giờ thay vì đọc cái đấy, tôi đọc và làm những cái mà tôi đang thích và làm cái gì có lợi.
15: Tôi nghe nói là giáo sư có rất nhiều sổ tay đúng không ạ? Và việc gì thì giáo sư cũng chép lại. Ở độ tuổi này thì tại sao giáo sư vẫn giữ một cái thói quen tưởng như là rất nhỏ như vậy để là nhớ lại việc của mình, hay là còn một cái cách để mà sắp xếp những cái suy nghĩ của mình ạ, thưa thầy?
11: Em phải biết là cái tuổi của tôi, thỉnh thoảng tôi quên tên của những cái người rất gần. Và nếu mà tôi không viết ra những cái kế hoạch cái gì đấy, tôi không nhớ là ta phải làm cái gì trước, cái gì sau. Nói thật với em là buổi tối đấy, trước khi đi ngủ, thì tôi hình dung ngày mai mình phải làm cái gì. Và dĩ nhiên trong cái sổ tay thì tôi có cái kế hoạch, cái giai đoạn này mình phải làm cái gì. Kể cả ngày mai buổi sáng phải đi chợ này, mua thêm rau cải làn này, mua cái gì đấy là tôi cũng phải ghi vào đấy. Tại sao tôi ghi? Là vì nếu không ghi thì quên.
15: Thưa giáo sư, là nhiều người khi mà nghỉ hưu thì thường nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, hoặc là dành thời gian cho con cháu, hoặc là đi đâu đó. Còn giáo sư lại nói rằng là làm việc chính là để giải trí.
11: Đúng.
15: Và cũng là cái sở thích và cũng là cái niềm hạnh phúc của mình, đúng không ạ? Vậy thì điều gì khiến công việc đối với giáo sư không trở thành một cái sự mệt mỏi?
11: Có hai thứ. Một là cái quá trình mình làm thì mình nhận thức ra được làm cái gì có ích, mình lại thích nữa. Và cái thích thì nó là một thứ thói quen. Cái thói quen học, đọc. Thí dụ như là đọc về plasma chẳng hạn, về AI chẳng hạn. Thích như thế thì nói thật là mình vừa mới thích mà mình vừa lại có cảm giác là cái này có thể đóng góp cho xã hội và cái này có thể xã hội họ đang dùng. Thí dụ như là tôi viết những cái về cái lý thuyết giáo dục, tôi đặt tên đó là OCLT, là Open Co-Construction Theory. Thế để viết ra cái đấy thì tôi đọc từ thời kỳ Socrates dạy học như thế nào cho đến Dewey. Thế rồi từ Dewey nó bắt đầu thay đổi cái giáo dục, từ cái truyền đạt trực tiếp đến cái sự tham gia của sinh viên như thế nào. Rồi đến Piaget, rồi đến Vygotsky, những cái quyển sách đấy. Nói thật thì có cái bằng tiếng Pháp, có cái bằng tiếng Anh. Và những cái kiến thức nó vào mình. Tôi đọc xong rồi tôi viết lại những cái mà tôi nghĩ. Tôi tập hợp nó thành những bài báo, những tạp chí, những quyển sách. Và ở Việt Nam tôi rất tình cờ là một anh hiệu trưởng trường đại học dầu khí. Và anh ấy dùng luôn những cái này để anh ứng dụng cho trường anh. Anh mời tôi đến để nói chuyện về cái đấy. Và gần đây tôi thấy plasma trở thành vấn đề của thế giới. Và tôi đọc nó. Tôi viết thành mấy quyển sách plasma và ung thư, oncology. Từ cái đấy, ai đó phổ biến ra rồi là và có kết quả. Thế thì những cái mà gọi là mình làm, rồi mình thấy thích, rồi có kết quả cho xã hội, cho cả đất nước mình, và kể cả cho cả nhân loại nữa. Thì tôi thích thích thì có thế thôi. Và những cái là cao sang vĩ đại gì đâu. Nó là những câu chuyện bình thường của hàng ngày. Đấy là cái. Thế còn cái mà sức khỏe mà nó hẳn còn được như thế này, đấy là cái may mắn. Tôi cứ dùng một câu duy tâm được trời cho. Chứ còn cái đây không ai có thể nói là giỏi được.
15: Thưa thầy, nói về sức khỏe, có một cái câu mà giáo sư từng nói mà tôi cũng rất là ấn tượng. Tôi đang chạy đua với thời gian. Ở tuổi 90 thì khi mà nói câu ấy thì giáo sư có đang sợ mình là không còn đủ thời gian để còn làm rất nhiều điều không ạ?
11: Đúng thế. Vì dần dần tôi cảm thấy những cái việc tôi làm có ích lợi. Và tôi thấy tôi phải hoàn thành cái đấy. Thì phải hoàn thành cái đấy tôi chỉ có hai cách thôi. Một là tôi phải cố gắng làm cho nó nhanh những cái tôi muốn làm. Để nếu mà lúc mình chết đi thì nó cũng hẳn còn có một cái gì đấy. Cái thứ hai là tôi phải truyền đạt những cái mà tôi đang làm, cộng tác với những người trẻ. Hai việc tôi song song làm. Thì cộng tác với những người trẻ tại trường Thăng Long, tôi vẫn hãng còn giữ làm viện trưởng cái viện nhận thức và giáo dục, để nó là một cái môi trường tôi tập hợp các bạn trẻ để tôi nói những cái việc tôi làm, để các bạn nào thích thì làm tiếp. Và tôi cũng đang cộng tác với bên ngoài là những cái

0: người mà từ 40 đến 50 tuổi là cái người mà đã đủ chín để làm việc mà hẳn còn sung sức. Những cái tôi làm, tôi để tên họ cùng. Giả dụ tôi có đi ngay ngày mai, thì tôi vẫn hẳn còn yên tâm là có những người đang đi tiếp những công việc của mình. Thế nhưng mà cũng có những cái mà tôi nghĩ tôi phải viết nó ra, hoàn thành nó ra. Cho nên tôi nói thật, suốt ngày tôi ngồi đọc, học và viết. Tôi đang sống gấp, nhưng sống gấp để làm hoàn thành một cái nhiệm vụ. Chứ còn đi uống bia rồi là tán nhăng, lăng nhăng cái gì đấy thì cũng là một thứ. Nhưng mỗi người có một cái thích. Cũng đừng nói là những người không đúng. Mỗi người đều có một cách và mỗi cái cách đều có những lý do của nó.
1: Vâng, vậy thưa giáo sư, nếu mà nhìn lại gần một thế kỷ của mình, giáo sư có cảm thấy mình đã làm được đủ nhiều hay chưa? Hay còn càng đi xa và càng học nhiều thì lại càng thấy phía trước còn có rất nhiều điều mình chưa biết ạ?
0: Em nói rất đúng. Tức là càng ngày mình cảm thấy mình càng dốt, chứ không phải thấy mình giỏi lên. Tức là dốt so cái kiến thức của mình với lại cái kiến thức của xã hội. Và thấy là mình càng ngày mình càng chưa biết gì, chứ không phải là càng ngày càng thấy là mình biết nhiều lắm. Và tôi nói thật là với em là càng học, càng đọc, càng đi vào những cái kiến thức thì càng thấy là không được. Và cái mà tôi muốn thay đổi cái dạy học bây giờ là làm cho cái người học sinh ấy, cái người đi ra trường ấy, là tiếp tục học suốt đời. Chứ đừng là ai nghĩ là đến đây là cao nhất rồi. Và cái đấy mới làm cho cái xã hội nó tiến lên được. Và cái quan trọng là cái học đấy là phải dẫn đến làm được cái gì, chứ không phải là có cái kiến thức gì. Và tôi thích đưa ngay cái ông Dewey ấy, là ông ấy bảo là người học ấy là cái người mà phải có cái trải nghiệm, có cái gì đóng góp của mình vào đấy. Chứ không phải là học 3-4 chữ rồi bảo tự hào là tao biết cái này, biết cái kia, chả là cái gì cả. Và cái trường học bây giờ đấy, những người lãnh đạo nhà trường ấy, thì phải làm thế nào những cái thầy giáo cũng phải biết cái điều đó, thầy giáo cũng phải học. Và khi thầy giáo thấy mình dốt mình cũng phải học, thì tự nhiên cái thầy giáo sẽ phải dạy cái sinh viên ấy là không phải là em học cái này, đỗ cái này là xong đâu, mà sẽ phải học cái này để có cái kiến thức gì và học suốt đời. Tôi buồn nhất là hiện nay lại có một cái hiện tượng là người ta đi học không phải lấy kiến thức, mà đi học để lấy một cái bằng, để đi làm một cái gì đấy, để có một cái vị trí nào đấy, chứ không phải người ta học để lấy kiến thức. Người ta không đi mua kiến thức mà người ta đi mua bằng. Đấy là một cái nặng nề nhất mà xã hội phải rất rất cần quan tâm.
1: Quả thực rằng là những chia sẻ vừa rồi của giáo sư rất đáng suy ngẫm đúng không ạ? Đặc biệt là đối với những người trẻ, thậm chí là có những người mà 30-40 tuổi thì cũng đã cảm thấy mình biết đủ và không muốn học thêm. Vậy thì theo giáo sư, điều gì làm một con người thực sự già đi, tuổi tác, hay là khi mình không còn tò mò với cuộc sống nữa?
0: Tôi không cảm thấy tôi già. Và nếu như tôi ngừng làm việc thì đấy là tôi đang chết dần. Có thể người ta chết sớm nhưng mà người ta vẫn hẳn còn sống cái thể xác. Em biết là não của mình ấy, cái số tế bào não ấy, nó cả triệu triệu cái tế bào. Cả đời em ấy, em chỉ sử dụng có một phần nghìn, một phần bao nhiêu nghìn của nó thôi. Vì hàng ngày tế bào não vẫn chết. Nhưng hàng ngày những cái tế bào mà chưa hoạt động ấy, nó vẫn thay thế những cái tế bào chết để nó hoạt động. Nhưng mà nếu em không làm việc ấy, thì những cái tế bào mà nó đang chưa hoạt động, nó không có cái động cơ để nó làm việc. Cho nên nếu ta làm việc, ta có hiệu quả, thì những cái tế bào não mà chưa hoạt động, nó sẽ tiếp tục được hoạt động. Những cái nào chết thì nó cứ việc chết. Thế nhưng mà khi nó chết, nó vẫn còn có một cái thông tin. Cái thông tin nó đang đi vào một cái tế bào khác. Đến lúc nó đi vào một cái tế bào khác, nó trở thành sống. Và em lại nhớ lại. Cho nên nếu quan niệm già là cái đi đến cái chết, thì nếu anh không làm việc nữa thì anh đang chết sớm. Và cái làm việc ấy, nó kết hợp. Anh phải biết để anh mới làm được. Thì muốn biết là phải học. Học không phải là chữ hay là cái gì nhà trường. Cái công việc hàng ngày hay cái việc gì để em thấy em cần phải học. Thì đấy là học. Và bây giờ thì tuyệt vời em ạ. Nó có cái AI em ạ. Ai muốn học cũng được. Muốn học cái gì cũng được.
2: Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư ạ. Và có lẽ là đối với giáo sư Phạm Huy Dũng, học và làm việc không chỉ để có thêm một kiến thức mới, mà còn là cách để mình tiếp tục sống, tiếp tục có ích và không bị bỏ lại ở phía sau. Và điều thú vị, thưa quý vị và các bạn, tinh thần ấy không chỉ được giáo sư Phạm Huy Dũng chia sẻ trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Những người làm việc cùng ông cũng cảm nhận rất rõ một cái nguồn năng lượng đặc biệt, một nguồn năng lượng dường như chưa bao giờ vơi cạn. Họ nhìn thấy điều đó trong cách giáo sư làm việc, trong cách ông đón nhận những điều mới và cả cách ông truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Chúng ta cùng nghe một phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.

0: Nên là chúng ta đi từ cái là giáo dục Hán Rôm ngày xưa, lấy cái truyền thống để mà nghiên cứu cái giáo dục bây giờ như thế nào. Chút nữa lại có một cái innovative pedagogy, tức là sư phạm đổi mới. Thế thì chị Minh cho biết là tới đây chị dự kiến làm cái gì về những cái việc mà chị đang làm.
1: Rất là may là cái này mang về Nhật.
2: Nếu chị nghe những âm thanh này, có lẽ khó hình dung người đang nói chuyện, đang bàn công việc với đồng nghiệp đã ở tuổi 90. Ông nghĩ nhanh và nói chậm rãi, logic khoa học. Nhưng như chia sẻ của tiến sĩ Trần Thị Minh, Viện Phó Viện Nghiên cứu Nhận thức và Giáo dục Trường Đại học Thăng Long, những người làm việc cùng ông đôi khi phải cố chạy theo nhịp của ông.
3: Thầy có một cái sức mạnh từ bên trong rất là lớn. Mình hay trêu là chắc là thầy khỏe là do vì thầy làm việc nhiều và nghĩ nhiều, nói nhiều, đi nhiều. Vì thế cho nên là mình cũng cuốn theo cái nhịp đó của thầy. Nên nhiều lúc mà muốn mệt nhưng không được mệt, bởi vì nếu mà mình bằng này tuổi mà đã mệt rồi thì là không theo được cụ.
2: Một hình ảnh rất giản dị về giáo sư Phạm Huy Dũng, không phải từ những danh hiệu, không phải đến từ chức vụ hay công trình nghiên cứu khoa học, mà là một ông giáo già lúc nào cũng có việc để làm. Vừa nghe một vấn đề mới, ngày hôm sau, ông đã có thể biến nó thành một ý tưởng, một đề tài, thậm chí là một dự án.
3: Thì lúc nào chúng mình cũng tưởng tượng ở trong đầu là thầy đang đi rất là nhanh, hoặc là thầy đang nói rất là to, rất là nhiều, và đặc biệt là thầy nói mọi thứ rất là rõ ràng. Ví dụ như thầy nghe hoặc là trao đổi về một cái vấn đề mới chỉ ngày mai thôi, tất cả các vấn đề đấy nó sẽ rất là logic rồi và được trình bày lại như thể là thầy đang nghiên cứu nó rất là nhiều năm.
2: Các đồng nghiệp gọi đó là năng lượng. Nhưng có lẽ điều đặc biệt hơn là ông không giữ năng lượng ấy cho riêng mình. Ông kéo những người xung quanh vào công việc của mình, như cảm nhận của thạc sĩ Trần Tú Hoa, giảng viên Đại học Thăng Long Hà Nội.
4: Bây giờ như tôi bây giờ mới đang học tiến sĩ, bảo là chứ bây giờ nhiều tuổi rồi còn đi học gì, bảo không, nhìn thầy Dũng này. Thầy Dũng năm nay hơn 90 mà thầy vẫn cập nhật các công nghệ mới và thầy truyền những cái nhiệt huyết cũng như những cái tâm huyết và cái phong cách học thuật của thầy cho những cái cán bộ như chúng tôi.
2: Và có một nguyên tắc mà những người làm việc với giáo sư dường như đều nhớ, có công nghệ mới phải học, không biết thì tìm hiểu, học xong phải nghĩ xem có thể đưa vào công việc như thế nào.
4: Thì bất kể có một cái công nghệ gì mới, thầy đều bắt chúng tôi phải học. Thầy là người học đầu tiên, thầy về truyền đạt lại, đấy, các cháu phải học, các em phải học đi, phải học để đưa vào giảng dạy, phải cập nhật liên tục.
2: Nhưng vị giáo sư 90 tuổi không chỉ say mê cái mới, ông còn dành sự quan tâm đặc biệt với những thứ tưởng như thuộc về quá khứ. Những cuốn sách đã cũ, những tư liệu Hán Nôm, những câu chuyện lịch sử có nguy cơ nằm im trong các kho tư liệu nếu không có người tìm kiếm, dịch thuật và đưa chúng trở lại với đời sống hôm nay. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Oanh, một trong những người đang làm công việc ấy tại Đại học Thăng Long, và bà nhớ nhất một lần cùng giáo sư đi tìm mua sách.
5: Tôi thấy có một người mà quan tâm đến các cái tư liệu Hán Nôm. Thăng Long thì lúc giờ có thầy Phú và thầy Dũng, hai người cùng đi với tôi. Khi mà thầy bảo em muốn chụp những sách nào, tôi mới đưa dành toàn 5 cuốn sách. Thầy quyết định luôn, mà không phải số tiền nhỏ nhé, 50 triệu tiền sách đấy, không phải đùa đâu. Trong cái đó cùng đi viện trưởng Viện Sử Học, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm là ông Nguyễn Tân Cường. Hai ông cùng đi với tôi, cùng sang đấy, cùng thấy các tài liệu như thế. Nhưng rốt cuộc bảo về để xin tiền lân. Không cho, cuối cùng chịu, và tôi thì mang về được ở đây rồi.
2: Giữ lại một cuốn sách cũ, dịch một tư liệu Hán Nôm, hay nghiên cứu một văn bản hàng trăm năm tuổi, với giáo sư và các đồng nghiệp, đó không phải chỉ là chuyện của quá khứ. Những gì được giữ lại hôm nay sẽ trở thành nguồn tư liệu cho người học ngày mai. Và đó cũng là cách giáo sư tạo ra một điều khác biệt. Ông không làm thay người khác, mà ông tạo không gian, tạo cơ hội để họ được làm việc.
5: Tạo cho tôi một cái không gian và một cái môi trường làm việc cực kỳ lý tưởng. Nghĩa là có thời gian để mà thoải mái, có thể làm công tác nghiên cứu khoa học mà không phải yêu cầu nọ yêu cầu kia.
0: Yeah. I met Sinha yesterday and I proposed to him.
2: Hàng ngày, giáo sư Phạm Huy Dũng vẫn nhận các cuộc điện thoại từ các học giả, nhà khoa học trên thế giới để trao đổi học thuật.
0: Can be recognized from the molecular to the cellular.
2: Và mỗi ngày, giáo sư vẫn làm việc bên máy tính, cùng AI tìm kiếm thông tin, trao đổi, đặt câu hỏi và tiếp tục những công việc nghiên cứu của mình.
0: Từ mấy năm nay có cái AI làm việc rất sướng. Đầu tiên là mình học, trao đổi với nó để mà học, xong thì tổng kết cái học của mình.
2: ở tuổi 90 vẫn thích ứng với công nghệ mới, vẫn đặt câu hỏi và vẫn ngồi vào bàn làm việc mỗi ngày. Có lẽ với giáo sư Phạm Huy Dũng, ngọn lửa không ngừng cháy không phải bởi tuổi tác cho phép ông tiếp tục làm việc, mà bởi ông vẫn còn muốn biết, muốn làm và muốn cống hiến.
6: Thưa thầy, nói về trí tuệ nhân tạo AI thì lần đầu tiên giáo sư biết đến ChatGPT hay là những công cụ AI khác, giáo sư nghĩ gì về nó? Có điều gì khiến giáo sư quyết định không chỉ là dùng thử đâu mà còn làm bạn và thậm chí là tranh luận với AI nữa?
7: Tôi bắt đầu tiếp xúc với AI năm 2024. Và khi tôi nói về nó, những người chung quanh nhiều người cũng chưa biết nó là cái gì. Khi mà một số người biết ấy, thì lại coi là cái AI nó rất tầm thường, ai cũng dùng được. Thì đúng, nó vĩ đại là cái chỗ ai cũng dùng được. Nhưng mà cái người càng giỏi bao nhiêu thì càng biết dạy AI cái nó cung cấp cho mình bấy nhiêu. Thì dĩ nhiên là nói như thế là những người giỏi hơn tôi, những người nào đó người ta sẽ biết cách dùng cái của nó. Tôi viết báo, viết sách hay là làm cái gì đấy, tôi đều hỏi nó. AI đang giúp tôi viết những vấn đề về plasma lạnh và viết những cái vấn đề về đào tạo, xây dựng những lý thuyết và những trường học cho hậu chuyển đổi số và AI. Tôi đưa cái điều trị cá nhân hóa, cái này AI nó giúp tôi. Và nó giúp tôi viết hàng nghìn trang sách. Thì cái quyển này là cái quyển mà tôi vừa mới mang đi trình bày ở cái hội nghị quốc tế về plasma. Thậm chí cả những cái bài tạp chí nữa tôi cũng viết.
6: Vâng, giáo sư thường trao đổi với ChatGPT hoặc là AI bằng tiếng Anh đúng không ạ? Thậm chí dùng AI để phản biện những ý tưởng nghiên cứu của mình. Vậy thì có khi nào giáo sư bị AI thuyết phục, tức là phải thay đổi suy nghĩ của mình sau một cuộc tranh luận với AI hay không ạ?
7: AI nó không làm cho mình thay đổi ý tưởng của mình. AI nó phục vụ mình trong cái mình muốn thay đổi mình. Và mình không nên bao giờ dùng AI để thay đổi mình, mà mình phải thay đổi AI để nó phục vụ cái mình muốn thay đổi. Đấy là cái mà gọi là đừng chờ đợi AI mang đến cho mình những cái mới. Những cái mới là mình phải nghĩ ra. Mình muốn biết cái gì, mình muốn thay đổi cái gì. Tôi làm việc với nó là tôi phải đặt với nó, tôi với bạn sẽ làm cái này. Và để làm cái này thì tôi với bạn sẽ phải có cái roadmap, những cái lối đi như thế nào. Bước 1, bước 2, bước 3, cái gì đấy. Rồi dần dần thực hiện cái 1, cái 2, cái 3. Không bao giờ được nghĩ là mình sẽ phải thay đổi cái gì đó nhờ AI. Bất kể người nào dùng AI. Và AI ấy, và cái digital, cái số ấy, bây giờ không phải là cái vấn đề các trường đại học ấy, coi nó là một môn học nữa. Mà AI và chuyển đổi số phải chuyển thành một cái làm thay đổi cái đại học của thế giới và của Việt Nam hiện nay.
6: Vừa rồi thì giáo sư có chia sẻ về cái lý thuyết học tập đồng kiến tạo đúng không ạ?
7: Rồi.
6: Trong đó thì không chỉ là có thầy và trò mà còn có thể là có trí tuệ nhân tạo cùng tham gia vào quá trình học. Vậy thì nếu cái mô hình ấy thực sự trở thành phổ biến ấy, thì giáo sư nghĩ rằng là cái người thầy trong tương lai sẽ thay đổi như thế nào?
7: Phải thay đổi. Và đây là người thầy thay đổi chứ không phải là một trường tổ chức ra một cái bộ phận có kỹ thuật này, có kỹ thuật kia để mà dạy anh thầy giáo phải dạy như thế này hay phải dạy như thế khác. Mà cái anh thầy giáo phải biết là dùng cái AI để dạy học và yêu cầu cái bộ phận ấy phải cung cấp cho mình cái gì để mình dạy học. Tức là những thầy giáo sẽ phải thay đổi cái cách dạy học của mình. Nhưng mà thầy giáo phải là cái người có cái kiến thức ấy đã. Và cái thầy giáo cũng lại phải dùng AI, dùng những cái sách vở, dùng những cái để mà học tập suốt đời. Và từ cái học tập suốt đời thì cái chương trình dạy học nó cũng phải thay đổi theo. Mà chương trình dạy học phải gắn với cái thực tế, gắn với các cái thí nghiệp, các cái doanh nghiệp, những cái nó đang hoạt động. Thì phải dạy cái gì đấy để cái người học trò ra trường có thể làm việc, có thể phát huy, có thể tiếp tục học tập. Cho nên là với lại cái AI và hậu trí tuệ nhân tạo này đấy, là đòi hỏi sự thay đổi của tất cả các thầy giáo và của các trường, của cả cấp 3 nữa. Tức là phải chuẩn bị từ phổ thông để bước vào đại học, cái người học trò tiếp tục học, cái kiểu mà sẽ học tập sẽ thay đổi. Cái lý thuyết đấy là cái lý thuyết. Tôi đang viết mấy chục bài tạp chí ở trên mạng về cái này và tôi gửi sang Hàn Quốc để cộng tác với họ.
8: Vậy xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư ạ. Và thưa quý vị, có lẽ qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta cũng phần nào thấy được cách giáo sư Phạm Huy Dũng làm việc, luôn đặt câu hỏi, luôn tìm cách đi tiếp và không ngại bước vào những lĩnh vực mới. Nhưng một con người không chỉ được nhìn thấy qua những điều họ đang làm, mà còn qua dấu ấn của họ để lại ở những người cùng làm việc với mình. Và bây giờ đây thì chúng ta cùng nghe thêm những chia sẻ từ những chuyên gia, những nhà khoa học, họ đã nhìn thấy điều gì ở người thầy, ở người đồng nghiệp đặc biệt này.
9: Ở thế giới nó có ba cái, một là mô hình y tế công, ví dụ Thụy Điển, Hà Lan, một số cái nước mà tiên tiến đấy, mô hình y tế tư như là Mỹ hoặc Anh vân vân, và mô hình mix phối hợp kết hợp thì ở Việt Nam đi theo con đường nào, thì chính giáo sư Phạm Huy Dũng là người đóng góp cái này, hay là vào bảo hiểm y tế, thì cái đó nó rất mới ở Việt Nam. Thì giáo sư Phạm Huy Dũng cũng thường bàn với giáo sư Phạm Song khi giáo sư làm bộ trưởng.
10: Giáo sư Dũng cũng là một cái người là ngoài cái năng lực về mặt gọi là thinking, về mặt suy nghĩ, về mặt ý tưởng ra, thì lại có một cái hỗ trợ giáo sư rất tốt là cái việc là ngôn ngữ, và đến lúc diễn giải thuyết phục đấy, có khả năng diễn giải và thuyết phục với quốc tế nữa.
11: Giáo sư Dũng là rất đam mê khoa học nhưng mà lại rất thực tế và luôn luôn suy nghĩ để làm những cái gì đó cho nó phát triển cái khoa học của mình, và rất chịu khó tìm tòi, đặc biệt là những cái kinh nghiệm ở trên thế giới về xây dựng cái ngành y tế ở Việt Nam, mà cực kỳ thông minh, rất là nhiều ý tưởng.
6: Có một thông điệp được giáo sư cũng rất là nhiều lần nhắc lại, đó là hãy hướng tới tương lai nhưng mà đừng tách rời truyền thống. Tôi rất muốn là giáo sư nói rõ hơn về điều này. Vì sao một người muốn đi tới tương lai vẫn cần phải nhìn lại quá khứ và truyền thống của mình?
7: Cái đấy là rất cần. Mà cái truyền thống ở đây ấy, là cái truyền thống ham học của người Việt Nam. Và trong cái truyền thống ấy, tôi rất nhấn mạnh truyền thống giáo dục. Và cái sự kính trọng của những học trò đối với các ông thầy, nó là cả cuộc đời. Cái thứ hai, cái nhìn lại truyền thống ấy, thì không phải là học trò, không phải là cách học, mà kể cả cái tổ chức về giáo dục cũng phải lấy đấy là một khái niệm. Tôi rất không thích những người học trò mà coi thầy mình chẳng là cái gì cả. Cho nên là cái nhìn lại truyền thống là cái cách nhìn của con người về trí thức. Và cái thứ ba cũng phải nói trong từng gia đình, là cái người em xem cái người anh học như thế nào, với cái người anh phải làm thế nào trở thành cái thí dụ để cho em mình theo. Nhưng mà nhìn lại truyền thống là nhìn lại cái truyền thống tôn trọng trí thức ở Việt Nam từ ngày xưa cho đến bây giờ. Thế còn cái làm thế nào để học, cái cách như thế nào thì không nên bắt chiếc cái này, bắt chiếc cái kia ngay, mà phải nhìn thấy mình đã đi qua những cái thế nào.
6: Thưa giáo sư, là giáo sư cũng đã ở cái tuổi 90 rồi và vẫn nói về những cái dự định còn dang dở của mình, hoặc là vẫn còn muốn viết thêm sách rồi là tiếp tục nghiên cứu thêm. Thì nếu mà được nhắn nhủ tới những người trẻ hôm nay, có những người mà có thể lúc đấy đang mệt mỏi chẳng hạn, hay là đang muốn nghỉ ngơi, hoặc là muốn trì hoãn việc học, trì hoãn ước mơ của mình, thì giáo sư muốn chia sẻ điều gì?
7: Cái thứ nhất là mỗi người đều phải tự hào về mình và phải tự tôn trọng mình. Cái thứ hai, biết tự hào về cái nguồn gốc của mình, đừng bao giờ nghĩ mình thua kém ai. Nhưng mà để làm cái đấy, học là rất quan trọng, và học không phải để cho mình biết để mà tự hào rằng là tao là thằng trí thức, biết cái A, cái B, cái C. Nhưng mà học để làm một cái gì? Mà để làm một cái gì thì trước hết là có lợi cho bản thân mình, rồi có lợi cho gia đình mình, có lợi cho xã hội mình, có lợi cho đất nước mình và có lợi cho loài người. Nếu khi bạn tự tôn trọng mình, nếu khi bạn tôn trọng cái lịch sử của bản thân mình, nếu khi bạn thấy bạn tự hào về mình và bạn muốn để mình không kém gì những người khác, thì cái gì bạn cũng có thể vượt qua được.
6: Nếu một ngày đó giáo sư không còn đủ sức để làm việc 10 hay là 12 tiếng một ngày nữa, thì giáo sư sẽ nghĩ rằng là cuộc đời của mình còn nhiều ý nghĩa hay không ạ?
7: Tôi thì thế này, cái đấy không dám nói cái gì trước cả. Vì cái đấy nó là số phận, nó là cái tự nhiên của con người. Nhưng mà tôi mong muốn là tôi cứ làm việc được cho đến lúc ra đi, nó cũng sẽ nhẹ nhàng. Thế thôi, không phải tiếc nuối cái gì cả. Những cái mà nhiệm vụ của mình đang thực hiện, và thực hiện đến đâu thì đấy là mình đã làm những cái mà mình mong muốn. Thế còn thì mong là thế này hay là mong là thế kia, nói thật tôi bây giờ không có một cái mong muốn gì cụ thể. Và cái công việc hàng ngày của tôi như hiện nay, tôi mong muốn là cứ tiếp tục cho đến lúc tôi đi, thế thôi.
8: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư ạ. Và có lẽ là mong muốn được tiếp tục làm việc, tiếp tục hoàn thành những điều mình đang theo đuổi cho đến ngày cuối cùng là điều rất chân quý. Và chúng tôi xin được chúc giáo sư luôn có đủ sức khỏe, sự say mê và những người đồng hành để tiếp tục những công việc mà giáo sư còn đang ấp ủ. Và thưa quý vị và các bạn, có lẽ câu chuyện của giáo sư Phạm Huy Dũng hôm nay cũng để lại cho mỗi chúng ta một câu hỏi giản dị: ngày mai mình sẽ học thêm điều gì và mình sẽ làm được điều gì có ích.

học không phải để thấy mình đã biết đủ, làm không chỉ để hoàn thành một công việc, mà học để hiểu hơn, làm để tạo ra một điều gì đó có ích cho bản thân, cho xã hội. Và chừng nào chúng ta còn muốn biết, muốn làm và muốn đóng góp thì chừng đó hành trình ấy vẫn còn tiếp tục. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Mời các bạn tiếp tục nghiên cứu môn học Tư pháp quốc tế. Môn học này do tiến sĩ Trần Ngọc Minh, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu xong bài quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu bài giải quyết tranh chấp trong tư pháp quốc tế. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh bắt đầu bài giảng.
1: Xin chào các anh chị em học viên. Hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu bài số 7 về giải quyết tranh chấp trong tư pháp quốc tế. Về mục tiêu của bài học, chúng ta cần phải nhận diện được khái niệm và phạm vi của vấn đề giải quyết tranh chấp trong tư pháp quốc tế. Hiểu được nội dung của tố tụng dân sự quốc tế, bao gồm xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế, ủy thác tư pháp quốc tế, địa vị tố tụng dân sự của người nước ngoài, công nhận và cho thi hành phán quyết của tòa án nước ngoài. Hiểu được nội dung của trọng tài thương mại quốc tế, bao gồm thẩm quyền của trọng tài, các nguyên tắc trong giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài bằng trọng tài, luật áp dụng trong trọng tài quốc tế và công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài. Về nội dung bài học được chia làm hai nội dung rất hết sức là quan trọng. Nội dung thứ nhất về tố tụng dân sự quốc tế, bao gồm các vấn đề, khái niệm tố tụng dân sự quốc tế, xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế, ủy thác tư pháp quốc tế, địa vị tố tụng dân sự của người nước ngoài, công nhận và cho thi hành phán quyết của tòa án nước ngoài. Nội dung thứ hai là trọng tài thương mại quốc tế, bao gồm các vấn đề sau đây. Khái niệm trọng tài thương mại quốc tế, thẩm quyền của trọng tài thương mại quốc tế, các nguyên tắc cơ bản trong trọng tài thương mại quốc tế, luật áp dụng trong trọng tài thương mại quốc tế, công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài.
0: Các bạn vừa tìm hiểu các mục tiêu của bài học. Bây giờ các bạn sẽ đi vào nghiên cứu nội dung lớn đầu tiên của bài, đó là về tố tụng dân sự quốc tế. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
1: Về khái niệm tố tụng dân sự quốc tế. Tố tụng dân sự quốc tế là trình tự thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài tại hệ thống cơ quan tư pháp của một quốc gia nhất định. Ví dụ, Tòa án Hà Nội khi giải quyết tranh chấp về tài sản giữa ông A quốc tịch Việt Nam và ông B quốc tịch Đức sẽ áp dụng trình tự tố tụng dân sự quốc tế. Về phạm vi nghiên cứu của tố tụng dân sự quốc tế, bao gồm các vấn đề chính sau đây. Xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế, ủy thác tư pháp quốc tế, địa vị tố tụng dân sự của người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài, công nhận và cho thi hành phán quyết của tòa án nước ngoài. Về nguyên tắc đặc trưng của tố tụng dân sự quốc tế, nguyên tắc đặc trưng của tố tụng dân sự quốc tế là nguyên tắc luật tòa án, tiếng Latin gọi là lex fori. Nội dung của nguyên tắc luật tòa án như sau. Tòa án của một quốc gia khi giải quyết một vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài chỉ tuân theo pháp luật tố tụng nước mình, trừ những trường hợp ngoại lệ được quy định cụ thể trong pháp luật nước mình và các điều quốc tế hữu quan mà nước mình là thành viên. Nội dung thứ hai là xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế. Khái niệm: xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế là xác định thẩm quyền xét xử của tòa án một nước đối với một vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Có các dấu hiệu chính sau đây mà các tòa án các nước thường dựa vào để xác định thẩm quyền có thuộc về mình hay không. Đó là dựa vào quốc tịch của đương sự, dựa vào nơi cư trú của bị đơn, dựa vào nơi đặt trụ sở của bị đơn, dựa vào sự thỏa thuận của các bên tranh chấp, dựa vào nơi tồn tại tài sản là đối tượng của tranh chấp. Vậy xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế theo tư pháp quốc tế Việt Nam sẽ gồm những nội dung nào? Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu theo pháp luật Việt Nam. Pháp luật Việt Nam quy định về trước tiên về thẩm quyền xét xử chung của Tòa án Việt Nam tại khoản 2, điều 410 Bộ Luật Dân sự Tố tụng Dân sự 2004 như sau. Tòa án Việt Nam có thẩm quyền xét xử chung trong những trường hợp bị đơn là cơ quan tổ chức nước ngoài có trụ sở chính tại Việt Nam hoặc bị đơn có cơ quan quản lý, chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam. Bị đơn là công dân nước ngoài, người không quốc tịch, cư trú làm ăn, sinh sống lâu dài tại Việt Nam hoặc có tài sản trên lãnh thổ Việt Nam. Nguyên đơn là công dân nước ngoài, người không quốc tịch, cư trú làm ăn, sinh sống lâu dài tại Việt Nam đối với vụ việc dân sự về yêu cầu đòi tiền cấp dưỡng, xác định cha mẹ. Vụ việc dân sự về quan hệ dân sự mà căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật Việt Nam hoặc xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam nhưng có ít nhất một trong các đương sự là cá nhân, cơ quan tổ chức nước ngoài. Vụ việc dân sự về quan hệ dân sự mà căn cứ để xác lập, thay đổi chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài hoặc xảy ra ở nước ngoài, nhưng các đương sự đều là công dân, cơ quan tổ chức Việt Nam và nguyên đơn hoặc bị đơn cư trú tại Việt Nam. Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mà việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần hợp đồng xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam. Vụ việc ly hôn mà nguyên đơn hoặc bị đơn là công dân Việt Nam. Pháp luật Việt Nam quy định thẩm quyền xét xử riêng biệt của Tòa án Việt Nam tại khoản 1 điều 411 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2004 đã quy định đối với các cái vụ án dân sự như sau. Vụ án dân sự có liên quan đến quyền đối với tài sản là bất động sản có trên lãnh thổ Việt Nam. Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng vận chuyển mà người vận chuyển có trụ sở chính hoặc chi nhánh tại Việt Nam. Vụ án ly hôn giữa công dân Việt Nam với công dân nước ngoài hoặc người không quốc tịch nếu cả hai vợ chồng cư trú, làm ăn sinh sống ở Việt Nam. Khoản 2 điều 411 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2004 quy định trường hợp Tòa án Việt Nam có thẩm quyền xét xử riêng biệt đối với các việc dân sự như sau. Xác định một sự kiện pháp lý nếu sự kiện đó xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam. Tuyên bố công dân nước ngoài, người không quốc tịch bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự nếu họ cư trú, làm ăn sinh sống ở Việt Nam, và tuyên bố đó có liên quan đến việc xác lập quyền, nghĩa vụ của họ trên lãnh thổ Việt Nam. Tuyên bố công dân nước ngoài, người không quốc tịch mất tích, đã chết nếu họ có mặt ở Việt Nam tại thời điểm có sự kiện xảy ra, mà sự kiện đó là căn cứ để tuyên bố một người mất tích đã chết và việc tuyên bố đó có liên quan đến việc xác lập quyền nghĩa vụ của họ trên lãnh thổ Việt Nam. Yêu cầu Tòa án Việt Nam tuyên bố công dân Việt Nam mất tích đã chết nếu việc tuyên bố đó có liên quan đến việc xác lập quyền nghĩa vụ của họ trên lãnh thổ Việt Nam. Công nhận tài sản có trên lãnh thổ Việt Nam là vô chủ hoặc công nhận quyền sở hữu của người đang quản lý đối với bất động sản vô chủ trên lãnh thổ Việt Nam. Theo các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam đã ký kết với nước ngoài, thì việc xác định thẩm quyền xét xử của tòa án được phân chia dựa trên các nhóm tranh chấp cơ bản sau. Đối với các tranh chấp liên quan đến việc hạn chế và tuyên bố mất năng lực hành vi, thì dấu hiệu quốc tịch được ưu tiên áp dụng. Đối với tranh chấp liên quan đến việc xác định công dân mất tích hoặc đã chết, dấu hiệu quốc tịch được sử dụng kết hợp với dấu hiệu nơi cư trú của nguyên đơn. Đối với tranh chấp liên quan đến quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản giữa vợ và chồng, thì sử dụng dấu hiệu nơi thường trú hoặc dấu hiệu nơi thường trú chung cuối cùng của vợ chồng, kết hợp với dấu hiệu quốc tịch của đương sự. Đối với các cái tranh chấp liên quan đến quan hệ pháp lý giữa cha mẹ và con, thì dấu hiệu quốc tịch kết hợp với dấu hiệu nơi cư trú chung của đương sự thường được sử dụng. Đối với các tranh chấp liên quan tới vấn đề nuôi con nuôi, thì dấu hiệu quốc tịch của người nhận nuôi con nuôi được áp dụng kết hợp với dấu hiệu nơi cư trú chung của vợ chồng nhận nuôi con nuôi trong trường hợp vợ chồng khác quốc tịch. Đối với việc ly hôn và tuyên bố hôn nhân vô hiệu, thì dấu hiệu quốc tịch của đương sự kết hợp với dấu hiệu nơi thường trú chung của đương sự thường được sử dụng. Đối với các tranh chấp liên quan đến giám hộ và trợ tá, thì dấu hiệu quốc tịch của người được giám hộ hoặc được trợ tá được ưu tiên áp dụng. Đối với các tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng,

0: có thẩm quyền của một nước yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước khác thực hiện một hoặc một số hành vi tố tụng nhất định nhằm giải quyết có hiệu quả một vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Về phạm vi của ủy thác tư pháp quốc tế. Phạm vi của ủy thác tư pháp quốc tế bao gồm các hoạt động tố tụng chính như tống đạt giấy tờ, lấy lời khai của nhân chứng, trưng cầu giám định, xác minh chứng cứ, vân vân. Về điều kiện để thực hiện ủy thác tư pháp quốc tế. Việc thực hiện ủy thác tư pháp quốc tế không xâm phạm chủ quyền cũng như đe dọa an ninh của nước được yêu cầu. Việc thực hiện ủy thác tư pháp phải thuộc thẩm quyền của tòa án của nước được yêu cầu. Việc thực hiện ủy thác tư pháp phải tuân theo pháp luật tố tụng của nước được yêu cầu, trừ những trường hợp ngoại lệ được quy định rõ trong pháp luật của nước được yêu cầu hoặc trong điều quốc tế hữu quan. Về ủy thác tư pháp quốc tế theo pháp luật Việt Nam, có một số nội dung chúng ta cần nghiên cứu sau đây. Nguyên tắc thực hiện. Điều 4 luật tương trợ tư pháp 2007 đã quy định rất rõ về nguyên tắc thực hiện ủy thác tư pháp quốc tế theo pháp luật Việt Nam. Về phạm vi ủy thác tư pháp quốc tế thì được quy định rõ tại điều 10 của luật tương trợ tư pháp 2007. Về thủ tục thực hiện ủy thác tư pháp quốc tế thì được quy định tại điều 14 và điều 15 luật tương trợ tư pháp 2007, bao gồm trường hợp phía Việt Nam yêu cầu và trường hợp phía nước ngoài yêu cầu thực hiện ủy thác tư pháp. Về chi phí thực hiện ủy thác tư pháp quốc tế thì điều 16 luật tương trợ tư pháp 2007 có quy định chi phí do nước yêu cầu thực hiện ủy thác tư pháp trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa hai nước, thường thì sẽ được ghi nhận trong hiệp định tương trợ tư pháp giữa hai nước. Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam yêu cầu thực hiện ủy thác tư pháp quốc tế thì chi phí thực hiện ủy thác tư pháp sẽ do bên đương sự yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự trả. Về pháp luật áp dụng thực hiện ủy thác tư pháp. Điều 3, Luật tương trợ tư pháp 2007 quy định ủy thác tư pháp chỉ được thực hiện tại Việt Nam trên cơ sở pháp luật Việt Nam, trừ điều quốc tế mà Việt Nam ký kết có quy định khác. Nội dung tiếp theo, địa vị tố tụng dân sự của người nước ngoài. Vấn đề thứ nhất, chúng ta cần nghiên cứu năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự của cá nhân người nước ngoài. Điều 407 Bộ luật tố tụng dân sự 2004 có quy định về vấn đề này như sau. Năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự của công dân nước ngoài, người không quốc tịch được xác định như sau. Theo pháp luật của nước mà công dân đó có quốc tịch, trong trường hợp công dân đó có quốc tịch Việt Nam và quốc tịch nước ngoài, thì theo pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp công dân có nhiều quốc tịch của nhiều nước ngoài khác nhau, thì theo pháp luật của nước nơi công dân đó sinh sống, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác. Theo pháp luật Việt Nam, nếu công dân nước ngoài cư trú, làm ăn sinh sống lâu dài tại Việt Nam. Theo pháp luật của nước nơi người không quốc tịch cư trú, làm ăn sinh sống lâu dài. Theo pháp luật Việt Nam, nếu hành vi tố tụng dân sự được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam. Công dân nước ngoài người không quốc tịch có thể được công nhận có năng lực hành vi tố tụng dân sự trên lãnh thổ Việt Nam nếu theo quy định của pháp luật nước ngoài thì họ không có năng lực hành vi tố tụng dân sự. Nhưng theo quy định của pháp luật Việt Nam thì họ có năng lực hành vi tố tụng dân sự. Về năng lực pháp luật tố tụng dân sự của cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế. Theo pháp luật Việt Nam, Điều 408 Bộ luật tố tụng dân sự 2004 quy định. Năng lực pháp luật tố tụng dân sự của cơ quan tổ chức nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước nơi cơ quan tổ chức đó được thành lập, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác. Năng lực pháp luật tố tụng dân sự của tổ chức quốc tế được xác định trên cơ sở điều ước quốc tế là căn cứ để thành lập tổ chức đó, quy chế hoạt động của tổ chức quốc tế hoặc điều ước quốc tế đã được ký kết với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, các bạn đã tìm hiểu một số nội dung của tố tụng dân sự quốc tế. Buổi học sau, các bạn sẽ nghiên cứu vấn đề công nhận và cho thi hành phán quyết của Tòa án dân sự nước ngoài. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Thân ái, chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con hy

0: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã góp phần đẩy nhanh việc tìm kiếm, xác định danh tính và đưa hài cốt liệt sĩ về với gia đình, quê hương, đồng thời làm sạch các khu vực còn nguy cơ bom mìn, vật nổ, phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.
1: Theo thông tin từ Cục Chính sách thuộc Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng, tính đến ngày 1 tháng 10, chiến dịch đã tìm kiếm quy tập được 3.007 hài cốt liệt sĩ, đạt 42,94% kế hoạch. Cùng với đó, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ cũng được đẩy mạnh. Đến nay, đã lấy mẫu đối với hơn 206.500 mộ liệt sĩ, đạt 97,64% tiến độ. Trong số này, gần 144.800 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, chiếm 70,08%. Hơn 61.700 mộ chưa đủ điều kiện lấy mẫu.
2: Đã có 31 trong tổng số 34 tỉnh thành phố hoàn thành việc lấy mẫu. Công việc còn lại tập trung tại 3 trong 5 tỉnh thành phố thuộc quân khu 9. Toàn quốc hiện có 297 tổ đội lấy mẫu với khoảng 3.500 người tham gia. Đối với thân nhân liệt sĩ, lực lượng chức năng đã lấy hơn 265.000 mẫu, phân tích hơn 71.000 mẫu và đồng bộ gần 67.000 mẫu vào cơ sở dữ liệu.
1: Chiến dịch huy động 32 đội tìm kiếm quy tập với 1.588 quân nhân, gồm 13 đội trong nước và 19 đội ở nước ngoài. Lào có 8 đội và Campuchia 11 đội. Trong số các hải cốt được tìm kiếm quy tập, có 5 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang và 682 hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Các lực lượng đã tổ chức 24 lễ truy điệu an táng, đón 1.095 hải cốt liệt sĩ về các địa phương.
2: Cũng trong chiến dịch, lực lượng chức năng đã giả phá 16.945 trong tổng số 22.100 hecta bom mìn vật nổ, đạt 76,68% kế hoạch. Đáng chú ý, tại vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang, diện tích giả phá đạt 4.429,2 trong tổng số 4.460 hecta, tương đương 99,31%. Hoạt động giả phá được thực hiện bởi 360 đội với 1.311 máy dò và các tràn thiết bị chuyên dụng cùng 5.183 người tham gia.
0: Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Thế nhưng, vết thương về tinh thần và thể xác mà chiến tranh để lại thì không gì có thể xóa nhòa. Nỗi đau ấy kéo dài theo năm tháng, qua những giọt nước mắt, qua những ký ức không thể nào quên, qua những khắc khoải mong chờ. Chính vì vậy, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, giúp các thân nhân liệt sĩ thêm vững tin về ngày được đón người thân trở về với gia đình, quê hương.
3: Là một trong những thân nhân liệt sĩ được thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trong đợt đầu tại xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng, gia đình ông Nguyễn Văn Lựu ở thôn Hạ Bì không giấu nổi niềm xúc động.
4: Bố mẹ mất rồi thì em như tôi nhận thờ cúng ông ấy thì vừa rồi đi lấy mẫu để xét nghiệm ADN. Nói chung là Đảng nhà nước rất quan tâm đến những người đã cống hiến hy sinh cho Tổ quốc. Tôi rất hy vọng là qua chiến dịch này nhà tôi được tìm thấy liệt sĩ của gia đình. Nhờ Đảng nhà nước rất là mong muốn được phép màu xảy ra thôi.
3: Anh trai của ông Lựu là liệt sĩ Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1950. Anh ra đi khi ông Lựu còn quá nhỏ. Chính vì vậy, những ký ức về anh chỉ là những câu chuyện của bà, của mẹ.
4: Nhà tôi cũng đông anh em, nhà tôi được 8. Tôi là cuối cùng, tôi là út. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương đi bộ đội năm 1967, thì sinh năm 1968. Thì lúc ấy tôi còn bé, thì bà chúng tôi chỉ kể chuyện đi mậu thân năm 68 thì chết một loạt. Thì mình chỉ biết mặt trận phía Nam, chưa biết ở đâu rồi.
3: Sau này, gia đình ông Lựu đã tìm đến người đồng đội cùng làng, cùng xuất ngũ năm 1968 để tìm thêm manh mối, nhưng cũng chỉ có được những thông tin ít ỏi.
4: Trong làng này, 8 anh em đi cùng một ngày. Vào đấy thì phân công mỗi người đi một nhiệm vụ khác nhau, mỗi người ở một chỗ khác nhau. 8 người thì còn một người trở về. Chỉ biết là hy sinh cùng một chỗ, một cái hố như đấy, một quả bom vào đấy là ông hy sinh ở đấy thôi. Nhiều anh tôi thì bên nào cánh đồng chum cơ.
3: Suốt những năm qua, cha mẹ đã lần lượt qua đời, các anh chị em đều công tác xa nhà. Ông Lựu vẫn lặng lẽ chăm lo việc hương khói cho người anh trai. Nhưng điều khiến ông day dứt nhất là chỉ có thể thờ vọng như một cách để người thân đã khuất vẫn hiện diện trong mái ấm, trong ký ức và trong tình cảm của gia đình.
4: Ở nhà thì có ba anh em thôi, còn các anh các chị đi công tác không ở nhà. Bà tôi thì ngày xưa sinh con ra đấy, nuôi con lớn đi bộ đội, nhưng mà nói chung là đến bây giờ cũng chẳng biết đâu rồi. Bà tôi mất hơn 20 năm rồi, thế nên nó khó. Giờ chỉ thờ vọng rồi.
3: Gia đình ông Nguyễn Thế Chí ở xóm Hợp Tiến, xã Vô Chanh, tỉnh Thái Nguyên có hai người anh là liệt sĩ. May mắn là sau khi hòa bình lập lại, gia đình ông Chí đã tìm được phần mộ của một người anh. Người còn lại là liệt sĩ Nguyễn Thế Bớp, sinh năm 1932, lại chẳng có bất cứ tin tức gì. Cách đây 4 năm, ông Chí lần theo những thông tin được ghi trên giấy báo tử để tìm về nơi người anh đã mãi mãi nằm xuống.
5: Tôi có lên tìm ở trang Điện Biên, nhưng mà cái phần mộ là không có tên. Nhưng chỉ có ở những cái bức tường ấy, thì nó có tên liệt sĩ nhà mình. Tôi lên tôi tìm một buổi sáng mà không thấy được.
3: Anh trai hy sinh khi ông Chí còn chưa ra đời. Những đồng đội cũ trở về có thể cung cấp manh mối thông tin đều không còn. Điều đó càng khiến cho công cuộc tìm kiếm của gia đình trở nên khó khăn hơn. Tháng 3 năm nay, khi chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, thực hiện rộng khắp trên cả nước, gia đình ông Chí được thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Đồng thời, những phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang cũng được lấy mẫu sinh phẩm, đã mở ra cho gia đình ông hy vọng có thể tìm thấy người anh sau hàng chục thập kỷ xa cách.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm này, gia đình tôi vẫn có một cái hy vọng cấp trên sẽ làm được những cái việc này để cho anh tôi về quê hương. Tôi rất là mong muốn, thì quá là tuyệt vời chứ.
3: Câu nói xảy cha còn chú, xảy mẹ bố gì, quả đúng với trường hợp của ông Nguyễn Duy Thuận ở số nhà 24, ngách 37 phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội. Được chú, liệt sĩ Nguyễn Duy Khải yêu thương, chăm sóc từ tấm bé, cho nên ngày biết chú hy sinh nơi chiến trường ác liệt, ông Thuận luôn tâm niệm dù bất cứ giá nào cũng phải đưa chú về yên nghỉ tại quê hương. Chính vì vậy, năm 1997, khi tìm hiểu các nguồn thông tin từ đồng đội, biết được liệt sĩ Nguyễn Duy Khải đang được chôn cất ở Gia Lai, ông Thuận đã cùng con trai là anh Nguyễn Quang Huy tìm vào tận nơi, nhưng vẫn không có kết quả.
6: Có một lần là cũng có một triệu thì bảo là thời điểm đấy làm ở chỗ đoạn kia, mà nó cũng không đúng. Đồng đội cũ có một cái bác ngày xưa, bác ấy ở ngoài Bắc này, bảo là lúc ấy 68 thì đi từ chiến trường Lào về thì bị đánh bom. Thì gia đình cũng vẫn mong muốn là để đưa ông về quê nhà.
3: Nếu quý vị nào biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Nguyễn Duy Khải, sinh năm 1929, quê quán Thụy An, Tùng Thiện, Ba Vì, Hà Tây, nhập ngũ tháng 2 năm 1950, chức vụ tham mưu trưởng tiểu đoàn, đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 95, hy sinh ngày 10 tháng 4 năm 1968, nơi hy sinh, đường 19, khu 2, Gia Lai. Xin báo cho anh Nguyễn Quang Huy ở số nhà 24, ngách 37, phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội, theo số điện thoại 0904 447 147. Chiến tranh đã lùi xa, những người lính năm xưa giờ đều bước vào tuổi xế chiều. Người còn, người mất, ký ức cũng trôi dần theo năm tháng. Việc tìm kiếm xác minh thông tin và quy tập hài cốt các liệt sĩ càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Với các người thân liệt sĩ, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tiếp thêm cho họ niềm tin, hy vọng sẽ có một ngày các thông tin được khớp nối, người thân của họ sẽ trở về với gia đình, quê hương.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, lực lượng quân đội đóng vai trò nòng cốt, chủ công và trực tiếp triển khai trên thực địa. Đây là nhiệm vụ đặc biệt khó, khối lượng công việc lớn, phạm vi rộng, đòi hỏi phải có tính khoa học rất cao, trình độ chuyên môn sâu, trong khi điều kiện nhiều đơn vị, địa phương còn khó khăn cả về lực lượng, phương tiện và cơ sở vật chất. Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Hồng Quang, trợ lý Ban Chỉ huy quân sự xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên trong cuộc trò chuyện.

0: chuyện với phóng viên chương trình về việc triển khai thu nhận mẫu hài cốt liệt sĩ tại địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa đồng chí, lực lượng quân đội được xác định là vai trò nòng cốt trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Vậy trong quá trình triển khai chiến dịch thì đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương và người dân như thế nào để có thể là thực hiện cái công tác này ạ?
2: Sau khi nhận được chỉ đạo của các cấp về chiến dịch 500 ngày đêm, thì Ban Chỉ huy quân sự xã đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã và cấp ủy chính quyền thành lập tổ khai quật hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Nòng cốt là lực lượng quân sự và phòng văn hóa thực hiện khai quật và số hóa 14 phần mộ, trong đó là 4 phần mộ đấy được mẫu. Trong quá trình triển khai thực hiện, công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức, tuyên truyền qua các cuộc họp cộng đồng dân cư và trên loa truyền thanh của xã, được bà con nhân dân rất là đồng tình ủng hộ và giúp đỡ.
1: Những cái thông tin từ cựu chiến binh hay là những nhân chứng và những người dân thì có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vậy thì trong quá trình triển khai vừa rồi thì đơn vị đã tiếp nhận được những cái thông tin như thế nào để giúp cho cái công tác xác định được cái phần mộ dễ dàng hơn ạ?
2: Trước khi thực hiện cái chiến dịch này, theo chỉ đạo chúng tôi phát phiếu cho toàn bộ hộ dân để xin cái thông tin về các phần mộ liệt sĩ ở trong nghĩa trang và ngoài nghĩa trang. Cũng tiếp nhận được rất là nhiều cái thông tin của các cụ, các thế hệ đi trước về những phần mộ ở trong nghĩa trang, từ quá trình xây dựng rồi quá trình khai quật 8 mộ năm 2020. Tuy nhiên ngoài nghĩa trang thì trong địa bàn xã La Bằng xác định là hiện giờ là không còn mộ liệt sĩ nào ở ngoài nghĩa trang.
1: Trong quá trình khai quật các cái phần mộ để mà mình lấy cái mẫu ADN thì chắc hẳn là cũng gặp không ít khó khăn đúng không ạ?
2: Trong quá trình tổ chức thực hiện, phần khó khăn nhất về cái thông tin nó không có này. Hiện trạng nghĩa trang xây dựng rất là cũ đó. Chúng tôi là cái thế hệ trẻ nên là không xác định được là phần mộ nó sâu đến lúc nào. Nhiều nghĩa trang là tôn tạo được nâng lên rất là nhiều lần nhưng phần mộ vẫn còn nguyên, chỉ đắp mỗi mộ cao lên thôi. Nhưng thứ hai là do thời gian không lấy được cái mẫu sinh phẩm nữa, nó không còn cái cấu trúc ADN nữa để chúng ta lấy mẫu.
1: Trong thời gian tới, lực lượng quân đội của xã La Bằng sẽ tiếp tục những cái hoạt động gì để có thể là góp phần hơn nữa cho chiến dịch 500 ngày đêm đến năm sau sẽ hoàn thành chỉ tiêu, cũng như là để những liệt sĩ còn chưa được tìm thấy hay là chưa xác định được danh tính thì có thêm cơ hội trở về với gia đình, về với quê hương của mình.
2: Trong cái nhiệm vụ của Ban Chỉ huy quân sự xã La Bằng thì chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm rồi cấp phiếu để xin các thông tin của các phần mộ liệt sĩ ở tất cả các nơi trên cả nước, là có thông tin nào để cung cấp cho chúng tôi bên chính sách của Ban Chỉ huy quân sự xã sẽ tham mưu để tìm và giúp đỡ gia đình di chuyển các mộ đã tìm được ở các nghĩa trang khác về với quê hương nước mẹ, và những cái mộ mà chưa xác định thông tin nhưng có đồng đội được chứng kiến các trận đánh mà các cụ hy sinh ở đâu, chúng tôi sẽ thông tin cho ban chỉ đạo của cả nước để tìm xác định các mộ.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí về những chia sẻ vừa rồi ạ.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa nhưng vẫn còn đó những ngôi mộ liệt sĩ thiếu thông tin. Hành trình đi tìm danh tính cho các liệt sĩ vẫn chưa thể dừng lại. Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, khi có được thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, các cơ quan, tổ chức, công dân có thể gửi về một số địa chỉ như sau.
3: Chương trình Đi tìm đồng đội, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, email đi tìm đồng đội a@qpvn.vn, số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tổng đài 1800 8022, miễn phí cước, và số điện thoại 0965 001 222, hoạt động 24/7. Trang thông tin điện tử ngành chính sách xã hội quân đội, địa chỉ truy cập http://chinhsachquandoi.gov.vn. Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Cơ quan quân sự địa phương, Ban Chính sách, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố. Cơ quan chính trị các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu có thông tin về phần mộ liệt sĩ hoặc mong muốn tìm kiếm hài cốt người thân, quý vị và các bạn có thể gửi thư tới địa chỉ chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, Đài Tiếng nói Việt Nam, số 41 phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại 0974057141. Tới đây, chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Hành trình sáng tạo.
5: Hành trình sáng tạo.
6: Hành trình sáng tạo.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe một trích đoạn trong ca khúc Bước chân trên dải Trường Sơn, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối qua phần thể hiện của Trung tá, ca sĩ Viết Danh. Sở hữu giọng tenno, nam cao rất nổi bật, Viết Danh theo đuổi dòng nhạc thính phòng và cách mạng, tạo được dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Anh cũng chính là khách mời của chương trình Hành trình sáng tạo hôm nay. Vâng, xin chào ca sĩ Viết Danh.
1: Vâng ạ, lời đầu tiên cho phép Viết Danh gửi lời chào tới toàn thể quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chào chị biên tập viên Ngọc Hà.
2: Ca sĩ Viết Danh tên đầy đủ là Hoàng Viết Danh, sinh năm 1987 tại Quảng Bình, nay thuộc Quảng Trị, là một ca sĩ mang quân hàm trung tá, hiện giữ chức vụ Phó Đoàn trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc thuộc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Anh từng đoạt giải Tài năng trẻ Sao Mai 2009, giải nhì cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt Trung năm 2019, giải nhì Giọng hát hay Hà Nội năm 2020, huy chương vàng liên hoan Tiếng hát Đường Chín Xanh và nhiều huy chương vàng tại các hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân.
0: Viết Danh thân mến, anh đã từng có một công việc khá ổn định, đó là giáo viên dạy âm nhạc ở Quảng Bình. Vậy thì điều gì khiến anh quyết định là rẽ sang một con đường nghệ thuật chuyên nghiệp?
1: Dạ vâng, khi Viết Danh học ở Đại học Quảng Bình và tốt nghiệp sư phạm thì được nhận về và lúc đó đi dạy. Nhưng mà chính vì cái sự đam mê với thanh nhạc, cơ duyên thì Viết Danh gặp được những người thầy, người anh, người chị ở đoàn nghệ thuật truyền thống tỉnh Quảng Bình đã cho Danh một cái cơ hội được về công tác cùng làm việc. Người anh rất là thân của Viết Danh ở Quảng Bình đó là nghệ sĩ ưu tú Thanh Nhân, đã hướng cho Danh theo con đường chuyên nghiệp và hướng cho Viết Danh đi đến con đường Sao Mai. Và từ con đường Sao Mai có những bước chuyển và Viết Danh đang đứng ở sân khấu chuyên nghiệp.
0: Từ một người đi hát vì niềm đam mê cho đến một ca sĩ được đào tạo bài bản để có một giọng hát và trở thành dấu ấn riêng của người nghệ sĩ thì anh đã phải rèn luyện như thế nào?
1: Viết Danh cực kỳ may mắn là bước ra đây thì được học nghệ sĩ đầu tiên là nghệ sĩ nhân dân Mạnh Trung, là nguyên là phó giám đốc của nhà hát vũ kịch Việt Nam. Sau đó thì lại được sang học nghệ sĩ nhân dân Dương Minh Đức, là nguyên là hiệu phó của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Hai thầy lại truyền cho Danh những cái kỹ thuật, những cái màu sắc, và đặc biệt là khi thầy rất hiểu mình và phát huy được cái khả năng của mình, cho mình được có những cái kỹ thuật tốt, có những cái xử lý tác phẩm, và đặc biệt các thầy cô cũng hướng cho mình một cái màu sắc riêng.
0: Anh đã từng hát rất là nhiều ca khúc chính luận, những ca khúc về người lính, về Tổ quốc, về Bác Hồ, về quê hương đất nước, và là một nghệ sĩ mặc quân phục thì anh làm thế nào để những ca khúc ấy không chỉ mang tính biểu diễn mà nó thực sự có cảm xúc của người lính?
1: Thật ra với cái dòng nhạc mình đam mê thì mình đã rất là cháy bỏng hết mình, và đặc biệt những ca khúc Đi cùng năm tháng nó như là thấm sâu vào trong cơ thể mình. Và đặc biệt hơn nữa, Viết Danh là một nghệ sĩ nhưng là một nghệ chiến sĩ mang trên mình màu xanh áo lính thì nó lại có một cái điều gì đó rất là thiêng liêng nữa. Mình được ở trong môi trường quân ngũ thì có thể cho Viết Danh được rất nhiều thứ của một người lính, nhưng mà là một người nghệ sĩ có thể rất là chỉnh chu tất cả mọi thứ, đưa cái tiếng hát của mình đến với nhân dân, đến với cán bộ chiến sĩ ở tất cả những vùng sâu vùng xa của Tổ quốc. Khi tiếng hát của mình cất lên thì nó là như là tấm lòng, đặc biệt nữa đó là cái sự tri ân những thế hệ cha anh đã đi trước, lan tỏa sức truyền lửa để đến gần các bạn trẻ hơn.
0: Có ca khúc nào trong hành trình của mình mà anh cảm thấy nó giống như là một cột mốc và từ đó anh nhận ra là mình đã thực sự tìm thấy con đường nghệ thuật của mình, đó là gắn với những ca khúc chính luận?
1: Với Viết Danh thì có rất nhiều ca khúc mình thật sự đam mê, mình thật sự yêu thích, nhưng mà để một ca khúc mà thật sự để có cái mốc lớn nhất, để khi nhắc đến Viết Danh thì người ta nhớ đến một cái ca khúc đó, đó là ca khúc Tướng quân Võ Nguyên Giáp. Đó là lần đầu tiên sau khi về công tác tại nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Viết Danh được thi hội diễn chuyên nghiệp toàn quân, và khi đó mình được lựa chọn để hát đơn ca ca khúc đó. Và cái ca khúc đó thì

0: bị giành được danh huy chương vàng đơn ca của toàn đoàn. Và một cái ca khúc nữa mà có lẽ gắn liền cùng với cái đường dài sự nghiệp của Việt Danh, đi đến những vùng sâu vùng xa nơi miền biên cương hải đảo của Tổ quốc và đứng ở trên đảo Trường Sa, thì Việt Danh vẫn luôn vang lên cái ca khúc mà rất nổi tiếng của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, ca khúc Tổ quốc gọi tên mình. Nó cũng rất là hợp với Việt Danh, với màu sắc, với cái cả tâm hồn cũng như là cái người nghệ sĩ, người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa của Việt Danh.
1: Có thể thấy là rất nhiều ca sĩ cũng đã từng thể hiện rồi ạ. Thế thì Viết Danh làm thế nào để cái ca khúc này nó có một cái màu sắc riêng của mình?
0: Những cái ca khúc này nó rất là lớn và được thể hiện rất là nhiều nghệ sĩ gạo cội và rất là thành công. Chính vì vậy mà khi hát ca khúc này thì trước tiên thì mình là người lính và được được đi tiếp xúc với các chiến sĩ ở đảo Trường Sa nữa, thấy những cái gian nan khó khăn và những hy sinh rất lớn lao, vì nó thấm sâu cho mình một cái cảm xúc rất lớn khi hát ca khúc. Thứ hai là mình đã nghiên cứu ca khúc này rất kỹ và mình có những cái tìm tòi cái cách hát riêng, mình có vận dụng được những kỹ thuật, những cái nốt cao nốt treo của mình để có những cái điểm nhấn, điểm đóng và kết của ca khúc để tạo cái sự khác biệt và tạo sự hoành tráng để là cái dấu ấn.
1: Đây có thể nói là một ca khúc hào hùng và xúc động. Và khi mà biểu diễn ca khúc này trên sân khấu bình thường thì mình cũng đã rất là rào rạt cảm xúc rồi. Nếu như mà ca khúc này lại biểu diễn ở ngoài biển đảo thì rõ ràng là có một cảm xúc mãnh liệt hơn nữa phải không ạ?
0: Đặc biệt với ca khúc Tổ quốc gọi tên mình thì Việt Danh rất là may mắn và khi mình được đứng và biểu diễn đi thăm quần đảo Trường Sa, các cái nha gian, thì khi mà lên đảo Trường Sa là khi mà mình đi thì có các kỹ thuật âm thanh, nhưng mà một hôm lên đảo để biểu diễn cho các chiến sĩ thì hôm đó âm thanh nó hỏng. Thì Ngọc Hà biết thì ở giữa đảo thì nó sóng gió rất là lớn và xung quanh nó rất là rộng, để mà hát mà không có cái hỗ trợ của âm thanh thì nó khó. Nhưng mà khi đó thì
1: Tức là chỉ có giọng hát mộc không thôi.
0: tất cả các sĩ chiến sĩ là bắt đầu vòng lại và nghệ sĩ thì đứng ở giữa để biểu diễn và hát. Thật sự khi đó mình cảm thấy mình hát bằng tất cả các nỗ lực, bằng tất cả cảm xúc, như cảm giác mình át được cả tiếng gió tiếng sóng và làm sao để gửi gắm cái tình cảm mình đến với tất cả cán bộ chiến sĩ ở trên đảo lúc đó, vừa hát và mọi người cũng rưng rưng nước mắt.
1: Quả là một kỷ niệm khó có thể quên trong hành trình nghệ thuật của mình. Và ngay lúc này thì tôi để ý đây là có một cây đàn piano. Viết Danh có thể tặng thính giả một đoạn trong bài hát này.
0: Thật sự thì Việt Danh thì cũng không giỏi về đếm đàn lắm, nhưng mà trong cái không khí này cũng rất là ấm cúng, muốn gửi tới toàn thể quý vị khán thính giả của VOV, đặc biệt là gửi tới các cán bộ chiến sĩ ở khắp mọi miền Tổ quốc, một ca khúc Tổ quốc có tên mình bằng mộc mạc ở trên phím đàn.

Có lẽ là rất nhiều thính giả cũng rất là bất ngờ trước giọng hát của Viết Danh ạ. Đây là còn chưa có sự chuẩn bị đúng không ạ? Và cũng chưa có một cái dàn nhạc hoành tráng hỗ trợ đâu ạ. Đây hoàn toàn là hát mộc với một cái đàn piano thôi. Khán giả cũng có thể cảm nhận được cái giọng hát cao vút và tràn đầy cảm xúc.

0: Hành trình âm nhạc của Viết Danh bắt đầu từ những sân khấu nhỏ ở quê nhà Quảng Bình, từ những ngày vừa đứng lớp dạy nhạc, vừa tranh thủ đi hát để nuôi dưỡng niềm đam mê. Năm 2009, anh tham gia cuộc thi Sao Mai và giành giải tài năng trẻ, trở thành dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội học tập tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, trở thành người nghệ sĩ, chiến sĩ. Anh bước vào quá trình rèn luyện bài bản hơn, những giờ học thanh nhạc, những yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và cách xử lý tác phẩm giúp anh hiểu sâu hơn về thế mạnh của mình, đồng thời nhận ra những giới hạn cần vượt qua. Nghệ sĩ nhân dân Dương Minh Đức, nguyên hiệu phó Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, từng trực tiếp dìu dắt, định hướng cho Viết Danh chia sẻ.
1: Một lần tôi gặp Viết Danh, thấy đứng lang thang đấy thì nói chung là em cũng mong muốn học. Thì tôi có hỏi thăm, thì bảo thôi được rồi, đến thầy nghe xem. Thì tôi nghe, thì tôi thấy đây là một cái giọng tenor về cơ bản là rất tốt. Là quá trình em học, cái tiến bộ của em nó là rất nhanh. Phải nói là do sự nỗ lực của em. Bản thân tôi dạy cho em ấy thì là tôi có thể cho những tác phẩm nó vượt lên cái năm học và em cũng đều là có thể nói là hoàn thành rất tốt. Và có thể nói rằng là cho đến bây giờ, riêng về vấn đề giọng tenor, nam Viết Danh cũng là một trong những giọng tốt nhất.
0: Trở thành quân nhân chuyên nghiệp và về công tác tại nhà hát ca múa nhạc quân đội, từ đó với Viết Danh, sân khấu không chỉ là nơi thể hiện tài năng mà còn là nơi người nghệ sĩ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ của mình. Có những chuyến biểu diễn xa, những chương trình phục vụ bộ đội và nhân dân, những yêu cầu về thời gian, tác phong, chất lượng chuyên môn mà mỗi nghệ sĩ đều phải nghiêm túc đáp ứng. Trong môi trường ấy, sự bay bổng của nghệ thuật song hành cùng tính kỷ luật của người lính, cảm xúc cần được thăng hoa, nhưng phía sau mỗi phần trình diễn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tiếng hát có thể cất lên đầy tự do, nhưng không tách rời trách nhiệm với tập thể và công chúng. Đại tá nghệ sĩ nhân dân Hồng Hạnh, giám đốc nhà hát ca múa nhạc quân đội nhận định.
2: Với đặc thù chuyên môn của nhà hát ca múa nhạc quân đội, người nghệ sĩ không chỉ bước lên những ánh đèn sân khấu hoành tráng mà còn phải sẵn sàng mang tiếng hát đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Viết Danh đã không ngại khó, ngại khổ, luôn sẵn sàng trong nhiệm vụ. Chính những chuyến đi thực tế, những tràng pháo tay của đồng đội nơi thao trường hay bà con nhân dân đã thổi thêm chất lính, sự đằm thắm và độ chín vào giọng hát của Viết Danh. Những giải thưởng và danh hiệu và vị trí của Viết Danh ngày hôm nay là kết quả của sự nghiêm túc, kỷ luật, trở thành một giọng ca solid, một người nghệ sĩ, chiến sĩ mang đầy đủ bản lĩnh, trách nhiệm và ngọn lửa yêu nghề.
0: Từ năm 2019 đến nay, Viết Danh liên tiếp tham gia nhiều chương trình nghệ thuật lớn, các cuộc thi và gặt hái nhiều giải thưởng, huy chương vàng trong các hội diễn chuyên nghiệp toàn quân. Đó cũng là những dấu mốc chứng minh cho sự bền bỉ, nỗ lực và sự đầu tư nghiêm túc trong hành trình theo đuổi nghệ thuật. Đại úy nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc, Phó trưởng phòng nghệ thuật, nhà hát ca múa nhạc quân đội chia sẻ.
3: Đồng chí Hoàng Viết Danh có một cái lối đi riêng, mang đến một cái hình ảnh của một người lính. Viết Danh hát rất là đa dạng trong cách hát, đó là sự khổ luyện, đó là sự từng trải và sự thấm nhuần tư tưởng ở trong vai của một người lính.
0: Với anh, nghệ thuật là một quá trình cố gắng liên tục và chỉ có sự lao động nghiêm túc mới giữ được tình yêu trong lòng công chúng.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hành trình sáng tạo. Khách mời của chương trình hôm nay là ca sĩ Viết Danh, hiện đang công tác tại nhà hát ca múa nhạc quân đội.
5: Viết Danh đã từng tham gia rất là nhiều các chương trình nghệ thuật lớn, đặc biệt như là năm ngoái thì đã tham gia những chương trình nghệ thuật trong A50, A80 phải không ạ? Và chương trình Hòa

0: Nhạc Điều Còn Mãi, và Ngọc Hà rất là ấn tượng với ca khúc mà Viết Danh đã thể hiện trong chương trình Hòa Nhạc Điều Còn Mãi, đó là ca khúc Gió Lộng Bốn Phương. Ca khúc này có mang đến cho anh những cái thách thức như thế nào không?
1: Ca khúc Gió Lộng Một Bốn Phương của nhạc sĩ Trần Bành Hùng là một ca khúc rất là tuyệt vời và cực kỳ khó để biểu diễn trên sân khấu, vì cái âm vực này rất là rộng và về yêu cầu kỹ thuật, về cách xử lý. Chính vì vậy mà cái áp lực ở đây là áp lực về làm sao để Việt Danh hát được ca khúc đấy, vừa thể hiện được cái kỹ thuật cực kỳ khó, chưa nói đến khi mình hát thì để khán giả cảm nhận nữa. Và Việt Danh cũng may mắn được hát một bản phối mới của anh Trần Bành Hùng hòa âm, thì đó là một cái thách thức lớn. Và khi Việt Danh có những cái ý kiến, có những cái xin phép, thì anh Trần Bành Hùng rất là thoải mái để mình có những cái thay đổi, có cái xử lý cho nó khác đi một chút, nhưng mà là vẫn giữ được bài của anh và có những cái phần mới để thể hiện được cái mình xử lý riêng của Việt Danh.
0: Khi mà hát cùng với dàn nhạc giao hưởng và trong những cái chương trình quy mô lớn thì cần phải có những cái thay đổi trong cách xử lý giọng hát để mà vừa là giữ được cá tính của mình nhưng mà lại vừa hòa vào trong tổng thể âm nhạc á.
1: Mình hát nhạc beat thì nó thường xuyên rồi, nhưng mà để hát cùng với dàn nhạc giao hưởng cả 100 cây và nó rất là hoành tráng, chỉ có một người ca sĩ thanh nhạc mình ở giữa đó, mình làm sao mà âm thanh của mình nó hòa quyện được, song hành được với cái dàn nhạc rất lớn đó. Nó quá nhiều áp lực về cả kỹ thuật, cả chuyên môn, và đặc biệt người sĩ lúc đó phải tràn đầy năng lượng và có sự tự tin chắc chắn về bài vở, rồi kể cả tâm hồn lúc đó nữa, nó hòa quyện với dàn nhạc. Chính bản thân người nghệ sĩ là phải rất là chăm chút, phải rất là cẩn thận.
0: Với một ca sĩ theo đuổi dòng nhạc cách mạng, dòng nhạc thính phòng, thì anh làm thế nào để vừa giữ được vẻ đẹp của tác phẩm đó mà lại vừa tạo được cảm giác gần gũi với khán giả hôm nay, nhất là khán giả trẻ ạ?
1: Trong cái xu thế phát triển này thì các bạn trẻ có những cái lựa chọn cái âm nhạc của nó, với cái gu các bạn rất là mới mẻ hiện đại, nhưng mà Việt Danh lại thấy hạnh phúc khi trong những cái A50, A80 cái dòng nhạc cách mạng lại được định cực kỳ gần đối với bạn trẻ, và những ca khúc trong hầu như trong chương trình là những ca khúc đi cùng năm tháng và được làm mới với âm nhạc mới, hơi thở mới và cả dàn dựng rất là hoành tráng, công phu, để gần hơn với tất cả các bạn trẻ.
0: Viết Danh có thể chia sẻ cái ca khúc mà anh đã từng thể hiện trong cái sự kiện A50, A80 và nó đã được làm mới như thế nào, và khi mà mình biểu diễn trên sân khấu đấy và phía dưới là rất là nhiều các bạn trẻ, mình cũng có một cái tâm thế như hào hứng như thế nào?
1: Đúng, ngay cả bản thân Việt Danh mà khi hát được cái ca khúc thể hiện đúng với đam mê của dòng nhạc của mình thôi thì nó cực kỳ tuyệt vời rồi, và vinh dự khi mình được đứng trên những cái sân khấu lớn đó thì mình cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào rồi. Ví dụ như ca khúc Tình Ca này, Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người này, Đất Nước Trọn Niềm Vui này, Trên Đỉnh Trường Sơn Ta Hát, Gặp Nhau Trên Đỉnh Trường Sơn, Ta Tự Hào Đi Lên Ôi Việt Nam, đấy là những ca khúc mà Việt Danh cũng đã được thể hiện rất nhiều trong các chương trình. Nhưng mà hôm nay nó một cái hơi thở mới, những ca khúc đó bằng những cái sáng tạo mới của người sản xuất âm nhạc, nó làm mới mẻ. Việt Danh cũng thấy hào hứng rất là nhiều, bản thân mình cũng được mở mang ra một cách nhìn mới về cái dòng nhạc cách mạng.
0: Với một ca sĩ có chất giọng và phong cách khá là rõ thì cái việc làm mới mình nó sẽ nằm ở đâu?
1: Đối với Việt Danh thì là một người nghệ sĩ trẻ, đặc biệt trong cái xu thế đất nước đang rất là phát triển, đổi mới, thì có lẽ bản thân mình cũng phải có những cái sự đổi mới, những cái sáng tạo mới, những làm sao đưa những ca khúc từ ngày xưa, những ca khúc đi cùng năm tháng tiếp tục Việt Danh được phát huy được nó, làm mới nó, người tư duy mới, kể âm nhạc mới và cách xử lý mới, làm sao để đến được gần với khán thính giả hơn, với các bạn trẻ hơn, nhưng mà không bị làm lũ, để cho những ca khúc đó vẫn được cái sự cảm nhận và được sự đón nhận đặc biệt của các thế hệ đi trước, các bác, các cô, các chú vẫn cảm nhận và cả thấy đầu đó rất là tuyệt vời. Và Việt Danh bằng những cái comment này, bằng những cái tin nhắn, bằng cuộc gọi điện để đó, để thấy bảo hôm nay làm cái đấy hay đấy, thì mình cảm thấy nó rất là hạnh phúc và rất là vui.

0: chỉ là lựa chọn chuyên môn, đó còn là không gian âm nhạc nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật của anh, nơi những giai điệu về quê hương, đất nước, con người Việt Nam tìm thấy sự cộng hưởng với những điều anh trân trọng. Trước mỗi ca khúc, anh luôn lựa chọn, tìm kiếm những hình thức thể hiện phù hợp với tinh thần của tác phẩm và cảm nhận của khán giả hôm nay. Với chất giọng tenô, nam cao, Viết Danh có những lợi thế riêng, những dấu ấn của một nghệ sĩ không thể chỉ nằm ở màu giọng, nó còn được tạo nên bởi tư duy âm nhạc, cách lựa chọn tác phẩm, khả năng xử lý ngôn ngữ và thái độ của người hát trước câu chuyện mà ca khúc muốn kể. Theo nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, những nỗ lực của Viết Danh với dòng nhạc thính phòng, nhạc cách mạng là điều đáng quý.
1: Mặc dù là tuổi trẻ, nhưng Viết Danh vẫn chọn con đường mà hát những tác phẩm kinh điển, và sự kiên định đó đã giúp cho Viết Danh có được những cái bước đi rất là vững vàng. Thì Viết Danh là một ca sĩ trẻ kiên trì thể hiện những tác phẩm mà kinh điển đó.
0: Dòng nhạc thính phòng đòi hỏi chiều sâu kỹ thuật, sự chỉn chu trong cảm xúc và một tinh thần nghệ sĩ bền bỉ đi đường dài khổ luyện. Trong đời sống âm nhạc luôn biến động, nơi sân khấu giải trí mỗi ngày lại xuất hiện những gương mặt mới, những cái tên vụt sáng rồi biến mất theo dòng chảy thị hiếu. Viết Danh chọn cách đi chậm mà chắc, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Đại úy nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc, Phó trưởng phòng nghệ thuật, Nhà hát ca múa nhạc quân đội chia sẻ.
2: Cái sự rèn luyện của anh làm cho cái giọng hát của anh có vừa có chất thép và vừa có chất tình. Với âm nhạc cách mạng Việt Nam thì anh đã hát bằng cả sự say mê và sự tìm tòi nghiên cứu để làm sao mà vừa tôn trọng tác phẩm nhưng vẫn mang được màu sắc âm nhạc riêng, cá tính riêng của mình vào những cái tác phẩm đấy. Và tôi tin là trong tương lai thì giọng hát ấy sẽ còn vang xa, sẽ còn có nhiều đột phá hơn nữa. Và tôi mong rằng với cái nền tảng hiện có thì đồng chí Hoàng Viết Danh sẽ có thêm nhiều tác phẩm mới, có nhiều cái cách thể hiện mới, phát huy được giọng hát của mình và làm cho tác phẩm có được chiều sâu cũng như là sự mới mẻ để đến gần hơn với quý khán thính giả.
0: Những năm gần đây, nhà cách mạng có thêm nhiều không gian biểu diễn và cách tiếp cận. Những bản phối mới, sự kết hợp giữa các hình thức trình diễn cùng sự tham gia của những giọng ca trẻ đang giúp nhiều tác phẩm quen thuộc đến gần hơn với công chúng đương đại. Với Viết Danh, những giá trị âm nhạc có sức sống lâu bền vẫn có thể tìm thấy cách thể hiện phù hợp với thời đại. Làm mới không đơn giản là thay đổi phần hòa âm hay khoác lên ca khúc một diện mạo hiện đại. Đó còn là tìm cách kể lại câu chuyện của tác phẩm sao cho người trẻ có thể cảm nhận được bằng trải nghiệm của chính mình. Nghệ sĩ nhân dân Dương Minh Đức, nguyên hiệu phó trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cho rằng
3: những bài hát mà không thể nào quên, những sáng tác của các nhạc sĩ thời xưa là cái quãng rất rộng mà phải nói rằng rất phù hợp với giọng của Viết Danh. Thế cho nên rằng là khi em mà biểu diễn những cái tác phẩm ấy rất có nhiều thuận lợi, và có lẽ là em cũng chọn cái đấy là cũng đúng. Những tác phẩm như vậy là Viết Danh làm được và để lại rất nhiều ấn tượng tốt cho khán giả. Bây giờ với cái cương vị một cái nghệ sĩ có tên tuổi ở trong cái dòng nhạc đấy rồi, và trên cái cương vị của cán bộ của nhà hát, thì hiện nay Viết Danh đang có cái phương hướng là học thêm trường và phương hướng của giảng dạy thì nó tốt.
0: Giữa những đổi thay của thị trường âm nhạc, Viết Danh chọn cho mình một hướng đi nhất quán, lấy nền tảng chuyên môn làm điểm tựa, lấy sự nghiêm túc làm nguyên tắc và lấy sức sống của tác phẩm làm đích đến. Bởi sau cùng, một dòng nhạc không thể chỉ được gìn giữ bằng sự trân trọng, nó cần được hát lên, được lắng nghe, được tiếp nối và được những người trẻ tìm thấy ý nghĩa trong chính cuộc sống của mình.
4: Viết Danh có một cái nền tảng thanh nhạc được đào tạo rất là bài bản. Tuy nhiên thì cái độ nhận diện của anh trên truyền thông có vẻ như là cũng chưa được nhiều lắm. Có lẽ là anh cũng không chú trọng lắm đến cái việc quảng bá tên tuổi của mình, dù là anh hoạt động khá là đều đặn và có rất là nhiều chương trình lớn.
5: Chị Ngọc Hà nói rất đúng, vì thật sự cũng có các cái công ty truyền thông và có các cái đơn vị cũng gọi điện muốn hỗ trợ Viết Danh, cùng đồng hành cùng Viết Danh trên cái truyền thông đó. Nhưng có lẽ Viết Danh thì ít hợp tác, và bản thân mình làm để mình để lại những cái ca khúc của mình đã hát để lại một kỷ niệm thôi. Viết Danh lại không làm cái truyền thống lớn cho bản thân mình. Có lẽ đó là tính cách của Danh. Viết Danh muốn bình lặng, cố gắng từng bước và bằng cái khả năng, cái nỗ lực của mình thể hiện bằng cả cái nhiệt huyết, cái sự đam mê của mình để mình đến gần với khán giả. Và có câu là trầm và chắc, đó là cái tính cách của Viết Danh.
4: Viết Danh có nghĩ là mình tới đây sẽ có những cái dự án riêng cho mình?
5: Dạ vâng, đó cũng là một điều mong muốn của Viết Danh rất ấp ủ, và chắc chắn về

0: trong đợt và hiện tại vì Gen đã ấp ủ lên kế hoạch sẽ có một cái album sản phẩm riêng của mình và là rất là đặc biệt riêng và để lại cái dấu ấn, điều đó là điều quan trọng.
1: Rất là mong chờ dự án sắp tới của Viết Danh đó ạ.
0: Cố gắng trong đầu năm sau thì Viết Danh sẽ thực hiện được cái mong muốn của mình. Một điều đặc biệt nữa là mình sẽ có một cái live show riêng về Thính Phong, một đêm nhạc giao hưởng Thính Phong cho bản thân, là một điều đấy đang ấp ủ và cũng có nói chuyện với một số giám đốc âm nhạc để và có một số người anh đi trước để cho mình cái kinh nghiệm để quyết tâm để làm một cái đêm nhạc live show nhà nhạc giao hưởng cho bản thân.
1: Anh lựa chọn môi trường hoạt động của mình là gắn với môi trường quân đội. Thế thì cái kỷ luật quân đội ảnh hưởng như thế nào đến cách anh làm nghề cũng như là cuộc sống của một người nghệ sĩ ạ?
0: Thực sự môi trường quân đội ảnh hưởng rất lớn và để cho Việt Danh có ngày hôm nay. Môi trường quân đội và nhà hát ca mà nhạc quân đội là gia đình thứ hai của Việt Danh, cho về cuộc sống, về tình cảm, về cả làm chuyên môn nghệ thuật. Và chính mình là người nghệ sĩ chiến sĩ trên mặt trận văn hóa và trong môi trường quân đội thì cho Việt Danh khi mà mình đi ra ngoài mình có sự chỉnh chu, sự cẩn thận và trên sân khấu hay là ở ngoài chuẩn chỉnh hơn, từ bản thân đặt cho mình những nghiêm túc hơn trong làm nghề, trong công việc.
1: Trong môi trường quân đội cần kỷ luật của một người lính, nhưng mà sáng tạo nghệ thuật thì lại cần có cái sự bay bổng và tự do. Viết Danh làm thế nào để có thể cân bằng giữa hai cái điều đấy ạ?
0: À, đó là một điều cũng Việt Danh cực kỳ muốn nói gửi gắm tới toàn thể quý vị, đó là Việt Danh rất là may mắn được sống và làm việc ở nhà hát ca nhạc quân đội. Ban giám đốc, anh chị em nghệ sĩ đều rất là đồng lòng và rất là tài năng. Đặc biệt hơn nữa, hiện tại thì giám đốc của nhà hát ca nhạc quân đội là đại tá nghệ sĩ Nhân Chân Hồng Hạnh, là một người rất trân quý nghệ thuật, rất đam mê nghệ thuật và rất hiểu người nghệ sĩ. Chị đã rất là tạo điều kiện cho anh em nghệ sĩ được có điều kiện, có cái môi trường để mình hoạt động nghệ thuật, phát huy tất cả khả năng của mình, cái tài năng của mình, không những ở đơn vị trong quân đội mà phải vươn ra toàn quốc và kể cả quốc tế. Cái đó, điều đó mới điều giá trị để anh chị em nghệ sĩ như Việt Danh là người cán bộ, người lính nhưng mà phát huy được khả năng của mình được vươn mình ra, được sải cánh ra, được giao lưu với tất cả các đồng nghiệp ở bên ngoài, cả môi trường ở ngoài, những chương trình lớn ở bên ngoài để mình phát huy được khả năng của mình.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn Trung tá ca sĩ Viết Danh đã chia sẻ những cái điều chân thành, rất là tâm huyết của mình về con đường, về hành trình nghệ thuật của Viết Danh. Và xin chúc cho Viết Danh những dự định sắp tới sẽ trở thành hiện thực và sẽ có thêm nhiều những thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật của mình.
0: Nhân đây thì Việt Danh xin cảm ơn biên tập viên Trinh Ngọc Hà cùng toàn thể quý vị khán thính giả của VOV đã lắng nghe tâm sự của Việt Danh.
1: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Khát Vọng, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn qua phần thể hiện của ca sĩ Viết Danh. Chương trình Hành Trình Sáng Tạo do biên tập viên Ngọc Hà thực hiện đến đây là kết thúc. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
13: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
8: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
12: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
14: iTel, May 79, thật á?
12: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, đáy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
8: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
12: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
14: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
12: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
15: Từ nay đến ngày 30 tháng 11 năm 2026, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh lấy mẫu sinh phẩm dòng cha của thân nhân liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành công tác lấy mẫu trong năm 2026.
16: Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm hướng tới mục tiêu hoàn thành giám định ADN 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm 2027.
15: Đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, hơn 72.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ đã được phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu, phục vụ đối sánh xác định danh tính liệt sĩ.
16: Cùng với việc đẩy nhanh thu thập và phân tích mẫu, công nghệ NGS-SNP đang được ứng dụng để hỗ trợ giám định những mẫu hài cốt có mức độ phân hủy cao, mở thêm cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ trong những trường hợp khó.
15: Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập, mỗi dữ liệu ADN được phân tích là thêm một cơ hội đưa những người con đã hy sinh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
16: 500 ngày đêm, tăng tốc bằng dữ liệu, đột phá bằng công nghệ, về đích bằng kết quả.

0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
1: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
0: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
1: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao cho trẻ em.
0: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày từ 17 đến 19 tháng 9, tại Hà Nội đã diễn ra Liên hoan Jazz Quốc tế Hà Nội 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long tổ chức thực hiện. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với sự kiện âm nhạc này qua một số tiết mục nhạc ra do Ban nhạc Sông Hồng trình tấu, băng âm thanh do chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Vũ điệu Thăng Long.

0: bản sắc, sáng tạo, hội nhập và kết nối, gắn kết giữa bảo tồn và phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Thành phố tập trung xây dựng các sản phẩm văn hóa mang đậm bản sắc của thủ đô, gắn với các chương trình sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế, đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa, sáng tạo và năng động. Bên cạnh đó, thành phố đã chỉ đạo xây dựng nhiều dự án âm nhạc phục vụ cộng đồng, giúp nhân dân, du khách và người yêu âm nhạc được thưởng thức, giao lưu, cảm nhận về nghệ thuật tại những không gian văn hóa đặc sắc, tạo nên những cảm nhận đặc biệt hơn về thủ đô Hà Nội. Trong các dự án âm nhạc đó, chương trình âm nhạc cộng đồng do nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh và các nghệ sĩ nhạc gia, các đơn vị nghệ thuật của thành phố được thực hiện diễn ra định kỳ từ tháng 11 năm 2025, trở thành một điểm hẹn âm nhạc và chiều chủ nhật hàng tuần tại nhà Bát Giác, vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ, đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách yêu nghệ thuật, yêu nhạc gia tham dự. Nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân và du khách, công chúng yêu nhạc gia, gắn với hình thành sự kiện âm nhạc quốc tế thường niên, thành phố Hà Nội đã tổ chức Liên hoan nhạc gia quốc tế năm 2026.
1: Đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chia sẻ về định hướng phát triển văn hóa của thủ đô Hà Nội. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Nhớ về Hậu Giang

Quý vị và các bạn thân mến, diễn ra trong 3 ngày từ 17 đến 19 tháng 9, Liên hoan Nhạc gia Quốc tế Hà Nội năm 2026 có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản cùng các nghệ sĩ nhạc gia xuất sắc của Việt Nam tại nhiều không gian văn hóa lớn của thủ đô Hà Nội như Vườn Hoa Âm Nhạc, Nhà hát Lớn, Nhà Bát Giác, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Không gian sáng tạo nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam,

0: bộ Quyền Minh Jazz, Long West Jazz Club và nhiều không gian khác. Nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, đại sứ thương hiệu Hà Nội Jazz Fever, chia sẻ về cảm xúc khi được biểu diễn tại chương trình khai mạc.
1: Tham gia chương trình đêm nay là một sự kiện rất lớn đối với cuộc đời tôi. Chúng tôi cũng diễn rất nhiều những đêm biểu diễn nhạc jazz, kể cả trong nước đến quốc tế. Nhưng đối với Festival Jazz ngày hôm nay, được chơi khai mạc chương trình, được đưa những âm giai của Việt Nam chơi thành ra để gửi đến Festival, nó là một điều mà ước nguyện từ rất lâu của chúng tôi. Việc biểu diễn nhạc jazz thì lúc nào cũng sẵn lòng biểu diễn, nhưng để biểu diễn trong một Festival với một cái mức độ tổ chức rất là hoành tráng, rất là bài bản như thế này thì chúng tôi cảm thấy rất là xúc động. Tôi hy vọng rằng đêm diễn này sẽ thành công, tạo cho các nghệ sĩ một niềm tin đối với việc biểu diễn nhạc jazz.
0: Vừa rồi là chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, đại sứ thương hiệu của Hà Nội Jazz Fever. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe tác phẩm Ngẫu hứng Tây Nguyên.

0: Thưa quý thính giả, đến với Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026, khán giả sẽ được trải nghiệm, thưởng thức các hoạt động nghệ thuật đa dạng, phong phú, gồm biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, tọa đàm quốc tế, workshop, giao lưu nghệ thuật và các chương trình âm nhạc đường phố. Bây giờ, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của hai bạn Đinh Hương, Vũ Yến Ngọc về chương trình.
1: Chương trình rất là tuyệt vời. Bọn cháu được có những cái phút giây mà thưởng thức âm nhạc rất là vui vẻ và cảm thấy rất là thư giãn ngày hôm nay ạ. Và đặc biệt là được chứng kiến phần biểu diễn của các khách mời quốc tế, cảm thấy rất là vinh dự và vui nữa.
2: Về chương trình Jazz Festival hôm nay thì chương trình rất là tuyệt vời. Chương trình có thể đem đến cho người nghe những cảm xúc thăng trầm và mời được những ban nhạc quốc tế mà khiến cho người nghe có thể mở mang được cái tầm hiểu biết. Vì trước đây cháu nghĩ ra chỉ có những cái giai điệu êm ái thôi, nhưng mà đến hôm nay thì cảm xúc bùng nổ và mọi thứ rất là mới và rất là thú vị và đặc biệt ạ, để lại dấu ấn rất là đẹp trong lòng cháu.
0: Quý thính giả thân mến, Liên hoan Jazz Quốc tế Hà Nội năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm góp phần thúc đẩy giao lưu hợp tác, phát triển mạng lưới nhạc gia giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế, phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch, đồng thời khẳng định hình ảnh Hà Nội, thành phố sáng tạo, một điểm đến tích cực của các hoạt động văn hóa nghệ thuật quốc tế, cũng như tạo cơ hội cho người dân thủ đô được thưởng thức các tiết mục hòa tấu nhạc gia đặc sắc qua sự thể hiện của các nghệ sĩ, ban nhạc ở trong và ngoài nước. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý thính giả nghe tác phẩm Hội làng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Thông tin tòa án.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 8 Hà Nội thông báo cho chị Lê Thị Hoa, sinh năm 1980, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thôn Vân Lũng, xã An Khánh, thành phố Hà Nội. Chị Hoa bỏ nhà đi từ năm 1997 đến nay không có tin tức. Nay chị Hoa ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 8 Hà Nội để giải quyết việc bà Hoàng Thị Hà có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm chị. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của chị Lê Thị Hoa, Tòa án Nhân dân khu vực 8 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên thông báo cho bà Trần Thị Oanh, sinh năm 1974, nơi cư trú cuối cùng, xóm Phú Thái, phường Lương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, nay là tổ dân phố Quyết Thắng, phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên. Chị Oanh bỏ nhà đi từ năm 1985 đến nay không có tin tức. Hiện nay chị Oanh ở đâu? Liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Lan có đơn yêu cầu tuyên bố chị Trần Thị Oanh mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của chị Trần Thị Oanh thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 8 Hà Nội thông báo cho chị Nguyễn Thị Lý, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thôn Vân Lũng, xã An Khánh, thành phố Hà Nội. Chị Lý bỏ nhà đi từ năm 1989 đến nay không có tin tức. Nay chị Lý ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 8 Hà Nội để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Lan có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm chị Lý. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của chị Nguyễn Thị Lý, Tòa án Nhân dân khu vực 8 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hưng Yên thông báo cho bà Hoàng Thị Minh, sinh năm 1969, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Bình Dân, xã Tân Dân, nay là thôn Bình An, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên. Bà Minh vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 8 năm 1987 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Minh liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hưng Yên để giải quyết việc ông Hoàng Văn Vang có đơn yêu cầu tuyên bố bà mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của bà Hoàng Thị Minh thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 7 Ninh Bình thông báo cho ông Hoàng Khắc Thành, tên thường gọi là Thanh, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1968, nơi cư trú cuối cùng, số 38C Nam Ô 17, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, địa chỉ cũ số 38C Nam Ô 17, phường Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Thành liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 7 Ninh Bình để giải quyết việc bà Trần Thị Xuân có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Hoàng Khắc Thành, tên thường gọi là Thanh, không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 7 Ninh Bình sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 7 Hà Nội thông báo cho ông Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1967, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Gia Lương, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ông Trường vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2003 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Văn Trường liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 7 Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của bà Nguyễn Thị Trức đối với ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Nguyễn Văn Trường thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 6 Lào Cai thông báo cho bà Kim Thị Hoa, sinh ngày 8 tháng 6 năm 1976, địa chỉ cư trú cuối cùng số 38 đường Trần Đại Nghĩa, tổ dân phố số 5 Cốc Lếu, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Bà Hoa vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 4 năm 2022 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Hoa liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 6 Lào Cai để giải quyết việc anh Quách Thành Nam có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Kim Thị Hoa không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 6 Lào Cai sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội thông báo cho ông Nguyễn Văn Lợi, tức là Mạnh Quân, sinh năm 1959, đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng, số 9 tổ 6 phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, nay là số 9 tổ 1 phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội. Ông Lợi vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 10 tháng 5 năm 1997 đến nay không có tin tức. Nay ông Nguyễn Văn Lợi ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội để giải quyết việc em trai ông là ông Nguyễn Tân Anh có đơn yêu cầu tuyên bố ông Lợi mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Nguyễn Văn Lợi thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Thanh Hóa thông báo cho ông Lê Quang Thự, sinh năm 1974, nơi cư trú cuối cùng, đội 5 Hưng Thôn, xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa, nay là phố Trung Hưng, xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa, bỏ nhà đi từ năm 1998 đến nay không có tin tức. Nay ông Thự ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 3 Thanh Hóa để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Lệ có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Lê Quang Thự, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Thanh Hóa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Diễn đàn VOV2.
0: Diễn đàn VOV2. chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, khi gặp những vướng mắc liên quan đến pháp luật, không phải ai cũng biết tìm đến đâu để được hỗ trợ. Với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, những khó khăn về đi lại, điều kiện kinh tế và khả năng tiếp cận thông tin càng khiến việc tìm kiếm sự trợ giúp trở nên không dễ dàng. Vậy chính sách trợ giúp pháp lý của nhà nước thì có thể giúp người dân những gì? Và làm thế nào để bà con tiếp cận được chính sách này? Thưa quý vị, trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số biết quyền để tự bảo vệ mình là nội dung chúng tôi bàn luận trong chương trình hôm nay với sự tham gia của vị khách mời, bà Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến Giáo dục Pháp luật và Trợ giúp Pháp lý Bộ Tư pháp. Trân trọng cảm ơn bà đã dành thời gian tham gia chương trình.
3: Vâng, xin chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, các ý kiến chia sẻ bày tỏ suy nghĩ của quý vị và các bạn về chủ đề ngày hôm nay, chúng tôi xin được tiếp nhận qua số điện thoại 0243 826 5656. Vâng, thưa bà, trong cuộc sống hàng ngày thì đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới thì thường gặp những cái vướng mắc về pháp lý phổ biến nào ạ?
3: Vâng, như chúng ta đã biết là số lượng đồng bào dân tộc thiểu số ở chúng ta đang có là 53 dân tộc, chiếm khoảng 15% dân số và cư trú trên khắp mọi miền của Tổ quốc, đặc biệt là các cái vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Và vì thế thì giống như những người dân khác đang sống ở những cái địa bàn này thì người đồng bào dân tộc thiểu số cũng gặp phải những cái khó khăn trong cuộc sống hàng ngày và liên quan đến sinh kế. Tôi lấy ví dụ như là trong lĩnh vực hôn nhân gia đình chẳng hạn, thì cái vấn đề liên quan đến việc kết hôn, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống là vẫn còn. Vâng. Hoặc là những vấn đề về ly hôn, hoặc là bạo lực gia đình, vâng, rồi chia thừa kế, vân vân. Đấy là trong vấn đề về hôn nhân gia đình. Trong lĩnh vực lao động việc làm thì bà con cũng gặp một số vấn đề khó khăn trong cái việc là tìm kiếm việc làm, hoặc là đôi khi là bị tác động bởi những cái chiêu trò dụ dỗ là việc nhẹ lương cao. Còn trong lĩnh vực hình sự thì cũng bị ảnh hưởng bởi một số cái do nhiều cái yếu tố tác động. Thì trong lĩnh vực hình sự, ví dụ như là những cái vi phạm pháp luật, dạ, mà đôi khi bà con không để ý, ví dụ như là nạn nhân của bạo lực gia đình, dạ, hoặc là nạn nhân mua bán người, hoặc là đôi khi lại tham gia vào những cái hành vi là vi phạm pháp luật như là phá hoại, lấn chiếm rừng, về việc bảo vệ phòng chống rừng chẳng hạn, hoặc là những cái vấn đề về mua bán, tàng trữ, sử dụng chất ma túy hoặc là các cái chất cấm khác, vân vân. Như thế thì trong cả các lĩnh vực, trong tất cả các lĩnh vực của đời sống, ví dụ dân sự, hình sự, hành chính, thì vẫn có những cái vấn đề vướng mắc pháp luật mà bà con có thể gặp phải.
0: Vâng, có thể thấy là những cái vướng mắc pháp luật thì có thể xuất hiện ngay trong đời sống hàng ngày, có thể là những tranh chấp về đất đai, về hôn nhân gia đình hay là những cái chính sách khác. Vâng. Quan trọng là người dân phải biết tìm đến sự hỗ trợ từ đâu, phải không ạ? Vâng. Có một thực tế là khi xảy ra tranh chấp thì không ít bà con thường tìm đến những người thân, hàng xóm hoặc là trưởng bản, vâng, để nhờ phân xử thay vì tìm đến cơ quan pháp luật. Theo bà thì tâm lý này thì thường xuất phát từ đâu và việc đó có thể dẫn đến những cái rủi ro pháp lý nào cho người dân?
3: Vâng, chúng tôi cũng nhận thấy rằng là khi mà có những cái tranh chấp hoặc cái vấn đề vướng mắc về pháp lý, vâng, thì bà con thường tìm đến những người thân hoặc là già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Thì cái này là điều chúng ta cũng dễ hiểu, vâng, bởi vì là đồng bào dân tộc thiểu số thì thường sống trong của một cộng đồng và thường có những cái phong tục tập quán ở địa phương, những cái thói quen mà đã hình thành từ những cái nếp trước, rồi là ngoài ra lại còn những cái yếu tố khác, ví dụ như là khoảng cách địa lý, rồi là những cái vấn đề về trình độ hiểu biết pháp luật đời sống, rồi những cái rào cản về ngôn ngữ. Một số đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người, có những người thì cũng không biết tiếng phổ thông, hoặc là e ngại, cái tâm lý là e ngại đến với lại các cái cơ quan chức năng khi mà có vấn đề xảy ra, vân vân. Thì tôi nghĩ là có cũng khá nhiều cái vấn đề mà là thực ra thì ở cái góc độ người làm về công tác trợ giúp pháp lý như chúng tôi ý, nhận thấy ý, thì việc mà bà con tìm đến với lại người thân, rồi già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng là vấn đề cũng không phải hoàn toàn là tiêu cực. Nó cũng mang lại nhiều cái yếu tố tích cực, bởi vì đấy là những cái người gần gũi với người ta nhất. Thế nhưng mà đôi khi nếu như mà cái cách tiếp cận của đội ngũ cán bộ, chúng ta gọi chung là cán bộ ở cộng đồng, mà hiểu pháp luật, đúng pháp luật, hướng dẫn đúng thì sẽ mang lại kết quả rất là tốt, giúp cho người dân giải quyết mâu thuẫn được sớm, tiết kiệm được chi phí, thời gian và giữ gìn tình đoàn kết. Tuy nhiên thì một số cán bộ cộng đồng chưa phải là nắm vững được hết pháp luật. Cho nên là nếu mà chỉ trông chờ vào những cái phương thức truyền thống hoặc là cái cách ứng xử giải quyết theo thói quen hoặc là hướng dẫn của người thân hoặc là cán bộ cộng đồng thì đôi khi chính bà con lại là những cái người bị thiệt thòi, quyền và lợi ích hợp pháp thì chưa được bảo đảm, hoặc là đôi khi là sự chần chừ thì dẫn đến gọi là hết cái thời hiệu hoặc là thời hạn khởi kiện hoặc là khiếu kiện hành chính vân vân, hoặc là quyền lợi bị xâm phạm vân vân. Và vì vậy thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phát huy cái vai trò của cái cán bộ ở cơ sở, chúng ta gọi là cán bộ cộng đồng, trong cái vấn đề là hiểu biết pháp luật và giúp đỡ cho người dân ở cơ sở.
0: Vâng, rõ ràng là cái sự hỗ trợ từ người thân hay là trưởng bản thì có thể giúp tháo gỡ những cái mâu thuẫn ban đầu. Tuy nhiên để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì việc tìm đúng cái cơ quan chuyên môn cũng sẽ giúp người dân có cái hướng giải quyết phù hợp hơn ạ. Thưa bà, mặc dù nhà nước đã có cái chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí cho những người đủ điều kiện, nhưng trên thực tế thì không phải ai cũng biết mình có quyền được hỗ trợ. Theo bà, đâu là những cái rào cản khiến người dân chưa tiếp cận được cái chính sách này?
3: Vâng, tôi nghĩ là cũng có rất là nhiều cái rào cản mà khiến cho người dân nói chung và đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số mà cư trú ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có thể gặp phải. Có thể khu lại khoảng 4 cái nhóm chính. Thứ nhất là về cái tâm lý và nhận thức. Thì chúng ta thấy rằng là đồng bào dân tộc thiểu số và nhất là những cái người mà đang sinh sống ở vùng núi, vùng xa, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn thì cái hiểu biết xã hội cũng như là kiến thức pháp luật của họ vẫn còn hạn chế. Hầu hết là đồng bào đang lo cái sinh nhai, đúng không ạ? Đời sống hàng ngày và cái việc mà quan hệ xã hội thì vẫn còn hạn chế. Do đó thì người ta cũng không quan tâm nhiều đến vấn đề pháp luật hoặc là trợ giúp pháp lý. Và chỉ khi có những vấn đề vướng mắc xảy ra thì lúc đấy người ta mới loay hoay đi tìm xem là không biết là đến gặp ai, nhờ ai để giải quyết. Rồi cái rào cản về, như tôi nói lúc nãy là rào cản về ngôn ngữ, đúng không ạ? Làm cho bà con khi mà đọc các cái văn bản quy phạm pháp luật thì nó cũng cảm thấy khó khăn để hiểu. Rồi là cái trình độ hiểu biết, rồi ngay cả khoảng cách địa lý, rồi đi lại, giao thông đi lại khó khăn cũng là cái trở ngại cho đồng bào, đúng không ạ? Rồi bản thân cái công tác truyền thông, truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật nói chung cũng như là truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người dân nói chung và đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, những người mà cư trú ở vùng núi, vùng xa, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn thì vẫn còn có những cái hạn chế nhất định. Cho nên là đấy là những cái rào cản cơ bản mà khiến cho đồng bào có thể e ngại hoặc khó khăn khi tiếp cận pháp luật nói chung, trong đó có cái tiếp cận trợ giúp pháp lý.
0: Vâng, có thể thấy là để chính sách trợ giúp pháp lý thực sự đến với người dân thì cái việc tháo gỡ những vướng mắc, những rào cản là rất là cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, trợ giúp pháp lý là chính sách hỗ trợ người dân thuộc diện thụ hưởng tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí của nhà nước. Với đồng bào dân tộc thiểu số thì hoạt động này được triển khai thông qua nhiều hình thức, từ tư vấn pháp luật đến tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin mà chúng tôi cập nhật lại được.
4: Theo Cục Phổ biến Giáo dục Pháp luật và Trợ giúp Pháp lý, Bộ Tư pháp, giai đoạn 2021-2025, cả nước có gần 43.000 lượt người dân tộc thiểu số được trợ giúp pháp lý, chiếm 27,6% tổng số người được trợ giúp pháp lý. Về hình thức thực hiện, cơ quan trợ giúp pháp lý đã thực hiện hơn 36.500 vụ việc tham gia tố tụng, chiếm 86% tổng số vụ việc, hơn 5.700 vụ việc tư vấn pháp luật, chiếm 13%, 380 vụ việc đại diện ngoài tố tụng, chiếm 1%. Số vụ việc trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng cho người dân tộc thiểu số có xu hướng tăng qua các năm, chiếm khoảng 60% tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý trên cả nước. Trong quá trình thực hiện, các địa phương phân công trợ giúp viên pháp lý và luật sư có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà con. Kết quả theo dõi, kiểm tra và báo cáo của các địa phương cho thấy hầu hết các vụ việc trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số đạt chất lượng khá và tốt. Một số việc đã thành công bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân.
0: Những con số trên thì cho thấy là trợ giúp pháp lý thì đang được triển khai với nhiều hình thức khác nhau và đạt được những kết quả rất là đáng ghi nhận. Vậy cụ thể dịch vụ trợ giúp pháp lý thì bao gồm những cái hoạt động gì và người dân sẽ nhận được những hỗ trợ gì khi tìm đến dịch vụ này thay vì tự tìm hiểu hay là thuê dịch vụ tư vấn pháp luật có phí, thưa bà?
3: Vâng, trước hết là cần phải hiểu rõ thế nào là trợ giúp pháp lý. Tôi nghĩ là như thế. Thì luật trợ giúp pháp lý năm 2017 cũng đã quy định rất rõ, trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý bao gồm có tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích cho những người được trợ giúp pháp lý. Đấy là những người được quy định ở trong điều 7 của luật trợ giúp pháp lý năm 2017, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, đúng không ạ? Người nghèo, vân vân. Và cái hình thức những người này sẽ được là tư vấn pháp luật tham gia

0: tố tụng hoặc đại diện ngoài tố tụng hoàn toàn miễn phí. Đây là một cái điều mà rất là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước ta. Chúng tôi nghiên cứu trên thế giới thì nhiều nước trên thế giới cũng không phải cứ trợ giúp pháp lý là được miễn phí hoàn toàn. Một số nước là chỉ có giảm phí hoặc là chỉ miễn phí trong những cái vụ án hình sự, còn lại dân sự và hành chính thì đôi khi vẫn phải nộp phí hoặc là giảm phí. Riêng ở Việt Nam thì từ năm 2006 đến nay thì Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương thành lập và duy trì trợ giúp pháp lý hoàn toàn miễn phí, tức là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, tôi lấy ví dụ như người nghèo hoặc là đồng bào dân tộc thiểu số mà cư trú ở vùng đặc biệt khó khăn thuộc diện được trợ giúp pháp lý, thì khi đến yêu cầu là tư vấn pháp luật hoặc là tham gia tố tụng hoặc đại diện ngoài tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích cho mình thì không phải trả bất kỳ một khoản tiền hoặc lợi ích vật chất nào khác cho cái tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý. Đấy là một chính sách nhân văn. Và cái điều vượt trội ở đây là cái chính sách là không phải trả phí. Ngoài ra thì còn có trợ giúp pháp lý là quy định rất nhiều những cái trình tự, thủ tục, cơ chế, biện pháp để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân. Chúng ta gọi là những người thuộc diện là thuộc nhóm dễ bị tổn thương, đúng không ạ? Gọi chung là như thế. Là để có thể tiếp cận với lại pháp luật và được trợ giúp pháp lý một cách miễn phí, hoàn toàn thuận lợi và trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho họ ở trong ba hình thức cốt lõi. Tư vấn pháp luật, tức là tư vấn về mặt pháp luật thì người dân sẽ được hưởng những cái quyền lợi ích nào, có những nghĩa vụ nào. Còn tham gia tố tụng, tức là trung tâm trợ giúp pháp lý hoặc tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý sẽ cử người thực hiện trợ giúp pháp lý, có thể là trợ giúp viên pháp lý hoặc luật sư đại diện cho họ khi mà tham gia trước cơ quan tiến hành tố tụng, ví dụ như là cơ quan điều tra, cơ quan tòa án, viện kiểm sát trong quá trình tố tụng. Còn đại diện ngoài tố tụng có nghĩa là cử người thực hiện trợ giúp pháp lý đại diện cho họ khi làm việc trước cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ví dụ như là trong vấn đề tranh chấp về đất đai chẳng hạn, đúng không ạ? Khi những cái tranh chấp nhỏ thì có thể là người dân có thể yêu cầu tư vấn xem là với những cái tranh chấp về ranh giới, về quyền sử dụng đất chẳng hạn, giữa hai hộ gia đình thì chúng tôi nên giải quyết như thế nào, thì lúc này là tư vấn pháp luật. Khi mà vụ việc phải mang ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ví dụ đến Ủy ban Nhân dân chẳng hạn, hoặc là đến các sở ban ngành, thì có thể nhờ trợ giúp viên pháp lý đại diện cho họ, ví dụ đối với những người khuyết tật hoặc đồng bào dân tộc thiểu số mà không thông thạo tiếng Kinh chẳng hạn, thì hoặc là những người già chẳng hạn, hoặc là trẻ em, thì có thể nhờ trợ giúp viên pháp lý đến thay mặt họ khi làm việc với cơ quan nhà nước, mang những cái giấy tờ đến, yêu cầu các cơ quan nhà nước truy xét, rà soát những cái số liệu, dữ liệu để trả lời cho những cái quyền sử dụng đất của họ. Thế còn đấy là đại diện ngoài tố tụng. Thế còn tham gia tố tụng, tức là nếu mà vụ tranh chấp này phải mang ra tòa thì có thể là đại diện cho nguyên đơn hoặc bị đơn khi mà tham gia các cái quy trình tố tụng tại tòa án, mà người thuộc diện được trợ giúp pháp lý không nhất thiết là phải có mặt.
1: Vâng, có thể thấy là cái trợ giúp pháp lý thì không chỉ dừng lại ở cái việc giải thích quy định pháp luật mà còn hỗ trợ người dân trong cái quá trình giải quyết vụ việc như bà vừa phân tích ạ. Thưa bà, nhiều người nghĩ đơn giản là cứ là người dân tộc thiểu số thì sẽ được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước. Thế thì suy nghĩ này thì có chính xác hay không? Hay là người dân cần phải đáp ứng thêm được những cái điều kiện nào thì sẽ được trợ giúp miễn phí thưa bà?
0: Vâng, tôi nghĩ rằng cũng có rất nhiều người cũng vẫn hiểu nhầm rằng là cứ là người dân tộc thiểu số là được trợ giúp pháp lý. Thế cho nên là có tình trạng là ngay những người dân tộc thiểu số mà cư trú ở những thành phố lại cũng có những trường hợp là yêu cầu trợ giúp pháp lý. Tuy nhiên thì luật trợ giúp pháp lý năm 2017 được sửa đổi năm 2026 gần đây cũng đã có quy định rất rõ ràng rằng là người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn mới thuộc diện được trợ giúp pháp lý, và đã có cái quy định giải thích rõ ở nghị định 114 thế nào là vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và các văn bản có liên quan. Đặc biệt gần đây nhất, tức là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý năm 2026 mà Quốc hội vừa mới thông qua vào ngày 23 tháng 4 năm 2026 thì có mở rộng hơn một chút về diện người được trợ giúp pháp lý, và trong đấy đáng mừng là có diện là người dân tộc thiểu số. Thì theo quy định của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý thì bắt đầu kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 thì ngoài những người dân tộc thiểu số mà đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì còn cái nhóm người dân tộc thiểu số rất ít người. Đấy. Người dân tộc thiểu số rất ít người là theo cái nghị định số 05 năm 2011 của chính phủ quy định, thì đấy là những người dân tộc thiểu số, những nhóm người dân tộc thiểu số mà có cái số dân dưới 10.000 người, đấy là người dân tộc thiểu số rất ít người thuộc diện được trợ giúp pháp lý miễn phí. Ngoài ra thì cũng cần phải để ý rằng là

0: những nhóm người dân tộc thiểu số không nhất thiết là cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và cũng không nhất thiết là phải thuộc nhóm rất ít người, dạ, nhưng vẫn thuộc diện được trợ giúp pháp lý, chúng tôi gọi là đối tượng kép.
1: Dạ.
0: Ví dụ trẻ em, đúng không ạ? Trẻ em là người dân tộc thiểu số thì nghiễm nhiên được trợ giúp pháp lý. Hoặc là gì ạ? Người nghèo, đúng không ạ? Người nghèo hoặc người hộ cận nghèo vân vân là người dân tộc thiểu số. Hoặc là nạn nhân bị bạo lực gia đình, hoặc là nạn nhân bị mua bán là người dân tộc thiểu số thì là được trợ giúp pháp lý miễn phí. Để cụ thể hơn thì bà con có thể xem mà trong luật trợ giúp pháp lý năm 2017, điều 7 của luật trợ giúp pháp lý 2017, hoặc là có thể gọi điện đến liên hệ với các trung tâm trợ giúp pháp lý tại các địa phương nơi mà bà con sinh sống để hỏi thêm thông tin.
1: Vâng, cái việc xác định đúng đối tượng thụ hưởng thì cũng sẽ giúp người dân biết quyền của mình để tự bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của mình ạ. Thưa bà, nhiều người thì vẫn e ngại rằng là đã tìm đến luật sư hay là cơ quan pháp luật thì sẽ phải trả phí hoặc là phải đi lại nhiều lần rồi chuẩn bị nhiều giấy tờ. Với người thuộc diện trợ giúp pháp lý thì quy trình thực tế thì có phức tạp không ạ, thưa bà?
0: Vâng ạ, bởi vì như tôi cũng đã nói là Đảng và Nhà nước chúng ta rất là quan tâm đến cái công tác trợ giúp pháp lý và tính toán đến tính đặc thù của nhóm người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, bao gồm cả những người khuyết tật, người già, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú tại những cái vùng xa, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn. Cho nên là trong thời gian qua thì cái quy định ở các cái văn bản quy phạm pháp luật cũng như là chế độ chính sách trong trợ giúp pháp lý đã có rất nhiều những cái quy định để bảo đảm thuận lợi tối đa cho bà con khi mà có nhu cầu được trợ giúp pháp lý. Cụ thể ví dụ như là về hồ sơ chẳng hạn, thì cái quy định hiện hành là hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý rất là đơn giản, chỉ cần cái đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý, cái đơn thì có sẵn mẫu rồi, bà con có thể điền vào cái đơn, mẫu thì chúng tôi đã in sẵn, có thể download ở trên vào các cái văn bản quy phạm pháp luật hoặc là vào mạng có thể truy cứu được, hoặc là các cái trung tâm trợ giúp pháp lý sẽ cung cấp. Đấy, các cái mẫu đơn có thể tích vào đó. Nếu như mà không, những người mà bà con mà không biết chữ chẳng hạn, hoặc là không hiểu về tiếng Kinh chẳng hạn, đối với đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người, thì có thể là trợ giúp viên pháp lý hoặc người thực hiện trợ giúp pháp lý sẽ giúp họ đọc, điền cái đơn đó, hướng dẫn họ điền cái đơn đó và sẽ đưa cho họ để ký hoặc điểm chỉ. Ngoài ra cái đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý thì ngoài ra thì còn có giấy tờ chứng minh thuộc diện được trợ giúp pháp lý, ví dụ như là trẻ em thì có cái giấy tờ chứng minh là người dưới 16 tuổi, hoặc là đồng bào dân tộc thiểu số thì có cái căn cước công dân để chứng minh rằng là mình là thuộc dân tộc thiểu số, cư trú tại vùng đặc biệt khó khăn hoặc thuộc dân tộc thiểu số rất là ít người. Và để tạo điều kiện cho bà con ấy thì là các cái cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, thì có quy định rằng là các cái trung tâm trợ giúp pháp lý, các cái tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý sẽ phải ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác tối đa các cái trường thông tin ở trên các cái cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc là cơ sở dữ liệu chuyên ngành, ví dụ như dân tộc thiểu số, cơ sở dữ liệu về dân cư hoặc là cơ sở dữ liệu của dân tộc thiểu số để tra cứu. Trong trường hợp không tra cứu được thì mới yêu cầu bà con xuất trình giấy tờ, còn nếu không thì chúng ta sẽ tự tra cứu trên các cái cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành để giảm tải cái việc cung cấp giấy tờ cho bà con. Thế còn đấy là về giấy tờ. Còn về cái trình tự thủ tục cũng rất thuận tiện, là bà con có thể tự mình yêu cầu trợ giúp pháp lý hoặc có thể nhờ bất kỳ cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân, người thân nào yêu cầu trợ giúp pháp lý cho mình. Họ có thể đến trực tiếp các trung tâm trợ giúp pháp lý, hoặc là có thể gửi qua bưu chính, hoặc là qua fax điện tử, hoặc là vào cái dịch vụ công trực tuyến, tức là cổng dịch vụ công quốc gia để có thể yêu cầu trợ giúp pháp lý. Ở trong đó có một cái thủ tục hành chính, đấy là thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý. Thì vào đấy các bà con sẽ phải làm theo cái hướng dẫn đấy, rất thuận tiện.
1: Đó là những cái thủ tục rất là dễ hiểu. Rất là dễ hiểu và cụ thể cho người dân ạ. Thưa quý vị và các bạn, để pháp luật đến gần hơn với đồng bào vùng sâu vùng xa thì công tác tuyên truyền cần thiết thực, dễ hiểu và gắn với những vấn đề bà con gặp trong cuộc sống hàng ngày. Tại các phiên chợ ở Cao Bằng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã khéo léo lồng ghép tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức gần gũi, giúp kiến thức pháp luật đến với người dân một cách tự nhiên dễ hiểu. Phóng sự do phóng viên VTV2 thực hiện.
2: Từ khi mặt trời còn chưa ló dạng, phiên chợ Bắc Màu đã rộn rã tiếng nói cười. Từng tốp người gùi nông sản dắt theo gia súc nối nhau về chợ, tạo nên không khí nhộn nhịp đặc trưng của vùng cao. Nằm giữa khu chợ là một gian hàng thu hút sự chú ý của bà con. Ở đây không bày bán hàng hóa thông thường, mà là những cuốn sổ tay pháp luật được phát miễn phí và những tuyên truyền viên trong trang phục truyền thống của dân tộc Mông, Dao, Tày đang say sưa truyền tải các quy định về phòng chống mua bán người, bạo lực gia đình, tảo hôn bằng chính tiếng nói của đồng bào mình. Vượt hơn 20 cây số từ xã Nam Quang, chị Thảo Thị Sông, dân tộc Mông đã có mặt tại phiên chợ từ tờ mờ sáng. Đã nhiều năm nay, chị đều đặn tham gia các phiên chợ quanh vùng trong vai trò vừa là diễn viên, vừa là tuyên truyền viên nòng cốt.
3: Nhiều lúc thì tuyên truyền bà con không hiểu, bởi vì là dân trí còn thấp, cũng xây dựng bằng những cái tiểu phẩm ngắn gọn để cho dân dễ hiểu và phải tuyên truyền bằng tiếng dân tộc của mình để bà con hiểu. Tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống là nhiều.
2: Theo bà Nguyễn Thị Nguyệt Minh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng, việc đưa pháp luật đến với phiên chợ đã góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa vùng thuận lợi và vùng đặc biệt khó khăn.
4: Tại các cái phiên chợ, chúng tôi thực hiện tuyên truyền về pháp luật, nội dung rất là khô khan, mà nếu chỉ là đọc văn bản gây nhàm chán cho bà con thì chúng tôi cũng đã chuyển thành các cái tiểu phẩm để diễn ở trên sân khấu. Bà con thấy rất là hấp dẫn, thu hút được người dân để lắng nghe tham gia.
2: Đằng sau những phiên chợ pháp luật ấy là sự vào cuộc cả một hệ thống làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật từ tỉnh đến cơ sở. Tỉnh Cao Bằng hiện có 81 báo cáo viên pháp luật, hơn 1.560 tuyên truyền viên và gần 5.000 hòa giải viên. Bà Vi Thị Thúy Huê, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng cho biết.
5: Vai trò của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở và những người có uy tín thì đây là lực lượng có khả năng giải thích pháp luật gắn với những vụ việc cụ thể, giúp người dân không chỉ hiểu pháp luật quy định như thế nào mà người dân cần phải làm gì trong những trường hợp đối với những địa bàn khó tiếp cận, phù hợp với ngôn ngữ và đặc điểm văn hóa của từng cộng đồng.
2: Phiên chợ mỗi tháng chỉ họp vài lần, nhưng thứ người dân mang về không chỉ là gùi ngô bao thóc hay những món quà thiết yếu, mà còn là những kiến thức pháp luật, tấm lá chắn để bảo vệ bản thân, gia đình và xây dựng cộng đồng bình yên.
1: Vâng, một phiên chợ vùng cao đúng không ạ, mang pháp luật đến gần hơn với người dân và thông qua đó thì kiến thức pháp luật cũng được truyền tải dễ hiểu hơn tới bà con. Thưa bà, thay vì thụ động chờ người dân gặp khó khăn rồi mới tìm đến cơ quan chức năng, ngành tư pháp thì có những cách làm nào để chủ động đưa thông tin và dịch vụ trợ giúp pháp lý đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ạ?
0: Vâng, như chúng ta đã biết là trong thời gian qua thì tất cả các cấp, các ngành, trong đó có ngành tư pháp cũng rất là quan tâm tới cái việc đẩy mạnh cái công tác truyền thông về pháp luật nói chung, trong đó có trợ giúp pháp lý cho người dân, đặc biệt là người dân ở cơ sở. Thì chúng ta đang chuyển mạnh từ cái phương thức tiếp cận là thụ động, đợi người dân tìm đến trợ giúp pháp lý, sang là chủ động, tức là trợ giúp pháp lý chủ động đến với người dân bằng nhiều cái cách thức khác nhau. Thứ nhất là chúng tôi đã đổi mới cái phương thức truyền thông, đẩy mạnh công tác truyền thông về cơ sở, trợ giúp viên pháp lý về tận nơi để gặp gỡ bà con, giải thích những cái vụ việc cụ thể, hoặc là phát huy vai trò của cái cán bộ cầu nối trong cộng đồng, rồi đã đa dạng hóa các cái sản phẩm truyền thông về những cái về nội dung lẫn hình thức, sử dụng những cái tờ gấp, tờ rơi, sơ đồ, rồi infographic vân vân, ngắn gọn dễ hiểu, rồi là chủ động phối hợp với lại chính quyền địa phương, các cơ quan tiến hành tố tụng, rồi là thiết lập những cái đường dây nóng, ví dụ như số điện thoại là 1900 1233, rất là dễ nhớ, rồi là những cái ứng dụng trợ giúp pháp lý trên điện thoại di động. Thì tôi nghĩ có rất nhiều giải pháp tổng thể để trợ giúp pháp lý nói riêng cũng như là pháp luật đến với người dân, kể cả những người đồng bào dân tộc thiểu số cư trú tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
1: Vâng, thưa bà, trong quá trình đưa pháp luật đến với cộng đồng thì già làng, trưởng bản, người có uy tín và cán bộ cơ sở thì thường là những người được bà con tin tưởng. Theo bà thì cần phát huy vai trò của lực lượng này như thế nào?
0: Vâng, theo tôi thì đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng đóng vai trò rất là quan trọng. Vâng. Đây là cái lực lượng mà sát dân, gần dân và dễ nắm bắt được những cái vụ việc phát sinh tại địa phương và hiểu được từ những phong tục tập quán, tâm lý, cho nên là cần phải phát huy vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản trong cộng đồng.
1: Vâng, tôi cũng nghĩ là cái việc truyền tải như vậy thì cũng giúp người dân có thêm cơ hội để tiếp cận với trợ giúp pháp lý nhiều hơn ạ. Thưa quý vị và các bạn, hiểu biết pháp luật và biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết sẽ giúp mỗi người dân chủ động bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình. Với đồng bào dân tộc thiểu số thì việc đưa dịch vụ trợ giúp pháp lý đến gần hơn với bà con thì cũng giúp bà con tháo gỡ những vướng mắc và giúp mỗi người dân đều được thụ hưởng chính sách ưu việt của nhà nước. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn bà Vũ Thị Hường đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn sự tham góp của quý vị thính giả. Chương trình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
6: Thông tin tòa án.
7: Tòa án Nhân dân khu vực 7 Nghệ An thông báo cho ông Hoàng Đình Phú, sinh năm 1965, nơi cư trú cuối cùng, thôn Xuân Bài, xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1998 đến nay không có tin tức. Nay ông Phú ở đâu thì liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 7 Nghệ An để giải quyết việc chị Võ Thị Hằng có đơn yêu cầu tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Hoàng Đình Phú thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
8: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hưng Yên thông báo cho bà Phan Thị Lệ, sinh năm 1978, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Bình Kiều, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nay là thôn Bình Kiều, xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Bà Lệ bỏ nhà đi từ tháng 3 năm 1993 đến nay không có tin tức. Nay bà Lệ ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hưng Yên để giải quyết việc ông Phan Văn Trượng có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Phan Thị Lệ không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hưng Yên sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
7: Tòa án Nhân dân khu vực 7 Hà Nội thông báo cho anh Châu Anh, sinh năm 1997, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Cổ Dương, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội. Anh Châu Anh vắng mặt tại nơi cư trú từ khoảng năm 2012 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Châu Anh liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 7 Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của ông Đinh Văn Lộc đối với anh. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của anh Châu Anh thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
8: Tòa án Nhân dân khu vực 11 Phú Thọ thông báo cho ông Nguyễn Hữu Vân, sinh năm 1963, nơi cư trú cuối cùng, thôn Hoàng Chỉ, xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 3 năm 1983 đến nay không có tin tức. Nay ông Vân đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 11 Phú Thọ để giải quyết việc bà Lê Thị Lương có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm ông Nguyễn Hữu Vân.
7: Tòa án Nhân dân khu vực 5 Thanh Hóa thông báo cho ông Mã Văn Tám, sinh năm 1969, nơi cư trú cuối cùng, thôn 6 Thanh Lãng, xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa, bỏ nhà đi từ năm 1996 đến nay không có tin tức. Hiện nay ông Tám ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 5 Thanh Hóa để giải quyết việc bà Mã Thị Út có đơn yêu cầu tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Mã Văn Tám thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
8: Tòa án Nhân dân khu vực 5 Thanh Hóa thông báo cho anh Trương Ngọc Giáp, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1984, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Thành Tây, xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa. Anh Giáp vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 11 tháng 3 năm 2023 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Giáp liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 5 Thanh Hóa để giải quyết việc chị Phạm Thị Vĩ có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm anh. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Trương Ngọc Giáp không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 5 Thanh Hóa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
7: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa đang giải quyết vụ việc tranh chấp giữa nguyên đơn ông Lê Văn Phú, sinh năm 1958, bà Hồ Thị Hồng, sinh năm 1960, cùng địa chỉ thôn Vĩnh Phú, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Bà Hoàng Thị Kim Theo, sinh năm 1943, địa chỉ thôn Vĩnh Phú, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, bà Nguyễn Thị Kim Huyền, bà Nguyễn Thị Kim Hoàng, bà Nguyễn Thị Yến Loan, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh vắng mặt tại địa phương, đến nay không có tin tức. Nay tòa thông báo cho bà Nguyễn Thị Kim Huyền, sinh năm 1972, bà Nguyễn Thị Kim Hoàng, sinh năm 1977, bà Nguyễn Thị Yến Loan, sinh năm 1981, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, sinh năm 1983, cùng địa chỉ thôn Vĩnh Phú, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, phải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa để giải quyết vụ việc, cụ thể như sau: vào lúc 8:30 ngày 29 tháng 10 năm 2026 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Vào lúc 8:30 ngày 17 tháng 11 năm 2026 để tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 và lần 2 vào lúc 8:30 ngày 8 tháng 12 năm 2026. Nếu các đương sự vắng mặt vào các thời gian địa điểm nêu trên thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
8: Anh Dương Đình Đương, sinh năm 1991, trú tại thôn 2 xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, nhắn tìm chị gái là Dương Thị Hiếu, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1984, nơi cư trú cuối cùng, thôn 2 xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, xóm 8B xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương cũ, bỏ nhà đi từ ngày 16 tháng 6 năm 2015 đến nay không có tin tức. Nay chị Dương Thị Hiếu đang ở đâu? Về nhà ngay để giải quyết việc gia đình.
9: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
10: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
0: Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh không mưa, ngày nắng. Khu vực thành phố Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa lớn cục bộ. Nam Bộ mưa dông vào chiều và tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 23 đến 32. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 27 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 25 đến 33 độ, thành phố Hải Phòng 24 đến 33 độ, thành phố Đà Nẵng từ 26 đến 29 độ, thành phố Hồ Chí Minh 26 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, rửa rau quả trước khi ăn và chế biến là bước quan trọng để bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe của gia đình. Nhưng việc sử dụng những loại nước rửa rau củ đã được bày bán trên thị trường có thực sự đem lại hiệu quả như mong muốn? Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Viện Dinh dưỡng Quốc gia phân tích.
4: Về mặt cảm quan, thực phẩm sau khi rửa bởi các dung dịch nước rửa rau củ quả thì có hình thức tương đối là bắt mắt hơn so với cả các sản phẩm rửa bằng nước thường. Tuy nhiên, cái việc này nó không phản ánh được cái mức độ sạch thực sự của rau củ quả. Các sản phẩm này chủ yếu chỉ làm sạch được bề mặt rau củ quả. Đối với thuốc trừ sâu đã thấm sâu trong bề mặt hoặc tồn dư tại các lớp mô của thực phẩm thì dung dịch này gần như không thể loại bỏ được. Thì nếu sử dụng hoặc lạm dụng hoặc sử dụng không đúng cách thì chúng có thể gây những cái tác hại không mong muốn. Chúng ta phải rửa tay thật kỹ, ít nhất là 20 giây trước và sau khi xử lý thực phẩm, bao gồm là việc rửa rau thì giúp ngăn ngừa vi khuẩn nhiễm chéo từ tay lan sang thực phẩm. Thì đối với các loại rau củ quả làm sạch hiệu quả bắt đầu bằng cái việc là loại bỏ những cái phần rau củ quả bị dập, sau đó thì cắt bỏ gốc rễ, tiến hành ngâm rau vào trong nước sạch từ 5 đến 10 phút. Tiếp theo sẽ rửa rau củ nhiều lần dưới vòi nước chảy để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn những cái chất bẩn còn sót lại.
2: Sáng nay 14 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại công viên Lê Thị Riêng sau hơn 3 tháng triển khai. Trong đó có 698 bộ hài cốt được tìm thấy riêng lẻ và 33 bộ tại các mộ tập thể. Các hài cốt được xác định là của những chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Bình. Việc tìm kiếm quy tập hài cốt thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ trong hành trình tìm kiếm xác định danh tính người thân.
3: Theo dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, 100% điểm trông giữ ô tô trên địa bàn sẽ phải áp dụng thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, ưu tiên tài khoản giao thông. Các điểm trông giữ xe máy cũng phải ứng dụng công nghệ triển khai thanh toán qua mã QR hoặc phương thức điện tử phù hợp. Hệ thống cần tự động nhận diện phương tiện, tính phí, ghi nhận giao dịch và kết nối dữ liệu với cơ quan quản lý thành phố. Tiền mặt chỉ được xem xét khi hệ thống gặp sự cố hoặc người dân không thể thanh toán điện tử vì lý do khách quan. Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành ứng dụng công nghệ tại 100% bến xe loại 1 trước ngày 31 tháng 12 năm 2026.
2: Từ ngày 15 tháng 10 năm 2026, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được miễn thị thực khi nhập cảnh Nga với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày. Chính sách được thực hiện theo sắc lệnh số 730 do Tổng thống Nga ký ngày 12 tháng 10, áp dụng cho các mục đích du lịch, thăm thân, công tác, tham gia hoạt động khoa học, văn hóa, kinh tế, thể thao, chính trị, xã hội hoặc quá cảnh. Quy định không áp dụng với người nhập cảnh để lao động, hoạt động báo chí, học tập hoặc cư trú lâu dài. Chính sách miễn thị thực được kỳ vọng tạo thuận lợi cho việc đi lại, thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác du lịch giữa hai nước.
3: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Tiếng Việt vui.
6: Tiếng Việt vui.
7: Tiếng Việt vui.
1: Chào mừng các bạn đến với chương trình Tiếng Việt Vui. Đồng hành cùng với chương trình là hai khách mời quen thuộc Hồng Thái và Vân Khánh. Xin chào hai em.
5: Xin chào chị và các thính giả. Em là Dư Hồng Thái, hiện đang là sinh viên Đại học Phoenicia.
6: Em xin chào chị và các thính giả. Em tên là Vân Khánh, đang là sinh viên Đại học Phoenicia.
1: Hôm nay thì chúng ta cùng khám phá những cách dùng thú vị của hai từ đã và được. Chúng ta cùng thử xem mình hiểu những cái tiếng quen thuộc này đến đâu. Các em đã sẵn sàng chưa?
5: Em sẵn sàng.
6: Em sẵn sàng ạ.
7: Thử thách cùng tiếng Việt.
8: Thử thách cùng tiếng Việt.
9: Thử thách cùng tiếng Việt.
1: Bây giờ thì chị sẽ đưa ra câu hỏi và mỗi câu sẽ có 3 phương án. Hai em lần lượt chọn đáp án và nói ngắn gọn là vì sao mình lại chọn đáp án đó. Câu hỏi thứ nhất, một người đang chuẩn bị ra ngoài nhưng nói là ăn cơm đã rồi hãy đi. Thì từ đã ở đây muốn nói điều gì? Đáp án A, việc ăn cơm đã xảy ra hôm qua. Đáp án B, cần ăn cơm trước rồi mới đi. Và đáp án C, người nói đã ăn cơm xong.
5: Theo em thì trong câu hỏi này em xin chọn đáp án B. Bởi vì là đã ở trong câu này có nghĩa là khi mà mình đã làm một việc trước rồi thì sau đó mình mới làm được một việc khác.
1: Còn Khánh em chọn thế nào?
6: Em cũng có câu trả lời giống bạn ạ.
1: Đúng rồi, câu này đáp án là B. Người nói muốn ăn cơm trước rồi mới thực hiện việc tiếp theo. Câu này không phải là thông báo rằng mình đã ăn xong đâu. Câu hỏi thứ hai, khi mà nhận xét một món ăn thì có thể luôn xếp được, cũng được, được đấy theo một thứ tự khen từ thấp đến cao hay không? Đáp án A, có, cho mọi hoàn cảnh đều như nhau. Đáp án B, không, còn phải nghe ngữ điệu và xét tình huống giao tiếp. Đáp án C là cả ba cách nói đều là chê. Thành trước nhé.
6: Em chọn B ạ. Với em thì từ được đấy, nếu như mà nói giọng hào hứng thì sẽ là lời khen ngợi. Nhưng mà nếu như nói với ngữ điệu miễn cưỡng hay buông xuôi thì đôi khi nó chỉ là sự chấp nhận tạm thời thôi chứ không cố định ở một mức nào đấy ạ.
1: Còn Thái nghĩ sao?
5: Em thì cùng quan điểm và cùng đáp án với cả bạn Khánh.
1: Đáp án của chương trình là B. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng đến gặp tiến sĩ Phạm Văn Lam.
10: Hóa ra là thế.
11: Hóa ra là thế.
12: Hóa ra là thế.
1: Thưa tiến sĩ Phạm Văn Lam, khi mà nói là tôi đã ăn cơm và ăn cơm đã, chỉ thay đổi cái vị trí của từ đã thôi mà ý nghĩa của câu đã khác rồi. Ông có thể giải thích về sự khác biệt này ạ?
13: Vâng, điểm đáng chú ý ở đây là chúng ta không nên hiểu đơn giản rằng từ đã được chuyển từ trước động từ ra cuối câu cùng là một hình thức đã, nhưng khi đứng ở những vị trí khác nhau trong những cấu trúc khác nhau, từ này đã đảm nhiệm những chức năng ngữ nghĩa ngữ pháp khác nhau. Trong câu tôi đã ăn cơm, đã đứng trước một vị từ hay một động từ là ăn. Câu này thường đi liền sau câu hỏi là ăn cơm chưa. Nó cho biết hành động ăn cơm được người nói nhìn nhận là đã được xác lập trước một mốc thời gian nào đó. Trong giao tiếp thông thường, mốc ấy thường là thời điểm nói, nên ta dễ hiểu việc ăn cơm xảy ra trước thời điểm hiện tại. Còn ở trong ăn cơm đã đứng ở cuối câu, thường gặp trong khẩu ngữ và có ý nghĩa như là một lời đề nghị hay cầu khiến. Nó có nghĩa gần với trước đã. Hãy thực hiện việc ăn cơm trước rồi mới làm một việc khác. Việc thứ hai này thường không cần nói ra vì người nghe có thể suy ra từ ngữ cảnh. Vì thế sự khác nhau không chỉ do cái vị trí của động từ thay đổi mà là do cấu trúc đã thay đổi.
1: Vâng, chúng ta thường hiểu đã gắn với những việc xảy ra ở trong quá khứ. Vậy thì cái câu mà ngày mai giờ này tôi đã có mặt ở Hà Nội thì từ đã cần được hiểu như thế nào ạ thưa tiến sĩ?
13: Chúng ta không nên hiểu một cách máy móc rằng đã là quá khứ. Ngày mai giờ này hiển nhiên là một mốc ở tương lai so với lúc mà người nói phát ra câu nói. Nhưng ở câu ngày mai giờ này tôi đã có mặt ở Hà Nội thì vẫn hoàn toàn tự nhiên. Muốn giải thích được điều này cần phân biệt thời điểm nói với thời điểm được quy chiếu. Ở đây ngày mai giờ này thiết lập một mốc quy chiếu ở trong tương lai. So với mốc đó, người nói hình dung trạng thái tôi có mặt ở Hà Nội đã được xác lập rồi. Nói cách khác, đến thời điểm ấy thì việc di chuyển cần thiết để có mặt ở Hà Nội đã hoàn tất và trạng thái có mặt đã xảy ra. Vì thế giá trị của đã ở đây gần với ý nghĩa của thể hoàn thành tương đối.
1: Thưa tiến sĩ, vậy thì trong cách nói như là nghe đã quá hay là ăn cho đã thèm thì từ đã mang ý nghĩa gì?
13: Trong nghe đã quá, đã có gần nghĩa với thích, thì sướng hay thỏa mãn. Còn trong ăn cho đã thèm thì đã biểu thị một trạng thái, nhu cầu hay cảm giác được thỏa mãn đến mức đầy đủ. Tiếng Việt có hàng loạt cách nói tương tự như uống cho đã khát, ngủ cho đã mắt, gãi cho đã ngứa, nói cho đã giận. Trong những trường hợp này đã mang nghĩa từ vựng

0: mang sắc thái tích cực, thuận lợi, có lợi hoặc phù hợp với mong muốn của người tiếp nhận. Trong câu tôi đọc được cuốn sách này, được đứng sau động từ, câu này nếu đứng riêng có thể có hơn một cách hiểu. Một, có khả năng đọc được cuốn sách. Hai là có cơ hội hay điều kiện để đọc cuốn sách. Còn trong câu là cuốn sách này đọc được lại có thể là một lời đánh giá. Nếu đang nói về nội dung cuốn sách, nó thường có nghĩa là không tệ, ở mức chấp nhận được hoặc có thể đọc.
1: Khi mà nhận xét một món ăn hay là một bài viết thì chúng ta cũng nói từ được, cũng được hoặc là được đấy. Những cách nói này thì khác nhau như thế nào về mức độ đánh giá và ngữ điệu ảnh hưởng ra sao đến cách người nghe hiểu cái lời nhận xét ạ, thưa tiến sĩ?
0: Vâng, ba cách nói này đều có thể dùng để đánh giá nhưng không nên xếp chúng vào cùng một thang điểm cố định mà bỏ qua ngữ điệu và ngữ cảnh. Được đứng độc lập có thể là một sự chấp nhận. Được, cứ làm như thế đi. Khi dùng để nhận xét một món ăn hay một bài viết, nó có thể biểu thị sự công nhận khá rõ. Ví dụ, được, tức là đạt được yêu cầu, thậm chí khá tốt. Tùy theo giọng nói, một tiếng được dứt khoát khác hẳn với một tiếng được kéo dài lưỡng lự. Cũng được thường làm giảm cường độ đánh giá, thành tố cũng khiến cho nhận xét mang tính dè dặt hoặc nhượng bộ hơn, hoặc cũng có tính miễn cưỡng chấp nhận. Tuy nhiên, trong giao tiếp lịch sự, có người cố tình nói nhẹ đi, vì thế cũng được đôi khi không phản ánh chính xác một mức độ khách quan. Còn được đấy thường thì có mang thêm sắc thái nghĩa phát hiện hoặc là khích lệ. Khá đấy, tốt hơn, dự kiến đấy, có tiến bộ đấy. Nhưng nếu đổi hoàn cảnh và ngữ điệu, chính cái chuỗi nói này có thể mang tính mỉa mai, thách thức hoặc cảnh báo. Chẳng hạn, được đấy, cứ chờ xem. Được đấy, nếu như nói về món ăn hay bài báo, thì nó còn có hàm ý người nói đã từng thưởng thức, đã từng trải nghiệm rồi. Vì vậy, nghĩa đánh giá của được không chỉ nằm ở bản thân từ được, nó còn được tạo ra từ sự kết hợp giữa từ ngữ, giữa cái trợ từ mà chúng ta đang đề cập là từ cũng và từ đấy, và ngữ điệu, nét mặt, tình huống và quan hệ giữa những người giao tiếp với nhau.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ về cuộc trao đổi vừa rồi. Trở lại với hai khách mời Vân Khánh và Hồng Thái. Sau phần giải thích của chuyên gia thì nếu muốn khen bài thuyết trình của bạn một cách rõ ràng hơn, các em sẽ nói như thế nào?
2: Bài thuyết trình của bạn em thật sự tốt thì em sẽ khen là bài thuyết trình của bạn rất hay, rất tốt. Còn nếu như mà nó chưa tốt thì em sẽ góp ý.
3: Em sẽ có những lời khen cụ thể và ngữ điệu hào hứng. Ví dụ như bài thuyết trình hôm nay tốt đấy, bạn chuẩn bị vô cùng chu đáo, và sẽ đưa cho bạn những lời tán thưởng chân thành để lần sau bạn có thể cố gắng hơn ạ.
1: Kết thúc chương trình thì chúng ta cùng thực hiện một thử thách nhé. Chị muốn mời mỗi em nói câu được đấy bằng một giọng khác nhau. Thái hãy thử nói với giọng không hài lòng xem.
2: Được đấy.
1: Còn Khánh nói với giọng khích lệ thì sẽ thế nào?
4: Ôi, được đấy.
1: Cùng là những tiếng ấy nhưng mà giọng nói đã khiến cho chúng ta cảm nhận khác đi. Và khi trò chuyện thì ngoài chọn từ còn cần để ý đến cách nói và hoàn cảnh nữa. Từ đã ăn đến ăn đã, từ được tặng sách đến đọc được, thì những tiếng quen thuộc vẫn có nhiều điều để khám phá. Hiểu cả câu, nghe cả giọng và đặt lời nói vào tình huống cụ thể sẽ giúp chúng ta hiểu nhau rõ hơn. Chương trình Tiếng Việt Vui xin dừng tại đây. Cảm ơn tiến sĩ Phạm Văn Lam và Hồng Thái, Vân Khánh đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
6: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
7: Thưa quý vị, cứ mỗi độ thu sang, người Dao Đỏ ở Nguyên Bình, Cao Bằng lại bước vào mùa cưới. Lúc này, lúa đã gặt, thóc đã được hong khô cất trong bồ, ngô treo đầy trên các bếp. Thời điểm nông nhàn, các gia đình có thời gian tổ chức cưới hỏi cho con cái trưởng thành. Chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những phong tục đẹp trong đám cưới người Dao. Hôn nhân là việc đại sự của đời người. Để đến với đám cưới, đôi trẻ người Dao Đỏ cùng gia đình hai bên sẽ trải qua rất nhiều nghi thức. Ngày nay, các bạn trẻ được tự do tìm hiểu người thương. Thế nhưng, với thế hệ của bà Bàn Mùi Liều, đám cưới xưa kia lại bắt đầu từ sự mai mối của cha mẹ. Đi chợ mất hàng giờ đồng hồ lội đèo vượt núi, điện thoại, đường xá thuận tiện đều chưa có. Nhiều cặp đôi đến ngày cưới mới biết mặt người bạn đời của mình.
8: Đúng mà, như cô cũng thế mà. Bố mẹ bảo lấy chồng nhưng mà cô không biết chồng là người nào đâu. Khi nào thì ăn cưới xong rồi mới thấy

0: cũng phải đứng ở đây mới biết là chồng của mình. Về cũng thấy yêu. Lúc cưới xong thì cũng thấy ngại, khoảng 1 tháng 2 tháng là thấy dần dần cũng thấy yêu.
1: Tuy do cha mẹ sắp đặt nhưng sự tự nguyện của dâu rể vẫn được tôn trọng. Cha mẹ chỉ dắt lối tới khi con trẻ e ấp gật đầu. Qua thời gian sống chung, tình nghĩa vợ chồng lại càng thêm mặn nồng gắn kết.
0: Bố bên gái và bên trai nhá hỏi bảo là: con ơi, bố mẹ đi tìm đứa này tên là gì ấy, ví dụ tên là Aton ấy, đi tìm cái mùi mùi cho con nhá, con có ưng không? Nhà con không thưa là ưng rồi. Thế là về bên bên gái cũng bảo là: ơ mùi ơi, Aton về tìm mùi đi lấy Aton làm chồng làm vợ, thế thì mùi có đồng ý lấy Aton không? Để mùi là không thưa là được, ví dụ như thế.
2: Còn nếu mà không đồng ý thì...
0: Ôi, con không đi, con không lấy người này đâu, con không biết người nào, lại không được, ví dụ như thế. Tại vì hồi xưa không có đường đi, không có điện, không có gì, không biết người nào thế nào là không biết. Đi chợ thì đi đường bé thế này, đường núi đá thôi, không gặp nhau bao giờ. Biết nhau, giới thiệu cho nhau thôi.
1: Khi hai bên gia đình đã ưng thuận, nhà trai sẽ thực hiện bước tiếp theo là hỏi cưới. Đặng Mùi Mùi nói, bước gặp gỡ giữa hai bên gia đình này là dấu mốc quan trọng, là lúc nhà trai bày tỏ thành ý của mình. Họ sẽ mang lễ vật đi theo. Đoàn nhà trai sang nhà gái gồm bố mẹ, quan lang và anh em họ hàng thân thích. Số người đi theo thường đi lẻ 9, 11 hoặc 13 người.
3: Trước tiên đi ăn hỏi thì là sẽ cũng xem ngày tốt, xong thì chuẩn bị như là gà, rượu, rồi là thịt lợn các kiểu để đi ăn hỏi. Thì là trước tiên đi ăn hỏi thì mình cũng sẽ báo cho bên nhà gái là hôm đấy là nhà trai sẽ đi ăn hỏi.
0: Ví dụ đi hỏi trước cô dâu chú rể ưng rồi là đi tổ chức đi ăn hỏi, là báo bên nhà gái và là bên này thì ví dụ mùng một Tết đi ăn hỏi con dâu thì bảo bên trai bên gái thì đi mời họ hàng về ăn.
1: Đám hỏi của người dao đỏ không chỉ có sự tham gia của hai họ mà còn có vai trò đặc biệt của ông chủ hôn bên nhà trai và quan lang bên nhà gái. Tại đây, một nghi thức vô cùng quan trọng sẽ diễn ra. Hai bên cùng ký vào hai phong thư bằng chữ nho.
3: Phong thư ấy nếu mà bên nhà gái và yêu cầu lấy những cái gì ấy, cô dâu là ví dụ như bộ trang phục hoặc là cả bộ trang sức của cô dâu ấy, thì gồm những cái gì nhiều ấy, thì là bên nhà trai phải đồng ý, thì là nghĩa là phong thư đấy đã hoàn thành và mỗi bên sẽ giữ một tấm phong thư. Đến khi hôm đám cưới thì là xem bên chú rể có thực hiện đúng như cái lời mà đã hứa không.
2: Có nghĩa là phong thư đấy là hai phong thư sẽ giống nhau về nội dung, sẽ trao cho bên trai một, bên gái một, và để là cam kết với nhau nếu như mà đồng ý hôm làm đám cưới ấy, thì nhà trai sẽ mang đầy đủ lễ vật thấy để đón con dâu.
0: Vâng, tiền sinh lễ bao nhiêu, trang sức cô dâu bao nhiêu, còn gà bao nhiêu, thịt về bên gái bao nhiêu là để vào đấy, để vào phong thư này. Khi nào đến Tết này có thực hiện được thì không cần lấy từ phong thư này ra xem. Nói chuyện xong là làm cái hai lá thư ấy, ký mỗi phát là được hai bên, mỗi trai một tờ, gái một tờ. Hôm nay ăn hỏi rồi là mỗi bên là cầm một phong thư là sự đồng ý rồi.
1: Hai phong thư chính là lời cam kết bằng văn bản thiêng liêng giữa hai gia đình, là chiếc cầu nối thể hiện sự tôn trọng, trách nhiệm và bảo chứng cho một đám cưới trọn vẹn.
4: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cách nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam, lúc 16 giờ 15 phút từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
1: Thưa quý vị, nói đến đám cưới của người dao đỏ ngày trước là nói đến một bộ lễ vật vô cùng chuẩn mực và nặng nghĩa. Nhà trai khi chuẩn bị sang đón cô dâu phải mang theo đầy đủ các sính lễ trang trọng như tiền sính lễ, trang sức vàng bạc, cùng gà luộc, xôi và các phần thịt lợn chia theo vai vế họ hàng. Điểm thú vị là trong văn hóa đo lường cổ xưa, đồng bào dùng các đơn vị đo đặc thù để tính toán lễ vật thay cho kg hiện đại. Chia sẻ của bà Bàn Mùi Liều và chị Đặng Mùi Mùi.
0: Hồi xưa thì nhiều, hồi xưa thì ví dụ một đôi gà cúng ông bố mẹ thì 60 kg thịt, không phải kg, cân gỗ thì ví dụ một cân kilo thì được 2 kg cân gỗ đấy, chỉ 60 kg. Với thịt của quan lang là cũng 30 kg, thịt sơn cha thì ví dụ là 100 kg. Sơn cha vẫn có thịt hồi xưa nha,
2: nghĩa là các họ hàng đi theo cô dâu ấy, hôm mà đám cưới họ hàng đi theo cô dâu thì là sẽ được thịt mang về ạ, đấy là người ta gọi là thịt sơn cha.
1: Không chỉ có lễ vật làm cỗ, bạc trắng cũng được nhà trai chuẩn bị chu đáo. Đó là tấm lòng của người con rể đối với công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ cô dâu. Có nhà mang sang nhà gái đến 30 đồng bạc trắng.
2: Đấy là cho bố mẹ gái nhé.
0: Bố mẹ gái là trả ơn của bố mẹ.
2: Ví dụ như là 30 đồng bạc trắng ấy, thì là phải đưa cho bên bố mẹ của vợ để mà trả ơn công sinh thành dưỡng dục của bố mẹ vợ.
1: Theo phong tục truyền thống, những đồng bạc trắng được trao tận tay bố mẹ vợ. Khoản lễ này không phải là sự mua bán, mà là sự hiện thân của đạo lý làm người để đền đáp công ơn mang nặng đẻ đau, nuôi con khôn lớn trưởng thành. Thời gian trôi qua, nhịp sống hiện đại đã mang đến những đổi thay tích cực cho đời sống của đồng bào Dao Đỏ. Những gánh nặng về sính lễ cầu kỳ, tốn kém thuở trước nay đã được giản lược để phù hợp với thời đại mới.
0: Bây giờ thì bỏ rồi, chỉ lấy 2 viên thôi. Hai viên này là không phải bố mẹ vợ lấy rồi. Khi nào tổ chức đám cưới xong là hai vợ chồng về 3 hôm ấy, về lại mạn bố mẹ ấy. Bố mẹ vợ lại cho con gái một đồng, cho con rể một đồng, về làm lộc. Bây giờ bố mẹ không lấy bạc rồi.
1: Không chỉ độc đáo ở sính lễ, quá trình rước dâu của người Dao Đỏ còn chứa đựng rất nhiều quy tắc kiêng kỵ và nghi thức mang ý nghĩa lọc xui đón may. Ngày cưới, cô dâu mặc trang phục truyền thống, cổ và tay đeo vòng bạc, đầu trùm chiếc khăn đỏ to, thêu hoa văn sặc sỡ. Theo quan niệm của người Dao Đỏ, trước khi bước chân về nhà chồng, cô dâu luôn được trùm kín khăn trên đầu để giữ gìn may mắn. Đoàn nhà gái đưa dâu sang nhà trai, gọi chung là đoàn săn cha. Từ trẻ đến già đều ăn mặc chỉnh tề theo trang phục truyền thống của dân tộc mình. Dọc đường đi, cô dâu được phù dâu cầm ô che, vì người Dao Đỏ quan niệm che ô là thể hiện sự đủ đầy đàng hoàng, khi đi làm dâu không thiếu thứ gì. Nếu dọc đường đi mà gặp miếu thì phải dừng lại vái lạy, nếu qua mương, qua suối thì phải mua hoa bằng cách thả tiền giấy, đồng xu, nếu phải lội nước thì cô dâu phải có người cõng qua. Trên đường đi qua các bản làng, người thổi kèn thổi các bài ca chào bản làng, bài ca mừng đám cưới.
2: Sẽ có họ nhà gái đưa điện. Ra cửa là không có ai cõng đi, nhưng mà đến khi mà qua sông ấy, qua sông là người quan lang sẽ có trách nhiệm là cõng cô dâu, không cho bước qua nước.
0: Đấy là bước qua nước thì không may mắn. Ví dụ mình qua cầu cũng phải mua, lấy tiền về ra đi. Tiền giấy thì 10.000, 20.000 cứ cho vứt xuống cầu đi là mình qua được rồi, không cần cõng. Nhưng mà sông thì phải cõng.
1: Khi đoàn nhà gái về gần đến nhà trai, họ thổi kèn báo hiệu. Nhà trai cử một đoàn kèn trống ra đón. Đội kèn nhà trai thổi bản nhạc chúc tụng nhà gái, vừa thổi kèn vừa tiến về phía nhà gái. Thầy chủ lấy ra 2 bông hoa bạc cài lên mũ cô dâu, thay cho một lời chúc phúc để cô dâu xây dựng gia đình, gặp nhiều may mắn. Và khi đặt chân đến cửa nhà chồng, nghi thức rửa chân đón dâu diễn ra vô cùng trang trọng.
2: Sẽ có một người của bên nhà trai đặt ở cửa, xong thì người đấy sẽ có trách nhiệm là rửa chân cho cô dâu và đi giày cho cô dâu. Và có một người dắt cô dâu vào trong để mà lạy tổ tiên.
0: Cái đấy là rửa chân là ở ngoài thì cái ví dụ không may mắn thì rửa chân sạch vào nhà mình, nhà trai là may mắn. Không may mắn là mình rửa sạch rồi, rồi vứt đi rồi, cái may mắn là để rước vào nhà mình.
1: Bước vào cuộc sống gia đình, người phụ nữ Dao Đỏ ngày trước từng phải tuân thủ rất nhiều nguyên tắc khắt khe, từ việc dâng nước rửa mặt cho đến các quy tắc ứng xử trên mâm cơm với họ hàng nhà chồng. Nhưng ngày nay, những phong tục ấy cũng đã thay đổi.
0: Khi nào sinh cha ra thì không giày nữa, đi chân đất nữa, không được đi giày nữa, đi chân đất. Còn ăn cơm thì không đối diện bác này, không đối diện ông bên trai, là đàn ông là không đối diện. Ví dụ ông này, bố chồng này, bác này, chú này không đối diện ăn đâu. Còn ngồi xổm nữa, hồi xưa còn ngồi xổm nữa.
5: Giờ mà thôi.
0: Bây giờ bình đẳng giấy rồi. Ai làm thế nào cũng được. Cô dơ bước vào nhà thì cao gót cũng được, quần ngắn cũng được. Không như hồi xưa rồi. Bây giờ thời đại rồi, văn hóa rồi.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình tìm hiểu về phong tục đám cưới độc đáo của đồng bào Dao Đỏ. Những nét đẹp truyền thống được bảo lưu, kết hợp hài hòa cùng nhịp sống hiện đại đang làm phong phú thêm đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: quang đong, sẽ quang đong đong, sẽ quang đong đong, sẽ quang đong, sẽ quang đong đong, sẽ quang đong đong, sẽ quang đong, sẽ quang đong đong, sẽ quang đong đong.
1: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.
2: Eva làm mẹ.
3: Bố Tôm và mẹ Tép xin chào các mẹ. Mẹ Tép này, dạo này bé Tép có chịu ăn uống gì không?
4: Ôi dồi ôi, cũng có hôm ăn rất là ngon, nhưng mà có hôm thì mẹ phải nịnh mãi mới chịu ăn đấy bố Tôm ạ. Mà trẻ con biếng ăn một chút thì bố mẹ lại bắt đầu lo đủ thứ rồi ấy.
3: Ừ, đúng là như vậy đấy. Nhất là khi thấy con xanh xao hay là mệt hoặc là ăn uống kém thì nhiều bố mẹ sẽ băn khoăn là không biết có phải con đang thiếu sắt hay không ấy.
4: Nhưng mà thiếu sắt thì có dễ nhận biết không nhỉ? Và nếu muốn bổ sung sắt cho con thì sẽ phải bắt đầu từ đâu hả bố Tôm?
3: Vậy thì mời mẹ Tép và các mẹ cùng nghe câu chuyện của một số gia đình để xem là các bố mẹ đang chăm sóc con và bổ sung sắt cho con như thế nào nhé.
5: Trong hành trình chăm sóc con, chắc hẳn bố mẹ nào cũng từng nghe đến việc bổ sung các loại vi chất cần thiết cho trẻ. Nhưng sắt có vai trò như thế nào, có thể bổ sung sắt từ những thực phẩm gì và liệu bữa ăn hàng ngày đã cung cấp đủ sắt cho con hay chưa thì không phải phụ huynh nào cũng nắm rõ.
6: Mình không quan tâm, mình chỉ quan tâm đến việc bổ sung chất dinh dưỡng bằng đồ ăn hàng ngày thôi.
7: Cung cấp sắt cho con thì trong nguồn rau quả thực phẩm, thịt cá, nhưng mà chính xác ở nguồn nào thì mình cũng chưa tìm hiểu.
5: Với nhiều gia đình, việc bổ sung sắt đơn giản là đưa thêm những thực phẩm quen thuộc vào bữa ăn của trẻ. Rau xanh, rau có màu xanh đậm hay thịt là những lựa chọn thường được các bố mẹ nhắc đến.
8: Rau dền, rồi bột ngót, có khi đôi khi cũng cho bé ăn rau muống, thịt bò.
5: Sự thiếu hụt sắt ở trẻ đôi khi không dễ nhận biết qua những biểu hiện hàng ngày. Có những trường hợp cha mẹ chỉ nghĩ con hơi gầy, xanh xao hoặc biếng ăn do thể trạng. Đến khi đưa trẻ đi khám mới biết con đang thiếu sắt. Chị Phạm Ánh Mây ở Thanh Oai, Hà Nội cũng từng nhận thấy con có những biểu hiện như lười ăn, da xanh, nên đưa bé đến Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế kiểm tra.
9: Tôi thấy những cái biểu hiện như là cháu hơi lười ăn và da thì cũng xanh xanh, nên là cũng cho cháu đi khám và bác sĩ kết luận là cháu bị thiếu sắt ở giai đoạn 1, tức là nhẹ. Mình cần phải bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho bé.
5: Từ câu chuyện của các gia đình, có thể thấy việc bổ sung sắt cho trẻ không chỉ là thêm một loại thực phẩm vào bữa ăn. Điều quan trọng là cha mẹ cần hiểu trẻ có nhu cầu dinh dưỡng như thế nào để lựa chọn thực phẩm phù hợp và theo dõi sự phát triển của con.
10: Eva là mẹ.
11: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
10: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
4: Bố Tôm này, nghe chia sẻ của các gia đình thì mới thấy là việc bổ sung sắt cho trẻ tưởng đơn giản mà không phải lúc nào cũng dễ đâu nhá.
3: Đúng là như vậy đấy. Vậy thì cha mẹ cần dựa vào đâu để biết là trẻ có nguy cơ thiếu sắt và khi nào thì cần bổ sung sắt cho con?
4: Những vấn đề này sẽ được Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng Viam, Viện Y học ứng dụng Việt Nam giải đáp ngay sau đây. Mời các bố mẹ cùng nghe.
12: Trước hết, bác sĩ có thể cho biết là trẻ thiếu sắt thì thường có những cái biểu hiện như thế nào và khi nào cha mẹ cần đưa trẻ đi khám để mà được kiểm tra cái tình trạng thiếu sắt?
13: Sắt là một trong những cái vi chất rất là quan trọng đối với sức khỏe của trẻ. Sắt chính là một trong những cái nguồn nguyên liệu để tạo ra hemoglobin, sản xuất ra hồng cầu này. Khi mà thiếu sắt, cái nguy cơ đầu tiên liên quan đến thiếu máu. Ngoài cái nguyên liệu để tạo ra hồng cầu này, sắt cũng là một trong các cái nguyên liệu để tham gia vào các cái quá trình tạo nên các cái chất dẫn truyền thần kinh này, giúp cho trẻ phát triển về não bộ và tăng cường về hệ miễn dịch. Các cái biểu hiện thiếu sắt ở trẻ thì trẻ có thể là xanh xao này, nhợt nhạt này. Thường ở một trẻ thiếu máu thì cũng có thể là các cái nguy cơ, các cái vấn đề về suy dinh dưỡng nữa. Tinh thần của con thì cũng không được vui vẻ, cũng không được hoạt bát lắm.
12: Để mà phòng thiếu sắt cho trẻ thông qua chế độ ăn thì cha mẹ nên ưu tiên những cái thực phẩm nào và cần kết hợp thực phẩm ra sao để mà tăng cường cái khả năng hấp thụ sắt?
13: Sắt nó gặp được trong rất nhiều các cái nhóm thực phẩm. Đó thì thường người ta sẽ chia ra làm hai nhóm thực phẩm. Đấy là nhóm thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Cái thứ hai là nhóm thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Nếu mà chỉ xét về hàm lượng, nhóm thực phẩm mà có nguồn gốc từ thực vật, ví dụ như rau cải bó xôi, cái hàm lượng sắt nó cũng rất là cao, nó có thể tương đương với lại sắt ở trong thịt cá mà chúng ta ăn. Tuy nhiên, sắt ở trong các cái loại thịt cá, nó là sắt hem, là cái loại sắt cơ thể của chúng ta sẽ dễ hấp thu. Còn nếu như mà sắt ở trong các cái loại thực phẩm đến từ nguồn gốc thực vật gọi là cái sắt không hem, nó sẽ cần một cái quá trình nó chuyển thành sắt hem thì cơ thể mới có thể hấp thu được. Nếu mà chỉ xét về hàm lượng của thực phẩm mà chúng ta bổ sung sắt thì không nên. Chúng ta nên ưu tiên là các thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, là các loại thịt đỏ hoặc là một số các loại cá, ví dụ như là cá ngừ này hoặc là cá trích này. Sau đó thì phải kể đến là một số các loại rau. Thường thì trong các loại thịt đỏ thì cái khả năng mà hấp thu sắt nó có thể cao gấp 10 lần so với lại các cái loại rau củ. Nên là để có thể bổ sung sắt thì chúng ta sẽ ưu tiên các cái loại thực phẩm này thụ sắt tốt hơn. Những cái thực phẩm mà nó giàu vitamin C chẳng hạn thì nó cũng sẽ là những cái thực phẩm mà nó giúp cho chúng ta tăng cường hấp thu sắt.
2: Khi nào trẻ cần được bổ sung sắt bằng các cái sản phẩm như là siro hoặc là thuốc uống, và cha mẹ có nên tự mua cũng như là bổ sung sắt cho trẻ khi mà nghi ngờ con mình bị thiếu sắt hay không ạ?
13: Các cái dấu hiệu liên quan đến thiếu sắt dễ nhầm lẫn với các cái bệnh lý khác. Khi mà chúng ta đã có những cái vấn đề là nghi ngờ, chúng ta nên đưa con đi kiểm tra, thăm khám và làm các xét nghiệm, đặc biệt là các xét nghiệm liên quan đến các cái nguy cơ về thiếu máu, thiếu sắt này, định lượng về ferritin để xem là các cái nguy cơ đấy của con có hay không và cái mức độ thiếu ở mức độ nào thì chúng ta mới bổ sung. Nếu mà nó chỉ là mức độ thấp thôi thì chúng ta sẽ bổ sung qua cái đường ăn uống. Nếu như thiếu ở mức độ nhiều thì các bác sĩ sẽ cân nhắc cái việc là chúng ta sẽ bổ sung qua các cái loại thực phẩm chức năng hoặc là các cái loại thuốc để bổ sung sắt đặc trị cho trẻ. Và chúng ta cũng nên lưu ý là cái việc mà chúng ta bổ sung như thế này thì bắt buộc là phải có sự kê đơn và sự giám sát của các bác sĩ.
2: Cái việc bổ sung sắt không đúng liều hay là tự ý sử dụng hoặc là dùng kéo dài thì có thể gây ra những cái nguy cơ gì đối với sức khỏe của trẻ nhỏ?
13: Sắt nó không phải là một cái loại vi chất mà nó tan trong nước. Dư thừa sắt thì chúng ta có thể thấy là các cái vấn đề liên quan đến tiêu hóa, ví dụ như là tình trạng buồn nôn này, rối loạn tiêu hóa ở trẻ. Và đặc biệt trong các cái trường hợp mà trẻ bị suy dinh dưỡng, trẻ biếng ăn, trẻ thiếu sắt thì các bác sĩ sẽ cho con bổ sung sắt. Tuy nhiên nếu như mà trẻ bổ sung sắt mà gây ra tình trạng thừa và ngộ độc thì nó lại gây ra cái phản ứng ngược lại, đó là lại gây ra cái tình trạng là biếng ăn, chán ăn ở trẻ. Thế nên là chúng ta cũng cần cân nhắc trong cái việc là chúng ta bổ sung lượng sắt làm sao để nó hợp lý, tránh cái việc là chúng ta quá liều đối với con.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.

0: bật mí.
1: Eva bật mí.
2: Các mẹ thân mến, chuyển phôi là giai đoạn quan trọng trong hỗ trợ sinh sản, nhất là với những cặp vợ chồng khó có con tự nhiên. Và sau khi chuyển phôi, có lẽ phụ nữ điều trị hiếm muộn là những người nhận được nhiều lời khuyên nhất.
3: Từ người thân, bạn bè đến mạng xã hội hay là trên các trang web, đâu đâu cũng có bí quyết để tăng khả năng đậu thai. Phổ biến nhất là lời khuyên là nằm bất động sau khi chuyển phôi đấy.
2: Lý do được đưa ra là đi lại sinh hoạt có thể khiến phôi rơi ra khỏi buồng tử cung. Nhưng chia sẻ sau đây của bác sĩ Luyện Thị Ngọc Dung, Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Việt Bỉ có lẽ sẽ khiến các mẹ cân nhắc lại.
4: Đa phần khoảng 90% phụ nữ là mình có cái tử cung ngả trước. Khi mà ngả trước như thế thì trong cái tư thế đứng ấy, thì nó thành ra lại là nó nằm ngang. Nằm ngang thì cái việc mình đặt phôi vào cái phôi nó sẽ không chịu cái trọng lực. Nên rất khó mà nó có thể ra ngoài được. Còn thực ra khi mà mình nằm nhiều ấy thì thành ra nó lại là nó vuông góc. Vuông góc và cái có thể là nó chịu cái ảnh hưởng của cái trọng lực.
3: Nói cách khác, nằm im không giúp giữ phôi tốt hơn. Các mẹ nên tránh vận động mạnh, mang vác nặng, nhưng mà không cần thiết nằm bất động trên giường. Đi lại nhẹ nhàng còn giúp tinh thần thoải mái hơn.
2: Một sai lầm khác là tự ý dùng thêm thuốc nội tiết. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sĩ Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, việc này tiềm ẩn những rủi ro mà người bệnh không lường hết được.
5: Tất cả các cái thuốc mà các bác sĩ cho thì nó hoàn toàn là đã đầy đủ. Người ta cũng dựa trên các cái bằng chứng, các cái nghiên cứu khoa học để mà đưa ra các cái thuốc cũng như là liều lượng thuốc bao giờ nó cũng là hợp lý nhất. Vì thuốc thì sử dụng bao giờ nó cũng là con dao hai lưỡi. Chúng ta sử dụng quá liều, chúng ta sử dụng nhiều quá thì nó cũng sẽ có những cái tác dụng phụ này, tác dụng phụ khác.
2: Nếu một loại thuốc thực sự giúp tăng tỷ lệ có thai, bác sĩ sẽ chỉ định. Bởi hơn ai hết, bác sĩ điều trị là người mong các mẹ có thai nhất.
3: Chúng tôi hiểu mong mỏi của các gia đình hiếm muộn, nhưng những kiêng khem không cần thiết chỉ khiến các mẹ thêm căng thẳng. Điều cần nhớ là nếu thấy ra máu, đau bụng nhiều, bụng trướng hay khó thở, hãy đến các cơ sở y tế để điều trị ngay.
2: Sống lành mạnh, ăn uống cân bằng, vận động vừa phải và giữ tinh thần thoải mái để đón con, đó là lời nhắn của bác sĩ Luyện Thị Ngọc Dung gửi đến các mẹ.
4: Trước khi mà bệnh nhân về thì bác sĩ sẽ tư vấn về vấn đề dùng thuốc như thế nào cho đúng cách. Trong trường hợp nếu như có bất thường thì mình sẽ xử lý như thế nào. Đối với ăn uống thì mình ăn chủ yếu là những đồ mà nó dễ ăn này, nhiều nước, tránh cái nguy cơ táo bón cho bệnh nhân. Đấy. Cái việc ví dụ mình khi táo bón này, cái động tác này có thể làm tăng cái áp lực ở bụng. Chế độ sinh hoạt hợp lý rất là sao, tức là bệnh nhân tốt nhất nên ngủ sớm trước 10 giờ. Sáng thì mình có thể dậy sớm một chút, mình vận động khoảng tầm 10 đến 15 phút. Và đương nhiên là sẽ là hạn chế nằm nhiều rồi.
3: Thông tin hôm nay có thể chỉ là những góc nhỏ chưa thể đáp ứng được những lời dặn dò cho bà mẹ mang thai, nhưng ít nhất đây cũng là những thông tin được minh chứng rõ ràng. Và đến đây thời lượng dành cho Eva là mẹ cũng đã hết. Xin chào các mẹ.
0: Sức khỏe cộng đồng.
1: Sức khỏe cộng đồng.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 10 này, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Bộ Y tế dự kiến trình 4 dự án luật quan trọng, gồm luật sửa đổi bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực y tế, luật an toàn thực phẩm sửa đổi, luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Các dự án luật tập trung tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, hoàn thiện hành lang pháp lý sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Đáng chú ý, có nhiều quy định tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân.
2: Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho biết, trong tổng số 60 nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm nay, có 4 dự án luật sửa đổi được Bộ Y tế chủ trì trình Quốc hội thông qua. Theo Thứ trưởng, một trong những mục tiêu quan trọng của việc sửa đổi lần này là đảm bảo hệ thống pháp luật phù hợp với tình hình mới.
7: Thứ nhất là đảm bảo không có khoảng trống pháp luật sau sắp xếp tổ chức bộ máy và để vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Thứ hai là luật hóa kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh theo nghị quyết số 206 Quốc hội khóa 15. Thứ ba là đảm bảo thống nhất với các cái luật mới được Quốc hội ban hành như luật giáo dục, luật giá, luật giao dịch điện tử, luật chuyển đổi số.
2: Đối với luật an toàn thực phẩm, sau hơn 15 năm thực hiện, được đề xuất sửa đổi nhằm đáp ứng những thay đổi trong sản xuất kinh doanh, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng thực phẩm. Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản lý dựa trên mức độ rủi ro. Theo dự thảo, chỉ một số nhóm thực phẩm có nguy cơ hoặc đặc thù như sữa, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ dưới 36 tháng tuổi, thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt hoặc có công bố khuyến cáo về sức khỏe mới phải đăng ký bản công bố sản phẩm tại Bộ Y

0: Các sản phẩm còn lại thực hiện tự công bố và chịu sự giám sát, lấy mẫu, thanh tra kiểm tra trên thị trường. Bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cho biết.
1: Đối với các cái sản phẩm thực phẩm thông thường thì chỉ kiểm tra là một lần trong một năm đối với một cơ sở. Tuy nhiên thì với các cái thực phẩm mà có nguy cơ cao ấy, hay là có cái lịch sử tuân thủ mà không bảo đảm thì sẽ tăng cái tần suất hậu kiểm lên. Thì quy định như vậy thì cũng đã khá là bảo đảm để làm sao mà chúng ta thực hiện được chuyển mạnh từ thực kiểm sang hậu kiểm.
0: Một dự án luật có ý nghĩa nhân văn sâu sắc là luật hiến lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi. Theo Bộ Y tế, đến tháng 3 năm 2026, cả nước đã thực hiện hơn 11.000 ca ghép tạng. Tuy nhiên, nguồn hiến vẫn chủ yếu từ người hiến sống, trong khi nguồn hiến từ người chết não còn hạn chế. Dự thảo luật lần này đề xuất mở rộng nguồn hiến, bổ sung hình thức hiến và tăng cường các biện pháp xác minh, kiểm soát để phòng ngừa mua bán tạng trá hình. Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết thêm.
2: Thứ nhất là mở rộng phạm vi điều chỉnh sang máu, tế bào, sản phẩm tế bào, tinh trùng, noãn, phôi, nghiêm cấm mua bán mô không tái sinh, bộ phận cơ thể người. Thứ hai là mở rộng nguồn hiến, bổ sung hiến sau chết tuần hoàn. Và người dưới 18 tuổi được hiến sau khi chết nếu đã đăng ký hiến.
0: Đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, trọng tâm của luật hóa quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đồng thời bổ sung các biện pháp kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các sản phẩm này. Dự thảo cũng đề xuất cấm cơ sở bán buôn, bán lẻ, trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức, tăng cường thực thi quy định cấm bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.
3: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
4: Thưa quý vị, cùng với việc hoàn thiện hành lang pháp lý, trong năm 2026, Bộ Y tế cũng triển khai nhiều chính sách hướng trực tiếp tới người dân. Trong đó, công tác trợ giúp người khuyết tật được ngành y tế chú trọng với cách tiếp cận mới, hướng tới bảo đảm cơ hội tiếp cận dịch vụ và hòa nhập xã hội.
5: Ngày 11 tháng 8 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định số 2559 phê duyệt kế hoạch tổng thể triển khai chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2026-2030. Đặc biệt, ngày 22 tháng 9 năm 2026, Ban Bí thư ban hành chỉ thị số 14 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới. Theo tiến sĩ Vũ Mạnh Hà, điểm đáng chú ý của chương trình là chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu về y tế, chăm sóc sang thúc đẩy hòa nhập xã hội, với các mục tiêu cụ thể về chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm, phục hồi chức năng, tiếp cận công trình công cộng và hỗ trợ việc làm.
2: Kế hoạch đặt các cái chỉ tiêu đo lường được, hàng năm là khoảng 90% người khuyết tật được tiếp cận dịch vụ y tế, và ít nhất 80% trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, được can thiệp sớm, rồi là khoảng 70.000 trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng hoặc là cấp dụng cụ trợ giúp.
5: Một chính sách khác đang được Bộ Y tế rà soát, điều chỉnh nhằm tác động trực tiếp đến quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế là danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm và thuốc phóng xạ đang được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng đáp ứng tốt hơn yêu cầu điều trị và mở rộng khả năng tiếp cận thuốc của người bệnh. Bà Vũ Nữ Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế cho biết.
6: Trong lần sửa đổi này, chúng ta sẽ chuyển cái vấn đề về thanh toán theo hạng bệnh viện, chuyển sang cấp chuyên môn khám bệnh chữa bệnh. Trước kia thì chúng ta chia ra làm 4 phân hạng bệnh viện, hạng đặc biệt, hạng 1, hạng 2, hạng 3, hạng 4 và trạm y tế xã. Thì hiện nay chúng ta chỉ hướng đến là sẽ tập trung là chúng ta chia danh mục ra làm là cấp khám bệnh chữa bệnh chuyên sâu và cấp cơ bản thì sử dụng toàn bộ cái danh mục thuốc. Vì vậy mà là cái việc tiếp cận ở tất cả các bệnh viện đối với cái danh mục thuốc này là được là như nhau.
5: Từ hoàn thiện pháp luật đến điều chỉnh chính sách cụ thể, các thay đổi trong lĩnh vực y tế đang được đặt trong mục tiêu chung là bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, được bảo vệ tốt hơn và giảm bớt chi phí không cần thiết trong quá trình chăm sóc sức khỏe.
7: Thông tin y học.
4: Thưa quý vị và các bạn, đối với người bị đột quỵ, cứ mỗi phút trôi qua sẽ có tới 2 triệu tế bào thần kinh bị chết. Do đó, việc cứu chữa cần bắt đầu càng sớm càng tốt. Lý tưởng nhất là trong vài giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Hiện nay, kỹ thuật điều trị đột quỵ bằng thuốc tiêu sợi huyết đã được triển khai đến nhiều bệnh viện tuyến cơ sở, mang lại cơ hội sống và hạn chế nguy cơ tàn tật cho người bệnh.
8: Cách đây khoảng một tháng, khi đang ngồi trên xe buýt tuyến số 58 trở về nhà ở xã Quang Minh, thành phố Hà Nội, ông Lê Huy Long bất ngờ lên cơn đột quỵ. Các nhân viên xe buýt đã nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Mê Linh cấp cứu. Mặc dù ông Long không có người nhà đi cùng, không có bảo hiểm y tế, song lãnh đạo bệnh viện vẫn quyết định khẩn trương thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và dùng thuốc tiêu sợi huyết để cứu chữa bệnh nhân. Chị Thục Anh, người nhà của ông Long cho biết, nhờ được điều trị sớm mà đến nay ông Long đã hồi phục hoàn toàn.
9: Tình trạng của ông ấy là liệt nửa người và lơ mơ, với cái tinh thần giúp đỡ nhiệt tình từ bác sĩ Lộc và ban giám đốc bệnh viện cứu chữa kịp thời nên chúng tôi đã thoát khỏi cái cửa tử và hồi phục rất là nhanh.
8: Theo bác sĩ Nguyễn Thành Lộc, cán bộ khoa cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa Mê Linh, không riêng bệnh nhân Lê Huy Long, kể từ khi triển khai kỹ thuật tiêu sợi huyết vào cuối năm ngoái đến nay, bệnh viện đã tranh thủ được giờ vàng, kịp thời cấp cứu hàng chục bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não.
10: Trước khi triển khai kỹ thuật, thì tất cả các bệnh nhân nhồi máu não cấp, chúng tôi đều phải chuyển đến tuyến trên. Thời gian di chuyển thì tùy bệnh viện và tùy tình trạng giao thông. Có những bệnh nhân di chuyển nhanh trong đêm thì có thể khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Còn ban ngày nếu như tình trạng giao thông tăng nghẽn, thậm chí có thể lên hơn 2 tiếng. Và đối với điều trị bệnh nhân đột quỵ thì cái giờ vàng là 4 tiếng rưỡi. Như vậy thì đi đường đã mất 2 tiếng rưỡi, chưa kể là cái thời gian của bệnh nhân từ lúc phát hiện đến khi đến được của chúng tôi đã mất một khoảng thời gian rồi. Và rất nhiều bệnh nhân khi lên đến tuyến trên đã quá mất cái giờ vàng để dùng thuốc. Triển khai kỹ thuật tiêu sợi huyết cũng góp phần cấp cứu kịp thời, nhanh chóng và cũng giảm cái tỷ lệ chuyển tuyến đi cho bệnh nhân.
8: Thuốc tiêu sợi huyết có tác dụng làm tan huyết khối, tức là cục máu đông làm tắc dòng chảy mạch máu não và gây ra đột quỵ não. Bác sĩ Nguyễn Thành Lộc cho biết thêm, để có thể thực hiện kỹ thuật tiêm truyền thuốc một cách an toàn, bệnh viện phải đáp ứng các điều kiện về trang thiết bị, trình độ nhân lực và sự phối hợp khẩn trương, nhịp nhàng giữa các chuyên khoa.
10: Triển khai kỹ thuật này thì phụ thuộc rất là nhiều. Thứ nhất là phối hợp liên chuyên khoa, khoa lâm sàng, khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa xét nghiệm, cố gắng làm sao để có thể phối hợp nhanh nhất, giảm thiểu thời gian từ lúc xác định bệnh nhân đến khi bệnh nhân được dùng thuốc càng ngày càng rút ngắn. Về mặt phác đồ điều trị thì bản thân tôi là người triển khai kỹ thuật thì tôi cũng đã cố gắng rất là nhiều trong việc xác định được chỉ định, chống chỉ định cũng như là các xét nghiệm liên quan để có thể đưa ra những cái kết quả chính xác nhất cho bệnh nhân xem có dùng thuốc hay không dùng thuốc.
8: Thuốc tiêu sợi huyết hiện nằm trong danh mục được bảo hiểm y tế chi trả. Việc triển khai sử dụng loại thuốc này tại các bệnh viện tuyến cơ sở như Bệnh viện Đa khoa Mê Linh sẽ ngày càng mở rộng hơn cơ hội sống và hồi phục hoàn toàn sau đột quỵ do tắc mạch máu não cho người bệnh.
4: Thời gian dành cho chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Cầm tay chỉ luật.
3: Cầm tay chỉ luật.
11: Quý vị và các bạn thân mến, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định khi tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được hưởng 6 chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất. Đối với người phục vụ trong quân đội, những quy định của Luật Bảo hiểm xã hội có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đảm bảo an sinh cho lực lượng vũ trang mà còn trực tiếp góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
12: Hiện nay, tỷ lệ đóng vào các quỹ bảo hiểm xã hội như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp là 32%, quỹ tiền lương làm căn cứ đóng. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân, học viên quân đội, cơ yếu, người lao động do Bộ Quốc phòng quản lý, hiện do đơn vị sử dụng lao động, đóng bảo hiểm xã hội 100%.
11: Để cụ thể hóa những quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 158/2025 ngày 19 tháng 8/2025, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 90/2025 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Vậy cụ thể, những người công tác trong quân đội làm việc trong điều kiện đặc thù được hưởng mức lương hưu ra sao? Trong chương trình hôm nay, Đại tá Nguyễn Bá Tích, Trưởng phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ cung cấp thông tin về nội dung này.
13: Thưa đại tá Nguyễn Bá Tích ạ, ngày 19 tháng 8 năm 2025, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký ban hành thông tư số 90 năm 2025 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Đại tá có thể cho biết cụ thể là những đối tượng nào trong quân đội được áp dụng quy định này ạ?
14: Thông tư số 90 ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về đối tượng áp dụng được quy định ngay tại điều 2. Một là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Bộ Quốc phòng thì bao gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân đội nhân dân, người làm công tác cơ yếu, hưởng lương như đối với quân nhân, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân, học viên quân đội, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí. Những đối tượng này mà trong thời gian đi học tập, thực tập, công tác nghiên cứu hoặc là điều dưỡng ở nước ngoài mà vẫn hưởng tiền lương hoặc là phụ cấp quân hàm hoặc là sinh hoạt phí ở trong nước thì vẫn được đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định tại thông tư này. Thứ hai là người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ở đây chính là các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân mà có liên quan đến việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng mà như tôi vừa nêu trên, tức là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân đội nhân dân, người làm công tác cơ yếu, hưởng lương như đối với quân nhân, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân, học viên quân đội cơ yếu đang theo học và được hưởng sinh hoạt phí.
13: Vâng, như vậy thì có một số đối tượng như đại tá Nguyễn Bá Tích vừa nêu được áp dụng thông tư số 90 năm 2025.
8: Chúng tôi đã nhận được băn khoăn của một số nữ quân nhân về cách tính lương hưu đối với quân nhân là lao động nữ.
14: Theo cái điểm A khoản 1 của điều 14 thông tư số 90 ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì trong đó đã nêu rõ là đối với lao động nữ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội đầu tiên sẽ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được tính thêm 2% và mức tối đa là bằng 75%. Cách tính này thì trong thông tư số 90 chúng tôi cũng đã có một cái ví dụ để minh họa ở tại khoản 1 điều 14.
8: Thưa đại tá, trong quân đội có nhiều nghề, công việc đặc biệt đặc thù như là phi công quân sự, lực lượng tàu ngầm, đặc công, giả phá bom mìn, v.v. Trong quá trình làm nghề công việc đặc biệt đặc thù, nếu quân nhân nghỉ điều trị tai nạn lao động, nghỉ thai sản hoặc là được cử đi học và nghỉ chữa bệnh dài ngày, thì các khoảng thời gian này có được tính vào thời gian làm nghề công việc đặc biệt đặc thù để hưởng lương hưu hay không ạ?
14: Quy định cụ thể tại các khoản 3 điều 14 của thông tư số 90 ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trước hết là cái thời gian làm nghề, công việc đặc biệt đặc thù sẽ được tính kể từ khi mà có cái quyết định giao nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền. Nếu mà thời gian làm nghề, công việc đặc biệt đặc thù mà bị ngắt quãng thì các cái khoảng thời gian đủ điều kiện thì sẽ được cộng dồn mà không bắt buộc phải liên tục. Đáng chú ý ở đây ấy, cái thời gian mà đang làm nghề, công việc đặc biệt đặc thù, nếu người lao động mà phải nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc là nghỉ việc hưởng cái chế độ thai sản thì những cái khoảng thời gian này vẫn được tính là thời gian làm nghề, công việc đặc biệt đặc thù. Ngược lại thì sẽ có một số cái khoảng thời gian mà không được tính, như là được cử đi học tập công tác từ 3 tháng trở lên mà không trực tiếp làm cái nghề và công việc đặc biệt đặc thù. Cái thời gian nghỉ chuẩn bị hưu, thời gian nghỉ điều trị bệnh từ 1 tháng trở lên mà không phải ốm đau do cái thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh hoặc là tham gia phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn. Ngoài ra thì cái thời gian mà bị tạm đình chỉ hoặc là đình chỉ công tác mà tạm giam tạm giữ rồi chấp hành các cái hình phạt tù hoặc là đào ngũ thì cũng sẽ không được tính là cái thời gian làm nghề, công việc đặc biệt đặc thù. Và như vậy thì khi mà giải quyết cái chế độ hưu trí thì cơ quan đơn vị quản lý của người lao động sẽ căn cứ vào toàn bộ cái quá trình thực tế mà làm nghề, công việc đặc biệt đặc thù, cộng dồn những cái khoảng thời gian được tính và loại trừ các cái khoảng thời gian không được tính đấy, theo cái khoản 3 điều 14 của thông tư số 90 để xác định tổng thời gian làm nghề và công việc đặc biệt đặc thù làm căn cứ để tính cái mức hưởng lương hưu theo cái quy định.
8: Vâng, về việc tính lương hưu đối với những người lao động làm nghề công việc đặc biệt đặc thù, thông tư số 90 năm 2025 đã quy định cụ thể như sau.
15: Đối với lao động nam thuộc danh mục nghề công việc đặc biệt đặc thù, mức hưởng lương hưu được xác định theo hai bước. Thứ nhất, 15 năm đầu tham gia bảo hiểm xã hội được tính bằng 50% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Thứ hai, từ năm thứ 16 trở đi, mỗi năm được cộng thêm 3%
0: với tổng mức hưởng tối đa không vượt quá 75%. Khác với lao động nam, lao động nữ làm nghề công việc đặc biệt đặc thù được áp dụng mức khởi điểm cao hơn cho 15 năm đầu đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể, đối với lao động nữ làm nghề đặc biệt đặc thù, 15 năm đầu được tính bằng 55% mức bình quân tiền lương. Từ năm thứ 16 trở đi, mỗi năm tiếp tục được cộng thêm 3% và tổng mức hưởng không vượt quá 75%.
16: Ngoài chế độ hưu trí, những quy định về chế độ ốm đau trong thời gian công tác cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người lao động trong quân đội. Vậy cụ thể nội dung này được hướng dẫn ra sao thưa đại tá?
14: Về vấn đề này thì được quy định tại cái khoản 2, điều 3 của thông tư số 90 ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Trong đó thì đã nêu rõ người lao động thuộc đối tượng mà quy định tại cái điểm A khoản 1 của điều 2 thông tư này, tức là quy định đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân đội nhân dân, người làm công tác cơ yếu mà hưởng lương như đối với quân nhân. Nếu mà khi mà bị ốm đau mà do thực hiện cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh, rồi tham gia phòng chống thiên tai, hỏa hoạn hoặc là dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn mà phải nghỉ việc, đấy mà không hưởng cái tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên ấy, trong tháng, thì người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo cái quy định tại khoản 1 của điều 33 luật bảo hiểm xã hội. Và Bộ Quốc phòng sẽ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 của điều 34 của luật bảo hiểm xã hội. Nội dung này là do ngân sách nhà nước sẽ bảo đảm. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội chính là cái tiền lương của tháng liền kề mà trước khi là bị ốm đau. Trong cái trường hợp mà bị ốm ngay trong cái tháng đầu của làm việc thì mức đóng bảo hiểm xã hội được xác định là bằng cái tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của chính cái tháng đó. Và như vậy thì cái thời gian này sẽ được tính là cái thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Đây là một cái nội dung hết sức đặc thù đối với lực lượng vũ trang và nhất là khi mà tham gia trong các thực hiện các nhiệm vụ về quân sự quốc phòng.
17: Vâng, như vậy thì chúng tôi xin nhắc lại đó là quân nhân chuyên nghiệp mà bị ốm đau phải nghỉ việc mà không hưởng lương 14 ngày trở lên, nếu mà tham gia các nhiệm vụ đặc biệt thì sẽ được tính là thời gian có đóng bảo hiểm xã hội.
16: Xin cảm ơn đại tá Nguyễn Ba Tích về những nội dung trao đổi vừa rồi.
18: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
11: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Cầm tay chỉ luật. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
19: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
20: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
21: ba mươi phút cùng VOV2.
5: Thanh Hương và Mỹ Trang xin kính chào quý vị thính giả.
22: Cảm ơn quý vị thính giả đã lựa chọn khung giờ quen thuộc của 30 phút cùng VOV2.
5: Trang trọng tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.
23: Hà Nội tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng quý 4 trên 16%.
5: Khi người dám làm được trao cơ hội để cống hiến.
24: Mỗi cán bộ dám làm thì trước hết phải tạo được hành lang để cán bộ dám làm. Hành lang đó gồm ít nhất là 4 yếu tố, đó là rõ việc, rõ quyền, rõ trách nhiệm và rõ cơ chế kiểm soát. Cấp trên giao nhiệm vụ thì phải đi đôi với giao thẩm quyền và điều kiện thực hiện. Không thể yêu cầu cán bộ chịu trách nhiệm về kết quả nhưng lại không cho họ đủ thẩm quyền, nhân lực hoặc nguồn lực để thực hiện.
23: Làm thế nào để những cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm đi vào cuộc sống và cán bộ thực sự được bảo vệ khi họ hành động vì lợi ích chung? Cùng bàn luận trong tiết mục chuyện hôm nay.
25: Nhạc nhanh,
26: điểm gọn.
5: Thưa quý vị, sáng nay, trong không khí trang nghiêm và xúc động,
1: Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại khu vực công viên văn hóa Lê Thị Riêng.
22: Đúng 7:30, lễ dâng hoa dâng hương được tổ chức tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong khuôn viên công viên. Đến 8 giờ, lễ viếng, lễ truy điệu chính thức bắt đầu với các nghi thức tưởng niệm, đọc điếu văn và mặc niệm, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Từ những cựu chiến binh mái đầu bạc trắng, những thân nhân ngóng trông tin tức suốt hai thế hệ, đến thế hệ trẻ sinh ra trong thời bình đều lặng lẽ, đứng nghiêm, lặng bên những hàng quách phủ quốc kỳ đỏ thắm. Trên tay nâng niu nhành hoa trắng, thay cho ngàn lời tri ân, gửi chọn lòng tiếc thương sâu sắc nhất, tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong không khí trang nghiêm và nghẹn ngào xúc động, lời điếu do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đọc, nghẹn ngào khắc ghi công lao trời biển của các anh hùng liệt sĩ.
6: Hôm nay, chúng ta trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt của 731 anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, ngã xuống trong màu xanh của đất nước, trở về với đất mẹ. Từ nay, các anh, các chị sẽ được yên nghỉ bên cạnh các đồng chí, đồng đội và trong tình yêu thương vô hạn của những người đang sống. Với tất cả lòng thành kính và lòng biết ơn sâu sắc, chúng ta cầu mong cho anh linh các liệt sĩ, những người con bất tử của dân tộc được yên nghỉ bình an trong cõi vĩnh hằng, tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ.
2: Phút mặc niệm thiêng liêng lắng đọng, nhiều đôi mắt đã rưng rưng ngấn lệ. Gần 60 năm nằm lại lòng đất sâu, hôm nay các anh đã được đồng đội, nhân dân tìm thấy và đón về trong vòng tay yêu thương của đất mẹ. Nhiều cựu chiến binh xúc động.
9: Trong cái chiến dịch 500 ngày đêm tìm lại tên cho các anh, thì đây là một chương trình rất là có ý nghĩa. Đối với tôi đó là cảm xúc rất trân trọng. Trước mắt là tìm được 731 hài cốt liệt sĩ để đưa về nghĩa trang liệt sĩ thành phố.
10: Tôi thấy đây là rất là ý nghĩa. Thật sự là tri ân cũng đúng thời điểm thôi. 58 năm rồi, các đồng chí và đồng đội hy sinh đến bây giờ mới tìm hài cốt. Thì hôm nay Đảng và Nhà nước và nhân dân và cả nước và thành phố Hồ Chí Minh chuyên mà tiễn đưa về nghĩa trang thành phố.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, không có sự trở về nào là muộn và không có sự tri ân nào là đủ đầy.
1: Sau lễ viếng, lễ truy điệu, Thủ tướng Lê Minh Hưng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trang trọng đưa linh cốt 731 liệt sĩ về nơi an táng vĩnh hằng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Bình.
22: Dọc hai bên đường, các cựu chiến binh, những thân nhân, người dân, tay đặt lên ngực, tay cầm hoa, đứng nghiêm, cùng hát vang bài hát, bài ca không quên, với ngàn lời tri ân, gửi chọn lòng tiếc thương sâu sắc nhất, tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Sống gần công viên Lê Thị Riêng, anh Hoàng Thanh Tùng mang gần 1.000 cành hoa đến trao miễn phí cho người dân.
21: Thì bữa nay cũng là nhân ngày đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ á, nên là mình cũng bán hoa, nên mình cũng có một chút tấm lòng cũng muốn đóng góp cho mọi người cùng trong không khí đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ.
1: Hành trình dài khoảng 26 km từ đường Trường Sơn qua Cách mạng tháng 8, vòng xoay Dân chủ, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp cho đến xa lộ Hà Nội trở thành một giải lụa nghẹn ngào cảm xúc.
22: Buổi lễ an táng khép lại khi khói hương vẫn tỏa trên khu mộ mới. Từ công viên Lê Thị Riêng đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, 731 liệt sĩ đã trở về trong vòng tay người dân thành phố. Các anh, các chị nay ăn nghỉ bên đồng đội. Hành trình xác định tên tuổi, quê quán, tìm kiếm thân nhân các liệt sĩ vẫn đang được tiếp tục bằng việc lưu giữ mẫu ADN, rà soát địa điểm và sẻ chia với những gia đình còn chờ đợi.
1: Chúng tôi xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, trong quý 4 năm nay, Hà Nội xác định huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 16,55% để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.
3: Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu, thành phố cần tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, trong đó có tăng tốc đầu tư công, khơi thông tín dụng, đầu tư tư nhân và thị trường bất động sản.
4: Khơi thông tín dụng, đầu tư tư nhân và thị trường bất động sản, tháo gỡ thủ tục quy hoạch đất đai, đầu tư xây dựng cho các dự án có khả năng triển khai ngay, thúc đẩy chuyển hóa các thỏa thuận hợp tác thành vốn thực hiện, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, xử lý và các dự án chậm triển khai và thúc đẩy thị trường bất động sản, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đẩy nhanh giải ngân kinh phí, triển khai các nghiệp vụ có sản phẩm để đầu ra cụ thể, tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và quản trị, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động.
1: Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu trong quý 4 cần quyết liệt tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 16,55%.
3: Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố trên cơ sở kịch bản tăng trưởng, tiếp tục rà soát cập nhật dự án có thể tạo thêm sản lượng, giá trị trong năm 2026, giao nhiệm vụ cho từng cơ quan đơn vị địa phương kèm theo các điều kiện về nguồn lực đầy đủ.
7: Tập trung đôn đốc kiểm đếm tiến độ của các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm, coi đây là động lực có tính chủ động cao nhất trong quý 4, đẩy nhanh các dự án giao thông, các dự án đô thị, các dự án công nghiệp, các cầu qua sông Hồng, nhất là các dự án đường sắt đô thị đã được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cho chủ trương. Đây là một dự án rất lớn, nếu như đưa vào thì sẽ mang lại cái giá trị gia tăng ngay lập tức.
1: Hà Nội cũng sẽ chủ động chuẩn bị dự án hạ tầng nhân lực cho năm 2027 và các năm tiếp theo, bảo đảm tăng trưởng trước mắt ngắn với tạo dựng động lực lâu dài.
8: Phúc lòng à, dự án à.
12: Thông tin trung thực,
13: tiếp cận đa chiều.
12: 30 phút cùng VOV2.
13: Cuộc sống trong tay bạn.
26: Chuyện hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, có những thay đổi ở một địa phương không bắt đầu từ những dự án lớn hay nguồn lực đầu tư dồi dào mà bắt đầu từ cách nghĩ khác đi của người đứng đầu.
1: Vâng, thưa quý vị, với cá nhân tôi trong hành trình tác nghiệp ở cơ sở đã được gặp những con người như thế. Đặc biệt câu chuyện về Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai, Triệu Toàn Triệu đã mang đến một ấn tượng cũng thật đặc biệt. Ở Mỏ Vàng thì có những việc không thể chờ đủ một quy trình mới bắt đầu, và có những việc khó như giải phóng mặt bằng cũng không thể chờ mãi vào chỉ đạo của cấp trên. Nên sự chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo của lãnh đạo ở cơ sở là rất quan trọng. Ý thức được trách nhiệm này, ông Triệu Toàn Triệu đã áp dụng nhiều cách làm đột phá để củng cố niềm tin và tăng cường sự đồng thuận xã hội, tháo gỡ những khó khăn. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được kết nối điện thoại với ông Triệu Toàn Triệu để mở đầu cho tiết mục chuyện hôm nay. Alo.
27: Alo, tôi nghe đây.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Triệu Toàn Triệu đã tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi.
27: Vâng,
1: thưa ông Triệu ạ. Khi được phân công về làm bí thư Đảng ủy xã Mỏ Vàng, một cái địa bàn rộng, giao thông thì chia cắt và đời sống của một bộ phận người dân thì còn rất nhiều khó khăn, thì cá nhân ông cảm nhận cái áp lực lúc đó như thế nào ạ?
27: Trước hết thì tôi xác định được phân công giữ cương vị bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Mỏ Vàng là một cái vinh dự, vừa là trách nhiệm rất là lớn trước Đảng bộ và nhân dân địa phương. Là một xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn rộng, điều kiện kinh tế xã hội, đời sống vùng đồng bào dân tộc thì còn khó khăn. Việc vận hành tổ chức bộ máy sau sắp xếp đặt ra nhiều yêu cầu mới trong bối cảnh cán bộ công chức thì còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ. Cơ chế chính sách và nguồn lực đầu tư thì cần tiếp tục được quan tâm và hoàn thiện. Thì với vấn đề đó thì đặt ra yêu cầu rất là cao đối với người đứng đầu cấp ủy, nhất là trong lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và nâng cao đời sống của nhân dân. Và tôi cho rằng khó khăn là thực tế khách quan, nhưng không thể vì khó khăn mà chậm đổi mới hoặc trông chờ ý lại. Điều quan trọng là phải nhận diện đúng những điểm nghẽn của địa phương và những tiềm năng lợi thế và định hướng phát triển. Thì từ đó xác định rõ việc cần làm ngay, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân.
1: Vâng, như ông vừa nói thì đứng trước những cái khó khăn thì chúng ta không thể vì thế để biện minh mà chậm đổi mới hoặc là trông chờ ỷ lại, mà ông đã lựa chọn một cái cách là chúng ta sẽ chọn những cái cách làm khác, những cách làm mới vì những cái lợi ích chung, đúng không ạ? Vậy thì có khi nào mà ông đã phải đứng trước một cái sự lựa chọn là nếu như chúng ta làm theo cách cũ thì sẽ yên tâm hơn, nhưng mà nếu chúng

0: thức lãnh đạo điều hành, phát huy trí tuệ tập thể, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị, và đặc biệt là xây dựng chương trình kế hoạch công tác của hàng năm, hàng tháng, đảm bảo cho việc chỉ đạo điều hành theo hướng sâu sát cơ sở, đảm bảo cho việc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả sản phẩm. Thứ hai là cụ thể hóa chủ trương nghị quyết của Đảng bằng chương trình kế hoạch sát với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Đó là tập trung vào chỉ đạo xây dựng một cái chương trình hành động thực hiện cái nghị quyết đại hội Đảng bộ, nghị quyết đại hội của Đảng 14 và đại hội Đảng bộ xã, với cái mục tiêu là 18 cái chỉ tiêu chủ yếu và 3 nhiệm vụ đột phá để làm cơ sở cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp phù hợp với cái điều kiện thực tiễn địa phương, nhằm huy động tối đa các cái nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương. Thứ ba đó là đã tập trung kiện toàn, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ có trách nhiệm, phù hợp với cái vị trí việc làm, phát huy được năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ đào tạo. Cái thứ tư đó là chỉ đạo triển khai hiệu quả. Mỗi quý là tổ chức một lần đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền trực tiếp với nhân dân trên địa bàn, thì nhằm lắng nghe cái tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh khó khăn vướng mắc tại địa phương, thì từ đó là tập trung tháo gỡ, xử lý dứt điểm theo thẩm quyền. Thứ năm đó là phải phát huy được tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là không ngại khó, sợ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Thì bản thân tôi xác định mỗi nỗ lực cuối cùng phải được đo bằng cái kết quả cụ thể, ví dụ như một chương trình, một công tác, rồi là một cái dự án đầu tư thì được hoàn thành, nguồn vốn được sử dụng có hiệu quả, và thu nhập của người dân thì được nâng lên, niềm tin của nhân dân với cấp ủy chính quyền ngày càng được củng cố.
1: Và tất cả chúng ta đều hướng tới một cái mục tiêu, đó là vì cái lợi ích chung, đúng không ạ?
0: Vâng,
1: thưa ông Triệu ạ, có khi nào thì ông phải chấp nhận đi trước rồi chịu những cái áp lực trước để mở đường cho một cái cách làm mới mà mình tin là đúng không ạ?
0: Bản thân em đã chăn trở và suy nghĩ rất nhiều trước những cái khó khăn cái đó, mà để chờ cơ chế chính sách và điều kiện thuận lợi tốt nhất để triển khai thực hiện đó, thì bản thân cũng đã suy nghĩ và tập trung thực hiện một số cái nhiệm vụ mà xác định bản thân cho là đúng. Qua cái công tác thực tiễn tại địa phương, và bản thân đã đưa ra các giải pháp đã áp dụng và có hiệu quả. Thứ nhất là quyết tâm thay đổi tư duy, phương pháp, tác phong làm việc của cán bộ công chức. Phải đổi mới cách làm, xử lý công việc theo hướng là trách nhiệm cao nhất và nhanh gọn và hiệu quả nhất để tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến giao dịch làm việc. Thứ hai là tập trung thu hút đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất cho phát triển doanh nghiệp, các hợp tác xã, đặc biệt là nhất là doanh nghiệp thu mua và chế biến các sản phẩm có thế mạnh của địa phương như là cây quế, và các doanh nghiệp về phục vụ và du lịch. Thứ ba là người đứng đầu phải dành thời gian trực tiếp xuống với thôn bản để tiếp cận, làm việc với người có uy tín và có tiếng nói trong đồng bào dân tộc để vận động họ làm gương đi trước, thực hiện những việc khó, việc mới triển khai trên địa bàn. Minh chứng đó là việc giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân hiến đất, cây, hoa màu, đóng góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn trong thời gian vừa qua trên địa bàn xã Mỏ Vàng để đạt được đồng thuận và hiệu quả rất cao, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn xã.
1: Vâng, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông Triệu Toàn Triệu, và chúng ta sẽ còn quay trở lại với ông Triệu Toàn Triệu ở phần cuối của chương trình hôm nay. Vâng, thưa quý vị, có lẽ là không riêng cá nhân tôi, mà chắc chắn là nhiều người khi nghe những cái chia sẻ vừa rồi của ông Triệu Toàn Triệu, một người mở lối cho nhiều việc khó, thì sẽ đều cảm nhận được ở ông cái sự dấn thân, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
2: Vâng, thực tế thì không phải ý tưởng đổi mới nào cũng dễ dàng được thực hiện. Trong bộ máy công quyền và điều hành của cấp ủy, có những việc chưa có tiền lệ, có những quy định chưa theo kịp thực tiễn, có những quyết định đòi hỏi người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Nếu làm theo cách cũ có thể an toàn, nhưng nếu mạnh dạn thử cách mới, cán bộ có thể phải đối mặt với không ít áp lực, thậm chí những rủi ro về trách nhiệm cá nhân.
1: Bởi vậy, nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị đến quy định số 220 của Ban Bí thư về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và

0: bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không chỉ đặt ra cơ chế bảo vệ người dám làm mà còn gợi mở một yêu cầu lớn hơn, phải biết phát hiện, giao việc, trao quyền và sử dụng đúng người có năng lực để họ thực sự tạo ra giá trị. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để những cơ chế ấy đi vào cuộc sống và làm sao để cán bộ thực sự được bảo vệ khi họ hành động vì lợi ích chung. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ, là người vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Trân trọng cảm ơn ông tham gia chương trình.
1: Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, nhiều năm qua thì chúng ta cũng đã nói rất nhiều đến cái yêu cầu là cán bộ phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Và thực tế thì cũng đã có rất nhiều những cái cơ chế để khuyến khích điều này. Thế nhưng mà thực tế đến nay thì cái yêu cầu này vẫn tiếp tục được nhấn mạnh và được xây dựng với những cái cơ chế bảo vệ cụ thể hơn. Đó là nghị quyết số 24 và mới đây là được cụ thể hóa bằng quy định 220 của Ban Bí thư. Thưa Tiến sĩ Đinh Văn Minh, phải chăng là giữa cái yêu cầu đổi mới và cái môi trường để cán bộ thực sự dám đổi mới, dám dấn thân, đột phá, nó vẫn còn một cái khoảng cách ạ?
1: Vâng, có lẽ là trong các cái quá trình phát triển đi lên, vâng, nhất là cách mạng thì chúng ta thấy rằng là luôn luôn phải có những cái người có tính chất là sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá. Thực tế lịch sử chúng ta đã chứng minh như vậy rồi. Chúng ta đã có vượt rào ở trong miền Nam, chúng ta đã có khoán hộ, đúng không ạ, ở miền Bắc. Mà chính vào những thời điểm khó khăn, phức tạp nhất như vậy, cũng đã có những người, những tập thể đã dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và giúp đất nước chúng ta vượt qua những cái thời khắc cực kỳ khó khăn. Và điều này thì càng trở nên cần thiết khi hiện nay chúng ta bước sang kỷ nguyên mới. Một kỷ nguyên phát triển, chúng ta là gọi là phát triển nhanh, đúng không ạ, nhưng mà bền vững, tốc độ phát triển cao, và trong một cái môi trường cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt mà thế giới thì biến động không ngừng, cho nên ấy là lại càng đòi hỏi cái đội ngũ cán bộ có những cái người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Bởi vì chúng ta đều biết rằng là chủ trương đường lối chính sách thì là đúng rồi, nhưng cái quá trình tổ chức thực hiện thì nó sẽ nảy sinh ra rất nhiều vấn đề. Bản thân pháp luật thì không thể dự liệu được hết các tình huống, và các cái tình huống đó thì ở mỗi ngành mỗi khác, mỗi địa phương mỗi khác. Cho nên ý, là trong những hoàn cảnh cụ thể, có những cái việc chúng ta nói là 50-50 không biết là đúng hay sai, đúng không ạ? Có những cái việc nó chưa rõ hoặc là chưa quy định cụ thể. Thế thì đòi hỏi những cái người cán bộ, nhất là những người đứng đầu, phải có một cái tư duy đổi mới cách mạng, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Và với một cái niềm tin cao nhất là mình phục vụ cái lợi ích chung thì luôn luôn được ủng hộ và bảo vệ.
0: Vâng, và tôi nghĩ rằng là đặc biệt trong một cái bối cảnh hiện nay của chúng ta, khi mà đất nước đang bước vào một cái giai đoạn phát triển mới với những cái khát vọng tăng trưởng nhanh, bền vững, và chúng ta phấn đấu trở thành một cái quốc gia phát triển có thu nhập cao, thì có lẽ là cái yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ không chỉ làm đúng, làm đủ, mà còn phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để chúng ta chủ động tháo gỡ những cái điểm nghẽn và tạo cái động lực phát triển mới cho đất nước. Và thưa Tiến sĩ Đinh Văn Minh, trong một cái bối cảnh như thế thì theo ông, quy định 220 cụ thể hóa cái nghị quyết số 24 thì đặt ra những cái kỳ vọng, với cá nhân ông đặt ra những kỳ vọng như thế nào?
1: Vâng, có thể nói rằng là cái câu chuyện mà đổi mới dám nghĩ, dám làm chúng ta từ lâu cũng đã có rồi, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cũng đã tổng kết rằng là cái quá trình tổ chức thực hiện của chúng ta nó chưa thực sự quyết liệt. Trước kia, sau khi cái kết luận số 14 từ năm 21 chúng ta đã có, nhưng mà nó cũng chưa được thể chế hóa và chưa biến thành hành động cụ thể. Và rõ ràng là cái nghị quyết 24 và sau đó là cái quy định 220 ấy là một cái bước cụ thể hóa. Và cái cơ chế mà cái quy định chúng ta là cái cơ chế tôn vinh, trọng dụng, đúng không, và bảo vệ, có nghĩa là chúng ta phải được cụ thể hóa để làm sao chúng ta có các cái công cụ để làm thước đo, để đánh giá đó, để tạo điều kiện khuyến khích các cái sáng tạo đổi mới trong thực thi công vụ, nhưng đồng thời đấy cũng bảo đảm cái sự tin tưởng và cái niềm tin của người cán bộ mà khi mà đụng vào những vấn đề khó, những vấn đề đang vướng mắc cần phải tháo gỡ, và đặc biệt là cần phải có một cái sự quyết liệt, một cái bản lĩnh của người cộng sản để mà cùng tập thể vượt qua những cái khó khăn đó. Đương nhiên là chúng ta cùng với cái việc mà tôn vinh, tạo điều kiện đó, thì chúng ta cũng có những cái cơ chế để làm sao giám sát, đúng không, để mà có thể khắc phục kịp thời những cái rủi ro, rồi cùng với cái trí tuệ tập thể để làm sao những cái ý tưởng, những đề xuất đổi mới sáng tạo đó được thực hiện một cách có hiệu quả.
0: Vâng. Theo ông thì đâu là những cái điểm chuyển tư duy quan trọng nhất trong cái cách tiếp cận lần này ạ?
1: Tôi nghĩ là cái điều quan trọng nhất trong cái cách tiếp cận lần này là chúng ta thực hiện, chúng ta cơ chế vào đó, chúng ta đưa ra những cái tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể, kể cả các cái trình tự thủ tục mà để xem xét thực hiện các đề xuất, đúng không ạ? Và đặc biệt là các cái vai trò của cấp ủy và những người đứng đầu. Có nghĩa là cái đó nó đặt trong một cái bối cảnh có tính chất tập thể, có tính chất trí tuệ tập thể và được giám sát, chứ không phải là một cái gì đột ngột, không phải là một cái gì cao hứng, không phải là một cái gì kiểu như mình gọi sáng tạo, không có nghĩa là làm liều, đúng không? Nó phải có cơ sở khoa học, nó phải được đánh giá tác động, vân vân, nó phải có các cái quy trình. Và như vậy thì đấy là cái mà chúng ta gọi là chúng ta hiện thực hóa cái việc đó, chứ không chỉ là câu chuyện mong muốn nữa.
0: Vâng, không thể vì thế mà chúng ta lợi dụng cái sự đổi mới sáng tạo để chúng ta làm những cái hành vi tùy tiện được. Vâng. Và cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng là một cái điểm đáng chú ý của quy định hay không thì không dừng ở lời kêu gọi cán bộ dám nghĩ dám làm mà đã đưa đổi mới vào một cái quy trình có điều kiện. Và đặc biệt là quy định hay không thì cũng đặt cái chuẩn mực vì lợi ích chung lên cái vị trí trung tâm và làm cái thước đo cao nhất để đánh giá mọi cái sáng kiến. Thế nhưng mà theo ông thì cái cơ chế bảo vệ cần được kích hoạt từ cái thời điểm nào? Khi cán bộ mới đề xuất sáng kiến hay là khi phương án được phê duyệt trong quá trình thực hiện hay là khi phát sinh rủi ro và bị xem xét trách nhiệm ạ?
1: Vâng. Cái điều rất là quan trọng là chúng ta phải xác định cái mục tiêu là vì lợi ích chung, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta thấy rằng là rất có thể là trong một cái câu chuyện đổi mới, trong một cái việc cụ thể có thể có rất nhiều các cái lợi ích đan xen. Và bản thân cái quy định hay không thì cũng đưa ra một cái định nghĩa về thế nào là lợi ích chung, đúng không ạ? Lợi ích chung là lợi ích của ngành, của địa phương về phát triển kinh tế xã hội, lợi ích để làm sao bảo đảm lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Và lợi ích chung ấy thì nó không phải là lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ đấy, thì cái đấy là chúng ta phải phân biệt, đúng không? Không phải lợi ích cho một số người. Cho nên cái đấy là cái mục tiêu cao nhất mà khi chúng ta đánh giá một cái đề xuất, đúng không? Cái thứ hai đó là cái việc đó nó không phải là thực hiện ngay, mà nó có cả một cái quá trình mà chúng ta làm rất là bài bản, nó có cả các quy trình, nó quy định về các cái mức độ khác nhau với các cái đề xuất đổi mới, mức nào thì cấp nào phê duyệt, đúng không ạ? Tác động đến đâu thì cái tầm quan trọng ảnh hưởng đến đâu thì sẽ có cấp đấy phê duyệt, có nghĩa là chúng ta rất là cụ thể ai làm gì làm như thế nào, chứ không chỉ là một cái
0: như vậy là một cái cơ chế rất rõ ràng rồi. Vâng. Và ngay bây giờ là chúng tôi xin được quay trở lại với ông Triệu Toàn Triệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai. Alo.
2: Vâng, tôi nghe đây ạ.
0: Vâng, thưa ông Triệu ạ, là một lãnh đạo của cơ sở và lại ở một cái địa bàn mà đặc biệt khó khăn, rất cần cái sự đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, thì ông đánh giá như thế nào với cái ý nghĩa của quy định 220 trong việc khắc phục một cái tâm lý né tránh sợ trách nhiệm và phát huy được cái tinh thần chủ động dám nghĩ, dám làm của những cán bộ đảng viên, nhất là những cán bộ trẻ ạ, thưa ông?
2: Vâng ạ, trước hết thì tôi đồng thuận rất cao với chia sẻ của tiến sĩ Đinh Văn Minh.
0: Vâng.
2: Và qua nghiên cứu cũng như nhận định của bản thân thì thấy rằng cái quy định 220 của Ban Bí thư vừa ban hành thì chúng tôi nhận định rằng đây một cái cơ chế quy định đầy đủ quy trình thủ tục trình tự các bước để phát huy cái tinh thần sáng tạo đột phá, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặc biệt là đối với lại cán bộ trẻ, cán bộ cơ sở. Thì bản thân thì nhận định thì cơ chế để tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm thì lợi ích chung thì để cho cán bộ công chức, nghĩa là cán bộ sẽ có cơ hội, là động lực, là tinh thần để cho cán bộ đảng viên thì phát huy tốt cái vai trò tính tiên phong, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên vì cái lợi ích chung của cơ quan đơn vị và của địa phương trong giải quyết những cái việc khó, những cái việc mà phát sinh ở cơ sở, mà khi mà như tiến sĩ Đinh Văn Minh chia sẻ, tức là có những việc là 50-50 chưa rõ thì rất cần những cái mà sáng tạo, mà đổi mới và dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm về lợi ích chung để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, tranh thủ được cái nguồn lực xã hội để tạo cái cơ hội thời cơ cho phát triển ở địa phương.
0: Vâng. Và từ những cái trải nghiệm của bản thân cũng đồng thời là trong vai trò của người đứng đầu ở địa phương thì ông sẽ lan tỏa như thế nào cái tinh thần cũng như là cái thông điệp của quy định 220 để đội ngũ cán bộ đảng viên mạnh dạn đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám dấn thân vì lợi ích chung ạ?
2: với bản thân thì tiếp tục nghiên cứu cũng như là định hướng, chỉ đạo, quán triệt sâu rộng đến toàn bộ cán bộ đảng viên, công chức viên chức trong toàn địa phương. Thế rồi là cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ nắm được nội dung để có những cái suy nghĩ, cái tư duy để áp dụng thực tiễn, là dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm về lợi ích chung trong việc giải quyết những khó khăn, điểm nghẽn, những việc vướng mắc của địa phương để góp phần vào thực hiện và hoàn thành các cái mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 25-30.
0: Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Triệu Toàn Triệu đã tham gia chương trình ạ. Vâng, xin chào ông ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn.
0: Vâng, thưa quý vị, quy định 2020 có thể nói là đã giải quyết được rất nhiều nút thắt về mặt tư tưởng và xóa tan cái tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm để tạo cơ hội cho những cán bộ dám nghĩ, dám làm được cống hiến. Thế nhưng mà dù một cơ chế hoàn thiện đến đâu thì cũng chỉ phát huy hiệu lực khi mà được vận hành bởi những con người có tâm huyết và trí tuệ ạ. Thưa tiến sĩ Đinh Văn Minh, làm thế nào để những cái cơ chế ấy đi vào cuộc sống và để cán bộ thực sự được bảo vệ khi mà họ hành động vì lợi ích chung ạ?
1: Tôi nghĩ là trước hết là phải đổi mới tư duy.
0: Vâng.
1: Chúng ta đổi mới cái cách nghĩ khi mà chúng ta triển khai thực hiện các cái chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước. Và trong cái quá trình đó đấy, và chúng ta cũng đã thấy là nghị quyết Trung ương 4 vừa rồi cũng nói rất là nhiều vấn đề thu hút và sử dụng, đánh giá cán bộ. Đấy là một cái khâu rất là quan trọng. Đúng không ạ? Và đặc biệt ấy là khi mà chúng ta sử dụng thu hút đánh giá như vậy thì chúng ta lấy cái tiêu chuẩn là cái công việc, thực tiễn là tiêu chuẩn cái chân lý, đúng không ạ? Đánh giá cán bộ là thông qua cái hiệu quả của công việc, thông qua những việc anh làm, những cái lợi ích mang lại cho công việc, đúng không ạ? Cái đấy là cái điều cực kỳ quan trọng. Và một điểm nữa đấy là bản thân các cái cấp ủy chính quyền địa phương, nhất là những người đứng đầu đó, thì cùng với cái việc mà mình khuyến khích về nhiều mặt như vậy thì mình cũng phải tạo điều kiện môi trường. Tôi nói đây ngay cả khuyến khích và tạo môi trường là môi trường về mặt tinh thần đấy. Bản thân những người đổi mới sáng tạo không phải lúc nào cũng được ủng hộ đâu. Bởi vì đấy là trong các cái công việc lúc nào cũng có những cái người trì trệ, người không thích, đúng không ạ?
0: Và
1: bảo vệ đây là bảo vệ về mặt tinh thần, một cái sự cổ vũ về mặt tinh thần.
0: Và cái cơ chế bảo vệ đó thì cũng chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà người có năng lực và tâm huyết không bị bỏ mặc trước những cái rủi ro chính
1: đúng
0: đáng,
1: là như
0: đúng
1: vậy,
0: không
1: ạ? Vâng. Đúng là như vậy.
0: Và tôi nghĩ đó cũng là cái thước đo để biến chủ trương thành hành động và biến cái tinh thần đổi mới thành những cái kết quả cụ thể trong cuộc sống ạ. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đinh Văn Minh đã tham gia chương trình 30 phút cùng VOV2 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe với chủ đề tăng cường sinh lực cho nam giới, làm sao để mạnh mà vẫn an toàn bền vững. Cố vấn chuyên môn của chương trình ngày hôm nay, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Lời đầu tiên xin chào và cũng xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
5: Xin kính chào quý vị, xin chào Thanh Huyền.
4: Vâng, và chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm hỗ trợ tăng sinh lực nam giới với công thức chứa bộ đôi sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh lượng testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Còn sâm Lai Châu với hơn 84 saponin và hàm lượng MR2 vượt trội, đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào, thúc đẩy sản sinh testosterone, hỗ trợ nhanh chóng phục hồi được sinh lực từ gốc và tăng sức bền, kéo dài phong độ. Dương sâm Linh Đan không chỉ giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực và mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm và nâng tầm sinh lực. Ưu đãi chưa từng có nhân sự kiện ra mắt viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, quà tặng lên tới 1.040.000 đồng, chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 8308, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, và tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong khi mua 9 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Và xin được nhắc lại, tổng đài miễn cước của chúng tôi là 1800 8308. Quý vị nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần tư vấn về các vấn đề sức khỏe sinh lý, hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 1800 8308 để được các chuyên gia của chúng tôi tư vấn.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sinh lý đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh và vị thế của người đàn ông, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Chức năng sinh lý suy giảm chính là nỗi đau không nói lên lời của không ít đấng mày râu, đặc biệt ngày càng có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Theo thống kê, tỷ lệ đàn ông Việt Nam ở độ tuổi trung niên gặp vấn đề về sinh lý chiếm tới 15,7%, trong đó hơn 30% đàn ông trên 30 tuổi gặp tình trạng rối loạn chức năng và không duy trì được phong độ bền bỉ trong quá trình sinh hoạt. Và tình trạng này xảy ra trên 50% với nam giới từ 40 đến 70 tuổi. Đây quả thực là những con số đáng báo động đối với sức khỏe quý ông. Nhiều thông tin cho rằng việc suy giảm chức năng sinh lý đến từ việc suy giảm nồng độ testosterone do tuổi tác. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn đang diễn tiến mạnh mẽ ở người trẻ. Ngược lại, rất nhiều quý ông ở độ tuổi 50 đến 60 vẫn rất dồi dào, sung mãn. Vậy nguyên nhân thực tế của việc suy giảm sức khỏe sinh lý là gì? Làm thế nào để duy trì phong độ an toàn, bền vững? Tất cả sẽ có trong chương trình hôm nay.
4: Vậy thì chuyên gia có thể lý giải đâu mới là yếu tố then chốt để quyết định chức năng sinh lý ở nam giới không ạ?
5: Dạ vâng, thưa quý vị, thưa các đứng đằng sau đang theo dõi chương trình. Thông thường thì chúng ta vẫn nghĩ rằng là chuyện này liên quan đến lượng testosterone suy giảm. Và quả thực, theo quy luật tự nhiên thì những người càng cao tuổi thì lượng testosterone càng suy giảm và nó gây ra những cái suy giảm về mặt sinh lý. Nhưng mà tuy nhiên cũng có những người còn rất trẻ và kể cả những người trung niên và cao tuổi, nhiều khi chúng ta đi xét nghiệm testosterone thì nó vẫn bình thường, thậm chí cái lượng nó còn tương đối, nhưng mà vẫn xảy ra những cái rối loạn mang chất về suy giảm sinh lý. Vậy thì đâu mới là cội nguồn và gốc rễ của cái vấn đề suy giảm sinh lý nam? Thưa quý vị, theo quan điểm của tôi thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Vì chúng ta biết cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy sinh lý nam. Và cái yếu tố sức khỏe này thì nó bị quyết định bởi rất nhiều các cơ quan và hệ thống cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Tôi chỉ nói ví dụ như thế này, quá trình lão hóa thì ai cũng biết rồi phải không ạ? Cái này là một quy luật của tự nhiên. Mà chúng ta biết là cái lượng testosterone từ năm 25-30 tuổi thì mỗi năm cơ thể người đàn ông chúng ta mất đi từ 0,8 đến 1,3%. Đây cũng là yếu tố có thể nói rằng là nó là hoàn toàn tự nhiên mà không ai có thể gọi là can thiệp một cách gọi là thô bạo được. Yếu tố thứ hai là cũng có thể nó liên quan đến trục nội tiết mà từ tuyến yên cho đến tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục thì nó làm cái hệ thống mà cũng rất dễ bị tổn thương. Và dễ tổn thương như vậy thì đồng nghĩa với việc gì? Là nó suy giảm cái lượng testosterone. Thứ ba nữa là có những người chúng ta rối loạn thần kinh thực vật, phải không ạ? Mà chúng ta biết là cái thần kinh thực vật thì nó điều tiết rất nhiều đến cái vấn đề là gì? Cảm hứng của chúng ta. Rồi nữa là có những bệnh nhân mà hiện nay có thể nói những người trung niên cao tuổi chúng ta bị cao huyết áp này, rối loạn lipid máu này, đái tháo đường này, thì đây là thủ phạm của cái chuyện gây ra vỡ sơ động mạch. Thì thưa quý vị, vỡ sơ động mạch thì chúng ta biết rồi, nó cũng có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch của những cái động mạch mà đưa máu đến thể hang. Vậy thì các bệnh lý nền kia nó gây ra vỡ sơ động mạch thì đồng nghĩa với chuyện là lượng máu đến thể hang nó suy giảm. Rồi nữa là các cái bệnh lý khác, các bệnh lý nền cũng có thể ảnh hưởng đến cái sức đề kháng của chúng ta, mà qua đó nó cũng làm suy yếu sinh lý. Thế thì có thể nói là sức khỏe tổng thể liên quan đến sức khỏe về thể chất cũng như là yếu tố tinh thần, nó là yếu tố cực kỳ quan trọng, là cái gốc, là nền tảng của sức khỏe về sinh lý. Và có thể nói là sức khỏe sinh lý của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu.
4: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia về những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, và quay trở lại với chủ đề chương trình ngày hôm nay của chúng ta, đó là tăng cường sinh lực cho nam giới, làm sao để mạnh mà vẫn an toàn, bền vững và không bị phụ thuộc. Vậy thì nam giới đang gặp phải những vấn đề về suy giảm sinh lý, hoặc là những nam giới đang muốn là tăng cường sinh lý nói chung, thì chuyên gia có lời khuyên nào về một giải pháp vừa an toàn lại vừa hiệu quả không ạ?
5: Ai cũng biết rằng là tân dược là chúng ta nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng rất nhanh, rất mạnh, nó mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai đó là gì? Nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân. Hôm nay tôi rất muốn nói đến một cái giải pháp mà tôi tâm đắc. Thứ nhất về tính độc đáo, cái thứ hai là tính sáng tạo, thứ ba là tính khoa học, và thứ tư là tính hiệu quả và an toàn của nó. Phải nói đầu tiên về cấu trúc của nó là nó có một bộ đôi dược vật. Đầu tiên đó là chúng ta nói đến sâm Lai Châu. Thưa quý vị, chúng ta biết là nhân sâm, trước đây chúng ta vẫn nghĩ rằng là tốt nhất vẫn là ở Triều Tiên, ở Hàn Quốc, phải không ạ? Và bản thân nhân sâm thì từ xa xưa đã là một trong cái và tứ đại danh bổ và chuyên dùng cho các đấng bài dâu trong việc mà chúng ta duy trì và nâng cao sức khỏe sinh lý. Cho đến năm 2013, với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long và cộng sự của ông, thì chúng ta đã phát hiện ra sâm Lai Châu. Và sâm Lai Châu qua một quá trình nghiên cứu về thành phần hóa học cũng như là tác dụng về mặt dược lý, thì người ta thấy rằng ở Việt Nam chúng ta cũng có sở hữu một loại nhân sâm mà nó có phần nổi trội. Thứ nhất là lượng saponin rất cao. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới từ 82 đến 84 các cái saponin khác nhau. Mà trong đó thì tôi lưu ý là đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là methoxide R2, viết tắt là MR2. Với tính ưu việt của nó là gì? Nâng cao sức đề kháng, cải thiện sức khỏe tim mạch, bảo hộ tế bào gan và thận và an thần và trấn tĩnh. Vậy thì cái sâm đai châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bể dâu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Ở chỗ nào? Thứ nhất, các quý vị đều biết là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Và trong đó, nó thanh trừ gốc tự do và làm chậm có quá trình lão hóa. Điều đó đồng nghĩa việc làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu, và từ đó nó dự phòng cái sự hình thành phát triển của mảng vữa sơ, đồng nghĩa với chuyện là tăng cường lượng máu để nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể, đưa lượng máu đến thể hang một cách phong phú và đầy đủ. Thưa quý vị, phần thứ hai là gì? Sâm đai châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý ở chỗ như thế nào? Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, đặc biệt Trung Quốc, người ta thấy rằng là nhân sâm nói chung và sâm đai châu của chúng ta cũng thế, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng lượng testosterone. Đến cái thứ hai là gì? Là bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, mà chúng ta biết NO oxit nitric nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang, và bản thân nó cũng kích thích tăng tiết testosterone. Và đồng thời, nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Nhưng sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Thưa quý vị, cao xương dê vốn dĩ được các cái đồng bào vùng miền núi chúng ta từ Lai Châu đến Hà Giang, người ta đã kinh nghiệm hàng nghìn năm trong vấn đề nấu cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể, và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Vâng ạ. Thế thì nghiên cứu khoa học hiện đại thấy rằng là gì? Trong cao xương dê nó rất giàu các axit amin, trong đó cái axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cái thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, photpho, magie, natri, kali, và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Nhưng quan điểm của tôi thì cho rằng là gì? Ngoài tác dụng cường dương, bản thân cao xương dê nó còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm lai châu đại bổ khí huyết, phải không ạ, cộng thêm với cao xương dê nó vừa trợ dương như loại bổ tinh bổ huyết, vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương. Ngoài ra trong giải pháp này thì người ta còn không quên đưa vào bộ tứ thảo dược mà rất có tiếng, đó là gì? Dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo, rồi là tích dương hay còn gọi là tỏa dương, và châu cổ. Thưa quý vị, có thể nói là đây là những vị thuốc mà theo quan điểm của y học cổ truyền là nó bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực và làm mạnh gân cốt.
4: Và một tin vui cho cánh mày râu đó chính là trong thời gian gần đây thì các nhà nghiên cứu đã cho ra mắt viên hoàng sâm tăng cường sinh lực nam giới, dương sâm linh đan, với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm lai châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội, giúp đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào lây đích màu tinh, thúc đẩy sản sinh testosterone, từ đó thì giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, dương sâm linh đan không chỉ giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt trội trong mọi thử thách. Và ưu đãi đặc biệt chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Các quý vị đang mong muốn được sử dụng viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Combo khởi phát sinh lực tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Liệu trình sử dụng vừa đủ trong 1 tháng và giúp cảm nhận rõ rệt hiệu quả ban đầu. Combo tái thiết phong độ là tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm thái minh mật ong khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Lý tưởng cho 3 tháng sử dụng giúp hồi sinh sinh lực phong độ bền vững từ gốc. Và quý vị hãy nhanh tay gọi ngay về tổng đài 1800 8308 để nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn này. Và quý vị lưu ý là khuyến mại này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi. Và xin nhắc lại tổng đài 1800 8308. Và rất nhanh chúng tôi đã nhận được những cuộc gọi đầu tiên của quý vị quan tâm tới chủ đề chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, xin chào anh ạ.
7: Thưa bác sĩ, tôi năm nay cũng gần 60 và vấn đề sinh lý nó cũng nhạy cảm quá.
5: Dạ vâng.
7: Không dám đi khám, cảm thấy sức khỏe với lại vấn đề sinh lý nó cũng yếu dần. Tôi cũng dùng nhiều loại thuốc lắm rồi, nhưng mà cũng không có cái tác dụng gì cả. Không thấy.
5: Vâng, thưa anh có thể nói rằng là câu hỏi này rất là hay. Và cũng thưa tất cả các quý vị, chúng ta đều biết là một trong những cái sai lầm. Khi cánh mày râu chúng ta bị suy yếu sinh lý thì chúng ta rất là mong muốn đi tìm một cái gì nó thật nhanh, nó thật mạnh để chúng ta đáp ứng được nhu cầu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà tuy nhiên có thể nói rằng là như phần đầu chúng tôi đã phân tích thì những cái giải pháp mà nhanh mạnh bên cạnh cái việc nó làm thỏa mãn chúng ta trong một số giờ nhất định, nhưng mà những cái tác dụng không mong muốn của nó thì lại quá nhiều. Cái quan trọng là chúng ta bồi bổ sức khỏe tổng thể. Vậy thì ngoài những cái chuyện chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta tập luyện vân vân, thì sâm lai châu kết hợp với cao xương dê thì nó nâng cao sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và chống làm chậm các quá trình lão hóa. Điều đó đồng nghĩa việc làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu, và từ đó nó dự phòng cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, đồng nghĩa với chuyện là tăng cường lượng máu để nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang một cách phong phú và đầy đủ. Nó còn trực tiếp tác động nâng cao và phục hồi những cái rối loạn sinh lý, bởi vì không những là nâng cao sức khỏe tổng thể mà nó còn những cái thành tố hỗ trợ tăng cường lượng testosterone.
4: Và thông tin thêm cho quý vị đó chính là dương sâm linh đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực có chứa sâm lai châu. Công thức kết hợp cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm lai châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội giúp đại bổ nguyên khí, phát huy được tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ được tế bào lây đích màu tinh, thúc đẩy sản sinh testosterone. Từ đó thì giúp nhanh chóng phục hồi được sinh lực từ gốc và tăng được sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như là suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi cơ thể suy yếu rồi cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt trội để vượt mọi thử thách. Đặc biệt là ưu đãi quà tặng lên tới 1.040.000 đồng chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Combo khởi phát sinh lực tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Liệu trình sử dụng vừa đủ trong 1 tháng và giúp cảm nhận rõ rệt được hiệu quả ban đầu. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308 để nhận được ưu đãi hấp dẫn này. Và quý vị lưu ý là khuyến mại này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian phát sóng chương trình thôi và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất. Xin được nhắc lại, tổng đài của chúng tôi là 1800 8308. Vâng ạ, và ở phần tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ không làm mất thời gian của quý vị mà chúng tôi sẽ nhanh chóng kết nối với một cuộc gọi tiếp theo cũng đang chờ khá lâu ở số điện thoại hotline rồi. Xin chào chú ạ.
7: Vâng, tôi tên là Trường ạ. Dạ. Sức khỏe cũng không được như xưa, vì tôi nhiều bệnh như tiểu đường, còn huyết áp, mỡ máu.
5: Dạ, vâng.
7: Nói chung là sống chung với thuốc thì tôi cũng hay bị tiểu đêm, vì sinh lý tầm tuổi nó cũng giảm, cũng có một vài lần nhưng mà cảm giác người nó mệt mỏi.
5: Trước hết thì chương trình rất là cảm thông với tình trạng của bác hiện nay. Mà ở bác là như thế là có 3 cái bệnh lý nền rất quan trọng, đó là huyết áp, đái đường và rối loạn lipid máu. Nhưng mà cái có lẽ cũng quan trọng hơn đó là gì? Đó là sức khỏe sinh lý của chúng ta bị suy giảm. Cho nên là cuộc sống của chúng ta, cái phần hương, phần hoa của nó suy giảm đi rất nhiều. Nhiều khi cánh mày râu chúng ta cảm thấy nó buồn. Thế cho nên rằng là cái câu hỏi của bác cũng là câu hỏi của rất nhiều người. Thế thì để khắc phục tình trạng này thì chương trình có mấy lời khuyên thế này ạ. Thứ nhất, các bệnh lý nền hiện nay

0: đặc biệt đái tháo đường, huyết áp và rối loạn máu, nó chính là những yếu tố mà gây ra tình trạng vữa sơ động mạch. Và vữa sơ động mạch thì đồng nghĩa với việc là cái lượng máu để nó đưa đến cái thể hang của chúng ta là nó bị suy giảm. Cái thứ hai là hầu hết các thuốc điều trị ba bệnh lý nền này, thuốc tân dược ấy, nó đều làm cho chúng ta là suy giảm. Thế cho nên là cái điều đầu tiên chương trình rất muốn bác phải luôn luôn tái khám thường xuyên và kiểm soát được bệnh các bệnh lý nền này. Và đồng thời cũng đề nghị các bác sĩ là khi mà cấp thuốc cho mình á, thì hãy thổ lộ một cách rất là thoải mái rằng khi mà tôi sử dụng thì trong thời gian này chúng tôi bị suy giảm sinh lý. Vậy thì các thầy thuốc tìm cho tôi những thứ nào nó ít ảnh hưởng đến suy giảm sinh lý. Cái điều này là quan trọng lắm ạ, bởi vì các bệnh lý nền nó gây ra tác động trực tiếp như vậy, nhưng đồng thời nó còn làm suy giảm cái sức khỏe tổng thể của chúng ta. Cho nên bác hỏi là vậy thì tuổi này bây giờ làm sao để mà tôi tập thể dục thể thao mà tôi được khỏe mạnh? Thế thì đấy là điều đầu tiên chương trình tư vấn. Cái thứ hai là chú trọng cả sức khỏe tổng thể với cả sức khỏe và sinh lý. Sâm lai châu là một thứ mà đại bổ nguyên khí, nó tác dụng chống mệt mỏi cực kỳ tốt. Nó còn kết hợp với cao xương dê rất tốt cho vấn đề trợ dương, cũng như là vấn đề tăng cường bồi bổ về tinh huyết. Rồi nữa là nó còn có bốn cái thảo dược có thể nói là đứng hàng đầu cái việc mà bổ thận tráng dương, trong đó có đông trùng hạ thảo, có dâm dương hoắc, có tích dương và có châu cổ. Dân gian vẫn dùng châu cổ để mà có tác dụng là cường dương. Thế cho nên nó không những là nâng cao sức đề kháng, chống mệt mỏi, làm bác có thể tham gia thể dục thể thao, các hoạt động ngoài trời, đi du lịch một cách thoải mái, mà hơn nữa từ trong sâu thẳm là trên nền tảng đó nó cải thiện cái sức khỏe sinh lý. Sâm lai châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng ở trong cơ thể của, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Đến cái thứ hai là gì, là bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, mà chúng ta biết NO oxit nitric nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu ra thể hang, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn của đống mày râu chúng ta tăng tiết testosterone.
1: Xin cảm ơn chú ạ. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, bồi đắp sinh lực từ gốc, tăng cường sức khỏe tổng thể với thành phần sâm Việt Nam, sâm lai châu, đông trùng hạ thảo, cao xương dê, hỗ trợ giúp bộ thận tráng dương tăng cường khả năng sinh lý nam và hạn chế được quá trình mãn dục sớm, hỗ trợ cải thiện các vấn đề về suy giảm sinh lý, đau lưng mỏi gối do thận kém. Và dương sâm linh đan thì không chỉ là viên hoàn sâm mà là kết tinh dương khí của thảo dược quý hiếm, biểu tượng của bản lĩnh không tuổi, để bất cứ người đàn ông nào cũng có thể tự tin trước nửa kia và luôn được ngưỡng mộ, tự hào và trọn vẹn phong độ.
2: Dương sâm linh đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Đặc biệt, chỉ trong hôm nay, 30 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 1800-8308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 1800-8308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vâng ạ, và ở phần tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với một cuộc gọi nữa của một quý vị nam giới cũng đang có những băn khoăn thắc mắc riêng, muốn nhờ chuyên gia của chương trình giải đáp. Xin chào anh ạ, anh muốn đặt câu hỏi gì cho chuyên gia ngày hôm nay ạ?
3: Tôi năm nay là 47 tuổi, đang có một cái hơi thế điểm chút, cái việc kia nó đang gặp vấn đề, có đi khám rồi. Bác sĩ có kết luận là rối loạn cương thiếu testosterone.
0: Vâng.
3: Tôi có dùng các loại thuốc khác nhau rồi, có cả theo bôi rồi cả các thể loại. Thuốc tây thì thấy cũng có tác dụng tức thời đấy, nhưng mà nói chung là thuốc tây thì có nhiều tác dụng phụ.
0: Có thể nói rằng là cái tình trạng năm nay có 47 tuổi mà chúng ta có những cái suy giảm sinh lý, và cũng rất mừng là anh đã rất là cẩn thận. Chúng ta đã đi khám, đặc biệt là đo được cái lượng testosterone và thấy rằng là cái lượng testosterone của chúng ta nó bị suy giảm. Đấy là cái yếu tố quan trọng bậc nhất đối với của anh. Nhưng cái thứ hai, chúng ta phải thấy rằng là đến 47 tuổi là sức khỏe của chúng ta nó cũng không được như xưa nữa. Thế cho nên là có thể nói là nếu như chúng ta tìm đến những cái giải pháp, nhưng mà đúng như anh nói, tức là gì? Là đây là giải pháp mà mang chất thợ thời, tác dụng nhanh và mạnh. Nhưng mà nếu mình lạm dụng nó, và thậm chí không phải lạm dụng đâu, có những người sử dụng cách lần thứ nhất, thứ hai đã bắt đầu xuất hiện cái tình trạng là gì? Đỏ bừng mặt này, vã mồ hôi này, có người điếc đột ngột này, có người mù đột ngột này, có người bị dùng lâu quá thành liệt dương vĩnh viễn. Chúng ta không nên lạm dụng và không nên dùng lâu dài, bởi vì nó có quá nhiều tác dụng phụ. Sâm lai châu qua quá trình nghiên cứu thì có thể nói là với tất cả những cái lượng saponin thì đây là loại sâm mà có thể nói rằng là nó đại bổ nguyên khí cực kỳ tốt. Nhất là nó có thành phần MR2, nó cực kỳ tốt cho sức khỏe tổng thể, nhưng nó cũng lại rất tốt cho sức khỏe về mặt sinh lý. Cái thứ hai, đây cũng là một cái giải pháp mà lại kết hợp với cả cao xương dê. Tôi thấy chưa có nhiều các giải pháp sử dụng thành phần cao xương dê. Đây

0: là một cái gọi là kinh nghiệm của gọi là cha ông chúng ta, giúp cho chúng ta là tráng thận, bổ xương, mạnh gân cốt và nó bồi bổ tinh huyết. Tôi chưa nói đến cái chuyện là tất cả các cái thành tố của nó, đặc biệt với vai trò của sâm lai châu rồi là củ cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trực tiếp hỗ trợ kích thích tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Cái gì tự nhiên cũng tốt anh ạ. Và bây giờ thì thế giới cũng thiên về tất cả những gì mang tính chất tự nhiên, còn cái nhân tạo thì tốt đấy, nhanh đấy, nhưng chúng ta hãy cẩn thận, không nên lạm dụng. Nhưng cái thứ hai là gì? Với cái tầm tuổi 47 của anh ấy, thì rõ ràng là chúng ta cũng cần phải nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Chả có người đàn ông nào mà sức khỏe sinh lý khỏe khi mà người éo ợt hoặc mới ốm dậy hoặc sau phẫu thuật cả. Thế cho nên rằng là sức khỏe tổng thể nó có tốt thì sức khỏe sinh lý thì nó mới tốt được. Đấy là gốc của vấn đề. Trên cơ sở đó thì gốc có bền vững thì ngọn nó mới tươi tốt. Cho nên là sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới khỏe mạnh. Đấy là cái nguyên tắc, và sử dụng nó thì lại cực kỳ an toàn.
1: Vâng ạ, viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan, công thức có chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Việt Nam sâm Lai Châu với hơn 82 loại saponin và hoạt chất MR2 đặc hữu, kết hợp dùng cao xương dê tác dụng mạnh gân cốt, bổ huyết, giảm đau chữa nhức mỏi gân xương, đau lưng, đặc biệt có tác dụng cường dương rất mạnh. Dạng viên hoàn chỉ cần sử dụng một viên một ngày rất tiện lợi. Viên hoàn mềm thường giúp hấp thu nhanh vì thường chứa dược liệu hoặc là dịch cô đặc dễ dàng hòa tan và phân rã trong dịch ruột và tăng lực độ tan. Từ đó thì giúp nâng cao hiệu quả và phần nào thì giúp nâng cao sinh khả dụng. Sản phẩm dễ nuốt phù hợp với người cao tuổi, có thể nhai làm nhỏ để dễ dàng nuốt hơn. Và ưu đãi quà tặng lên tới là 1.040.000 đồng, chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được đặt mua sản phẩm Dương Sâm Linh Đan với ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Combo khởi phát sinh lực tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Liệu trình sử dụng vừa đủ trong vòng 1 tháng và giúp quý vị có thể cảm nhận được rõ rệt hiệu quả ban đầu. Combo tái thiết phong độ thì tặng ngay hai chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong khi mua 9 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan, và lý tưởng cho 3 tháng sử dụng để giúp hồi sinh được sinh lực, phong độ bền vững từ gốc. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 8308 để nhận được ưu đãi hấp dẫn này. Và quý vị lưu ý là khuyến mại này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nào nhanh tay nhất mà thôi. Và xin được nhắc lại tổng đài của chúng tôi là 1800 8308. Và với phần tư vấn vừa rồi của thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, chúng tôi mong rằng quý vị đã hiểu rõ hơn những vấn đề mà quý vị đang gặp phải. Chương trình của chúng tôi đã đi tới hồi kết và do thời lượng có hạn nên chúng tôi chưa thể tư vấn được hết các câu hỏi gửi đến. Quý vị có thể gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 8308 để được tư vấn thêm về bệnh và nhận phần quà ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan được tặng 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng. Mua 9 hộp Dương Sâm Linh Đan được tặng 2 chai tinh chất hồng sâm Lai Châu Thái Minh trị giá là 1.040.000 đồng. Và cảm ơn chuyên gia đã tới với chương trình ngày hôm nay với rất nhiều tư vấn hữu ích đối với cánh mày râu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Đặc biệt, chỉ trong hôm nay, 30 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 1800 8308 sẽ có cơ hội sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 1800 8308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 1800 8308. Dương Sâm Linh Đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
4: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
3: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
4: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
5: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đòn đánh chiến lược bất ngờ làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc họ phải bước vào bàn đàm phán Paris. Thế nhưng, nhiều chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đã nằm lại chiến trường, chưa được tìm thấy sau gần 60 năm.
4: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
5: Theo các nguồn tin đã thu thập, trong khuôn viên trường sĩ quan công binh, địa chỉ số 229B, đường Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, có mộ liệt sĩ tập thể hy sinh khi tấn công thành công binh năm 1968.
4: Ban chỉ đạo quân khu 7 tha thiết kêu gọi các cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và toàn thể nhân dân. Nếu có thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực trên, vui lòng liên lạc số điện thoại 0914-676-610 hoặc 0986-558-483. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại liên hệ 0914-676-610, 0986-558-483.
5: Mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều là manh mối, cơ sở quan trọng giúp tìm lại các anh hùng liệt sĩ, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Sau gần một tháng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, đội K-70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7, K-71 và K-73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập được 100 hải cốt liệt sĩ.
1: Trong đó, đội K-70 quy tập được 37 hải cốt liệt sĩ, đội K-71 và K-73 lần lượt quy tập được 29 và 34 hải cốt liệt sĩ. Riêng ngày 30 tháng 9, đội K-71 và K-73 tìm thấy thêm 3 hải cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Ban Tê Ây Miêng Chay và Pai Linh.
0: Cục Chính trị Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp với chính quyền và nhân dân Campuchia thu thập xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, từ đó khoanh vùng những khu vực có căn cứ để tổ chức tìm kiếm.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 361 hải cốt liệt sĩ, đạt hơn 60% chỉ tiêu được giao.
0: Những bước chân hành quân tìm đồng đội vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ, quyết tâm vượt mọi gian khổ để đưa các liệt sĩ còn nằm lại nơi đất bạn trở về với vòng tay ấm áp của quê hương.

0: web vov2.vn. Quý vị và các bạn thân mến, một đêm nhiều bàn thắng nhưng niềm vui không chia đều cho các ông lớn tại UEFA Champions League. Arsenal và Barcelona thắng cách biệt, trong khi những sai sót phòng ngự, cơ hội bị bỏ lỡ và các tấm thẻ đỏ khiến Inter, Bayern Munich cùng Manchester United trải qua những trận đấu đáng thất vọng. Đây là nội dung được đề cập trong chương trình hôm nay. Cuối chương trình trong chuyên mục Đường tới vinh quang là bài Messi, Ronaldo và cách đối diện đoạn cuối của sự nghiệp. Còn mở đầu như thường lệ là các thông tin thể thao mới nhất.
1: Sự kiện thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản vừa đạt thỏa thuận sơ bộ về trận giao hữu dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 12 tại Osaka. Đây là bước chạy đà quan trọng của tuyển Việt Nam trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2027. Nhật Bản coi Việt Nam là đối thủ thử nghiệm phù hợp do nằm cùng bảng với Thái Lan và Indonesia. Nếu trận đấu được chốt chính thức, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ sang Nhật Bản tập huấn trước khi di chuyển sang Tây Á thi đấu. Dù kế hoạch chuẩn bị của các đội tuyển đang diễn ra khẩn trương, vòng chung kết Asian Cup 2027 lại đứng trước nguy cơ biến động lớn. Khả năng nước chủ nhà Ả Rập Xê Út đăng cai giải đấu đang bị đặt dấu hỏi do tình hình căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông. Trước nguy cơ này, Australia được đề xuất làm quốc gia thay thế nhờ kinh nghiệm tổ chức thành công năm 2015. Tuy nhiên, bài toán ngân sách cùng yêu cầu chuẩn bị khẩn cấp về cơ sở vật chất và an ninh đang là thách thức lớn nhất với quốc gia này. Hướng tới lần đầu tham dự FIFA U15 World Cup và Festival 2026 tại Azerbaijan, đội tuyển U15 Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Giải thi đấu theo thể thức 8 đấu 8 trên sân nhỏ, đòi hỏi toàn đội phải nhanh chóng thích nghi với nhiều thay đổi về luật thi đấu. Nói về yêu cầu phát triển tư duy cho các cầu thủ trẻ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.
3: Ở cái sân thi đấu nào cũng vậy, sân 5, sân 7, sân 8, thậm chí sắp tới sân 11, thì cái tư duy trong bóng đá cực kỳ quan trọng. Đương nhiên bóng đá cần chuyên môn, cần kỹ thuật, cần chiến thuật, nhưng cái tư duy cực kỳ quan trọng. Cái tư duy là cầu thủ tự xử lý trên sân và những cái biến hóa trong về mặt chiến thuật thì tư duy quan trọng. Chính vì thế đây là những cái bước đầu tiên khuyến khích cho các cháu làm sao thể hiện cái tư duy của mình, thể hiện sự sáng tạo của mình. Đó là những cái bước đi, những bước nền trong bóng đá hiện đại, bóng đá tương lai.
2: Bên cạnh tư duy chiến thuật, ban huấn luyện cũng chú trọng rèn luyện khả năng chơi bóng đa năng cho các cầu thủ, bao gồm cả vị trí thủ môn. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ thêm.
3: Bóng đá hiện đại thì cái sự đa dạng, cái sự linh hoạt của một cầu thủ hết sức quan trọng. Cái sân nhỏ hơn thì các bạn sẽ chơi bóng được nhiều hơn. Mà khi chơi bóng nhiều hơn ở một sân nhỏ như thế đòi hỏi xử lý rất là phức tạp. Thủ môn cũng rất là quan trọng. Và nếu mà thủ môn chơi chân hay vào những cái thời điểm quyết định, có thể thay đổi cuộc diện trận đấu. Bóng đá hiện đại thủ môn cần phải biết chơi chân. Thủ môn cũng sẽ là giống như là một hậu vệ.
2: Những trải nghiệm tại sân chơi quốc tế lần này là tiền đề quan trọng giúp U15 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân trên hành trình hướng tới bóng đá chuyên nghiệp. Tối nay, câu lạc bộ thể công Viettel sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách trước Persib Bandung của Indonesia tại vòng bảng AFC Champions League 2026-2027. Đánh giá đối thủ rất mạnh, huấn luyện viên Veliza Popov cho biết toàn đội đang nghiên cứu kỹ lối chơi của đại diện chủ nhà. Dù phải chịu áp lực lớn từ lợi thế sân nhà của đối thủ, thầy trò huấn luyện viên Popov vẫn tự tin chuẩn bị kỹ lưỡng, giữ sự chắc chắn trong phòng ngự và quyết tâm giành kết quả tích cực. Lúc này, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã ổn định nơi lưu trú tại thành phố Nagoya, Nhật Bản và bắt đầu những buổi tập đầu tiên sẵn sàng cho Asian Paragame 2026. Các buổi tập tập trung vào việc thích nghi với điều kiện sân bãi, duy trì thể lực và hoàn thiện kỹ thuật chuyên môn. Đây là giai đoạn quan trọng để các vận động viên điều chỉnh trạng thái thi đấu, làm quen với môi trường mới và chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào những cuộc tranh tài chính thức. Đánh giá về ý nghĩa của việc tạo điều kiện cho các vận động viên thi đấu quốc tế, ông Trần Đức Thọ, Tổng thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam nhấn mạnh.
4: Chúng ta đang tạo điều kiện cho người khuyết tật tiếp cận, hòa nhập, bình đẳng và lan tỏa. Từ đó họ có thể khẳng định được cái vai trò, vị trí của họ trên các cái đấu trường thi đấu trong nước và quốc tế.
2: Với 21 vận động viên, đoàn Việt Nam sẽ tranh tài ở 5 môn thi đấu, hướng tới mục tiêu chinh phục huy chương vàng. Là gương mặt tiêu biểu được chọn cầm cờ tại lễ khai mạc, lực sĩ cử tạ Lê Văn Công chia sẻ về quyết tâm thi đấu.
5: Thời điểm bây giờ thì có thể nói rằng là thể trạng cũng như thể lực của ông đã đỡ hơn rất nhiều so với những thời gian trước. Thầy rất là tự tin luôn để mình tham gia cả cái giải đấu sắp tới. Cái sự cạnh tranh rất là gắt gao nên là trước mắt là ông chỉ đặt ra cái mục tiêu là mình sẽ nằm trong cái cục cạnh tranh phía trước. Điều đó với ông là bây giờ cũng là một cái sự nỗ lực rất lớn.
2: Theo kế hoạch, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự lễ thượng cờ vào ngày 16 tháng 10. Sau lễ khai mạc diễn ra vào chiều 18 tháng 10, các vận động viên sẽ chính thức bước vào tranh tài từ ngày

0: 19 tháng 10.
1: Thưa quý vị và các bạn, loạt trận thứ hai vòng phân hạng UEFA Champions League mùa giải 2026-2027 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay với những kết quả trái ngược. Arsenal và Barcelona cùng thắng, nhưng Inter thất bại tại San Siro. Bayern Munich bị Viking cầm hòa, còn Manchester United trắng tay khi làm khách ở Madrid.
2: Bất ngờ lớn nhất xuất hiện tại San Siro, nơi Inter thua Club Brugge 3-4, dù ghi tới 3 bàn. Nicolo Chensoldi lập hat-trick cho đội khách. Romeo Vermang ghi bàn còn lại. Hai bàn của Lautaro Martinez cùng pha lập công muộn của Joan Boni không đủ giúp đại diện Italia giữ lại điểm số. Sau trận thua Real Madrid ở lượt trận mở màn, Inter tiếp tục trắng tay, trong khi Club Brugge có chiến thắng đầu tiên. Inter gỡ hòa trước giờ nghỉ nhưng không tận dụng được cơ hội sau đó. Sự nóng vội khiến đội chủ nhà mất cự ly để đối phương khai thác khoảng trống. Huấn luyện viên Christian Chivu thừa nhận đội bóng cần điều chỉnh cả chiến thuật lẫn tâm lý.
1: Inter cần lấy lại sự cân bằng trong cách chơi và sự bình tĩnh khi bước vào những trận đấu như thế này. Tôi chịu trách nhiệm về khâu chuẩn bị của đội. Chúng tôi còn 6 lượt trận phía trước, nên lúc này phải giữ niềm tin, khắc phục cả vấn đề chiến thuật lẫn tâm lý để có màn thể hiện tốt hơn.
2: Những sai sót trong các thời điểm quan trọng cũng khiến Bayern Munich phải chia điểm tại Na Uy. Đội bóng Đức bị Viking dẫn 2 bàn trong hiệp 1, nhưng đã đảo ngược tình thế nhờ cú đúp của Harry Kane và bàn thắng của Luis Diaz. Đúng lúc có thể hướng tới chiến thắng, Bayer lại mất Michael Olise vì thẻ vàng thứ hai. Hermann Haugen sau đó ghi bàn giúp Viking giành kết quả hòa 3 đều. Màn ngược dòng giang dở khiến Bayer tiếc nuối khi rời Na Uy. Huấn luyện viên Vincent Kompany thừa nhận sự thiếu tập trung đã làm đội bóng mất điểm.
1: Vấn đề của Bayer không chỉ là cầu thủ thiếu cố gắng, đội vẫn làm việc và duy trì tinh thần thi đấu. Nhưng những lúc bất tập trung lại dẫn đến sai lầm quyết định. Chúng tôi tự khiến mình rơi vào thế khó, rồi đánh mất kết quả dù chưa lấn lướt. Tôi không thể viện lý do khác để giải thích cho điều đó.
2: Cũng phải chơi thiếu người ở hiệp 2, Manchester United không thể tránh khỏi thất bại trong chuyến làm khách trước Atletico Madrid. Pablo Barrios mở tỷ số ngay phút đầu, còn Ademola Lookman ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà. Xen giữa hai bàn thua là những cơ hội không được tận dụng của đội khách, trong đó có cú sút trúng xà ngang của Bruno Fernandes. Tấm thẻ đỏ của Leny Yoro khiến nỗ lực tìm bàn gỡ càng khó khăn. Atletico có 3 điểm đầu tiên tại giải, còn Manchester United không thể nối tiếp chiến thắng trước Sabha ở lượt trận mở màn. Huấn luyện viên Michael Carrick cho rằng đội bóng đã bỏ lỡ cơ hội giành kết quả tốt hơn.
1: Điều khiến tôi tiếc là Manchester United có cơ hội giành kết quả tốt hơn ở trận này. Sau bàn thua sớm, đội dần ổn định và kiểm soát được một số thời điểm, nhưng chưa tạo đủ sức ép trong hiệp 2. Chúng tôi cần tìm giải pháp để cải thiện. Toàn đội đều quan tâm đến tình hình hiện tại và cần cùng nhau vượt qua.
2: Cùng đại diện bóng đá Anh, Arsenal lại tận dụng tốt cơ hội để thắng Lille 3-0 trên sân Emirates. Đây không phải trận đấu dễ dàng ngay từ đầu. Đội chủ nhà phải chờ tới phút 64 mới mở tỷ số nhờ Julian Timber. Tuy nhiên, khi thế bế tắc được tháo gỡ, Arsenal tăng tốc với 2 bàn tiếp theo của Erebeshi Eze và Bukayo Saka, hoàn tất 3 lần lập công trong 7 phút. Chiều sâu đội hình giúp Arsenal tạo ra khác biệt. Saka, Martin Odegaard và Kai Havertz vào sân, cùng tham gia vào 2 bàn thắng sau. Ở chiều ngược lại, Lille không có cú dứt điểm trúng đích. Huấn luyện viên Mikel Arteta đánh giá cao đóng góp của những cầu thủ được sử dụng.
1: Ở hiệp đầu, Arsenal đã tiếp cận được những khu vực có thể gây nguy hiểm, nhưng các pha xử lý cuối cùng chưa đem lại hiệu quả. Những điều chỉnh giúp đội chơi tốt hơn sau giờ nghỉ. Tôi hài lòng vì các bàn thắng có sự tham gia của nhiều cầu thủ. Chiến thắng này ghi nhận đóng góp của cả nhóm đá chính và những người vào sân sau.
2: Nếu Arsenal cần sự kiên nhẫn để mở khóa hàng thủ Lille, Barcelona phải vượt qua bàn thua trước tại Istanbul. Đội bóng của Hansi Flick vẫn thắng Galatasaray 4-1 nhờ các pha lập công của Joao Cancelo, Fermin Lopez, Anthony Gordon và Karim Adeyemi. Cancelo gỡ hòa trước giờ nghỉ, sau đó Barcelona ghi thêm 3 bàn trong hiệp 2. Lamine Yamal đóng góp 2 kiến tạo, giúp đội khách nhanh chóng nắm lại thế trận sau thời điểm khó khăn. Chiến thắng giúp Barcelona cùng Arsenal duy trì 6 điểm sau 2 lượt đấu. Sporting cũng giữ thành tích toàn thắng khi vượt qua Lens 2-0 trên sân khách. Ở các trận còn lại, Sabha đánh bại Slavia Praha cùng tỷ số. Leipzig thắng PSV Eindhoven 1-0, còn Villarreal ngược dòng vượt qua Napoli 3-1. Với Inter, 2 thất bại liên tiếp khiến nhiệm vụ cải thiện vị trí trở nên cấp thiết. Vòng phân hạng tiếp tục đêm 14 và rạng sáng 15 tháng 10 với trận Manchester City gặp Paris Saint-Germain cùng các chuyến làm khách của Real Madrid và Liverpool.
0: Đường tới vinh quang.
3: Đường tới vinh quang.
1: Thưa quý vị và các bạn, đêm chia tay của Lionel Messi tại Monumental để lại những hình ảnh một sân vận động cùng hướng về người đội trưởng. Cũng trong những ngày đầu tháng 10, Cristiano Ronaldo phải giải thích vì sao rời nơi tập trung của tuyển Bồ Đào Nha. Hai ngôi sao từng song hành suốt một thời đại đã đi đến những bước ngoặt khác nhau trong sự nghiệp quốc tế.
4: Ngày 6 tháng 10, hơn 85.000 khán giả tại Buenos Aires chứng kiến Messi chơi trận cuối cùng cho Argentina. Anh ghi một bàn, kiến tạo hai lần trong chiến thắng 3-0 trước bên Anh, rồi đón nhận những lời tri ân từ đồng đội và người hâm mộ. Đêm bóng đá được chuẩn bị để cùng nhìn lại hành trình hơn hai thập kỷ của đội trưởng. Sau trận, Messi gửi lời nhắn đầy lưu luyến.
1: Trận đấu vừa qua là lần cuối tôi khoác áo đội tuyển và tôi đã thấy nhớ mẫu áo này. Tôi tin mình đưa ra quyết định đúng. Hành trình ấy có niềm vui, có cả những nỗi buồn, nhưng mọi bước đi đều xứng đáng. Tôi biết ơn những người luôn ở bên cạnh đội tuyển và bên tôi và sẽ rất nhớ tất cả mọi người.
4: Sự gắn bó ấy cũng từng trải qua những năm tháng khó khăn. Messi chịu sức ép sau các thất bại với Argentina, từng tuyên bố rời đội tuyển sau Copa America 2016 rồi trở lại. Chức vô địch World Cup 2022 cùng hai danh hiệu Copa America giúp anh hoàn thành những khát vọng lớn. Khi quyết định dừng lại được công khai, Argentina có thể cùng đội trưởng chuẩn bị một cuộc chia tay, dành chỗ cho lòng biết ơn và những kỷ niệm. Ở Bồ Đào Nha, Ronaldo vẫn muốn bước tiếp. Tiền đạo 41 tuổi chưa tuyên bố giải

0: nhà.
1: Lời khẳng định ấy cho thấy Ronaldo còn hướng tới những trận đấu tiếp theo, trong khi Messi và Argentina đã thống nhất về một thời điểm khép lại. Bồ Đào Nha vẫn phải tìm lời giải cho vai trò của thủ quân trong kế hoạch mới. Sự khác biệt nằm ngay ở yêu cầu của hiện tại. Ronaldo muốn tiếp tục cạnh tranh, còn ban huấn luyện phải quyết định cách sử dụng anh cùng những lựa chọn khác. Với một cầu thủ đã gắn bó hơn 2 thập kỷ, mỗi thay đổi về vai trò đều có sức nặng. Nhưng để sự gắn bó tiếp tục, những kỳ vọng và kế hoạch cần được trao đổi rõ ràng. Khi cách hiểu giữa cầu thủ với huấn luyện viên còn khác nhau, cả thời gian thi đấu lẫn cách giải thích trước công chúng đều có thể trở thành nguyên nhân tranh cãi. Đó cũng là điều Ricardo Quaresma nhắc tới. Đồng đội cũ của Ronaldo giữ sự thận trọng khi nói về một cuộc trao đổi mà mình không trực tiếp tham gia, nhưng tiếc vì bất đồng đã trở thành chuyện công khai.
0: Tôi có quan hệ tốt với cả Cristiano và huấn luyện viên trưởng, nên không muốn nói quá nhiều về chuyện này. Chỉ những người có mặt trong cuộc trao đổi ấy mới biết họ đã nói gì với nhau. Theo tôi, sự việc có thể được giải quyết trong nội bộ, không cần đưa ra ngoài công chúng. Tôi không khuyên bảo ai, họ biết mình phải làm gì.
1: Mong muốn tiếp tục gắn bó vẫn được thể hiện từ phía liên đoàn. Dù đã mở quy trình kỷ luật và đình chỉ tạm thời Ronaldo sau việc anh rời đội, Chủ tịch Pedro Buensa nói các bên đều muốn thủ quân trở lại. Ông đồng thời khẳng định việc xử lý thuộc thẩm quyền độc lập của hội đồng kỷ luật.
0: Mong muốn có Cristiano trở lại là mong muốn chung của liên đoàn, huấn luyện viên, các cầu thủ và chính cậu ấy. Chúng tôi cần sự bình tĩnh để giải quyết những khác biệt và cùng hướng với đội tuyển. Còn việc xử lý kỷ luật thuộc thẩm quyền của hội đồng kỷ luật, một cơ quan độc lập sẽ thực hiện công việc của mình.
1: Ronaldo vì thế vẫn còn cơ hội nối lại hành trình với đội tuyển. Anh đã gửi lời tôn trọng và chúc mừng Messi sau trận đấu cuối cùng cho Argentina. Còn lời chia tay của chính mình vẫn ở phía trước. Trước mắt là việc hoàn tất quá trình kỷ luật, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và hàn gắn quan hệ. Khi cầu thủ, huấn luyện viên và đội tuyển tìm được tiếng nói chung, một đoạn kết trọn vẹn vẫn có thể được chuẩn bị.
0: Đến đây, thời lượng 15 phút của chương trình Nhịp đập thể thao chiều nay đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các bạn ơi, chúng mình đã rất quen thuộc với những cuốn sách tranh hay truyện tranh, những tác phẩm được đầu tư cực kỳ kỹ lưỡng, đẹp mắt về đường nét, màu sắc minh họa để có thể mang đến cho chúng mình những cảm nhận song song của văn chương và hội họa rồi.
4: Vậy các bạn nghĩ sao nếu một tập truyện đồng thoại đã bao gồm những câu chuyện ấm áp, giàu nhân văn lại được mở ra với các nhân vật và không gian kỳ diệu, nhuốm màu cổ tích được tạo ra bởi thế giới minh họa ngập tràn màu sắc?
3: Đó chính là cuốn truyện mà tớ có thể gọi là truyện nghệ thuật của nhà văn Bảo Ngọc đấy các bạn ạ.
4: Người kể chuyện Thung Mây của nữ nhà văn quê Hưng Yên sẽ mang đến cho chúng mình những điều đặc biệt nào? Sau đây, chúng mình hãy cùng cảm nhận với chị Thúy Quỳnh nhé!
5: Các em ơi, có những cuốn sách được mở ra bằng một câu chuyện, nhưng cũng có những cuốn sách ngay từ khi chưa đọc những dòng chữ đầu tiên đã khiến bạn đọc muốn dừng lại thật lâu trước những đường nét và màu sắc thật sinh động và giàu cảm xúc. Người kể chuyện Thung Mây của nhà văn Bảo Ngọc là một cuốn sách như thế đấy. Ở đó, câu chuyện không chỉ được kể bằng ngôn từ, thế giới của những nhân vật, những miền ký ức, những cảnh sắc và cảm xúc còn được mở ra bằng những bức tranh minh họa đẹp mắt tựa như một tác phẩm sách nghệ thuật. Điều gì thôi thúc nhà văn Bảo Ngọc tạo nên khoảng trời riêng của người kể chuyện Thung Mây và cô muốn gửi gắm điều gì qua cuốn sách nhỉ?
6: Thật ra thì cuốn Người kể chuyện Thung Mây này ban đầu nó là những câu chuyện riêng biệt. Nó là những câu chuyện nhỏ mà tôi viết trong quá trình để mình gửi qua các trang báo đến với các em từ những cái bài học nhỏ. Thế rồi sau này khi mà tôi tư duy lại, tôi mở lại những cái câu chuyện mình viết và mình xếp một cái file ấy, thì tôi cũng nghĩ là nó đủ để ra được một tập sách. Và cái mạch nhất quán của các câu chuyện mà tôi gửi đến vẫn luôn là những điều nhỏ bé và tôi muốn thì thầm với các bạn nhỏ về một điều gì đấy các em có thể học được, các em có thể cảm nhận được để các em nuôi dưỡng cái ước mơ của mình. Thế thì chính từ cái ý tưởng đấy mà tôi xếp các câu chuyện của mình thành một mạch và tôi kể với nhân vật dẫn chuyện là một chú dế. Tôi yêu nhân vật dế bởi vì là ngoài cái việc là tôi cũng muốn chọn cho cuốn sách ấy có một cái minh họa, tức là cái minh họa đẹp, thì tôi nghĩ rằng là dế rất gần với tuổi thơ và rất gần với tâm hồn của

0: đứa trẻ. Ví dụ ánh sáng của đom đóm thể hiện cho cái ước mơ của những đứa trẻ, thì âm thanh mà một chú dế cất lên thì tôi luôn luôn nghĩ đến cái sự kết nối giữa con người với vũ trụ, con người với tự nhiên. Và tôi nghĩ là cái âm thanh của dế, cái tiếng hát của dế sẽ luôn luôn là thứ khiến cho những đứa trẻ mê hoặc và yêu thích. Và vì tôi cũng yêu thích, thế cho nên tôi chọn nhân vật dế kết nối những câu chuyện của mình thành một mạch.
1: Từ những chia sẻ của nhà văn Bảo Ngọc, chúng mình có thể thấy người kể chuyện Thung Mây không chỉ là một câu chuyện được viết ra để kể một câu chuyện. Phía sau những trang sách còn là một thế giới được tác giả dành nhiều tâm huyết hòa mình vào đất trời và thiên nhiên. Ngược lại, thiên nhiên cũng là nơi vỗ về và thức tỉnh con người.
0: Thông qua câu chuyện ấy sẽ gửi đến các bạn đọc những tâm nguyện, những mong ước, những điều mà tôi muốn các em được tiếp nhận để nuôi dưỡng tâm hồn của mình. Và tôi tự tin với cái việc là dế nâu của tôi khác với dế mèn ở chính cái điều là dế mèn là một chàng trai trưởng thành thông qua quá trình khám phá và trải nghiệm đến với thế giới tự nhiên. Còn dế nâu của tôi thì từ thế giới tự nhiên tìm đến với con người, bởi vì thế giới tự nhiên bây giờ khác với thế giới tự nhiên thời Bác Tô Hoài. Đó là môi trường đang bị phá vỡ bởi thiên tai do chính sự thiếu trách nhiệm của con người gây nên. Thì chàng dế nâu này dùng âm nhạc nhưng lại là sự kết nối giữa vạn vật trong thiên nhiên, những tiếng nói nhỏ bé từ thiên nhiên để mang thông điệp đến với con người. Và đó là một cái hành trình khác biệt.
1: Một cuốn sách có thể bắt đầu từ trí tưởng tượng của người viết, nhưng để trở thành một thế giới hoàn chỉnh, đôi khi nó cần thêm những phương thức biểu đạt. Với người kể chuyện Thung Mây, những hình ảnh minh họa đã tạo nên một lớp ngôn ngữ thứ hai bên cạnh văn chương. Người đọc không chỉ đọc để hình dung mà còn có thể nhìn vào từng khuôn hình, từng đường nét, màu sắc để tự mình bước vào câu chuyện.
0: Thật sự đến khi cuốn sách ra đời, tôi là đứa trẻ reo lên vì sung sướng và tôi cảm giác là tôi đầy háo hức, như thể là tôi chưa từng biết đến những cái minh họa lúc còn là ở Thác Thảo. Thật sự nó rất xúc động và nó khiến tôi yêu vô cùng, bởi vì là anh Quang Toàn là người làm việc rất là cần mẫn, anh cũng rất cẩn trọng, anh ấy chọn nhiều góc minh họa. Có những bức minh họa rất là mộc mạc, rất tình cảm, nhưng cũng có những bức minh họa nó không phải mang tính mộc mạc tình cảm, nó có một chút siêu thực. Rồi có những góc minh họa thì mang đến một cái cảm xúc, tức là nó rất là tự nhiên mà trẻ con có thể nhìn thấy, giống như cô bé nằm xoài ra đọc sách ấy, thì bạn nào đấy đọc có thể cảm nhận là mình cũng giống như nhân vật này. Mỗi một góc, mỗi một bức tranh mà Quang Toàn lựa chọn để minh họa cho câu chuyện riêng ấy, thì anh ấy sẽ không là nhất quán theo một phong cách từ đầu đến cuối, mà chọn nó sinh động theo từng câu chuyện kể. Và từng câu chuyện ấy thì lại có cách diễn tả nội hàm cảm xúc mỹ thuật rất khác nhau.
1: Nếu với nhà văn, những câu chuyện là điểm khởi đầu của người kể chuyện Thung Mây, thì với họa sĩ Nguyễn Quang Toàn, chính những câu chuyện ấy lại trở thành nguồn cảm hứng để chú bắt đầu một hành trình sáng tạo bằng đường nét và màu sắc. Họa sĩ Nguyễn Quang Toàn cho rằng những câu chuyện hay và ý nghĩa trong người kể chuyện Thung Mây đã gợi ra cho chú rất nhiều cảm hứng sáng tạo.
2: Thực ra là cái màu thì nó có hai thứ. Thứ nhất là cái gu màu của mình ấy. Mình cũng là người thích vẽ cho trẻ con, với cả thích văn hóa dân gian, là màu chủ yếu mình dùng những cái màu giống như là phẩm nhuộm. Với cả thứ nữa là những cái màu đấy nó có vẻ hợp với cả cánh đồng, đâm ra đây là cái duyên đấy. Ví dụ như màu xanh biêng biếc này, màu tím này. Nếu xem cái chuyện đấy thì mọi người thấy là toàn màu sắc. Nói tóm lại thì về màu sắc, cảm xúc ấy, thì mình thấy cái chuyện này nó dẫn dắt người ta đi từ những cái thực tế rồi đến cái hư ảo, rồi đến cái chuyện tưởng tượng, rồi những cái chuyện nó mang cái tính gọi là siêu hình. Nói chung là chuyện rất là hay.
1: Trong quá trình vẽ, có những hình ảnh trở nên đặc biệt hơn cả. Bởi đó không chỉ là một cảnh trong chuyện mà còn chứa đựng một cảm xúc đồng điệu, một cách nhìn và sáng tạo riêng của chú Nguyễn Quang Toàn.
2: Ví dụ như là cái minh họa đầu tiên là mình vẽ hai đứa trẻ con. Ngày xưa đi học thì cũng thế, bạn gái bạn biết ngồi ở đê, rồi chuyện về cái con cá chép ở trong thân xác của nó là toàn rác. Cái này thì mình cũng lấy ý tưởng suy nghĩ từ chuyện, nhưng mà cũng lấy ý tưởng từ những cái con vật ở biển đấy, nó bị lốp xe các thứ dây dợ chằng cổ. Nói chung là đều là hay rồi.
1: Và khi một cuốn sách được kể bằng những trang văn đượm cảm xúc, cùng đường nét và màu sắc sinh động, người đọc cũng có thêm nhiều cảm nhận và dư vị khi thưởng thức tác phẩm. Bạn Phạm Hoàng Khánh Ngọc trường trung học cơ sở Ngọc Lặc 2, tỉnh Thanh Hóa, đã chia sẻ cùng chị sau khi đọc cuốn truyện Người kể chuyện Thung Mây của nhà văn Bảo Ngọc.
3: Khi đọc Người kể chuyện Thung Mây, theo hành trình của chàng nghệ sĩ Dế Nâu, em được đọc rất nhiều câu chuyện gần gũi và ý nghĩa, đó là tình bạn, tình cảm gia đình, sự hy sinh, sẻ chia và lòng tốt của Cỏ May, bác Jun, anh Đom Đóm, Cỏ Mật, bé Trầu, bé Bi hay chị Lá. Thung Mây không chỉ là một thế giới trong trẻo, đáng yêu mà còn gửi đến chúng em những điều rất đáng suy nghĩ. Đó là nỗi đau của đất mẹ khi thiên nhiên bị tàn phá, môi trường thì bị ô nhiễm. Vì thế, điều em nhớ nhất sau những câu chuyện là hãy biết yêu thương, sống tử tế, bảo vệ thiên nhiên, gìn giữ môi trường và trân trọng cuộc sống hòa bình mà mình đang có ạ.
1: Các em ạ, từ nhà văn đến họa sĩ, rồi đến bạn đọc, mỗi người bước vào Người kể chuyện Thung Mây từ một cánh cửa khác nhau. Khi trang sách khép lại, câu chuyện có thể đã hết, nhưng những hình ảnh vẫn còn ở lại. Như một đám mây trôi qua thung lũng, nhẹ nhàng, mong manh, nhưng đủ để người ta ngước nhìn và nhớ mãi.
4: Góc hài hước tuổi thơ xin chào các thính giả nhỏ tuổi.
5: Các bạn ơi, hôm nay là một ngày đặc biệt của mẹ bạn Tí. Anh chàng đã nảy ra ý tưởng sẽ cùng em gái tạo bất ngờ cho mẹ.
6: Ý tưởng đó là gì? Và mẹ bạn ấy sẽ cảm thấy như thế nào trước bất ngờ đó? Chúng mình cùng nghe nhé!
7: Ngày sinh nhật mẹ, bố đi công tác xa, nên anh Tí liền bàn với em Tún bí mật chúc mừng sinh nhật mẹ.
5: Tún ơi, Tún, dậy, dậy đi. Giờ này là giờ nào rồi mà còn ngủ nữa, dậy đi.
6: Anh để em ngủ thêm một lúc nữa.
5: Không, dậy, em dậy ngay và luôn đi.
6: Sao đây, lạ thật ý.
5: Em có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì?
6: Hôm nay là sinh nhật mẹ.
5: Ừ, biết rõ hôm nay là sinh nhật mẹ mà còn ngủ nướng thế này á, lười thế.
6: Thì em định bảo khi nào mẹ đi làm về, em sẽ chạy ra vườn hái tặng mẹ một bông hoa. Hái sớm thì nó héo mất.
5: Hôm nay là sinh nhật của mẹ, hai anh em mình phải nghĩ ra món quà nào thật đặc biệt để tặng cho mẹ chứ. Anh nghĩ rồi, bao nhiêu năm tháng mẹ vất vả chăm sóc cho anh em mình rồi, thì hôm nay anh em mình tự tay vào bếp làm cơm chiều đãi cho mẹ đi.
6: Hả? Thật á, em chả thấy khả thi gì cả.
5: Sao lại không khả thi?
6: Thì em thì chưa biết làm gì nhiều. Còn anh có bao giờ giúp mẹ vào bếp đâu. Tự nhiên hôm nay lại...
5: Thế thì mẹ mới bất ngờ chứ. Đầu bếp ẩn giật, hôm nay mới có dịp ra tay, hiểu chưa?
6: Em sẽ đi cắm cơm đây.
5: Ngoan, có thế chứ, đi. Thôi, mọi thứ hòm hòm rồi đấy. Mẹ sắp về rồi. Tụi biết không, lát mẹ về anh sẽ tặng mẹ luôn một bài thơ trước khi vào bữa ăn, ok không?
6: Uầy,
5: oạch chưa?
6: Thật
5: sang à? Chảnh quá con gì. Ư, làm gì có nhà hàng nào phục vụ thơ chuẩn bị khách đến ăn. Đây, mẹ về.
6: Mẹ về.
5: Này này, chuẩn bị nghe anh xuất khẩu thành thơ đây này.
6: Để em ra mở cửa cho mẹ. Con chào mẹ ạ, à. Con chúc mừng sinh nhật mẹ.
8: Ôi, con gái rượu của mẹ.
5: Con gái rượu của mẹ.
8: Mẹ cảm ơn con. Thế anh Tí đâu rồi?
5: Con chào mẹ, con chai rượu của mẹ đây ạ. Hôm nay sinh nhật của mẹ, con trai vào bếp muốn khoe nhiều thứ, nấu cơm luộc trứng kiêm mừ, luộc rau xong lại, làm thư tặng mẹ.
6: Hoan hô, anh Tí làm thơ hay thế.
5: Kinh không?
8: Anh cu Tí của mẹ làm thơ hay quá.
5: Mẹ thấy con trai rượu của mẹ, oách chưa ạ? Con gái rượu của mẹ, chán hòm. Con nhờ giãn dây chằng miệng mà Tún mới cắm hộ con nồi cơm đấy mẹ ạ.
6: Đâu, em tự giác mà.
8: Hai anh em còn làm cơm mừng sinh nhật mẹ nữa cơ à?
5: Vâng ạ, mẹ thấy con có thành tâm không?
6: Cả em nữa chứ.
8: Con ngoan lắm.
5: Tún đâu? Dọn cơm nhanh nhanh không, mẹ đói rồi.
6: Đây.
5: Thôi, đi dọn cơm.
8: Nào, hai anh em có cần mẹ giúp gì không?
5: Mẹ cứ để cho Tún mẹ ạ.
6: Yêu ơi, trứng

0: chả ra ngoài đây này.
1: Đâu, đâu, tôi chưa tới đâu rồi.
2: Ờ, có khi con có cho lửa to quá, rồi nhiệt độ tăng đột ngột, làm trứng bị nổ lên thế này không?
1: Ờ,
0: eo ơi, thế mà anh tính nhận, anh là đầu bếp chứ danh.
1: Ờ, mà tụn nhá, em đừng có tự tin. Để anh xem em cắm cơm thế nào. À, mẹ ơi.
2: Hả?
1: Tụn cắm cơm nhão nhuét như cháo ấy mẹ. Leo lên, anh bảo trêu anh.
0: Ờ, thế là thế nào nhở? Rõ ràng.
1: Ờ, đấy, thấy chưa?
2: Đâu, để mẹ xem nào.
1: Mẹ ơi, Tụn từ mời mẹ ăn cơm, sao mời mẹ ăn cháo mất rồi.
0: Nào.

0: Ăn cơm nhão thì cho đỡ đau dạ dày. Còn trứng anh tí luộc, tuy chưa được đẹp mắt cho lắm, nhưng chắc chắn là món trứng ngon nhất mà mẹ đã từng được ăn.
1: Mẹ, cả cơm, à, cháo nữa cũng ngon
0: Được
1: nhất.
0: rồi, cơm của con, tất nhiên là thế rồi. Hôm nay, hai anh em khiến mẹ rất vui và cảm động. Mẹ cảm ơn Tí, cảm ơn Tún đã tổ chức sinh nhật cho mẹ và còn mở đại tiệc cho mẹ nữa chứ.
2: Mà mẹ không buồn chứ ạ?
0: Không, mẹ rất vui các con.
2: Chúng con hứa từ giờ sẽ nâng cao tay nghề bếp để có thể phụ mẹ bếp núc, đúng không ạ Tún xấu gái?
1: Vâng nha.
0: Tốt lắm.
2: Còn bây giờ thì chúng mình cùng chúc mừng sinh nhật mẹ thôi.
3: Chúc mừng sinh nhật mẹ ạ.
4: Cảm ơn các con.

0: Các bạn thân mến, tiểu phẩm Mừng sinh nhật mẹ của chị Ong Vàng đã kết thúc chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Biên tập viên Thúy Quỳnh, kỹ thuật viên cùng các cộng tác viên thân ái chào tạm biệt.
1: Và hẹn gặp lại các bạn.
2: Đối thoại mở.
3: Đối thoại mở.
2: Đối thoại mở.
4: Biên tập viên Mai Tuyết Hoa xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, có những khoảnh khắc trên sân khấu chỉ kéo dài vài phút, người nghệ sĩ bay lên, xoay mình trong không trung rồi trở về đúng vị trí trong tiếng vỗ tay của khán giả. Một khoảnh khắc tưởng như rất nhẹ nhàng, nhưng để có được vài phút ấy, có khi người nghệ sĩ đã dành cả tuổi trẻ của mình cho những buổi tập, đã có những lần ngã xuống, những chấn thương, những ngày cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn phải đứng dậy. Với nghệ thuật xiếc, cơ thể chính là một phần của nghề, và với người phụ nữ làm xiếc, cơ thể ấy lại đi qua những đổi thay rất khác của cuộc đời, đó là tuổi trẻ, tình yêu, gia đình và thiên chức là mẹ, trong khi vẫn phải giữ được sức mạnh và sự dẻo dai để tiếp tục đứng trên sân khấu. Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Thu Hương đã cùng đồng đội mang về một số giải thưởng quốc tế đáng tự hào cho xiếc Việt Nam. Một lần nữa, ánh đèn sân khấu lại chiếu vào người nghệ sĩ. Nhưng hôm nay, đối thoại mở muốn lùi lại phía sau ánh sáng ấy để cùng tâm tình một câu chuyện khác. Để có được một lần bay lên, người phụ nữ ấy đã phải đi qua bao nhiêu lần đứng dậy. Đó cũng là câu chuyện mà đối thoại mở muốn cùng quý vị chia sẻ trong chương trình hôm nay. Trước tiên, xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thu Hương đã nhận lời trò chuyện cùng chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
5: Xin chào biên tập viên Mai Tuyết Hoa cùng quý thính giả. Tôi là Bùi Thu Hương, hiện tôi đang công tác tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam ạ.
4: Và trước khi trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Thu Hương, chúng tôi xin mời quý vị với nghệ sĩ ưu tú Thu Hương cùng nghe một số những chia sẻ của nhóm các em học sinh nữ tại trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam.
6: Em bắt đầu học xiếc từ lúc mà em được xem đi ra rạp xiếc, được chúng mình cho xem xiếc. Bắt đầu là em cảm thấy là học xiếc mình là khá là thú vị, nên là em đã xin bố mẹ cho đi vào đây học xiếc bằng một cái lý trí, bằng một cái là gọi là các thầy các cô truyền lửa cho bọn em, là bắt đầu bọn em có ý chí chăm chỉ, kiên cường để vượt qua những cái nỗi sợ, cái sự mệt mỏi và gian khổ đấy của bọn em.
7: Mới vào xiếc thì em cũng chưa biết rõ về xiếc nhiều, nhưng mà trong quá trình học tập thì em thấy là bản thân em phù hợp và có thể tiến xa hơn với nghề xiếc này ạ. Em đến với xiếc từ lúc em 11 tuổi đến nay là được 5 năm rồi ạ. Em biết xiếc là qua một lần em đi tham quan của trường, là em được đi hẳn vào rạp xiếc, em xem các anh chị biểu diễn. Lúc đấy là em được xem tiết mục Dây Lụa Đôi của hai anh chị được bay trên cao, lúc ấy em rất là hâm mộ, tại vì em không biết là cái cảm giác được bay trên không nó như thế nào. Xong có một cơ hội trường xiếc đến lớp em để tuyển sinh, thì là em được gọi lên và mọi người thầy cô kiểm tra cơ thể và em đã trúng tuyển. Sau vài vòng thì em được là học sinh chính thức của nhà trường luôn ạ.
8: Bản thân em khi được tham gia liên hoan xiếc quốc tế thì em cảm thấy rất là tự hào vì mình được diễn và thi đấu cùng các bạn trong và ngoài nước.
7: Cái lúc mà bọn em được bước lên sân khấu thì điều đấy làm bọn em rất là hạnh phúc ạ. Vì những cái gian khổ tập luyện chăm chỉ để được bước lên sân khấu là em thấy mình cực kỳ tự hào. Em cảm thấy thật là may mắn khi em đã không bỏ nghề. Nếu lúc đó em bỏ nghề thì

0: bây giờ em không còn ngày hôm nay, không còn được đứng trên sân khấu mà em yêu thích nữa. Với em thì cái niềm tự hào của em là được hoàn thành tiết mục và được diễn và bùng cháy hết mình trên sân khấu và được khán giả vỗ tay reo hò.
1: Vâng, thưa nghệ sĩ ưu tú Thu Hương ạ, vừa rồi thì chị đã nghe những chia sẻ rất là thật lòng của các nữ sinh tại trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạo Kỹ Việt Nam. Và nghe những cái chia sẻ ấy thì chị có nhìn thấy mình qua những cái năm tháng trước đây không ạ?
2: Cảm xúc quá. Và thật sự là khi mà nghe những cái lời chia sẻ của các bạn nữ thì đúng như là những cái khoảnh khắc mà năm 11 tuổi tôi được ông dẫn vào trường. Và từ đó cái niềm yêu thích xiếc của tôi nó mới được gọi là bùng cháy từ khi mà tôi bước chân vào trường xiếc. Còn trước đây là tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là tôi sẽ theo xiếc. Và khi mà ông nói là hay ông thử dẫn con đi sang tuyển xiếc nhé, là tôi vẫn còn kiểu ơ sao ông lại cho con đi học xiếc. Nhưng cái hồi đó là trong cái khu văn hóa nghệ thuật đấy ạ, thì chỉ có trường xiếc là tôi đủ tuổi để vào trường xiếc. Bởi vì lúc đó là ở bên trường múa là phải học lớp 7 thì mới được tuyển vào, còn chèo thì lại phải học hết cấp 2. Lúc đó thì tôi mới học hết tiểu học thôi, thì có mỗi xiếc là cái cánh cửa mà tôi có thể bước vào. Và đó là cũng là một cánh cửa mà tôi nghĩ rằng là một cái bước ngoặt lớn của cuộc đời tôi. Cái niềm đam mê đấy nó vẫn cháy bỏng đến tận bây giờ.
1: Có lẽ nghe chị vừa chia sẻ thì tôi nghĩ giống như là một cái nghề chọn người. Vâng. Và trong những cái năm tháng đầu tiên học nghề ấy, cái điều gì khó khăn nhất đối với chị? Cường độ tập luyện này, hay là nỗi nhớ nhà, hay là việc phải vượt qua cái giới hạn của chính mình?
2: Thật sự rằng là lúc đầu bắt đầu vào tuyển xiếc ấy, thì tôi nghĩ rằng là môn nghệ thuật này độc đáo. Nó khác với những gì mà tôi hay thường đi theo ông xem mọi người hát chèo với cả mọi người múa. Thì tôi rất ấn tượng và muốn theo đuổi nó. Nhưng đến khi mà bắt đầu vào học thì thật sự là nó quá khủng khiếp. Vẫn nhớ như in là những cái ngày mà trời nắng chang chang, chúng tôi những cô bé 12, 13 tuổi chạy vùng quanh cái khu văn công đấy với những cái bài thể lực rất là nặng, và sau đó là những cái bài ép dẻo. Thật sự là nó rất là kinh khủng ở cái thời điểm đó. Khi mà tôi trở về nhà, tôi không thể leo được lên cầu thang mà cảm giác phải bò lên cầu thang luôn ấy. Nhưng mà tôi cũng biết rằng là tại sao cái thời điểm đó mình có thể vượt qua được cái ngưỡng cảnh đó. Và thật sự là bản thân tôi thì lại cũng may mắn hơn rất là nhiều với các bạn ở xa, bởi vì tôi còn được ở nhà ông bà. Thì những cái điều kiện mà tôi được sinh hoạt nó không quá khó khăn như các bạn ở ký túc xá. Còn tất nhiên là cái nỗi nhớ nhà thì không thể nào mà tránh được cả. Tuy là được ở cùng ông bà nhưng mà rất là nhớ nhà. Tự dưng kể lại nên là cái cảm xúc
1: nó lại ùa về.
2: Nhất
1: là những cái cô bé mà vẫn còn đang tuổi ăn tuổi chơi, 11, 12 tuổi mà đã phải ra nhà để tập luyện một cái bộ môn mà vô cùng là cực nhọc, đúng không ạ?
2: Dạ vâng.
1: Và không hiểu tại sao lại có thể vượt qua được điều đấy.
2: Không phải, thì không thể nào mà nghĩ được rằng là mình vượt qua được cái thời gian đó. Và đúng rằng là qua bao nhiêu khó khăn thì đến bây giờ thì tôi đã có một cái nhịp đứng nhất định ở nghề. Và tôi cũng đã khẳng định được rằng là con gái thì cũng có thể làm tất cả những gì mà nam giới làm được, chứ không phải là chỉ có mỗi nam giới ạ.
1: Người ta thường nói tuổi trẻ của nghệ sĩ xiếc gắn với phòng tập nhiều hơn là những cuộc vui. Chị có bao giờ cảm thấy mình đã phải bỏ lỡ những cái điều rất bình thường của tuổi trẻ để đi cùng với xiếc không ạ?
2: Với tôi khi ra trường là năm tôi 17 tuổi, cái tuổi mà có thể bắt đầu nhận biết được cuộc vui cùng bạn bè, những lần hẹn hò cũng như là cà phê cà pháo. Và thật sự là ngoài những cái chuyện đấy ra thì tôi còn bỏ lỡ những cái lần mà về dỗ chạp cùng gia đình, họ hàng. Và thật sự là cái thời gian đấy, khi mà chúng tôi đang phải tập trung để hoàn thành cái tiết mục thì thật sự là không thể nghỉ được. Và những cái lần đó thì mẹ cũng động viên thôi. Mẹ cũng nói rằng là hay là thôi, vì là con đường về nó cũng xa nên là sợ cũng mệt, hay thôi không cần phải về. Và chính những cái lần như vậy thì tôi cũng đã rất là nhiều lần bỏ lỡ những cái dịp sum họp gia đình, họ hàng. Bởi vì cái thời gian đó là cái thời gian mà rèn rũa, cái thời gian mà chúng tôi phải cặm cụi tìm kiếm những thứ mà để làm sao cho cái bản thân có những cái kỹ năng tốt nhất thì mới bắt đầu phát triển được. Và cái thời gian đấy không dám nghỉ, bởi rằng nghỉ một buổi thôi cơ thể nó lại hoạt động theo kiểu khác. Và chính vì cái thời gian đó là tôi cũng đã bỏ lỡ rất là nhiều. Nhưng mà cái điều mà tôi nghĩ rằng là không hề tiếc nuối về những cái thời gian đó, bởi vì gia đình vẫn luôn hiểu cho tôi và bạn bè vẫn luôn ở bên cạnh tôi đến tận bây giờ và đồng hành cùng với

0: tôi ạ. Tiếp tục với câu chuyện ngày hôm nay ạ. Với chị thì cái điều khó nhất của người phụ nữ làm xiếc là gì ạ? Gìn giữ sức khỏe hay là vượt qua chấn thương hay cân bằng giữa nghệ thuật và cuộc sống riêng ạ?
1: Đối với chúng tôi thì thật sự là nó khó khăn từ cái thời điểm mà chúng tôi bắt đầu học cho đến bây giờ. Thì những cái buổi tập rất là nặng. Ở đây thì tôi cũng chia sẻ luôn rằng là phụ nữ thì lại có những cái giai đoạn. Thì bản thân chúng tôi như ngày trước chúng tôi tập là không có ngày nghỉ, kể cả có đau bụng chúng tôi vẫn phải lên lớp, vẫn phải tập luyện. Cho đến bây giờ mọi thứ phát triển hơn thì các bạn trẻ có thể nói được cái điều mà hôm nay cháu xin phép nghỉ bởi vì cháu đau bụng. Nhưng ngày xưa thì là không hề có một cái ngày nghỉ nào. Chỉ có thứ bảy chủ nhật được nghỉ thì là nghỉ thôi. Chứ còn nếu mà trong cái ngày trong tuần mà đến kỳ thì chúng tôi vẫn tập luyện bình thường, không có một cái ngày nghỉ nào. Sau đó thì đến khi mà đến tuổi phải lập gia đình, có con cái, cái khoảng thời gian mà dừng lại để mang bầu, để chăm con đến hết cái 6 tháng được nghỉ thì quay lại với nghề thì cái thời gian đấy nó là khó khăn hơn rất nhiều so với cái năm tôi 11 tuổi tôi vào xiếc. Bởi vì rằng là khi mà mình 11 tuổi mình tập luyện dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa thì chắc trong cơ thể mình nó vẫn có sức khỏe. Nhưng mà đến khi mà mình sinh một bạn xong quay trở lại, tôi nghĩ rằng là tôi không còn là tôi nữa. Có những cái động tác mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là tôi không làm được, mà cái thời điểm đó gọi là bất lực với chính bản thân tôi. Và thật sự cái thời gian đó nó khó khăn một cách kinh khủng. Nhưng mà với cái ngọn lửa nghề bên trong và nghĩ rằng là chắc chắn mình sẽ phải vượt qua, bởi vì mình muốn đứng trên sân khấu thì mình phải vượt qua được cái giai đoạn này. Và cùng với những cái lời động viên từ chồng, cùng người nhà thì tôi đã quay lại tập dần dần từ nhẹ sau đến nặng. Và buổi diễn đầu tiên trước khi đẻ em bé thì thật sự là hạnh phúc trào dâng luôn ạ. Nó giống như là mình đạt được một cái giải huy chương vàng một lần nữa luôn. Bởi vì trong xiếc ấy thì tôi lại may mắn rằng là cái người đồng hành của tôi cùng nghề lại là chồng của tôi. Chính vì vậy nên là cái việc cân bằng giữa xiếc với cái việc phụ nữ phải ở nhà chăm lo cho gia đình thì chúng tôi đã được nhẹ hơn một chút. Bởi vì rằng là khi mà lấy chồng cùng nghề thì anh hiểu được rằng là bản thân tôi đã vất vả cũng như là đã phải khó khăn như thế nào khi mà tập luyện. Chính vì vậy nên là khi mà về nhà thì chúng tôi thường là sẽ phụ giúp lẫn nhau. Chính vì vậy nên là cái người đồng hành của mình rất là quan trọng. Người ấy hiểu cũng như là giúp đỡ, như là động viên rất là nhiều.
0: Nghe chị vừa chia sẻ thì đã là người trẻ phụ nữ theo xiếc cũng đã là rất là lực cực nhọc rồi, mà lại còn người phụ nữ khi mà lại mang thiên chức là mẹ nữa, thì cái điều đấy lại còn phải vượt qua rất là nhiều nỗi gian nan. Và có lúc nào chị cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng lại? Và khi mà muốn dừng lại rồi thì cái điều gì đã giúp cho chị lại tiếp tục đi cùng đến ngày hôm nay?
1: Bản thân tôi nhiều lúc cũng đã muốn dừng. Nhưng mà dừng ở đây không phải là nghỉ nghề, mà dừng lại để cho cơ thể của mình được nghỉ ngơi một chút. Sau đó mình lại sốc lại tinh thần để quay lại với luyện tập. Bởi vì rằng là tôi đi được đến với nghề đến tận bây giờ thì không phải là lúc nào cũng trải qua hoa hồng. Tất cả những cái cuộc thi mà tôi tham gia thi thì trước đấy tôi đều gặp tai nạn. Còn đã những có lần dạn xương chân, cũng đến gặp bác sĩ và bác sĩ cũng nói là không thể quay được lại với nghề. Nhưng mà đối với bản thân tôi đã vượt qua được một lần dạn xương chân và đi thi đấu ở Ý được giải vàng. Và cũng chính là mẹ, khi mà tôi bị gãy mu bằng xương chân thì về nhà lại mẹ lại chăm sóc cho đến khi mà tôi có thể đi lại được và quay lại với nghề. Thì cái lần mà tôi bị gãy mu bàn chân xương thì đi khám lại thì bác sĩ nói luôn là không thể nào mà đi thi được với cái chân này. Và lại khóc. Tại vì bác sĩ nói sợ lại khóc. Thì cũng chính là mẹ lại gọi điện lên, nói là con đã đi được rồi thì con còn sợ gì nữa, trừ khi con không đi được. Và bây giờ cứ cố gắng tập luyện đi, chắc chắn là con sẽ làm được. Và khi mà đi thi lần đó ở Huế thì tôi lại đạt được huy chương vàng lần thứ hai trong cuộc đời.
0: Có lẽ tấm huy chương vàng đấy dành cho mẹ chị.
1: Đúng rồi.
0: Một người phụ nữ luôn đứng ở đằng sau của chị để động viên chị. Và tôi nghĩ là chúng ta những cái lúc mà thành công thì vẫn cần phải tôn vinh, có những cái đóng góp không nhỏ của người phụ nữ và người mẹ đứng ở đằng sau để động viên con mình. Mà bác sĩ cũng đã bảo là không thể làm được rồi.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng người mẹ cũng đã rất là kiên cường.
1: Tôi nghĩ là cái tinh thần rất là quan trọng.
0: Đúng rồi. Một cái sự chia sẻ của chị dành cho người mẹ là quả là những cái động lực đã giúp cho chị ổn định tâm lý để có thể đi thi và đã giành được

0: những cái thành công nhất định. Và là người phụ nữ thì chị nghĩ thế nào về hai chữ đánh đổi ạ? Những cái điều gì mà siếc đã lấy đi và những cái điều mà siếc đã mang lại cho chị là gì ạ?
1: Đối với tôi thì hai cái chữ đánh đổi này thì thật sự khi mà ở với siếc thì tôi chưa phải đánh đổi gì cả. Bởi vì rằng là khi mà đến với siếc thì ai cũng như tôi cả. Ai cũng đều phải tập luyện, ai cũng phải trải qua những cái chấn thương nhất định khi mà làm nghề. Nhưng đối với tôi thì siếc lại mang cho tôi được một người chồng này. Khi mà ở một cái gia đình, ở trong cái gia đình siếc ấy ạ, thì thật sự đối với tôi là phụ nữ cảm thấy rất là hạnh phúc. Tôi cũng chia sẻ rằng là khi mà tôi có em bé và khi mà đến thời gian quay lại với nghề thì tôi đã bế em bé đi theo. Và trong những cái buổi diễn thì em bé của tôi được các cô y tá bế. Có những hôm là cả những chú phó giám đốc cũng bế, diễn viên bế, nhân viên bế. Nghĩa là để mà tôi có thể hoàn thành được cái buổi diễn hôm đó thì em bé đã phải qua tay rất là nhiều người. Nhưng mà cái điều đó là cái điều hạnh phúc mà tôi nghĩ rằng là chỉ có phụ nữ siếc mới được hưởng cái vinh dự đó. Chính vì điều đó nên là hai chữ đánh đổi đối với tôi ở với nghề siếc thì tôi được nhận nhiều hơn là mất. Đến bây giờ thì nghề đã cho tôi rất là nhiều, từ những cái hào quang khi mà tôi có thể đứng trên sân khấu và nhận những cái giải thưởng lớn nhất ở quốc tế, đọc hai chữ Việt Nam là tự hào lắm ạ.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện của nghệ sĩ ưu tú Thu Hương vừa chia sẻ thì có thể thấy là hành trình theo đuổi nghệ thuật siếc luôn đòi hỏi ở người nghệ sĩ rất nhiều sự bền bỉ và cả những lựa chọn không hề dễ dàng. Nhưng những cái trải nghiệm ấy không phải là câu chuyện của riêng một người. Với một số thế hệ nghệ sĩ, con đường đến với sân khấu lại có những cái thử thách riêng, những cách vượt qua riêng. Vậy những người đang làm nghề hôm nay nhìn nhận thế nào về những nhọc nhằn ấy và điều gì giúp họ vẫn giữ được tình yêu với siếc sau những năm tháng gắn bó? Thì xin mời quý vị cũng như là nghệ sĩ ưu tú Thu Hương cùng nghe những cái chia sẻ trong phóng sự sau đây.
2: Trên sân khấu, một tiết mục siếc có thể chỉ kéo dài vài phút. Thế nhưng để có được vài phút ấy, người nghệ sĩ đã phải trải qua hàng ngàn giờ tập luyện, những lần thất bại, những chấn thương và cả những giới hạn của chính cơ thể mình. Với nữ nghệ sĩ ngành siếc, hành trình ấy đôi khi còn gắn với những lựa chọn riêng của mỗi người phụ nữ giữa tuổi trẻ và nghề nghiệp, giữa những chuyến lưu diễn và gia đình, giữa mong muốn được tiếp tục bay lên với những giới hạn mà người phụ nữ phải vượt qua. Tiếng nhạc vang lên, ánh đèn sân khấu bật sáng. Khoảnh khắc ấy, khán giả thường chỉ nhìn thấy sự đẹp đẽ của một màn trình diễn. Nhưng phía sau mỗi động tác tưởng như nhẹ nhàng ấy là sức mạnh của cơ bắp, sự chính xác đến từng centimet của một quá trình tập luyện mà chỉ sai sót nhỏ cũng có thể phải trả giá bằng chấn thương. Nghệ sĩ ưu tú Lô Thị Ngọc Thúy, Liên đoàn Siếc Việt Nam chia sẻ.
3: Lúc đó thì Thúy đang tập luyện tiết mục đu dây lụa đôi nam nữ. Thì trong một lần tập luyện thì mình có bị tuột tay và ngã đập lưng xuống đất. Hiện tại thì mình cũng đang bị chấn thương và cái mức độ đó sẽ đi theo Thúy từ đây cho đến về sau.
2: Trong nghề siếc, tuổi trẻ là một lợi thế nhưng cũng là khoảng thời gian phải trả giá nhiều nhất. Khi còn trẻ, cơ thể cho phép người nghệ sĩ thử nghiệm những động tác khó hơn, mạnh hơn. Nhưng chính trong những năm tháng ấy, họ cũng phải tích lũy kỹ thuật, bản lĩnh và sự bền bỉ để có thể đi cùng nghề lâu hơn. Với một nghệ sĩ trẻ, trước sân khấu lớn có thể là mơ ước, nhưng để biến mơ ước ấy thành một nghề nghiệp, cần nhiều hơn tài năng là sự kiên trì và bền bỉ. Em Thùy Dương và em Nguyễn Thị Huế đang theo học trường Trung cấp Nghệ thuật Siếc và Tạp kỹ Việt Nam bày tỏ.
4: Với cái sự cố gắng của bọn em mỗi ngày thì những cái động tác khó tưởng chừng như bọn em không thể làm được thì bọn em cũng đã làm được và rèn luyện nó mỗi ngày ạ. Những lúc em nản đều có các bạn và mọi người bên cạnh và bọn em luôn động viên nhau những lúc mà khó khăn nhất, những lúc bọn em mệt mỏi và chán nản nhất. Có những lúc em đã định là thôi không theo nữa, em định bỏ siếc nhưng mà nhìn các bạn vẫn ngày ngày nỗ lực cố gắng, em cảm thấy mình không thể nào mà bỏ được nên là em cố gắng nỗ lực phấn đấu theo các bạn để cùng nhau đi xa hơn ạ.
2: Và phía sau những nghệ sĩ đang bay lên trên sân khấu là những người thầy, người huấn luyện. Họ không chỉ dạy một động tác, họ dạy cách giữ thăng bằng, cách kiểm soát cơ thể, cách phối hợp với bạn diễn và quan trọng nhất, cách bảo vệ chính mình. Bởi trong siếc, một khoảnh khắc thiếu tập trung có thể làm thay đổi

0: cả một tiết mục, nhất là với những bạn trẻ khi mới vào trường xiếc thì độ tuổi mới khoảng 11-12, mà để tập trung rèn luyện cơ thể bền bỉ để vào các động tác chính xác là một hành trình vô cùng gian nan. Cô giáo Nguyễn Thị Huyền My, trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam cho biết.
1: Độ tuổi mà vào xiếc thì là từ 11 cho đến 18 tuổi. Đối với những bạn lớn thì các bạn xác định tốt hoặc là các bạn đã có sự chuẩn bị tốt. Còn đối với những bạn mà vào xiếc từ 11 tuổi thì thực ra là vừa là xa nhà này, tóm lại là phải tự lập từ rất bé, mà đấy là điều vô cùng là khó khăn.
0: Có lẽ đó cũng là một bài học lớn mà nghề xiếc đem lại. Không phải cứ cố gắng nhiều hơn là có thể bay cao hơn. Muốn bay, trước hết phải biết cách đứng vững bằng kỹ thuật, bằng sức khỏe, bằng ý chí và bằng tình yêu đủ lớn với nghề để sau mỗi lần ngã xuống, người nghệ sĩ lại có thể đứng dậy, và xiếc lại càng cần sự tập luyện thường xuyên thì mới có thể đáp ứng được những kỹ thuật khó. Cô giáo Nguyễn Thị Huyền My, trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam khẳng định.
1: Xiếc là một nghề rất vất vả, nó cũng như là các môn thể thao đỉnh cao cũng thế. Nó cũng không phải là một cái kỹ thuật mà mình vào làm có thể làm được ngay, mà nó đòi hỏi một sự chuẩn bị về thể lực, thậm chí là phải rất chi là mệt nhọc để có một cái thể lực mà tốt nhất, sẵn sàng để cho thực hiện các động tác xiếc. Ngoài cái việc mà các em phải chịu tập thể lực và tập luyện gần như là cả tuần, ngoài việc buổi sáng thì buổi chiều các em phải tập thêm và luyện tập dưới cái cường độ cao rất vất vả.
0: Sau mỗi tiết mục, ánh đèn sân khấu tắt đi, những tràng vỗ tay rồi cũng lắng xuống. Người nghệ sĩ trở về với phòng tập, với gia đình, với những cơn đau rất riêng mà khán giả không nhìn thấy. Nhưng ngày mai họ lại trở lại, lại khởi động, lại tập luyện, lại bước lên sân khấu và lại bay. Có lẽ điều đáng quý nhất ở những người làm xiếc không chỉ là khả năng đưa cơ thể vượt khỏi mặt đất, mà là khả năng vượt qua chính mình, qua từng ngày, từng năm tháng, để phía sau mỗi lần bay lên là biết bao lần đứng dậy, và phía sau những tràng vỗ tay là một tình yêu rất bền bỉ dành cho nghề.
2: Vâng, thưa nghệ sĩ ưu tú Thu Hương, vừa rồi chị đã nghe những đồng nghiệp của mình cũng như là cô giáo của mình kể về những cái nhọc nhằn vất vả phía sau sân khấu. Nhưng sau tất cả, nghề cũng đã đem đến cho chị những khoảnh khắc rất đẹp. Một trong số đó là những cái giải thưởng quốc tế mà chị vừa đạt được. Vậy cái khoảnh khắc mà chị đứng trên bục nhận giải này, chị có nghĩ đến những cái ngày tháng đã qua không? Có một cái gương mặt, một người thầy hay là một kỷ niệm nào hiện về ngay trong chị lúc đó không ạ?
3: Vâng ạ, thật sự là khi mà nghe những cái lời tâm sự của cô, thật sự là cái hình ảnh của cô bé 14 tuổi được cô dẫn dắt ở trong trường lại hiện lên với những cái bài tập bay đầu tiên ở trong đời. Đầu tiên là sợ độ cao, sau đó là những cơn đau khi mà cái dây nó thắt vào người. Và trong cái quá trình 2 năm học tiết mục cùng với cô thì cũng đã được cô quan tâm cũng như là dạy rất là nhiều để có thể hoàn thành cái bài thi tốt nghiệp. Nhưng đối với tôi thì khi mà tôi ra trường thì bản thân tôi, cái tiết mục mà tôi đã thi tốt nghiệp thì các bạn lại có những cái chí hướng riêng. Bởi vì khi mà chúng tôi ra trường muốn được đến một nơi nào công tác thì phải có một tiết mục nhất định báo cáo. Và khi mà được hội đồng nghệ thuật đồng ý thì tôi mới được chính thức là người của liên đoàn. Khi mà ra trường mỗi người một hướng, có bạn đã lựa chọn Sài Gòn là cái nơi mà để tiếp tục phát triển, còn tôi thì lại chọn Liên đoàn Xiếc Việt Nam để đầu quân. Chính vì vậy nên là khi mà tôi ra trường thì trắng tay, không có một cái gì cả, ngơ ngác giữa dòng đời. Và thật là may mắn là lúc đó thì tôi lại gặp thầy tôi. Thầy là nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng. Và trong những cái ngày tháng mà tưởng chừng như là mình không biết đi đâu, về đâu và tập gì bây giờ để có thể trở thành một diễn viên chính thức của Liên đoàn Xiếc, thì thầy chính là người mà nâng đỡ tôi từ cái ngày đó. Và trong cái quá trình mà tập luyện thì thật sự là không cần nhắc đến cái sự vất vả hay khó khăn nữa, bởi vì rằng là lúc nào nó cũng song hành với những cái thứ đó rồi. Khi mà tôi đứng trên bục thì năm đó là năm 2014, tôi đã được cử đi thi Liên đoàn Xiếc quốc tế tại Ý. Và năm đó thì tôi 21 tuổi, thật sự là vẫn còn non nớt. Lần đầu tiên được bước chân ra sân khấu lớn, áp lực kinh khủng luôn ạ. Cảm giác không ăn, không ngủ được luôn. Mấy lúc nào cũng suy nghĩ là không biết là mình có làm được không. Lúc nào cũng sợ như thế. Nhưng thầy lại nói với tôi rằng là cháu không cần quá phải lo lắng về giải thưởng. Cái điều mà chú muốn cháu làm là mang được văn hóa của Việt Nam đến bạn bè và được bạn bè quốc tế đón nhận cũng như là yêu thích. Đó là cái thành công lớn nhất của diễn viên rồi. Không cần phải quá căng thẳng là mình có đạt được giải lớn hay giải gì hay không. Thì chính là những cái lời mà thúc đẩy đấy cũng như là những cái lời động viên đó thì làm bản thân tôi cũng cảm thấy bớt đi một phần chút áp lực. Và tôi đã cống hiến hết sức trong cái buổi thi ngày hôm đó. Và may mắn là tôi đã đạt được huy chương vàng. Và thật sự là người đầu tiên tôi nhắn không phải là bố mẹ mà chính là thầy. Bởi vì rằng là sau tất cả những cái cố gắng của bản thân cũng như là của thầy, bởi vì khi mà thầy tôi đưa ra cho tôi một cái gọi là định hướng cũng như là cái phát triển của một tiết mục thì bản thân tôi phải vượt qua được cái giai đoạn đó cùng với thầy để làm sao mà có thể chọn tập luyện được những cái động tác đắt nhất cũng như là phải có đủ tầm để có thể mà thi đấu được với các bạn trên thế giới. Bởi vì rằng là xiếc Trung Quốc, xiếc Nga họ là những cái nôi của xiếc, họ rất là đỉnh, rất là siêu. Nhưng mà cùng với kỹ thuật xiếc, thầy tôi đã đưa cái làn hát quan họ,
2: cái văn hóa của Việt Nam
3: vào cùng với xiếc. Và khi mà cái nhạc Bèo Dạt Mây Trôi, Người ơi người ở đừng về được cất lên ở sân khấu ở thành phố Ý thì thật sự rằng là mọi người rất là cảm xúc. Và đúng là khi mà đứng ở trên bục nhận giải thì thật sự tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cái cuộc thi đó chỉ có duy nhất một vàng, mình cũng không thể tưởng tượng được rằng là mình đã đạt được cái điều đó. Và thật sự là cái lúc đó tôi hạnh phúc một, nhưng mà thầy tôi thì hạnh phúc đến 10 luôn ạ. Vì cái đứa con tinh thần mà thầy đưa đến thì đã được chạm được đến cái cảm xúc của khán giả.
2: Vâng, khi nghe chị chia sẻ như thế thì tôi cũng cảm nhận được cái sự tự hào của chính người thầy của chị, nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng. Và có lẽ tinh thần mà thầy gửi vào chị cũng như là cái tiết mục mà chị đem đi dự thi cũng đã có những cái kết quả nhất định và bỏ cái công của thầy trò. Và cái niềm tự hào của thầy có lẽ còn lớn hơn rất là nhiều. Và nếu ngày hôm nay được trở lại là cô gái trẻ trong cái phòng tập như là những các bạn nữ sinh của trường xiếc và tạp kỹ Việt Nam chia sẻ, thì chị sẽ nói gì về cô gái ấy? Nói rằng là mình có muốn theo nghề xiếc nữa không?
3: Nếu bây giờ tôi được quay lại và nói với các bạn trẻ đang trên cái con đường mà tìm kiếm được cái đam mê cũng như là muốn phát triển về nghề xiếc, thì tôi cũng chỉ muốn chia sẻ rằng là các bạn hãy mạnh dạn đi. Bởi vì tôi nghĩ rằng con đường nào đi đến thành công cũng không thể nào mà trải hoa hồng cho các bạn đi được. Mà lại nhất là với nghệ thuật xiếc, tất nhiên là ai cũng sẽ gặp những cái khó khăn nhất định. Sẽ có rất là nhiều những cái chông gai mà đang rình rập các bạn ở phía trước. Nhưng các bạn hãy tin vào chính bản thân các bạn. Bởi vì chỉ cần các bạn tin là các bạn làm được thì chắc chắn không sớm muộn các bạn sẽ thành công ạ.
2: Vâng, và để gửi một điều gì đó tới những cái cô gái mà đang đứng ở cái thời điểm bắt đầu của hành trình xiếc và tới những cái người phụ nữ đang cố gắng giữ lấy ước mơ của mình giữa rất nhiều trách nhiệm của cuộc sống, thì chị muốn nói điều gì ạ?
3: Tôi chỉ muốn nói rằng là các bạn hãy tin chính bản thân các bạn. Bởi vì để có thể tin chính bản thân mình thì cũng rất là vất vả. Để mà có thể vượt qua được những cái chông gai trong cuộc sống với những cái hành trình bên ngoài thì các bạn cũng phải trải qua rất là nhiều lần ngã. Nhưng các bạn dám tin, dám đứng dậy, dám vượt qua những cái thử thách đó thì chắc chắn rằng là một người trong tương lai là bạn sẽ được đứng trên những cái vinh quang mà chính bản thân bạn chưa bao giờ dám nghĩ tới rằng là bạn đứng được ở vị trí đó.
2: Vâng, một người đã trải qua những khó khăn, vất vả, chông gai, nhọc nhằn và đã có cái niềm tin nhất định để có được cái hạnh phúc, để có những cái tự hào và thành công nhất định như ngày hôm nay đã gửi gắm đến các bạn trẻ và những người phụ nữ đang cống hiến cho những cái nghệ thuật vô cùng là vất vả này. Thưa quý vị và các bạn, có những bông hoa được ngắm nhìn bởi vẻ đẹp của sắc màu, có những người phụ nữ được nhớ đến bởi sự dịu dàng tần tảo, và cũng có những người phụ nữ được nhắc đến bởi lòng can đảm. Lòng can đảm để lựa chọn một con đường không dễ dàng, để bền bỉ đi qua những thử thách và để giữ trong mình niềm tin vào những điều đẹp đẽ. Những người phụ nữ làm xiếc là như thế. Họ mang đến cho khán giả những phút giây thăng hoa, nhưng phía sau những khoảnh khắc bay lên ấy là biết bao ngày tháng lặng lẽ. Chương trình Đối thoại mở xin được gửi lời tri ân tới những người phụ nữ đang âm thầm làm đẹp cho cuộc sống bằng tài năng, nghị lực và tình yêu nghề của mình. Bởi đôi khi, vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ ở những điều họ đạt được mà còn ở cả cách họ kiên trì đi qua những nhọc nhằn để chạm tới ước mơ. thời lượng của chương trình đối thoại mở hôm nay đã hết. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thu Hương đã chia sẻ cùng với chương trình.
3: Cũng rất là cảm ơn biên tập

0: Viên Ma Tiết Hoa cùng với tất cả các thính giả đã ngồi nghe những lời tâm sự của tôi. Rất mong là qua những cái lời tâm sự này thì có những người bạn trẻ là phụ nữ thì có thể nghe được và có thể tiếp được thêm một chút nào đó cái động lực cho các bạn, cũng như là mong muốn rằng các bạn sẽ phát triển hơn, sẽ trở thành những cái người mà các bạn mong muốn ạ. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người ạ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đối thoại mở hôm nay do biên tập viên Mai Tuyết Hoa, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe, và có lẽ sau những cái lời chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Thu Hương, sau những cái câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhìn những người phụ nữ trên sân khấu xiếc bằng một ánh nhìn khác, bởi phía sau mỗi khoảnh khắc họ bay lên là những năm tháng tập luyện, những lần vượt qua giới hạn của cơ thể, những lựa chọn riêng tư và một tình yêu đủ lớn để họ tiếp tục với nghề. Mong rằng dù bất cứ ở sân khấu nào, họ cũng luôn có một khoảng trời để được sống với điều mình yêu và được bay theo cách của riêng mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
3: âm thanh chân thực, sống động,
2: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
3: những vở diễn đi cùng năm tháng.
2: VOV2,
3: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
4: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Các bạn thân mến, trong những tang tiếp theo của tiểu thuyết Jane Eyre, nhà văn Charlotte Bronte khắc họa những cảm xúc và rung động trong tâm hồn cô gia sư Jane Eyre khi nghe câu chuyện tình xưa giữa ngài Rochester và cô vũ nữ người Pháp, mẹ của cô, Adele. Jane cảm thấy xót xa khi được kể lại tình huống mà Rochester phát hiện mình bị phản bội. Việc ông kể lại cho cô gia sư câu chuyện chẳng mấy hay ho này đã cho thấy sự tin tưởng mà ông dành cho cô. Hơn thế, sự hiểu biết và đồng cảm đã kéo hai người gần nhau hơn. Hơn lúc nào hết, trong trái tim Jane dần nảy sinh cảm tình với vị chủ nhân lâu đài nơi cô đang làm gia sư cho cô con gái bất đắc dĩ của ông. Đêm hôm ấy, Jane khó ngủ, và cũng nhờ đó cô là người duy nhất trong lâu đài phát hiện ra vụ cháy xảy ra trong căn phòng của ông Rochester. Trước tình huống nguy nan này, cô gia sư Jane Eyre sẽ xử sự ra sao? Qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời các bạn tiếp tục dõi theo những trang tiếp của tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn người Anh Charlotte Bronte.

ra một tràng những lời chửi rủa khi thấy mình nằm trong một vũng nước. Lụt hay sao thế này? Ông kêu lên. Không phải đâu thưa ông, tôi đáp. Nhưng vừa có hỏa hoạn đấy, ông dậy ngay đi. Người ông sũng nước, tôi sẽ đem đến cho ông một cây nến. Nhân danh mọi ma quỷ nơi đất Chúa, có phải Jane Eyre đấy không? Cô định làm gì tôi đấy, cô phù thủy? Ngoài cô ra còn có ai trong này nữa không? Có phải cô âm mưu dìm chết tôi không? Tôi sẽ đem đến cho ông một cây nến. Lạy Chúa, xin ông hãy dập ngay. Có kẻ âm mưu chuyện gì đây? Ông không thể nào khám phá ngay ra chuyện này và thủ phạm đâu. Đây, tôi dậy rồi đây. Nhưng dù có nguy hiểm, cô cũng đi tìm cho tôi cái nến. Cô hãy đợi 2 phút để tôi tìm quần áo khô thay đã. Nếu còn cái nào khô. À, áo ngủ của tôi đây rồi. Thôi, cô chạy mau đi. Làm ông Rochester bừng tỉnh. Dù tối mờ mịt, tôi cũng biết ông Rochester đã tỉnh. Vì nghe ông tuôn ra một tràng những lời chửi rủa khi thấy mình nằm trong một vũng nước. Lụt hay sao thế này? Ông kêu lên. Không phải đâu thưa ông, tôi đáp. Nhưng vừa có hỏa hoạn đấy, ông dậy ngay đi. Người ông sũng nước, tôi sẽ đem đến cho ông một cây nến. Nhân danh mọi ma quỷ nơi đất Chúa, có phải Jane Eyre đấy không? Cô định làm gì tôi đấy, cô phù thủy? Ngoài cô ra còn có ai trong này nữa không? Có phải cô âm mưu dìm chết tôi không? Tôi sẽ đem đến cho ông một cây nến. Lạy Chúa, xin ông hãy dập ngay. Có kẻ âm mưu chuyện gì đây? Ông không thể nào khám phá ngay ra chuyện này và thủ phạm đâu. Đây, tôi dậy rồi đây. Nhưng dù có nguy hiểm, cô cũng đi tìm cho tôi cái nến. Cô hãy đợi 2 phút để tôi tìm quần áo khô thay đã. Nếu còn cái nào khô. À, áo ngủ của tôi đây rồi. Thôi, cô chạy mau đi. Tôi chạy vội ra, đem cây nến vẫn còn ở ngoài hành lang vào. Ông cầm nến giơ lên soi đường, thấy cháy xém đen cả, đệm ướt sũng, tấm thảm lõng bõng nước. Ông hỏi. Thế này là thế nào? Kẻ nào gây ra chuyện này? Tôi kể lại vắn tắt những điều mình biết. Tiếng cười kỳ dị nghe thấy ngoài hành lang. Tiếng chân bước lên tầng các ba. Khói và mùi khét khiến tôi phải lao vào buồng ông. Rồi lúc vào thấy cảnh tượng thế nào. Và vớ được bất cứ cái gì có nước tôi cũng đổ vào giường ông. Ông trầm ngâm nghe tôi nói. Trong lúc đó mặt ông có vẻ suy nghĩ hơn là ngạc nhiên. Ông không đáp lại ngay khi nghe tôi kể xong. Ông hỏi tôi. Tôi có nên gọi bà Fairfax không? Bà Fairfax à, tôi gọi bà ta làm quái gì? Bà ấy làm gì được? Để yên cho bà ấy ngủ. Thế tôi đi tìm Liz và đánh thức vợ chồng bác John dậy. Không cần, cứ lặng yên. Cô có quàng khăn san chứ? Nếu cô chưa đủ ấm thì choàng thêm áo khoác của tôi kia kìa. Và ngồi xuống ghế bành đây. Bây giờ cô để chân lên ghế đầu cho khỏi ướt. Tôi đi bộ vài phút và cầm theo cả cây nến nữa. Cô cứ ngồi yên đợi tôi quay lại. Phải im như hến đấy. Tôi còn lên tầng gác 2 xem sao. Nhớ đừng có động đậy và gọi ai cả. Ông bước ra. Tôi nhìn theo ánh sáng xa dần. Ông đi thật nhẹ nhàng qua hành lang. Mở chiếc cửa lối lên cầu thang rất khẽ. Ông bước lên rồi đóng ngay lại. Ánh sáng cuối cùng thì là tắt hẳn. Còn một mình tôi trong bóng tối dày đặc. Tôi lắng tai nghe. Nhưng không có một tiếng động. Một hồi lâu tôi thấy mệt mỏi. Tuy khoác chiếc áo choàng mà vẫn lạnh giá và thấy mình ngồi như vậy cũng chẳng ích gì vì tôi không được khua mọi người dậy. Tôi đã định không tuân theo lời ông Rochester và như vậy có thể làm ông phiền lòng. Thì vừa lúc ấy có ánh sáng le lói rọi lên tường hành lang và có tiếng chân đi đất bước trên thảm. Tôi tự nhủ. Ước gì đó là ông Rochester và không còn chuyện gì không may hơn xảy ra nữa. Ông bước vào buồng. Mặt tái, vẻ dầu dĩ. Ông vừa đặt cây nến lên bàn rửa mặt vừa nói. Tôi đã khám phá ra hết, thực đúng như tôi nghĩ. Thế nào thưa ông? Ông không trả lời, đứng quanh tay nhìn xuống đất. Vài phút sau, ông hỏi tôi bằng giọng hơi khác thường. Tôi quên khuấy đi mất, có phải cô nói rằng lúc mở cửa buồng cô nhìn thấy thứ gì thì phải? Không thưa ông, chỉ có mỗi một cây nến đặt trên mặt sàn thôi. Nhưng cô đã nghe thấy tiếng cười quái gở. Tôi cho rằng trước đây cô đã nghe thấy tiếng cười ấy hoặc thấy một hiện tượng tương tự như thế. Vâng thưa ông, có một người đàn bà vẫn khâu vá ở đây tên là Gray. Chị ta vẫn thường cười như vậy. Thật là một người đàn bà kỳ dị. Đúng. Gray, cô đoán đúng đấy. Chị ta quả như là cô nói, rất là kỳ dị. Được, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. Đồng thời tôi rất hài lòng thấy rằng ngoài tôi ra,
cô là người độc nhất biết rõ chi tiết

về việc xảy ra đêm nay. Cô không phải là người bạ đâu nói đấy, vậy cô chớ nói nhé. Cứ mặc tôi giải thích về chuyện này. Ông chỉ vào chiếc giường. Bây giờ cô về buồng nghỉ đi. Còn tôi ngủ trên chiếc ghế dài trong phòng sách cho đến sáng cũng được. Gần 4 giờ rồi, chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa là các gia nhân sẽ lục tục trở dậy thôi. Tôi đi ra và nói. Vậy chúc ông ngon giấc. Ông có vẻ ngạc nhiên. Thật là phi lý, vì chính ông vừa bảo tôi đi ra. Thế nào? Ông kêu lên. Cô về đấy à? Cô bỏ đi như thế sao? Ông bảo tôi đi mà, thưa ông. Nhưng không phải là không một lời từ biệt, không phải không có một câu cáo từ hoặc vài lời thân mật. Tóm lại không phải là bỏ đi một cách đơn giản và vô tình như thế đâu. Cô đã cứu sống tôi. Cô đã kéo tôi ra khỏi một cái chết đau đớn kinh khủng. Thế mà cô lại đi qua trước mặt tôi như thể chúng ta là người xa lạ ấy. Ít nhất thì cũng phải bắt tay một cái chứ. Ông chìa tay ra. Tôi cũng giơ tay cho ông bắt. Mới đầu ông còn nắm bằng một tay. Sau ông đưa nốt cả tay kia ra nắm chặt lấy bàn tay tôi. Cô đã cứu tôi thoát chết. Tôi vui mừng chịu ơn cô. Cái ơn trời biển đó. Tôi không biết nói gì hơn. Tôi sẽ không bao giờ chịu hàm ơn đến như vậy đối với một người nào khác trên đời. Nhưng đối với cô thì khác. Tôi cảm thấy rằng ân huệ của cô không canh cánh bên lòng. Cô Jane ạ. Ông ngừng lời, chăm chú nhìn tôi. Môi ông mấp máy những lời tôi không nghe rõ. Nhưng giọng ông thì nghẹn lại. Một lần nữa, xin chào ông. Có gì đâu mà nói chuyện nợ nần ân huệ, chịu ơn này nọ. Tôi đã biết. Ông nói. Thế nào cũng có ngày cô làm điều tốt cho tôi bằng cách này hay cách khác. Ngay từ phút đầu tiên gặp cô, tôi đã nhìn thấy thế trong đôi mắt cô. Không phải vô cớ mà vẻ tươi cười của đôi mắt cô đã làm cho... Ông ngừng lại. Làm cho... Ông vội vàng nói tiếp. Từ đáy tim tôi, rộn lên một niềm vui sướng. Người ta thường nói đến những cảm tính tự nhiên của con người. Tôi đã nghe nói đến những vị phúc thần. Trong câu chuyện truyền kỳ hoang đường nhất cũng có đôi chút sự thật. Hỡi vị ân nhân thân mến của tôi, xin chúc cô ngủ ngon. Giọng nói của ông toát ra một nghị lực kỳ lạ. Cái nhìn của ông lóe lên một ánh lửa khác thường. Tôi lấy làm mừng rằng ngẫu nhiên đã thức giấc. Tôi nói rồi bước ra. Thế nào? Cô muốn đi à? Vâng, tôi thấy lạnh thưa ông. Lạnh à? Ừ nhỉ. Đứng trong một vũng nước. Vậy cô đi. Cô Jane, cô đi nhé. Miệng nói vậy, nhưng ông vẫn nắm tay tôi. Không sao gỡ ra được. Tôi nghĩ ra một kế liền bảo. Tôi thấy hình như có tiếng bà Fairfax đã dậy, thưa ông. Ừ, thế thì cô đi đi. Ông buông tay ra và tôi đi thoát. Tôi trở về giường nằm nhưng không thiết gì ngủ nữa. Suốt đến lúc rạng đông, tôi bị vật vã trên một mặt biển sống động nhẹ nhàng. Những đợt sóng ưu tư lẩn ngầm dưới những làn sóng êm đềm hạnh phúc. Đôi khi tôi tưởng tượng sau biển nước hung hãn kia là một bờ biển êm đềm. Và chốc chốc, niềm hy vọng lại đánh thức dậy một luồng gió mát dịu, đắc thắng, đưa tâm hồn tôi đến bên bờ. Nhưng tôi không thể nào tới được đích, dù chỉ là trong tưởng tượng. Một trận gió thổi ngược từ lục địa xa luôn luôn đẩy tôi trở lại. Lương tri cứ chống lại sự mê sảng. Trí phán đoán kìm hãm lòng say đắm. Lòng bồi hồi quá, không sao ngủ được. Tôi dậy ngay lúc trời mới tảng sáng. Sau cái đêm chằn chọc không ngủ đó, tôi vừa muốn lại vừa sợ gặp ông Rochester. Tôi muốn được nghe giọng nói của ông, nhưng lại sợ ánh mắt của ông. Vào quãng sáng sớm, có lúc tôi cũng chờ đợi ông đến. Thường ông không hay vào buồng học, nhưng đôi khi ông cũng tạt vào vài phút, và tôi có cảm tưởng chắc chắn hôm đó thể nào ông cũng đến. Nhưng buổi sáng hôm ấy lại trôi đi như thường ngày. Không có sự gì xảy ra làm gián đoạn buổi học yên tĩnh của Adele cả. Chỉ có sau bữa điểm tâm một lát, tôi nghe thấy tiếng lao sao ở gần buồng ông Rochester. Giọng nói của bà Fairfax, của chị Liz và của bác nấu bếp, vợ John, và cả tiếng khàn khàn của bác John nữa. Có những tiếng kêu. May mắn quá, ông chủ không bị chết cháy trên giường. Đã bảo thắp nến đêm là nguy hiểm lắm mà. Nhờ rời, ông chủ lại nhanh trí nghĩ ngay đến bình nước. Tôi lấy làm lạ, sao ông không đánh thức ai dậy cả? Mong rằng ông không bị cảm lạnh vì ngủ trên ghế dài trong buồng sách. Sau những lời bàn tán,
Tiếp đến tiếng lau chùi xếp dọn. Lúc xuống nhà dưới ăn bữa trưa, đi qua buồng của ông, tôi nhìn vào thấy đồ đạc đã được bày biện lại ngăn nắp. Riêng giường đã được tháo hết diềm màn ra.

sao. Nhưng mới tiến vào vài bước, tôi chợt thấy một người nữa cũng ở trong phòng. Một người đàn bà ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, đang đính những chiếc vòng vào rìa màn mới. Đó chẳng phải là ai khác mà chính là Grace. Chị ngồi đấy, vẫn lặng lẽ lầm lì như mọi khi. Mặc áo dài nâu, đeo tạp dề kẻ ô với chiếc khăn trắng và đầu đội mũ ngủ. Chị chăm chú khâu, hình như tất cả tư tưởng đều tập trung vào công việc. Trên vầng trán cằn cỗi và những nét mặt thô của chị, không thấy vẻ xanh tái hoặc chán trường.

Chào chị Gray. Tôi nói, có việc gì xảy ra ở đây thế nhỉ? Hình như tôi vừa nghe thấy mọi người bàn tán với nhau lúc nãy. Có gì đâu, đêm qua ông chủ nằm trên giường đọc sách, ông ngủ quên, cứ để nến cháy, lửa bén vào màn. Nhưng cũng may, chăn màn và giường chưa bị cháy, thì ông đã dậy và kịp thời lấy bình nước dập tắt đi. Lạ nhỉ? Hạ thấp giọng, tôi nhìn chằm chằm vào chị ta. Thế ông chủ không đánh thức ai dậy à? Mà không ai nghe thấy tiếng gì hay sao? Chị lại ngước mắt nhìn tôi, và lần này trong khóe mắt của chị có một ý nghĩa hẳn hoi. Hình như chị chăm chú quan sát tôi, rồi trả lời. Người nhà đều ngủ cách xa phòng ông chủ. Cô biết đấy, họ khó mà nghe thấy được. Chỉ có buồng của bà Fairfax và của cô là gần hơn cả. Nhưng bà Fairfax cũng bảo rằng không nghe thấy gì hết, mà tuổi già thường đã ngủ, là ngủ say như chết ấy. Chị im lặng, rồi lại tiếp, ra vẻ bình thản, nhưng với một giọng đặc biệt ý nghĩa. Nhưng cô còn trẻ, tôi nghĩ là cô tỉnh ngủ hơn, chắc cô cũng nghe thấy có tiếng động chứ. Có. Tôi nói, hạ thấp giọng xuống để cho chị Liz đang lau cửa kính không nghe thấy được. Mới đầu tôi tưởng đó là pilot, nhưng pilot thì cười làm sao được, mà tôi thì nhất định có nghe thấy tiếng cười, một tiếng cười kỳ dị. Chị rút một sợi chỉ, vuốt sáp cẩn thận rồi xỏ vào chôn kim một cách khéo léo và nhận định rất bình tĩnh. Tôi cho rằng khó lòng mà ông chủ lại cười trong trường hợp nguy hiểm như thế. Chắc là cô mê ngủ đấy. Tôi không mê đâu. Tôi nói, hơi bực mình vì thái độ lạnh như tiền của chị. Chị ta lại nhìn tôi vẫn với con mắt soi mói ý nghĩa ấy. Cô có nói với ông chủ rằng cô nghe thấy tiếng cười không? Sáng nay tôi chưa có dịp nào nói chuyện với ông ấy. Chị ta lại hỏi thêm. Thế lúc ấy cô không nghĩ đến việc mở cửa và nhìn ra hành lang ư? Hình như chị ta hỏi tôi bất chợt để dò biết điều gì. Tôi thoáng đẩy ra ý nghĩ. Nếu biết tôi đã rõ tội lỗi của chị hoặc nghi ngờ chị, rất có thể chị ta sẽ hại tôi bằng một thủ đoạn xảo quyệt nào đó. Tôi cho rằng cứ nên đề phòng là hơn. Bèn nói. Trái lại, tôi cài chặt then cửa. Thế tối đến trước khi đi ngủ, cô vẫn quên không cài cửa ư? Tôi nghĩ bụng. Quần xảo quyệt. Nó muốn biết những thói quen của mình để xếp đặt chương trình hành động đây. Lại phát cáu, tôi mất cả thận trọng, trả lời sắc bén. Từ trước đến giờ tôi thường quên không cài cửa vì thấy không cần thiết. Tôi cho rằng ở lâu đài Thornfield này chẳng có gì nguy hiểm đáng lo ngại. Nhưng từ nay, tôi nhấn mạnh vào những tiếng này. Tôi sẽ xem xét mọi cái cẩn thận trước khi đi ngủ. Chị trả lời. Cô làm thế là phải. Vùng này cũng yên ổn như bất cứ nơi nào khác mà tôi biết. Từ khi có lâu đài này, tôi chưa từng nghe thấy nói đến chuyện kẻ trộm lọt vào đây. Mặc dù ai cũng biết ở đây có nhiều đồ sứ, bát đĩa, đáng giá hàng trăm bảng. Cô xem đấy, một tòa nhà thanh thang thế này mà có mấy người làm đâu. Vì ông chủ chẳng bao giờ ở đây lâu. Và khi nào về, ông cũng không cần nhiều người hầu hạ vì ông chưa có vợ con gì. Nhưng theo tôi, cẩn thận bao giờ cũng vẫn hơn. Đóng cửa chỉ thoáng cái là xong và cài then lại để đề phòng bất chắc là phải. Cô ạ, nhiều người cái gì cũng cứ dựa vào trời. Nhưng tôi cho rằng trời không can thiệp nhiều vào chuyện của người đâu, mặc dù vẫn phù hộ kẻ nào biết giữ gìn cẩn thận. Đến đây, chị ta ngừng lý thuyết. Đặc biệt lần này, chị ta nói dài và lại thuyết lý trịnh trọng như là một tín đồ qua cơ. Tôi vẫn còn đứng thần ra trước thái độ tự chủ lạ kỳ và sự giả dối không sao lường được của chị ta. Thì chị nấu bếp bước vào gọi. Chị Paul, bữa ăn của người nhà dọn sắp xong rồi đấy, chị xuống đi chứ. Không, chị để giúp cốc rượu và một mẩu pudding vào khay cho tôi sẽ đem lên gác. Chị có ăn thịt không? Chỉ một miếng thôi và một mẩu pho mát, thế là đủ. Thế còn món hầm? Chị đừng bận tâm với món ấy bây giờ. Trước giờ uống trà, tôi sẽ xuống và sẽ tự làm lấy. Bây giờ chị bếp quay lại bảo tôi rằng bà Fairfax đang đợi. Tôi bèn đi ra. Suốt bữa ăn trưa tôi chỉ nghe mang máng những lời bà Fairfax kể lại chuyện cái màn bị cháy. Vì tâm trí tôi còn mải băn khoăn về tính tình bí hiểm của chị Graypool. Và tôi cũng thắc mắc hơn về cương vị của chị ở lâu đài này. Tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao sáng nay chị ta không bị bắt hoặc ít nhất cũng bị

tống cổ đi. Đêm qua, gần như ông chủ đã bảo rõ với tôi rằng ông tin chị ta là thủ phạm. Nguyên nhân bí ẩn nào đã khiến ông không dám kết tội chị? Tại sao ông lại phải bảo tôi giữ kín? Thật lạ lùng, một người táo tợn, hay hằn thù và kiêu ngạo như ông mà hình như lại bị kiềm chế dưới sức mạnh của một kẻ bề dưới thấp hèn nhất. Bị kiềm chế đến nỗi chị ta nhúng tay vào việc sát hại ông. Ông cũng không dám đàng hoàng kết tội lại chị. Lại càng không dám trừng phạt chị nữa. Giá Grace Poole trẻ trung xinh đẹp thì tôi cũng có thể cho rằng không phải vì thận trọng hoặc sợ hãi mà vì những tình cảm êm đềm hơn. Nên ông mới đối xử với chị như vậy. Thế nhưng chị chẳng được cái vẻ gì. Lại nạ dòng như thế thì không thể tin được chuyện ấy. Tôi nghĩ thầm. Nhưng trước kia, chị ta đã có một thời thanh xuân, mà tuổi của chị lại trạc tuổi của ông Rochester. Mình không tin là trước kia chị ta xinh đẹp, nhưng mình cho rằng có thể tính tình độc đáo và cương nghị của chị bù lại cho bề ngoài xấu xí. Ông Rochester lại là người ưa tính cương quyết và độc đáo khác thường. Ít nhất thì Grace cũng có tính độc đáo. Có thể là trước kia, ông đã có lúc phóng túng. Chuyện này rất có thể. Đối với một người có tính tình thất thường bướng bỉnh như ông Rochester, khiến ông bị quyền lực của chị ta chi phối, nên bây giờ hành động của ông vẫn cứ chịu cái ảnh hưởng bí mật của chị. Kết quả của sự dại dột mà ngày nay ông không sao rũ ra được và cũng chẳng dám coi thường. Nhưng phỏng đoán như vậy thì bộ mặt vuông bèn bẹt, khô cằn và thô kệch của chị Poole lại hiện rõ ra trong trí óc của tôi, nên tôi lại bụng bảo dạ. Không. Không thể được. Mình phỏng đoán như vậy không đúng. Xong một tiếng nói bí mật từ trong tim tôi thầm nhủ. Chính cô cũng chẳng xinh đẹp gì. Ấy thế mà có lẽ ông Rochester lại ưng cô. Dù sao thì cô cũng vẫn cảm thấy như thế. Và đêm hôm qua, cô hãy nhớ lại lời ông ta nói. Nhớ lại cái nhìn. Nhớ lại giọng nói của ông ta đi. Tôi nhớ lại tất cả. Rất rõ. Ngôn ngữ, khóe mắt. Giọng nói của ông ấy hình như sống lại trong đầu tôi. Bây giờ tôi đang ở trong buồng học. Adele tập vẽ. Tôi cúi xuống cầm tay nó cho nó đưa bút chì. Nó ngẩng lên nhìn tôi và giật mình nói. Cô làm sao thế? Ngón tay cô run rẩy như chiếc lá. Má cô đỏ lên mà đỏ như trái anh đào. Tại em cúi mãi nên nóng người lên đấy Adele ạ. Tôi vội xua đuổi khỏi đầu óc ý nghĩ đáng ghét về Grace Poole. Nó khiến tôi ghê tởm. Tôi tự so sánh với chị ta và thấy mình khác hẳn. Chị Bessie Levin chẳng bảo tôi y hệt một vị phu nhân là gì. Chị nói rất đúng. Trước kia đã có vẻ là một phu nhân. Hiện giờ trông tôi còn khá hơn hồi gặp chị Bessie nhiều. Tôi hồng hào, đẫy đà hơn, linh lợi hơn và tôi có những điểm vui sâu sắc hơn. Trời sắp tối rồi. Tôi tự nhủ khi đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Suốt ngày hôm nay, mình không nghe thấy giọng nói và tiếng chân của ông Rochester ở trong nhà. Nhưng chắc chắn là mình sẽ gặp ông trước khi trời tối. Sáng nay, mình ngại gặp ông. Bây giờ mình lại muốn gặp bởi đợi chờ quá lâu. Mình đâm ra sốt ruột. Lúc trời tối hẳn và Adele đã bỏ vào buồng chơi với chị Sophie, tôi lại càng nóng lòng muốn gặp ông Rochester. Tôi lắng nghe xem có tiếng chuông rung dưới nhà không, xem Liz có lên gọi tôi xuống chăng. Đôi khi tôi tưởng tượng như có tiếng chân ông Rochester, nên tôi quay ra phía cửa đợi nó mở ra và để ông vào. Nhưng cửa vẫn đóng nguyên, chỉ có bóng tối tràn qua cửa sổ vào buồng. Tuy nhiên hãy còn sớm, mới độ 6 giờ, mà thường thì quãng 7 hay 8 giờ ông mới cho tìm tôi. Chắc chắn là tối nay tôi không thể nào hoàn toàn thất vọng khi tôi có biết bao nhiêu chuyện muốn nói với ông. Tôi lại muốn đề cập tới Grace Poole xem ông trả lời ra sao. Tôi muốn hỏi thẳng xem có thực ông tin chắc rằng Grace Poole đã làm cái việc ghê tởm đêm qua không? Và nếu đúng thì tại sao ông lại giữ kín tội ác đó của chị ta? Sự tò mò của tôi có làm ông bực dọc hay không thì cũng chẳng sao. Tôi đã biết cái thú khi hết làm cho ông khó chịu, lại làm cho ông nguôi dịu. Đó là điều tôi thú vị nhất. Và một bản năng vững chắc luôn luôn kìm giữ tôi khỏi đi quá chớn,
tôi không bao giờ phiêu lưu quá giới hạn, đi tới khiêu khích. Nhưng tôi cứ thích đến sát ranh giới để xem thử tài khéo léo của mình ra sao.

0: Trước tình huống vụ hỏa hoạn đe dọa mạng sống của ông Rochester, cô gia sư Jane Eyre đã kịp thời phát hiện và dập tắt đám cháy. Ông Rochester đã vô cùng cảm kích và bày tỏ sự biết ơn đối với Jane. Nhưng cách ông âm thầm tìm nguyên do và một mình xử lý sau đó khiến Jane cảm thấy vô cùng khó hiểu. Những diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn người Anh Charlotte Bronte sẽ tiếp tục hé lộ diễn biến cuộc sống trong lâu đài Thornfield. Mời các bạn dõi theo tác phẩm và chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
3: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
2: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
3: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
2: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
3: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
2: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc

0: trường. Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ban Liên lạc Truyền thống Kháng chiến Đội Biệt động 67B Gò Vấp đang tiến hành khảo sát thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.
6: Từ tài liệu lịch sử truyền thống của Đội Biệt động 67B Gò Vấp, Ban Liên lạc cần xác định chính xác vị trí, nơi hy sinh của chiến sĩ đội biệt động tại các căn hầm thuộc khu vực phường Thông Tây Hội và dọc sông Rạch Cát, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
5: Các địa bàn tập trung tìm kiếm gồm phường Hạnh Thông, phường Thông Tây Hội, khu vực căn cứ Phù Đồng, tuyến sông Rạch Cát, ngã ba Cây Thị thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.
6: Ban Liên lạc tha thiết kêu gọi chiến sĩ, nhân chứng lịch sử, thân nhân các gia đình, cơ sở cách mạng trước đây và người dân từng sinh sống tại những địa bàn trên cung cấp hình ảnh, tài liệu hoặc bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan đến các liệt sĩ qua số điện thoại 1800 8022, 0965 001 222.
5: Mỗi thông tin dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa sớm đưa các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trở về với gia đình và đồng đội.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe vở kịch truyền thanh Bí Mật Động Trời của tác giả Lê Thanh Tăng qua diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam.

0: một bản di chúc tưởng như chỉ là câu chuyện về tài sản đã bất ngờ khơi lên những mâu thuẫn sâu kín trong gia đình. Nam, người con trai duy nhất, không chấp nhận việc mẹ chia đều tài sản cho Nga, cô em gái mà anh cho rằng chỉ là con nuôi, không cùng huyết thống. Nhưng phía sau quyết định của người mẹ là một bí mật đã được giấu kín suốt nhiều năm. Một bí mật liên quan đến tình yêu, sự phản bội, những mất mát và một đứa trẻ vô tội. Khi sự thật dần được hé lộ, những người trong cuộc phải đối diện với những tổn thương tưởng như không thể hóa giải. Điều gì đã xảy ra trong quá khứ? Vì sao một người đàn ông bị phản bội lại lựa chọn yêu thương và che chở cho đứa con không phải của mình? Và liệu sự thật có phải lúc nào cũng cần được nói ra? Bí mật động trời không chỉ là câu chuyện về một bí mật được giấu kín, mà còn là câu chuyện về cách con người lựa chọn giữa hận thù và bao dung, giữa tổn thương và tha thứ. Bởi đôi khi, điều đáng quý nhất không phải là chúng ta có cùng huyết thống, mà là cách chúng ta đối xử với nhau bằng tình yêu con người.
1: Mẹ, những gì mẹ vừa nói là thật ạ?
2: Nam, chuyện quan trọng thế, chắc chắn là mẹ không thể đùa rồi.
1: Nhưng mà...
2: Nhưng làm sao hả con?
1: Nhưng như thế thì không được, không thể được mẹ ạ.
2: Tại sao lại không được?
1: Như thế là quá bất công.
2: Bất công ư?
1: Vâng, mẹ không thấy thế sao?
2: Bất công ở chỗ nào nhỉ? Tài sản của mẹ, mẹ chia đều cho con và em Nga. Vậy bất công ở chỗ nào? Con nói rõ ra xem nào.
1: Thứ nhất, con là cháu đích tôn, là con trưởng.
2: Ừ, thì con phải được phần hơn á.
1: Con nghĩ thế, nghĩa vụ là phải đi kèm với quyền lợi chứ ạ.
2: Nam,
1: con xin lỗi mẹ, con biết anh em thì phải nhường nhịn. Mẹ luôn dạy con như thế, và từ bé đến lớn con vẫn luôn nhường em. Cái đấy mẹ là người rõ hơn ai hết cơ mà.
2: Mẹ biết, nhưng tại sao lần này...
1: Lần này không giống như những lần khác mẹ ạ. Lần khác chỉ là đồng quà, tấm bánh hoặc một món đồ chơi.
2: Mẹ biết, đây là cả gia sản. Nhưng con có điều kiện hơn em trong cuộc sống. Con kiếm tiền dễ hơn, kinh tế của gia đình con khá hơn.
1: Vâng, nhưng đâu có nghĩa là vì thế thì con phải chịu thiệt thòi ạ.
2: Mẹ chia đôi gia sản, chứ mẹ đâu có để con thiệt hả Nam?
1: Chia đôi không hẳn đã là công bằng. Vì như con nói, con là con trai, là cháu đích tôn. Con có nghĩa vụ nặng nề với gia đình, tổ tiên, dòng họ. Đấy là chưa kể...
2: Chưa kể cái gì?
1: Chưa kể... Mà thôi, con không muốn nói ra.
2: Mẹ mong là con cứ thẳng thắn nói ra. Cứ nói ra hết những gì mà con nghĩ đi. Nếu con còn điều gì khúc mắc, mẹ có thể giải thích cho con mà.
1: Thôi được, con sẽ nói. Đấy là vì mẹ muốn con nói ra đấy nhá.
2: Ừ, con cứ nói đi.
1: Mẹ, em Nga đâu phải con đẻ của mẹ. Em ấy chỉ là con nuôi.
2: Phải, Nga là con nuôi.
1: Vậy thì xét về huyết thống, Nga đâu có máu mủ gì với chúng ta. Mẹ yêu thương Nga, nuôi cô ấy từ khi còn bé. Mẹ cho bằng nào mà trả được. Vì mẹ đã cho cô ấy cả cuộc đời rồi. Con mới là con đẻ của mẹ đây này.
2: Nam!
1: Khoan đã, con hiểu mẹ định nói gì. Mẹ định nói là mẹ luôn yêu thương em như con đẻ. Con phải coi Nga như em ruột, không có sự khác biệt nào ở đây cả.
2: Điều đó đâu có gì là sai, cô đúng không hả con?
1: Vâng, hoàn toàn không có gì sai cả mẹ ạ. Nhưng cuộc sống đôi lúc có những thứ nằm ngoài phạm trù đúng sai.
2: Tóm lại là con không đồng ý với di chúc của mẹ, có đúng không nào?
1: Vâng, tất nhiên. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về mẹ. Mẹ vất vả nuôi con từ khi bố mất. Lúc đấy con còn rất nhỏ. Sau mẹ lại nhận thêm em Nga về nuôi nữa. Gia sản này mẹ cật lực làm việc mới có được. Giờ phân chia thế nào hoàn toàn là quyền của mẹ. Nhưng con nghĩ mình cũng có quyền nói ra quan điểm của cá nhân ạ.
2: Mẹ hiểu. Mẹ hiểu cả sự không hài lòng của con.
1: Mẹ ạ, đôi khi người ta lên tiếng chưa hẳn đã phải vì tiền đâu.
2: Mà là người ta đòi sự công bằng mà mình phải được hưởng thôi, có đúng không con? Kiểu con là con đẻ thì con phải được hưởng phần hơn con nuôi. Nếu không, con sẽ ấm ức, không phải ngày một ngày hai, mà sẽ là cả đời.
1: Vâng, đúng là như vậy đấy ạ. Kể cả yêu thương đến mấy, thì em Nga không phải máu mủ gì với con cả.
2: Nếu là máu mủ, con sẽ nghĩ khác ư?
1: Vâng, điều đó là tất nhiên. Một giọt máu đào hơn ao nước lã mà mẹ.
2: Nam, mẹ cảm ơn sự thẳng thắn của con. Thôi được, đã thế thì...
1: Thì mẹ cứ điều chỉnh lại bản di chúc chia tài sản là được ạ.
2: Không, mẹ không nghĩ đến điều đó.
1: Thế mẹ định... định làm gì ạ?
2: Mẹ sẽ kể bí mật cuộc đời của mẹ cho con nghe.
1: Bí mật cuộc đời ạ?
2: Ừ. Thật ra, mẹ không định giấu con mãi. Và lúc này, nói ra cũng được rồi. Mẹ nghĩ thế.
1: Nhưng... mẹ có bí mật gì mà có vẻ nghiêm trọng thế ạ?
2: Như mẹ vừa nói, đó là bí mật của cả cuộc đời. Nó lớn lắm con ạ. Lớn đến mức mà mẹ cảm thấy việc một mình làm lụng vất vả nuôi các con chỉ là chuyện nhỏ so với việc phải chôn trong lòng một bí mật long trời lở đất. Nhiều lúc mẹ có cảm giác nó khiến mẹ kiệt sức.
1: Và hẳn điều này có liên quan đến em Nga. Con đoán thế. Vì lúc nãy con đang thắc mắc chuyện mẹ phân chia tài sản cho em ấy.
2: Tất nhiên. Tất nhiên rồi.
1: Mẹ, có chuyện gì thế ạ? Mẹ nói luôn đi ạ.
2: Mẹ. Nam ơi. Tự nhiên mẹ thấy tức ngực quá.
1: Mẹ.
2: Con ơi, con lấy cho mẹ, lấy cho mẹ cốc, cốc nước với.
1: Vâng, vâng. Ơ kìa, mẹ, mẹ làm sao thế ạ? Mẹ ơi, mẹ.

0: Yến, họ là những kẻ phản bội. Họ đã lén lút quan hệ với nhau sau lưng chúng ta.
1: Hả? Anh nói cái gì? Không, không thể có chuyện đó.
0: Cô Yến, cô hãy tỉnh lại đi. Cả tôi, cả cô đều bị cắm sừng bởi những người chúng ta yêu thương nhất. Cô rõ chưa? Cô rõ chưa? Cô rõ chưa?
2: Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Mẹ thấy người thế nào rồi ạ? Hay để con gọi bác sĩ mẹ nhé.
1: Không cần đâu, mẹ đỡ rồi. Tại mỗi lần nhắc đến chuyện

0: mẹ lại thấy đau lòng.
1: Nếu thế thì thôi, mẹ đừng nhắc nữa, con cũng không muốn biết nữa. Chuyện chia tài sản, mẹ muốn thế nào cũng được ạ.
0: Con không phải làm như thế. Bao nhiêu năm nay, mẹ vẫn sống, vẫn gắng gượng nuôi các con được. Thì bây giờ, mẹ đủ sức lực để đối diện với nó, để nói ra bí mật này con ạ.
1: Vâng, tùy mẹ.
0: Nam ơi, em Nga, thực ra là cùng huyết thống với con.
1: Trời ơi! Mẹ... mẹ vừa nói là...
0: Em Nga là em ruột của con.
1: Mẹ... mẹ ơi, Nga là em ruột con, chứ không phải em nuôi như con biết ạ.
0: Phải. Con không thấy em và con có rất nhiều nét giống nhau hay sao? Con chưa từng thắc mắc về chuyện đó à?
1: Con cũng thấy em có nhiều nét giống con. Nhưng con chỉ nghĩ ở cạnh nhau nhiều thì chuyện thấy hơi giống nhau cũng là bình thường ạ.
0: Không, đây là chuyện không bình thường con ạ.
1: Em Nga là em ruột con, thế có nghĩa là mẹ là mẹ đẻ của em?
0: Không con ạ, mẹ vẫn chỉ là mẹ nuôi.
1: Ơ, sao lại thế? Thế chả lẽ...
0: Còn với em, cùng cha khác mẹ. Là mẹ nói trên góc độ huyết thống ấy. Còn mẹ, thì mẹ vẫn là mẹ của các con.
1: Con cùng cha khác mẹ. Mẹ, nếu con và Nga cùng bố, có chuyện gì đã xảy ra thế ạ?
0: Hồi trẻ, mẹ có một cô bạn thân. Cô ấy tên là Mai, rất thân con ạ. Như người ta vẫn nói là bạn con cháy cắn đôi ấy.
1: Vâng, một người bạn gái thân thiết. Mẹ kể tiếp đi ạ.
0: Khi mẹ lấy chồng, cô ấy vẫn chơi thân với mẹ như thời con gái. Sau này, cô ấy cũng xây dựng gia đình. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của hai người bạn. Có dịp, vợ chồng cô ấy vẫn tới nhà mình chơi, hoặc ngược lại.
1: Nhìn bề ngoài thì đó là một mối quan hệ bền chặt ạ?
0: Đúng thế. Năm con lên 2 tuổi, cô ấy cũng mang bầu, rồi có con đầu lòng. Do công việc đặc thù, thỉnh thoảng vẫn phải đi công tác. Cô ấy vẫn thường mang con sang nhờ mẹ trông giúp. Lúc thì một buổi, nhiều thì... có thể là 2-3 ngày. Một bữa, cô ấy bế con tới, nói là nhờ mẹ trông giúp 3 ngày. Cô ấy có chuyến công tác đột xuất. Ngày thứ nhất, rồi ngày thứ hai, mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng...
1: ngày thứ ba, việc gì đã xảy ra thế ạ? Con xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng con hơi hồi hộp ạ.
0: Ngày thứ ba, mẹ đang ở nhà thì nhận được tin sét đánh.
1: Tin sét đánh ạ?
0: Ừ. Người ta báo tin bố con bị tai nạn, lật thuyền khi đang đi du lịch ở biển.
1: Ôi trời đất ơi, thế sao từ trước đến giờ mẹ vẫn nói là bố con bị tai nạn khi đi giám sát công trình ạ?
0: Vì lúc đó con chưa đủ tuổi trưởng thành để biết. Điều mẹ bất ngờ là vào thời điểm đó, nếu theo lịch, bố con đang theo chân một công trình ở tận miền Trung. Nên ban đầu, khi nghe tin bố bị tai nạn lật thuyền ở biển, mẹ đã nghĩ là người ta báo nhầm. Cho đến khi họ đọc đúng tên, thì mẹ mới tá hỏa, thuê xe đi. Đến nơi, mẹ bất ngờ gặp người quen ở đó. Theo con, thì người mẹ gặp là ai?
1: Cô Mai, bạn mẹ, đúng không ạ?
0: Không, không phải cô ấy, mà là...
1: mà là ai ạ?
0: Chú Thế, chồng của cô Mai.
2: Kìa,

0: Yến.
1: Anh Thế, anh đi đâu đấy?
0: Anh đang ở công ty thì nhận được tin Mai bị tai nạn nên vội vàng xuống đây.
1: Anh Thế, anh vừa nói cái gì?
0: Mai là nạn nhân trong vụ tai nạn lật thuyền.
1: Cái gì? Mai cũng bị tai nạn ư?
0: Đúng thế. Thế em xuống đây không phải là vì Mai à?
1: Không phải anh ạ.
0: Thì em xuống đây để làm gì?
1: Vì chồng em.
0: Chồng em? Anh ấy làm gì ở đây?
1: Anh ấy cũng bị tai nạn trong vụ lật thuyền.
0: Hả? Trời, sao lại có sự trùng hợp đến thế? Yến, anh tưởng là chồng em đang theo công trình ở tận miền Trung cơ mà.
1: Vâng, em cũng không hiểu tại sao anh ấy lại ở đây. Thế còn Mai, hôm gửi con, Mai có bảo với em là cô ấy đi Tây Bắc cơ mà.
0: Cô ấy cũng nói với anh như thế. Anh cũng chưa biết tại sao cô ấy lại có mặt ở đây.
1: Khó hiểu thật đấy. Anh ơi, hay là có sự nhầm lẫn nào ở đây anh nhở?
0: Anh đã hỏi kỹ rồi. Tuy hiện do thời tiết xấu, chưa tìm được nạn nhân, nhưng trước khi lên thuyền, họ đều khai thông tin, để lại chứng minh thư, nên không thể nhầm được.
1: Tại sao lại thế? Tại sao lại thế cơ chứ? Tại sao họ lại đều có mặt trên chiếc thuyền định mệnh này? Tại sao? Tại sao?
2: Mẹ uống thêm bụng nước đi. Sâm con vừa pha đấy ạ.
1: Mẹ xin. Cảm ơn con. Con biết không, hơn một ngày sau, người ta mới tìm được thi thể của bố. 26 tuổi, cái tuổi mà nhiều người bắt đầu xây dựng hạnh phúc, thì mẹ mất chồng.
2: Những tháng ngày bất hạnh, đúng không ạ?
1: Lúc đầu, mẹ cũng nghĩ đó là nỗi bất hạnh lớn nhất. Và cuối cùng, nhưng hóa ra vẫn chưa phải. Sau đám tang bố con tầm nửa tháng, chú Thế đến tìm mẹ.
0: Yến, tôi có chuyện này muốn nói với Yến.
1: Vâng ạ. Chuyện gì thế hả anh?
0: Về sự xuất hiện khó hiểu của vợ tôi và chồng Yến ở trên chiếc thuyền định mệnh kia.
1: Vâng, đó cũng là điều em luôn thắc mắc. Em cũng định thu xếp xong công việc thì sẽ đi tìm hiểu xem tại sao lại thế.
0: Tôi cũng đã tìm hiểu kỹ rồi, Yến ạ.
1: Thế lý do tại sao họ lại có mặt ở trên biển cùng nhau ạ? Trong khi lẽ ra một người đang ở Tây Bắc, một người ở miền Trung.
0: Yến, họ là những kẻ phản bội. Họ đã lén lút quan hệ với nhau sau lưng chúng ta.
1: Cái gì? Anh vừa nói cái gì? Không, không thể có chuyện đó đâu.
0: Kìa, cô Yến, cô hãy tỉnh lại đi. Cả tôi và cô đều bị cắm sừng bởi những người chúng ta yêu thương nhất.
1: Anh Thế, em hiểu. Anh có quyền nghi ngờ họ. Em cũng nghi ngờ họ. Nhưng anh ơi, họ chết rồi. Có những thứ chúng ta không hề biết. Vì vậy, đừng vội hồ đồ kết luận.
0: Không, tôi không hồ đồ. Cô hiểu, tôi không hồ đồ một chút nào.
1: Anh có bằng chứng?
0: Phải, tôi đã xuống tận nơi xảy ra tai nạn. Tôi đã vào tận nơi họ ở.
1: Và kết quả là?
0: Nhân viên khách sạn cho tôi, họ thuê phòng ở với nhau đã mấy ngày. Theo kế hoạch, ngày bị tai nạn là ngày cuối cùng trong đợt du hí của họ.
1: Trời đất ơi, trời đất ơi, không lẽ đời tôi lại bất hạnh thế này?
0: Yến, cô làm sao thế? Yến.
2: Mẹ, thế là đã rõ, bố con ngoại tình với bạn thân của mẹ. Bây giờ thì con cũng đã hiểu tại sao bao nhiêu năm nay mẹ giấu con bí mật động trời này. Mẹ sợ con bị tổn thương đúng không ạ?
1: Đúng thế con trai ạ. Và câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đấy.
2: Bất hạnh vẫn tiếp tục, đúng không hả mẹ?
1: Không, mẹ không nghĩ thế. Bởi những gì xảy ra tiếp theo chưa hẳn đã là bất hạnh. Mẹ không biết nó là gì. Rất khó để gọi thành tên cụ thể con ạ.
2: Mẹ kể luôn đi ạ.
1: Sau khi phát hiện ra

0: sự thật về những người bạn đời đã khuất. Cả mẹ và chú Thế đều rất đau lòng. Thỉnh thoảng chú có tạt qua nhà nói chuyện, lúc là để than thở, lúc là để động viên mẹ.
1: Con nghĩ đấy cũng là chuyện dễ hiểu. Mẹ và chú đều là những người cùng khổ.
0: Đúng thế. Có thể không phải là bạn, nhưng là những người quen biết, có chung một nỗi đau. Một nỗi đau như chú ấy nói là cực kỳ khó tiêu hóa.
1: Kẻ gây ra lỗi thì đã chết, chỉ có người còn sống là xót xa thôi ạ.
0: Ban đầu mẹ cũng nghĩ là mọi chuyện giữa mẹ và chú Thế chỉ dừng lại ở đấy, nhưng hóa ra không phải thế.
1: Chú ấy đã làm gì ạ?
0: Một hôm, mẹ nhớ hôm đó là ngày cuối tuần, chú Thế qua nhà mình. Khác lần trước, lần này chú ấy không đến một mình.
2: Yến ơi, Yến, tôi biết nè, hôm nay là ngày cuối tuần, Yến cần nghỉ ngơi. Nhưng tôi có việc gấp dưới quê, phải về ngay. Yến trông con bé giúp tôi một ngày có được không? Tối từ quê lên, tôi sẽ đón con.
3: Vâng ạ, anh cứ để đấy, em trông con cho.
2: Thế thì tốt quá, nó đang ngủ.
3: Anh cứ đặt nó xuống kia ạ.
2: Vâng, nào, con gái yêu, con ngoan nhé. Bố xong việc, bố sẽ về với con ngay. Rồi, ngủ ngoan nhé. Nào, bố thơm con một cái nữa. Bố yêu con nhiều lắm.
3: Ơ kìa, anh Thế, anh lại làm con bé thức dậy bây giờ. Khiếp, bố đi chỉ tối bố về thôi mà chia tay xén sẩm quá cơ.
2: Tôi sẽ nhớ nó lắm cô Yến ạ. Trong này là ít quần áo tôi chuẩn bị cho cháu, còn đây là mấy hộp sữa tôi vừa mua chiều qua.
3: Trời đất ơi, anh mang cả mấy hộp sữa bột đến là sao? Còn quần áo nữa, sao lại nhiều thế này? Cứ như là chuyển nhà ấy. Cháu chỉ cần một ít thôi, ở đây có một ngày mà anh làm như mấy tháng không bằng.
2: Tôi vội quá nên vơ hết. Thôi, cô cứ cho tôi gửi ở đây, rồi tôi đón cháu thì mang về luôn để.
3: Vâng ạ, anh cứ đi đi.
2: Để tôi hôn cháu một cái nữa. Con gái ơi, chào con nhé. Chào công chúa của bố. Bố đi vậy.
0: Chú ấy đã gửi con gái lại cho mẹ với lời hẹn là tối hôm ấy sẽ quay lại. Nhưng tối đấy, rồi hôm sau nữa, mẹ vẫn không thấy chú ấy quay lại. Sợ có chuyện chẳng lành, mẹ đạp xe đến nhà chú ấy thì nhận được tin sét đánh.
1: Có chuyện gì xảy ra với chú ấy thế ạ?
0: Hàng xóm cho biết chú ấy đã bán hết nhà cửa cho người khác, chuyển đi đâu không rõ.
1: Ui trời ơi.
0: Mẹ tìm đến công ty chú ấy, người ta nói chú Thế đã xin nghỉ việc từ trước đó cả tháng cơ.
1: Tại sao chú ấy lại bỏ đi đột ngột như thế ạ?
0: Cái câu con vừa hỏi ấy cũng chính là câu hỏi thường trực trong đầu mẹ vào thời điểm đấy. Và cũng không phải chờ đợi gì, mẹ đã có câu trả lời.
1: Ai trả lời cho mẹ thế ạ?
0: Chính là chú Thế.
1: Chú ấy trở về à mẹ?
0: Không, chú ấy viết thư để lại cho mẹ. Chú ấy đã bí mật để lại một bức thư ngắn ở dưới đáy hành lý đựng đồ cho con gái.
1: Một lá thư?
0: Ừ.
2: Yến ơi, bé Nga không phải là con tôi. Ngay sau khi hai người họ chết, tôi đã lấy mẫu tóc để xét nghiệm. Tôi vô cùng đau đớn khi biết rằng mình không phải là cha đẻ của đứa trẻ. Người cha sinh học của nó chính là chồng Yến. Có lần tới chơi, tôi đã bí mật lấy mẫu từ cháu Nga, con trai Yến. Kết quả của phòng xét nghiệm cho thấy hai bé cùng huyết thống. Như vậy, bé Nga là kết quả của mối tình đầy tội lỗi kia. Tôi vô cùng đau lòng, nhưng tôi đã định im lặng. Tôi đã định sẽ giữ lấy bí mật độc trời ấy làm của riêng của mình. Vì tôi yêu bé Nga, tôi chăm nó từ lúc mới lọt lòng cho đến những tháng ngày gả chồng nuôi con. Sau khi mẹ nó mất, sự gần gũi ấy đã phát sinh tình phụ tử. Tôi đã muốn bỏ qua tất cả, nhưng thú thực, mỗi lần nhìn con gái cười, cái nụ cười giống y đúc kẻ đã mang đau khổ đến cho tôi, ấy chính là bố đẻ nó. Những lần như thế, tôi như phát điên. Tôi không thể chịu được thêm nữa. Tôi phải rời xa bé trước khi mình không làm chủ được tình thế. Tôi sẽ gây ra những chuyện không hay. Tôi biết Yến cũng sẽ đau như tôi. Nhưng dù sao, bé Nga vẫn là em ruột của con trai Yến. Tôi cũng biết con người Yến vô cùng vị tha. Vì thế, tôi quyết định gửi lại bé cho Yến. Tôi hiểu bé sẽ được yêu thương. Một lần nữa, tôi vô cùng xin lỗi Yến. Chào Yến, hôn bé hộ tôi.
1: Mẹ, con xin lỗi mẹ. Con đã rất nông cạn khi đòi phần hơn trong di chúc.
3: Con không có lỗi. Lúc nãy Nga vừa nhắn tin cho mẹ.
1: Tin gì thế ạ?
3: Nó nói anh vất vả hơn, lại phải ở nhà chăm sóc mẹ, nên khi biết chuyện mẹ chuẩn bị phân chia tài sản, nó đề nghị mẹ để lại cho anh. Nó làm cho doanh nghiệp nước ngoài, thu nhập thừa lo cho cuộc sống, nên...
1: Thôi mẹ ơi, mẹ đừng nói nữa. Nhà mình không bàn chuyện này nữa. Tất cả là do mẹ quyết.
3: Được rồi, mẹ sẽ tính. Nhưng còn bí mật động trời hôm nay mẹ kể, mẹ nghĩ có thể không cho Nga biết cũng được con ạ.
1: Vâng, con hiểu. Nếu giấu một bí mật nào đó mà khiến cho cuộc sống của người khác tốt hơn, bình yên hơn, thì ta cũng nên làm, mẹ nhỉ?
3: Ừ, đúng đấy con ạ.
1: À, mẹ ơi, thế là bao năm nay mẹ có biết tin gì về chú Thế không ạ?
3: Không con ạ. Nhưng có một điều lạ lắm.
1: Điều gì ạ?
3: Những năm các con còn đi học, thỉnh thoảng mẹ lại nhận được một món tiền ai đó gửi qua bưu điện. Lúc từ chỗ này, lúc ở chỗ khác. Những món tiền của người nào đó đã giúp mẹ rất nhiều trong việc cho các con đến trường. Mãi đến năm cây Nga tốt nghiệp đại học thì không thấy người ta gửi tiền nữa.
1: Chú Thế?
3: Mẹ nghĩ không ai khác ngoài chú ấy.
1: Cuộc đời này hóa ra cổ tích không chỉ có ở trong sách, mẹ nhờ.
3: Mẹ nghĩ cổ tích không có gì xa xôi cả con ạ. Cổ tích là khi ta biết sống cho cả người khác, khi ta biết tha thứ, khi ta bao dung. Cổ tích là ở hiền thì sẽ gặp lành con ạ. Và nếu chưa gặp lành thì ta vẫn phải giữ được lòng bao dung của mình. Đấy chính là cổ tích.
1: Vâng, thưa mẹ, con hiểu ạ.

Quý vị và các bạn vừa nghe vở kịch truyền thanh Bí mật động trời của tác giả Lê Thanh Tăng qua diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Chị Ngọc Kiên xin chào các em thiếu nhi đang nghe chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kem thân mến, Hà Nội, thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thành phố có lịch sử hơn 1.000 năm tuổi, thành phố vì hòa bình, luôn là nguồn cảm hứng sáng tác cho các nhạc sĩ viết lên các ca khúc hay sống mãi với thời gian, trong đó có các ca khúc thiếu nhi. Nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026, chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài hát thiếu nhi viết về thủ đô Hà Nội do các em thiếu nhi nơi đây thể hiện. Bây giờ, chị mời các em cùng nghe bài hát Em yêu Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Vân do Thu Hương và Tốp Sơn Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

em thân mến, nói đến các bài hát thiếu nhi về thủ đô Hà Nội, chúng ta không thể không nhắc đến các ca khúc sống mãi với tuổi thơ của các nhạc sĩ quen thuộc như Hát dưới trời Hà Nội, Ngày hội bên Hồ Gươm của nhạc sĩ Phạm Tuyên, Em yêu Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Vân, Bên Hồ Tây của nhạc sĩ Trần Đức, Hát với Thăng Long Hà Nội của nhạc sĩ Phong Nhã, Gió mát thủ đô của nhạc sĩ Mộng Lân, Em thăm Hồ Gươm của nhạc sĩ Lê Đang, vân vân. Các bài hát này không chỉ miêu tả rõ nét cảnh đẹp của thủ đô Hà Nội mà còn ca ngợi truyền thống, lịch sử hơn 1.000 năm văn hiến của thành phố và tình yêu của thiếu nhi với thủ đô Hà Nội. Sau đây, chúng ta sẽ nghe bài hát Hát với Thăng Long Hà Nội của nhạc sĩ Phong Nhã do hợp xướng Sơn Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện.

0: Ken thân mến, nhạc sĩ Phạm Tuyên, cây đại thụ của nền âm nhạc nước nhà, tác giả của hơn 200 ca khúc thiếu nhi hay, trong đó có các bài hát về Hà Nội như Hát dưới trời thu Hà Nội, Ngày hội bên Hồ Gươm, v.v. Với âm điệu hào hùng vui tươi, bài hát Hát dưới trời thu Hà Nội của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã ca ngợi lịch sử hào hùng của thành phố và công cuộc xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng giàu mạnh của người dân và thiếu nhi nơi đây. Gặp gỡ với chúng tôi, chị Phạm Hồng Tuyến, con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên cho biết đôi nét về bối cảnh ra đời của bài hát này.
1: Bài hát Hát dưới trời Hà Nội sáng tác năm 1977. Bài hát đó thì rất là gắn liền với đội Sơn Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tức là hồi đấy là cái thời kỳ mà đội Sơn Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam hoạt động mạnh nhất. Và thời kỳ đấy thì các nhạc sĩ rất là hay viết các cái bài chuyên về hợp xướng cho đội Sơn Ca. Và Hát dưới trời Hà Nội là một trong những bài hợp xướng đấy. Thế và tôi vẫn còn rất là nhớ là bài hát Hát dưới trời Hà Nội được thu thanh vào ngày 9 tháng 10 năm 1977, tức là ngay trước ngày 10 tháng 10. Thế và khi mà cái bài hát đấy nó vang lên ấy, thì lúc ấy tôi mới 9 tuổi, lúc ấy tôi đang học lớp 2, lớp 3 rồi. Thì rất là xúc động khi bài hát đấy được thu thanh tại phòng thu M của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hồi đấy cái phòng thu M là phòng thu mà rất là to để mà có thể thu thanh được của dàn nhạc giao hưởng và hợp sướng. Thế thì cái bài Hát dưới trời Hà Nội là được thu thanh bởi hợp sướng Sơn Ca và dàn nhạc là dàn nhạc cũng biên chế như dàn nhạc giao hưởng, là một dàn nhạc rất là to gồm có dàn dây kèn. Và cái tiếng kèn đầu tiên ấy nó thôi thúc lên thì nói chung là ai có mặt ở trong phòng thu đấy thì đều rất là xúc động. Thế và bài hát đấy thì năm đấy tôi nhớ là khi thu thanh ấy thì nó có một lời, thì có một đoạn lĩnh sướng thì là đó là chị Hải Vân. Chị Hải Vân là một đội viên của đội Sơn Ca là nổi tiếng nhất. Chị Hải Vân là thường có hát những cái bài như là bài Mama rồi là bài Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác ấy. Thì chị Hải Vân đã có hát lĩnh sướng một đoạn như thế. Thế và cái bài hát này khi nghe lên thì những người con mà sinh ra tại Hà Nội thì đều thấy rất là bồi hồi, vì là trong bài hát thì đã liệt kê ra rất là những cái thắng cảnh của Hà Nội ấy, và có một cái niềm tự hào đấy là người Hà Nội. Thế và cũng phải nói là cái hợp xướng Hát dưới trời Hà Nội có lẽ là bài hát cũng là thành công nhất của đội Sơn Ca, bởi vì là phải nói là cái thể loại hợp xướng ấy đối với thiếu nhi nó rất là hay và nó rất là thích hợp cho học sinh ở trong các trường học ấy. Và Hát dưới trời Hà Nội thì qua gần 50 năm rồi, nhưng mà bài hát thì có lẽ là vẫn còn sống mãi với người dân thủ đô.
0: Chúng ta vừa nghe chia sẻ của chị Phạm Hồng Tuyến về bài hát Hát dưới trời thu Hà Nội của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bây giờ chị mời các em nghe chia sẻ của bạn Minh Nguyệt, một bạn học sinh ở Hà Nội, về điều bạn yêu thích ở bài hát này của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
2: Em đã nghe và yêu thích bài hát Hát dưới trời thu Hà Nội ạ. Em rất thích bài hát này vì nó mang cảm giác vui tươi và mạnh mẽ. Bài hát này nó ca ngợi vẻ đẹp của Hà Nội ạ. Cũng nhằm để noi gương của các em thiếu nhi với những anh hùng đi trước ạ. Và sự cố gắng học tập để mai sau xây dựng Hà Nội giàu mạnh ạ.

Chúng ta vừa nghe bài hát Hát dưới trời thu Hà Nội của nhạc sĩ Phạm Tuyên qua phần trình bày của Tốp ca thiếu nhi Hà Nội. Đối tiếp chương trình, chị mời các em nghe bài hát Chúng em hát về Hà Nội của nhạc sĩ Mộng Lân do đồng ca câu lạc bộ thiếu nhi Hà Nội thể hiện.

em đang nghe chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc thiếu nhi về thủ đô Hà Nội của các nhạc sĩ quen thuộc. Ngay sau đây, chúng ta sẽ nghe một bài hát lấy cảm hứng từ âm thanh của chiếc đồng hồ lớn trên nóc nhà bưu điện thành phố Hà Nội. Đó là bài Tiếng Chuông Đồng Hồ Thủ Đô của nhạc sĩ Hà Hải do Vĩnh Linh và Mỹ Hạnh song ca.

em vừa nghe bài hát Tiếng Chuông Đồng Hồ Thủ Đô của nhạc sĩ Hà Hải do Vĩnh Linh và Mỹ Hạnh song ca. Ngay sau đây, chúng ta sẽ nghe bài hát Mùa Thu Hà Nội của nhạc sĩ Trần Hoàn do Thúy Hạnh thể hiện.

Trước khi kết thúc chương trình, chúng ta sẽ đến với một thắng cảnh nổi tiếng của thủ đô Hà Nội, đó là Hồ Tây, qua bài hát Bên Hồ Tây của nhạc sĩ Trần Đức do Vĩnh Linh trình bày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

0: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, người Nùng sinh sống tại nhiều địa phương trong cả nước, nhưng tập trung đông nhất ở các tỉnh miền núi vùng Đông Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng và Thái Nguyên. Bản sắc văn hóa của người Nùng phong phú và độc đáo, với kho tàng văn nghệ dân gian đồ sộ. Trong đó, hát sli là loại hình dân ca đặc trưng và được biết đến rộng rãi. Qua những câu hát mộc mạc giàu hình ảnh, người Nùng gửi gắm tình cảm, tâm tư và cả những quan niệm về cuộc sống, tình yêu.
3: Chương trình giao lưu văn hóa hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu sâu hơn về làn điệu dân ca độc đáo này. Đồng hành cùng chương trình là tiến sĩ Lý Viết Trường, một người con của đồng bào Nùng ở Lạng Sơn, giảng viên Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin kính chào tiến sĩ. Thưa tiến sĩ Lý Viết Trường, người Nùng ở Việt Nam được chia làm rất nhiều nhánh khác nhau như người Nùng An, Nùng Phản Sơ Linh, Nùng Giang, Nùng Cháo, v.v. Xin tiến sĩ chia sẻ vì sao người Nùng lại chia thành nhiều nhánh như vậy và tên gọi của các nhánh thì có ý nghĩa như thế nào ạ?
4: Vâng ạ. Người Nùng là một tộc người có đời sống, có lịch sử lâu đời ở trên đất nước Việt Nam này. Dân tộc Nùng có nhiều nhóm địa phương như là Nùng Inh, Nùng Phản Sình, Nùng Cháo sống nhiều ở Lạng Sơn, Nùng An, Nùng Giang, Nùng Xuồng sống nhiều ở Cao Bằng, rồi bên Mạn Hà Giang các thứ cũng có Nùng U vân vân. Người ta phân với nhau ấy thành các nhóm địa phương, thứ nhất là người ta dựa vào trang phục. Ví dụ như là Nùng Phản Sình thường mặc áo tràm, cắt vạt, còn Nùng Cháo thì người ta sẽ mặc những cái áo dài, chẳng hạn thế. Ngoài trang phục thì có dựa vào nguồn gốc tộc người, vì người ta sinh sống ở trong một cái vùng dọc biên giới Việt Trung, thì trước khi mà họ di chuyển đến cái vùng Lạng Sơn bây giờ, chẳng hạn thế, thì là họ sống ở vùng nào, thì khi sang đây, người ta sẽ lấy những cái tên địa danh mà họ sinh sống để mà gắn với cái tên gọi. Ví dụ như là Nùng Phản Sình gắn với Vạn Thành Châu, Nùng Phản Sình là Nùng Vạn Thành, Nùng Cháo thì là Long Châu, rồi Nùng An thì là Châu An Kết. Đấy là gắn với cả tên của địa phương trước khi sang.
3: Dù chưa làm nhiều nhánh địa phương nhưng sri là loại hình dân ca đặc trưng của người Nùng dù sinh sống ở đâu. Sri ở đây nếu dịch ra tiếng Việt có nghĩa là gì thưa tiến sĩ?
4: Sri thì nó là một loại hình dân ca tiêu biểu của người Nùng. Nùng Phản Sình thì có sri Nhì Nhàn Song Hầu, Nùng Inh thì có si Sình Làng. Thực ra từ si nó là một từ Hán thôi, nó là từ thi ở trong tiếng Hán, còn người Việt thì dịch là thơ.
3: Vậy tên gọi này đã phản ánh về bản chất và hình thức diễn sướng này phải không thưa tiến sĩ?
4: Vâng ạ, cái tên gọi si thi thơ thì chúng ta đã thấy được tính nhạc ở trong đấy và có cái tính vần ở trong đấy, và khi mà người ta hát với nhau, người ta đối với nhau theo thể thơ thất cú. Đấy chính là cái đặc trưng của thể loại thơ.
3: Vậy khi người Nùng chia làm nhiều nhánh như vậy, thì sri của mỗi nhánh có sự khác nhau và giống nhau như thế nào ạ?
4: Vâng ạ, khác nhau chứ. Ví dụ sri của người Nùng Phản Sình là người ta thường hát đối theo cặp. Ví dụ hai nam hát với cả hai nữ, và người ta thường sử dụng những tích truyện cổ dựa vào bối cảnh thực tế để mà người ta hát đối đáp với nhau. Còn sri Sình Làng ít khi người ta hát đối đáp, mà người ta dùng để miêu tả một cái sự vật, một cái hiện tượng, một cái bối cảnh, một cái câu chuyện cụ thể nào đấy. Ví dụ như là trong một cái lễ mừng nhà mới thì người ta sẽ hát sri Sình Làng để ca ngợi cái ngôi nhà, ca ngợi cái sự trù phú, sự hiếu khách và chúc cho gia chủ đấy là làm ăn phát đạt rồi gia đình hạnh phúc, chẳng hạn thế. Ví dụ như là sri Nhì Nhàn Song Hầu của người Nùng Phản Sình á, là người ta thường hát trong lễ hội mùa xuân này, rồi đám cưới mà hai bên người ta hát đối đáp với nhau, đi chợ phiên, vân vân. Còn sri Sình Làng thì là người ta thường hát trong những cái dịp có công, có việc, những ngày vui mà người ta cần là phải giao lưu với nhau, cần phải chia sẻ với nhau, giao duyên với nhau.
5: Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam hội tụ và tỏa sáng bản sắc văn hóa các dân tộc anh em.
3: Thưa quý vị và các bạn, sri không chỉ là những câu ca mộc mạc mà còn là cách người Nùng giao lưu, bày tỏ tình cảm và kết nối với nhau trong đời sống cộng đồng. Để hiểu rõ hơn về hình thức hát đối đáp này, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau đây.

0: Quý vị và các bạn đang nghe màn hát đối đáp giữa hai cặp nam nữ tại lễ hội Kỳ Cùng Tả Phủ. Trong đó, cặp nam là ông Vi Hồng Nhất và ông Lâm Văn Chéo ở phường Lương Văn Chi. Còn cặp nữ là hai bà Mông Thị Tem và Vớ Thị Nhon đến từ xã Công Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Hai địa phương cách nhau khoảng 30 cây số. Dù là lần đầu gặp gỡ, nhưng chỉ qua vài lượt hát qua lại, các ông bà đã như trở thành những người bạn thân quen từ lâu.
1: Tên tôi là Vi Hồng Nhất, với là Lâm Văn Chéo. Ngày xưa hai chúng tôi vẫn cứ đi thường xuyên giao lưu đi hát với nhau. Vừa hát xong là hát đối đáp để giao duyên. Câu vừa nói xong là tức là hai bên ở đâu không biết em ở đâu, ra phố ra chợ gặp nhau mới biết là trò chuyện, vẫn chỉ màn chào hỏi đấy.
2: Ra chợ gặp nhau là hát được mà. Ra chợ gặp nhau là hát vui được mà.
3: Hát thế này mới yêu nhau được.
2: Cùng lứa tuổi là biết hát là có thích hát đối đáp đâu nhá.
3: Hát thế này còn lấy nhau được.
2: Hát để tìm bạn. Hát giao duyên đây, đối đáp nhau này. Hồi xưa phải hát nhau rồi mới đi tán rồi mới lấy được nhau. Nghe hát xong rồi mình phải đối câu nào trùng với câu đấy thì mới được, khớp với câu đấy thì mới được.
0: Các ông bà chia sẻ, ở thế hệ của họ hầu như ai cũng biết hát giao duyên như thế. Vào các dịp lễ hội, ngày chợ, thanh niên nam nữ thường kéo nhau từ làng này sang làng khác, từ vùng này sang vùng khác để gặp gỡ giao lưu qua lời ca tiếng hát. Hát ly chẳng cần nhạc cụ nên có thể hát ở bất cứ đâu, bất kỳ chỗ nào. Với hình thức giao duyên, khi hát phải có đôi, người hát chính, người bè theo, lúc lên bổng, lúc xuống trầm, ứng đối gần như tức thì, đòi hỏi cặp đôi phải vừa hợp giọng, vừa phối hợp ăn ý. Nội dung lời sli cũng khá đa dạng, phụ thuộc vào khả năng ứng biến của từng bên. Họ có thể đưa hình ảnh của cây cối, trăng hoa hay các tích truyện cổ về tình yêu đôi lứa của người xưa vào lời hát. Nhưng dù có hát về chủ đề gì thì sau cùng cũng chỉ để nói lên tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của con người một cách tinh tế và ý nhị. Khi xưa cũng nhờ lời hát mà nhiều ông bà thành đôi, thành lứa. Ấy vậy mà, càng về sau khi kinh tế xã hội ngày càng phát triển, lời hát giao duyên ngày càng vắng bóng. Người trẻ sau này hầu như không còn dùng lời hát để giao duyên.
1: Chúng tôi thì rất muốn khôi phục đàn em đàn cháu. Thế nhưng các cháu bây giờ biến chuyển rồi, học hỏi nhiều, đa số là đi học hết lớp xong là đi thi đại học hết tất cả các trường các lớp, không chịu khó học hỏi về cái truyền thống văn hóa gì nữa. Chúng tôi nhiều lúc rất là mong muốn các con cháu để giao lưu lại, học hỏi lại, ôn lại truyền thống của dân tộc nhưng mà không thể ôn được. Nay chúng tôi cũng đang khôi phục lại, nên là làm sao triệu tập những cái lớp trẻ để lên đây học tập và giao lưu từng câu một, có thể hỏi và đáp, học hỏi từng câu một để ôn luyện lại, để khôi phục lại cái truyền thống văn hóa của dân tộc.
2: Giờ các con đi học hết thì không hát, bảo nhưng mà các con không chịu hát, nó cứ bảo là lạc hậu quá rồi. Bây giờ con cái không ai biết hát nữa, và bây giờ mình cứ nghĩ đến là hát chi này còn thấy vui lắm.
3: Còn vui
2: thế nào khôi phục được cái bản sắc văn hóa dân tộc này mới thích.
3: Là mong muốn điều này đấy, làm thế nào không cho bỏ được còn tốt hơn. Chị này ghi vào sổ hết đâu. Hai kiển.
2: Hát cả đêm vẫn không hết.
3: Nhưng mà không nhớ được nhiều thôi. Xem vào sách thì biết ngay.
2: Bây giờ mình làm vất vả rồi lại quên đi. Cứ lâu lắm không hát lại quên đi. Cứ xem lại là nhớ. Bây giờ phải chép lại để lâu mình mới không quên được.

0: Thưa quý vị và các bạn, người xưa chọn bạn đời không chỉ dựa trên ngoại hình, mà quan trọng hơn là sự đảm đang, nhanh trí và tài giỏi. Không chỉ với người Nùng mà ở nhiều cộng đồng dân tộc khác, hát giao duyên thực chất là một cuộc tìm hiểu nhau bằng thơ ca. Các câu hát không có sẵn, đòi hỏi người hát phải ứng biến cực nhanh dựa trên câu thách đố của đối phương. Qua lời ca, họ biết được người kia có am hiểu cuộc sống không, có khéo léo trong giao tiếp không. Một người hát hay, đối giỏi, luôn là bạch mã hoàng tử hoặc nữ thần trong bản làng. Hơn nữa, văn hóa của người xưa rất coi trọng thể diện và sự tinh tế. Nếu bày tỏ tình cảm mà bị từ chối thẳng thừng thì sẽ rất ngượng ngùng. Qua lời hát đối đáp mượn hình ảnh ẩn dụ như con chim, bông hoa, ngọn núi. Trai gái xưa ướm hỏi lòng nhau. Dù có từ chối nhau, họ cũng dùng những ca từ tinh tế khéo léo để cả hai bên đều giữ được lòng tự trọng và vẫn có thể làm bạn.
1: Trở lại với tiến sĩ Lý Viết Trường. Như lúc nãy tiến sĩ có chia sẻ thì đồng bào có thể dùng các tích truyện cổ và khả năng ứng đối nhạy bén để tâm tình và hát đối đáp với nhau. Vậy một người hát hay giỏi cần hội tụ những yếu tố gì thưa tiến sĩ?
2: Một người hát hay giỏi đầu tiên là khi mà bắt đầu lớn lên, bắt đầu biết đi chơi, biết đi hẹn hò thì người ta là phải học hát hay. Quá trình học đấy thì anh sẽ phải là theo các đàn anh, đàn chị, cha mẹ dạy cho. Và anh phải có cái trí nhớ, nhớ được những cái câu thi cổ, rồi những cái tích truyện. Ví dụ có tích Lương Sơn Bá Trúc Anh Tài, mà ở trong người Nùng gọi là Sam Pek Ỉnh Tài. Thì những cái tích truyện như thế là cần phải nhớ và cần phải thuộc, cần phải thông minh để anh có thể ứng tác. Ví dụ khi gặp nhau ở giữa ngày hội như này, ví dụ bên A nhìn vào cảnh đấy, nhìn thấy cái cây lê đang nở, thấy người ta ví von là mùa xuân hoa lê nở trắng. Gặp nhau ở đây thì bên B được mời hát đấy. Nếu mà anh không nhanh, không ứng khẩu mà đối lại cái câu thơ, ví dụ người ta nói hoa lê, thì mình phải đối lại bằng một cái hình ảnh thiên nhiên nào đấy. Ví dụ như là hoa đào hay hoa gì đấy để đối lại. Nếu mà không đối lại được, không phù hợp với cả cái hoàn cảnh, đấy là không đối lại được. Trong truyền thống, nếu mà mời anh hát mà anh không biết hát, thì thậm chí người ta còn mắng. Ví dụ như vào nhà chơi, mời hát si không hát được. Lần này vào còn mời ăn cơm, lần sau vào cơm cũng chẳng có, nước cũng chẳng có. Rồi những người mà không biết hát si sẽ bị mọi người mắng là đấy là những người lười nhác. Tiêu chuẩn của những người thanh niên, của người Nùng trước đây á, phải biết hát si thì mới là những người được mọi người kính nể, gọi là những người thanh niên ưu tú là phải biết hát si.
1: Tiến sĩ có lấy ví dụ về câu chuyện Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài là một câu chuyện rất nổi tiếng của Trung Quốc. Chúng tôi cũng được biết là người Nùng ở nước ta và người Choang bên Trung Quốc có sự gần gũi về nguồn gốc, đúng không ạ? Với ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đối với các tích truyện cổ của người Nùng như thế nào? Và trong quá trình sinh sống ở Việt Nam, người Nùng có phát triển những tích truyện riêng không ạ?
2: Rất nhiều những cái tích truyện từ văn hóa của người Trung Hoa mà người Nùng tiếp thu. Và ngoài ra thì người Nùng cũng có những câu chuyện, có những cái kho tàng chuyện cổ tích riêng, ví dụ như là những cái câu chuyện về chàng mồ côi, rồi chuyện về núi Vọng Phu, những cái câu chuyện này gắn liền với gốc tích của cây lúa, rồi cây ngô, những cái tích chuyện mà thứ nhất là để giải thích về địa danh, thứ hai là những cái câu chuyện về đẻ đất đẻ nước, rồi tạo lập mường bản giống như là các tộc người khác, rồi những cái câu chuyện về tình yêu, về những cái cuộc sống vợ chồng, rồi những cái câu ca dao tục ngữ, những cái châm ngôn nhiều lắm.
1: Tài hát ri từng là tiêu chuẩn cộng đồng của người Nùng khi trưởng thành, cũng như là chứa đựng rất nhiều tri thức văn hóa của cộng đồng. Vậy giá trị cốt lõi trong văn hóa của người Nùng được truyền tải qua ri như thế nào ạ?
2: Vâng ạ, thì ri là một cái mực thước, một cái tiêu chuẩn để đánh giá con người. Cái ri này thì nó tạo ra cho con người ta một cái tâm hồn là anh phải luôn luôn cởi mở, luôn luôn phải học hỏi và tạo cho người ta một nền tảng tri thức. Tri thức là như nào ạ? Là người ta tiếp thu những cái tri thức của các thế hệ trước để lại bằng các tích truyện, bằng những cái câu thi cổ. Rồi người ta phải sáng tạo dựa vào bối cảnh, dựa vào những trường hợp thực tế thì người ta phải ứng đối, ứng tác. Và những cái này thì nó sinh ra trong người Nùng một gọi

0: là vừa phải lưu giữ những cái giá trị cũ nhưng mà vẫn phải tiếp tục sáng tạo những cái giá trị văn hóa mới. Và những cái thứ này thì nó giúp cho người Nùng là một trong những cái tộc người mà có đời sống văn hóa, văn nghệ dân gian rất là phong phú, đặc biệt là về dân ca vô cùng giá trị. Và khi mà chúng ta nhìn vào kho tàng Khi đấy thì chúng ta sẽ thấy được đời sống phong phú của tộc người này. Tóm lại thì Khi nó là tâm hồn của người Nùng. Và khi mà chúng ta giữ được Khi ấy, thì chúng ta sẽ giữ được cái tâm hồn văn học nghệ thuật, giữ được cái hồn của người Nùng từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Với tầm quan trọng như thế, Khi đã và đang hiện diện trong đời sống của bà con như thế nào thưa tiến sĩ?
0: Trong truyền thống ấy, nói đến Khi là người ta thường là Khi giao duyên và chỉ những người chưa vợ, chưa chồng thì người ta mới hát Khi. Và những người mà đã có vợ, có chồng mà đi hát Khi thì sẽ bị mọi người cười chê, đấy là trong truyền thống. Và bây giờ thì nó có cái sự biến đổi là bây giờ không còn gọi là Khi giao duyên nữa. Vì vốn là những người mà trẻ bây giờ thì không còn mấy ai hát Khi, chỉ có những người trung tuổi hát Khi thôi. Thì họ đã lập gia đình, có con, có cháu rồi. Thì bây giờ không thể gọi là hát Khi giao duyên được nữa, mà người ta gọi là hát Khi tâm tình, dân ca tâm tình, để chia sẻ với nhau những cái câu chuyện trong cuộc sống, hỏi thăm về kinh tế, làm ăn vân vân. Cho nên là bây giờ Khi nó có cái sự biến đổi như thế. Có một cái đáng buồn là thế hệ trẻ thì người ta đã không còn biết hát Khi nữa, dẫn đến là một cái sự gián đoạn giữa các thế hệ về mặt gọi là lưu giữ những cái giá trị văn hóa truyền thống. Mà đấy là một cái kho tàng rất là giá trị về mặt văn học, về mặt tri thức, nhân sinh quan, đối nhân xử thế. Cái đấy thì chúng ta cần phải lưu giữ, cần phải có cách bảo tồn nó, truyền dạy nó. Bắt đầu từ những năm gọi là cuối 80 về sau là có một quãng khoảng tầm hơn 20 năm là Khi gần như là vắng bóng ở Lạng Sơn. Trong các lễ hội, trong các chợ phiên, người ta không còn ai hát Khi nữa. Và phải đến gần những năm đầu của 2010 ấy, khi mà Hội Bảo tồn Dân ca tỉnh Lạng Sơn bắt đầu đưa những nghệ nhân nòng cốt đi về các địa phương để mà khôi phục lại cái phong trào hát dân ca, rồi đưa các nghệ nhân nòng cốt đi về các lễ hội, đi về các chợ phiên để bắt đầu hát. Thế là cái phong trào đấy dần dần mới bắt đầu khôi phục lại. Và đến bây giờ thì chúng ta khi mà về hội mùa xuân, về chợ phiên ở Lạng Sơn thì chúng ta mới thấy những cái câu Khi nó lại bắt đầu rộn ràng trở lại.
2: Lắm sân so tấn có

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 8 năm 2019, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định đưa hát sli của người Nùng vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Để bảo tồn loại hình diễn xướng có nguy cơ mai một này, các cơ quan chuyên môn đã tiến hành ghi âm ghi hình, số hóa các bài sli cổ từ các nghệ nhân cao niên, kết hợp với sáng tạo thêm lời mới phù hợp cuộc sống hiện đại. Nhiều địa phương có đông đồng bào Nùng sinh sống như Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh thường xuyên tổ chức ngày hội văn hóa thể thao và du lịch, hội hát then sli lượn vào mỗi dịp đầu xuân, đồng thời mở các lớp truyền dạy trực tiếp cho thế hệ trẻ để các nghệ nhân giao lưu trình diễn và giữ lửa cho làn điệu. Bên cạnh sự hỗ trợ từ chính quyền, người dân tại nhiều bản làng đã chủ động ghi chép lại những lời sli cổ, sli ứng tác, sli lời mời hay tự đứng ra thành lập các câu lạc bộ. Tại xóm Tân Đô, xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên, xuất phát từ nỗi lo bản sắc bị phai nhạt, các bậc cao niên đã chủ động liên kết thành lập câu lạc bộ hát sli từ năm 2023 nhằm tạo không gian sinh hoạt tinh thần bền vững cho bà con.
1: Trong âm thanh ngân nga của những câu sli quen thuộc vang lên từ nhà văn hóa, mỗi tuần, người dân xóm Tân Đô lại quây quần để luyện hát, gìn giữ những giá trị tinh thần đã gắn bó với đồng bào Nùng bao đời. Câu lạc bộ hát sli xóm Tân Đô được thành lập năm 2023 với 19 thành viên ban đầu. Với tâm niệm giữ gìn tiếng nói, tiếng hát để văn hóa và nguồn cội không bị mai một, các ông, các bà, dù tuổi đã cao, vẫn tận tình chỉ bảo, truyền dạy cho lớp trẻ những câu hát gần gũi trong đời sống thường ngày. Nhờ vậy, câu lạc bộ duy trì sinh hoạt đều đặn mỗi tuần, tạo không gian giao lưu, ôn luyện những bài sli truyền thống. Đến nay, câu lạc bộ đã phát triển trên hơn 30 thành viên. Ông Triệu Tiến Thành, người dân xóm Tân Đô cho biết.
2: Ở trong xóm Tân Đô là được, nó thành lập một cái đội văn nghệ và nó được ấy, tức là về cái dân tộc Nùng, về hát then, hát sli, hát lượn để và nói chung ra là cổ lão này là đúng hợp với cái dân tộc Nùng. Truyền bá cho con cháu lâu dài và sau này không cho mai một, cố gắng phát huy. Mà những cái lớp già là bây giờ chúng tôi đang tuyên truyền vận động cùng với lãnh đạo ở cơ sở xóm nhà và báo cáo với đề nghị với đảng ủy ban xã là sau này đào tạo cái lớp trẻ, như là thiếu niên trở lên, thanh niên để nó kế nhiệm cái không có lâu này nó mai một đi.
1: Những năm qua, cùng với sự quan tâm của nhà nước, người dân Tân Đô đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực gìn giữ những nét đẹp văn hóa đặc trưng. Việc thành lập câu lạc bộ hát sli là một trong những hoạt động thiết thực để lưu giữ làn điệu truyền thống. Ông Triệu Tiến Tư, người dân xóm Tân Đô, chia sẻ.
3: Gìn giữ bảo tồn cái nét đẹp văn hóa của người dân tộc Nùng của tôi. Đầu tiên là chúng tôi phải triển khai từ chi bộ, thế sau là triển khai xuống xóm, triển khai các ban ngành của xóm, tuyên truyền trong nhân dân, nhất là phải tuyên truyền các người cao tuổi, trong hiệu cao tuổi người ấy. Những người đó là còn giữ được những cái nét đẹp nguyên bản, những cái văn hóa của người dân tộc Nùng. Hàng ngày vẫn phải nói chuyện với các cháu bằng tiếng dân tộc, còn các đoàn thể khác tham gia vào cuộc tuyên truyền vận động mọi người cùng nhau gìn giữ bảo tồn nét đẹp văn hóa của người dân tộc Nùng.
1: Làn điệu sli, hình thức hát giao duyên đối đáp, kể chuyện, chúc tụng, đậm chất trữ tình, thể hiện tình yêu thương đất nước, tình cảm đôi lứa, sự gắn bó giữa con người với nhau và với thiên nhiên. Ở đâu có người Nùng, ở đó có tiếng sli lại vang lên. Người Nùng có thể hát sli trên đường đi, lúc nghỉ chân hay trước phút chia tay. Khi lời ca cất lên, không gian như lắng lại để âm hưởng say đắm ngân dài trong ký ức người nghe. Anh Chu Văn Hưởng, người dân xóm Tân Đô cho biết.
4: Các phong trào văn hóa của câu lạc bộ của xóm Tân Đô thì cũng đã hoạt động. Bà con cũng buổi tối vào thì cũng giờ nghỉ, giờ cũng là đến luyện tập này, hát với nhau, luyện tập với nhau. Sở văn hóa cũng mở cái lớp dạy và cũng bà con cũng đã cảm nhận được và cũng đã được học tập và được đi giao lưu với các câu lạc bộ dân tộc bạn.
1: Dù các học viên có độ tuổi và nghề nghiệp khác nhau, tất cả đều chung niềm đam mê với những làn điệu sli. Sau thời gian được các nghệ nhân truyền dạy, hầu hết thành viên đã thuộc và có thể trình diễn các bài sli truyền thống, coi đó là niềm tự hào về di sản độc đáo của dân tộc Nùng. Anh Hoàng Văn Ngọ, chủ nhiệm câu lạc bộ, nói.
5: Đang có cái phương hướng là bồi dưỡng cứ mỗi buổi tối vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật, các cháu và các em ở trong làng thế hệ trẻ thì là được nghỉ học hoặc là nghỉ đi làm các công ty thì tranh thủ buổi tối cũng nhờ những người có biết về tiếng hát của cái dân tộc truyền dạy ở tại nhà, hoặc khi nào mà được rỗi mà đông thì lại chuyển đến nhà văn hóa truyền dạy trực tiếp.
1: Việc xây dựng mô hình bảo tồn làn điệu Sli ở Tân Đô góp phần nâng cao nhận thức về gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, đồng thời đề cao vai trò của nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Mô hình cũng tạo điều kiện để các nghệ nhân tiếp tục truyền lửa cho thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn giá trị di sản của dân tộc nói chung và làn điệu Sli của người Nùng nói riêng, hướng tới xây dựng con người Việt Nam phát triển hài hòa giữa truyền thống và hiện tại.
0: Chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc hội tụ và tỏa sáng bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.
6: Thưa tiến sĩ Lý Viết Trường, những năm gần đây các địa phương có đông đồng bào Nùng sinh sống đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy loại hình dân ca Kri nói riêng và giá trị văn hóa truyền thống nói chung. Bản thân người dân cũng chủ động ghi chép lại các lời Kri để truyền lại cho con cháu. Qua quá trình nghiên cứu điền dã, tiến sĩ đánh giá các hoạt động này giúp Kri được tiếp tục trao truyền và phát triển như thế nào ạ?
7: Bây giờ đến với Lạng Sơn thì lại thấy được những cái câu Kri, mặc dù không phải là hát Kri giao duyên, chỉ là hát Kri tâm tình, nhưng mà nó vẫn còn giữ lại được những cái hồn văn.

0: mã cổ chi. Hashi giao duyên đó, nếu mà có lưu giữ thì là các cụ thì vẫn nhớ, và nếu mà nhờ các cụ hát thì các cụ sẽ vẫn hát để cho chúng ta có thể ghi âm lại, để chúng ta quay video clip lại, sau đó cho vào bảo tàng là lưu trữ ở dạng gọi là tĩnh thôi. Chứ còn bây giờ để mà thực hành ở trong đời sống thì không có. Còn để mà gọi là giữ gìn si, để mà bảo tồn và phát huy si, lưu truyền, truyền dạy si, thì Lạng Sơn nói riêng và một số tỉnh người ta vẫn cho si vào trường học để mà truyền dạy. Nhưng mà đó cũng chỉ là những cái bài si cải biên, những cái bài si mà người ta dựa vào si truyền thống để mà người ta sáng tác nên những cái bài si theo kiểu như là si văn nghệ, là si ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, rồi ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi Đảng Bác Hồ, vân vân, chứ nó không còn gọi là si giao duyên nữa.
1: Vâng, có thể nói là người trẻ hiện nay có nhiều điều kiện và không gian riêng tư để gặp gỡ, giao lưu hơn thay vì những ngày chợ hay là lễ hội của cộng đồng như thế hệ cha anh. Vậy nếu người trẻ hiện nay không còn dùng khi để giao duyên nữa mà chỉ thụ động tiếp thu những bài khi cũ hoặc là khi văn nghệ, phải chăng là các giá trị về tri thức, về tâm hồn trong khi như tiến sĩ đã chia sẻ sẽ không được sáng tạo và phát triển thêm? Là một người con dân tộc Nùng thì anh lo lắng như thế nào về việc khi không còn được tiếp nối, được tích lũy bằng những kiến thức, những câu chuyện mới của người trẻ hiện tại nữa, mà chỉ là những câu ca của ngày xưa thôi ạ?
0: Vâng ạ, thì ở đây có hai cái vấn đề. Thứ nhất, những cái giá trị cổ, những cái vốn cổ như thế, khi mà nó không được thế hệ trẻ tiếp tục học rồi lưu truyền và tiếp nối, đấy chắc chắn là một cái mất mát. Khoảng tầm 10, 20, 30 năm nữa, khi mà các thế hệ trung tuổi không còn hát si nữa, thì không biết là si nó sẽ đi về đâu, hay là si chỉ còn nằm trong băng đĩa, trong bảo tàng, trong video. Thì cái câu chuyện đấy, một mình nhà nghiên cứu khoa học thì không thể giải quyết được. Nó cần có cái sự chung tay của các bên, từ nhà nghiên cứu, rồi chính quyền địa phương, vân vân, phải chung tay vào để lưu giữ được cái vốn cổ đấy. Và cái thứ hai, thì mặc dù là bi quan như vậy, nhưng mà nếu mà chúng ta giật lại vấn đề, thì văn hóa là luôn luôn sáng tạo. Những cái gì mà nó phù hợp với cả đời sống đương đại, hơi thở đương đại, thì chắc chắn nó sẽ tồn tại. Ví dụ như là khoảng tầm 10 năm trở lại đây, chúng ta đi về các ngày hội, các sự kiện văn hóa, các chương trình gọi là ngày vui, ngày tập trung đông người, thì chúng ta lại thấy là rất nhiều người mặc trang phục truyền thống, có cả người trẻ, và người ta cảm thấy là tự hào với cái màu áo trang phục mà mình đang mặc lên. Người ta tự nhận thức được là mình mặc vì nó đẹp. Đấy là một cái ví dụ về mặt trang phục. Thì tôi tin rằng nếu mà si mà thật sự nó còn phù hợp với cả hơi thở của đời sống đương đại, thì sẽ đến một cái lúc nào đấy, cùng với cái sự nỗ lực của các bên, của các nhà nghiên cứu, của chính quyền, vân vân, thì nó sẽ quay trở lại thôi. Bản chất si là nó dựa trên những cái tích cũ, những cái thể loại cũ, và người ta dựa vào những cái bối cảnh cụ thể để người ta ứng tác, ứng khẩu. Trong cái bối cảnh hiện nay thì chắc chắn khi mà lớp trẻ được truyền dạy si thì họ sẽ cũng đưa những cái hơi thở, những cái chất liệu của cuộc sống vào.
1: Thưa quý vị và các bạn, những câu hát giao duyên mộc mạc nơi chợ phiên, trong lễ hội hay tại những buổi sinh hoạt cộng đồng hôm nay, hát khi vẫn lưu giữ tâm hồn, cốt cách và vốn tri thức dân gian của người Nùng. Làn điệu ấy vẫn đang được các nghệ nhân và cộng đồng nỗ lực gìn giữ, trao truyền. Nhưng để khi thực sự sống trong đời sống đương đại, điều quan trọng không chỉ là lưu giữ những câu hát xưa mà còn là khơi dậy tình yêu, sự sáng tạo của thế hệ trẻ để mỗi câu khi tiếp tục mang hơi thở của cuộc sống hôm nay. Xin cảm ơn tiến sĩ Lý Viết Trường đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

0: 2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Thanh Hương và Mỹ Trang xin kính chào quý vị thính giả.
4: Cảm ơn quý vị thính giả đã lựa chọn khung giờ quen thuộc của 30 phút cùng VOV2.
3: Trang trọng tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.
4: Hà Nội tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng quý 4 trên 16%.
3: Khi người dám làm được trao cơ hội để cống hiến.
5: Mỗi cán bộ dám làm thì trước hết phải tạo được hành lang để cán bộ dám làm. Hành lang đó gồm ít nhất là 4 yếu tố, đó là rõ việc, rõ quyền, rõ trách nhiệm và rõ cơ chế kiểm soát. Cấp trên giao nhiệm vụ thì phải đi đôi với giao thẩm quyền và điều kiện thực hiện. Không thể yêu cầu cán bộ chịu trách nhiệm về kết quả nhưng lại không cho họ đủ thẩm quyền, nhân lực hoặc nguồn lực để thực hiện.
4: Làm thế nào để những cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm đi vào cuộc sống và cán bộ thực sự được bảo vệ khi họ hành động vì lợi ích chung? Cùng bàn luận trong tiết mục chuyện hôm nay.
6: Nhặt nhanh,
7: điểm gọn.
3: Thưa quý vị, sáng nay, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại khu vực công viên văn hóa Lê Thị Riêng.
4: Đúng 7:30, lễ dâng hoa dâng hương được tổ chức tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong khuôn viên công viên. Đến 8 giờ, lễ viếng, lễ truy điệu chính thức bắt đầu với các nghi thức tưởng niệm, đọc điếu văn và mặc niệm, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, từ những cựu chiến binh mái đầu bạc trắng, những thân nhân ngóng trông tin tức suốt hai thế hệ, đến thế hệ trẻ sinh ra trong thời bình đều lặng lẽ đứng nghiêm, lặng bên những hàng quách phủ quốc kỳ đỏ thắm, trên tay nâng niu nhành hoa trắng thay cho ngàn lời tri ân, gửi trọn lòng tiếc thương sâu sắc nhất, tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong không khí trang nghiêm và nghẹn ngào xúc động, lời điếu do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đọc, nghẹn ngào khắc ghi công lao trời biển của các anh hùng liệt sĩ.
9: Hôm nay chúng ta trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt của 731 anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, ngã xuống trong màu xanh của đất nước, trở về với đất mẹ. Từ nay các anh, các chị sẽ được yên nghỉ bên cạnh các đồng chí, đồng đội và trong tình yêu thương vô hạn của những người đang sống. Với tất cả lòng thành kính và lòng biết ơn sâu sắc, chúng ta cầu mong cho anh linh các liệt sĩ, những người con bất tử của dân tộc được yên nghỉ bình an trong cõi vĩnh hằng. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ.
8: Phút mặc niệm thiêng liêng lắng đọng, nhiều đôi mắt đã rưng rưng ngấn lệ. Gần 60 năm nằm lại lòng đất sâu, hôm nay các anh đã được đồng đội, nhân dân tìm thấy và đón về trong vòng tay yêu thương của đất mẹ. Nhiều cựu chiến binh xúc động.
10: Trong cái chiến dịch 500 ngày đêm tìm lại tên cho các anh, thì đây là một chương trình rất là có ý nghĩa. Đối với tôi đó là cảm xúc rất trân trào. Trước mắt là tìm được 731 hài cốt liệt sĩ để đưa về nghĩa trang liệt sĩ thành phố.
11: Tôi thấy đây là rất là ý nghĩa. Thật sự là tri ân cũng đúng thời điểm, 58 năm rồi, các đồng chí và đồng đội hy sinh đến bây giờ mới tìm hài cốt. Thì hôm nay Đảng và Nhà nước và nhân dân và cả nước và thành phố Hồ Chí Minh chuyên mà tiễn đưa về nghĩa trang thành phố.
8: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, không có sự trở về nào là muộn và không có sự tri ân nào là đủ đầy.
3: Sau lễ viếng, lễ truy điệu, Thủ tướng Lê Minh Hưng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trang trọng đưa linh cốt 731 liệt sĩ về nơi an táng vĩnh hằng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Bình.
4: Dọc hai bên đường, các cựu chiến binh, những thân nhân, người dân, tay đặt lên ngực, tay cầm hoa, đứng nghiêm, cùng hát vang bài hát, bài ca không quên, với ngàn lời tri ân, gửi trọn lòng tiếc thương sâu sắc nhất, tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Sống gần công viên Lê Thị Riêng, anh Hoàng Thanh Tùng mang gần 1.000 cành hoa đến trao miễn phí cho người dân.
2: Thì bữa nay cũng là nhân ngày đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ á, nên là mình cũng bán hoa nên mình cũng có một chút tấm lòng cũng muốn đóng góp cho mọi người cùng trong không khí đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ.
3: Hành trình dài khoảng 26 km từ đường Trường Sơn qua Cách mạng tháng 8, vòng xoay Dân chủ, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp cho đến xa lộ Hà Nội trở thành một giải lụa nghẹn ngào cảm xúc.
4: Buổi lễ an táng khép lại khi khói hương vẫn tỏa trên khu mộ mới. Từ công viên Lê Thị Riêng đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, 731 liệt sĩ đã trở về trong vòng tay người dân thành phố. Các anh, các chị nay ăn nghỉ bên đồng đội. Hành trình xác định tên tuổi, quê quán, tìm kiếm thân nhân các liệt sĩ vẫn đang được tiếp tục bằng việc lưu giữ mẫu ADN, rà soát địa điểm và sẻ chia với những gia đình còn chờ đợi.
3: Chúng tôi xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, trong quý 4 năm nay, Hà Nội xác định huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 16,55% để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.
4: Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu, thành phố cần tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm. Trong đó có tăng tốc đầu tư công, khơi thông tín dụng, đầu tư tư nhân và thị trường bất động sản.
7: Khơi thông tín dụng, đầu tư tư nhân và thị trường bất động sản. Tháo gỡ thủ tục quy hoạch đất đai, đầu tư xây dựng cho các dự án có năng triển khai ngay, thúc đẩy chuyển hóa các thỏa thuận hợp tác thành vốn thực hiện, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, xử lý và các dự án chậm triển khai và thúc đẩy thị trường bất động sản, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đẩy nhanh giải ngân kinh phí, triển khai các nhiệm vụ có sản phẩm để đầu ra cụ thể, tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và quản trị, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động.
3: Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu trong quý 4 cần quyết liệt tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 16,55%.
4: Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố trên cơ sở kịch bản tăng trưởng, tiếp tục rà soát cập nhật dự án có thể tạo thêm sản lượng, giá trị trong năm 2026, giao nhiệm vụ cho từng cơ quan đơn vị địa phương kèm theo các điều kiện về nguồn lực đầy đủ.
12: Tập trung đôn đốc kiểm đếm tiến độ của các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm, coi đây là động lực có tính chủ động cao nhất trong quý 4, đẩy nhanh các dự án giao thông, các dự án đô thị, các dự án công nghiệp, các cầu qua sông Hồng, nhất là các dự án đường sắt đô thị đã được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cho chủ trương. Đây là một dự án rất lớn, nếu như đưa vào thì sẽ mang lại cái giá trị gia tăng ngay lập tức.
13: Hà Nội cũng sẽ chủ động chuẩn bị dự án hạ tầng, nhân lực cho năm 2027 và các năm tiếp theo, bảo đảm tăng trưởng trước mắt gắn với tạo dựng động lực lâu dài.
4: Thưa quý vị và các bạn, gần 180.000 doanh nghiệp tổ chức được xử lý nghĩa vụ thuế. Đây sẽ là những thông tin khép lại mục nhặt nhanh điểm gọn hôm nay.
14: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Cục Thuế cho biết đến hết tháng 9 năm 2026, cơ quan thuế đã xử lý nghĩa vụ thuế cho gần 180.000 doanh nghiệp tổ chức trong chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết.
15: Điều cần khẳng định là chiến dịch không đặt ra bất kỳ nghĩa vụ pháp lý mới nào đối với người nộp thuế, các nghĩa vụ về kê khai, hóa đơn, thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước khi doanh nghiệp chấm dứt hoặc khôi phục hoạt động đều là các nghĩa vụ đã được quy định trong pháp luật hiện hành. Cơ quan thuế đang tập trung rà soát, hướng dẫn và tổ chức xử lý các hồ sơ tồn đọng để người nộp thuế thực hiện thuận lợi và nhanh chóng hơn.
14: Trong số các hồ sơ hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có 72.000 hồ sơ tồn đọng từ năm 2025 trở về trước, hơn 52.000 trường hợp được xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế để tiếp tục làm thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Hơn 4.000 doanh nghiệp tổ chức cũng được khôi phục mã số thuế trong quá trình triển khai chiến dịch. Để đẩy nhanh tiến độ, ngày 12 tháng 10 năm 2026, Bộ Tài chính cũng ban hành công văn đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh phối hợp với cơ quan thuế khẩn trương rà soát, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp. Ngành thuế khẳng định sẽ bố trí nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp rời khỏi hoặc quay lại thị trường. Hồ sơ đủ điều kiện phải được giải quyết đúng thời hạn, không đặt thêm thủ tục hoặc khoản thu ngoài quy định.
16: Phúc lòng ơi, dán à.
17: Thông tin trung thực,
18: tiếp cận đa chiều.
17: 30 phút cùng VOV2.
18: Cuộc sống trong tay bạn.
19: Chuyện hôm nay.
4: Thưa quý vị và các bạn, có những thay đổi ở một địa phương không bắt đầu từ những dự án lớn hay nguồn lực đầu tư dồi dào, mà bắt đầu từ cách nghĩ khác đi của người đứng đầu.
3: Vâng, thưa quý vị, với cá nhân tôi, trong hành trình tác nghiệp ở cơ sở, đã được gặp những con người như thế. Đặc biệt câu chuyện về Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai, Triệu Toàn Triệu đã mang đến một ấn tượng cũng thật đặc biệt. Ở Mỏ Vàng thì có những việc không thể chờ đủ một quy trình mới bắt đầu. Và có những việc khó như giải phóng mặt bằng cũng không thể chờ mãi vào chỉ đạo của cấp trên. Nên sự chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo của lãnh đạo ở cơ sở là rất quan trọng. Ý thức được trách nhiệm này, ông Triệu Toàn Triệu đã áp dụng nhiều cách làm đột phá để củng cố niềm tin và tăng cường sự đồng thuận xã hội, tháo gỡ những khó khăn. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được kết nối điện thoại với ông Triệu Toàn Triệu để mở đầu cho tiết mục chuyện hôm nay. Alo?
20: Alo, tôi nghe đây.
3: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Triệu Toàn Triệu đã tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa ông Triệu ạ, khi được phân công về làm bí thư Đảng ủy xã Mỏ Vàng, một cái địa bàn rộng, giao thông thì chia cắt và đời sống của một bộ phận người dân thì còn rất nhiều khó khăn. Thì cá nhân ông cảm nhận cái áp lực lúc đó như thế nào ạ?
20: Trước hết thì tôi xác định được phân công giữ cương vị bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Mỏ Vàng là một cái vinh dự, vừa là trách nhiệm rất là lớn trước Đảng bộ và nhân dân địa phương. Là một xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn rộng, điều kiện kinh tế xã hội và đời sống vùng đồng bào dân tộc thì còn khó khăn. Việc vận hành tổ chức bộ máy sau sắp xếp đặt ra nhiều yêu cầu mới trong bối cảnh cán bộ công chức thì còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ. Cơ chế chính sách và nguồn lực đầu tư thì cần tiếp tục được quan tâm và hoàn thiện. Thì với vấn đề đó thì đặt ra yêu cầu rất là cao đối với người đứng đầu cấp ủy, nhất là trong lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và nâng cao đời sống của nhân dân. Và tôi cho rằng khó khăn là thực tế khách quan, nhưng không thể vì khó khăn mà chậm đổi mới hoặc trông chờ ý lại. Điều quan trọng là phải nhận diện đúng những điểm nghẽn của địa phương và những tiềm năng lợi thế và định hướng phát triển. Thì từ đó xác định rõ việc cần làm ngay, khuy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân.
3: Vâng, như ông vừa nói thì đứng trước những cái khó khăn thì chúng ta không thể vì thế để biện minh mà chậm đổi mới hoặc là trông chờ ỷ lại, mà ông đã lựa chọn một cái cách là chúng ta sẽ chọn những cái cách làm khác, những cách làm mới vì những cái lợi ích chung, đúng không ạ? Vâng, vậy thì có khi nào mà ông đã phải đứng trước một cái sự lựa chọn là nếu như chúng ta làm theo cách cũ thì sẽ yên tâm hơn, nhưng mà nếu chúng ta cứ làm như vậy thì những cái khó khăn của người dân sẽ khó được giải quyết ạ? Và trong những cái thời điểm ấy thì điều gì đã khiến ông quyết định để ông phải dấn thân và làm theo những cách làm mới ạ?
20: Bản thân tôi cũng xác định phải tập trung vào triển khai cái cách điều hành ở cơ sở làm như nào để phát huy hiệu quả tốt nhất. Xác định 5 cái nhiệm vụ chủ yếu để giải quyết sau khi mà chúng ta thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương cấp. Thứ nhất đó là tập trung chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo cho việc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả sản phẩm. Thứ hai là cụ thể hóa chủ trương nghị quyết của Đảng bằng chương trình, kế hoạch sát với yêu cầu thực tiễn của địa phương, tập trung vào chỉ đạo xây dựng một cái chương trình hành động thực hiện cái nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Đại hội Đảng bộ xã với cái mục tiêu là 18 cái chỉ tiêu chủ yếu và 3 nhiệm vụ đột phá để làm cơ sở cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp phù hợp với cái điều kiện thực tiễn địa phương nhằm huy động tối đa các cái nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương. Thứ ba đó là đã tập trung kiện toàn

0: bản thân em đã chăn trở và suy nghĩ rất nhiều qua cái công tác thực tiễn tại địa phương, và bản thân đã đưa ra các giải pháp đã áp dụng và có hiệu quả. Thứ nhất là quyết tâm thay đổi tư duy, phương pháp, tác phong làm việc của cán bộ công chức, phải đổi mới cách làm. Thứ hai là tập trung thu hút đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất cho phát triển doanh nghiệp, các hợp tác xã, đặc biệt là nhất là doanh nghiệp thu mua và chế biến các sản phẩm có thế mạnh của địa phương như là cây quế. Thứ ba là người đứng đầu phải dành thời gian trực tiếp xuống với thôn bản để tiếp cận, làm việc với người có uy tín và có tiếng nói trong đồng bào dân tộc để vận động họ làm gương đi trước, thực hiện những việc khó, việc mới triển khai trên địa bàn. Minh chứng đó là việc giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân hiến đất, cây, hoa màu, đóng góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn trong thời gian vừa qua trên địa bàn xã Mộ Vàng để đạt được đồng thuận và hiệu quả rất cao, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn xã.
1: Vâng, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông Triệu Toàn Triệu, và chúng ta sẽ còn quay trở lại với ông Triệu Toàn Triệu ở phần cuối của chương trình hôm nay. Vâng, thưa quý vị, có lẽ là không riêng cá nhân tôi, mà chắc chắn là nhiều người khi nghe những cái chia sẻ vừa rồi của ông Triệu Toàn Triệu, một người mở lối cho nhiều việc khó, thì sẽ đều cảm nhận được ở ông cái sự dấn thân, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
2: Vâng, thực tế thì không phải ý tưởng đổi mới nào cũng dễ dàng được thực hiện. Trong bộ máy công quyền và điều hành của cấp ủy, có những việc chưa có tiền lệ, có những quy định chưa theo kịp thực tiễn, có những quyết định đòi hỏi người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Nếu làm theo cách cũ có thể an toàn, nhưng nếu mạnh dạn thử cách mới, cán bộ có thể phải đối mặt với không ít áp lực, thậm chí những rủi ro về trách nhiệm cá nhân.
1: Bởi vậy, nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị đến quy định số 220 của Ban Bí thư về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không chỉ đặt ra cơ chế bảo vệ người dám làm, mà còn gợi mở một yêu cầu lớn hơn, phải biết phát hiện, giao việc, trao quyền và sử dụng đúng người có năng lực để họ thực sự tạo ra giá trị. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để những cơ chế ấy đi vào cuộc sống và làm sao để cán bộ thực sự được bảo vệ khi họ hành động vì lợi ích chung. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Đinh Văn Minh, nguyên vụ trưởng vụ pháp chế Thanh tra Chính phủ, là người bị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Trân trọng cảm ơn ông tham gia chương trình.
3: Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, nhiều năm qua thì chúng ta cũng đã nói rất nhiều đến cái yêu cầu là cán bộ phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Và thực tế thì cũng đã có rất nhiều những cái cơ chế để khuyến khích điều này. Thế nhưng mà thực tế đến nay thì cái yêu cầu này vẫn tiếp tục được nhấn mạnh và được xây dựng với những cái cơ chế bảo vệ cụ thể hơn. Đó là nghị quyết số 24 và mới đây là được cụ thể hóa bằng quy định 220 của Ban Bí thư. Thưa tiến sĩ Đinh Văn Minh, phải chăng là giữa cái yêu cầu đổi mới và cái môi trường để cán bộ thực sự dám đổi mới, dám dấn thân, đột phá, nó vẫn còn một cái khoảng cách ạ?
3: Vâng, có lẽ là trong các cái quá trình phát triển đi lên, nhất là cách mạng, thì chúng ta thấy rằng là luôn luôn phải có những cái người có tính chất là sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá. Thực tế lịch sử chúng ta đã chứng minh như vậy rồi. Chúng ta đã có vượt rào ở trong miền Nam, chúng ta đã có khoán hộ, đúng không ạ, ở miền Bắc. Mà chính vào những thời điểm khó khăn, phức tạp nhất như vậy, cũng đã có những người, những tập thể đã dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và giúp đất nước chúng ta vượt qua những cái thời khắc cực kỳ khó khăn. Và điều này thì càng trở nên cần thiết khi hiện nay chúng ta bước sang kỷ nguyên mới. Một kỷ nguyên phát triển, chúng ta là gọi là phát triển nhanh, đúng không ạ, nhưng mà bền vững, tốc độ phát triển cao, và trong một cái môi trường cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt mà thế giới thì biến động không ngừng, cho nên ấy là lại càng đòi hỏi cái đội ngũ cán bộ có những cái người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Bởi vì chúng ta đều biết rằng là chủ trương, đường lối, chính sách thì là đúng rồi, nhưng cái quá trình tổ chức thực hiện thì nó sẽ nảy sinh ra rất nhiều vấn đề. Bản thân pháp luật thì không thể dự liệu được hết các tình huống, và các cái tình huống đó thì ở mỗi ngành mỗi khác, mỗi địa phương mỗi khác. Cho nên ý, là trong những hoàn cảnh cụ thể, có những cái việc chúng ta nói là 50-50 không biết là đúng hay sai, đúng không ạ? Có những cái việc nó chưa rõ hoặc là chưa quy định cụ thể. Thế thì đòi hỏi những cái người cán bộ, nhất là những người đứng đầu, phải có một cái tư duy đổi mới cách mạng, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Và với một cái niềm tin cao nhất là mình phục vụ cái lợi ích chung thì luôn luôn được ủng hộ và bảo vệ.
1: Thưa tiến sĩ Đinh Văn Minh, trong một cái bối cảnh như thế thì theo ông, quy định 220 cụ thể hóa cái nghị quyết số 24 thì với cá nhân ông đặt ra những kỳ vọng như thế nào?
3: Vâng, có thể nói rằng là cái câu chuyện mà đổi mới dám nghĩ, dám làm chúng ta từ lâu cũng đã có rồi, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cũng đã tổng kết rằng

0: là cái quá trình tổ chức thực hiện của chúng ta nó chưa thực sự quyết liệt.
1: Vâng.
0: Trước kia sau khi cái kết luận số 14 từ năm 21 chúng ta đã có, nhưng mà nó cũng chưa được thể chế hóa và chưa biến thành hành động cụ thể. Và rõ ràng là cái nghị quyết 24 và sau đó là cái quy định 220 ấy là một cái bước cụ thể hóa. Cái cơ chế mà cái quy định chúng ta là cái cơ chế tôn vinh trọng dụng, đúng không, và bảo vệ, có nghĩa là chúng ta phải được cụ thể hóa để làm sao chúng ta có các cái công cụ để làm thước đo, để đánh giá đó, để tạo điều kiện khuyến khích các cái sáng tạo đổi mới trong thực thi công vụ, nhưng đồng thời đấy cũng bảo đảm cái sự tin tưởng và cái niềm tin của người cán bộ mà khi mà đụng vào những vấn đề khó, những vấn đề đang vướng mắc cần phải tháo gỡ, và đặc biệt là cần phải có một cái sự quyết liệt, một cái bản lĩnh của người cộng sản để mà cùng tập thể vượt qua những cái khó khăn đó. Đương nhiên là chúng ta cùng với cái việc mà tôn vinh tạo điều kiện đó thì chúng ta cũng có những cái cơ chế để làm sao giám sát, đúng không, để mà có thể khắc phục kịp thời những cái rủi ro, rồi cùng với cái trí tuệ tập thể để làm sao những cái ý tưởng, những đề xuất đổi mới sáng tạo đó được thực hiện một cách có hiệu quả.
1: Vâng. Theo ông thì đâu là những cái điểm chuyển tư duy quan trọng nhất trong cái cách tiếp cận lần này ạ?
0: Tôi nghĩ là cái điều quan trọng nhất trong cái cách tiếp cận lần này là chúng ta thực hiện, chúng ta cơ chế hóa đó, chúng ta đưa ra những cái tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể, kể cả các cái trình tự thủ tục mà để xem xét thực hiện các đề xuất, đúng không ạ? Và đặc biệt là các cái vai trò của cấp ủy và những người đứng đầu. Có nghĩa là cái đó nó đặt trong một cái bối cảnh có tính chất tập thể, có tính chất trí tuệ tập thể và được giám sát, chứ không phải là một cái gì đột ngột, không phải là một cái gì cao hứng, không phải là một cái gì kiểu như mình gọi là sáng tạo, không có nghĩa là làm liều, đúng không ạ? Nó phải có cơ sở khoa học, nó phải được đánh giá tác động, vân vân, nó phải có các cái quy trình. Và như vậy thì đấy là cái mà chúng ta gọi là chúng ta hiện thực hóa cái việc đó, chứ không chỉ là câu chuyện mong muốn nữa.
1: Thế nhưng mà theo ông thì cái cơ chế bảo vệ cần được kích hoạt từ cái thời điểm nào? Khi cán bộ mới đề xuất sáng kiến hay là khi phương án được phê duyệt trong quá trình thực hiện, hay là khi phát sinh rủi ro và bị xem xét trách nhiệm ạ?
0: Cái điều rất là quan trọng là chúng ta phải xác định cái mục tiêu là vì lợi ích chung, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Bởi vì chúng ta thấy rằng là rất có thể là trong một cái câu chuyện đổi mới, trong một cái việc cụ thể có thể có rất nhiều các cái lợi ích đan xen. Và bản thân cái quy định 220 ấy cũng đưa ra một cái định nghĩa về thế nào là lợi ích chung, đúng không ạ? Cho nên cái đấy là cái mục tiêu cao nhất mà khi chúng ta đánh giá một cái đề xuất, đúng không ạ? Cái thứ hai đó là cái việc đó nó không phải là thực hiện ngay, mà nó có cả một cái quá trình mà chúng ta làm rất là bài bản, nó có cả các quy trình, nó quy định về các cái mức độ khác nhau với các cái đề xuất đổi mới. Mức nào thì cấp nào phê duyệt, đúng không ạ? Tác động đến đâu thì cái tính tầm quan trọng, ảnh hưởng đến đâu thì sẽ có cấp đấy phê duyệt. Có nghĩa là chúng ta rất là cụ thể, ai làm gì làm như thế nào, chứ không chỉ là một cái
1: như vậy
0: định
1: là một cái cơ chế rất rõ ràng rồi.
0: Và
1: ngay bây giờ chúng tôi xin được quay trở lại với ông Triệu Toàn Triệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai. Alo.
2: Vâng, tôi nghe đây ạ.
1: Vâng, thưa ông Triệu ạ, là một lãnh đạo của cơ sở và lại ở một cái địa bàn mà đặc biệt khó khăn, rất cần cái sự đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, thì ông đánh giá thế nào với cái ý nghĩa của quy định 220 trong việc khắc phục một cái tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm và phát huy được cái tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm của những cán bộ đảng viên, nhất là những cán bộ trẻ ạ, thưa ông?
2: Vâng ạ, trước hết thì tôi đồng thuận rất cao với chia sẻ của tiến sĩ Đinh Văn Minh.
1: Vâng.
2: Và qua nghiên cứu cũng như nhận định của bản thân thì thấy rằng cái quy định 220 của Ban Bí thư vừa ban hành thì chúng tôi nhận định rằng đây một cái cơ chế quy định đầy đủ quy trình, thủ tục, trình tự các bước để phát huy tinh thần sáng tạo, đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đặc biệt là đối với lại cán bộ trẻ, cán bộ cơ sở, bản thân thì nhận định cơ chế để tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thì để cho cán bộ công chức, nhất là cán bộ sẽ có cơ hội, là động lực, là tinh thần để cho cán bộ đảng viên phát huy tốt cái vai trò tính tiên phong, đổi mới, sáng tạo,
1: vâng,
2: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên vì cái lợi ích chung của cơ quan đơn vị và của địa phương trong giải quyết những cái việc khó, những cái việc mà phát sinh ở cơ sở, mà khi mà như tiến sĩ Đinh Minh chia sẻ, tức là có những việc là 50-50 chưa rõ thì rất cần những cái mà mà sáng tạo, mà đổi mới và dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm về lợi ích chung để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, tranh thủ được cái nguồn lực xã hội để tạo cái cơ hội thời cơ cho phát triển ở địa phương.
1: Vâng. Và từ những cái trải nghiệm của bản thân cũng đồng thời là trong vai trò của người đứng đầu ở địa phương thì ông sẽ lan tỏa như thế nào cái tinh thần cũng như là cái thông điệp của quy định 220 để đội ngũ cán bộ đảng viên mạnh dạn đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám dấn thân vì lợi ích chung ạ?
2: Với bản thân thì tiếp tục nghiên cứu cũng như là định hướng, chỉ đạo, quán triệt sâu rộng đến toàn bộ cán bộ đảng viên, công chức viên chức trong toàn địa phương. Thế rồi là cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ nắm được nội dung để có những cái suy nghĩ, cái tư duy để áp dụng thực tiễn, là dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm về lợi ích chung trong việc giải quyết những khó khăn, điểm nghẽn, những việc vướng mắc của địa phương để góp phần vào thực hiện và hoàn thành các cái mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 25-30.
1: Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Triệu Toàn Triệu đã tham gia chương trình ạ. Vâng, xin chào ông ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn.
1: Thưa quý vị, quy định 220 có thể nói là đã giải quyết được rất nhiều nút thắt về mặt tư tưởng và xóa tan cái tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm để tạo cơ hội cho những cán bộ dám nghĩ, dám làm được cống hiến. Thế nhưng mà dù một cơ chế hoàn thiện đến đâu thì cũng chỉ phát huy hiệu lực khi mà được vận hành bởi những con người có tâm huyết và trí tuệ. Thưa tiến sĩ Đinh Văn Minh, làm thế nào để những cái cơ chế ấy đi vào cuộc sống và để cán bộ thực sự được bảo vệ khi mà họ hành động vì lợi ích chung ạ?
0: Tôi nghĩ là trước hết là phải đổi mới tư duy. Chúng ta đổi mới phải cách nghĩ. Khi mà chúng ta triển khai thực hiện các cái chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước, và trong cái quá trình đó đấy, và chúng ta cũng đã thấy là nghị quyết Trung ương 4 vừa rồi cũng nói rất là nhiều vấn đề thu hút và sử dụng, đánh giá cán bộ, đấy là một cái khâu rất là quan trọng, đúng không ạ? Và đặc biệt ấy là khi mà chúng ta sử dụng thu hút đánh giá như vậy thì chúng ta lấy cái tiêu chuẩn là cái công việc thực tiễn là tiêu chuẩn, cái chân lý, đúng không ạ? Đánh giá cán bộ là thông qua cái hiệu quả của công việc, thông qua những việc anh làm, những cái lợi ích mang lại cho công việc, đúng không ạ? Cái đấy là cái điều cực kỳ quan trọng. Và một điểm nữa đấy là bản thân các cái cấp ủy chính quyền địa phương, nhất là những người đứng đầu đó, thì cùng với cái việc mà mình khuyến khích về nhiều mặt như vậy thì mình cũng phải tạo điều kiện môi trường. Tôi nói đây ngay cả khuyến khích và tạo môi trường là môi trường về mặt tinh thần đấy. Bản thân những người đổi mới sáng tạo không phải lúc nào cũng được ủng hộ đâu. Bởi vì đó là trong các cái công việc lúc nào cũng có những cái người trì trệ, người không thích, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Bảo vệ đây là bảo vệ về mặt tinh thần, một cái sự cổ vũ về mặt tinh thần.
1: Và cái cơ chế bảo vệ đó thì cũng chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà người có năng lực và tâm huyết không bị bỏ mặc trước những cái rủi ro chính đáng
0: luôn. Vâng.
1: Và tôi nghĩ đó cũng là cái thước đo để biến chủ trương thành hành động và biến cái tinh thần đổi mới thành những cái kết quả cụ thể trong cuộc sống ạ. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đinh Văn Minh đã tham gia chương trình 30 phút cùng VOV2 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng

0: ban đầu của liệt sĩ.
1: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
0: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
2: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đòn đánh chiến lược bất ngờ làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc họ phải bước vào bàn đàm phán Paris. Thế nhưng, nhiều chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đã nằm lại chiến trường, chưa được tìm thấy sau gần 60 năm.
3: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
2: Theo các nguồn tin đã thu thập, trong khuôn viên trường sĩ quan công binh, địa chỉ số 229B, đường Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, có mộ liệt sĩ tập thể hy sinh khi tấn công thành công binh năm 1968.
3: Ban chỉ đạo quân khu 7 tha thiết kêu gọi các cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và toàn thể nhân dân, nếu có thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực trên, vui lòng liên lạc số điện thoại 0914-676-610 hoặc 0986-558-483. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại liên hệ 0914-676-610, 0986-558-483.
2: Mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều là manh mối, cơ sở quan trọng giúp tìm lại các anh hùng liệt sĩ, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Sau gần một tháng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, đội K-70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7, K-71 và K-73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập được 100 hải cốt liệt sĩ.
1: Trong đó, đội K-70 quy tập được 37 hải cốt liệt sĩ, đội K-71 và K-73 lần lượt quy tập được 29 và 34 hải cốt liệt sĩ. Riêng ngày 30 tháng 9, đội K-71 và K-73 tìm thấy thêm 3 hải cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Ban Tê Ây Miêng Chây và Pai Linh.
0: Cục Chính trị Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp với chính quyền và nhân dân Campuchia thu thập xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, từ đó khoanh vùng những khu vực có căn cứ để tổ chức tìm kiếm.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 361 hải cốt liệt sĩ, đạt hơn 60% chỉ tiêu được giao.
0: Những bước chân hành quân tìm đồng đội vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ, quyết tâm vượt mọi gian khổ để đưa các liệt sĩ còn nằm lại nơi đất bạn trở về với vòng tay ấm áp của quê hương.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Xin chào quý vị thính giả đang nghe Thực khách thông thái. Thưa quý vị và các bạn, mức sống ngày càng nâng cao. Với nhiều người, chuyện ăn uống không chỉ để cung cấp năng lượng thiết yếu cho các hoạt động hàng ngày, mà còn giúp cơ thể khỏe và đẹp hơn. Do đó, việc sử dụng các loại thực phẩm chức năng, trong đó có các sản phẩm bổ sung collagen với mong muốn khỏe đẹp từ bên trong, đang là xu hướng khá phổ biến trong thời gian gần đây.
1: Bước sang tuổi 40, chị Hải Anh ở Hà Nội nhận thấy làn da bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, còn mái tóc thì khô và xơ cứng hơn trước. Nghe bạn bè mách bảo, chị tìm mua một loại sữa bổ sung collagen để uống nhằm cải thiện tình trạng lão hóa.
3: Thường thì mình uống khoảng độ 3 tháng, xong rồi mình lại dừng khoảng 3-4 tháng, sau đó thì mình lại dùng lại. Thì mình cũng thấy có tác dụng, da của mình nó cũng đẹp hơn. Thực ra thì mình thấy là bạn bè mình dùng rồi thì mình mua theo.
1: Để tránh mua phải

0: giả hàng nhái, chị Hải Anh thường chọn mua thực phẩm chức năng bổ sung collagen của những người quen biết.
1: Mình hay mua loại của Nhật hoặc là của Mỹ từ những cái người bạn của mình đi công tác ở các nước đó và mình nhờ mua giúp mình về, cho nên là chất lượng thì mình cũng yên tâm.
0: Cũng với mong muốn cải thiện sức khỏe, làm chậm quá trình lão hóa mà chị Ngọc Trân ở Hà Nội bắt đầu chú ý đến các loại thực phẩm chức năng bổ sung collagen. Tuy nhiên, khi tìm kiếm thông tin về sản phẩm này trên mạng Internet, chị nhận được hàng trăm kết quả về đủ loại collagen được chiết xuất từ nhiều nguyên liệu khác nhau, khiến chị không biết lựa chọn loại nào.
2: Có nhiều dạng collagen, dạng bột, dạng nước hoặc viên uống. Cũng có cả sản phẩm sữa bổ sung collagen để kiểu mình cho dễ uống ấy. Thì tôi cũng phân vân không biết là dùng loại nào thì tốt, dùng bao lâu thì có hiệu quả. Với cả liệu mình không đi thăm khám bác sĩ thì có tác dụng phụ gì không? Vì trên thị trường cái thực phẩm chức năng bổ sung thì được bán tràn lan, sợ uống vào tác dụng tốt thì không thấy đâu, nhưng mà sợ vác bệnh vào người.
0: Nỗi lo của chị Ngọc Trân là hoàn toàn có cơ sở khi thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và triệt phá nhiều đường dây sản xuất buôn bán thuốc và thực phẩm chức năng giả, trong đó có collagen với quy mô lớn. Nếu không tỉnh táo, người tiêu dùng rất dễ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, vừa tốn tiền vừa có nguy cơ ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe.
3: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, trước thị trường thực phẩm bổ sung collagen đa dạng và không ít sản phẩm được quảng cáo với những công dụng hấp dẫn, thậm chí được coi như thần dược ngăn ngừa lão hóa. Vậy tác dụng thật sự của các sản phẩm này như thế nào? Mời các bạn cùng nghe những hướng dẫn của tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng ứng dụng Việt Nam ngay sau đây.
5: Thưa tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, trước hết xin bác sĩ cho biết collagen thực chất là gì và có vai trò như thế nào đối với cơ thể ạ?
6: Bản chất collagen là một loại protein và với cái cấu trúc phức tạp thì được cấu thành bởi các acid amin. Vai trò của nó thì là đầu tiên là vấn đề về xây dựng các cấu trúc, ví dụ như là cung cấp nâng đỡ cho da, xương, rồi là cơ, dây chằng, mạch máu. Cái thứ hai là làm đẹp da, giúp cho da nó sẽ săn chắc hơn và nó làm chậm cái sự hình thành của các nếp nhăn. Tiếp theo nữa là nó hỗ trợ vấn đề về xương khớp, ví dụ như là duy trì sự dẻo dai của sụn khớp này, giảm các đau khớp, rồi là bảo vệ tim mạch thì nó liên quan đến vấn đề về tăng cái đàn hồi cho các mạch máu thì nó sẽ giảm được cái nguy cơ về các xơ vữa động mạch. Rồi vấn đề là duy trì cơ bắp, ví dụ như là phục hồi và tăng khối lượng cơ đấy khi mà vận động.
5: Thưa bác sĩ ạ, nhiều người thì tin rằng là uống collagen thì cái chất này sẽ được đưa trực tiếp đến da, tóc, móng hay là khớp. Vậy thì xin bác sĩ giải thích là khi chúng ta ăn hoặc uống thực phẩm bổ sung collagen ạ, thì cơ thể thực sự xử lý và sử dụng nó như thế nào?
6: Thông thường ấy, ví dụ như collagen đi vào thì đầu tiên nó phải phân giải qua hệ tiêu hóa, bởi vì nó không thể hấp thụ nguyên vẹn collagen vào máu được. Và các thành phần hấp thu thì thông thường thì nó sẽ cắt nhỏ các collagen ra thành các peptide thủy phân và các acid amin. Sau đấy thì nó bắt đầu nó phân phối đến các cơ hoặc là đến phân phối đến mô nào mà đang cần, ví dụ như là da, là tạ hay là cái nào khác. Chứ thông thường thì nó không ưu tiên cho vấn đề da hay khớp cả. Thế các cái bằng chứng khoa học về hiệu quả hiện nay ấy, thì người ta thấy rằng là thứ nhất là cái cải thiện về cái làn da, nếu như mà bổ sung các collagen peptin thủy phân ấy, mà dùng đều đặn trong cỡ khoảng từ 2 đến 3 tháng và nó có thể cải thiện được phần nào về cái độ ẩm hoặc là độ đàn hồi của da. Điểm tiếp theo là có một số bằng chứng thì nó cũng đưa ra vấn đề về bổ sung collagen kích thích cái nội sinh. Các mảnh peptide thì có thể đóng vai trò như cái tín hiệu và kích thích các tế bào nguyên bào ấy để mà tăng cường tổng hợp collagen mới. Cái thứ ba nữa là về mặt giới hạn hiệu quả thì không có bằng chứng nào cho thấy rằng là uống collagen uống là thần dược hoặc là trị dứt điểm nếp nhăn hoặc là mọc tóc hoặc là cái bệnh lý nào cả. Và cái này ấy, thì chúng ta cũng hiểu rằng là bổ sung collagen thì bao giờ nó cũng kèm theo phải bổ sung vitamin C kẽm vào một số các protein khác để có thể hấp thụ được tốt hơn.
5: Như vậy thì đối với một người khỏe mạnh bình thường ạ, và có cái chế độ ăn uống cân đối thì liệu là có đáp ứng đủ cái nguyên liệu để cơ thể tự tổng hợp collagen hay không? Và theo bác sĩ thì chúng ta nên ưu tiên lựa chọn những cái thực phẩm tự nhiên nào trong cái chế độ ăn hàng ngày để có thể hỗ trợ cho cái quá trình này ạ?
6: Thứ nhất là với một người khỏe mạnh ấy, thì chế độ ăn uống cân đối thì hoàn toàn có thể đáp ứng được đủ các nguyên liệu và dưỡng chất để cơ thể tự tổng hợp các collagen này. Thế cái nhóm thực phẩm thiết yếu cho quá trình này ấy, thì bao gồm thứ nhất là chúng ta phải ăn đầy đủ các cái thực phẩm giàu protein, tức là chất đạm ấy, thịt nạc này, cá, trứng này. Thứ hai nữa là chúng ta cần có các trái cây để cung cấp các vitamin, đặc biệt là các trái cây giàu vitamin C. Chúng ta lưu ý là một số các thực phẩm chứa kẽm và đồng, ví dụ như là các hạt bí ngô này, các loại hạt này, ngũ cốc nguyên hạt này, các loại hải sản này. Và khi đủ các nhóm thực phẩm này, nó sẽ tạo tiền đề trong vấn đề tạo collagen một cách tốt nhất.
5: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn về những thông tin vừa rồi ạ.
7: Tại sao?
8: Thế nào?
7: Tại sao?
8: Thế nào?
4: Quý vị thân mến, xúc xích, lạp xưởng là những món ăn khá quen thuộc, nhất là với trẻ nhỏ và học sinh. Thơm, đậm vị, tiện lợi, có thể ăn ngay hoặc chế biến nhanh. Những món ăn này dễ trở thành lựa chọn quen thuộc trong các bữa ăn, thậm chí có người ăn vài lần mỗi tuần. Thế nhưng đây lại là nhóm thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng và an toàn thực phẩm khuyến cáo không nên sử dụng thường xuyên. Vì sao vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu trong chuyên mục hôm nay.
9: Lạp xưởng Hà Khẩu thì nó được nướng ở trên đá sỏi này này, thì nó sẽ làm dậy mùi và cái tăng hương vị hơn. Bình thường nếu mà vào cuối tuần thì mình sẽ bán khoảng trên 1.000 cái một ngày.
0: Xúc xích và lạp xưởng đều thuộc nhóm thịt chế biến. Trong quá trình sản xuất, tùy loại sản phẩm, nhà sản xuất có thể sử dụng một số phụ gia để tạo cấu trúc, màu sắc, hương vị hoặc kéo dài thời gian bảo quản. Các chất này chỉ an toàn khi được sử dụng đúng loại, đúng liều và đúng quy định. Với những sản phẩm không rõ nguồn gốc, người tiêu dùng khó biết được nguyên liệu cũng như quy trình sản xuất, bảo quản có đảm bảo hay không. Thạc sĩ Ngô Xuân Dũng, chuyên gia công nghệ thực phẩm phân tích.
10: Ví dụ như là được tận dụng tái chế từ những cái thịt lợn không rõ nguồn gốc, thịt lợn mà bán chạy dịch hoặc là lợn nó đã bị bệnh chẳng hạn, hoặc là cái việc dụng phụ gia trong cái quá trình chế biến. Ví dụ như là đối với cả những cái thành phần về muối polyphosphate hay là muối benzoat là những cái thành phần chất bảo quản chẳng hạn, thì nếu sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài với tần suất nhiều thì sẽ gây ra những cái vấn đề về rối loạn tinh thần. Đối với trẻ thì thường gây ra các cái biểu hiện về trầm cảm hoặc là tăng động hoặc là tự kỷ.
0: Tổ chức Y tế Thế giới cũng đưa ra các bằng chứng khoa học cho thấy việc ăn thịt chế biến làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng và nguy cơ tăng theo số lượng tiêu thụ. Nhiều sản phẩm thịt chế biến cũng có hàm lượng muối và chất béo tương đối cao, vì vậy không nên trở thành món ăn thường xuyên trong khẩu phần hàng ngày. Đáng chú ý hơn, với những sản phẩm được chế biến, nướng và bày bán ngay trên đường phố, nguy cơ mất an toàn thực phẩm không chỉ đến từ bản thân sản phẩm mà còn liên quan đến điều kiện chế biến và bảo quản.
10: Ví dụ như là trong các cái thực hành bảo quản nguồn nguyên liệu ban đầu, thực hành vệ sinh khi chế biến, thực hành cách ly chất thải, rác thải, thực hành vệ sinh cá nhân đều là những cái tác nhân mà trực tiếp hoặc gián tiếp sẽ làm tăng cái nguy cơ lây nhiễm chéo, nhiễm các cái vi sinh vật gây bệnh vào trong cái sản phẩm đến tay người tiêu dùng.
0: Vậy nếu vẫn yêu thích xúc xích, lạp xưởng thì người tiêu dùng nên lựa chọn và sử dụng như thế nào? Theo thạc sĩ Ngô Xuân Dũng, điều quan trọng trước hết là xem đây là nhóm thực phẩm nên ăn hạn chế thay vì sử dụng thường xuyên trong các bữa ăn. Khi mua, nên ưu tiên sản phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có thông tin về nhà sản xuất và hướng dẫn bảo quản. Đặc biệt, không nên vì sự tiện lợi của xúc xích hay lạp xưởng mà thay thế những thực phẩm tươi như thịt, cá, trứng, rau và các loại đậu trong bữa ăn hàng ngày.
4: Chương trình Thực khách thông thái hôm nay do Ánh Tuyết và Phương Thảo thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chú Hiệp xin chào các bé. Các bé thân mến, trọng nghĩa khinh tài là một câu thành ngữ đề cao phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người dân Việt Nam. Vậy có bé nào hiểu được ý nghĩa của câu thành ngữ này không nhỉ? Trọng nghĩa khinh tài mang ý nghĩa coi trọng nhân nghĩa, đạo lý, xem thường tiền bạc. Các bé nhớ là chữ tài đây là tài sản, tiền bạc, chứ không phải tài năng đâu nhé. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, cô Kim Ngọc sẽ gửi đến các bé chuyện cổ tích Việt Nam, trọng nghĩa khinh tài.

Thanh Hóa, có một người tên là Nguyễn Đình Phương. Nhà ông vườn cau, ao cá, lại có chừng 30 mẫu ruộng. Trong nhà, vợ con, kẻ làm, người làm lụng khá đông. Nhưng ông vốn là người hào hiệp. Khi có ai túng thiếu đến nhờ vả, ông sẵn lòng chu cấp hay cho vay mượn, ít khi để họ phải về không. Nguyễn Đình Phương có một người bạn cố chi tên là Trần Bính Cung, làm nghề buôn gỗ. Bính Cung trước kia cũng có của ăn của để. Trong nhà năm miệng ăn đều do một mình Bính Cung lo liệu. Nhưng từ dạo ông đi mấy chuyến bè thất bại, có bao nhiêu ruộng vườn đều cầm bán sạch. Tiếp đó Bính Cung bị một trận ốm nặng, thành ra nợ đầm đìa. Quá hạn không trả được, chủ nợ cho bọn nặc nô đến đòi bắt giáo giết. May mà có Nguyễn Đình Phương chạy tiền trả hộ. Nếu không thì gia đình Bính Cung chẳng có cái nhà mà ở. Sau đó Bính Cung còn cho vợ con đến nhờ vả, khi năm quan, khi ba quan tiền thuốc men, Đình Phương vẫn vui lòng chu cấp. Thấy bạn quá tốt bụng với mình, vợ chồng Bính Cung vô cùng cảm kích. Không ngờ bệnh của Trần Bính Cung mỗi ngày một nặng. Trước còn đi lại được, nhưng sau ốm liệt giường. Biết mình sắp chết, một hôm Bính Cung cho mời bạn tới. Khi thấy mặt Đình Phương, ông nói: "Tôi mắc nợ của anh một số tiền lớn đã lâu rồi, mà chưa nói đến chuyện trả. Thật là phụ tấm lòng tử tế của anh." Đình Phương liền gạt đi: "Ấy, anh đừng nói thế. Tiền là gạch, người là vàng. Tình nghĩa mới là cái đáng quý. Còn tiền bạc nào có nghĩa lý gì? Thôi, anh đừng nhắc đến nữa." "Không," Trần Bính Cung tiếp, "tôi sở dĩ mời anh đến đây là vì món nợ làm cho tôi không lúc nào nguôi. Bây giờ tôi tính thế này, anh thấy có được không? Ngôi nhà này của tôi coi như gán vào món nợ, có văn khế viết sẵn ở đây. Nhưng trước mắt tôi còn con thơ, vợ dại, em yếu, mẹ già, tình cảnh đáng quan ngại. Một mai tôi mà mất đi, nếu gia đạo tôi có việc gì, dám xin anh tìm cách cứu vớt. Về sau con tôi lớn lên, gia đình tôi cất đầu lên được, nó sẽ không bao giờ quên ơn anh." "Không không, sao anh lại nói thế? Mẹ của anh cũng như mẹ của tôi, con của anh cũng như con của tôi, còn nhà của tôi cũng như nhà của anh. Dù có thế nào, tôi cũng xin gắng sức. Anh cứ thuốc men cho lành, còn món nợ hãy gác lại, đừng bận tâm gì về nó cả." Bính Cung không nghe lời, cứ ấn văn khế vào tay Đình Phương, lại gọi con mình ra, bảo lại sống Đình Phương, rồi nói: "Bây giờ tôi có chết mới nhắm mắt, đa tạ bạn. Tôi sẽ xin báo đáp ơn sâu ở kiếp sau." Ngay sau khi Bính Cung tắt nghỉ, Nguyễn Đình Phương tỏ ra là người biết giữ lời hứa của mình. Ông bỏ tiền làm ma cho bạn chu tất. Ông sốt sắng giúp đỡ gia đình bạn, khi quan tiền, khi thúng thóc, không biết rèn. Cả nhà Bính Cung coi ông như cây cột trụ. Làng mạc xóm giềng đều khen ngợi không tiếc lời. Nhưng dần dà, người ta thấy lòng hào hiệp của Nguyễn Đình Phương không phải là vô hạn. Sự giúp đỡ theo thời gian cứ thưa dần, thưa dần. Càng về sau, việc vay mượn của gia đình Bính Cung càng trở nên khó khăn. Nhiều lúc, người con Bính Cung phải đợi suốt buổi, mà cuối cùng vẫn phải vác giá về không. Đình Phương tuy có mặt ở nhà, nhưng người nhà vẫn đáp là đi vắng. Thái độ chuyển từ sốt sắng ra lạnh nhạt của Đình Phương làm cho mẹ con Bính Cung tuyệt vọng, coi như một sự lừa gạt. Một hôm, sau những ngày thiếu ăn, mấy lần đến vay không được, người vợ Bính Cung đón đường, cố tìm gặp Đình Phương để hỏi cho ra lẽ.
Khi gặp mặt, người đàn bà vật nài. Mẹ con bà cháu chúng em đói no là nhờ ở một tay bác. Mong bác rón tay giúp đỡ cho qua hội này. Đình Phương vội vàng từ chối. Gia đình chúng tôi dạo này cũng túng bấn lắm. Chỉ có thể chạy hỏi các nơi khác xem thử. Mẹ con chúng em chịu ơn bác rất nhiều, không bao giờ quên được ạ. Biết đi lại mãi cũng làm phiền bác, nhưng tin vào lời hứa của bác với nhà em lúc sắp mất, nên một hai cậy dựa vào bác. Chẳng lẽ tình nghĩa ngắn ngủi có thế thôi ư? Vợ Bính Cung không ngờ tới câu trả lời chắt chúa của Đình Phương. Chị dạy thế là lầm đấy. Tôi cũng có vợ có con của tôi chứ. Có đâu, cứ phải tư cấp cho gia đình chị mãi được. Không khéo, tôi phải bán ngôi nhà bên nhà chị để trang trải vài món nợ đây. Nghe lời nói, như một gáo nước lạnh dội vào lưng, người vợ Bính Cung đành gạt nước mắt ra về, không quên kể lại sự tình cho mọi người trong nhà nghe. Cả nhà ngồi khóc giấm dứt. Bỗng có một ông lão lối xóm chạy đến hỏi vì sao mà khóc. Người vợ Bính Cung kể lại đầu đuôi, từ lúc tình bạn đậm đà cho đến những câu trả lời tuyệt tình vừa rồi của Đình Phương, rồi nói: Cụ Tính, bác ấy là ân nhân của chúng tôi mà thay lòng đổi dạ chóng thế, thì cả nhà còn biết làm sao mà sống bây giờ. Nói xong lại khóc nức nở. Ông lão đáp: Thắm lắm thì phai nhiều, âu đó là thường tình của người đời. Thôi, bây giờ mẹ con bà cháu nhà mợ hãy cố gắng tìm lấy một nghề mà nuôi nhau. Cụ Tính, trong nhà một đồng một chữ cũng không có. Ngôi nhà này là của họ, họ còn dọa bán, nay mai biết chú Ngụ vào đâu. Thế thì cụ bảo làm nghề gì bây giờ ạ? Mợ cả và cô có biết dệt sồi chăng? Nuôi tằm dệt lụa cũng có thể học mà làm được cả. Nhưng vốn liếng ở đâu? Lấy gì mua khung cửi? Lấy gì mà làm lương ăn cho cả nhà? Cho đến lúc có sồi đem đi chợ hở cụ? Tôi thì chả phải giàu có gì, nhà mợ cũng biết. Nhưng thấy tình cảnh nhà mợ cũng đáng thương. Bây giờ tôi bảo thế này nha, cứ phải luôn luôn nhờ vả người ta mãi, quả là không tiện. Trong tay cần phải nắm chắc lấy một nghề, có biết chèo lái thì mới hòng đưa con thuyền qua được sóng cả. Nhà tôi vốn làm nghề dệt đã ba đời nay, nếu mà mợ quyết chí thì tôi sẽ xin truyền cái nghề của chúng tôi cho mợ. Còn vốn liếng khởi sự tôi sẽ xin cố giúp, sau này đợi lúc mợ khá giả sẽ hoàn lại cũng được. Ông lão nói rồi bắt tay vào làm ngay. Người vợ Bính Cung không ngờ một ông lão dệt sồi ở xóm lại tỏ ra hảo hiệp hơn cả Nguyễn Đình Phương. Ông xuất tiền một lúc mua ngay khung cửi và mọi đồ lề cho hai người đàn bà học dệt, lại bỏ vốn cân tơ. Ông lão còn bày vẽ cho họ mọi bí mật của nghề nghiệp. Chẳng mấy chốc họ đã có sồi đem ra chợ bán. Càng ngày nghề họ càng tinh, mẹ con bà cháu tằn tiện cũng đủ bát ăn và bắt đầu cho đứa bé đi học. Không bao lâu, gia đình đã dành dụm được tiền đem đi chuộc nhà và số ruộng vườn về. Từ khi chuộc được nhà, họ lờ hẳn Nguyễn Đình Phương coi như người xa lạ, trái lại ân cần coi ông lão là một vị ân nhân. Thấm thoát 7-8 năm đã trôi qua, người con gái Bính Cung đã có người dạm hỏi. Hôm cưới, trong nhà rộn dịp giết lợn 7 cỗ rất linh đình, mà theo ý người vợ Bính Cung là để cho bỏ những ngày gian truân vừa qua. Nhưng giữ tiệc cưới vui vẻ, khách khứa tấp nập, người vợ Bính Cung nhác thấy Nguyễn Đình Phương, người mà bà đã có chủ định không mời, cũng khăn áo đến dự. Vợ Bính Cung tiến ra đón ở cửa, chua chát: Bác hôm nay cũng đến đấy ư? Chào ôi, tôi cứ tưởng bác phải quên chúng tôi lâu rồi mới phải chứ.
Chắc bác nghĩ rằng gia đình chúng tôi phải chết dấm chết dúi từ đời thuở nào, còn đâu được bác chiếu cố đến thăm nhà hôm nay nữa. Vợ Bính Cung còn định tìm những câu đau đớn hơn nữa để nói cho Đình Phương biết mặt, nhưng lúc bấy giờ ông lão ân nhân đã vội bước ra, dì vào tai: "Mợ cả, mợ đừng vội nóng, để tôi nói mợ nghe. Tất cả vốn liếng mà tôi giúp mợ, cả công lao bày vẽ của tôi nữa, đều là tiền bạc của ông Đình Phương đây cả. Tôi chỉ là người trao hộ, làm hộ, mà không nói ra cho mợ biết đó thôi." Nghe thế, vợ Bính Cung rưng rưng cảm động, không nói nên lời.

Các bé vừa nghe cô Kim Ngọc kể chuyện cổ tích Việt Nam trọng nghĩa khinh tài, một câu chuyện giản dị nhưng lại có ý nghĩa rất sâu sắc. Nguyễn Đình Phương thật là người hào hiệp và lại thông minh nữa. Ông không chỉ giúp đỡ cứu mang gia đình người bạn đã mất mà còn giúp vợ con của bạn biết vươn lên trong cuộc sống. Tấm lòng cao đẹp của Nguyễn Đình Phương thật đáng khen ngợi và học tập đấy các bé ạ. Bài thơ Lời yêu thương của nhà thơ Hoàng Cẩm Giang là lời chào tạm biệt với các bé. Chú Hiệp chúc các bé ngủ ngoan.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

Biên tập viên Thu Hà và Quyết Thắng xin chào các bạn. Các bạn thân mến, dù đã hết lòng với gia đình chồng, cố gắng để hòa hợp với mẹ chồng, nhưng bà vẫn không vừa ý với con dâu. Nhân vật phải làm gì để hóa giải những khúc mắc giữa mẹ chồng và nàng dâu? Trước khi đến với những lời khuyên của thính giả là tiết mục Điều Muốn Nói.

0: Chị Hà này, trong tiết mục Điều Muốn Nói hôm nay, ai sẽ là người tâm sự những điều sâu kín trong lòng mình đấy ạ?
1: Vâng, đó là lời nhắn gửi của bạn Bùi Văn Nguyên ở tỉnh Phú Thọ, muốn tìm lại những người bạn của mình.
2: Tôi là người khiếm thị hôn hợp nhất xã Đoàn Hùng, tỉnh Phú Thọ. Tôi muốn tìm lại anh Phạm Văn Ngọc, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, em Nguyễn Thị Đông ở xã Gia Đức, Vũ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, và em Nguyễn Thị Phương, trước là Yên Thành, Nghệ An. Tôi muốn tìm lại những bạn bè cùng khiếm thị. Đi bán tăm là em Đông ở Hải Phòng, là ăn cơm trung tâm bảo trợ xã hội cùng, tìm lại em để thỉnh thoảng liên lạc lại để cho nó đỡ buồn. Em Nguyễn Thị Phương là cũng quen nhau chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhưng mà bây giờ lâu lắm rồi không được gặp nhau nữa. Ai có muốn liên lạc với tôi thì xin liên lạc lại số điện thoại là 0968812342.
1: À vâng, nếu những người bạn của anh Bùi Văn Nguyên nghe được lời nhắn, hãy gọi cho anh theo số điện thoại 0968812342. Xin nhắc lại số điện thoại của anh Bùi Văn Nguyên là 0968812342.

0: Các bạn thân mến, bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng chia sẻ với cô gái đã sống hết lòng với gia đình chồng, nhưng quan hệ mẹ chồng với nàng dâu vẫn không được như mong muốn. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung để các bạn cùng nhớ về câu chuyện của cô.
1: Năm nay tôi 30 tuổi, chồng hơn tôi 1 tuổi. Trước khi cưới, chúng tôi có 5 năm yêu nhau. Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã nhiều lần ra mắt gia đình anh. Mọi người trong nhà đều yêu quý tôi, chỉ riêng mẹ anh là không. Bà đã nhiều lần ngăn cản chuyện tình cảm của hai đứa. Thấy vậy, tôi cũng chủ động chia tay nhiều lần vì nghĩ rằng nếu không nhận được sự đồng thuận của mẹ chồng thì sau này có lấy nhau cũng khó hạnh phúc. Thế nhưng chồng tôi luôn là người đứng ra bảo vệ tình yêu của cả hai. Mỗi lần tôi nói lời chia tay, anh đều tìm gặp, kiên trì thuyết phục bằng cả tình cảm lẫn lý lẽ. Chính sự chân thành ấy khiến tôi nhiều lần quay lại. Đến cuối năm tôi 28 tuổi, khi bố mẹ dục chuyện lập gia đình, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Về hoàn cảnh gia đình, tôi sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế ổn định ở một xã ngoại thành Hà Nội. Nhà tôi nằm trên trục đường chính, nên từ nhiều năm nay bố mẹ mở cửa hàng kinh doanh tự do. Tôi là con gái út nên từ nhỏ đã được cưng chiều, chẳng bao giờ phải động tay vào việc nhà, chỉ cần tập trung học hành. Ngay cả khi đi học rồi đi làm, bố mẹ cũng đưa đón vì sợ con gái đi lại không an toàn. Chỉ đến khi quen chồng tôi bây giờ, sau một thời gian yêu nhau, ông bà mới giao nhiệm vụ đưa đón tôi cho anh. Có lẽ chính sự bao bọc ấy khiến tôi thiếu tính tự lập. Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em gái. Anh cũng được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ nên không biết làm việc nhà. Bù lại, anh học rất giỏi, từ bé đã là niềm tự hào của cả gia đình. Sau khi tốt nghiệp, anh tự thi đỗ vào một cơ quan có tiếng ở Hà Nội, nên bố mẹ càng đặt nhiều kỳ vọng. Có lẽ cũng vì vậy mà khi anh yêu tôi, thấy cả hai đều không biết quán xuyến việc nhà, mẹ chồng càng không hài lòng. Bà luôn mong muốn một nàng dâu đảm đang để cùng bà gánh vác việc gia đình. Về kinh tế, gia đình chồng tôi khá giả hơn nhà tôi một chút. Mẹ chồng là người rất đảm đang, chăm chỉ, ham làm, ham kiếm tiền và luôn sống độc lập, không dựa dẫm vào chồng. Thế nhưng, kể cả sau khi tôi chính thức trở thành con dâu, bà vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như trước. Khi mang thai, tôi bị ốm nghén rất nặng nên buộc phải nghỉ việc để dưỡng thai. Dự định ban đầu của tôi là đợi con đủ 3 tuổi mới gửi đi nhà trẻ, rồi tìm một công việc phù hợp. Chồng tôi có thu nhập khá cao, đủ lo cho vợ con và vẫn phụ giúp bố mẹ. Thế nhưng mẹ chồng tôi lại luôn cho rằng tôi là người ăn bám. Vì vậy, bà càng ngày càng coi thường tôi. Có lần, bố mẹ đẻ sang chơi với con cháu, bà còn bóng gió rằng chính vì bố mẹ tôi nuông chiều con gái quá mức nên tôi mới hình thành tính ỷ lại khi lấy chồng. Bà chê tôi vụng về, không biết chăm con, không biết làm việc nhà, chỉ thích chơi. Những lời nói ấy khiến tôi vô cùng xấu hổ, nhất là khi bố mẹ ruột phải nghe thấy. Không chịu nổi áp lực từ mẹ chồng, cách đây 2 tháng tôi quyết định gửi con vào nhóm trẻ tư để đi tìm việc làm. Tôi không thể tiếp tục ở nhà chăm con rồi mỗi ngày đều bị mẹ chồng coi thường như vậy. May mắn là tôi được một công ty tư nhân nhận vào làm. Dù mới bắt đầu công việc và còn nhiều bỡ ngỡ, tôi vẫn cố gắng cân bằng mọi thứ. Ngày nào tôi cũng dậy sớm, phụ giúp mẹ chồng một số việc nhà. Chiều tan làm lại tranh thủ về đón con đúng giờ. Tôi luôn cố gắng hoàn thành cả việc cơ quan lẫn việc gia đình. Thế nhưng dường như tất cả những cố gắng ấy vẫn chưa đủ. Mẹ chồng vẫn không hài lòng về tôi. Và đến giờ, tôi cũng không còn hiểu chính xác nguyên nhân là gì. Công việc mới vốn đã mang lại rất nhiều áp lực. Trở về nhà, tôi lại phải sống trong bầu không khí nặng nề khi biết mẹ chồng vốn chẳng có thiện cảm với mình. Có nhiều lúc, tôi thực sự cảm thấy kiệt sức. Để giảm bớt áp lực, tôi từng đề nghị chồng ra ở riêng. Thế nhưng anh không đồng ý vì nhà rất rộng, bố mẹ chỉ có mong muốn được sống cùng con trai duy nhất. Anh nói không thể làm trái ý ông bà, chỉ để chiều theo mong muốn của vợ. Giờ đây, tôi thực sự không biết phải làm gì để bản thân bớt mệt mỏi, đồng thời giúp mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên hài hòa hơn. Tôi rất mong nhận được những lời khuyên từ mọi người.

0: Các bạn thân mến, dù đã làm dâu vài năm, sống trọn đạo làm con, nhưng mẹ chồng vẫn lạnh nhạt, khiến cô gái thấy căng thẳng khi sống chung với mẹ chồng. Cô phải làm gì trong hoàn cảnh này? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ý kiến đóng góp của thính giả dành cho nhân vật.
1: Chúng tôi nhận được nhiều ý kiến thính giả gửi về chia sẻ với nhân vật qua fanpage Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi và trên sóng phát thanh. Chia sẻ với nhân vật, thính giả Lợi Nguyễn viết: với tính cách của bà, chẳng có cách nào khác là bạn phải tự nâng cao giá trị bản thân, tăng thu nhập rồi sẽ có tiếng nói tốt hơn trong gia đình chồng. Khi phải sống bị phụ thuộc, tiếng nói sẽ không có giá trị bạn ạ. Cũng có ý kiến tương tự, thính giả Kim Dung bày tỏ: sống trong gia đình nhiều chị gái và có một mình chồng bạn là con trai thì bạn phải tự nâng cấp bản thân lên thôi. Trước đây khi con gái ở nhà bố mẹ đẻ, bạn được cưng chiều, giờ bạn phải học thêm kỹ năng để hòa hợp, mọi việc sẽ êm đẹp. Đồng cảnh ngộ, thính giả Thư Nguyễn chia sẻ với nhân vật như sau: đọc câu chuyện của bạn, nước mắt tôi cứ trực trào ra, bởi vì hoàn cảnh của tôi giống như bạn, và tôi đã cố gắng để thoát ra khỏi sự kìm kẹp, o ép của mẹ chồng, bằng cách căng sức ra để làm việc. Làm một công việc không đủ, tôi đã làm 2-3 việc. Thu nhập cũng vì thế mà gấp 2-3 lần chồng. Dần dần mẹ chồng thay đổi thái độ thôi. Gọi điện đến chương trình, bác Nguyễn Thị Sơn ở Hà Tĩnh cho rằng cả hai bên bố mẹ đều bao bọc các con, giờ bạn đã có gia đình riêng thì rất bỡ ngỡ.
2: Chú ba có ứng nói gì thì nói cháu, thông cảm ba tôi ra họ làm mẹ thì họ ứng nói ngang nói ngược thì họ nói, cho nên cháu đừng có buồn và đừng có ban trong ra ở riêng. Nếu mà có khó khăn quá thì cháu nói với ba mẹ nói là nếu mẹ không ưng con thì gia đình nhà con ăn riêng ấy, chứ vẫn là ở chung. Bác khuyên cháu là một điều nhìn chính điều lành.
1: Thính giả có nickname Ngọc Nông góp ý: tôi không thấy vai trò của chồng bạn đâu. Anh ta bảo vệ vợ ra sao khi mẹ chồng không vừa ý con dâu? Lúc vợ gửi con đi làm vì sợ mẹ chồng, đáng ra anh ta phải biết mà lên tiếng chứ. Trước khi tìm cách làm vừa lòng mẹ chồng, hãy trách chồng bạn không biết tỉ tê trò chuyện với mẹ để quan hệ bớt căng thẳng bạn ạ. Cũng có ý chê trách chồng nhân vật, thính giả Nguyễn Đức Chính cho rằng chồng em thật vô dụng, thấy mẹ không ưa vợ thì phải biết lựa lời nói với mẹ về tình yêu của hai người rồi xin mẹ chấp nhận vợ. Mưa dầm thấm lâu, mẹ nào chẳng thương con trai, rồi chấp nhận và thương con dâu thôi.

0: Chứ nếu cứ để mặc kệ, tình hình sẽ ngày càng xấu đi. Thính giả Triệu Xuân Trụ ở tỉnh Quảng Ninh và bác Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình nhìn nhận.
1: Cháu nên thật bình tĩnh và sáng suốt, không được nóng vội. Nếu cháu sai hay đúng mà cháu đã vội vàng mà đã giục chồng ra riêng, dù mẹ sai thế nào cũng không được thế. Cháu sống với chồng là chính, lại được chồng rất tâm lý và hiểu bản chất của cháu rất nhiều. Theo ông ấy, thì bây giờ cháu phải cuộc sống khác đi, tức là thật năng động thật nhiều vào, như ăn nói khéo léo lễ phép với bố mẹ rồi chồng, và khắc phục những nhược điểm gì mà cháu cảm thấy mà cháu còn yếu, khắc phục thật tốt vào, và thật tâm lý với mẹ là xem là mẹ có thiếu hụt cái gì sắm sửa cho mẹ hay là bố hay là chồng chẳng hạn, thì dần dần thì gia đình cháu sẽ hạnh phúc đấy.
2: Tại sao là bà nghệ chồng là cứ thở, cháu làm cái gì bà cũng chê, cũng không vừa lòng vừa ý của bà như vậy? Thì lý thứ nhất thì là cháu cũng phải nói chuyện với chồng, thứ hai nữa là cháu gần gũi cùng với bà ấy, ông ấy, bà ấy càng lạnh nhạt thì cháu càng yên tâm, nó là cái nguyên nhân cái bản chất của bà như vậy đấy. Trong bụng dạ bà ấy không có, có cái gì, vẫn thương con thương cháu rồi vẫn nói kia thì không được nữa. Thì mới ra ở riêng, tất cả mọi đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm, mình cũng nhìn quay trở lại xem có thể còn cái nỗi là chỗ nào nữa hay này nọ kia, mà mẹ không vừa ý thì có sự việc gì mẹ cứ bảo con thế nọ thế kia đấy, cho xem là để đâu giếm bà xem là, nhưng mà cháu cứ càng lẩn tránh mà cháu chẳng thấy nói năng gì thì làm sao mà tìm được cái nội dung. Mà
0: thính giả Hà Ngân nghĩ, các cụ xưa từng nói một điều nhịn chín điều lành, nhưng tôi lại thấy câu nói đó chỉ đúng khi cả hai sống biết điều với nhau thôi. Một bàn tay không tạo nên tiếng vỗ, bởi vậy bạn có cố gắng bao nhiêu thì họ cũng không vừa lòng. Thuê nhà ra ở riêng đi bạn ạ. Đồng quan điểm, thính giả Vũ Trúc Ly viết, đàn bà sao lại cứ đem đau khổ đến cho nhau thế nhỉ? Hãy thuyết phục chồng ra ở riêng, khi nào ông bà ốm yếu sẽ báo hiếu sau. Chồng bạn không nghe thì hãy bày tỏ quan điểm cứng rắn của bản thân. Không phải vì ở riêng là không báo hiếu bố mẹ, mà ở riêng để bạn và mẹ chồng bớt căng thẳng. Có thể vì thế mà cảm thông với nhau hơn thôi. Bác Chu Việt Đáp ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên đã góp ý với nhân vật như sau.
3: Bác thấy cuộc sống của vợ chồng cháu vậy là êm ấm rồi. Cả hai cùng có công việc ổn định, kinh tế gia đình cũng ở mức khá. Mà yêu nhau 5 năm mới cưới là đã tìm hiểu rất kỹ rồi đó. Cái chuyện mẹ chồng nàng dâu ấy thì nó là cái câu chuyện muôn thuở mà. Mẹ chồng cháu thì trước chắc cũng là rất đảm đấy. Cùng chồng nuôi dạy 5 người con ăn học là rất vất vả đấy chứ. Vậy nên trong mắt của bà thì mẫu hình người con dâu cũng phải được như bà trong cái việc gia đình thời trước. Và nghĩ cho cùng cũng là đúng và có lý. Bác nghĩ với cháu đấy thì cháu chỉ cần khéo léo xử hơn trong cách ứng xử. Thế rồi giữ đúng đạo làm con, thế rồi mình cũng có thể cần phải đảm thêm cái công việc, bởi vì mình là phụ nữ, tức là giữ bếp lửa ấm của gia đình. Thế thì rồi chắc như vậy thì chuyện mẹ chồng nàng dâu cũng sẽ tốt đẹp cả thôi. Thì cháu cũng sẽ hết áp lực và mình cũng đỡ mặc cảm. Còn cái ý của chồng cháu vậy là cũng hợp lý. Thế nhà cửa rộng, thế mà cũng chỉ có một mình anh ấy là con trai, thế còn chắc các chị gái thì đi lấy chồng rồi, có chăng thì chỉ còn đứa em gái nào nữa rồi nó cũng đi xây dựng gia đình. Thế nên để bác nghĩ là cũng không cần phải ở riêng hẳn ra đâu. Mình sống với chồng mình cả đời chứ có ở với bố mẹ chồng mãi đâu.
0: Thính giả Trung Thái Hà bày tỏ, mẹ chồng em giỏi giang nhưng quá khắt khe. Em đã cố gắng hết sức rồi thì không có gì phải xấu hổ đâu. Lựa lời để bố mẹ chồng hiểu em, chứ đừng mong gì thay đổi tính tình của mẹ chồng. Phận làm dâu thì mình phải giữ đúng mực. Kiên nhẫn và bao dung, chắc chắn vị trí của em trong gia đình sẽ ngày càng tốt đẹp. Là người cao tuổi, có nhiều kinh nghiệm sống, bác Đào Mạnh Miện ở tỉnh Hưng Yên nhìn nhận.
4: Cháu vui vẻ, phấn khởi, nhẫn nhịn, gần gũi mẹ chồng nhiều hơn, giúp đỡ mọi công, mọi việc, làm việc gì cháu cũng phải xin phép. Ông bà, cha mẹ nào cũng thương con, thương cháu, khuyên bảo điều gì, cháu sẵn sàng tiếp thu để sửa chữa là điều tốt nhất. Dân ta có câu, nhất con nhì cháu. Ông bà, cha mẹ hết lòng

0: cảm thấy vừa hồi hộp vừa lo lắng. Tôi cứ băn khoăn không biết mình làm việc này thì có vừa ý với gia đình chồng không, hay là làm việc kia thì mẹ chồng có hài lòng không. May mắn là gia đình chồng tôi đều là những người rất văn minh, luôn tôn trọng và ghi nhận những gì tôi đã đóng góp cho gia đình. Có lẽ cũng nhờ vậy mà suốt thời gian dài làm dâu thì mọi việc vẫn luôn êm ấm đấy ạ.
1: Vâng ạ, là phái nam thì tôi cũng có cảm giác giống như chị trong những ngày đầu về làm con ở một gia đình đông thành viên. Khi đó thì tôi cũng được các cô bác góp ý rất nhiều, từ cách xưng hô cho đến những phép tắc trong gia đình, và tôi luôn cố gắng tiếp thu mọi lời góp ý chân thành. Và theo thời gian thì nhờ tính cách cởi mở, hòa đồng nên tôi cũng dần được mọi người yêu quý, coi như một thành viên thực sự ở gia đình, chị ạ.
0: Vâng, tôi cảm nhận rằng là dù là dâu hay rể thì chỉ cần cởi mở chân thành và hết lòng vì gia đình, rồi mọi người sẽ mở lòng đón nhận thành viên mới như là con một nhà. Có phải vậy không hả anh Thắng?
1: Vâng ạ, đúng là như vậy chị ạ. Bởi ngày nay thì mọi người không còn quá khắt khe hay là để ý từng điều nhỏ nhặt như trước đây. Tuy nhiên tôi nghĩ là vẫn còn không ít người chưa thực sự mở lòng, vẫn xem con dâu hay là con rể là người ngoài.
0: Vâng.
1: Chính vì thế tôi rất muốn biết là chị có lời khuyên như thế nào dành cho nhân vật trong câu chuyện hôm nay đấy ạ.
0: Vâng, cũng là con dâu nên tôi thông cảm với những áp lực và tủi thân mà bạn đang trải qua. Phụ nữ chúng ta khi bước vào hôn nhân đều mong muốn được nhà chồng yêu thương, coi như một thành viên trong gia đình. Thế nhưng gần chục năm nay, kể từ khi yêu đến lúc kết hôn, bạn phải đối mặt với thái độ lạnh nhạt từ mẹ chồng, cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng dù sao, chúng ta cũng nên thử đặt mình vào bối cảnh của gia đình chồng xem như thế nào, bạn ạ. Quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu ngày nay đã dần thu hẹp khoảng cách. Nhiều mẹ chồng coi con dâu như con gái, nhiều nàng dâu cũng coi mẹ chồng như mẹ ruột. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là mọi gia đình đều dễ dàng hòa hợp ngay từ đầu. Hai người phụ nữ đến từ hai gia đình khác nhau, có quan niệm sống khác nhau thì việc xảy ra va chạm là điều khó tránh khỏi. Ví dụ như trường hợp của bạn chẳng hạn, được bố mẹ cưng chiều bao bọc từ nhỏ, chắc hẳn cách nghĩ sẽ khác với gia đình chồng. Nhưng mà như bạn thấy, sự bao bọc ấy khiến bản thân thiếu tính tự lập, nên khi bước vào cuộc sống hôn nhân, bạn phải học những cái điều tưởng chừng là rất bình thường. Đó cũng là áp lực với bản thân. Bạn được yêu thương vô điều kiện ở nhà mình, nên khi bước sang gia đình mới, việc không nhận được sự dịu dàng như mong đợi có lẽ cũng khiến bạn cảm thấy hụt hẫng. Những góp ý bình thường cũng làm bạn thấy tổn thương. Nói ra điều đó là vì tôi thấy sau khi kết hôn, ít người được bố mẹ chồng yêu chiều giống như cách mà bố mẹ đẻ từng dành cho con gái. Không phải là họ không thương, mà bởi vị trí của họ khác, cách thể hiện tình cảm cũng khác. Nếu cứ mang kỳ vọng rằng mình sẽ được đối xử giống như ở nhà bố mẹ ruột, bạn sẽ rất dễ thất vọng. Gia đình chồng có một con trai, có lẽ trong suy nghĩ của mẹ chồng, bà hy vọng con trai sẽ lấy được một nàng dâu đảm đang, tháo vát và có thể quán xuyến được mọi việc giống như bà. Nhưng bạn lại không được như kỳ vọng, bởi vậy mà bà mới có thái độ lạnh nhạt với con dâu. Bạn rất áp lực khi thấy mẹ chồng không ưa gì mình nên đã bày tỏ với chồng về việc thuê nhà sống riêng, nhưng chồng bạn cũng không đồng ý. Tôi nghĩ trước tiên, bạn hãy thả lỏng suy nghĩ, thả lỏng bản thân để hòa nhập với gia đình hơn nữa. Không cần phải cố gắng trở thành một nàng dâu hoàn hảo để làm hài lòng tất cả mọi người, bởi điều đó sẽ khiến bạn cảm thấy áp lực hơn trong mối quan hệ với nhà chồng. Thay vào đó, hãy làm tốt công việc của mình, chăm sóc con chu đáo, chia sẻ việc với gia đình trong khả năng. Và quan trọng nhất là giữ cho mình một tâm lý tích cực. Khi bạn không còn quá bận tâm đến những lời nói hay ánh mắt của mẹ chồng, bản thân bạn cũng sẽ bớt mệt mỏi hơn. Đồng thời, thay vì nghĩ nhiều đến chuyện ai đúng ai sai, bạn hãy tự tìm cách kéo gần khoảng cách giữa mẹ chồng với nàng dâu. Có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ như chủ động hỏi ý kiến của bà trong việc chăm con, cùng bà nấu một bữa cơm, trò chuyện về những điều bà yêu thích, hay đơn giản là ghi nhận những vất vả của bà suốt nhiều năm qua. Đôi khi chỉ cần lời hỏi han hay một sự tôn trọng đúng lúc cũng có thể làm tan đi rất nhiều khoảng cách. Chắc rằng bạn cũng nghe ai đó kể rằng được mẹ chồng yêu thương chẳng khác gì mẹ con ruột. Thậm chí có những người mẹ chồng còn yêu con dâu hơn cả con gái. Và cũng có những nàng dâu hết lòng chăm sóc mẹ chồng khi tuổi già. Nhưng những mối quan hệ tốt đẹp ấy không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của cả một

0: trình hai bên cùng học cách thích nghi, cùng điều chỉnh bản thân, biết lắng nghe, biết bỏ qua những điều nhỏ nhặt và dần tìm được tiếng nói chung. Do đó, để sống chung với nhà chồng, bạn hãy chủ động học cách thích nghi với môi trường, cởi mở hơn với mẹ chồng. Đừng nhìn bà bằng suy nghĩ bà đang lạnh nhạt với con dâu, thì tình cảm sẽ rất khác. Bạn hãy nhớ rằng, chúng ta không thể điều chỉnh suy nghĩ của người khác, mà có thể điều chỉnh hành vi của bản thân. Khi bạn yêu thương gia đình chồng, bạn cũng sẽ nhận được sự yêu thương của mọi người dành cho mình, bạn ạ.
1: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
1: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
3: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình là câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thể hiện nội dung câu chuyện.
4: Hai chị em tôi đều đã lấy chồng và ở riêng từ nhiều năm nay. Trước đây tôi luôn nghĩ rằng dù mỗi người có gia đình riêng, hai chị em ruột vẫn là chỗ dựa của nhau khi gặp khó khăn. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại phải nói trước mặt bố mẹ rằng từ nay tôi không muốn coi em là em gái nữa. Em gái tôi lấy chồng được vài năm thì cuộc sống bắt đầu rối ren. Em rể tôi ham chơi lười làm, không mấy quan tâm đến vợ con. Mọi việc trong nhà, từ chăm sóc con cái đến chi tiêu sinh hoạt, gần như đều do em tôi gánh vác. Thương em nên có lần tôi đã khuyên em hãy nghĩ đến chuyện ly hôn, vì một người đàn ông không có trách nhiệm với gia đình thì dù có cố gắng đến đâu, người phụ nữ bên cạnh cũng khó mà hạnh phúc. Nhưng em lại cho rằng tôi không ưa em rể, cũng không muốn em có được một cuộc sống tốt đẹp hơn mình, nên luôn tìm cách chia rẽ vợ chồng nó. Tôi nghe mà rất buồn nên tự nhủ chuyện vợ chồng em để em tự giải quyết. Nhưng cũng từ đó tình cảm giữa hai chị em bắt đầu có khoảng cách. Gần đây tôi phát hiện em gái đã nhiều lần về nhà bố mẹ kể khó, trong đó có cả những chuyện không có thật để xin tiền. Bố mẹ tôi tuổi đã cao, cả đời tiết kiệm được chút ít dưỡng già, nhưng vì thương con, thương cháu, ông bà không đành lòng từ chối. Khi tôi hỏi rõ sự việc, em vẫn cho rằng đó là chuyện riêng của em, bố mẹ muốn giúp ai là quyền của bố mẹ. Em còn trách tôi có gia đình ổn định nên không hiểu được nỗi khổ của người đang chật vật như nó. Tôi càng giải thích, em càng phản ứng gay gắt. Em rể cũng hùa vào, cho rằng tôi đang xúc phạm vợ chồng nó nên yêu cầu tôi phải xin lỗi. Cứ thế hai chị em lời qua tiếng lại, bố mẹ tôi can ngăn và nói tôi là chị thì phải nhường em, không nên nói những lời khiến vợ chồng nó bất hòa. Tôi hỏi tại sao lần nào bố mẹ cũng bắt tôi nhường, trong khi em chưa bao giờ chịu nhìn lại cách cư xử của mình, thì bố mẹ im lặng. Tôi bắt đầu nhận ra, trong mắt bố mẹ, tôi luôn là đứa con có thể tự lo liệu mọi chuyện, còn em là đứa cần được bao bọc. Ít lâu sau, tôi đưa chồng và các con về sinh nhật mẹ, nhưng bữa cơm chưa được bao lâu thì em gái tôi bắt đầu bóng gió. Có những người làm chị chỉ giỏi khuyên em bỏ chồng, chứ chẳng biết giúp em giữ hạnh phúc gia đình. Tôi nhịn vì không muốn phá hỏng ngày vui của mẹ, nhưng em vẫn tiếp tục giọng mỉa mai rằng tôi luôn tự cao tự đại, giả vờ sống tử tế. Lúc này tôi không nhịn được nữa, hai chị em đôi co rồi dẫn tới hai anh em rể cũng tranh cãi gay gắt, khiến bữa cơm sinh nhật của mẹ trở thành một cuộc cãi vã. Đỉnh điểm, mới đây tôi về nhà bố mẹ chơi và gặp vợ chồng em gái ở đó. Hai vợ chồng nó đang tranh cãi với bố mẹ vì ông bà không đồng ý tiếp tục cho vay tiền. Em rể liền tuyên bố nếu ông bà cư xử như thế này thì từ nay đừng mong được gặp con gái và cháu ngoại. Em gái tôi chỉ biết im lặng ngồi nhìn chồng xúc phạm bố mẹ. Quá nóng giận, tôi liền lao vào mắng hai vợ chồng em gái. Em gái tôi bù lu bù loa, từ nhỏ đến lớn tôi luôn được bố mẹ tin tưởng, còn nó lúc nào cũng bị đem ra so sánh. Nó còn nói tôi không thực sự thương nó mà chỉ đang chứng tỏ mình đúng. Tôi không kìm được nữa, nói rằng từ nay tôi coi như không có đứa em gái này. Tôi chỉ mong em biết phân biệt giữa việc bảo vệ gia đình và việc dung túng cho những hành động sai trái của chồng. Mà không ngờ nó nghĩ tôi tồi tệ đến vậy. Em gái lập tức đáp trả, nếu tôi không muốn nhìn thấy nó nữa thì từ nay cũng đừng về nhà bố mẹ. Tôi không thể tin em gái lại nói với mình những lời ấy, nhưng điều khiến tôi buồn hơn là bố mẹ chỉ biết im lặng. Từ hôm đó, tôi không liên lạc với em gái nhưng vẫn về thăm bố mẹ. Mỗi lần nghe mẹ nhắc đến em gái, lòng tôi lại nặng trĩu. Mẹ mong hai chị em làm lành. Còn bố nói rằng ông bà đã già, điều mong muốn nhất là các con đừng vì những chuyện trong gia đình mà trở thành người xa lạ. Tôi hiểu nỗi lòng của bố mẹ, nhưng tôi không biết làm thế nào để hàn gắn mối quan hệ khi em vẫn cho rằng mình là người bị tổn thương, còn tôi thì không thể tiếp tục nhẫn nhịn và bỏ qua mọi chuyện như trước. Tôi cũng day dứt vì đã nói lời từ mặt em trong lúc nóng giận. Nhưng nếu chủ động làm lành, liệu em có hiểu rằng tôi muốn hàn gắn tình cảm chứ không phải chấp nhận mọi cách cư xử của em? Hay cứ để hai chị em có thời gian bình tâm và tự nhìn lại mọi chuyện? Tôi càng không biết phải làm thế nào để bố mẹ không còn bị kẹt giữa những mâu thuẫn của các con.

0: Các bạn thân mến, đôi khi sự quan tâm quá mức lại khiến tình cảm chị em rạn nứt. Một người cho rằng đó là sự yêu thương và mong muốn bảo vệ để người kia không chịu thiệt thòi. Nhưng một bên lại nghĩ đó là sự xâm phạm cuộc sống riêng tư và không được tôn trọng. Trong tình huống này, phải làm như thế nào?
1: Các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giờ hành chính. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi vov2a@gmail.com, lưu ý tên hộp thư viết không dấu, hoặc viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trong trang Facebook Bạn Hẹn Hò Với Chúng Tôi 96,5 MHz. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hẹn Hò Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 phố Ba Triệu, Hà Nội.
0: Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
4: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
3: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
4: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
3: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục dục thức dậy đi tiểu nữa.
4: Bằng cách nào vậy hả bà?
3: Nhờ dùng ích liệu khang đấy. Ích liệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
4: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích liệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích liệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đôi bạn văn chương.
6: Đôi bạn văn chương.
7: Đôi bạn văn chương.
8: Thưa quý vị thính giả, nhắc đến thơ đường là nhắc đến một di sản văn hóa độc đáo của văn học Trung Quốc cổ điển. Nếu phải kể tên ba gương mặt thơ tiêu biểu nhất của thơ đường, chắc chắn không thể thiếu Bạch Cư Dị. Nếu như các sáng tác của Lý Bạch, Đỗ Phủ bị thất lạc khá nhiều, thì toàn bộ sức tác của Bạch Cư Dị gần như được bảo lưu nguyên vẹn với khoảng 4.000 tác phẩm, cả thơ và văn. Trong số các tuyệt phẩm mà Bạch Cư Dị để lại cho đời, thì Bà Hành chiếm một vị trí đặc biệt. Nó không chỉ đánh dấu một sự kiện có thật trong cuộc đời tác giả, mà còn gợi niềm đồng cảm sâu sắc với mọi thế hệ nghệ sĩ. Kỷ niệm 1180 năm ngày mất của nhà thơ Bạch Cư Dị, chương trình Đôi Bạn Văn Chương lần này xin được dành một cuộc trò chuyện với tên gọi Những Ảnh Hưởng Của Kế Tác Thì Bà Hành Vào Dòng Chảy Thơ Việt. Và xin được trân trọng giới thiệu với khách mời đồng hành cùng tôi trong chương trình hôm nay, Tiến sĩ Đỗ Thanh Nga, giảng viên trường Đại học Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
9: Xin chào anh Đỗ Anh Vũ, xin trân trọng chào quý vị thính giả của đài VOV.
8: Vâng, trước tiên thì xin Tiến sĩ Đỗ Thanh Nga có thể khái quát đôi nét về hoàn cảnh ra đời của Tì Bà Hành cũng như là nội dung và hình thức của tác phẩm.
9: Tì Bà Hành là một trong những bài thơ tiểu sử thân phận và thi ca gặp nhau gần như là một định mệnh. Nhà thơ Bạch Cư Dị sinh năm 772 và mất năm 846, có tự là Lạc Thiên, là một trong những thi nhân lớn nhất thời hậu Đường. Các nghiên cứu ở Việt Nam thường nhắc đến ông như là một nhà thơ có số lượng sáng tác rất đồ sộ, trong đó có Tì Bà Hành, Trường Hận Ca là hai tuyệt phẩm thường đặt ở những cái vị trí rất tiêu biểu cho sự nghiệp sáng tác của ông. Hoàn cảnh ra đời của Tì Bà Hành được chính Bạch Cư Dị nói trong lời tựa. Đó là năm Nguyên Hòa thứ 10, tức năm 815, khi ông bị giáng xuống làm tư mã quận Cửu Giang. Sang mùa thu năm sau, trong một đêm tiễn khách,

0: ở trên bến Bồn Phố, ông có nghe thấy tiếng tỳ bà từ một chiếc thuyền bên cạnh vọng sang. Người gảy đàn vốn là ca kỹ Trường An đã từng học đàn với hai danh sư họ Mục họ Tào. Giờ đây khi cô ấy đã về già, nhan sắc suy tàn, lấy một người lái buôn và lưu lạc trên sông nước. Sau khi nghe những người kỹ nữ đó kể về câu chuyện đời mình, thì Bạch Cư Dị chợt cảm nhận được cái nỗi trích dáng của mình nó gặp gỡ với cái nỗi đau của một con người tài hoa nhưng mà bị bỏ rơi, bị đày đọa ở trong một cõi hồng trần. Và ông viết bản trường ca này để tặng cho nàng như là một sự chia sẻ đồng điệu và tri âm.
1: Vâng.
0: Như vậy thì bài thơ bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tưởng như rất ngẫu nhiên, một ông quan bị biếm chích, một người ca kỹ đã qua thời xuân sắc, một người bị đẩy ra khỏi trung tâm quyền lực và một người bị đẩy khỏi trung tâm hoan lạc. Hai cái ngẫu nhiên ấy làm lộ ra một quy luật rất là sâu của văn chương. Đó là những linh hồn lưu đày nhận ra nhau rất nhanh. Và chỉ cần một tiếng đàn trong đêm, chỉ cần một khoang thuyền trên bến vắng đã đủ để hai số phận soi chiếu vào nhau tìm thấy điểm đồng cảm.
1: Vâng.
0: Về hình thức thì Nguyên tác Tỳ Bà Hành là một bài thơ thất ngôn trường thiên. Bài thơ có tính tự sự rất là rõ, có hoàn cảnh, có nhân vật, có diễn biến, có đối thoại, có lời kể đời người và kết thúc bằng những giọt nước mắt. Nhưng đồng thời nó cũng là một tác phẩm trữ tình. Phần tự sự chỉ là cái khung, còn hồn của bài thơ chính là nỗi đau, là âm nhạc, là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn. Có thể nói là Bạch Cư Dị đã làm được một việc rất hiếm. Ông kể một câu chuyện cụ thể mà mở ra một thân phận phổ quát, nghe được tiếng đàn mà nghe được cả tiếng đời.
1: Và cái bản dịch mà được lưu truyền rộng rãi nhất ở Việt Nam thì chính là bản dịch của Phan Huy Vịnh đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Và tôi thấy một điều rất là thú vị là nếu như nguyên tác là gồm 88 câu thất ngôn thì bản dịch của Phan Huy Vịnh cũng gồm 88 câu thơ viết theo hình thức song thất lục bát.
0: Lâu nay thì bản được lưu truyền rộng rãi thường ghi tên là của Phan Huy Vịnh. Tuy nhiên một số nghiên cứu Hán Nôm gần đây thì dựa trên gia phả họ Phan và di cảo của Phan Huy Thực thì cho rằng dịch giả nhiều khả năng là Phan Huy Thực thân phụ của Phan Huy Vịnh. Và có một nhà nghiên cứu tên là Trần Minh Thương thì cũng nhấn mạnh rằng là phần lớn giới nghiên cứu hiện nay đồng thuận rằng đây là bản dịch của Phan Huy Thực.
1: Tóm lại là bản dịch ấy là công được thuộc về dòng họ Phan Huy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu vào tác phẩm Tỳ Bà Hành này để thấy được tại sao mà cái sự ảnh hưởng của nó lại vô cùng sâu rộng đến văn học Việt Nam hiện đại. Vâng, thưa quý vị, thi tuyển bút của Bạch Cư Dị có thể nói đã sớm được đón nhận ở Việt Nam và ảnh hưởng đến văn học Việt Nam ngay từ thời trung đại. Đại thi hào Nguyễn Du trong lần đầu tiên tả Thúy Kiều đánh đàn đã có những câu gợi nhớ về đoạn tả tiếng đàn trong Tỳ Bà Hành. Khúc đâu hán sở chiến trường, nghe ra tiếng sắt, tiếng vàng chen nhau. Khúc đâu tư mã phượng cầu, nghe ra như oán, như sầu phải chăng. Và tiến sĩ Đỗ Thanh Nga có thể nói kỹ hơn một chút về cái đoạn tả tiếng đàn trong Tỳ Bà Hành. Nó có gì đặc sắc để mà lại gây được một ấn tượng mạnh mẽ đến các thế hệ cầm bút đi sau như vậy?
0: Tôi cho rằng đoạn tả tiếng đàn tỳ bà trong Tỳ Bà Hành là một trong những đỉnh cao của nghệ thuật lấy ngôn từ tả âm thanh. Đây là điều khó nhất mà biến cái vô hình trở nên hữu hình. Âm thanh vốn là thứ trôi đi không thể nào nắm bắt được. Nhưng Bạch Cư Dị đã làm cho tiếng đàn có hình khối, có ánh sáng, có nhiệt độ, có nhịp tim, có số phận. Trước hết, tiếng đàn trong bài thơ này nó không phải là thứ trang sức. Nó không phải là thứ âm nhạc chỉ để làm đẹp cho những bữa tiệc. Nó là ngôn ngữ của tâm hồn. Người kỹ nữ chưa kể đời mình thì tiếng đàn đã kể trước. Và bản dịch thơ thì gần như đã truyền tải trọn vẹn linh hồn của cái bản gốc. Dây to giường đổ mưa rào, nỉ non dây nhỏ khác nào chuyện riêng. Tiếng cao thấp lựa chen lần gầy, mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu. Ở đây có một cái hệ thống so sánh liên hoàn. Dây to nghe như mưa rào mà dây nhỏ như lời thầm thì. Tiếng đàn rơi như hạt châu trên mâm ngọc. Đó không chỉ là âm thanh được chuyển hóa thành hình ảnh của thị giác, của xúc giác. Người nghe không chỉ nghe thấy mà còn nhìn thấy, còn cảm thấy, còn chạm vào cái lạnh của dây đàn. Chính vì thế tiếng đàn nó còn nằm ở trong một giác quan nữa. Nó trở thành một cái thứ trải nghiệm toàn thân. Đặc điểm thứ hai là Bạch Cư Dị không miêu tả tiếng đàn theo một đường thẳng mà theo cấu trúc của tâm trạng. Ban đầu thì tiếng đàn như tuôn chảy, rồi lại nghẹn lại, rồi lại im bặt, rồi bất ngờ bùng nổ. Mà cái khoảnh khắc hay nhất chính là thử thời vô thanh thắng hữu thanh. Khi mà tiếng đàn ngừng ấy, thì người ta lại còn cảm thấy âm hưởng của nó còn hay hơn trước. Nó cũng là cái nhịp của cuộc đời bị dồn nén. Nước suối lạnh dây mảnh ngừng đứt, ta thấy sự im lặng không chỉ là khoảng trống mà là một loại âm thanh khác hẳn, âm thanh của sự uất nghẹn. Và trong nghệ thuật, đôi khi sự im lặng sau chuỗi âm thanh có sức ám ảnh hơn chính âm thanh ấy. Điểm thứ ba là tiếng đàn vừa tả kỹ thuật mà lại vừa tả thân phận. Người kỹ nữ ấy là một nghệ sĩ bậc thầy. Nàng đã từng là người Trường An, đã từng học với danh sư, từng đứng giữa trung tâm văn hóa và lạc thú của kinh đô. Nhưng khi nàng gảy đàn trên bến Tẩm Dương, tiếng đàn ấy nó không chỉ là sự khoe tài, Nó mang theo cả tuổi trẻ đã mất, cả vinh hoa đã tàn, sự lãng quên của người đời và sự cô độc của một tài năng không còn chỗ đứng. Vì thế mỗi một âm thanh là một vết xước trong cuộc đời. Chính điều này khiến cho Nguyễn Du khi miêu tả tiếng đàn của Thúy Kiều không thể không gặp Bạch Cư Dị trong chiều sâu mỹ cảm. Trong truyện Kiều, tiếng đàn của Thúy Kiều không chỉ để tiêu khiển, nó là tiếng đàn của một người đã mang sẵn dự cảm về số phận đoạn trường. Những câu như khúc đâu Hán Sở chiến trường nghe ra tiếng sắt tiếng vàng trên nhau, khúc đâu Tư Mã Phượng Cầu nghe ra như oán như sầu phải chăng, rõ ràng cho thấy Nguyễn Du cũng dùng âm nhạc như một phương tiện để biểu đạt tâm trạng. Tiếng đàn của Kiều khi là chiến trận, khi là tình duyên, khi oán, khi sầu, nó không chỉ biểu diễn tài nghệ mà còn báo trước số phận. Tôi nghĩ rằng ảnh hưởng của Tì Bà Hành đối với Nguyễn Du và các thế hệ sau không chỉ nằm ở chỗ vay mượn hình ảnh một cách cơ học, mà nó nằm ở một phát hiện nghệ thuật. Âm nhạc có thể là một tự truyện của tâm hồn. Tiếng đàn trong Tì Bà Hành là tiểu sử không lời của người kỹ nữ. Tiếng đàn của Kiều là số mệnh chưa kịp xảy ra. Tiếng đàn trong Long Thành Cầm Giả Ca là ký ức của một kinh thành đã đổi chủ. Tiếng đàn trong Thơ Mới là nỗi cô đơn của cái tôi hiện đại. Từ Bạch Cư Dị đến Nguyễn Du, từ Nguyễn Du đến Xuân Diệu, Vũ Hoàng Chương, Văn Cao. Âm nhạc trong thơ Việt thường không chỉ là nhạc, mà nó là một dòng nước ngầm của thân phận. Nói một cách khác, Tì Bà Hành đã trao cho thơ Việt một cây đàn. Và mỗi một thời đại, mỗi một nhà thơ lại gảy cây đàn ấy bằng nỗi đau, tự cảm của riêng mình.
1: Vâng, thưa quý vị, sau ảnh hưởng từ tiếng đàn thì Tì Bà Hành tiếp tục ảnh hưởng bởi không gian sông nước và nhân vật. Địa danh Tầm Dương xuất hiện một loạt trong thơ của các thi sĩ thời thơ mới như Vũ Hoàng Chương hay là Xuân Diệu. Đâu đó Tầm Dương sầu lắng đợi, nghe hồn ly phụ khóc trên tơ. Chén đã vơi mà ngập gió sương, men càng ngây ngất ý Tầm Dương trong bài Đà Giang của Vũ Hoàng Chương. Hay là long lanh tiếng sỏi vang vang hận, trăng nhớ Tầm Dương nhạc nhớ người trong bài Nguyệt Cầm. Và hình ảnh người kỹ nữ xuất hiện trong thời thơ mới thì bao giờ cũng gắn với không gian sông nước. Từ Đà Giang của Vũ Hoàng Chương cho đến Mắt Run Mờ kỹ nữ thấy sông trôi trong lời kỹ nữ của Xuân Diệu, rồi đến giọng hát sầu chi phân nữ ơi, từng canh trời điểm một sao rơi trong bài Một đêm đàn lại trên sông Huế của Văn Cao. Và chính ai có thể lý giải xem vì sao nhiều tác giả của thời kỳ thơ mới lại chịu ảnh hưởng của Tì Bà Hành như vậy?
0: Tôi nghĩ là câu hỏi của anh khá là thú vị. Phải đặt Tì Bà Hành vào mô hình mỹ cảm mà theo nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam từng gọi rất hay, nó là dạng thức đàn trăng nước. Theo nhận định ấy thì từ Tì Bà Hành đã hình thành một phổ hệ những bài thơ Việt Nam hiện đại có cấu trúc chung. Đó là tiếng đàn, đêm trăng, mặt nước, những cuộc gặp hoặc những cuộc chia ly và những linh hồn cô độc. Nếu mà lấy mốc năm 1945 nhìn về trước thì có thể kể đến đàn Nguyệt của Thế Lữ, Đà Giang của Vũ Hoàng Chương, Nguyệt Cầm của Xuân Diệu, Một đêm đàn lạnh trên sông Huế của Văn Cao. Lý do thơ mới đặc biệt cộng hưởng với Tì Bà Hành là bởi vì phong trào thơ mới đặt cái tôi cô đơn ở vị trí trung tâm. Các nhà thơ lãng mạn Việt Nam trước năm 1945 thường cảm thấy mình là một cá thể lạc loài, một tâm hồn không tìm được chỗ trong đời sống thực nhật. Bài viết của Hoài Nam có một nhận xét rất chính xác là các nhà thơ lãng mạn sống với cảm thức rằng tôi và phần còn lại. Cho nên chỉ cần mô típ trong Tì Bà Hành một bến sông vắng, một đêm trăng, một tiếng đàn, hai kẻ bên lề gặp nhau là đã đủ để họ biến tấu. Và ở trong bài Đà Giang của Vũ Hoàng Chương, Tầm Dương không còn là địa danh Trung Hoa nữa, nó trở thành một trạng thái tâm hồn. Còn với Xuân Diệu trong Nguyệt Cầm, ta có những câu thơ như trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người. Nhưng thực ra bài thơ đã đi rất xa khỏi cốt truyện Tì Bà Hành. Nó không còn là chủ yếu là nỗi đồng cảm giữa hai kẻ bên lề, mà là sầu âm nhạc, là cảm hóa vũ trụ hóa của âm nhạc. Ở lời kỹ nữ, hình ảnh mắt run mờ, kỹ nữ thấy sông trôi đã đưa thân phận của người kỹ nữ vào cảnh chia ly sông nước, nơi tình yêu, thân xác, nước mắt và dòng trôi của thời gian hòa quyện vào nhau. Còn ở với Văn Cao, trong Một đêm đàn lạnh trên sông Huế, lại đưa cái mô hình ấy về với sông Hương. Có đàn, có trăng, có phấn nữ, có ánh lửa trải xa, có vạt áo xanh, gợi nhớ rất gần đến Giang Châu Tư Mã. Như sang thơ kháng chiến, trung tâm thẩm mỹ đã thay đổi. Thơ kháng chiến không phải không có nỗi buồn, không phải không có sông, có trăng, có nước, cũng không phải không có tiếng đàn. Nhưng cái tôi riêng tư u uất lạc loài không còn ở trung tâm nữa. Trung tâm ấy khi là cộng đồng, nhân dân, khi là đất nước, đoàn quân, con đường ra trận và niềm tin lịch sử. Không gian chủ đạo không còn là bến sông khuya, nơi một cá nhân tự nghe nỗi cô đơn của mình. Mà nó là không gian mở của chiến khu, của mặt trận, của làng xóm, của con đường hành quân. Thời gian chủ đạo cũng không còn là canh khuya đưa khách với hơi thu lau lách điều hưu, mà là buổi bình minh của cách mạng, của ngày mai chiến thắng. Nói cách khác, Tì Bà Hành rất hợp với mỹ cảnh lãng mạn, bởi vì nó có tất cả những gì mà thơ mới yêu thích. Đó là cô đơn, tài hoa, bạc mệnh, ly biệt, giang hồ, trăng nước, tiếng đàn và sự tự thương. Còn thơ kháng chiến, nhất là giai đoạn 45-75 ở miền Bắc, có một hệ giá trị khác. Thơ hướng tới sự động viên, gắn kết, hành động, vượt lên trên cái tôi cá nhân. Cái buồn trong Tỳ Bà Hành là nỗi buồn của những kẻ bị đẩy ra bên lề, còn trong thơ kháng chiến lại muốn đưa con người từ bên lề bước vào đội ngũ. Cho nên âm hưởng của Tầm Dương không mất hẳn, nhưng nó không còn là mạch chủ lưu.
1: Vâng, tiếp theo chương trình thì mời quý thính giả sẽ cùng nghe một số ý kiến của nhà phê bình văn học Nguyễn Hoài Nam lý giải tại sao mô hình đàn trắng nước của Tỳ Bà Hành lại có sức ảnh hưởng đặc biệt như vậy.
2: Kho tàng văn học cổ điển Trung Quốc có rất nhiều những cái tác phẩm mà nó xứng đáng được gọi là danh tác, và cũng trên cái tinh thần là tập cổ dụng điển thì bản thân những cái tác phẩm ấy nó đã trở thành một cái nguồn dữ liệu rất lớn đối với những người sáng tác đời sau. Và một trong những ví dụ mà chúng ta có thể nêu lên để làm minh chứng cho cái truyền thống tập cổ sử dụng điển tích như vậy chính là bài thơ Tỳ Bà Hành của nhà thơ lớn đời Đường là Bạch Cư Dị. Khi mà Bạch Cư Dị sáng tác bài Tỳ Bà Hành ấy, thì chỉ sau đó một thời gian rất ngắn, toàn bộ cái di sản văn chương của Bạch Cư Dị cũng như là nhiều tác giả thời Đường khác nó đã trở thành một mặt hàng có thể bán được, tức là theo những đoàn thương thuyền từ Trung Quốc mà sang Nhật Bản, và có những cái bản in của thơ Bạch Cư Dị, và trong đó Tỳ Bà Hành được đón đọc nhiều nhất. Và một cái mô típ của Tỳ Bà Hành được sử dụng đi sử dụng lại với một tần số rất lớn và một cái phổ rất rộng. Nó rộng tới mức mà nó lan phủ toàn bộ văn học Trung Quốc, toàn bộ văn học Hàn Quốc và đương nhiên Việt Nam. Cái mô típ đàn đêm trăng nước ấy, nó xuất hiện vô cùng nhiều trong văn chương Việt Nam trung đại, cận đại và cho tới tận thời hiện đại. Đêm trên một bến sông, tức là những con người ở thế giới khác, những con người ở thế giới bên lề. Mà cái chủ nghĩa lãng mạn của thời kỳ thơ mới ấy, là chủ nghĩa của những cá nhân đơn lẻ khác biệt toàn bộ số đông còn lại. Cho nên là cái mô típ đàn đêm trăng nước ấy, nó như là một cái gợi ý mỹ học rất là thích hợp đối với những nhà thơ Việt Nam mà đang đi tìm kiếm tiếng nói cá nhân của chính mình cũng như là tiếng nói cá nhân của thời đại.
3: Đôi bạn văn chương tiếng lòng tri kỷ phát sóng lúc 22 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần, tần số FM 96,5 MHz.
1: Vâng, thưa quý thính giả, thưa chị Đỗ Thanh Nga, sau những ảnh hưởng vừa kể trên từ cách miêu tả tiếng đàn rồi đến không gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật và nhân vật, thì có một ảnh hưởng đậm nét mà tôi nghĩ tới, đó là cái ảnh hưởng của cảnh ngộ, của cái bối cảnh câu chuyện, niềm đồng cảm của một nghệ sĩ với một nghệ sĩ, một ông quan bị biếm trích với một cô gái giang hồ. Thi sĩ Vũ Hoàng Chương thì viết là tình nhân thế, chua cay người lịch duyệt, niềm giang hồ, tan tác lệ Dương Châu trong bài Dâng Tình. Còn hai câu cuối trong bài Một đêm đàn lạnh trên sông Huế thì Văn Cao viết một đêm đàn lạnh trên sông Huế, ôi nhớ Nhung Hoài, vạt áo xanh, gợi ngay cho ta nhớ đến câu quyết của Tỳ Bà Hành có bản dịch. Lệ ai chan chứa hơn người, Giang Châu, Tư Mã, đượm mùi áo xanh. Theo chị Nga, niềm đồng cảm giữa các thế hệ tác giả cách nhau hàng ngàn năm đến từ đâu?
0: Tôi nghĩ niềm đồng cảm ấy đến từ những từ rất giản dị, đó là thân phận nghệ sĩ. Dù cách nhau hàng nghìn năm, dù một người ở Trường An đời Đường, một người ở Thăng Long thời Nguyễn, một người ở Hà Nội hay Huế thời thơ mới, thì người nghệ sĩ vẫn có chung một nỗi sợ, đó là tài năng bị lãng quên, tiếng nói không được thấu hiểu, cái đẹp bị đời sống làm tàn úa. Trong Tỳ Bà Hành, Bạch Cư Dị và người kỹ nữ có địa vị xã hội rất khác nhau. Một người là quan lại trí thức, một người là ca kỹ thuộc tầng lớp bị xem nhẹ trong xã hội phong kiến. Nhưng trong đêm Tầm Dương, khoảng cách ấy đã bị xóa nhòa. Họ gặp nhau không phải bằng chức phận, mà bằng những vết thương. Người kỹ nữ mất kinh đô, mất tuổi trẻ, mất người thưởng thức xứng đáng. Bạch Cư Dị mất vị trí chính trị, mất không gian văn hóa Trường An. Một bên thì lưu lạc giang hồ, một bên là biếm trích. Vì thế mà câu cùng một lứa bên trời lận đận trở thành linh hồn của bài thơ, và nó cũng được rất nhiều những thi nhân sau này nhắc lại. Điều cảm động là Bạch Cư Dị không nhìn người kỹ nữ bằng ánh mắt thương hại từ trên xuống. Ông nhìn nàng như một người đồng cảnh. Từ một tiếng đàn thì ông nhận ra đằng sau người đàn bà bị quên lãng ấy là một tài năng, một quá khứ và một nhân phẩm. Đó chính là giá trị nhân đạo sâu sắc của bài thơ. Sang thơ Việt thì mô hình ấy có sức sống lâu bền vì văn học Việt Nam vốn rất nhạy cảm với những kiếp tài hoa bạc mệnh. Nguyễn Du thì thương Thúy Kiều, thương Tiểu Thanh, thương người gảy đàn đất Long Thành. Và các nhà nghiên cứu cũng thường xếp Long Thành cầm giả ca, Độc Tiểu Thanh ký, Điếu La Thành ca giả vào mạch thơ bộc lộ lòng thương xót những phụ nữ tài sắc bị vùi dập. Từ Nguyễn Du đến Bạch Cư Dị, chúng ta thấy có một đường dây rất rõ. Các nhà thơ không chỉ thương khổ cái vật chất mà còn thương sâu hơn là cái khổ của tài năng bị phụ bạc. Vũ Hoàng Chương, Văn Cao, Xuân Diệu tiếp nhận Tỳ Bà Hành cũng từ cái tầng sâu ấy. Vũ Hoàng Chương nghe trong tầm dương nỗi sầu kim cổ, nỗi giang hồ tan tác. Văn Cao thì kết lại một đêm đàn lạnh trên sông Huế bằng ôi nhớ nhung hoài vạt áo xanh, khiến cho người đọc nhớ đến màu áo xanh của Giang Châu Tư Mã. Nhưng ở Văn Cao có một sự hoán vị rất thú vị. Trong Tỳ Bà Hành, người đàn là kỹ nữ, người nghe là thi nhân. Còn trong đêm đàn lạnh trên sông Huế, người đàn là chủ thể xưng anh và hướng tới người nghe là em. Dù hoán vị thế nào thì lõi sâu vẫn là sự tri âm. Nghệ thuật chỉ thật sự sống khi có một tâm hồn biết lắng nghe và thấu hiểu. Vậy niềm đồng cảm vượt thời gian đến từ đâu? Từ chỗ con người có thể bị đời sống làm cho cô độc. Và nghệ thuật ở khoảnh khắc đẹp nhất là một lời đáp lại sự cô độc ấy. Khi Bạch Cư Dị khóc, Nguyễn Du khóc và Văn Cao nhớ vạt áo xanh, họ không chỉ khóc cho thân phận của những người ca kỹ cụ thể. Họ khóc cho cái đẹp bị lưu đày. Họ khóc cho chính phần nghệ sĩ trong mình. Và vì mỗi thời đại đều có những cái đẹp bị lưu đày, cho nên Tỳ Bà Hành vẫn khiến chúng ta rơi lệ.
1: Vâng, thưa quý vị, nói tiếp về những ảnh hưởng của các nhà thơ Việt Nam hiện đại, thì chúng ta không thể quên một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Bính có tên là Oan Nghiệt. Ở đây thì cảnh ngộ giữa nhà thơ và cô gái giang hồ, sự đau xót dường như đã được nâng lên một cấp độ nữa. Khi Nguyễn Bính tưởng tượng ra một cái cảnh như sau: con 10, 6, 7, xuân đang độ, cha 40, 50 chửa chót già, cha buồn tiễn khách nơi hưu quạnh, con thẹn đèn che nửa mặt hoa, chàng chàng thiếp thiếp vui bằng được, bố bố con chẳng nhận ra, một lứa bên trời chúng lận đận, thương nhau cha soạn khúc tỳ bà, áo xanh mà ướt vì đêm ấy, tội nghiệp đời con xấu hổ cha.
0: Đoạn thơ Oan Nghiệt của Nguyễn Bính mà anh vừa đọc là một biến tấu rất đặc biệt, thậm chí có thể nói là một biến tấu táo bạo của mô típ Tỳ Bà Hành. Ở Bạch Cư Dị thì cuộc gặp gỡ giữa nhà thơ và kỹ nữ là cuộc gặp gỡ của hai người xa lạ đồng bệnh tương liên, thì Nguyễn Bính lại đẩy cái vào nỗi đau của quan hệ huyết thống. Người nghe đàn có thể là cha, người đàn có thể là đứa con lưu lạc. Bi kịch vì thế mà được nâng lên một tầng khác. Nó không chỉ là nỗi đau xã hội, nó là nỗi đau luân lý, nỗi đau gia đình, nỗi đau của máu mủ thất lạc không nhận ra nhau. Những câu như cha buồn tiễn khách nơi hưu quạnh, con thẹn che đàn nửa mặt hoa, rõ ràng là gợi lại cái cảnh mười mọc mãi thấy người bỡ ngỡ, tay ôm đàn che nửa mặt hoa trong bản dịch Tỳ Bà Hành. Nhưng Nguyễn Bính không chỉ mượn cái dáng điệu che nửa mặt hoa ấy, ông đặt dáng điệu ấy vào một bi kịch mới, đó là bố bố con chẳng nhận ra. Từ chỗ cùng một lứa bên trời lận đận thì Nguyễn Bính làm thành một lứa bên trời chung lận đận. Nhưng cái chung ấy đau hơn vì nó có thể là chung một huyết thống, chung một nghiệp bạc phận. Ở đây Nguyễn Bính rất chân quê mà cũng rất hiện đại. Ông không nhìn người kỹ nữ như một biểu tượng mỹ lệ xa xôi, mà kéo nàng về với đời sống gia đình, với quan hệ cha con, với mặc cảm xấu hổ, với sự tủi nhục của những phận người bị đẩy xuống đáy. Tội nghiệp đời con xấu hổ cha. Câu thơ ấy nó đau vì nó đảo ngược mọi trật tự của sự che chở. Lẽ ra cha phải che chở con, nhưng ở đây cha chỉ còn biết xấu hổ, con chỉ còn biết thẹn thùng, và cả hai bị một định mệnh vô hình làm cho tan nát. Điều đáng nói, Nguyễn Bính đã đọc Tỳ Bà Hành không chỉ bằng trí nhớ văn chương mà bằng trực giác dân gian. Ông nghe trong câu chuyện của Bạch Cư Dị có tiếng khóc của phận đàn bà rồi đưa tiếng khóc ấy vào trong xã hội Việt Nam, nơi cô gái giang hồ không chỉ là biểu tượng của tài hoa bạc mệnh mà là còn nạn nhân của nghèo đói, lưu lạc và tan vỡ gia đình. Bởi vậy, nếu Tỳ Bà Hành đẹp trong nỗi buồn cổ điển thì Oan Nghiệt nhói lên nỗi đau của đời thường. Bài thơ Nguyễn Bính cũng cho thấy một sức sống của Tỳ Bà Hành, nó không nằm ở việc người sau lặp lại nguyên vẹn hình tượng tỳ bà bến nước áo xanh. Sức sống ấy nằm ở chỗ nó có thể tạo ra những tình huống mới. Mô típ lớn là mô típ có thể di cư qua các thời đại và đi vào những thân phận khác nhau. Và mỗi lần đi qua thì lại để lại một vết thương mới. Với Nguyễn Bính, vết thương ấy là xấu hổ cha, là một vết thương không chỉ của người nghệ sĩ mà của cả đạo lý làm người trong một xã hội bất công, loạn lạc.
1: Vâng, tôi rất muốn được nhìn rộng vấn đề ra hơn một chút nữa. Đó là tại sao ở mọi thời kỳ của lịch sử văn học Việt Nam và thậm chí là nhìn ra thế giới thì ta luôn bắt gặp những đồng cảm sẻ chia giữa nhà thơ và các cô gái giang hồ. Ngoài các thi sĩ lãng mạn như vừa kể thì ngọn cờ đầu của văn học cách mạng là Tố Hữu cũng có bài Tiếng Hát Sông Hương, cũng là niềm đồng cảm với cô gái giang hồ. Rồi thơ miền Nam trước năm 75 cũng có Nguyễn Bắc Sơn với câu thơ là Chia sớt nỗi sầu cùng gái điếm trong bài Mật Khu Lê Hồng Phong. Và các nhà thơ sau 75 như Trịnh Thanh Sơn, như Đinh Hoàng Anh, như Tạ Anh Thư cũng đều có những bài thơ, câu thơ viết về cô gái giang hồ. Rồi nhà văn Colombia nổi tiếng là Marquez, giải Nobel văn học năm 1982 thì cũng có một tác phẩm có tên là Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi.
0: Đây là một vấn đề rất rộng, và nếu nói thật ngắn thì tôi nghĩ trong hình tượng cô gái giang hồ trong văn chương thường cùng một lúc chúng ta nhìn thấy ba điều. Đó là cái đẹp bị thương tổn, thân phận bị mua bán và khát vọng được thừa nhận như một con người. Từ xa xưa, kỹ nữ, ca kỹ, gái giang hồ thường đứng ở một vị trí nghịch lý. Họ có thể rất gần với nghệ thuật, họ biết hát, biết múa, biết làm vui lòng người khác. Nhưng chính họ lại bị đặt ở bên lề của đạo đức chính thống. Họ tạo ra cái đẹp nhưng không được xã hội tôn trọng như một chủ thể của cái đẹp. Họ đem lại khoái lạc nhưng lại tước đi quyền có được hạnh phúc chính đáng. Họ xuất hiện giữa tiệc vui nhưng đời riêng lại đầy nước mắt. Chính nghịch lý ấy khiến họ trở thành hình tượng ám ảnh đối với các thi nhân. Nhà thơ cũng là một kẻ bên lề theo một cách khác. Nhà thơ có thể không bị mua bán thân xác nhưng thường cảm thấy tiếng nói của mình không được đời sống thực dụng lắng nghe. Nhà thơ cũng sống bằng một thứ tài mong manh, tài chữ, tài cảm xúc, tài nghe thấy những điều người khác bỏ qua. Vì thế, khi nhà thơ nhìn cô gái giang hồ, họ thấy một hình ảnh phóng đại của chính mình. Đó là tài hoa nhưng bấp bênh, được cần đến nhưng không được yêu thương, có mặt trong cuộc đời nhưng không thực sự thuộc về cuộc đời. Ở Bạch Cư Dị, điều này ta thấy rất rõ ràng. Ông là quan Tư Mã bị biếm trích, còn nàng là ca kỹ Trường An bị lãng quên. Hai người gặp nhau trong vị thế cùng bị đẩy khỏi trung tâm. Ở Nguyễn Du, lòng thương, những người phụ nữ tài sắc bị vùi dập trở thành mạch lớn từ Thúy Kiều, Tiểu Thanh đến người gầy đàn Long Thành. Trong thơ mới, hình tượng kỹ nữ lại gắn với cảm thức cô đơn, ly biệt, sông nước. Ngay cả trong văn học cách mạng, hình tượng ấy cũng không hoàn toàn vắng mặt. Tố Hữu có tiếng hát sông Hương và một số bài viết về Huế cũng đặt bài thơ ấy trong mạch những tác phẩm viết về ca nữ, tiếng hát sông Hương. Có điểm khác là cái nhìn của văn học cách mạng thì thường muốn giải phóng, đưa nhân vật thoát khỏi kiếp bị áp bức để trở về với nhân dân và tương lai, với những hy vọng chan chứa rằng mai đây thì cô gái ấy sẽ được cứu chuộc tâm hồn, sẽ được thanh lọc bằng một phép màu nào đó, bằng tình yêu của nhân dân. Còn thơ lãng mạn thì lại dừng lại lâu hơn bởi cái khoảnh khắc buồn của vẻ đẹp nước mắt, của sự mê hoặc của chia ly. Với văn học miền Nam trước năm 1975 hay thơ sau 1975 thì hình tượng những cô gái giang hồ được nhìn qua những lăng kính khác. Đó là lăng kính hiện sinh, phản chiến, đô thị, nữ quyền, chấn thương xã hội. Khi Nguyễn Bắc Sơn viết rằng chia sớt nỗi sầu cùng gái điếm, đó không chỉ còn là tầm dương cổ điển nữa, mà đó là một thế giới chiến tranh phi lý, nơi những kẻ bên lề vẫn còn chia nhau một chút nhân tính sót lại. Khi các nhà thơ sau 75 viết về những cô gái giang hồ, vấn đề không chỉ là thương cảm mà còn là sự chất vấn. Ai đã đẩy họ đến đó? Ai được quyền phán xét họ? Và xã hội đã che giấu những bạo lực nào sau những lời nói đạo đức? Nhìn rộng ra thế giới, việc các nhà văn lớn viết về những cô gái điếm hay những người phụ nữ bên lề cũng không hiếm. Bởi vì văn học thử thách lòng nhân đạo của mình ở chính mảnh đất này. Khi chúng ta thương một người cao quý, trong sạch, đúng, chuẩn mực thì tương đối dễ. Nhưng khi nhìn thấy nhân phẩm của một người bị xã hội khinh rẻ, đó mới là thước đo sâu sắc của văn chương, của lòng nhân đạo. Khi một nhà thơ cúi xuống với một cô gái giang hồ, nếu cái cúi xuống ấy không phải là tò mò, không phải là lãng mạn hóa nỗi khổ, mà là sự lắng nghe chân thành, thì văn chương đã làm đúng công việc đẹp nhất của nó, chính là trả lại gương mặt người cho những ai bị cuộc đời biến thành bóng tối. Trở lại với Tỳ Bà Hành, tôi nghĩ sức sống hơn 1.000 năm của tác phẩm nằm ở chính đây. Bạch Cư Dị không chỉ nghe đàn, ông nghe một con người. Ông không chỉ thấy một ca kỹ, ông thấy một số phận có quá khứ, có tài năng, có đau đớn, có phẩm giá. Từ giây phút ấy, tiếng đàn Tỳ Bà không còn là tiếng đàn riêng của một người đàn bà trên bến Tầm Dương. Nó trở thành tiếng đàn của mọi kiếp tài hoa bị bỏ quên, mọi phận người bị đẩy ra ngoài ánh sáng, mọi tâm hồn chỉ mong một lần trong đời gặp được tri âm.
1: Và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe thêm một nhận định góc nhìn nữa của nhà thơ Lê Anh Hoài về vấn đề này.
4: Có một hiện tượng tương đối phổ quát là các thi sĩ ở Việt Nam cũng như trên thế giới đều có một cái lòng thương cảm, có một cái sự chia sẻ về tinh thần với thân phận của những cô gái giang hồ. Tôi nghĩ là ở đây thì cái đặc trưng trong cái lối sống, trong cái suy nghĩ, trong cái sáng tác của các thi sĩ đó là cái lòng thương cảm. Cái lòng thương cảm này nó rất là phổ quát, bao trùm. Chính vì vậy cho nên là đã là thương người thì tại sao lại không thể thương một cái thân phận khổ sở, buồn bã như vậy. Cái thứ hai, tôi nghĩ là cái tinh thần của nhà thơ luôn đứng về cái sự bình đẳng, chống lại những cái sự đè nén, sự phân biệt đối xử của xã hội mà những cái cô gái giang hồ, những cái thân phận này, nó chính là những cái thân phận mà thể hiện rõ nhất. Chính vì vậy nên ở ta thì từ Thúy Kiều của Nguyễn Du cho đến Cô Gái Sông Hương của Tố Hữu, rồi những cái thân phận bảng lạc ở trong những cái sáng tác của Xuân Diệu, của Vũ Hoàng Chương, rồi sau này thì có rất là nhiều những cái thân phận tương tự. Nó cũng đi theo những cái năm tháng, đi theo những cái hoàn cảnh mới, phản ánh ở trong những cái sáng tác của các nhà thơ. Cũng có thể nó là cái bài thơ có tính chất là nói riêng về cái thân phận này, nhưng cũng có thể bảng lạc xuất hiện ở nơi đấy trong một vài câu. Thì tôi nghĩ đây là những cái vấn đề lớn trong sáng tác của các thi sĩ trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ riêng Việt Nam.
0: Nếu được nói một lời kết, tôi muốn nói rằng Tỳ Bà Hành trường tồn không chỉ vì nó là một bài thơ hay, mà còn vì giá trị nhân văn mà nó hàm chứa. Lời thơ hay có thể khiến độc giả yêu thích và ghi nhớ, nhưng chiều sâu nhân văn mới là sức hút để muôn đời khám phá. Bạch Cư Dị đã để lại cho văn chương phương Đông một mô hình thẩm mỹ rất đẹp. Trong đêm tối, con người ta có thể nhận ra nhau bằng những âm thanh. Giữa sự cách biệt về địa vị, họ thể gặp nhau bằng nước mắt. Sau mọi lưu lạc, nghệ thuật vẫn còn khả năng cứu vớt phẩm giá con người. Từ bến Tẩm Dương đến Thăng Long, từ Đà Giang đến sông Hương, những tiếng đàn trong Nguyệt Cầm của Xuân Diệu, ta thấy có một dòng chảy rất bền, đó là dòng chảy tri âm. Và có lẽ, chừng nào con người còn cô độc, còn cần một ai đó để hiểu mình, thì chừng ấy Tỳ Bà Hành vẫn còn ngân lên, không chỉ như một bài thơ đường, mà như một tiếng đàn đã đi qua nhiều thế kỷ, càng xa, càng thấm, càng cũ mà lại càng mới.
1: Vâng, thưa quý thính giả, ra đời cách đây hơn 1.000 năm, nhưng Tỳ Bà Hành vẫn chứng tỏ được sức sống mãnh liệt của nó, ảnh hưởng sâu rộng đến văn học Việt Nam từ trung đại đến hiện đại. Tác phẩm gợi ra rất nhiều vấn đề có ý nghĩa với mọi thời, như tài năng của người nghệ sĩ, những thân phận lưu lạc, sự đồng điệu với những tâm hồn bất chấp những cách biệt về địa vị xã hội. Và cao hơn hết thầy là lòng trắc ẩn, là tình yêu thương giữa con người với con người. Và để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý khán giả cùng đến với ca khúc Tỳ Bà, Phạm Duy Phổ từ bài thơ cùng tên của Bích Khê qua tiếng hát danh ca Thái Thanh. Xin cảm ơn tiến sĩ Đỗ Thanh Nga đã đồng hành cùng tôi trong chương trình hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Chương trình học tiếng Anh qua truyện đọc.
2: Learn English through stories. Three men in a boat, part 3.
1: Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền, phần 3. Xin chào các bạn đến với chương trình học tiếng Anh qua các câu chuyện đọc. Xin mời các bạn cùng thưởng thức phần 3 của câu chuyện Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền của Jerome K. Jerome. Các bạn thân mến, như chúng ta đã nghe phần 2 của câu chuyện, George, Harris và Jay cảm thấy họ đã làm việc quá nặng nhọc và muốn đi xa để nghỉ ngơi. Jay đề xuất về nông thôn nhưng bị gạt đi. Harris đưa ra ý tưởng một chuyến đi biển. Và Jay vẫn chưa đồng ý. Họ tiếp tục bàn bạc về địa điểm đi chơi. Để hiểu được câu chuyện ngày hôm nay, các bạn cần nắm được những từ và nhóm từ sau đây.
2: Fresh air.
1: Không khí trong lành.
2: To have trouble doing something.
1: Gặp khó khăn trong việc gì.
2: To fall over the side.
1: Bị gạt sang một bên.
2: Be certain of something.
1: Chắc chắn.
2: Go around the town.
1: Đi vòng quanh thị trấn.
2: To look for something.
1: Tìm kiếm điều gì.
2: To decide to do something.
1: Quyết định làm việc gì.
2: To discuss something.
1: Thảo luận điều gì.
2: To imagine.
1: Tưởng tượng.
2: Wake somebody up.
1: Đánh thức ai dậy.
2: Peaceful and calm.
1: Yên ả, thanh bình.
2: To be full of.
1: Tràn đầy.
2: To put up a tent.
1: Dựng lều.
2: For a moment or two.
1: Thỉnh thoảng.
2: The silver moon shines down on something.
1: Ánh trăng bạc bao phủ lên thứ gì.
2: To sit in silence.
1: Ngồi yên lặng.
2: For a time.
1: Một lúc. Một số hiện tượng ngữ pháp cần lưu ý trong phần này. Cách dùng will. Chúng ta dùng will để diễn tả một hành động, một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, không có dự định, kế hoạch từ trước, hoặc dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, dự đoán không có cơ sở. Ví dụ,
2: we'll have fresh air on the river.
1: Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe phần 3. George chốt lại. Nào, vậy thì hãy đi ngược sông. Chúng ta sẽ tận hưởng không khí trong lành trên sông. Công việc chèo thuyền nặng nhọc sẽ khiến chúng ta cảm thấy đói. Chúng ta sẽ ăn tốt, ngủ tốt.
2: So George said, well, let's go up the river then. He added, we'll have fresh air on the river. The hard work on the boat will make us hungry. So we'll enjoy our food. We'll sleep well, too.
1: Harris nói ngay, cậu thì có bao giờ mất ngủ đâu. Lúc nào cậu cũng có thể ngủ được. Tuy vậy, cuối cùng Harris cũng đồng ý rằng đó là một ý kiến hay. Tôi cũng đồng tình. Người duy nhất phản đối đó là Montmorency.
2: Harris replied, well, you never have any trouble sleeping anyway. In fact, you're always going to sleep. But in the end, Harris agreed that it was a good idea. I thought it was a good idea too. The only one who didn't like the idea was Montmorency.
1: Chắc hẳn cô cậu đang suy tư. Mình thì lại khác đấy. Họ thích nhưng mình chẳng thích. Chẳng có việc gì mà làm. Mình không thể hút thuốc. Mình cũng chẳng thích ngắm cây ngắm hoa. Và khi mình ngủ thì họ sẽ chơi quanh quẩn trên thuyền. Và mình sẽ bị gạt sang một bên.
2: It's different for me, his face said. You like it, but I don't. There's nothing for me to do. I don't smoke. I don't like looking at the trees and flowers. And when I'm asleep, you'll play about with the boat and I'll fall over the side.
1: Đối với Montmorency, khoảng thời gian vui vẻ là lúc tụ tập cùng đám bạn hung hăng của nó và đi loanh quanh trong thị trấn, tìm những con chó hiếu chiến khác để gây sự. Nhưng rồi vì đa số đánh bại thiểu số, dù gì thì chúng tôi cũng đã quyết định sẽ đi.
2: Montmorency's idea of a good time is to collect together all of the most awful dogs he can find and then go around town looking for other awful dogs to fight. But we were 3-1, so we decided to go anyway.
1: Chúng tôi lấy bản đồ và lên kế hoạch. Cả nhóm quyết định khởi hành vào thứ bảy tuần sau đó. Harris và tôi sẽ đi tới Kingston vào buổi sáng và đón thuyền ngược lên Jersey. Còn George chắc hẳn phải tới chiều mới rời thành phố được.
2: We pulled out the maps and we discussed the plan. We decided to start on the following Saturday. Harris and I would go down to Kingston in the morning and take the boat up to Chertsey. But George couldn't leave the city until the afternoon.
1: George thường tới bờ sông ngủ từ 10 giờ sáng tới 4 giờ chiều, các ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Và tới thứ bảy thì mọi người sẽ đánh thức cậu ta dậy và ném cậu ta ra phố lúc 2 giờ chiều. Vì vậy, George sẽ gặp chúng tôi ở Chelsea.
2: George goes to sleep at a bank from 10 o'clock until 4 o'clock, from Monday to Friday. On Saturday, they wake him up and put him out onto the street at 2 o'clock. So George was going to meet us at Chertsey.
1: Vấn đề tiếp theo là cả nhóm sẽ ngủ ở đâu vào buổi đêm. George và tôi đều không muốn ngủ trong khách sạn.
2: The next question was where to sleep at night. George and I didn't want to sleep in hotels at night.
1: Chúng tôi muốn ngủ ở ngoài trời, một vùng nông thôn yên tĩnh, bên bờ sông, với chim muông, bao quanh là cỏ cây hoa lá. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra khung cảnh thơ mộng ấy.
2: We wanted to sleep outside. How beautiful, we said. In the country, by the river, with the birds, the flowers, and the trees all around us. I can imagine it easily.
1: Vào cuối ngày, màn đêm buông xuống, là khung cảnh thật yên bình và tĩnh lặng. Chiếc thuyền nhỏ của chúng tôi nhẹ trôi vào một khúc quanh nhỏ trên sông. Rồi chúng tôi dựng lều, nấu nướng và tự thưởng thức một bữa tối đơn giản.
2: At the end of the day, night comes and the world is peaceful and calm. Our little boat moves silently into some quiet little corner on the river. There we put up our tent and we cook and eat our simple supper.
1: Rồi cả nhóm sẽ ngồi rít tàu và tán chuyện, thỉnh thoảng sẽ dừng lại một chút để lắng nghe tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền.
2: Then we fill our pipes and we sit and talk quietly. Sometimes we stop for a moment or two and we listen to the water as it plays gently against the boat.
1: Ánh trăng bạc bao phủ bóng chiếc thuyền và trong tâm trí chúng tôi ngập tràn những ý tưởng tươi đẹp. Chúng tôi không muốn nói gì, chỉ ngồi im lặng một hồi.
2: The silver moon shines down on us, and our heads are full of beautiful thoughts. We sit in silence for a time. We do not want to speak.
1: Rồi chúng tôi mỉm cười, lặng lẽ cất tẩu thuốc, chúc nhau ngủ ngon. Âm thanh yên bình của tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền đưa chúng tôi vào giấc ngủ. Và chúng tôi bắt đầu mơ về thuở sơ khai của trái đất.
2: Then we laugh quietly. We put away our pipes, say good night, and go to bed. The peaceful sound of the water against the boat sends us to sleep. And we dream. We dream that the world is young again.
1: Thế còn khi trời mưa thì sẽ thế nào? Đột nhiên Harris hỏi.
2: And what about when it rains? Harris said.
1: Cậu ta nói đúng. Khi trời mưa, chả ai thích nằm trong lều. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra cảnh đó.
2: He was right. When it rains, you do not enjoy living in tents. I thought about it again.
1: Bây giờ xin mời các bạn nghe lại toàn bộ phần chuyện hôm nay bằng tiếng Anh và trả lời câu hỏi sau đây của chúng tôi.
2: Did the men want to stay in hotels at night? And why?
1: Các bạn hãy so sánh với đáp án của chúng tôi cho ngay sau đó nhé.
2: So George said, "Well, let's go up the river then." He added, "We'll have fresh air on the river. The hard work on the boat will make us hungry, so we'll enjoy our food. We'll sleep well, too." Harris replied, "Well, you never have any trouble sleeping, anyway. In fact, you're always going to sleep." But in the end, Harris agreed that it was a good idea. I thought that it was a good idea, too. The only one who did not like the idea was Montmorency. "It's different for me," his face said. "You like it, but I don't. There's nothing for me to do. I don't smoke. I don't like looking at the trees and flowers. And when I'm asleep, you'll play about with the boat and I'll fall over the side." Montmorency's idea of a good time is to collect together all the most awful dogs he can find and then go around town looking for other awful dogs to fight. But we were 3-1, so we decided to go anyway. We pulled out the maps and we discussed the plans. We decided to start on the following Saturday. Harris and I would go down to Kingston in the morning and take the boat up to Chertsey. But George could not leave the city until the afternoon. George goes to sleep at a bank from 10 o'clock until 4 o'clock from Monday to Friday. On Saturday, they wake him up and put him out onto the street at 2 o'clock. So George was going to meet us at Chertsey. The next question was where to sleep at night. George and I didn't want to sleep in hotels at night. We wanted to sleep outside. "How beautiful," we said, "in the country, by the river, with the birds, the flowers and the trees all around us. I can imagine it easily." At the end of the day, night comes, and the world is peaceful and calm. Our little boat moves silently into some quiet little corner on the river. There we put up our tent, and we cook and eat our simple supper. Then we fill our pipes, and we sit and talk quietly. Sometimes we stop for a moment or two, and we listen to the water as it plays gently against the boat. The silver moon shines down on us, and our heads are full of beautiful thoughts. We sit in silence for a time. We do not want to speak. Then we laugh quietly, put away our pipes, say good night, and go to bed. The peaceful sound of the water against the boat sends us to sleep, and we dream. We dream that the world is young again. "And what about when it rains?" Harris said. He was right. When it rains, you do not enjoy living in tents. I thought about it again.
1: Câu trả lời của các bạn là gì?
2: No, they didn't. Because they wanted to enjoy the peaceful and calm night at the riverbank.

0: Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. Script: Nguyễn Quốc Hùng. Speakers: Lê Lan Hương,
1: Liam Hawkins.
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Khám phá văn hóa Pháp được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 64 với chủ đề Lịch sự qua hình thức bên ngoài.
1: La politesse des apparences.
0: Trước khi nghe bài khóa, mời các bạn học một số từ mới.
1: La politesse des apparences. La politesse des apparences.
0: Lịch sự qua hình thức bên ngoài.
1: La netteté du corps. La netteté du corps.
0: Sự sạch sẽ thân thể.
1: Composé avec. Composé avec.
0: Thỏa hiệp với.
1: Les positions affalées et les mouvements

0: Các bạn thân mến, bài học của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Au revoir et à la prochaine séance.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn nghe đài. Thưa quý vị, cách đây gần một thế kỷ vào tháng 10 năm 1930, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nghị quyết thành lập Tổng Nông hội Đông Dương, tổ chức tiền thân của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay. Đi qua các thời kỳ lịch sử, giai cấp nông dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, là trụ cột vững chắc của cách mạng, từ tay che gậy gộc đánh đuổi quân xâm lược cho đến những người hùng trên mặt trận lao động sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực và đổi mới đất nước. Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2026. Chương trình âm nhạc với cuộc sống số này xin kính mời quý vị và các bạn nhìn lại bức tranh sinh động về hình ảnh nông thôn và người nông dân Việt Nam qua những chặng đường lịch sử. Mở đầu, mời quý vị trở lại với không khí kháng chiến sôi nổi qua tác phẩm kinh điển Ngày Mùa của nhạc sĩ Văn Cao. Bài hát được ông sáng tác năm 1948, khắc họa bức tranh mùa gặt rộn rã, nơi nụ cười thu hoạch hòa cùng tiếng súng đánh giặc bảo vệ xóm làng.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe Ngày Mùa của nhạc sĩ Văn Cao do hai nghệ sĩ Phạm Mê và Tâm Trường trình bày. Thưa quý vị, khi thế Ngày Mùa vui thôn xóm trong sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao chính là tấm gương phản chiếu chân thực nhất bức tranh nông thôn Việt Nam thời kỳ kháng chiến cứu nước. Người nông dân khi ấy vừa chắc tay súng vừa vững tay cày. Trong dòng chảy âm nhạc cách mạng Việt Nam, hình ảnh người phụ nữ nông thôn thời kỳ này xuất hiện vô cùng đậm nét và duyên dáng. Họ không chỉ gánh vác việc đồng áng mà còn hăng hái bón bèo, cấy chiêm, tăng gia sản xuất hậu phương, chi viện cho tiền tuyến. Nhạc sĩ Tô Vũ đã đưa chất liệu dân ca chèo ngọt ngào và tác phẩm cấy chiêm phổ thơ Quanh Vinh và bài hát Chị Em Bón Bèo tạo nên nét chấm phá đầy thơ mộng, đằm thắm. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Cấy Chiêm với phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thương Huyền và Tốp Nữ và những chia sẻ vô cùng quý giá của chính cố nhạc sĩ Tô Vũ về kỷ niệm sáng tác những tác phẩm này.
1: Cái cấy chiêm ấy phải nói là một cách học tập và biến hóa chèo vào ca khúc mới. Bởi vì cấy chiêm lời là lời lục bát y như là cái phong cách của các nhà chèo ngày xưa ấy, lời thơ đã có trước là lục bát rồi người ta mới cái gọi là lồng điệu vào đó, thì đáng nhẽ lồng một cái điệu cổ thì tôi sáng tác ra nó phù hợp với cái đời sống mới cấy chiêm. Thế tức là cái bài đó ấy, là một bài hiện đại hóa phong cách phổ thơ dân gian của nhạc chèo. Thí dụ người ta đẹp về lụa lúa về phân, tức là lục bát biến thể, thì chính cái đó nó làm cho âm nhạc của mình nó lại sôi động hơn, thì mình sử dụng ngay cái sáng tạo đó của nhà thơ. Cái khúc ấy trở thành như một thứ thơ phanh ở trong cái chiêm. Nó biến thành một thể hai đoạn, rất chèo và lại rất mới. Rét, rét căm căm, thời cuối năm mà này sương giá. Ruộng, ruộng bừa xong, bỏ nhau ta nhổ mạ ta cấy chiêm. Tập đoàn làm ruộng cấy đêm, các anh đi đánh giặc mà này đây chúng em đi cấy cày. Cấy chiêm là 1953, là bởi vì tại sao tôi nhớ đấy, vì lúc đó thì bài cấy chiêm là bài tôi vừa phổ thơ của Quách Vinh, thì nó có một cái chuyện là Đoàn Văn Công Nhân dân Trung ương có một cái vinh dự rất lớn là đến để làm buổi chào mừng Đảng Lao động Việt Nam ra công khai. Thì trong repertoire của bài Thương Hương đang đi là có bài Kế Chiêm. Thì có một cái chuyện là lúc đó thì khi lên hát lại một trong những bài mà bác rất thích ấy. Bác là bác Hồ đấy, thì bác mới nói với anh Trường Chinh, để anh Trường Chinh gọi mấy anh sáng tác trong đó có ông Thế Lữ và chúng Thế Lữ về kể lại với tôi. Và bác nói rằng sáng tác mới thì nên sáng tác như cái bài tác giả nào chắc không có mặt ở đây viết cái chiêm này đấy, như thế nó vừa rất dân tộc mà vừa rất hiện đại. Theo bác thì bác rất thích, bác không phải là một nhà bình luận một thẩm mơm ghê gớm gì, nhưng mà cái quần chúng nghe thì bác nói lại thì để các chú tham khảo. Bác Hồ là luôn luôn như thế, bác có bao giờ là ra lệnh cái này không đấy mà.

Anh xin hồng xuân ngắm nhìn vời vời vời cô nàng ấy, cô nàng đi bón bèo. Cái hồi đó là cái hồi mà vận động là sản xuất nông thôn, đưa những các cái kỹ thuật mới làm cho cái nông thôn nó đổi mới về mặt sản xuất. Thì cái bón bèo này là tôi làm là dựa vào một cái phong trào ở Thái Bình ấy, tức người ta nuôi bèo hoa dâu, rồi dùng cái bèo hoa dâu ấy khi nó còn nhỏ ta cho nó lên ruộng. Cái tác động đầu tiên của nó là nó chặn cho cỏ không mọc chen vào với lại lúa. Và sau đó thì nó mục thì nó lại thành nó phân bón cho cây lúa, tức là dùng bèo hoa dâu để làm phân bón thì nó rất nhiều cái lợi, và đồng thời là đề cao phụ nữ sản xuất. Bài hát đối tượng là phụ nữ, cho nên tôi lấy cái giọng và chất nhạc kiểu chèo, là vai nữ chèo nó hát. Khách đồn đã nở chan hoa mốc cầu rồi cánh kia, bón cho bèo màu lên bèo màu xinh tinh tăng tình, ngắm chân lúa non chờ mưa xuân. Thì tất cả là nữ đưa lên như thế rất là hay, chứ tôi không xuống cái nốt chủ âm trầm mà đưa lên trên thì nó vang xa, nó đi lên. Về sau người ta rất thích cái cách vận dụng của tôi như thế.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe Chị Em Bón Bèo do Tốp Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, những giai điệu trữ tình của cố nhạc sĩ Tô Vũ đã đưa chúng ta trở về với những năm tháng gian khó nhưng tràn chứa tình người, bước sang giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, phong trào lao động sản xuất trên đồng ruộng Việt Nam bùng lên như một làn sóng thi đua sôi nổi. Những hợp tác xã toàn miền Bắc thi đua đạt 5 tấn thóc trên 1 hecta đã trở thành biểu tượng kiên cường của hậu phương lớn. Âm nhạc thời kỳ này không thể không nhắc đến bài ca 5 tấn của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, một bài hát đi cùng 5 tháng, thúc giục những bàn tay cấy, bàn tay gặt, làm nên những mùa vàng bội thu. Và trước khi thưởng thức ca khúc này, mời quý vị nghe lại giọng nói thân thương của những tâm sự của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm.
1: Cái bài ca 5 tấn ấy, nhiều người cứ bảo tôi là ca ngợi 5 tấn. Không, hôm nay 5 tấn nhưng ngày mai nó 10 tấn, mốt nó 15 tấn, nó luôn luôn biến động. Cho nên muốn nói ở đây có một cái chữ nhiều người không để ý. 5 tấn thóc để góp phần đánh Mỹ, ruộng đất quê ta không muốn nghỉ lấy một ngày, đất với người cùng một dòng suy nghĩ. Đấy, cái chủ đề của tôi là dòng suy nghĩ. Ngày xưa cứ suy nghĩ tản mạn, nhưng bây giờ phải làm lớn để mà trông thấy tương lai. Cho nên cái người nông dân của ta bây giờ nghe theo lời đảng đi vào sản xuất, tức là phải giải quyết một vấn đề cố hữu từ ngàn đời, là mở rộng cái suy nghĩ của mình ra. Nhưng mà suy nghĩ cái gì? Đấy, suy nghĩ như bài hát. Mà có điều này này, cái bài hát ấy nó có một cái câu nhạc mở đầu. Nó hội hè như thế. Thì tôi nghĩ đến cái chiêng, cái trống. Lenin nói rằng cách mạng là ngày hội của dân tộc, cho nên tôi dùng cái trống chiêng ấy mở đầu làm ngày hội. Xong rồi lúc giờ đấm 5 tấn thóc để góp phần đánh Mỹ. Từ đó là cái dòng suy nghĩ của người nông dân mãi cho hết bài. Cho nên chủ đề âm nhạc của tôi nói tóm lại là dòng suy nghĩ của người nông dân.
0: Chúng ta vừa nghe những chia sẻ của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý mà chúng tôi lưu lại được lúc ông còn sinh thời về bài ca 5 tấn. Và sau đây chúng ta sẽ thưởng thức tác phẩm này với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Bích Liên.

Thưa quý vị và các bạn, từ hạt lúa 5 tấn năm xưa trao tay người chiến sĩ ngoài mặt trận cho đến hôm nay, bức tranh nông thôn Việt Nam đã có những bước chuyển mình diệu kỳ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, người nông dân Việt Nam không chỉ làm chủ đồng ruộng mà còn làm chủ công nghệ, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nên những vùng quê đáng sống với chương trình nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, v.v. Việt Nam từ một quốc gia thiếu ăn trong chiến tranh đã vươn lên thành một trong những cường quốc xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Thế nhưng, dù ở thời kỳ nào, cội nguồn của mọi thắng lợi trên đồng ruộng cũng bắt đầu từ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, của Bác Hồ kính yêu đối với giai cấp nông dân. Trở lại lịch sử trong những lần về thăm Hải Dương cũ, đặc biệt là chuyến thăm xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang vào tháng 7 năm 1962, Bác Hồ đã trực tiếp xuống tận đồng ruộng, sắn quần cùng bà con nông dân tát nước, đạp guồng nước, chống úng. Hình ảnh Bác Hồ giản dị bên chiếc guồng nước đã trở thành biểu tượng thiêng liêng về tình bác với nông dân, về sự gắn bó máu thịt giữa lãnh tụ và nhân dân. Cảm xúc sâu sắc ấy đã được nhạc sĩ Vũ Việt Hùng gói trọn trong ca khúc Guồng nước tình người. Những nhịp guồng nước không chỉ đưa nước mát về tắm mát ruộng đồng, mà còn đong đầy nghĩa tình bao la của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho người nông dân.

Nguồn Nước Tình Người, thì đây là một cái tác phẩm mà tôi cũng rất là tâm đắc, vì mấy cái lẽ như thế này là viết về Bác Hồ rất nhiều những tác phẩm nổi tiếng của bậc cha anh thì thôi, nhưng mà viết về Bác Hồ bây giờ thì quả thực là những cái thách thức không phải là đơn giản đối với người nhạc sĩ. Nhưng tôi rất may là được đi công tác nhiều trong những lĩnh vực công tác của mình, và đặc biệt tôi có một ấn tượng rất sâu sắc với cái tấm ảnh của Bác Hồ đội cái mũ cát và quàng cái khăn đạp cái guồng nước. Và tôi trong chuyến đi công tác về Hải Dương, tôi đã tìm bằng mọi cách nhờ các anh em ban tuyên giáo dẫn về cái khu vực đó đến là xã Hiệp Lực. Và tôi được biết rằng tháng 7 năm 1962 Bác Hồ đã về thăm xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Và tại đó khi mà xuống gặp gỡ nói chuyện với bà con nông dân đang tát nước chống úng, thì này, Bác Hồ có đạp nước nói chuyện bà con rất thân tình, động viên bà con là không được tự mãn, cố gắng vươn lên. Và đấy cũng là lá cờ đầu của miền Bắc lúc bây giờ về phong trào chống úng. Và đặc biệt là bác có dặn bà con hai câu rất là vui vẻ khi trước khi bác chia tay, đó là: trăm năm trong cõi người ta, chống úng thắng lợi mới là người ngoan. Và đấy là cái câu mà có thể nói là tôi tâm đắc, không phải vì câu thơ này mà tâm đắc vì cái cách Bác Hồ căn dặn mọi người nó rất là gần gũi, thậm chí vận dụng cả dân ca, cả những cái bài thơ rất là truyền thống mà ai cũng có thể biết được, và gắn một ý của mình vào để căn dặn bà con như những người thân tình của mình. Và hình ảnh của bác ngồi bà con nông dân có thể nói là nó gần gũi như những người trong nhà. Và thì đấy là cái mình rất ấn tượng của tôi trong mình. Và khi tôi quay về tôi nghĩ ngay đến mà bài hát viết thế nào thì viết cũng phải có cái câu thơ này. Bởi vì đọc câu thơ này như chúng ta biết là đều nó đã vang lên trong nhạc chúng ấy rồi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số tác phẩm âm nhạc kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai, thứ Năm ngày 15 tháng 10.
2: 5 giờ 15 và 11 giờ 30 chuyện người già, âm nhạc giúp người cao tuổi có thêm niềm vui từ cuộc sống.
1: 6 giờ và 16 giờ 30 thực khách thông thái, nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm tại tỉnh Cao Bằng.
2: 6 giờ 10 và 16 giờ 40 sức khỏe cộng đồng, nhận diện dấu hiệu muốn tự sát và phương pháp điều trị.
1: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút thông điệp xanh, học sinh thả diều gây sự cố đường dây 500 kV ở Phú Yên, Sơn La.
2: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút giáo dục và đào tạo đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 đất nước ngàn năm, thám hoa Vũ Công Tể, bậc hiền tài góp sức giữ gìn bờ cõi.
2: 7 giờ 15 và 12 giờ 15 gia đình Việt, truyền thông thay đổi nhận thức, đẩy lùi tảo hôn ở vùng dân tộc thiểu số.
1: 7 giờ 30 và 13 giờ 30 đàn bà 30 cộng, phụ nữ với mùa thu của hôn nhân.
2: 7 giờ 45 và 13 giờ 45 nhịp sống văn hóa, định hướng xây dựng hệ sinh thái số cho công nghiệp văn hóa gắn với chuyển đổi số quốc gia.
1: 11 giờ tư vấn chế độ chính sách trực tiếp, những quy định liên quan đến đăng ký thuế.
2: 17 giờ 30 phút cùng VOV2 trực tiếp đánh giá năng lực bác sĩ nội trú góp phần thay đổi điều gì trong đào tạo y khoa và chất lượng khám chữa bệnh.
1: 18 giờ nhịp đập thể thao nhận định vòng 4 V-League 2026-2027 sức hút derby thủ đô.
2: 22 giờ chuyện thầm kín quan hệ tình dục sớm.
1: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam

Động tác 1, vươn thở.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 3, lườn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4, bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6, vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 8

chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rồi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm ngày 15 tháng 10. Chúc quý vị và các bạn ngày mới nhiều niềm vui, làm việc hiệu quả và đồng hành cùng VOV2 với những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc không chỉ mang đến những phút giây thư giãn mà còn giúp người cao tuổi tìm thấy niềm vui, sự kết nối và thêm yêu cuộc sống. Từ những giai điệu quen thuộc đến việc tham gia các hoạt động văn nghệ, âm nhạc có thể giúp ông bà sống vui khỏe, tinh thần thoải mái và vơi đi cảm giác cô đơn khi tuổi cao. Chương trình Chuyện Người Già lúc 5 giờ 15 và 11 giờ 30 ghi lại những chia sẻ chân thực của người cao tuổi về vai trò của âm nhạc trong đời sống thường ngày.
2: Ý nghĩ tự sát có thể xuất hiện khi một người rơi vào khủng hoảng tâm lý, trầm cảm hoặc cảm thấy bế tắc trước những khó khăn trong cuộc sống.
4: Khi cái trạng thái trầm cảm ấy thì mình nhận thấy rằng là mình động vào cái gì nó cũng vỡ, động vào cái gì nó cũng hỏng và như thế mình không thể làm cái gì nữa. Thì giai đoạn mình trầm cảm ấy, rất nhiều lần mình muốn chết.
2: Việc nhận biết sớm những dấu hiệu cảnh báo, từ sự thay đổi trong cảm xúc, hành vi đến những lời nói thể hiện sự tuyệt vọng có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc. Trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6 giờ 10 và 16 giờ 40, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần Bệnh viện Bạch Mai sẽ giúp nhận diện các dấu hiệu nguy cơ, chia sẻ về phương pháp điều trị và cách hỗ trợ người đang gặp khủng hoảng tâm lý.
3: Sự cố đường dây 500 kV tại khu vực Phổ Yên, Sơn La do học sinh thả diều là lời cảnh báo về những nguy cơ mất an toàn lưới điện từ các hoạt động tưởng chừng vô hại trong đời sống. Chương trình Thông điệp xanh lúc 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút phản ánh sự việc, đồng thời ghi nhận những giải pháp tuyên truyền ngăn ngừa vi phạm tại địa phương.
2: Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là định hướng lớn nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ, mở rộng cơ hội học tập và hội nhập quốc tế cho học sinh Việt Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần có sự thay đổi đồng bộ từ chương trình giảng dạy, phương pháp dạy và học đến môi trường sử dụng tiếng Anh trong nhà trường. Mời quý thính giả tìm hiểu trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút.
3: Thám hoa Vũ Công Tể, người con của làng Hải Bối, huyện Yên Lãng xưa, nay là xã Vĩnh Thành, Hà Nội, là một trong những bậc hiền tài được nhắc nhớ bởi những đóng góp của mình đối với quê hương đất nước và sự nghiệp giữ gìn bờ cõi. Qua những tư liệu lịch sử cùng các ý kiến chia sẻ, chương trình Đất nước ngàn năm lúc 6 giờ 40 và 16 giờ 50 giúp quý vị và bạn tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và những dấu ấn của thám hoa Vũ Công Tể, bậc hiền tài góp sức giữ gìn bờ cõi.
2: Để đẩy lùi tình trạng tảo hôn, bên cạnh việc thực hiện các quy định pháp luật, cần chú trọng truyền thông thay đổi nhận thức, giúp người dân hiểu rõ hệ lụy của việc kết hôn khi chưa đủ tuổi. Đây là nội dung chương trình Gia đình Việt lúc 7 giờ 15 và 12 giờ 15.
3: Đăng ký thuế là thủ tục quan trọng đối với cá nhân, hộ kinh doanh và các tổ chức có nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, những quy định về đối tượng đăng ký, hồ sơ, thời hạn thực hiện hay việc thay đổi thông tin đăng ký thuế vẫn có thể khiến nhiều người lúng túng. Chương trình tư vấn chế độ chính sách phát sóng trực tiếp lúc 11 giờ sẽ giải đáp cụ thể về nội dung này.
2: Đánh giá năng lực bác sĩ nội trú có ý nghĩa như thế nào đối với chất lượng đào tạo y khoa và hoạt động khám chữa bệnh? Đây không chỉ là câu chuyện về kiểm tra kiến thức chuyên môn mà còn liên quan đến khả năng thực hành, kỹ năng xử trí tình huống và năng lực nghề nghiệp của đội ngũ bác sĩ tương lai. Mời quý vị và các bạn tham gia trao đổi về chủ đề này trong chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
3: Vòng 4 V-League 2026-2027 hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý, đặc biệt là sức nóng của trận derby thủ đô. Đây là nội dung chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, cuối tuần này, các chương trình của VOV2 mang đến nhiều nội dung thiết thực gần gũi với đời sống.
3: Ngày 16 tháng 10, chương trình Eva là mẹ giúp quý thính giả tìm hiểu tình trạng nổi mề đay khi mang thai và cho con bú, cách nhận biết, xử trí và điều trị an toàn. Chương trình Cuộc sống chuyển động giới thiệu những nỗ lực của tỉnh Cao Bằng trong công tác giảm nghèo, từ các chính sách hỗ trợ đến những giải pháp giúp người dân từng bước cải thiện sinh kế, ổn định cuộc sống. Chương trình Cầm tay chỉ luật, quý vị bạn sẽ được tìm hiểu về thủ tục đóng mã số thuế, những quy định và bước cần thực hiện để tránh những vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Chuyến đi kỳ thú mời quý vị khám phá nghề chạm bạc đất Thăng Long, một nghề thủ công đòi hỏi sự khéo léo tỉ mỉ và óc sáng tạo của người thợ.
2: Ngày 17 tháng 10, chương trình Mỗi tuần một nhân vật kể về Đặng Thị Phương và hành trình vượt núi, vượt qua những trở ngại để chạm tới ước mơ giảng đường đại học. Chương trình Thực khách thông thái đề cập vấn đề giao đồ ăn trực tuyến, được nhìn từ góc độ an toàn thực phẩm. Chương trình Cùng bạn sống khỏe cập nhật những phương pháp can thiệp ít xâm lấn hiện đại trong điều trị sỏi thận, giúp người bệnh có thêm thông tin về các lựa chọn điều trị, ưu điểm của từng phương pháp và những lưu ý cần thiết trong quá trình chăm sóc sức khỏe.
3: Chương trình Tiếng Việt Vui ngày 18 tháng 10 giúp quý vị bạn phân biệt cách dùng các từ ngữ dễ nhầm lẫn như là hậu quả và hệ lụy.
2: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực thủ đô Hà Nội, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Chuyện người già.

0: Xin kính chào các cụ và quý thính giả. Thưa các cụ và quý thính giả, từ những ca khúc cách mạng hào hùng, làn điệu dân ca mượt mà đến những bài hát về quê hương, gia đình, tình yêu và cuộc sống, mỗi giai điệu đều có thể mang theo một câu chuyện. Khi những câu chuyện ấy được lan tỏa, âm nhạc không còn chỉ là âm thanh mà trở thành nhịp cầu nối những trái tim, kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối mỗi người cao tuổi với gia đình và cộng đồng. Vậy âm nhạc mang đến những giá trị gì cho tuổi già? Chúng ta cùng nghe những ý kiến sau.
1: Âm nhạc đem lại rất nhiều lợi ích cho người cao tuổi. Học âm nhạc cảm thấy tăng cường trí nhớ, làm cho tinh thần thoải mái, giảm những căng thẳng trong cuộc sống, cảm thấy vui, yêu đời hơn và nó đem lại những giấc ngủ rất ngon, sâu hơn cho người cao tuổi và thấy yêu đời hơn.
2: Đến cái tuổi già mà vẫn có một cái sân chơi vui như thế này thì nói thật là rất là bổ ích. Thế và sức khỏe thì nó lại tiến triển rất là tốt. Thì chị em vừa tinh thần nó thoải mái, nó phấn khởi.
3: Chúng tôi cảm thấy rất là vui vẻ và cảm thấy sức khỏe được nâng lên rất là nhiều. Đã tạo cho tôi một cái sân chơi và mang lại cho tôi một cái sức khỏe. Tôi rất vui vẻ.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, khi bước vào tuổi già, con người phải đối diện với nhiều thay đổi về sức khỏe, tâm lý và khả năng vận động. Có người tìm được niềm vui trong việc chăm sóc cây cảnh, đọc sách, đi bộ hay chăm cháu, nhưng cũng có những người cảm thấy trống trải khi thời gian rảnh rỗi nhiều hơn mà những cơ hội giao tiếp lại ít đi. Trong hoàn cảnh ấy, âm nhạc có thể mở ra một cánh cửa mới cho người cao tuổi. Làm thế nào để những giai điệu quen thuộc trở thành nguồn động viên tinh thần, góp phần giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe và sống có ý nghĩa hơn mỗi ngày? Qua bài viết của phóng viên VOV2, quý vị và các bạn sẽ có thêm góc nhìn.
1: Mỗi sáng, sau khi đưa cháu đi học, bà Lê Thị Thúy Cải lại mở điện thoại ra giao lưu và cùng hát chung với nhóm bạn già. Giai điệu của những bài hát dân ca nhẹ nhàng, sâu lắng đã giúp bà luôn thư thái. Những lo toan về cuộc sống bộn bề dường như tan biến. Khi còn đi làm, bà ở đội văn nghệ, nên khi về hưu, bà cũng tham gia hội văn nghệ của người cao tuổi ở nơi cư trú, cùng tập và đi biểu diễn với mọi người. Khi sử dụng thành thạo điện thoại thông minh, bà tham gia vào nhóm ca hát, giao lưu với các thành viên trên khắp mọi miền đất nước. Bà Cải cho biết việc giao lưu cả trực tiếp lẫn gián tiếp đã giúp bà luôn vui vẻ, khỏe mạnh dù đã hơn 60 tuổi.
2: Chúng tôi có những cái niềm vui được học hỏi những cái bài mới này, nhiều bài và nghe được nhạc này thì rất là trẻ, mà luyện trí nhớ rất là tốt. Các cái bệnh lặt vặt không có nữa, hàng ngày được giao tiếp với nhau học hỏi những kinh nghiệm.
1: Với người cao tuổi, âm nhạc không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp những mối quan hệ xã hội của họ thêm gắn bó. Không nhất thiết phải có giọng hát hay hoặc biết chơi nhạc cụ, mà đôi khi chỉ đơn giản là trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ các thành viên cùng hát một bài ca yêu thích cũng có thể tạo nên những khoảnh khắc ấm áp. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, phường Phương Liệt, Hà Nội cho biết, trong câu lạc bộ có người hát đúng nhạc, có người đôi chỗ còn tranh tông, nhưng tất cả đều rất say sưa. Mỗi khi bài hát vừa kết thúc, những tiếng cười vui vẻ và lời góp ý thân tình lại vang lên. Với ông Tuấn, những hình ảnh bình dị ấy khiến cho ông có cảm giác được tham gia, được hòa mình vào tập thể để sống lại những ký ức đẹp và có thêm một lý do để bước ra khỏi nhà.
3: Mặc dù tuổi thì cao, nhưng sức khỏe thì thực ra không phải khỏe lắm. Nhưng mà khi mà đã yêu nghề, khi lên sân khấu chúng tôi như một con người khác. Có khi ở dưới bình thường cuộc sống ai có đau xương đau vai bệnh nội kia, lên sân khấu mọi người quên hết bệnh tật, từ ngọn lửa đam mê lại cháy bỏng trong tất cả mỗi thành viên chúng tôi.
1: Âm nhạc có sức hấp dẫn không nhỏ đối với các bậc cao niên, vì đôi khi một ca khúc đã nghe từ khi còn trẻ có thể đưa các cụ trở về những năm tháng thanh xuân. Một điệu dân ca thân thuộc có thể gợi nhớ mái nhà xưa hay những người bạn cũ. Những kỷ niệm tưởng như đã ngủ yên trong ký ức lại được âm nhạc nhẹ nhàng khơi gợi trong tâm trí, vì với nhiều người, một bài hát có thể gắn với cả một chặng đường đời. Khi những giai điệu ấy cất lên, ký ức đôi khi trở nên sống động hơn cả những lời kể thông thường, như chia sẻ của bà Nguyễn Thị Phương ở phường Cầu Giấy, Hà Nội.
4: Tôi thấy là âm nhạc rất là tốt đối với những người cao tuổi, vì nó đã mang lại những cái niềm vui và qua cái đó chúng tôi đã được phục hồi thêm cái phần sức khỏe của tuổi già.
1: Điều đáng quý là âm nhạc không đòi hỏi mỗi người phải có một quá khứ giống nhau hay cùng chung nghề nghiệp, tuổi tác mới có thể tìm thấy sự đồng cảm, mà ai cũng có thể tìm thấy những cảm xúc của riêng mình trong âm nhạc. Âm nhạc không xóa được những mất mát của tuổi già, nhưng có thể khơi dậy những ký ức đẹp, tạo cơ hội sẻ chia, khiến hành trình tuổi già trở nên ấm áp hơn. Công bố trên tạp chí BMC Public Health ngày 29 tháng 5 vừa qua cho thấy, âm nhạc giúp người nghe có tâm trạng tích cực hơn, giúp điều hòa cảm xúc tốt hơn và giảm sự lo âu, căng thẳng của người nghe. Chính vì thế, việc nghe nhạc đã trở thành thói quen không thể thiếu của bà Nguyễn Thị Thanh Mai, phường Phương Liệt, Hà Nội.
5: Đến cái tuổi già mà vẫn có một cái sân chơi vui như thế này thì nói thật là rất là bổ ích. Về già rồi thì ai cũng có bệnh nọ bệnh kia, thế nhưng mà từ khi ra tập, cái tinh thần nó thoải mái.
1: Người cao tuổi có thể nghe nhạc tại nhà, tham gia câu lạc bộ văn nghệ, hát cùng bạn già hoặc kết hợp âm nhạc với những hoạt động vận động nhẹ nhàng. Tùy theo sở thích và điều kiện sức khỏe, mỗi người có thể lựa chọn cách tham gia khác nhau. Đặc biệt, những bài hát dân ca, những làn điệu truyền thống còn giúp người cao tuổi tìm thấy niềm tự hào về văn hóa dân tộc. Các bậc cao niên không chỉ là người thưởng thức mà còn là người lưu giữ và truyền lại những giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ. Một làn điệu quan họ, câu hát chèo, điệu ví dặm hay những câu hò miền sông nước có thể trở thành bài học sống động về quê hương. Khi ông bà hát cho con cháu nghe, đó không chỉ là hoạt động giải trí mà còn là một cách kể chuyện về lịch sử gia đình, phong tục, tập quán và nếp sống của cộng đồng. Bà Trần Thị Hạnh ở phường Phương Liệt cho biết.
6: Thực ra là tôi cũng rất là ưa thích về âm nhạc. Tôi hay thường hát, cũng hay hát đơn ca, tham gia vào các câu lạc bộ. Hoặc là bản thân về nhà tôi cũng hay hát bài vào nửa đêm. Tôi vẫn thường mở những cái bài nhạc mà tôi ưa thích, với lại những cái bài hát mà thuộc về dân ca, chèo, về quan họ.
1: Thời gian có thể làm mái tóc bạc đi, bước chân chậm lại và sức khỏe thay đổi. Nhưng tuổi tác không đồng nghĩa với việc niềm vui vơi cạn đi, bởi cuộc sống vẫn luôn có những điều đáng quý. Với người cao tuổi, âm nhạc có thể là cánh cửa trở về miền ký ức, nơi những năm tháng thanh xuân được sống lại qua từng lời ca. Âm nhạc cũng có thể là người bạn của hiện tại, giúp các cụ có cơ hội gặp gỡ và khơi dậy niềm hứng khởi. Và trong tương lai, những bài hát được các ông bà truyền lại cho con cháu có thể trở thành sợi dây gắn kết các thế hệ, gìn giữ những giá trị văn hóa gia đình và dân tộc.

Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số. Do đó, nếu tận dụng được kinh nghiệm và chất xám của lực lượng lao động đặc biệt này, sẽ góp phần đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội của đất nước. Tuy nhiên, người cao tuổi vẫn gặp những vấn đề liên quan đến môi trường sống và thể chất nên cần được quan tâm nhiều hơn. Để giúp quý vị

0: thì cái nhu cầu mà để người cao tuổi có một cái môi trường chăm sóc phù hợp với tuổi già, có thể giúp mình kiểm soát được bệnh lý một cách an toàn, có thể hỗ trợ giải quyết mình các cái phát sinh xảy ra trong cuộc sống về mặt vấn đề sức khỏe, và cũng có cái nơi để mình bầu bạn, mình chuyện trò tuổi già, đó là một cái nhu cầu rất là thiết yếu của người cao tuổi.
1: Theo bà cần làm gì để người cao tuổi có thể sống vui, sống khỏe?
0: Cái vấn đề người cao tuổi đối diện đang khó khăn nhất đó là hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề về sức khỏe, về thể chất. Đấy, người cao tuổi cần được có một cái sự luyện tập về sức khỏe đều đặn thường xuyên để đảm bảo duy trì và chống lại lão hóa tuổi già. Người cao tuổi cần được có một cái sự kiểm soát tốt về cái bệnh lý để có thể xử lý kịp thời những cái phát sinh diễn biến trong cái quá trình sinh hoạt hàng ngày. Và người cao tuổi cũng cần được có những cái chăm sóc đúng chế độ về mặt dinh dưỡng, về mặt sức khỏe, rồi về mặt luyện tập để làm sao người cao tuổi có một cuộc sống nó điều độ và nó giúp cho cái sức khỏe người cao tuổi được tăng lên và đồng thời hạn chế đi những cái sự lão hóa trong tuổi già. Bên cạnh đó thì người cao tuổi rất là cần sức khỏe về tinh thần. Sức khỏe tinh thần, người cao tuổi cần được sống một cuộc sống vui. Sống vui đúng ý nghĩa của tuổi già, có bạn bè chuyện trò, rồi là có những người lắng nghe để chia sẻ những cái tâm tư nguyện vọng của mình, những cái vấn đề vướng mắc của mình trong cái suy nghĩ hay là trong cái cuộc sống hàng ngày. Đó là hai cái vấn đề mà người cao tuổi đều phải đối diện và phải cần có một cái sự hỗ trợ.
1: Vâng, xin cảm ơn bà.

0: Thưa quý vị và các bạn, sức đề kháng là khả năng cơ thể con người có thể chống lại được các tác nhân gây hại từ bên ngoài, như nấm, vi khuẩn, virus hay từ bên trong như các tế bào bệnh. Người cao tuổi có hệ miễn dịch kém hơn. Những người có bệnh mạn tính càng nhiều thì hệ miễn dịch càng yếu. Vậy người cao tuổi cần chú ý những gì để tăng sức đề kháng trong cơ thể? Đây là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong phần cuối chương trình hôm nay.
1: Nhóm người cao tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương do sức đề kháng kém và thường kèm theo nhiều bệnh mạn tính như cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường. Người cao tuổi có bệnh mạn tính càng nhiều thì hệ miễn dịch càng yếu. Do đó, người cao tuổi là đối tượng có nguy cơ mắc nhiều bệnh truyền nhiễm, đồng thời nằm trong nhóm nguy cơ trở nặng, tử vong cao. Chính vì thế, bổ sung đầy đủ các khoáng chất và vitamin sẽ giúp người cao tuổi tăng sức đề kháng, ứng phó với các thay đổi của môi trường. Bác sĩ Phạm Hưng Cùng, nguyên vụ trưởng vụ y học cổ truyền Bộ Y tế phân tích.
2: Hệ miễn dịch nó phải khỏe. Vì thế cho nên nếu như mà chúng ta cái cảm thụ nó cùng với các yếu tố khác có thể giúp cho cái sức đề kháng nó tăng lên, giúp cho sức khỏe tổng thể nó tăng lên, đồng thời nó cũng tạo nên các cái yếu tố miễn dịch không đặc hiệu nó mạnh hơn, do đó nó cũng tham gia vào quá trình phòng ngừa bệnh dịch.
1: Cơ thể bị lão hóa khiến hệ miễn dịch suy giảm cả số lượng tế bào và chức năng, nên người cao tuổi dễ bị bệnh nặng, khó hồi phục. Do đó, người cao tuổi cần quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, duy trì cách ăn uống khoa học, hợp vệ sinh, giúp tăng cường sức đề kháng để nâng cao sức khỏe. Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, người từ 60 tuổi trở đi chỉ cần nạp khoảng 1.800 đến 1.900 calo mỗi ngày, do người già ít vận động, trao đổi chất cũng chậm lại. Bên cạnh đó, hệ tiêu hóa của người lớn tuổi cũng hoạt động kém hiệu quả hơn, nên người già cần chia nhỏ bữa ăn thành 4 đến 5 bữa mỗi ngày, bao gồm 3 bữa chính và 1 đến 2 bữa phụ. Mỗi bữa ăn cần đảm bảo đầy đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng quan trọng như chất đạm, tinh bột, chất béo và vitamin cùng các khoáng chất. Bác sĩ Trần Khánh Vân, Viện Dinh dưỡng Quốc gia gợi ý chế độ ăn cân bằng phù hợp với thể trạng của người cao tuổi.
3: Về mặt dinh dưỡng là chúng ta phải cung cấp đủ cho nhu cầu của cơ thể. Thế thì một cái chế độ ăn của chúng ta sẽ phải đảm bảo là cân đối về năng lượng, về các cái chất, tỉ trọng các chất sinh năng lượng trong cơ thể, đảm bảo cung cấp đủ chất béo cho cơ thể, đảm bảo cung cấp đủ các chất đạm nữa.
1: Để có hệ miễn dịch khỏe mạnh, người cao tuổi cần chú trọng ngủ nghỉ đúng giờ, nên ngủ đủ 7 giờ mỗi đêm. Quan trọng là người cao tuổi cần giữ tinh thần luôn thoải mái, vui vẻ và hạn chế hút thuốc lá. Đồng thời, người cao tuổi nên tập luyện thêm các bài kháng lực nhằm duy trì cơ bắp và tăng sức khỏe của xương. Và điều quan trọng là người già cần có giấc ngủ phù hợp với nhịp sinh học để tăng sức đề kháng. Sức đề kháng chính là khả năng của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể. Sức đề kháng tổng hợp hưởng lợi từ chế độ dinh dưỡng hợp lý, tiêm phòng vaccine và tập thể dục thể thao đều đặn. Để có hệ miễn dịch khỏe mạnh, người cao tuổi cần chú trọng ngủ nghỉ đúng giờ, phù hợp với nhịp sinh học để tăng sức đề kháng. Quan trọng là người cao tuổi cần giữ tinh thần luôn thoải mái và vui vẻ.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tình trạng suy giảm sinh lý nam giới hiện nay đang ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng tới phong độ, thể diện và tâm trạng của đấng mày râu. Đây là tình trạng phổ biến ở nam giới, thế nhưng không phải là một vấn đề không thể giải quyết. Tuy nhiên, khi gặp phải vấn đề này thì các quý ông lại thường ngại đi thăm khám và tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, khiến cho tình trạng không những không cải thiện mà còn gây ra nhiều ảnh hưởng hơn tới sức khỏe. Vậy thì có cách nào để cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý một cách an toàn, hiệu quả và lại tiết kiệm hay không? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề suy giảm sinh lý nam và xu hướng điều trị an toàn từ thảo dược. Và để giúp quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ Lê Sĩ Trung, nguyên trưởng khoa tiết niệu Bệnh viện Việt Pháp để có thể giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi.
2: Xin chào MC, xin chào quý vị.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Và ngay bây giờ thì quý vị có thể gọi tới Tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ bác sĩ Lê Sĩ Trung trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800-1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Sắp giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới, an toàn, bền vững. Và đặc biệt là chương trình hôm nay, nhãn hàng Kinh Giáp dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800-1178. Cụ thể, 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài sớm nhất. Mua 2 lọ Kinh Giáp 80 viên sẽ được tặng 3 lọ Kinh Giáp 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi, nên là quý vị hãy nhanh tay nhất chúng ta gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1178 trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay để có thể nhận được ưu đãi ngay từ những phút đầu tiên của chương trình. Và trước khi vào phần kết nối với quý vị thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng chia sẻ với bác sĩ Lê Sĩ Trung để có thể hiểu thêm những kiến thức liên quan tới tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới. Và thưa bác sĩ, như chúng tôi cũng đã có chia sẻ ở phần đầu chương trình thì chúng ta thấy rằng là tình trạng suy giảm chức năng sinh lý ở nam giới thì ngày càng trở nên phổ biến hơn và nhất là đối với những đàn ông mà qua tuổi trung niên và có rất nhiều đứng mày râu thì lại e ngại cái việc đi thăm khám, thay vào đó lại tự ý mua thuốc để có thể điều trị tại nhà và dẫn tới việc là bệnh thì không được cải thiện mà đôi khi lại tiền mất tật mang nữa. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là những cái triệu chứng điển hình của suy giảm sinh lý nam và những cái xu hướng điều trị hiện nay là gì không ạ?
2: Rất cảm ơn cách đặt vấn đề của MC. Suy giảm sinh lý nam ấy thì nó là một cái tình trạng mà biểu hiện chính của nó là suy giảm cái nồng độ testosterone, có nghĩa là suy giảm cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam trong cơ thể người đàn ông. Có một điều tôi cần nhắc lại là thế này, người ta vẫn nghĩ rằng người đàn ông tuổi 40, gần đến 50 thì là cái tuổi còn rất là tráng niên, nhưng trên thực tế thì khác. Trên thực tế thì là như thế này, bắt đầu từ cái tuổi 35 trở lên thì mỗi một năm cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone của người đàn ông bị mất đi khoảng 1%. Điều đó nó dẫn đến cái chuyện là này, đến vào khoảng độ 50 tuổi thì cái nồng độ testosterone trong cơ thể nó mất đi khoảng độ một nửa. Và điều đó tất yếu nó dẫn đến hai chuyện sau. Thứ nhất là sức khỏe sẽ bị suy giảm. Cái điều thứ hai là các hoạt động tình dục chắc chắn bị suy giảm. Cái testosterone nội tiết tố sinh dục nam ấy thì nó bảo đảm cho hai cái vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất mà mọi người ít lưu ý đó là sức khỏe toàn thân cho người đàn ông đó. Và cái điều thứ hai tất nhiên là cái vấn đề về hoạt động tình dục của người đàn ông đó. Và cái điều thứ ba đó là cái ham muốn bị suy giảm. Trong ba cái vấn đề này thì chúng tôi lại đánh giá rất cao và rất quan trọng về cái triệu chứng thứ ba, có nghĩa là suy giảm về cái ham muốn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi biết rõ là thế này, khi mà đã có thể hiện của cái suy giảm về ham muốn của người đàn ông đó thì có một điều chắc chắn rằng cái nội tiết tố sinh dục nam đã giảm, và giảm khá nhiều. Và thậm chí có những trường hợp là nội tiết tố sinh dục nam của những người đàn ông đó đã suy giảm đến con số 0, thì đó là điều rất quan trọng. Điều thứ hai thì điều trị vấn đề này thì như thế nào? Điều trị thì về lý thuyết thì rất đơn giản. Có nghĩa là người ta bị suy giảm cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone thì cách điều trị là làm tăng cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone. Cách làm tăng cái nội tiết tố sinh dục nam này thì nó có hai cách. Một là đưa cái nội tiết tố sinh dục nam nhân tạo vào thẳng cơ thể luôn, hiệu quả ngay lập tức. Thì tuy nhiên là rất ảnh hưởng đến sức khỏe và không tốt. Thứ hai là làm sao để đưa cái thảo dược vào cơ thể và thảo dược sẽ kích thích cơ thể. Đó là phương pháp sinh lý bền vững và an toàn. Qua cái buổi ngày hôm nay tôi xin giới thiệu về một nhóm thảo dược mà tác dụng rất tốt, là nó là một cái tổng hợp của ba nhóm thảo dược rất quan trọng. Nó bao gồm thứ nhất là Damilip. Damilip là gì? Damilip là những cái sản phẩm từ cây tráng dương Damiana. Và tôi cũng xin nhắc qua về cái lịch sử của Damilip. Thì trên thế giới thì nó như thế này. Thì từ những năm 1874 ấy, thì ở Mỹ người ta đã sử dụng cái Damilip để tăng cường cái sinh lý cho nam giới. Năm 1888 thì ở Anh cái từ Damilip đã có xuất hiện ở trong từ điển y học. Điều đó có nghĩa là Damilip đã được nghiên cứu rất cụ thể từ những cái năm 1888. Và một điều nữa là thế này, cái Cục Quản lý Thực phẩm, Dược phẩm Hoa Kỳ thì người ta đã có cái chứng nhận của cái Damilip này. Và trên thực tế thì nó như thế nào? Damilip thì nó có hai cái cơ chế chính. Cái thứ nhất rất quan trọng đó là thế này, nó ức chế một cái loại men, nó có tên khoa học nó là aromatase. Cái loại men này thì nó là cái men mà nó tiêu hủy cái nội tiết tố sinh dục nam, chuyển sang thành một cái loại khác, nó tên là estradiol. Cái nhóm thứ hai nữa là cái tác dụng, nó có tác dụng là kích thích nhóm tế bào Leydig. Tế bào Leydig là gì? Tế bào Leydig là một nhóm tế bào đặc biệt ở trong tinh hoàn. Và cái nhóm này nó tiết ra cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone chủ yếu cho cơ thể. Nhóm thứ hai là nhóm estrogen. Estrogen là gì? Estrogen thì nó là cái sản phẩm của cái nhóm thảo dược có tên là sàng tử. Với cái nhóm này thì nó có hai tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất là nó tăng được cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone tất nhiên. Nhưng mà cái nhóm thứ hai thì quan trọng hơn là này, nó tăng sản sinh ra được NO. Và chúng ta biết được rằng NO là chất dẫn truyền thần kinh rất quan trọng. Như vậy là cái bộ đôi mà như tôi vừa nói là Damilip cộng với Ostrodin là cái điều rất quan trọng trong cái nhóm thảo dược có tác dụng để tăng được cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone. Ngoài ra thì cần phải lưu ý thêm một điều nữa là thế này, các nhà khoa học Việt Nam người ta còn bổ sung thêm một cái nhóm xuân dược vào đó. Thì nó có ba bệnh: dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Và cái nhóm sản phẩm này bao gồm có Damilip, Ostrodin và các nhóm xuân dược này thì có hiệu quả rất tốt cho việc hỗ trợ những cái trường hợp nam giới mà bị suy giảm cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ đầu tiên của bác sĩ Lê Sĩ Trung. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà bác sĩ vừa nhắc tới đó chính là kinh giáp, một trong những giải pháp được tin dùng trong việc suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Kinh giáp là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương là Ostrodin và Damilip, kết hợp thêm với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược, kinh giáp được các chuyên gia đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý, và đồng thời cũng sẽ giúp kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, những cái vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung

0: niên. Và đặc biệt là chương trình hôm nay, nhãn hàng Kinh Giáp dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể, 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài sớm nhất. Mua 2 lọ Kinh Giáp 80 viên sẽ được tặng 3 lọ Kinh Giáp 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi, nên là quý vị hãy nhanh tay nhất chúng ta gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay để có thể nhận được ưu đãi ngay từ những phút đầu tiên của chương trình.
1: Sinh lý suy giảm, nỗi niềm khó nói của đấng mày râu. Theo thống kê, ngoài 30 tuổi, mỗi năm testosterone trong cơ thể nam giới giảm từ 0,8 tới 1,3%. Ở độ tuổi từ 50 tới 70, nồng độ testosterone giảm 40 đến 50%. Chỉ còn chưa đến một nửa so với thời trai trẻ. Cùng với những bệnh lý nền như huyết áp, tiểu đường, các bệnh lý về tim, gan, thận làm trầm trọng vấn đề suy giảm testosterone. Phục hồi và kích thích khả năng tự sản sinh testosterone nội sinh là phương pháp được nhiều người lựa chọn. Kinh Áp, giải pháp giúp quý ông lấy lại phong độ. Sản phẩm có thành phần Damilip đã được FSSC 22000 công nhận. Đây là một tiêu chuẩn dùng để chứng nhận an toàn thực phẩm do Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm ban hành và được áp dụng trên toàn thế giới. Với thành phần gồm bá bệnh, đông trùng hạ thảo, dâm dư hoắc, ostrolodin và damilip, Kinh Áp có công dụng giúp bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam, hạn chế quá trình mãn dục sớm.
2: Trên cơ sở, người ta sử dụng cái bộ ba xương dược là dâm dư hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo bằng thứ cao. Người ta kết hợp thêm bộ đôi ostrolodin và damilip, nó ra được một cái sản phẩm. Đây là một sản phẩm mà tôi cho rằng nó đã đạt được mục đích là gì? Thứ nhất là nó tính hiệu quả. Nhưng cái thứ hai là nó đảm bảo tính an toàn. Và trên thực tế, qua những lần tư vấn cho tất cả các đấng mày râu thì có thể nói là cái sự hài lòng của các đấng mày râu đối với sản phẩm này.
3: Cái sản phẩm nó phù hợp đúng cái mà cái trong cơ thể mình đang cần. Sau thời gian sử dụng thì nó giảm được một số cái chứng như là tiểu đêm này. Sinh lý thì ham muốn là tốt. Cái tình cảm vợ chồng là nó tốt hơn, vui vẻ hơn. Đôi khi là cảm thấy nó trẻ lại.
1: Kinh Áp đã được tin tưởng bởi rất nhiều khách hàng trên toàn quốc. Sản phẩm đã được kiểm nghiệm và chứng minh không chứa thành phần thuốc tân dược. Để mua Kinh Áp chính hãng, vui lòng gọi tới số tổng đài miễn cước 1800 1178. 10 khách hàng may mắn nhất sẽ được tặng ngay một hộp Kinh Áp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Đừng quên gọi ngay 1800 1178. Kinh Áp, mạnh mẽ khí phách đàn ông.
0: Và với chủ đề ngày hôm nay và cộng với sự tư vấn của bác sĩ Lê Sĩ Trung thì đã có rất nhiều cuộc gọi đang chờ đợi được kết nối rồi. Và chúng ta thấy rằng là chủ đề ngày hôm nay thì đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía quý vị. Không để quý vị phải đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Chương trình xin chào ạ.
4: Báo cáo bác sĩ ạ. Tôi năm nay là 70 tuổi. Tình trạng sức khỏe thì tất cả các thứ không vấn đề gì, riêng về cái phần sinh lý nó có yếu quá.
5: Vâng.
4: Thế thì bác sĩ tư vấn cho xem là như thế nào?
5: Dạ vâng.
4: Thế thì về bác sĩ tư vấn cho tôi là nếu cô cần uống thêm cái gì hay lấy nào để cho nó tốt hơn?
5: Dạ, xin cảm ơn bác. Tôi xin phân tích cho bác thì như thế này. Thứ nhất là vì sao mà bác ở trong cái tình trạng đó? Và cái điều thứ hai là chúng ta nên làm cái gì để cải thiện cái tình trạng đó? Vì sao bác ở trong tình trạng đó thì nó như thế này. Ở người đàn ông, thông thường từ trên 40 tuổi trở đi thì cái nội tiết tố sinh dục nam, tên khoa học nó là testosterone, nó bị giảm. Nó giảm đến mức độ như thế nào? Thì như sau, là khoảng độ trên 30 tuổi, 35 tuổi thì mỗi một năm cái nồng độ đó nó bị mất đi khoảng 1%. Do vậy mà khi mà đến cái tuổi 50 thì chắc chắn rằng cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone nó chỉ còn khoảng 50%, còn khoảng một nửa thôi. Chính vì nó bị giảm đi một nửa, nó sẽ dẫn đến những cái biểu hiện mà người đàn ông tầm tuổi 50 tuổi trở lên ý, thì có những cái biểu hiện đó. Nó bao gồm hai điều chính. Điều thứ nhất là sức khỏe toàn thân bị giảm đi. Cái điều thứ hai là cái nhu cầu bị giảm đi do cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đã giảm đi. Đó là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải lưu ý. Ở bác, theo như bác nói thì bác khoảng 70 tuổi. 70 tuổi thì chắc chắn rằng cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone trong cơ thể của bác bây giờ nó đã giảm đi rất nhiều. Và nó giảm đi bao nhiêu thì cần phải có một cái xét nghiệm về cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone trong máu của bác để chúng ta biết nó là bao nhiêu. Nhưng mà theo cái thống kê nói chung ấy, thì chúng tôi biết chắc rằng là ở cái tuổi 70 thì cái nồng độ chỉ còn khoảng độ 30% so với người đàn ông bình thường mà thôi. Đó là cái thứ nhất là vì sao bác bị như vậy. Cái điều thứ hai, khắc phục nó thì như thế nào? Có hai cách để khắc phục. Khắc phục thì về nguyên tắc ấy, là mình sẽ tăng được cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone lên. Nó có hai cách. Một là ta dùng cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone vào trực tiếp trong cơ thể. Nhưng mà cách này là không tốt lắm đâu. Vì sao nó không tốt? Bởi vì này, đó là cái nội tiết tố sinh dục nam nhân tạo, thành phần của nó là hóa chất. Cho nên là nó không được tốt cho cái sức khỏe nói chung của cái người đàn ông đó. Cách thứ hai là sử dụng các thảo dược thì chúng tôi đánh giá là tốt và hiệu quả. Vì sao như vậy? Vì bởi vì thế này, cái thảo dược mà chúng ta đưa vào cơ thể, và cụ thể trong trường hợp này thì không phải là người ta đưa vào cơ thể cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đó đâu, mà người ta đưa vào những thảo dược để cho nó sẽ kích thích cơ thể của chúng ta tự sản xuất ra cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đó, mà chúng tôi gọi đó là testosterone nội sinh. Thì cái điều đó vô cùng quan trọng và an toàn.
4: Cảm ơn nhé.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Lê Sĩ Trung và cũng cảm ơn bác đã tin tưởng kết nối với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, Kinh Giáp là sản phẩm kết hợp hai hoạt chất Oslodin và Damilip với các thảo dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Kinh Giáp là sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại với các công dụng là giúp bổ thận tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý nam, làm chậm quá trình mãn dục nam. Đặc biệt là chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Kinh Giáp còn dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể là 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài tư vấn sớm nhất. Mua 2 lọ Kinh Giáp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Giáp 15 viên với tổng trị giá quà tặng là 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi, nhưng rất mong rằng là quý vị chúng ta sẽ nhanh tay gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 để có thể nhận ưu đãi ngay từ bây giờ. Chúng tôi xin được nhắc lại tổng đài là 1800 1178.
6: Kinh Giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ortholodin từ Sa Sang Tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và thưa quý vị, để giúp quý vị có cái nhìn khách quan hơn về công dụng mà Kinh Giáp mang lại cho sức khỏe của nam giới, thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới vị khách mời đặc biệt. Và ngay lúc này thì chú cũng đang có rất nhiều điều muốn chia sẻ cùng với quý vị, cùng với bác sĩ về cái quá trình cải thiện sức khỏe của mình. Dạ vâng ạ, xin chào chú.
8: Xin chào bác sĩ Trung và chào MC Phương Anh. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Xuân Ngọc, năm nay 63 tuổi, hiện đang sinh sống tại thành phố Hà Nội. Hôm nay cũng rất là may mắn và được gặp được MC và bác sĩ Trung để nói lên những cái điều mà bản thân mình cũng được sử dụng sản phẩm cho đến ngày hôm nay là bước sang năm thứ hai. Và trong khi đó thì cũng nghe được trong sản phẩm là hoàn toàn dùng rất là lành tính về thảo dược, cho nên tôi cảm thấy cũng rất phấn khởi và yên tâm. Thế thì sau khi đó thì tôi thấy rằng cái bệnh tật của tôi dần dần như thuyên giảm, chẳng hạn như là bị thức dậy để đi tiểu đêm ngày 2-3 lần, sau chỉ còn rút lại 1 lần thôi. Thế rồi từ khi mà tôi ngủ được ngon lành hơn thì sức khỏe của tôi cảm thấy tốt hơn. Và trong khi đó bản thân tôi năm nay tuổi 63 thì thấy rằng trong cái cuộc sống tình cảm nó cảm thấy trong người nó hưng phấn và được thăng hoa lên. Cảm thấy cái sức khỏe nó tràn trề. Tôi chia sẻ thật lòng như vậy. Thì tôi thấy rằng cũng là một cái tốt cho sức khỏe, rồi là đảm bảo cái hạnh phúc của gia đình, cũng chia sẻ được với mọi người như vậy. Xin cảm ơn bác sĩ và MC.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn chú Ngọc đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa thì cũng xin được thay mặt cho chương trình, thay mặt cho nhãn hàng Kinh Giáp, cũng xin được chúc mừng và cảm ơn chú. Và chúng ta cũng đã có được rất nhiều những cái niềm vui về sức khỏe, về cuộc sống hàng ngày. Và mong rằng là sau khi mà lắng nghe những cái lời khuyên, những cái lời chia sẻ của bác sĩ Lễ Sĩ Trung thì chú cũng sẽ thêm tin tưởng sản phẩm này thì sẽ giúp chúng ta rất là nhiều. Không chỉ là vấn đề sức khỏe sinh lý đâu mà còn là sức khỏe tổng thể của nam giới nữa. Chính vì vậy mà chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm chúng ta sử dụng được cùng với những cái sản phẩm khác. Nếu như chú có đang điều trị những cái bệnh lý khác ạ, thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm là đây là một cái sản phẩm thảo dược lành tính. Một lần nữa xin được cảm ơn chú Ngọc đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
8: Dạ vâng, cảm ơn lần nữa. Cảm ơn bác sĩ.
0: Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được gửi tới quý vị những cái thông tin thêm về sản phẩm Kinh Giáp. Hiện nay đang có hai dạng, đó chính là Kinh Giáp dạng lọ 80 viên và dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là dạng lọ 80 viên thì tiết kiệm được 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Chúng ta có thể mua Kinh Giáp tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi mà gọi điện về tổng đài 1800-1178 trong thời gian phát sóng của chương trình đặt mua sản phẩm thì chúng ta sẽ được hưởng ưu đãi lớn, mua 2 tặng 3 vô cùng hấp dẫn và tiết kiệm. Kinh Giáp là sản phẩm kết hợp hai hoạt chất Ostolodin và Damilip với các thảo dược quý như bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Và sản phẩm này mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm quá trình mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, những vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên.
6: Kinh Giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao bá bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Quý vị thân mến, liên tiếp các cuộc gọi đổ về mong muốn được kết nối với bác sĩ để có thể được tư vấn về tình trạng suy giảm sinh lý nam giới. Và nếu quý vị chưa thể kết nối được ngay thì cũng mong rằng là quý vị thông cảm và xin đừng chuyển kênh. Bộ phận kỹ thuật sẽ liên hệ lại với quý vị trong thời gian sớm nhất. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần kết nối tiếp theo ạ. Chương trình xin chào ạ. Dạ vâng ạ, xin được chào chú Trung ạ. Chú Trung ơi, chú có vấn đề gì liên quan tới sức khỏe và đặc biệt là câu chuyện sinh lý nam giới thì chú có thể chia sẻ ngay cùng với bác sĩ Lê Sĩ Trung để bác sĩ có thể tư vấn cho chú ạ. Xin mời chú ạ.
9: Cách đây 4-5 năm thì sinh lý nó kém. Trước sử dụng nhiều loại nhưng nó không có kết quả, thì lúc để sang sử dụng này thì cái sinh lý nó đã cải thiện tương đối là tốt, sức khỏe ổn định chứ không như trước đâu. Thì hỏi là nó có cái tác dụng phụ không là bác sĩ?
10: Rất cảm ơn bác. Bác làm ơn cho hỏi cụ thể rằng bác nói rằng bác có những cái rối loạn về hoạt động sinh lý thì cụ thể nó là biểu hiện như thế nào ạ? Trong cái rối loạn hoạt động sinh lý ở đàn ông ấy thì nó có 3 nhóm chính. Cái nhóm thứ nhất là rối loạn về cương dương mà các cụ chúng ta vẫn thường nói là trên bảo dưới không nghe. Nhóm thứ hai là có thể có khả năng rối loạn về xuất tinh và thường gặp nhất đó là xuất tinh sớm. Nhóm thứ ba, mình bị giảm đi hoặc mình bị mất cái ham muốn về hoạt động tình dục thì cụ thể của bác là như thế nào, có những biểu hiện đó không ạ?
9: Cái đó thì sức khỏe tôi thì từ trước là bình thường, kiểm tra định kỳ thì nó không vấn đề gì, sức khỏe vẫn tốt. Từ trước nay còn mỗi cái sinh lý là nó kém trên bảo dưới không nghe.
10: Dạ, như thế này thì tôi cũng xin nói luôn để bác nắm được cái tình trạng của bác nó nằm trong cái giai đoạn ban đầu của cái rối loạn hoạt động tình dục. Và cái rối loạn này nó do giảm cái nội tiết tố sinh nam testosterone. Trên thực tế thì chúng tôi gặp khá nhiều các biểu hiện đó, cụ thể là rối loạn về cương dương, xuất tinh sớm thì chúng tôi thường gặp và gặp rất nhiều, bởi vì chỉ khi mà cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone bị giảm rất nhiều, có trường hợp giảm về đến không thì mới có cái biểu hiện là mất ham muốn trong cái hoạt động tình dục ạ. Về câu hỏi của bác, nếu như sử dụng cái nhóm sản phẩm này kéo dài thì có ảnh hưởng, có tác dụng phụ gì không tốt cho sức khỏe hay không, thì tôi xin trả lời ngay là như thế này. Nếu chúng ta sử dụng đúng, thế nào là đúng? Là đúng về liều lượng, đúng về thời gian để sử dụng thì sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược nên rất an toàn, lành tính cho cơ thể.
9: Xin chào bác sĩ nhá.
10: Dạ, xin cảm ơn bác ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ và cũng cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và mong rằng là qua những cái phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ thì bác cũng sẽ hiểu một điều rằng là Kinh Giáp có thành phần từ thảo dược, chính vì vậy rất an toàn, lành tính và ngược lại còn giúp hỗ trợ kiện toàn sức khỏe tổng thể của phái mạnh cũng rất là tốt. Và xin được thông tin thêm với quý vị, đó chính là Kinh Giáp với thành phần từ thảo dược thiên nhiên được chiết xuất, cô đặc và bào chế thành dạng viên nén tại nhà máy công nghệ cao của dược phẩm Thái Minh. Sản phẩm rất tiện lợi và an toàn cho đứng mày râu muốn bổ thận, tráng dương, cải thiện tình trạng yếu sinh lý. Trong chương trình hôm nay thì Kinh Giáp dành tặng những ưu đãi rất hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800-1178. 10 khách hàng may mắn nhất thì được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng tổng đài. Mua 2 lọ kinh sáp 80 viên thì được tặng 3 lọ kinh sáp 15 viên và tổng trị giá quà tặng là 510.000 đồng. Và chương trình cũng đã đi về những phút cuối cùng rồi. Chúng tôi cũng không có đủ thời gian để có thể giải đáp hết những thắc mắc của quý vị. Và cuộc gọi đổ về cho chương trình hiện nay thì vẫn còn rất là nhiều. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng đã khép lại nên chúng tôi cũng xin phép là quý vị thông cảm. Và chương trình sẽ kết nối lại với các bác, các chú trong các chương trình tiếp theo. Xin được nhắc lại một lần nữa, sản phẩm kinh giáp được bán tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1178 để được dược sĩ tư vấn chi tiết. Và qua chương trình ngày hôm nay thì hy vọng rằng quý vị và nhất là những ai đang đau đầu tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị tình trạng suy giảm sinh lý nam, quý vị đã có thêm cho mình một gợi ý, đó chính là sản phẩm kinh giáp. Mọi chi tiết liên quan tới sản phẩm, quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1178. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1178 để được các dược sĩ của chúng tôi tư vấn tận tình nhất. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Lê Sĩ Trung đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
6: Kinh Giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh Giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: thông tin quảng cáo.
1: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
2: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
9: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
10: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
8: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
11: iTel, May 79, thật á?
8: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
10: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
8: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
11: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
8: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
12: Từ nay đến ngày 30 tháng 11 năm 2026, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh lấy mẫu sinh phẩm dòng cha của thân nhân liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành công tác lấy mẫu trong năm 2026.
13: Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm hướng tới mục tiêu hoàn thành giám định ADN 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm 2027.
12: Đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, hơn 72.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ đã được phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu, phục vụ đối sánh xác định danh tính liệt sĩ.
13: Cùng với việc đẩy nhanh thu thập và phân tích mẫu công nghệ NGS, SNP đang được ứng dụng để hỗ trợ giám định những mẫu hài cốt có mức độ phân hủy cao, mở thêm cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ trong những trường hợp khó.
12: Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập, mỗi dữ liệu ADN được phân tích là thêm một cơ hội đưa những người con đã hy sinh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
13: 500 ngày đêm, tăng tốc bằng dữ liệu, đột phá bằng công nghệ, về đích bằng kết quả.

0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
1: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
0: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
1: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao cho trẻ em.
0: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: đồng thời góp phần nâng cao uy tín và giá trị của các sản phẩm địa phương. Tại Cao Bằng, cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đã chủ động cải thiện quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm.
1: Phường Thục Phán hiện có gần 40 cơ sở sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao với nhiều mặt hàng đặc sản. Để nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo đảm an toàn thực phẩm, địa phương chú trọng công tác tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thục Phán cho biết.
2: Hình thức tuyên truyền của phường thì rất nhiều hình thức truyền thống trên cơ sở ứng dụng cái nền tảng số, các nhóm Zalo của các tổ, rồi các nhóm Zalo của nhà hàng cơ sở kinh doanh. Bên cạnh đó thì cái hình thức tuyên truyền trực quan nhất đó là biên tập những cái infographic để dễ tiếp cận, dễ biết những cái việc thực hiện của các cơ sở.
1: Từ công tác quản lý tại địa phương, các cơ sở sản xuất cũng chủ động kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ khâu lựa chọn nguyên liệu. Tại Hợp tác xã Tâm Hòa, đơn vị sản xuất lạp sườn và thịt hun khói đạt OCOP 4 sao, nhà xưởng, dụng cụ và các khâu sản xuất được vệ sinh thường xuyên. Chị Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Hợp tác xã chia sẻ.
3: Cái đầu vào của chúng tôi ngay từ lúc đầu sản xuất cho đến bây giờ kiểm soát rất là chặt. Ví dụ như là trang bị lao động, rồi vệ sinh nhà xưởng, chỗ khu vực sản xuất là vệ sinh hàng ngày trước khi sản xuất. Tất cả các dụng cụ đều tráng qua nước nóng, sản xuất xong rửa sạch sẽ để khô thoáng.
1: Đối với những sản phẩm truyền thống, kinh nghiệm và sự cẩn trọng trong việc lựa chọn nguyên liệu cũng góp phần quyết định chất lượng. Chị Đặng Thị Minh, chủ cơ sở sản xuất thạch đen đạt OCOP 3 sao chia sẻ.
4: Chọn nguyên liệu cũng phải chọn các cây phải đảm bảo mới được. Ví dụ nhá, mọi người ấy thường nghĩ là nó là cây nếp, cây tẻ, nhưng mà thực ra là nó là một cây ruộng hoặc cây nương. Nếu mà lá thạch mà ở ruộng hay là làm thạch không nên, nó bị bở này, bị cứng này, rồi nó nát này. Cây ở nương thì bao giờ thạch nó cũng có độ giòn, độ dai, độ dẻo.
1: Bên cạnh việc kiểm soát nguyên liệu và quy trình chế biến, nâng cao kiến thức cho người lao động cũng là yếu tố được các cơ sở quan tâm. Việc tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và hướng dẫn thực hành thường xuyên giúp người lao động hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong quá trình sản xuất. Chị Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Hợp tác xã Tâm Hòa cho biết.
3: Tôi thấy cái thứ nhất là nâng cao được cái ý thức của người lao động. Thứ hai là người ta hiểu biết rất sâu là tại sao phải làm như thế nào để đảm bảo an toàn. Mà khi có an toàn thì chất lượng sản phẩm mới đảm bảo. Cái thứ ba nữa là có những cái lớp tập huấn như thế, rồi có những cái quan tâm, những cái tuyên truyền như thế. Với người lao động, người ta có một cái tự giác rất là cao. Cho nên là quy trình sản xuất, kiểm soát sản phẩm cũng được nâng lên rất cao.
1: Bảo đảm an toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm của các cơ sở sản xuất kinh doanh, mà còn đòi hỏi sự hướng dẫn kiểm tra và giám sát thường xuyên của cơ quan chức năng. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời nâng cao chất lượng và giá trị các sản phẩm đặc sản của địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua thực tế tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh ở Cao Bằng có thể thấy, nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thực phẩm đang từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, với đặc thù địa bàn miền núi, dân cư phân bố không đồng đều, hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm đa dạng về quy mô và hình thức, công tác quản lý vẫn đặt ra nhiều yêu cầu. Vậy, ngành y tế tỉnh Cao Bằng đang triển khai những giải pháp gì để nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường tuyên truyền và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm? Phóng viên VOV2 có cuộc trao đổi với ông Hoàng Quang Chuyên, trưởng phòng nghiệp vụ Sở Y tế tỉnh Cao Bằng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông, với đặc thù địa bàn vùng cao thì thói quen tiêu dùng thực phẩm của người dân vẫn còn khá là đơn giản. Thêm vào đó thì người dân cũng chưa thực sự quan tâm nhiều đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Vậy thì ngành y tế tỉnh Cao Bằng đã triển khai những cái giải pháp gì để đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn ạ?
6: Thứ nhất là về tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành, thành lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã. Thứ hai là giám sát và lấy mẫu thực phẩm, thịt, rau củ quả, hải sản, thức ăn chế biến sẵn tại các chợ và cơ sở kinh doanh. Giải pháp thứ ba là nâng cao năng lực tuyến cơ sở, tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức.
5: Theo đánh giá của ông thì các cái cơ sở nuôi trồng rồi là sản xuất kinh doanh thực phẩm tại địa phương thì đã nhận thức ra sao về cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ạ?
6: Theo đánh giá chung, nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm của các cơ sở đã có chuyển biến tích cực. Các cơ sở đã quan tâm hơn đến điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh trong quá trình sản xuất. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiểm tra giám sát được tăng cường đã góp phần nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở.
5: đảm bảo an toàn thực phẩm cũng là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng trong việc phòng bệnh, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, để người dân có thể nhận thức được cái tầm quan trọng của vấn đề này thì

0: ngành y tế cũng như là các cái cơ quan chức năng tại tỉnh thì đã có cái sự phối hợp như thế nào để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân?
1: Ngành y tế đã phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào hướng dẫn người dân lựa chọn, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn, đồng thời nâng cao ý thức của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác tuyên truyền được chú trọng thực hiện thông qua hệ thống y tế cơ sở kết hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp còn kết hợp tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, việc lựa chọn nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, sát với phong tục tập quán và điều kiện thực tế của người dân góp phần chuyển từ việc chỉ tuyên truyền kiến thức sang vận động người dân thay đổi hành vi, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm ngay từ gia đình và cộng đồng.
0: Xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhiều người tin rằng thực phẩm chỉ cần nấu chín kỹ là yên tâm. Thế nhưng trong một số loài cá biển, có một loại độc tố mà hấp, nướng, chiên hay cấp đông đều không phá hủy được. Nó không mùi, không vị, có thể khiến người ăn tê bì, buồn nôn chỉ sau vài giờ, nặng hơn là rối loạn nhịp tim.
4: Những con cá lớn sống ở vùng rạn san hô lại là nhóm có nguy cơ nhiễm độc cao nhất. Chỉ vài giờ sau khi ăn, người ăn có thể thấy tê râm ran ở đầu lưỡi, rồi lan xuống các ngón tay, ngón chân. Có người nóng rát họng, buồn nôn, đau quặn bụng, tiêu chảy. Bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng Viam giải thích.
5: Độc tố sivotocin này nó xuất hiện ở đâu đấy khoảng độ 400 loài cá, và đặc biệt là cái độc tố này nó được sản sinh ở một cái loại tảo biển, và cái loại tảo này nó lại sinh sống ở trên các cái rặng san hô, nên là những cái loài cá nhỏ khi mà chúng ăn những cái loại tảo biển này thì nó sẽ có nguy cơ nhiễm độc sivotocin.
4: Sivotocin không phải độc tố mới. Ở nước ta, các ca ngộ độc vẫn được ghi nhận rải rác hàng năm. Các loài cần lưu ý gồm cá mú, cá hồng, cá nhồng, cá trình biển, cá cam, cá mó.
5: Đây là một trong những loại độc tố mà không mùi, không vị. Thậm chí là những cái con cá mà nó đang nhiễm độc này thì chúng ta thấy là trông vẫn rất là tươi ngon, vẫn rất là khỏe mạnh khi mà chúng ta đánh bắt lên. Hơn nữa là cái loại độc tố này nó không bị tiêu diệt bởi nhiệt độ. Và đặc biệt là trong các cái con cá ấy thì cái bộ phận mà bị nhiễm độc ấy nó cũng không phân bố đều đâu. Cái bộ phận mà nó hay bị nhiễm độc nhiều nhất đó là thứ nhất là nội tạng, thứ hai là trứng này, hoặc là mỡ này, đặc biệt là ở vùng đầu của con cá nữa.
4: Nhìn, ngửi, nếm hay nấu thật kỹ đều không giúp phát hiện hoặc loại bỏ độc tố. Vì vậy, người ăn cần biết các dấu hiệu ngộ độc để xử trí kịp thời. Bác sĩ Nguyễn Hoài Thu cho biết.
5: Sivotocin nó cũng đều có các cái dấu hiệu. Thứ nhất là về đường tiêu hóa, ví dụ như là những buồn nôn này, đau bụng này, rối loạn tiêu hóa. Thứ hai, chúng ta có thể là tê bì ở đầu ngón chân này, đầu ngón tay này, hoặc là đầu lưỡi này, hoặc tổn thương về hệ thần kinh thực vật thì nó có thể làm chậm nhịp tim, làm tụt huyết áp.
4: Sau bữa tiệc, các triệu chứng tiêu hóa dễ bị nhầm với đau bụng do ăn nhiều, uống rượu bia hoặc thức ăn ôi thiêu. Nếu nhiều người cùng ăn một món cá biển mà cùng có dấu hiệu tê bì, rối loạn cảm giác, cần nghĩ ngay đến ngộ độc.
5: Tỷ lệ tử vong do cái nhiễm độc sivotocin này chỉ khoảng 0,5%. Khi mà chúng ta có bất kỳ những cái dấu hiệu, những triệu chứng nghi ngờ nào sau khi mà chúng ta ăn những cái loài cá biển thì chúng ta cũng nên đến các cái cơ sở y tế để chúng ta có thể được hỗ trợ.
4: Để phòng ngộ độc nên chọn nơi bán uy tín, tránh những con cá rạn san hô quá lớn và không ăn nội tạng, đầu cá. Riêng với cá nóc, loài này mang một loại độc tố khác, cực mạnh, có thể gây tử vong chỉ sau vài giờ. Không có cách sơ chế nào bảo đảm an toàn khi ăn cá nóc. Lời khuyên duy nhất là không ăn.
3: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thực khách thông thái hôm nay. Chương trình do Vân An và Phạm Trang thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Sức khỏe cộng đồng.
7: Sức khỏe cộng đồng.
8: Khi cái trạng thái trầm cảm ấy thì mình nhận thấy rằng là mình động vào cái gì nó cũng vỡ, động vào cái gì nó cũng

0: rất nhiều lần mình muốn chết.
1: Thưa quý vị và các bạn, đó là chia sẻ của một người từng trải qua trầm cảm nặng và nhiều lần có ý định tự sát. Theo báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch, riêng năm 2024, Việt Nam ghi nhận gần 3.000 trường hợp tử vong do tự tử. Điều đáng nói là những người đang trải qua khủng hoảng tâm lý, không phải lúc nào cũng bộc lộ rõ những khó khăn mình gặp phải.
2: Sau khi nghỉ việc nhà nước, chị NTV chuyển sang tự kinh doanh tại nhà. Tuy nhiên, chỉ sau một năm, công việc làm ăn thua lỗ khiến chị dần rơi vào trạng thái trầm cảm, thường xuyên mệt mỏi, buồn chán và thu mình, xa lánh mọi người. Tình trạng mất ngủ kéo dài càng khiến sức khỏe tinh thần của chị suy sụp, dẫn đến một lần chị tìm cách kết thúc cuộc sống.
3: Tôi có bị bệnh mất ngủ, tôi chán và sau đó tôi có ý định là tự sát.
2: May mắn, chị được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Điều đáng nói là trước đó, những biểu hiện bất thường của chị chưa được người thân nhận diện như dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng. Chồng chị V chia sẻ.
4: Vợ là cứ đầu óc nó căng thẳng, không ngủ được, buồn bã. Nói chung lúc đó thì cũng nghĩ là vợ con nó bình thường thôi. Nhưng mình có nghĩ là nó cái bệnh nó thận trọng lắm đâu.
2: Theo bác sĩ Bế Thị Hiền, nguyên trưởng khoa lâm sàng Bệnh viện Ban Ngày Mai Hương, bệnh trầm cảm cần được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Nếu không, bệnh có thể tiến triển nặng dần và gây nên những hậu quả nguy hại đến tính mạng.
5: Phải nói là một bệnh nguy hiểm còn hơn cả ung thư, bởi vì nó chết ngay. Nhiều trường hợp tự tử nhiều kiểu, nhảy từ trên cầu Trương Dương có này, nhảy từ tầng 11 xuống đã có này, rồi cắt tay, rồi thắt cổ này, mà đến khi đã là trầm cảm rồi, nó là một cái thôi thúc từ bên trong, họ chết bằng được.
2: Trầm cảm không chỉ là nỗi đau của riêng người mắc bệnh, khi không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến nguy cơ tự sát, cướp đi sinh mạng của người bệnh, để lại những mất mát và tổn thương tinh thần lâu dài cho gia đình và tạo nên những gánh nặng không nhỏ cho xã hội.
6: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
1: Thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện vừa rồi cho thấy nguy cơ tự sát có thể xuất hiện khi người bệnh rơi vào khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng, trong khi những dấu hiệu cảnh báo đôi khi chưa được người thân nhận ra hoặc quan tâm đúng mức. Vậy làm thế nào để nhận biết một người đang gặp nguy hiểm? Chúng ta cần ứng xử ra sao khi họ bày tỏ sự tuyệt vọng? Và đâu là hướng điều trị, hỗ trợ phù hợp để ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc? Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.
7: Thưa ông ạ, thời gian gần đây thì dư luận nhiều lần xót xa trước những cái vụ việc đau lòng liên quan đến những cái hành vi tự sát ạ. Vậy thì theo ông ạ, qua cái thực tế tại viện thì một số những cái trường hợp phải điều trị vì cái ý nghĩ cái hành vi tự sát thì có thay đổi gì so với trước đây hay không ạ?
8: Nhìn chung là cả cái hành vi tự sát này để dẫn đến tử vong hoặc là thực hiện hành vi tự sát nhưng mà không dẫn đến tử vong thuộc nhóm một trong các rối loạn tâm thần. Về chuyên môn thì lúc nào nó cũng nhiều. Thế nhưng mà với những cái kiến thức bây giờ ấy, người dân người ta cũng biết là hành vi tự sát này nó thuộc cái tâm thần, thế nên thay vì trước kia thì người ta có thể đến chỗ này chỗ kia thì đến giờ thì người ta sẽ đến, người ta ngay cả những cái trường hợp nhẹ người ta đã đến sớm hơn này, đồng thời người ta đến đúng chỗ, thế nên cái những cái khám điều trị những cái hành vi tự sát ở Viện Sức khỏe Tâm thần ấy, ngày càng nhiều.
7: Thưa ông, là trong thực tế khi mà xảy ra một cái vụ việc tự sát ấy, thì thường dư luận sẽ quy chụp cho một cái nguyên nhân cụ thể, ví dụ như là thi trượt, đổ vỡ tình cảm, nợ nần hay có những cái sang chấn. Tuy nhiên qua những cái ca bệnh gặp thực tế ở viện thì ông có thể cho biết là những cái biến cố đấy thì có phải là nguyên nhân duy nhất hay là người bệnh thường có những cái vấn đề tâm lý tích tụ từ trước? Và vì sao thì một cái biến cố có người vượt qua được nhưng có người thì lại không vượt qua được?
8: Nguyên nhân tự sát ấy, thì người ta thấy là đấy, mặc dù là một người này có khi gặp những cái yếu tố thúc đẩy, thế nhưng mà có khi lại không tự sát. Nhưng mà có khi người không có hoặc là những cái rất là nhẹ cũng đã xuất hiện rồi. Ở đây thì người ta cũng đã rất nhiều nghiên cứu thì người ta thấy rõ rồi. Tức là cái ý tưởng hành vi tự sát ấy, phần lớn ấy, có những cái yếu tố mang tính chất gen. Chủ yếu là nó hoạt động lúc nào hay chưa. Ví dụ như là nếu mà anh hoạt động mạnh ấy, thì yếu tố thúc đẩy nó nhẹ thì anh đã có thể là có những cái hành vi rồi. Thế nhưng mà nếu mà nó cái gen đấy hoạt động yếu hay chưa hoạt động thì nó cần rất là mạnh. Thế thì trong cái nó gọi là yếu tố đấy rồi, cũng như là những cái yếu tố thúc đẩy hay là yếu tố nguy cơ tác động ấy, thì nó lại còn một cái yếu tố nữa, tức là nó gọi là cái yếu tố kiểu kiểm soát của não. Thì ví dụ như người ta thấy ở vị thành niên là nó chưa trưởng thành, người lớn mới trưởng thành, nhưng người già ấy, thì cái vùng đấy nó lại thoái triển, thế nên cái kiểm soát nó kém.
7: Ông có thể cho biết là một người mà có những cái hành vi hay là có những cái lời nói hoặc là cảm xúc như thế nào để chúng ta có thể phát hiện là họ đang có cái nguy

0: họ đang có cái ý tưởng là tự sát ạ?
1: Cái này thì nó lại cũng phải tùy từng cái người. Ví dụ như người ta nghiên cứu là ở nam giới chẳng hạn ấy, thì thường lại không bộc lộ. Thế nên thường cái thực hiện hành vi tự sát ở nam giới thì lại là cái tử vong nhiều, hoặc là ở người cao tuổi cũng thế. Thế còn lại thì ví dụ như ở nữ giới hoặc là ở vị thành niên ấy, thì thường là người ta sẽ có những cái bộc lộ sớm hơn. Thế nên mình phòng ngừa nó tốt hơn. Trong cái bậc thang dẫn đến hành vi tự sát ấy, đấy ví dụ như có người mà không hài lòng cái này, người không hài lòng cái khác, người thì thấy mệt mỏi, người thấy là không ngủ được, những cái đấy là nó đã là những cái yếu tố nó nguy cơ thúc đẩy rồi. Thế xong đến một mức cao nữa ấy, là bắt đầu có những cái ý tưởng, tức là của tôi cái này thì sống nó thấy nó mệt mỏi, nó nặng nề, bắt đầu chớm của ý tưởng tự sát đấy. Cao hơn nữa thì người ta bắt đầu có cái nghĩ là muốn chết, thế nó thường trực hơn. Thế và cao hơn nữa ấy, thì người ta lại bây giờ muốn thực hiện ấy, thì người ta sẽ có những cái cách nào, tức là người ta đã có những cái kế hoạch nữa là người ta thực hiện.
0: Thưa ông, vậy thì ông có thể cho biết là với một người mà họ đang có cái nguy cơ hay là họ đang có những cái khủng hoảng ấy, thì họ cần cái điều gì nhất từ gia đình, từ những người xung quanh, và đặc biệt khi nào để chúng ta cần phải có những cái can thiệp y tế giúp?
1: Người bệnh mà người ta cần gì khi đấy ý, thì chúng ta thấy là đầu tiên ý, là chúng ta thấy là những cái mà sẵn có ấy, làm sao chúng ta để làm cho cái người bệnh người ta khó tiếp cận hơn. Ví dụ như mua thuốc thì cũng khó mua hơn này. Đấy, ví dụ như các nước có cái chương trình mà cái thuốc trừ sâu diệt cỏ cũng thế này, hoặc là những cái địa điểm mà có thể thực hiện hành vi tự sát thì chúng ta bao bọc nó lại và kiểm soát. Thế còn khi một người ta rất là bế tắc như thế này, cần những cái sự mà giống như là có cái chỗ để cho người ta gọi là can thiệp khủng hoảng chẳng hạn. Ví dụ như nhiều người rất là căng thẳng chẳng hạn, người ta bồn chồn thì có khi chỉ dùng một cái viên thuốc rất là nhẹ, giải lo âu thôi, thì người ta đã đỡ được rất là nhiều. Thế nên ở đây thì người ta thấy là cái sự sẵn có của cái dịch vụ chăm sóc tự sát, mà ở đây thì cụ thể là cái dịch vụ sức khỏe tâm thần ấy, thì nó rất là cần, thì nó hỗ trợ nó sẽ tốt hơn.
0: Xin trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
2: Lời khuyên bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, Parkinson là bệnh thoái hóa thần kinh tiến triển theo thời gian và thường gặp ở người cao tuổi. Nhắc đến Parkinson, nhiều người nghĩ ngay đến hình ảnh tay run, đi lại khó khăn. Nhưng ở giai đoạn đầu, bệnh biểu hiện kín đáo hơn nhiều, bước chân ngắn dần, chữ viết nhỏ đi, động tác chậm hơn. Lúc này người bệnh vẫn tự sinh hoạt được, nên nhiều gia đình cho rằng chỉ cần uống thuốc, chưa cần tập luyện. Quan niệm này đúng không? Người bệnh Parkinson giai đoạn sớm nên tập luyện thế nào cho an toàn, hiệu quả? Mời quý vị cùng nghe lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Nội.
3: Giai đoạn sớm là giai đoạn 1 và 2 trong 5 giai đoạn của bệnh. Khi triệu chứng còn nhẹ và chưa gây mất thăng bằng, những dấu hiệu đầu tiên thường là chữ viết nhỏ dần, giảm vung tay khi đi, khứu giác kém đi, bác sĩ Việt Hà cho biết thêm.
4: Với những thay đổi ban đầu thường rất kín đáo và dễ bị bỏ qua, như là giảm vung tay khi mà đi, cái khả năng ngửi của bệnh nhân kém đi, bệnh nhân khó nhận biết các cái mùi quen thuộc, đau mỏi cơ xương khớp, rồi các cái rối loạn giấc ngủ và la hét hoặc là đấm đá ở trong cái giấc mơ.
3: Khi có dấu hiệu nghi ngờ, người bệnh nên đi khám chuyên khoa thần kinh. Tổn thương ở não thường đã diễn ra âm thầm từ trước khi triệu chứng rõ rệt. Vì vậy, can thiệp càng sớm, càng giữ được khả năng vận động và sự tự lập cho người bệnh. Vậy nếu thuốc đã kiểm soát tốt triệu chứng, người bệnh có cần tập luyện nữa không?
4: Trong điều trị Parkinson thì thuốc và các phương pháp phục hồi chức năng là hoàn toàn không có thể thay thế được cho nhau. Thuốc thì sẽ có tác dụng là bù đắp lại lượng dopamine bị thiếu hụt trong não. Còn về phục hồi chức năng thì sẽ rèn luyện về thể chất, thăng bằng và chỉnh sửa dáng đi, giữ cho cơ bắp chắc khỏe và giải tránh được cái hiện tượng teo cơ, cứng khớp.
3: Một đặc điểm ít người biết là người bệnh Parkinson thường không nhận ra vận động của chính mình đã thay đổi. Vì thế, theo bác sĩ Việt Hà, nguyên tắc tập luyện cho người bệnh Parkinson là động tác biên độ lớn, bước dài có ý thức, đi theo vạch kẽ trên sàn hoặc theo nhịp âm thanh đều đặn như tiếng vỗ tay, tiếng nhạc, kết hợp vung tay và xoay thân mình. Bài tập thăng bằng cũng cần bắt đầu ngay cả khi người bệnh chưa từng bị ngã.
2: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay do Phương Thảo và Phạm Trang thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Thông điệp xanh.
6: Thông điệp xanh.
7: Thưa quý vị và các bạn, đường dây điện cao áp 220 kV và 500 kV cách mặt đất khoảng 30 đến 50 mét. Ngoài sự cố do dông sét, cây cao mọc dưới đường dây thì luôn tiềm ẩn các nguy cơ do vật thể bay như thả diều, thiết bị bay không người lái UAV, không đảm bảo khoảng cách an toàn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đề cập một sự cố do thả diều xảy ra tại xã Phú Yên, tỉnh Sơn La. Sự việc đã được Tổ Quản lý Vận hành Đường dây Phú Yên xử lý tháng 8 vừa qua.
8: Tổ Quản lý Vận hành Đường dây Phú Yên được giao quản lý vận hành các đường dây 220 kV và 500 kV trong khu vực huyện Bắc Yên, Phú Yên thuộc tỉnh Sơn La và khu vực huyện Tân Sơn thuộc tỉnh Phú Thọ cũ, nay là tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 17 tháng 8 năm 2026, lần đầu tiên xảy ra sự cố do thả diều trên cùng đoạn đường dây 500 kV Sơn La - Việt Trì do Tổ Quản lý Vận hành Đường dây Phú Yên phụ trách.
7: Thưa quý vị và các bạn, chiều 17 tháng 8, một cánh diều bị đứt dây đã bay vào đường dây 500 kV tại xã Phú Yên, tỉnh Sơn La, gây gián đoạn vận hành trong 2 giờ 36 phút. Đáng chú ý, theo báo cáo phân tích sự cố, nơi các em nhỏ thả diều cách đường dây khoảng 2 cây số, Tổ Quản lý Vận hành Đường dây đã khẩn trương tìm kiếm

0: khi mà gọi cho chúng tôi thì người dân cũng chưa biết sự cố, là xác định là có tiếng nổ ở trên cái đường dây điện của chúng tôi thôi. Nên là người dân đã thông báo cho chúng tôi để ra để kiểm tra xem xét tình hình như thế nào.
1: Khoảng cột 199-200 nằm trên khu vực ruộng lúa, xung quanh có dân cư. Hai cột cách nhau khoảng 353 mét. Để xác định nguyên nhân, công nhân phải kiểm tra cả trên đường dây và dưới mặt đất. Anh Lê Hải, công nhân của tổ nhớ rằng khoảng 15-16 người đã tham gia tìm kiếm trong buổi chiều nắng nóng.
2: Tìm sự cố thì anh em rất phải khẩn trương, đi tìm với biện pháp khắc phục nhanh nhất. Đi tìm ở cái đoạn đây, anh em đã trèo lên cột kiểm tra và kiểm tra hết dây, kể cả đến một số bộ phận như đồng bay UAV thì kiểm tra luôn, có những cái xem có những cái hiện tượng gì trên đường dây.
1: Nhận được thông tin, anh Bạc Tam Nhị, bí thư chi bộ kiêm trưởng bản Trường Thượng cũng phối hợp với lực lượng truyền tải. Theo anh, khó khăn là sợi dây diều rất mảnh, khó phát hiện khi quan sát từ trên cao.
3: Khi mà bên ban quản lý bản nhận được thông tin của các đồng chí bên điện lực thì cũng đã phối hợp với các đồng chí, thì kể cả đã cho máy cam ấy, cho chạy ở trên, rất là khó phát hiện.
1: Quá trình kiểm tra, lực lượng truyền tải điện phát hiện có con diều bị đứt dây rơi xuống đất. Những dấu vết này giúp tổ quản lý phán đoán sự cố có thể do thả diều. Anh Mai Đức Tú, tổ quản lý vận hành đường dây nhớ lại.
4: Cái diều mà nó mắc ở trên dây thì bọn em lại xác định nguyên nhân là do diều. Cũng đây diều nó lại rơi xuống đất nên là khi bọn em đi tìm hiểu tìm nguyên nhân xảy ra sự cố thì là không tìm được. Nghĩa là nhìn cả một khoảng cột thì bằng mắt thường không nhìn thấy, sợi dây nó dài khoảng 200 đến hơn 200 mét. Vẫn đang nằm trên đường dây nhưng nó rất nhỏ, không thể nhìn bằng mắt thường được.
1: Báo cáo phân tích sự cố ghi nhận một đoạn dây dù, đường kính khoảng 1 mm, dài khoảng 12 mét, có vết cháy xém, đầu dây bị cháy, chảy và co lại. Thân diều dài 60 cm, rộng 40 cm, được tìm thấy dưới mương nước. Tổng chiều dài dây dù thu được tại hiện trường khoảng 200 mét. Theo số liệu ghi nhận tại trạm biến áp 500 kV Sơn La, ngay trước khi xảy ra sự cố, đường dây đang truyền tải điện với công suất 1.346 MW. Cánh diều nhỏ ấy đã bay từ nơi khác đến, mắc vòng qua cả hai mạch đường dây. Phần đầu diều rơi xuống ruộng lúa, khiến đoạn dây gần đầu diều thấm nước. Dưới tác động của gió lốc, diều tiếp tục bay lên, vướng vào dây dẫn pha trên và pha giữa. Đoạn dây ướt gây ngắn mạch, phóng điện giữa hai pha rồi đứt, rơi xuống. Kết quả tra cứu hệ thống quan trắc xét cũng cho thấy không có cú xét nào gần đường dây tại thời điểm xảy ra sự cố. Việc kiểm tra tiếp tục được thực hiện để đánh giá tình trạng thiết bị. Công nhân không phát hiện vết phóng điện trên dây dẫn, dây chống xét và cáp quang. Cách điện phụ kiện tại hai cột 199 và 200 được ghi nhận bình thường. Anh Hoàng Đình Cơ cho biết, với lực lượng vận hành, tìm được nguyên nhân phải đi cùng với xử lý an toàn, thu hồi dây diều còn mắc trên tuyến.
0: Khi mà phát hiện diều mắc ở trên đường dây thì chúng tôi là ngay lập tức là sử dụng các cái dụng cụ an toàn như là găng cách điện và ủng cách điện và dùng cả xào cách điện để quấn dây và kéo dây rơi xuống đất.
1: Đến 15 giờ 41 phút cùng ngày là thời điểm kết thúc sự cố được ghi nhận. Như vậy, từ lúc đường dây gián đoạn đến khi kết thúc là 2 giờ 36 phút. Sau khi thu hồi diều, các công nhân đã đến những khu vực xung quanh hỏi các em nhỏ để tìm chủ nhân. Kết quả xác minh cho thấy một em nhỏ ở bản Thượng Huy cùng các bạn thả diều cách đường dây khoảng 2 km. Gió lớn làm đứt dây diều bay vào đường dây điện 500 kV. Ngày 18 tháng 8, Tổ quản lý vận hành đường dây Phú Yên làm việc với Ủy ban Nhân dân xã, bản và gia đình có trẻ thả diều để tuyên truyền giáo dục, ngăn ngừa sự cố tái diễn.
0: Và chúng tôi đã tìm ra được cái chủ nhân của con diều đấy và chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với lại phụ huynh của cháu đó và phụ huynh giáo dục các con cháu trong gia đình nhà mình là không chơi thả diều gần khu vực đường dây lưới điện cao áp.
1: Sau sự cố, phạm vi kiểm tra được mở rộng tới các khu vực xung quanh có người chơi thả diều. Đơn vị phối hợp với địa phương, trường học, tuyên truyền qua loa thôn, bản và các cuộc họp dân. Anh Bạc Tam Nhị, trưởng bản cho biết nội dung tuyên truyền bằng hai thứ tiếng, tiếng Kinh và tiếng Thái. Câu chuyện một cánh diều bay từ xa cách đường dây 2 km là tình huống cụ thể để mỗi chúng ta hiểu rõ hơn nguy cơ có thể xảy ra khi chơi thả diều và trách nhiệm bảo vệ tuyến đường dây truyền tải điện khi đi qua địa bàn mình.

0: Sự cố xảy ra tại xã Phú Yên, tỉnh Sơn La không gây mất điện, nhưng nếu không xử lý kịp thời sẽ gây gián đoạn truyền tải điện, ảnh hưởng đến hệ thống truyền tải điện trong khu vực.
1: Hành động hôm nay, quà tặng ngày mai.
2: Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn xã Phú Yên, tỉnh Sơn La có 54 cột điện 220 kV và 500 kV với hơn 20 cây số đường dây đi qua đồi núi và cánh đồng Mường Tắc, nơi trẻ em thường chơi thả diều. Vậy địa phương phối hợp với đơn vị truyền tải điện như thế nào để tuyên truyền ngăn ngừa các hành vi vi phạm đến an toàn lưới điện? Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với ông Trương Quang Hảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Yên, tỉnh Sơn La về nội dung này.
0: Tôi được biết là ở đây có vụ liên quan đến thả diều, ảnh hưởng đến đường dây. Xin ông cho biết cái đặc điểm, cái thói quen thả diều của người dân trên địa bàn xã mình là như thế nào?
3: Khu vực xã Phú Yên có một cái cánh đồng rất là rộng, đó là cánh đồng Mường Tắc, và có rất nhiều đường dây truyền tải điện đã chạy qua cái cánh đồng này. Các cháu nhỏ cũng như là em học sinh là thường xuyên là mang diều ra thả ở cái cánh đồng Mường Tắc này, nên là cái việc ảnh hưởng đến an toàn của lưới điện cũng như là gặp sự cố do các cháu thả diều cũng đã xảy ra trên địa bàn xã. Và khi phát hiện những cái vụ việc này thì về phía chính quyền địa phương đã phối hợp với truyền tải điện Tây Bắc chỉ đạo lực lượng công an xã, tổ an ninh ở cơ sở cũng nhanh chóng vào cuộc xác định trường hợp vi phạm và tìm hướng giải quyết khắc phục sự cố này.
0: Với những cái trường hợp mà vi phạm như thế thì có cái những cái hình thức xử phạt, cảnh cáo ra sao thưa ông?
3: Theo quy định tại Nghị định 133 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ thì Chủ tịch Ủy ban dân xã và trưởng công an xã chúng tôi cũng đã tuyên truyền với người dân là có thể là xử phạt hành chính đối với các cái trường hợp vi phạm này. Số tiền xử phạt có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Thế nên là chúng tôi đã tuyên truyền cho người dân về luật điện lực, Nghị định 133 của Chính phủ để người dân nắm được, có ý thức trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn cho lưới điện và tránh những cái sự cố mà gây ảnh hưởng đến lưới điện.
0: Vâng, xin cảm ơn ông Trương Quang Hảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Yên, tỉnh Sơn La đã cung cấp thông tin.
2: Thời lượng chương trình hôm nay đến đây xin kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình tiếp theo.
4: Giáo dục và đào tạo.
5: Giáo dục và đào tạo.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học đã và đang được triển khai ở nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn cả nước, đặc biệt ở các trường có điều kiện thuận lợi và học sinh, giáo viên có nền tảng tiếng Anh tương đối cao. Từng bước đi sáng tạo và quyết tâm thực hiện thành công đề án là tâm huyết của thầy và trò trường Trung học Phổ thông Việt Đức, thành phố Hà Nội.
7: Giờ học môn giáo dục địa phương ở trường Trung học Phổ thông Việt Đức thật sôi động, không cần cảnh cô nói trò nghe, mà gần 30 học sinh cùng tham gia giờ học một cách thực sự hào hứng. Màn hình lớp học hiển thị những phóng sự ngắn về những làng nghề của thủ đô Hà Nội với phạm vi được giới hạn của tiết học là 10 địa chỉ văn hóa làng nghề Hà Nội: làng gốm Bát Tràng, làng đúc đồng Ngũ Xã, làng giò chả Ước Lễ, làng lụa Vạn Phúc, nón lá làng Chuông. Không gian lớp học được nhúng hoàn toàn bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Cô đặt câu hỏi ra bài tập bằng tiếng Anh, học sinh trả bài, thảo luận và thuyết trình bằng tiếng Anh. Bên cạnh những kỹ năng nghe nói, đọc viết, kỹ năng làm việc nhóm và sử dụng điện thoại thông minh để tương tác, làm cho các em thực sự hứng thú với sự học và vận dụng mọi khả năng tương tác với cô giáo, với các bạn. Bạch Tùng Lâm, một học sinh của lớp tự tin chia sẻ.
8: Với con thì có năng khiếu tiếng Anh từ bé, nên là cái việc mà những cái giờ học tiếng Anh này rất là thoải mái, và theo con thì những cái gì mà cô dạy trên lớp cũng trên trường đủ để cho bạn học sinh có thể giao tiếp được với những người nước ngoài. Các bạn cần chuẩn bị được những cái kỹ năng tư duy, đồ dùng cần thiết để có thể học một cách hiệu quả nhất.
7: Được học tiếng Anh từ tiểu học nên khả năng tiếng Anh của Vũ Yến Trang khá tốt. Em đặc biệt thích cách học mới như giờ giáo dục địa phương này. Theo Trang, với tiết học này, em và các bạn phải tự tìm hiểu về văn hóa Hà Nội, những thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến văn hóa Hà Nội để hiểu bài giảng. Sau những tiết học, các em không chỉ được trang bị bổ sung kiến thức về văn hóa, hiểu biết hơn về các danh lam thắng cảnh để có thể tự tin giới thiệu quảng bá cho các bạn học sinh nước ngoài tham gia các kỳ trao đổi tại trường. Đồng thời, vốn từ và năng lực tiếng Anh của các em cũng được cải thiện hơn.
9: Cái buổi học này con thấy khá là hợp lý rồi, tại vì là vừa kết hợp được tương tác thực tế giữa cô và trò, sử dụng các thiết bị công nghệ hỗ trợ cái bài giảng digital thì giúp bọn con tiếp cận kiến thức nó thú vị hơn và nhanh hơn rất là nhiều.
7: Cô giáo Phạm Bảo Anh, giáo viên đứng lớp cho biết, học sinh Việt Đức có nền tảng tiếng Anh tương đối tốt, hầu hết đạt trình độ ít nhất B1, B2, có em C1, C2. Vì vậy, việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường đối với Việt Đức không quá khó. Các thầy cô dạy tiếng Anh ở trường Việt Đức có chuyên môn tốt và có sự phối hợp với các thầy cô giáo ở các bộ môn khác để soạn bài giảng phù hợp với mức độ tiếp thu của học sinh và phù hợp với yêu cầu đặt ra của đề án. Để từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường, bước đầu nhà trường đưa môn giáo dục địa phương vào giảng dạy bằng tiếng Anh vì đây là bộ môn khá dễ áp dụng so với các môn tự nhiên, phù hợp để các em dần dần làm quen với môn học khác bằng tiếng Anh. Cô Bảo Anh cho biết, dù có nền tảng tiếng Anh tốt, nhưng để có giờ dạy hiệu quả, ngoài việc xây dựng tiết học thông minh, bí quyết là làm sao học sinh có hứng thú thực sự để cùng tương tác với bài giảng. Theo cô Bảo Anh, nếu thầy cô và học sinh đồng lòng, thì việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai hoàn toàn khả thi.
9: Môi trường của trường Trung học Phổ thông Việt Đức thì cái nền tảng của học sinh với ngôn ngữ cũng tương đối là ổn. Thì cái việc đưa tiếng Anh làm ngôn ngữ hai trong nhà trường cũng là một cái điều khả thi. Tất nhiên cũng sẽ không phải là ngày 1, ngày 2 mà có thể là ngay được, mà nó sẽ cần một cái sự thay đổi dần dần. Mới đầu thì cũng có thể là sẽ chưa quen và cũng sẽ có nhiều những cái khó khăn thử thách. Nhưng nếu các thầy cô và các em học sinh cùng đồng lòng với nhau thì việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường là một điều hoàn toàn có thể làm được. Còn đối với cả học sinh ở các trường khác thì cái quan trọng nhất là ban đầu các em học sinh cũng đã phải có những cái nền tảng ngôn ngữ tương đối là ổn. Bởi vì khi mà các em học các bộ môn khác bằng tiếng Anh thì nó không chỉ đơn thuần là về ngôn ngữ, không chỉ là về ngữ pháp, về từ vựng mà nó còn là việc tiếp thu về kiến thức chuyên ngành.
7: Cô giáo Nguyễn Hồng Hạnh, giáo viên tiếng Anh, người soạn giáo án, ghi âm, ghi hình cho các video bài giảng, kỳ vọng sau khi những bài giảng này được kiểm định đánh giá hoàn thiện sẽ sử dụng ở các trường học khác như một tài nguyên kho dữ liệu. Theo cô Hạnh, những giờ học này rất khác biệt so với những giờ học tiếng Anh thông thường vì nó tích hợp được cả kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng Anh và ứng dụng công nghệ.
10: So với trước đây, khi mà tôi đứng lớp với những tiết học giờ tiếng Anh là thuần về dạy ngữ pháp và kiến thức về mặt ngôn ngữ thì yêu cầu đối với học sinh hoặc là trong người giáo viên trong tiết dạy sẽ làm sao để có thể truyền tải được kiến thức về mặt ngôn ngữ và sau đấy học sinh có thể sử dụng công thức về tiếng Anh hay là sử dụng các từ vựng để làm vào các bài tập với mục đích là đi thi hoặc là sau này là các bạn có thể sử dụng ngôn ngữ. Còn với khi mà đứng lớp đóng vai trò là giáo viên nhưng lúc này lại là dạy một bộ môn khác bằng tiếng Anh thì yêu cầu bây giờ không phải là các bạn sẽ làm thế nào nói tiếng Anh thật hay hay là làm thế nào để phải chia động từ, mà lúc này cái kiến thức mà các bạn ấy cần đạt cũng như là giáo viên truyền tải nội dung bài học, giáo viên sẽ sử dụng ngôn ngữ của mình truyền tải đến các bạn ấy một cách dễ hiểu nhất. Kiến thức mà thông thường các bạn ấy học bằng tiếng Việt nhưng lúc này sẽ được chuyển sang một ngôn ngữ mới thì học sinh lúc này sẽ không bị nặng nề về mặt ngữ pháp cũng như là không áp lực là mình sẽ phải dùng đúng chia thì, mà mục tiêu sẽ là mình hiểu được ngôn ngữ ở dạng một cái kiến thức khác với một khía cạnh khác mà sau này sẽ thực tế hơn đối với các bạn khi ra ngoài đời.
7: Một giờ học hiện đại và thú vị khi cả cô và trò đều tương tác và tập trung trong môi trường hoàn toàn nhúng bằng tiếng Anh. Những bài tập được giao kết nối trực tiếp vào điện thoại như tham gia trò chơi của giới trẻ. Chỉ có điều trò chơi ấy minh bạch vì nó là kiến thức, là kỹ năng ngôn ngữ và công nghệ, không có sự hơn thua về điểm số, mà là sự ghi nhận của những nỗ lực của mỗi cá nhân, mỗi nhóm học sinh, giúp các em có thêm những năng lực kiến thức, tư duy cần thiết cho quá trình học tập và trưởng thành.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong môi trường đại học không phải sinh viên nào cũng có trình độ ngoại ngữ như nhau. Tuy nhiên để tạo ra một môi trường học tập nơi tiếng Anh được coi là sinh ngữ thì các thầy ở Đại học Kinh tế Quốc dân có rất nhiều giải pháp hay và hiệu quả. Đây cũng là nội dung của phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Đức, trưởng phòng đào tạo Đại học Kinh tế Quốc dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Thưa ông, chúng tôi được biết là Kinh tế Quốc dân vừa có một cái quyết định là sẽ triển khai thực hiện cái đề án tiếng Anh thành là ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường. Vậy thì ông có thể cho biết nhà trường đã có một cái kế hoạch cụ thể như thế nào cho cái đề án này?
12: Vâng, ngay sau khi Bộ Chính trị có nghị quyết 71 đột phá phát triển giáo dục đại học, trong đó có nội dung là đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai ở trong các cơ sở giáo dục đại học. Thì Đại học Kinh tế Quốc dân của chúng tôi ngay lập tức cũng đã xây dựng và công bố ban hành cái đề án phát triển tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại Đại học Kinh tế Quốc dân từ tháng 7 năm 2025. Đến thời điểm này đã được hơn một năm. Ngay sau khi ban hành đề án thì nhà trường đã họp

0: với tất cả các đơn vị và thống nhất ban hành kế hoạch để triển khai cho từng giai đoạn. Năm đầu tiên, chúng tôi phát động phong trào là phát triển tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai ở trên các cái khía cạnh sau đây. Thứ nhất là chúng tôi đẩy mạnh phát triển các cái chương trình đào tạo, trong đó giảng dạy và học tập 100% các cái môn học trong chương trình đào tạo bằng tiếng Anh để góp phần là đưa tiếng Anh vào đẩy mạnh hơn nữa, phát triển hơn nữa trong cái công tác đào tạo của mình. Thứ hai, trong công tác nghiên cứu khoa học, khuyến khích các giảng viên rồi các sinh viên phát triển các cái nghiên cứu khoa học của mình, các cái bài báo của mình dưới dạng tiếng Anh. Quan trọng hơn cả, muốn đưa được tiếng Anh vào và trở thành ngôn ngữ thứ hai thì tiếng Anh phải trở thành hiện diện ở các hoạt động đầy đủ của trường, không chỉ trong học tập, không chỉ trong đào tạo, trong nghiên cứu khoa học mà trong đời sống của sinh viên.
1: Từ nhiều năm nay thì Đại học Kinh tế Quốc dân đã có những cái chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh. Vậy thì mình làm thế nào để có thể lan tỏa được việc học và sử dụng tiếng Anh trong Đại học Kinh tế Quốc dân, bởi khi mà đầu vào và cái năng lực của mỗi sinh viên khác nhau?
0: Vâng. Trước hết thì chúng tôi có đồng bộ các chính sách để có thể triển khai được cái việc này. Để đào tạo được một cái chương trình mà ở đó giảng dạy và học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh thì trước hết là chúng tôi có những cái yêu cầu đầu vào và khuyến khích tuyển sinh các em sinh viên không chỉ có năng lực học tập cốt lõi thông qua các bài thi đánh giá năng lực các cái tổ hợp, trong đó có môn toán, thì chúng tôi ưu tiên khuyến khích các em có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Với chính sách tuyển sinh như vậy thì chúng tôi hàng năm đều thu hút được khoảng 80% trong tổng số tuyển sinh đầu vào là đều đã có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Các em lựa chọn đến học Kinh tế Quốc dân không chỉ bởi vì cái lợi thế của cái chứng chỉ tiếng Anh đó trong xét tuyển, mà còn là bởi vì các em nhận thấy được rằng là cái lợi thế của mình khi có tiếng Anh được học tập tại một môi trường mà ở đó tỉ trọng các cái môn học được giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh rất lớn. Bên cạnh đó thì cái môi trường học tập của chúng tôi ở đó tiếng Anh trở thành một lợi thế để có thể khai thác các nguồn học liệu, chương trình giáo trình, rồi tham gia các hội thảo, rồi các tọa đàm mang tính chất yếu tố quốc tế của Đại học Kinh tế Quốc dân cũng tạo ra lợi thế cho các em. Và đó là cái sức hút rất lớn để chúng tôi tuyển chọn được các em vừa giỏi về năng lực học tập, vừa là có cái kỹ năng tiếng Anh cơ bản cho đến tốt, các em vào học đó để phát huy cách đầy đủ các cái năng lực của các em. Quay ngược trở lại là đòi hỏi cái đội ngũ giảng viên của mình cũng như là cái chất lượng đào tạo của nhà trường, rồi là các cái nguồn học liệu của chúng tôi ngày càng phải được nâng cao để đáp ứng các cái yêu cầu ngày càng cao hơn của các sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân nói chung, cũng như là một cái tỷ trọng sinh viên rất lớn đang theo học tập các chương trình đào tạo và giảng dạy học tập bằng tiếng Anh.
1: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình giáo dục và đào tạo của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Chương trình Đất nước ngàn năm.

0: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Đất nước ngàn năm phát trên sóng VV2 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử khoa bảng nước ta có những bậc hiền tài không chỉ làm rạng danh quê hương bằng con đường học vấn mà còn để lại dấu ấn trong những công việc hệ trọng của đất nước. Thám hoa Vũ Công Tể, người con của làng Hải Bối, huyện Yên Lãng xưa, nay là xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội, là một trong những nhân vật như thế.
2: Cụ đã cho xây dựng cái đình cả hiện nay vẫn còn ở Hải Bối đây.
3: Cụ Vũ Công Tể không chỉ là người học rộng, tài cao mà còn là một tấm gương sáng về ý chí vươn lên và tấm lòng yêu nước.
4: Cụ Vũ Công Tể với cái sứ mạng lên biên giới thương nghị, bàn bạc và hoạch định cụ thể với lại triều đình nhà Thanh, kết quả là chọn một cái mốc giới để làm biên cương giữa hai nước ấy, là dòng sông có tên ở địa phương là sông Đổ Chú.
0: Vâng, qua những chia sẻ vừa rồi đã phần nào giúp quý vị và các bạn hình dung đôi nét về danh nhân Vũ Công Tể. Ông từng đảm nhiệm những trọng trách trong triều đình Lê Trịnh, tham gia thương nghị, phân định biên giới Đại Việt, nhà Thanh, đồng thời gắn bó với công việc giáo dục và đào tạo nhân tài. Chương trình Đất nước cả năm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cuộc đời thám hoa Vũ Công Tể.
5: Đất nước ngàn năm, lịch sử dân tộc với những bậc anh tài và địa danh huyền thoại.
6: Theo các nguồn sử liệu còn lưu trữ đến ngày nay, Vũ Công Tể sinh năm 1687 trong một gia đình nho học ở Hải Bối, huyện Yên Lãng xưa, nay thuộc xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội. Là người có tư chất thông minh, ham học, nổi bật với đức hạnh và tinh thần cầu tiến. Năm Mậu Tuất, niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 14, tức năm 1718 dưới triều vua Lê Dụ Tông, ông tham dự khoa thi và đỗ hội nguyên, đỉnh nguyên, đệ nhất giáp tiến sĩ, tức thám hoa. Khoa thi năm ấy có hơn 3.000 người dự thi, nhưng chỉ lấy đỗ 17 tiến sĩ mà Vũ Công Tể là người đứng đầu. Sau khi đỗ đạt, thám hoa Vũ Công Tể được tin tưởng trao nhiều trọng chức. Theo sử sách ghi lại, năm 1740, khi chúa Trịnh Doanh chấp chính trong bối cảnh đất nước đầy biến động, Vũ Công Tể được tin tưởng giao trọng trách cao nhất trong hàng văn thần là tham tụng. Nhà sử học Lê Văn Lan phân tích.
4: Cụ Vũ Công Tể trong đời cầm quyền của chúa Trịnh Doanh thì đã được đề bạt đến chức tham tụng, tức là thủ tướng chính phủ ở bên phủ chúa Trịnh. Và ở cái cương vị đó, cụ đã có nhiều đóng góp trong việc tổ chức, xử lý, điều hành đất nước, lịch sử và người đương thời đều có những lời ca tụng đích đáng về tài cầm quyền giúp dân ích nước.
6: Tài năng học thuật cùng kinh nghiệm chính sự đưa thám hoa Vũ Công Tể đến những nhiệm vụ không chỉ đòi hỏi kiến thức mà còn cần bản lĩnh và sự thận trọng. Trên mọi cương vị, Vũ Công Tể luôn giữ chọn khí tiết của bậc sĩ phu, nêu cao tấm gương liêm chính, lấy lợi ích quốc gia và hạnh phúc của nhân dân làm trọng. Một trong những dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của ông là tham gia thương nghị phân định biên giới Đại Việt với nhà Thanh tại vùng Tuyên Quang. Năm 1726, ông được giao trọng trách lớn cùng danh thần Hồ Phi Tích lên biên ải Tuyên Quang hội đàm với sứ thần nhà Thanh để xác định mốc giới hai nước. Đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đòi hỏi trí tuệ uyên thâm, kiến thức địa chính vững vàng và bản lĩnh ngoại giao kiên định. Nhưng với tài trí hơn người cùng tầm nhìn chiến lược, Vũ Công Tể đã hoàn thành sứ mệnh, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, đồng thời củng cố hòa hiếu, ổn định quan hệ bang giao giữa Đại Việt và nhà Thanh. Về sự kiện này, nhà giáo ưu tú Lê Ngọc Quang, nguyên giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội chia sẻ.
7: Cụ được giao cho đi phân định biên giới phía Bắc của chúng ta. Thì với mưu trí của cụ mà với sự khéo léo của cụ thì đã không để xảy ra chiến tranh ở phía Bắc, bảo vệ được cái chủ quyền về ranh giới lãnh thổ của đất nước chúng ta một cách trọn vẹn. Một công lớn thứ hai, thời kỳ sau đó thì xảy ra giặc giã và loạn lạc, thì cụ được triều đình giao cho dẹp giặc và phù dụ dân chúng làm thủy lợi, hướng dẫn dân cày cấy, trồng dâu nuôi tằm để ổn định cuộc sống các cái tỉnh ở phía Bắc này.
6: Bên cạnh công việc chính sự, thám hoa Vũ Công Tể còn gắn với lĩnh vực giáo dục. Theo thông tin được công bố tại Hội thảo Khoa học tháng 7 năm 2026, ông từng giữ một vị trí quan trọng tại Quốc Tử Giám, góp phần vào hoạt động giáo dục và đào tạo nhân tài thời Lê Trịnh. Với hậu duệ trong dòng họ, dấu ấn này còn được lưu giữ trong gia phả và những câu chuyện được truyền lại qua nhiều thế hệ. Ông Vũ Thế Tấn, hậu duệ đời thứ 13 của Thám Hoa Vũ Công Tể, cho biết.
8: Cụ Vũ Công Tể và cái trời Lê Dụ Tông cũng được một cái sắc phong là tri kinh niên, tri Quốc Tử Giám. Cụ đã từng dạy học tại ngôi trường văn miếu Quốc Tử Giám này cho con vua, cũng đã ghi lại trong sử sách ở trong gia phả và dòng họ chúng tôi, và cũng đã được lưu trữ tại Viện Hán Nôm của Việt Nam ngày nay.
6: Không chỉ là một vị quan chính trực, dấu ấn học thuật của Thám Hoa Vũ Công Tể còn thể hiện qua những chức tác được lưu lại. Năm 1718, ông biên tập Thái Ngọc Tiệp Lục, tập hợp từ ngữ, thành ngữ, những câu trích từ kinh điển và các vế đối phục vụ việc tham khảo làm văn trong khoa cử. Năm 1720, ông biên soạn và viết lời tựa cho Hải Bối Vũ Công Tộc Phả, ghi lại truyền thống của dòng họ ở quê hương. Nhà giáo ưu tú Lê Ngọc Quang chia sẻ.
7: Quá trình làm quan, cụ được ca tụng là người có tài về văn chuyện. Rất tiếc là những tác phẩm của cụ được lưu trữ hoặc tìm ra thì cho đến bây giờ chưa được nhiều, nhưng mà được cả người đời đương thời ca ngợi có tài về văn chuyện.
6: Từ triều đình trở về quê hương Hải Bối, tên tuổi của Thám Hoa Vũ Công Tể còn gắn với những câu chuyện về sự đóng góp cho làng xã. Trong ký ức của hậu duệ, ông không chỉ là một vị quan có công với đất nước mà còn là người hướng về nơi mình sinh ra. Ông Vũ Thế Sủng, hậu duệ đời thứ 13, kể lại câu chuyện liên quan đến xây dựng đình làng.
2: Cụ đã cho đóng bè cho tôi xong một cái bè gỗ lim để xây dựng cái đình cả, hiện nay vẫn

0: núi đây. Cái đình đó thì có 11 cái sắc phong, đấy là công lao của cụ.
1: Ngày nay tại xã Vĩnh Thanh, trường tiểu học Vũ Công Tể mang tên danh nhân của quê hương là một cách nhắc nhớ học sinh về truyền thống hiếu học. Hơn 3 thế kỷ đã trôi qua, những dấu ấn về thám hoa Vũ Công Tể vẫn được lưu giữ trong sử liệu, gia phả và ký ức của người dân Hải Bối. Gìn giữ những tư liệu về danh nhân, tiếp tục nghiên cứu và kể lại câu chuyện lịch sử bằng sự cẩn trọng, chân thực cũng là cách để thế hệ hôm nay hiểu hơn về những người đi trước và để những giá trị của tri thức, trách nhiệm với đất nước tiếp tục được trao truyền cho mai sau.
2: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
3: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, chương trình tiếp tục nhận được nhiều câu hỏi của thính giả quan tâm đến lịch sử dân tộc. Trong đó, thính giả Trần Văn Quý ở xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên hỏi: Tôi có nghe một chương trình Đất nước cả năm của VOV2 nói về đền Ngọc Sơn. Vậy cụ thể, ngôi đền này thờ ai?
4: Từ các nguồn tư liệu lịch sử, chương trình xin được trả lời như sau. Đền Ngọc Sơn có quá trình lịch sử lâu đời mà khởi nguyên có từ thời vua Lý Thái Tổ rời đô về Thăng Long. Đền có tên là Ngọc Tượng. Đến thời Trần, đền được đổi tên thành Ngọc Sơn, thờ các anh hùng liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông. Đến năm 1865, nhà nho Nguyễn Văn Siêu đã đại tu đền, xây thêm nhiều công trình như cầu Thê Húc, tháp Bút, đình Trấn Ba. Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Đạo cho biết.
5: Trước kia là chùa Ngọc Sơn, tức là Ngọc Sơn Tự. Sau nữa chuyển thành Ngọc Sơn Tử, cái đền Ngọc Sơn thì chủ yếu là thờ ông Văn Xương. Có nhiều cách giải thích về ông Văn Xương này, nhưng mà tự chung lại thì Văn Xương coi như một cái vì sao trên trời đó, phụ trách cái vấn đề là học hành thi cử văn chương chữ nghĩa. Hiện nay trong đền Ngọc Sơn là có cái lớp ngoài đó, có tượng Văn Xương tượng trưng thi cử, có tượng Quan Công tượng trưng cho cái sự tín nghĩa, và có tượng Lã Tổ tượng trưng cho cái việc là trị bệnh cứu người. Cái lớp trong cùng thì là thờ Trần Hưng Đạo.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng nói Việt Nam do Thu Hà biên tập và thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
6: Đời như cổ tích.
7: Đời như cổ tích.

0: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh năm 2002 ở xã Liên Minh, Hà Nội, đã viết về tuổi thơ của mình như thế này. Tôi sinh ra vào một ngày mưa tại miền quê nghèo thuộc tỉnh Hà Tây cũ. Tiếng khóc chào đời của tôi không mang lại niềm vui trọn vẹn cho gia đình, mà thay vào đó là nỗi nghẹn ngào xót xa. Do ảnh hưởng chất độc da cam từ ông ngoại nên em đã có ngoại hình khác biệt so với những đứa trẻ khác.
1: Ngay từ khi sinh ra, em đã bị dị tật nửa khuôn mặt phải do trì xuống chất lượng màu da cam để lại. Dị tật khiến em bị che nấp hoàn toàn một nửa khuôn mặt phải.
0: Giữa những lời xì xầm, cảm thương lẫn ái ngại của xóm giềng, bố đã lặng lẽ bế em vào lòng. Bố đi bộ lên ủy ban xã, cẩn trọng đặt bút ký vào tờ giấy khai sinh lần thứ nhất. Ngày ấy, bố viết tên em bằng nét chữ nắn nót, kiên định: Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tờ giấy ấy không chỉ định danh em là một công dân, mà là một lời cam kết thầm lặng của bố với cuộc đời. Thanh Nhàn, mong con một đời nhàn hạ. Nhàn sớm mang nỗi mặc cảm về cơ thể, nhưng chưa bao giờ em cảm thấy mình bị bỏ rơi, bởi em có một vùng an toàn tuyệt đối mang tên là bố. Bố mẹ đều làm nông nghiệp, quanh năm gắn bó với ruộng vườn để nuôi bốn người con. Bố không hay nói bố yêu con, nhưng bố biết cách thức dậy từ 4 giờ sáng để nấu bữa ăn sáng ngon cho con gái út, tự tay đóng chiếc ghế ngồi đặc biệt để Nhàn bớt đau lưng khi học bài. Còn Nhàn lầm lũi sống và chịu đựng những tò mò của muôn vàn ánh mắt xung quanh.
1: Thật ra để nói em có dễ dàng chấp nhận hình hài của mình không thì em trả lời là không. Em đã từng mất rất nhiều thời gian để chấp nhận nó. Đã có từng thời gian em bị trầm cảm, nhưng rồi sau này em dần hiểu được khiếm khuyết không thể làm một điều gì đó.

0: cho ta dừng lại, mà chúng ta phải tiến lên vị trí phía trước, chúng ta mới giúp đỡ được mọi người nhiều hơn.
1: Bài viết về bố của Nhàn luôn ắp đầy ánh sáng của lạc quan và tình yêu. Em viết, khi trưởng thành, nhận thức được tình yêu của gia đình khiến tôi luôn khao khát được cống hiến, được sống một cuộc đời có ích để trả ơn cuộc đời. Tôi bắt đầu tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những đứa trẻ có cùng cảnh ngộ như mình. Khi tôi bày tỏ ý định này, nhiều người trong làng bảo tôi, ốc chưa mang nổi mình ốc, còn mang cọc cho rêu. Nhưng bố tôi thì khác. Ông mỉm cười, vỗ vai tôi. Con cứ làm những gì con thấy đúng, bố luôn ủng hộ con. Bố trở thành người đồng hành, đôi khi là người chở tôi trên chiếc xe máy cũ kỹ, đi phát quà cho những mảnh đời bất hạnh.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một trong 26 thanh niên khuyết tật toàn quốc được giải thưởng Tỏa sáng Nghị lực Việt năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chủ trì. Câu chuyện của Nhàn không chỉ là nghị lực vươn lên trong cuộc sống mà còn là tấm gương thanh niên sống đẹp, sống có ích. Tôi sẽ điểm lại một vài hoạt động của Thanh Nhàn trước khi trò chuyện với cô.
1: Dấu ấn nổi bật của Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ năm 2022-2026 là sáng lập và đồng sáng lập một doanh nghiệp xã hội, xây dựng hai không gian đọc thư viện cộng đồng, kết nối huy động nguồn lực trao tặng hàng trăm suất quà, bảo trợ học tập, hỗ trợ sinh kế cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ Bắc vào Nam với tổng ngân sách huy động hàng trăm triệu đồng. Vận động thành công 200 thanh niên tham gia mạng lưới nhân đạo, trực tiếp đăng ký hiến tạng năm 2022, hiến xác năm 2024 và hiến tóc thường xuyên ủng hộ bệnh nhân ung thư.
2: Vâng, xin chào Thanh Nhàn. Tôi đã đọc cái thành tích của Nhàn, rất nhiều gạch đầu dòng. Nhưng trong đó chưa từng ghi là Nhàn tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội và là giáo viên dạy văn cấp 2. Cái lý do gì mà em lại chọn cái nghề dạy học?
0: Thật ra, lý do em chọn nghề dạy học đó chính là em muốn ươm mầm tri thức, muốn gieo những hạt mầm tốt vào đời. Chỉ có khi gieo hạt mầm tốt vào đời bằng lòng nhân ái, thì khi đó ta sẽ nhận lại được nhiều giá trị tốt đẹp hơn.
2: Vâng, thưa quý vị thính giả, Nhàn hiện còn đỡ đầu cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Vậy thì em có thể chia sẻ là hiện mình đang đỡ đầu cho bao nhiêu em nhỏ và cái nguồn tiền hỗ trợ như thế nào?
0: Hiện tại thì bản thân em đang đỡ đầu chính thức khoảng 3 bạn nhỏ với kinh phí tầm khoảng 500.000 đồng một tháng và nguồn từ của bản thân và đang kết nối với mạnh thường quân để đỡ đầu lên tới 10 bạn nhỏ. Nếu mà đồng nói về lý do vì sao em đỡ đầu các bạn, thì có lẽ đó chính là việc mà em mong muốn tri thức là một sự phát triển mãi mãi. Khi chúng ta có tri thức thì mới có một đất nước phát triển.
2: Ngoài ra thì Nhàn đang vận hành hai thư viện sách trên địa bàn Hà Nội có tên là Thư viện Hạnh Phúc. Tôi có cảm nhận đấy là các hoạt động tình nguyện của em thì đều hướng đến giáo dục, phát triển con người. Cơ duyên nào đưa em đến với những hoạt động này?
0: Thật ra để nói về cơ duyên thì cũng rất chi là trùng hợp khi đại dịch Covid-19 đang phát triển. Thì bản thân em đã có suy nghĩ đến phát triển giáo dục và cũng như là một người đam mê đọc sách nên em chọn phát triển thư viện để từ đây mình có thể là mình gieo vào các bạn nhỏ những hạt mầm tốt nhất. Và đặc biệt là em luôn phát triển mô hình theo ba gốc rễ, chính là đạo đức, trí tuệ và nghị lực, đó là chính là ba gốc rễ quan trọng nhất của mỗi con người.
2: Vâng, em có thể chia sẻ với thính giả là cái mục tiêu sắp tới của mình là gì?
0: Mục tiêu sắp tới của em có thể là em sẽ tiếp tục được kết nối được nhiều mạnh thường quân hơn để đỡ đầu các em nhỏ và có thể xây dựng được thư viện thứ ba một xã khác ở trong địa bàn của huyện cũ. Tâm điểm mà em muốn gửi đến với cuộc sống đó chính là nếu cuộc đời có bao nhiêu thử thách thì chúng ta đừng bỏ cuộc, rồi có một ngày chúng ta sẽ được tự tin tỏa sáng và mỉm cười về hành trình đã qua.
2: Vâng, xin cảm ơn Thanh Nhàn đã chia sẻ câu chuyện của mình. Thưa quý vị thính giả, đến Thư viện Hạnh Phúc để đọc sách, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn ở lại làm tình nguyện viên. Qua những buổi trực và hoạt động cộng đồng, họ đã có thêm kỹ năng, niềm vui và sự gắn bó. Trong hành trình ấy thì Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người điều phối hoạt động của Thư viện, được các bạn yêu quý bởi sự tận tình và những nỗ lực trao đi điều tốt đẹp.
3: Tối thứ hai và thứ năm hàng tuần là lịch trực của Nguyễn Thị Thùy Linh tại Thư viện Hạnh Phúc. Linh biết đến thư viện từ lâu nhưng đến tháng 9 năm nay, cô mới đăng ký làm tình nguyện viên với mong muốn góp sức lan tỏa văn hóa đọc trên địa bàn xã của mình. Những buổi đồng hành cùng bạn đọc cũng giúp Linh nhận ra sự thay đổi của chính mình.
4: Em vốn là một người khá thiếu kiên nhẫn với trẻ em, nhưng khi tham gia thư viện, em thấy bản thân đã có thể rèn luyện được tính kiên nhẫn và giao tiếp một cách tự nhiên với các bạn đọc.
3: Ở thư viện, khi còn bỡ ngỡ với công việc, em nhận được sự hướng dẫn tận tình của chị Thanh Nhàn.
4: Những ngày đầu tham gia tổ chức hoạt động workshop của thư viện, em còn nhiều điều chưa biết về đồ đạc ở thư viện. Chị đã nhiệt tình chỉ bảo và tư vấn cho chúng em để có thể tổ chức hoạt động một cách suôn sẻ.
3: Còn với Nguyễn Tiến Huy, cơ duyên bắt đầu từ một tấm thẻ mượn sách. Huy là một trong những bạn đọc đầu tiên của thư viện cơ sở mới tại xã Tân Hội cũ, nay là xã Âu Diên. Năm 2023, Huy đăng ký trở thành tình nguyện viên. Trong các hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc diễn ra tháng 4 hàng năm, Huy đảm nhiệm việc xây dựng và dẫn chương trình tại các điểm trường. Càng tham gia, người tình nguyện viên trẻ lại càng hiểu hơn về người điều phối thư viện là chị Thanh Nhàn.
5: Đối với em thì định nghĩa hạnh phúc của chị Nhàn có lẽ nó đã thay đổi rất là nhiều. Bởi vì trước đây chị luôn là người sống trong sự mặc cảm và tự ti về bản thân và hạnh phúc của chị là được mọi người công nhận. Nhưng mà sau này thì chị Nhàn có chia sẻ rằng hạnh phúc của chị chính là sự cho đi. Và em nhìn thấy chị Thanh Nhàn vẫn ngày ngày vẫn đang cố gắng và nỗ lực để có thể khẳng định chính mình này, cho đi nhiều hơn nữa và lan tỏa nhiều những giá trị nhân văn tốt đẹp nhiều hơn nữa. Vẫn mong muốn được gửi đến chị Thanh Nhàn là chị sẽ cân bằng thời gian nhiều hơn, dành khoảng thời gian cho cả bản thân mình nữa.
3: Những ca trực, những hoạt động đọc sách cùng trẻ nhỏ đã kết nối những người trẻ với nhau. Họ đến để góp sức cho thư viện và tìm thấy niềm vui trong chính công việc ấy. Với Thanh Nhàn, tình cảm đó giúp cô nhận ra rằng ngoài bố mẹ, Nhàn có những người mong cô được vui, được nghỉ ngơi và tiếp tục làm những điều mình yêu thích.
2: Thời lượng dành cho chương trình hôm nay đến đây cũng đã hết. Anh Thu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
6: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
7: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
6: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
7: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
10: Câu chuyện về hành trình của một thương hiệu cà phê Việt Nam góp phần thay đổi thói quen sử dụng từ phong cách truyền thống đến phong cách hiện đại. Một loại cà phê hòa tan mang hương vị trái cây, củ quả của nông sản Việt Nam. Những câu chuyện đi tìm đối tác quốc tế và lan tỏa thương hiệu như thế nào, cũng như quan điểm quản trị xoay quanh cuộc đời kinh doanh cà phê của một doanh nhân trẻ sẽ được kể ngày hôm nay. Và bây giờ, chúng ta sẽ trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận để tìm hiểu về những câu chuyện đằng sau con đường chiếm lĩnh tình yêu cà phê của một thương hiệu nông sản Việt.
9: Doanh nhân kể.
10: Quay trở lại với việc xuất khẩu thương hiệu riêng của mình đến với những thị trường khác nhau trên thế giới, thì làm thế nào để một doanh nghiệp có thể thay đổi linh hoạt mà đối ứng một cách phù hợp với văn hóa của họ?
11: Vâng, thực ra thì đối với làm thị trường quốc tế thì nó sẽ có mất rất nhiều giai đoạn. Nhưng mà tôi nghĩ cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn khó khăn nhất là khi chúng ta đang chào hàng mẫu của chúng ta xem có phù hợp với họ hay không. Kế đến nếu như họ đã chấp nhận cái hàng mẫu đó rồi á, thì lại bước tiếp theo là chúng ta phải đàm phán với họ, đàm phán rất nhiều về điều khoản trong hợp đồng. Đa phần một số nước trên thế giới đó thì bị mất một cái thời gian gian đầu là họ sẽ đòi hỏi mình rất nhiều, yêu cầu mình rất nhiều về các tiêu chí trong cái sản phẩm cũng giống như trong các điều khoản của hợp đồng. Nếu như chúng ta không có cái sự trợ giúp của luật pháp hoặc sự hiểu biết của về thương mại quốc tế thì chúng ta sẽ dễ bỏ cuộc. Cho họ là làm quá khó khăn. Khó khăn đối với mình, nhưng không phải, đó là họ đã làm việc rất chuyên nghiệp. Nhưng họ cần clear rất rõ những cái điều khoản hoặc là những cái tiêu chí ngay ban đầu. Nhưng mà có thể 6 tháng mới bắt đầu mới được một cái đơn hàng, mới xong được một cái hợp đồng.